0: гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців, хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
1: Віу, віу, віу.
2: Віу, віу, віу. Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
0: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить його на бункері.
3: А міністр?
4: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
0: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
5: Ти на неї смотриш?
4: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
0: Тим часом сам Чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
6: Йому з розгрузки!
7: Йому з розгрузки! Чебурашку! Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
0: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор Чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластик. Пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
2: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
0: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
8: Розпространяються ці ігрушки.
2: Розповсюджує ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі Трансгендер. А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
0: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну, бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотично-мілітарним цінностям.
9: Дитяча іграшка –
4: це... Дитяча іграшка – це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
9: Президента нашої країни.
0: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФі, жодної Made in Russia.
9: Ми гордимося своєю страною.
4: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, Бетмени.
0: Але ж будь-що, виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
10: Зайдіть в будь-який магазин.
4: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
10: В полках магазинів.
0: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони дивним чином не пройшли ерефівської сертифікації.
2: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами, а 90% ринку займають імпортні іграшки.
0: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках ерефії.
2: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
0: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
3: Губернатор
2: Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
0: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
2: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
0: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
2: Знаєте,
3: давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
4: Може, принести трохи води?
3: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатьох.
3: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
5: Є достатньо.
6: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
6: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
6: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
7: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
7: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям,

0: Що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
1: Продлівает молодість. Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним моралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю.

0: Зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
1: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
0: Кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
1: Потенціал, звісно, величезний.
0: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
2: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
3: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
0: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
3: Вже
4: понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
0: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
4: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
0: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
5: В ефір случайність.
1: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із головою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
2: Я навіть не звернув на це увагу. Сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
0: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. До прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
4: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
0: А Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
6: Ми цілі навіть определені ставимо.
2: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
6: Завжди.
0: Тут варто зауважити. Ліліпутін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно з собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього Кошія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
7: Рост продовжительності житті.
1: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
0: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити.
5: Може, і лікують.

0: їх краще. Ні, ну звичайно, 52% глибинаріїв не задоволені якістю російської медицини, і частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
1: В цілому.
2: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
1: 70+.
0: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болетяного Росстату, у 2024-му РФ встановила антирекорд з тривалості життя.
3: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
0: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
3: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
0: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
4: Кризис.
5: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
0: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення. А воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки. А з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
6: Огірці?
7: Огірки? Взагалі ж, дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
8: 12 рулонів.
9: Ви ще не жили в умовах крайнього сіверу?
10: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
0: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
11: У кожного із нас...
12: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
13: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
1: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
4: Курси значення, так приймаю.
8: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
4: Його духовне содержання.
1: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лаптяногі витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
14: Ти не можу собі купити ні.
13: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
1: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреше про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
8: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
1: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
15: Нас впереді...
13: На нас чекають дуже неспокійні часи.
1: Впереді це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
16: Минулі дурили дурника на 4 кулачки.
1: Надурити це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
17: Що касається...
18: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, письменник, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так. Ось у цьому випадку те саме.
1: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
19: Причина одна – війна.
8: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою. Закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
1: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують Владимир Владимировича дешевих яєць та курячих потрухів.
20: Хочу к вам обратиться.
13: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм, а сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами, нема до кого звернутися.
20: Нікому обратитися.
4: Зовсім недавно
18: розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати, тощо. Попит збільшився.
21: Рост увеличився.
1: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацеє дно фінансової прірви.
15: Ми не ждем нової волни інфляції.
17: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
15: Це суттєво вище інфляція.
21: Давайте от сразу...
22: Давайте відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди. Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
1: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
23: Ну що, ребята?
22: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
23: Незвісна болезнь.
1: Офіційний привід. Начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
24: Нам що так?
25: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
24: Та й нас шукайте.
25: Спалюйте нас разом із коровами.
24: Ми виживаємо.
25: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
1: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові якісь сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
15: Газети
17: пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
1: Те ще алкопринцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
22: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
26: Машенька, в честь кого ви
16: назвали? Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
27: Старший Деньки.
26: Вкусні булочки.
16: Ви там готуєте смачні булочки?
27: Сподіваюся, що так.
26: Я просив би брати.
16: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машеньці. Надішліть щось смачненьке.
26: Вкусненько, хорошо?
1: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
15: Сидіть там
17: під столом і не цявкайте.
1: Торік на Росії офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
24: Немедленно.
17: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішим.
24: Більш щасливими.
1: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклійністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався Совок, і яку вирішив реанімувати Кремль.
22: Хочу назад в СРСР!
1: А тому, як і у Совку, усіляким заморським англіцизмам на вітринах ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
24: Раніше ми були Блекбері, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада, вона гарна, але нікому не знайома.
1: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
2: К 8 марта.
25: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни казівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
1: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька Стакан Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, просто Боже.
3: А у нас тут
25: бебісітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
1: Тоді ж товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
25: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
1: І ось у 2026-му Валька Стакан може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
2: Більше
25: ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
2: Жителям
25: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати розпродаж та ласкаво просимо.
1: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
25: Ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
5: Звісно, я не думала, що дійде.
6: І за закон.
7: Через закон, від 1 березня, ми тепер не Bubble Tea, а чай з кульками.
1: Так-так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька вісна виходить.
9: 1 марта.
25: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
9: Голос за кадром. Великомірне одяг.
25: Одяг великого розміру. Просторий одяг. Широкий і пишний одяг. Надзвичайно велика сорочка. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
1: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
25: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть паті с'єсю зет. Як це звучить російською мовою?
1: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
27: Під собакою.
25: Дошка для катання на хвилях. Кава.
27: Втікач.
25: Зустріч.
27: Європихта.
1: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
9: Бодіскаут.
25: Робота з тілом.
9: Проблем зон.
25: Зони, які важко виправити.
9: Степи 20.
10: Хаждіння.
25: Складні, витончені кроки.
9: Софт-стрейч.
10: Витяжені.
25: М'яке розтягування.
9: Зумба.
10: Пля.
25: Дати лиха за каблуком.
1: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
0: А ви представляєте, що?
17: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
1: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
6: У вас була інформаційна...
8: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську.
11: Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
1: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
12: Курск преображається.
25: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже немає значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
1: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
14: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
1: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробувала собі шлях, зокрема, Валуївським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
14: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцінить.
1: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній РФ використовує як інструмент гібридної війни. Виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього болотяні держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок, тож найкраща броня.
8: Звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно, на тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє – Росія сама по собі.
1: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів – товариш Цеков.
19: Нашим язиком,
8: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
1: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
21: Срочний демонтаж.
17: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
28: Так, у нас є вивіска.
25: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
1: Той момент, коли 12 років тому Russian пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
0: Это проявление абсолютного такого.
11: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
0: Стріч всі ці купони з бізнесу.
1: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери. Для цивілізованого світу вбивця, для росіян святий. На болотах вигадали нове збочення. РПЦ тепер сакралізує катів окупантів.
4: В Пскові
13: є дві унікальні ікони із зображенням загиблих псковичів, воїнів-учасників так званої СВО.
1: І це не якісь там збірні образи. На стіни давнього псковського храму почепили ікони із зображенням конкретних портянок, ліквідованих у 2023-му на війні проти України.
18: Це вперше.
13: Це вперше в Росії. І я сподіваюся, що інші візьмуть з цього приклад.
1: Приклад чого? Як релігію перетворити на інструмент кремлівської пропаганди? Ну, бо саме ж для цього старшого лейтенанта товариша Руслана Шейка зробили героєм псковської ікони.
25: Істинний справжній патріот, щирий і добрий, і в мирний час, і в бою він завжди звертався до Бога.
1: А сконав окупантом, який добровільно пішов вбивати українців і захоплювати наші землі. То той Шейка був кадровим офіцером, до того ж спадковим. А тепер мамка цього ліквідованого окупанта лє крокодилячі сльози і ліпить з військового злочинця великомученика.
25: Чоловіка.
17: Людина, душа якої була з Богом. З 7 років він співав у церковному хорі, навчався у православній школі регентів.
19: На школі регентів.
1: Спочатку співав, потім доспівався, а потім його й відспівали. Ось вам короткий життєпис цього недохероя. А все тому, що замість ряси окупант Руслан Шейка чомусь обрав болотяний однострій і прийшов на нашу землю зі зброєю. От і задвохсотився десь на Луганщині. А ось ще один російський герой із серії «Хоч ікони пиши» – прапорщик Савченка. Російський окупант та вбивця.
25: На іконі
17: пори зображено старшого прапорщика гвардії Миколу Савченка.
25: Ніколая Савченка.
20: У мене важливо.
17: Для мене важливо, що це увіковічення пам'яті.
20: Пам'ять?
1: Та не пам'ять увічнюють ці ікони. Ними на Росії намагаються виправдати неспровоковану агресію проти України. Апогею всього цього мракобісі у тому, що і окупант Шейка, і загарбник Савченко служили у 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії. І вона воює проти України ще з 2014-го. За даними нашого офісу генпрокурора, саме псковські десантники з 76-ї дивізії розстрілювали цивільних у Бучі у 2022-му. А у грудні 2023-го ці ж окупанти вбили українських військовополонених біля села Роботине у Запорізькій області.
17: Зараз триває обговорення, яких ще героїчно загиблих псковських бійців зобразити на наступних двох іконах.
1: Поки одні глибінарії малюють псевдоікони, інші росіянці готуються зводити каплиці і навіть цілі церкви на честь ліквідованих в Україні окупантів. Ось вам, будь ласка, іконами для сакралізації мілітаризму вже марять у Болотяному Краснодарі. Там на честь 200-х СВОшників націлилися побудувати цілий собор Пресвятої Богородиці.
13: Проєкт передбачає створення меморіальних зон на честь російських солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну та православну віру. Особливу увагу приділять оформленню інтер'єру. Підбір ікон відображатиме історичні моменти заступництва Божої Матері у військовій історії.
1: Храмовий комплекс у Краснодарі має бути аж у 70 метрів заввишки. Тамтешній губернатор вже верещить, мовляв, це буде рекорд. Найвищий на Росії собор, присвячений учасникам так званої СВО.
21: Храм, посвячений...
13: Храм, присвячений захисникам вітчизни, має бути величним. Це такий духовний центр і для віруючих, і для захисників вітчизни, де вони зустрічатимуться з молодим поколінням. Я впевнений, що цей храм там буде.
21: Я уверен, що цей храм там буде.
1: Незважаючи на фанфарство місцевих держиморд, жителі Краснодару ініціативу розкритикували. І рішення про будівництво храму спровокувало найгучніші за останні 4 роки протести.
23: Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови!
1: До речі, узгоджувати ось такі мітинги проти будівництва храму СВО краснодарські чиновники відмовлялися 68 разів. І врешті-решт, як на думку, так і на результати громадських слухань, місцеві церкви теж, звісно, начхали.
4: Несмотря на то,
13: що... Незважаючи на те, що абсолютна більшість учасників обговорення висловилася проти забудови, комісія, знехтувавши думкою громадян, виклала все виключно в позитивному тоні та рекомендувала забудувати цю територію.
1: Як підрахував проєкт «Експлейнер» від опозиційного до Кремля медіапроєкту «Можемо об'ясніть», за останні 4 роки на болотах вже встигли нашаманити 6 храмів і 13 каплиць. Нині для сакралізації війни проти України в РФ на стадії будівництва або узгодження ще 11 храмів і 3 каплиці. Ну і звісно, всі храми на болотах на честь російських воєнних злочинців городять за активної підтримки РПЦ і місцевих держиморд. А от каплиці кліпають коштом гробових за ліквідованого портянку. Саме так сталося десь на Оренбургщині.
25: У селі Тоське Оренбузької області освятили каплицю, збудовану на згадку про загиблого під час так званої СВО Петра Черкашина та інших земляків. Невеликий храм збудував батько бійця Олексій Черкашин на кошти, отримані як компенсацію за загибель військовослужбовця.
1: У 2014-му отой портянка служив за контрактом і воював серед російських іхтамнєтів на нашому сході. А за тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну задвохсотився десь на Київщині. А це вже Вологодщина. І тут теж городять зет-капличку.
15: У нас погиб син.
25: У нас син загинув. Ось його могила.
1: Окупант Федька, на могилу якого його мамка тепер водить екскурсії, задвохсотився 2 роки тому. Проти України портянка воював з 2022-го. Здавалося б, сконання сина мало б відкрити очі батькам його. Де чорне, а де біле. Та де там? Вони і надалі підтримують Путіна і послуговуються скрепною логікою. Мовляв, щоб було менше втрат, війну проти України треба продовжити.
25: Щоб швидше настала перемога, щоб перемогли, щоб хлопці повернулися додому, щоб було менше втрат. Назвали каплицю в честь Георгія Побідоносця.
1: Георгій Побідоносець, Архангел Міхаїл і, типу, святі воїни, полководці Московської армії. Саме ці образи РПЦшна церква зазвичай шаблонно використовує для оформлення своїх зет-храмів. Це, знову ж таки, дані опозиційного до Кремля проєкту «Експлейнер». До речі, Архангела Михаїла ще часто називають архістратигом, що з грецькою означає «головнокомандувач». Співпадіння? Не думаю.
25: У сучасній Росії слово «архістратиг» заграло новими барвами. У молитовниках, які на початку війни роздавали солдатам священники, що приїжджали на фронт, цим терміном називався Путін. Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архангелу та боголюбивому правителю російському перемогу.
1: Звісно, що й будівництво зет-храмів і сакралізація мілітаризму на болотах відбувається за благословення московського патріархату. Ну бо окупанти, які вже 14 років вбивають українців та нищать наші міста, це, мовляв, духовні спадкоємці усіх російських воїнів.
16: Ті, хто
13: брав участь у так званій спеціальній військовій операції, хто поклав своє життя на полях так званої СВО, є духовними спадкоємцями всіх російських воїнів. Тому я вважаю, що храми-пам'ятники героям так званої СВО мають бути.
1: Головний ідеолог зет-православ'я та поклоніння Путіну – сам ватажок РПЦ Кирил. Для цього ФСБ-вці у рясі кремлівський диктатор вже давно не інакше, як типу православний вождь. І знову ж таки, я це не вигадав. Сам товариш Кирил нещодавно зригнув словами через рот.
13: Ми дожили до того часу, коли главою нашої держави є справжній православний, не за протоколом, а за переконаннями. Православний вождь Володимир Володимирович. Усе це свідчить про те, що сталося Боже диво.
18: Чудо Боже прийшло.
1: Але від зет-ідеології на болотах поплавило не лише православну церкву. До прикладу, у Єкатеринбурзі на честь російських окупантів вже другий рік поспіль городять мечеть.
13: Ми підтримали цю пропозицію назвати комплекс на честь героя. Останніми роками в країні відбувається духовно-моральне відродження. Побудовано тисячі храмів.
19: Построєні тисячі храмів.
1: Та не відродження, а деградація. Виправдання окупації і тотальна сакралізація війни проти України. Ось до чого насправді призводить будівництво культових зет-споруд. А ось вам ще одне чергове дно, яке пробили росіянці у гонитві за сакралізацію війни проти України.
22: Юрта готова.
1: Так, хвору уяву глибінаріїв зригнула буддійським недохрамом у вигляді юрти.
2: І послідуючим пішла ідея, що... Ну...
27: Згодом виникла ідея. З командуванням узгодили. Під землею поставили підземний дацан. Наші хлопці приїжджатимуть сюди вахтовим методом, щоб нести службу.
1: А це вже мракобісся, датоване лютим минулого року. Перша так звана мобільна мечеть на базі УАЗу.
3: Кизданій Корана.
27: Коран, молебні килимки, чотки. Незвичайне наповнення для буханки, яка вирушить на фронт. Таких буханок дві.
4: Коли
27: людина потрапляє в такі складні ситуації, звичайно ж, духовна складова виходить на перше місце.
1: Які це такі складні ситуації, коли ти окупант і вторгся зі зброєю на територію суверенної держави? А ось вам ще так званий воєнно-польовий храм, який на так звану СВО поїхав аж з Волгограда. Ну і наостанок, оце так званий бліндажний храм десь на окупованому лівобережжі Херсонщини у 2023-му. Все оце зет мракобісся вкотре доводить, що будь-яка росіянська церква вже давно не має нічого спільного з вірою. Кирил разом зі своїми посіпаками-рясоносцями перетворили Московську церкву на один із державних інститутів у кремлівській воєнній машині.
16: Ми боремося за свою країну.
22: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
23: Бо війна не знає, де твій дім.
22: З цікавою розмовою.
23: Воїн залишається.
22: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
24: Плюс виїжджаю.
22: І знову їдеш.

0: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
2: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
3: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Чому навчила вас війна?
2: Цінувати життя.
1: Росіяни для нас хто?
2: Ніхто.
1: Чи не шкодуєте про те, що пішли на фронт?
2: Ні.
1: Що для вас незламність?
2: Це боротьба.
1: Чи замислювалися ви особисто про те, що таке щастя? Для когось воно може вимірюватися матеріальними статками, дорогими автівками, величезними будинками. Для пересічних людей можливість бачити, водити авто, ходити – це вже і є щастя. Але про це ми можемо зрозуміти, лише втративши ці природні здібності. Про ці та інші важливі життєві речі будемо говорити далі. Це «Незламність» з Оленою Чабак. І з радістю вітаю мого гостя сьогодні – Антона Іванцєва. Пане Антоне, доброго дня вам.
2: Доброго дня.
1: Давайте познайомимо глядачів з вами і розкажемо про вас.
3: Антон Іванцєв, військовослужбовець Збройних сил України. 40 років. 24 лютого 2022 року став на захист країни. Доєднався добровольцем до ТРО Черкаської області. Потім була Луганщина і Бахмут. Офісний працівник у цивільному житті був кулеметником, оператором дронів. В одній із найгарячіших точок фронту, Бахмуті, Антон отримав поранення. 120-та міна залишила його без руки і ноги. Другу руку ампутували лікарі. Військовослужбовець витримав кілька операцій, а нині чекає біонічне протезування.
1: Як себе почуваєте?
2: Добре, все чудово.
1: Як ви опинилися на фронті? Лютий 2022 року. Чи було перечуття, що війна неминуча і ви маєте бути там?
2: Так, перечуття було. Щось таке вже літало в повітрі. То я для себе тоді рішив, що коли почнеться повномасштабка, то я піду до війська.
1: Ви так вирішили? Чи були ви готові? Чи була у вас за плечами фізична підготовка? Чи готувалися ви?
2: Ні, фізично то такої не було підготовки. За плечами у мене була тільки срочна служба, а підготовку я вже набув уже в підрозділі.
1: А з чого все почалося? Де ви вперше опинилися?
2: Перше я опинився, я з ТРО, і перше ми опинилися на блокпостах, а потім уже підрозділи почали відправляти на луганський напрямок.
1: Коли це сталося? Це вже був квітень, березень чи пізніше?
2: Так, десь квітень, так.
1: Луганщина, ви опиняєтесь вже в самому пеклі. Якою ви тоді пам'ятаєте війну і російських військових, які вторглися на нашу територію?
2: Я їх не бачив тоді.
1: Тоді не бачив?
2: Тоді не бачив.
1: А в чому полягали ваші головні функції, завдання, як військового?
2: Захист.
1: Розкажіть, будь ласка, ким ви були до війни, чим займалися?
2: Я був менеджером з продажу. Займався великими грузовими автомобілями.
1: До професії поки що ви не повертаєтесь, зважаючи на ситуацію. Розкажіть, будь ласка, коли, за яких обставин і де було отримане ваше поранення? Пам'ятаєте той період?
2: Да, було. Це було місто Бахмут, на позиції прилетіла 120-та міна.
1: В той момент хто допомагав вам в перші хвилини? Тому що перші хвилини, вони дуже важливі.
2: Перші хвилини мені допомагали мої побратими. Я дуже вдячний, що вони в долі, що вони опинились в той момент возле мене. Ці люди, які, з якими я був цей весь час. Якщо були б якісь другі люди, це, напевно, ми не витягнули. Це ті люди, яким можна було б довірити своє життя.
1: Чи усвідомлювали ви після прильоту міни, наскільки важке ваше поранення? Чи розуміли тоді?
2: Я усвідомлював те, що я навряд ли виживу.
1: Але ви тут, ви вижили.
2: Так.
1: На щастя, для вашої родини, для нашої країни, ви зараз серед нас. Ви опинилися, я так розумію, в лікарні Мечникова,
2: так.
1: Тому що ми бачили світлини звідти, зокрема,
2: так.
1: Безпосередньо керівника лікарні, пана Риженка, він опікувався вами. Коли ви прийшли до тями, чи ви були постійно при тямі і розуміли, що вам допомагають?
2: Я прийшов до тями на другий день вже. Мені сказали, що в мене влили на той момент 8,5 літрів крові. А потім пам'ятаю, що до мене подзвонила дружина з Німеччини, сказала, що я все знаю, я до тебе їду. ні за що не переживай. А далі вже розпочиналася боротьба за життя.
1: Перебуваючи в лікарні, дружина за тисячі кілометрів від вас, ви фактично сам на сам. З лікарями, які дбають про вас, піклуються періодично через фізичний біль. Чи була можливість думати, аналізувати, що тоді вам спадало на думку вперше?
2: Ну, перше ураження, друге, що з цим робити?
1: Страх на майбутнє?
2: Не було.
1: Не було? Давайте розкажемо нашим глядачам, що там за лаштунками ваша кохана дружина на вас чекає. Вона не захотіла доєднатися до нашої розмови, але вона так само незламна. Незламна героїня, і вона має бути з вами.
2: Так, вона зі мною вже знаходиться рік.
1: Якою була її реакція, коли вона вас побачила в лікарні?
2: Я не знаю її реакцію. Мені тільки розповідали, що вона дуже переживала, вона плакала. Але, ну, як повинна переживати людина, яка розуміє, що дорога тобі людина дуже сильно поранена? Напевно, що дуже сильно.
1: Дякуємо їй за те, що вона лишається з вами поруч. У вас є двоє діток.
2: Так.
1: Вони зараз за кордоном. Що вони вам казали, коли дізналися про те, що їхній тато отримав поранення? Про те, що тато герой, але зараз в нього така скрутна ситуація.
2: Ну, папа у них становиться зараз роботом. Вони знають, що все буде добре, що батько справиться. Ми всі живемо на позитиві.
1: Це дуже добре і дуже важливо, тому що коли є підтримка і коли є люди, які тебе підтримують, і ви ще можете пожартувати, шанси на реабілітацію, вони збільшуються в кілька разів. І у вас є і те, і інше.
2: Так, дуже важливо мати гарний настрій, дуже важливо розбиратися в реабілітації, як тобі встановитися, як жити далі. Це все можливо, технології це дозволяють. Нічого страшного не произошло.
1: Давайте якраз про цю реабілітацію поговоримо. Це дуже важливо, тому що я впевнена, нас будуть дивитися хлопці і дівчата, які так само отримали травми під час цієї війни, травми різного ступеню. Хтось має підтримку, надійний тил, так як ви, і є на кого покластися. Для когось такого тилу немає. Інколи опускаються руки. Я хочу, щоб ми зараз проговорили вашу історію, щоб вона стала надихаючим прикладом, але при цьому і згадали про виклики, які випали на вашу долю. Тому що, втративши кінцівки, у вас виникло чимало труднощів, з якими вам доводиться зараз справлятися, вам і вашим рідним. Процес реабілітації, окрім медичної допомоги, які ще виклики стоять перед воїном, який захищав країну?
2: Що касається ампутації, то це виклики отримати гарні протези. Це саме головний виклик. Це вже я більш-менш ходжу. Це у мене, я ходжу до першого етапу своєї остеінтеграції, я отримав його 2 місяці в бедро. Це я плаваю. До речі, спорт – це є невід'ємною, дуже гарною частиною реабілітації. Він дозволяє виробляти дофаміни, і людина більш щасливо почувається.
1: І ви доволі впевнено себе почуваєте. Так, принаймні, мені так здається. Я не знаю, наскільки це так, але виглядає.
2: Так, я вже плаваю 100 кілометрів, і готуюсь на соревнування.
1: На ігри нескорених чи на якісь інші змагання?
2: Ні. Invictus, скоріш всього, буде все. Но подивимося, у мене скоро буде операція. Якщо я зможу швидко оправитися після операції.
1: Ми будемо за вас палко вболівати, повертаючись до процесу реабілітації. Труднощі, які випали на вашу долю?
2: До процесу реабілітації, в тих установах, в яких я був, труднощів не було у мене, але треба впахувати. Реально треба впахувати, тому що у тебе нема частин тіла, і тобі треба тримати баланс. І це дуже тяжка справа, насправді, тримати баланс.
1: Ви фактично зараз, як новонароджена дитина, яка ближче до року вчиться ходити, але вона ще робиться дуже невправно, тому що ніколи цього не робила. У вас інша ситуація, але дуже подібна. Потрібно робити перші кроки, зважаючи на ті травми, які ви отримали.
2: Так, насправді, Навчитися ходити мені було, напевно, тяжче всього, тому що у мене нема опори і у мене не було милиць. І мені приходилось вчитися ходити, вперше закачати тулуб, м'язи, які залишилися, а потім одіти той протез.
1: Ви сказали про те, що дуже важливо знайти протези. Ви можете розказати про складності, які виникали на вашому шляху? Тому що зараз чимало хлопців і дівчат, які отримують протезування, але коли ми бачимо людину на протезі, це не означає, що її вдягли, і на цьому крапка. Це не кросівки нові. Це абсолютно інша система.
2: Так, дійсно. Навчитися протезом керувати чи ходити на протезі – це нелегка справа. Це іноді через біль, тому що культі не готові, вони ще опухші, їх треба обматувати, їм треба робити компресію. Потім ця культя стухає, становиться менше, тоді вже легше становиться. З того моменту, коли людина оділа протез, до того моменту, як вона навчилася більш-менш впевнено їм користуватися, може пройти рік.
1: Є різні типи протезів? Є біонічні протези? Чи...
2: Якщо ми кажемо за руки, так. Да. Є механічні, є біонічні. Механічні протези, вони управляються при помощі тягових таких тросів. Біонічні, воно управляється при помощі датчиків, які ставляться на шкіру. При тому системи управління є різні. Є 2 датчика, 4, 16 датчиків. Є системи з елементами іскусственного інтелекту.
1: Які протези потрібні вам?
2: Мені треба біонічні протези, тому що у мене дуже висока ампутація. І управляти, стати більш функціональним можливо тільки з допомогою гарних біонічного протезу.
1: Не все так просто, як може здатися на перший погляд, з отриманням цих біонічних протезів.
2: Да.
1: В чому складність?
2: Складність в тому, що в грудні 23-го року була зроблена постанова 518 про виділення коштів.
1: Ми говоримо зараз про урядову постанову.
2: Так, урядова постанова 518-та. Про виділення коштів 1 900 000 гривень для людей, які не потребують первичного протезування, а сразу біонічні. Це люди, у яких є висока ампутація.
1: Це ви?
2: Так. Це ми кажемо про праве плече. І, на жаль, з грудня місяця до теперішнього часу жодної копійки не було виділено. Кошти, вони є в бюджеті. Вони виділені на це більше мільярда гривень, але жодної копійки не виділено.
1: А чи є якісь пояснення, чи зверталися ви кудись?
2: Ми винуждені були звертатися, ми винуждені за це боротися, на жаль. І ми ведемо зараз, В'ячеслав Запорожець веде зараз переговори для того, щоб, якось, чому це не робиться. Це директор фонду.
1: Який займається, опікується вами?
2: Так, який займається нами, так. Ми після війни стали другими, зовсім. Треба реагувати на ці виклики дуже швидко. Один біонічний протез коштує близько 4 мільйонів гривень.
1: Якою є відповідь державних структур на ваш запит? Чому зволікають і так довго фінансово допомагають вам?
2: Коли ми зверталися, то нам казали, що Міністерство фінансів требують якісь додаткові пояснення, чому це треба. Це безглузде питання. Тим більше ми зараз, у нас вже в Україні є 30 людей в нашому центрі остеінтегрованих. Остеінтеграція – це вимушений крок, тому що обичні системи кріплення, як куксоприйомники, людям не підходять, вони менш мобільні. Це короткі кукси. На коротких куксах дуже тяжко кріпляться ці куксоприйомники. Потім там починається шкірні запалення, набряки – То во всьому світі прийнято рішення, і багато людям роблять цю остеінтеграцію. У нас це зараз тільки на плечах волонтерів і на збір коштів. Щоб зрозуміти, одна остеінтеграція коштує від 850 до мільйона гривень.
1: Це лише одна кінцівка.
2: Це тільки одна кінцівка. Це шалені кошти. Державою ні копійки не виділяється. Остеінтеграція ліцензована Європою. Є ліцензії американські. Остеінтеграція робиться в американських...

0: дійсно, які людей з короткими ампутаціями. Але вона велика. Тому що, чому велика, чому я так вважаю? Тому що дуже багато зараз, турнікетних синдромів. Якщо тебе в 2 години не евакували, то це дуже велика вероятність, що тобі кінцівку ампутують.
1: Турнікет накладено довше, ніж це можна по протоколу.
0: Так, а турнікет накладується, як правило, чим вище. От. Получається так.
1: А ще трошечки хочу пояснити глядачам ось цей механізм остеоінтеграції. Це коли в твоє тіло, в твій скелет фактично вкручується система.
0: Це правильно ви сказали. Це ціла система. Це титановий протез. Вона напоминає трубку. З-за того, що титан – матеріал пористий, коли вкрутили цю трубку, вона починає вживлятися, кістка починає вростати в цей титан, а за свої міцної оксидної плівки вона є хімічно неактивна. Тому це дуже гарне рішення. З приводу запалень в ці протези їх немає. Гігієну треба робити днем, ранком і вечором. Це просто збризнути антисептиком. От, місце входу цього імпланту.
1: Щоденно?
0: Щоденно, да.
1: Це вже процедура з вами на все життя, як чищення зубів.
0: Це даже простіше, ніж чищення зубів.
1: Даруйте за такі подробиці, хочу, щоб люди розуміли.
0: Суспільство повинно знати, що це таке і для чого це воно. Що ми живемо в 21 столітті, і є ці технології, які покращують життя пораненому військовому. І це точно не класичний протез. І до цього нам треба йти. Тому що масштаби вражаючі, і людина не повинна сидіти вдома і бути скованим в своєму житті. Вона повинна працювати, вона повинна розлякатися і повинна насолоджуватися життям.
1: Вона не має бути вигнанцем.
0: А це дає тільки функціональність. Класичні протези, класична система кріплення, воно таке не дає і ніколи не дасть.
1: Скажіть, будь ласка, скільки операцій вже?
0: Мені трудно посчитати, тому що коли я був в реанімації, у мене практично кожен день були операції, практично кожен день мене чистили, у мене були пересадки шкіри, це не можу сказати, скільки це було. Це було між свідомим і несвідомим, між анестезіями, щось таке, якісь там прояви свідомості у мене були, а потім, потім все краще становилося.
1: Що вас чекає попереду? Цей шлях, він непростий, і ще має бути кілька операцій, яких саме?
0: Да, у мене буде ще остеоінтеграція в бедро. Я вже отримав 2 місяці назад перший етап її. Це остеоінтеграція, вона поетапна. Перший етап, тоді ставлять імплант, закривають його, потім воно заживляє, приживляється. І другий етап – це ставлять абатмент. Це те, що потім виступає з кістки, на що потім кріпляться протез.
1: Це все роблять українські лікарі?
0: Да, це українські лікарі. Справа в тому, що до нас приїжджає періодично і проводить консультації Ріхард Бренімарк. Це засновник тої остеоінтеграції, яку зараз проводять.
1: За його методологією вже допомогли не одному військовому, і це неймовірно. І
0: так,
1: зараз
0: він,
1: медична галузь розвивається стрімкими темпами.
0: Він є філантропом, це він все робив, допомоги операції, він все робив безкоштовно. Знаю, що навіть перші протези, які він привіз, вони були безкоштовні для хлопців, для наших.
1: Після бедра ви маєте перейти до рук. Це все поступово, тому що за один раз такі операції не робляться. Це довготривала процедура.
0: На жаль, це не робляться. Це така технологія. Є технології, які остеоінтеграція, це не єдина технологія остеоінтеграції.

0: інтеграції в світі. Є технології, які роблять за один раз, але вони другі. Там вони побудовані зовсім на других принципах.
1: Скажіть, будь ласка, ви, звичайно ж, виглядаєте інакше, як пересічні громадяни, але ми, як свідомі громадяни, виховані громадяни, ми знаємо, що в нашій країні йде війна. І якщо ми перебуваємо в тилу, ми маємо допомагати тут, на своєму місці. Ми бачимо серед нас в суспільстві чимало таких мужніх хлопців, як ви. Чи всі коректно на вас реагують? Як це проявляється? І що вам не подобається, якщо це робиться не дуже тактовно?
0: Ну, точно зрозуміло, що наразі це суспільство повинно інтегруватися і пристосовуватися до нас. Це точно. Це точно треба, щоб суспільство зрозуміло, що ми внутрішні залишились такими, які були до поранення, що у нас немає там ніяких психологічних вад. Ми просто після війни стали другими. Зовсім другими. Не такі, як вони. Ну, мається в виду, що ми трошки дивимося на життя по-другому.
1: Ви інші, але ви заслуговуєте на повагу суспільства, на повагу людей, заради яких ви туди пішли. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що після нашої розмови якісь процеси підуть швидше. Мені дуже цього хотілося. Не дуже хочеться, щоб воїни, які ризикували власним життям, втративши кінцівки, доводили, проходили ось це бюрократичне пекло і своїм видом показували, що вони потребують цих протезів. Мені здається, що ваша ситуація, вона говорить сама за себе. І так, тут нічого не потрібно пояснювати.
0: На жаль, бюрократична система тормозить і буксує, на жаль. Але суспільство і держава знаходяться в війні. І треба реагувати на ці виклики дуже швидко. Дуже швидко, тому що пріоритетом є зброя, це поранені, це все, що касається війни, все, що касається здоров'я нації, це має пріоритет, повинно мати пріоритет.
1: Пане Антоне, ми маємо так само бути вдячними вам, і я б хотіла зараз, щоб ми разом з вами звернулися до нашої аудиторії, тому що окрім ось цього дороговартісного остеопротезування, ви проходите лікування щоденно, і ви про це сказали, що після поранення ви фактично рік живете в лікарні.
0: Так,
1: поруч з вами,
0: в різних лікарнях, центрах, так.
1: З вами ваша дружина проходить весь цей непростий шлях, і ваше лікування, воно потребує коштів.
0: Так.
1: Чи можете ви зараз озвучити, на що саме? Ми дамо всі дані, всі реквізити і попросимо аудиторію долучитись.
0: Лікування, реабілітація мені покриває фонд. Кстати, якщо є можливість задонатити на цей фонд, це теж дуже важливо, тому що фонд живе тільки з пожертв, з донатів. А є у нас хлопці, я в тому числі, яким потрібні ці біонічні протези. Один біонічний протез коштує там кість, ротатор, лікоть, система управління близько 4 мільйонів гривень. Це шалені кошти. Держава, якщо держава буде виділяти той 1 900 000, то ми будемо менше збирати насправді на ці протези. Наразі це 4 мільйони.
1: Закликаємо всіх, хто побачить реквізити під нашим відео, щоб долучалися. І тут важливо, що кожна гривня, вона має значення.
0: Так.
1: Інколи здається, що 5-10 гривень – це ні про що, але це неправда. Якщо просумувати таких сотні зборів по 5 гривень, вийде вже доволі солідна сума. Якщо ви не знаєте, куди задонатити, не знаєте, кому допомогти, приклад Антона – красномовний. Ви бачите реальну життєву історію незламного героя, який у свій час зробив вибір заради того, щоб захищати нас з вами. А ми ж будемо вдячними, правда? Ми допоможемо Антону. Антоне, наостанок, ваша найзаповітніша мрія. Ми починали про мрії на початку програми, про мрії і щастя. Що для вас мрії і щастя?
0: Мрія... Ну, це короткочасна мрія, це побачити нарешті дітей. обняти їх. Ще, щоб мене було б щастя, це держава без війни і вільна держава.
1: Нехай ваші слова справдяться, втіляться. Ми будемо стежити за вашою історією і дуже сподіваюся на щедрість нашої аудиторії і мудрість нашої держави.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхнення на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: За країну, яка піклується про дітей.
11: Перемога російської зброї, народна війна проти окупантів, а головне – зрада гетьмана Мазепи. Це, мабуть, одні з головних міфів, на яких стоїть російська історія. І це все міфи навколо Полтавської битви. Саме тоді з'явилося визначення «мазепинці» – це прізвисько, яким Москва дражнила українців аж до початку ХХ століття, коли мазепинців замінили петлюрівці, а згодом бандерівці. Що ж сталося на початку XVIII століття, що досі не дає спокою московським історикам? Як шведська армія на чолі з королем Карлом XII опинилася в Україні? Що спричинило поразку його непереможного доти війська? Та чи можна вважати зрадою учинок гетьмана Івана Мазепи? Це історія у параграфах. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку, бо YouTube важливі ваші реакції. Ну і напишіть у коментарях, чому, на вашу думку, Москва надає аж такого значення Полтавській битві, і чи варто у Полтаві зняти їй пам'ятники. 8 липня 1709 року, 2:30 ночі, поле під Полтавою. Шведське військо закінчило шикування, московити облаштували два останні редути – інженерні укріплення для оборони табору. Шведські вояки чули стукіт сокир та перегукування робочих. Між двома лісами – Будищанським та Яківчанським Петро І наказав поставити десяток редутів літерою «Т». Шість паралельно шведській армії, а чотири попереду, ніби хвилеріз. Цей коридор – єдиний шлях, яким шведи могли пройти. перейти до табору Петрового війська. Кожен із редутів – це фактично міні-фортеця. Більшість – квадратні, довжина сторони 50 метрів, а глибина – від дна і до верхівки бруствара – близько 5. У кожному 400-500 вояків, озброєних мушкетами, а на додачу – кілька гармат по периметру. І таких точок, напханих під зав'язку оборонцями зі зброєю, нагадаю, 10. Шведи, які славились швидкими і раптовими операціями, були впевнені у своїй перемозі, незважаючи на кількісну перевагу московицького війська, розповідає історикиня Ірина Ворожбит.
12: Донедавна в історіографії все ж таки зберігалися оці цифри, що нібито російських військ було 30-40 тисяч, а шведських разом з Мазепою там близько 25-27, ось так. Причому сім з них – це війська козаків Івана Мазепи і запорожців, котрі приєдналися до Мазепи на чолі з Костем Гордієнком. Буквально новітні підрахунки полтавських, до речі, істориків, полтавська історикиня є така Людмила Шендрик, вона наводить цифру, що московських військ було близько 77, там 50 армії Петра І і плюс армії калмиків, всіляких представників різних народів, котрі виступили як підкріплення. Шведської армії разом з армією Мазепи було всього-навсього 22 тисячі. 17 тисяч шведської регулярної армії і плюс 5 тисяч козаків.
11: Але був важливий нюанс – поранення, яке Карл XII дістав напередодні, розповідає доктор історичних наук Віктор Брехуненко.
13: Це поранення от 17 червня, яке до смерті його не призвело. Воно розладнало всю внутрішню комунікацію між офіцерами і генералітетом шведської армії. Ніхто не знав банально, як робити, бо всі звикли, що Карло XII командує всім надзвичайно одноосібно. Поранення він вже отримав від якоїсь такої кулі випадкової українського ж козака, очевидно, Слов'янської України, з того берега Ворскли. Постріл. От іронія для України долі, що наша потужна поразка розкручена була от, по спіралі, от, і спусковий постріл був зроблений українським же козаком.
11: І все пішло не за планом буквально зі старту. Почали з двогодинним запізненням. Комунікація між підрозділами нагадувала гру «Зламаний телефон», бо накази передавали з вуст в уста і нерідко важливі моменти перекручували, не договорювали або й просто забували. Як то кажуть, одна баба говорила, а інша чула. Піхота великою кров'ю пройшла оборонні укріплення московитів, але була розбита кіннотою Меншикова.
13: Навіть сучасні російські історики, дехто з них, от чудово розуміє, що Петру І страшенно поталанило під Полтавою. Тільки у близько полудня, коли вже справа була закінчена, Карло XII якось прийшов до такого стану, що міг там щось зробити, але вже було занадто пізно. Якби було знання про точність тих редутів і про те, що за тими редутами та кіннота московська була вишикувана вже на той час, на період початку штурму, то хто його знає, як би ситуація повернулася. Полтавська битва була програна на першій же ж фазі, коли шведське військо пішло на ті редути, і їм спершу вдалося якби зім'яти, і з трьох редутів росіяни втікли. Але Петру І вдалося ситуацію виправити. І після цього все посипалося у шведському таборі. Вся Європа просто жахнулася. От від того, що як той, котрий за всіма показниками мав би перемогти, як він програв цю битву.
11: Щоб оцінити значення Полтавської битви, спершу треба зрозуміти, що ж це була за північна війна, яка розпочалась на європейському континенті 1700 року, яку на перемовинах у Стамбулі у 2025-му згадував російський псевдоісторик та один із ідеологів путінського режиму Владимир Мединський. Він там погрожував довгою війною, мовляв, із Швецією воювали 21 рік, а ви на що готові? Я відразу попереджую, що війна хоч і тривала 21 рік, але на початку 18 століття війни не були настільки інтенсивними, як зараз. Битви не відбувалися щодня, а подекуди паузи могли сягати місяців. Та й Мединський не уточнює, що війна почалася між Швецією та Данією. Шведську корону підтримали деякі німецькі, а також частина польських магнатів, а Данію – Саксонія, Прусія і Московія.
12: конфлікт був спрямований на те, щоб позбавити Швецію гегемонії такого провідного становища в Центрально-Східній Європі. Тому що його претендувала зайняти Московія або ж тодішнє Московське царство. І це було напряму пов'язано із тоді ще молодим, але, як ми бачимо, дуже амбітним, ще тоді не імператором, а царем Петром І.
11: Головним козирем у таборі Петра був знаний та шанований в усій Європі козацький гетьман Іван Мазепа.
12: Мазепа на той час був абсолютно зрілою людиною, йому було там за 50 років. Він мав величезний досвід, як військовий, так і військово-політичний, управлінський, менеджерський, будь-який. Це була начитана людина, він знав декілька європейських мов, польську, французьку, латину. Це була людина, котра колекціонувала книги коштовні і збирала в себе різний антикваріат, так звані екзоти, як це тоді називали, вкладала в розбудову православних, християнських храмів. Да? Тобто це людина, яка абсолютно була вже реалізованою.
11: Мазепа від самого початку свого гетьманування будував свої відносини з московицьким правителем, поступово змінюючи його уявлення щодо гетьманщини, що базувались на березневих статтях, підписаних Богданом Хмельницьким 1654 року. Угода та була суто військово-політичним союзом, яка закріплювала партнерські відносини між двома рівними державами – козацькою та московським царством. І ні про яке об'єднання братніх народів тоді не йшлося.
13: Московський цар брав під протекторат українського гетьмана і брав на себе певні зобов'язання, надаючи певні права гетьману, і навпаки – гетьман брав зобов'язання, це типово договір протекторату. А в рамках тогочасних політико-правових уявлень, якщо протектор порушує права протегованого, то протегований має всі правові підстави вийти із цього протекторату і створити або абсолютно непідлеглу нікому якби державу, або піти під протекторат іншого володаря чи кількох.
11: Однак московити були би не московитами. Підписують одне, а потім в односторонньому порядку змінюють. Це стосувалось не тільки України. Про подібні випадки недотримання домовленостей у нас є параграф, послання, як завжди, залишимо в описі під цим відео. Питання протекції та порушення цього права зіграють в цій історії важливу роль. Розкажу про це трохи згодом. Ви ж поки не забудьте підписатись на наші канали і не забувайте ставити уподобайки, аби це відео побачило більше глядачів. Мазепа з його досвідом та знаннями був свого роду взірцем і наставником для московицького правителя. Особливо у питанні відносин з Османською імперією та Кримським ханством. І це Мазепі непогано вдавалося.
13: Він втягнув Петра І у кримські походи і малював для нього перспективи знищення кримського ханату, от перемогу навіть над Туреччиною, от відновлення колишньої величі християнства на цих землях і наповнення ідеї Москва Третій світ реальним змістом. Коли Петро І втягнувся, пішли перемоги у дніпровських походах, потім Азов вдалося взяти. І тому Петро безмежно довіряв Мазепі. Але сенс полягав навіть не в довірі до гетьмана, а в тому, що, втягнувшись у цю ворохобицю, Петро І страшенно логістично залежав від України, від українського війська, від українських постачань всього, і зброї, і продуктів, фуражу і так далі. А раз він від цього залежав, він потребував спокою в Україні і внутрішнього ладу. І тому він дав карт-бланш Мазепі.
12: Але коли Петро І зрозумів, що південний напрямок політики, тобто війни проти Османської імперії, зараз в Європі, як то кажуть, не на часі, і треба швидко переорієнтовуватись, то от тоді у Мазепи з Петром починається таке плавне розходження.
11: Початок війни не обіцяє нічого доброго антишведській коаліції. Спочатку Карл під Копенгагеном розбиває своїх основних опонентів – данців, а згодом під Нарвою завдає нищівної поразки Петру. Після Нарви Карл переключається на Річ Посполиту. Там королює ставленик Москви Август ІІ. Його Карл міняє на свого союзника Станіслава Лещинського. Відтак Річ Посполита переходить на шведський бік. Союзників у Петра менше, тож Карл вирішує розправитися із московським царем.
13: Ніхто не вірив, що Петро І встоїть. І він сам не вірив. Ще в 1706 році всі скарби були в Біле озеро перевезені. То 1707 році він через герцога Мальборо пропонує Англії розпочати війну зі Швецією і пропонує йому на вибір територію. Або Сибір, або Київське князівство, як він називав. От невідомо, що він мав яку територію під увагу, але зрозуміло, що якусь частину там України і так далі. Тобто все могло закінчитися, не розпочавшись. Але всі вірили в те, що безумовно Карло XII переможе.
11: Спочатку Карл XII планував московський похід через білоруські землі. Однак у пошуках продовольства для війська вирішив повернути на південь, тобто Україну. А Гетьманщина, нагадаю, в той час це складова Московського царства. Тож Петро І наказує Мазепі виконати обіцянку захищати свого протектора і виступити проти шведів. Хоча козацькі полки від самого початку війни воювали на Північному фронті. Тому повноцінного війська на території Гетьманщини Мазепа не мав. Але наказ є наказ. І Мазепа переходить на правий берег Дніпра.
12: І тут для Мазепи стався поворот в його цінностях, в його взагалі інтересі в північній війні. Оця опція перейти на правий берег і об'єднати два береги Дніпра, котрі були роз'єднані ще в часи руїни, ще від часів Богдана Хмельницького, кожен гетьман прагнув воз'єднати дві частини гетьманської України. Для Івана Мазепи отут з'явився інтерес. Він об'єднав дві частини України і навіть вважається, що до 1709 року він формально вважався володарем обох берегів Дніпра.
11: Мазепа, який на той момент уже понад 20 років гетьманує та забезпечує мир, а для українських земель це було дивом, отримує з одного боку перспективу розширити межі своєї держави, але з іншого і перспективу нової війни. Адже одна справа – воювати за кордоном, а інша – отримати тут нову руїну.
12: Коли шведські війська топтали, значить, траву на лівобережній Україні, Мазепа звертається до свого протектора, до Петра І, з проханням допомогти боронити територію, допомогти боронити країну від ось ворожого вторгнення. Петро І відповів Мазепі дуже лаконічно. Він сказав йому: «Обороняйся, як можеш». І Мазепа залишився без оцієї обіцяної своєї протекторської допомоги, на котру він насправді розраховував.
11: Уявіть, у якому становищі опиняється гетьман. Свої умови угоди він виконував, відправляв війська на допомогу Петру І, платив податки, годував царські гарнізони. А коли настав час протектора, царя, виконати свої обов'язки перед гетьманом, то його банально кинув. А отже, дав привід Мазепі шукати нового протектора. Мазепа починає вести таємні перемовини з Карлом XII та його польським протеже Лещинським. Причому сам Петро І не вбачав у діях Мазепи чогось екстраординарного. Він розумів, що Мазепа має право на такі дії. Зраду Івану Степановичу припишуть пізніше, за часів формування російського імперського міфу. Ну, причому у питанні відносин зі шведами Мазепа не був першопрохідцем. Раніше була співпраця між гетьманом Богданом Хмельницьким і королем Карлом X Густавом. Або ж хоча б варягів на Русі, згадайте. Результатом нових перемовин стало підписання у селі Гірки на Чернігівщині у жовтні 708 року воєнно-політичного договору між гетьманом та шведським монархом. Оригінал не зберігся. Після Полтавської битви шведи знищили папери польової канцелярії, щоб вони не потрапили до ворога. Зміст документа відновили за українськими та шведськими джерелами. Так Мазепа у листі до стародубського полковника Івана Скоропадського писав: «Ми за спільною згодою з панами генеральними особами, полковниками та старшиною всього запорозького війська звернулись до короля шведського, який забрані наші права та вольності поверне, розширить, оборонить від того московського таранського іга вітчизну нашу малоросійську і запорозьке військо, у чому нас упевнив і утвердив своїм ніколи незмінним королівським словом і даною на письмі асекурацією». Подібне зафіксоване і в бюлетені шведської польової канцелярії, направленому до Стокгольма у листопаді 1708-го. Його королівська величність упровадив своє військо в цю країну не для того, щоб учинити її жителям якусь шкоду, а для того, щоб вони змогли помститись віроломним ворогам. Його королівська величність хоче не тільки взяти правителя і всіх жителів цієї країни під покровительство, але й звільнити від ярма.
12: Якщо Петро І і московська тодішня політична культура мислили, що поняття вірність визначається вірністю, політичною лояльністю конкретному володарю. От, наприклад, там Петрові І чи там Катерині. Оце поняття вірності для московитів. Для нас же, або для, чи для наших предків тоді, на початку 18 століття, поняття вірності окреслювалося вірністю моїй ненці Україні, як це артикулює сам Мазепа.
11: І хоча перемовини Мазепи з Карлом XII відбувались надсекретно, знайшлися зрадники, які про все доповіли Петру. Згадаємо знамениту історію генерального судді Василя Кочубея та полтавського полковника Івана Іскри. Кочубей та Іскра написали донос на гетьмана, мовляв, за вашою царською спиною проводить перемовини з вашими ворогами, польським королем Станіславом Лещинським та, головне, вашим головним ворогом, шведом Карлом XII. Чи пов'язано це було з помстою за те, що Мазепа спокусив дочку Кочубея Мотрю, невідомо. Але цар їм не повірив, відіслав Мазепі, а той скарав на горло. Згодом, коли категорію зрадників перейшов сам Мазепа, заколотників героїзували посмертно. З нагоди 200-ліття Полтавської битви російська влада встановила їм у Києві пам'ятник на Мокільській площі, це поблизу нинішньої станції Арсенальна. Однак простояв він усього 4 роки і у 1918-му за наказом міністра внутрішніх справ УНР Михайла Ткаченка був демонтований. Але повернімось у 1708-й. Реакцію Петра І на союз Мазепи і Карла XII ми знаємо. 2 листопада 1708-го за його наказом війська генерала Меншикова захопили гетьманську столицю Бату. Росіяни не пощадили нікого. За різними оцінками, всього за один день у Батурині загинуло від 5 до 15 тисяч людей. А ще за кілька днів у Троїцькій церкві Глухова у присутності самого Петра Мазепі оголошують анафему, тобто відлучають від церкви. До слова, українська церква справжня, ну а не та, що московського патріархату, анафему не визнає. Так само і Константинополь вважає її невідповідною церковним канонам та політично мотивованою.
13: Коли ми подивимося на анафему Мазепи, от видатна італійська історик Джованна Брожі-Берков проаналізувала текст цієї анафеми. От Стефан Яворський, який був і приятелем Мазепи, і той його просував, якого Петро І змусив проголосити анафему Мазепи, він виписав цей текст так, що він виправдав Мазепу. Бо іде зразу всі його діяння Мазепи, і те він зробив, і те, а в кінці анафема. Абсолютно висновок не відповідає обґрунтуванню цього висновку.
11: Міф довкола Мазепи росіяни будували роками. Наприклад, про те, що підтримка гетьмана була мінімальна. Як доказ наводили челобітні жителів Гетьманщини, які московицькі війська збирали під загрозою розправи. Настрашені руйнуванням та знищенням Батурина, люди клялися у вірності цареві. Нічого не нагадує? Уже за 3 століття росіяни повторять цей хід спершу в Криму, а згодом і на Донбасі. Пам'ятаєте ці голосування під дулами автоматів?
13: Це російська історіографія постійно намагається подати ці події, що Мазепа і його купка прихильників з одного боку, а решта козацтва і інші українські стани з іншого боку. Насправді з Мазепою в табір Карла XII прийшла вся генеральна старшина і вся сотена старшина, яка була при ньому і полкова. Ті, котрі не були при ньому, вони опинилися відрізаними російськими військами. І це відіграло фатальну роль, що в той період, коли Мазепі треба було вже переходити на бік Карла XII, не були вкупі усі українські сили.
11: Підтримку Мазепі висловила і Запорозька Січ. Кошовий атаман Кость Гордієнко, який вважався противником гетьмана, бо той намагався максимально звузити владу Кошового та поширити на Січ свою владу, прийняв рішення справді державницького рівня. І 8 тисяч запорожців на чолі із самим Кошовим прибули до табору Карла XII. Спільну угоду між гетьманом, Кошовим та королем підписали у Великих Будищах на Полтавщині уже навесні 1709-го. Вночі 8 липня біля Полтави об'єднані війська були готові почати наступ. Але заковика через поранення Карла XII, про яке я розповіла на початку, управління шведським військом перейшло до рук фельдмаршала Карла Густава Реншельда. Попередній план був таким. На світанку піхота мала атакувати табір московитів та зім'яти супротив. А далі справу закінчила би кавалерія. Але розвідка прогавила точне розташування редутів, облаштованих перед табором Петра І. І якщо перший редут, який навіть не встигли до кінця добудувати шведи, захопили швидко, то наступні таки виконали свою роль і створили величезні проблеми. Шведські колони накочувалися хвилями, лінії розтягувалися, втрачаючи швидкість та концентрацію. А головне, під кулями та ядрами лави шведів швидко ріділи. Але зрештою, зі страшними втратами піхота прийшла в фронтальні редути і вперлася прямо у табір Петра. Там на них знову чекали гармати. Шведи відступають, але перегрупувавшись, атакують табір московитів знову. Не дочекавшись підтримки кавалерії, вони все ж тіснять лівий фланг Петрового війська. Повторити це на правому фланзі не вдається. Там нищівного удару шведам завдає кіннота під командуванням улюбленця Петра І Олександра Меншикова. Битва, яка тривала майже 9 годин, була програна. Карл дає сигнал до відступу. Козацькі підрозділи участі у самій битві фактично не брали. Вони перебували разом із шведським резервом біля села Пушкарівка. Надвечір 8 липня залишки шведського війська разом із козаками рушають до Дніпра. Петро І, не вірячи у власну перемогу, не наважується переслідувати шведів. Через брак човнів та плотів переправитись на правий берег вдалося лише 1500-му загону на чолі з Карлом XII та Мазепою. Понад 13,5 тисяч деморалізованих шведів не чинили супротиву і здалися у полон значно меншому загону московитів. Ну а ще обоз, родини, які часто супроводжували вояків у походах, ну, звісно, трофеї. Усе дісталося переможцям. За різними оцінками, шведи втратили близько половини війська. На полі бою загинуло 9234. 1847 потрапили у полон. Тобто кожен другий шведський вояк, який брав участь у битві, загинув чи був у полоні.
12: Петро І сам на початку він не зрозумів, що він переміг, і значення цієї битви, тому що він відразу ж написав листа Карлові XII з проханням укласти мир негайно. Він боявся шведів, ще й навіть після Полтави він боявся шведів. Міф про велику перемогу під Полтавою, російський міф, він почав формуватися в першій половині 19 століття, тобто через 100 з гаком років після самої Полтави в дусі такого от пушкінського і його поеми «Полтава».
13: От зараз усі ми живемо в полоні, сконструйовано росіянами міфу про велич Полтавської битви і про її вирішальне значення для Північної війни і взагалі для історії Росії, України там і так далі. Оскільки 300 років цей міф втохмачився в голови, як в Росії, так в Україні і скрізь по всьому світу, от то вдалося навіяти оце враження. Але коли ми подивимося на історичні документи періоду Полтавської битви, взагалі Другої Північної війни, то ми не побачимо там жодної епохальності Полтави. До 1719 року головною перемогою сам Петро І і його оточення вважали перемогу під Нотебургом 1702 року, а не Полтаву. І святкувалася та перемога, а не ця. Це вже потім, коли Феофан Прокопович навіяв ідею переписування московського князівства в Російську імперію, от тоді він підтягнув і цю Полтавську битву.
11: І хоча поразка під Полтавою була дуже болючою, мало хто у Європі розглядав її як поразку у війні, адже вона ще триватиме аж до 1721 року. Але ані Карл XII, ані Мазепа її уже не побачать. Рятуючись після Полтави, вони опиняться в Османській імперії на території сучасної Молдови. Там, у селі Варниця, поблизу Бендер, Мазепа помре. Його поховають у православній кафедральній церкві Святого Георгія у місті Галац, нині це Румунія. Карл XII продовжуватиме воювати, хоча й не так успішно, як це було до Полтави. Він загине 11 грудня 1718 року на території сучасної Норвегії. Укладений 1721 року Ніштадський мир закінчить епоху панування Швеції у Європі. Полтава поставила хрест на спробі Мазепи вирватися із лабет Московського царства. Але навіть за такої поразки на те, щоб остаточно ліквідувати Гетьманщину, пішло ще понад 50 років. Саму ж Полтаву московити зроблять музеєм своєї перемоги.
12: Перемога під Полтавою є знаковою для Росії, тому що Полтава – це ж Гетьманщина, це ж територія Гетьманщини, да? Держави Івана Мазепи і Гетьманської держави. І Росія перетворила наше місто Полтаву в оцей знак «Велика Руська Побєди».
11: Експертна рада Міністерства культури України рекомендувала демонтувати пам'ятники у Полтаві, пов'язані з Російською імперією. 24 лютого 2025-го зняли пам'ятник російському царю Петру І, що стояв перед музеєм Полтавської битви. А у травні – пам'ятник на місці відпочинку Петра І на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика. Також тривають розмови про перейменування самого музею Полтавської битви. Це дозволить позбутися міфу про город слави руського оружия. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під цим відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, куди, на вашу думку, могла би повернути історія, якби не поразка в Полтавській битві. До зустрічі у новому параграфі.

0: взялося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
8: Наші вітання і ось які теми лягли в основу випуску цього вечора.
7: Понад 1500 дронів і десятки ракет. Останню масовану атаку Кремль готував тижнями. Кому і який сигнал надсилає Путін?
9: Я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви.
7: Як цей обстріл пов'язаний із візитом Трампа до Китаю?
10: Без сну, потурань і права на слабкість.
11: Ми з Путіним не спали, тому що наші інструктори заходили до них ДРГ, брали курсантів в полон.
10: Через що проходять новобранці і як готують еліту воєнної розвідки? Ексклюзив.
7: Паніка у соцмережах. На Київщині запровадили карантин через скаженого кота, а вакцин від сказу не вистачає.
12: Ризики захворювання диких тварин, в принципі свійських тварин в тому числі, вони суттєво зросли наслідок війни.
7: Але чи є для паніки привід? І що там з вакцинами? Ми дізналися.
8: Цієї ночі ворог масово атакував дронами південь Одещини, поціливши житлову п'ятиповерхівку. Загорілися балкони, автомагазин на першому поверсі будівлі, пошкоджено фасад. Інший шахет влучив у приватний будинок, там постраждали двоє людей. Крім житлового сектору, били по портовій інфраструктурі і окремо зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.
7: А у Херсоні від ранку поранено щонайменше 12 людей і є один загиблий. Ворог атакує житлові квартали артилерією і дронами чи не щогодини. На місцях влучань пожежі і зафіксовані нові випадки дистанційного мінування. На трьох вулицях міста московити розкидали із дронів пряники і плюшки. Так цинічно називаються їхні міни.
13: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, і один загиблий.
7: Від останньої масованої атаки московитів потроху оговтується столиця. У шпиталях залишаються 27 із понад півсотні поранених киян, а 24 людини Росія вбила. Троє із загиблих – це діти. Усі вони мешкали у тому будинку у Дарницькому районі, що його поцілила російська ракета Х-101, змусивши один під'їзд буквально скластися.
8: Пошуково-рятувальні роботи тривали там увесь день до пізньої ночі. Напередодні до місця трагедії приїздили іноземні дипломати на власні очі побачити і зафіксувати злочини Москви, як виглядає зруйнований будинок сьогодні. Чи можна жити у сусідніх під'їздах? Ну і як почуваються ті, хто вижив? Анастасія Терещук.
14: Це перші хвилини після влучання ракети у дев'ятиповерхівку біля метро Харківська. Відео із нагрудних камер патрульних. Вони першими прибули на місце і почали рятувати мешканців.
15: Руки, ноги.
16: Рука. Нормально. Я тільки дуже сильно пекуть стопи.
15: Пожар, так? Так. Хорошо, гаразд.
14: Такою цю висотку вже за кілька годин побачив світ. Російська ракета Х-101 повністю зруйнувала цілий під'їзд. Під уламками опинилися десятки людей. До пошуково-рятувальної операції долучилися понад 600 поліцейських і рятувальників. Понад добу тут безперервно тривала пошуково-рятувальна операція. Російська ракета фактично знищила цілий під'їзд, понівечила і десятки квартир навколо. Тут досі працюють комунальники, до своїх ледве вцілілих квартир повертаються і їх мешканці. Пані Ніна із сусіднього під'їзда прийшла прибирати своє житло. Її квартиру та життя онука фактично врятувала товста несуча стіна.
16: За нами ще одна кімната, і через кімнату вже нема нічого, вже просто стіна залишилася.
14: У момент прильоту Євгеній був вдома, спав, сирену не чув. Перші секунди після вибуху, каже, не забуде ніколи.
17: Спав, прилетіла рама, вилетіла рама, тут стояла між дверима. Да, ну... Шум, гам, все в полі, все тут, а воно повністю все завалене було, повлітало з окон.
14: Хлопцю поранило руку. Першу допомогу на місці надали рятувальники ДСНС. Та пізніше все ж довелося звернутися до лікарні.
17: Після больниці мене зашили, і я приїхав зразу шукати кота.
14: Наляканий гучним вибухом, чотирилапий член родини утік. Та наступного дня сам повернувся додому. Наразі уся родина намагається навести лад у потрощеній квартирі. Вікна вже забили дошками, і з балконом складніше.
16: У нас був гарний балкон, в такому хорошому стані. Ну, це що залишилося. А це вже ми прибрали, вже не так страшно. Як казали, очі бояться, руки роблять.
14: Схожа картина і в оселі поверхом нижче. Там вибухова хвиля не просто вибила шибки, а лишила по собі тріщини на всіх стінах.
18: Все політало, повилітало, всю мебель побило, все.
19: Да.
18: Все, що було.
19: З тої сторони така ж сама історія.
18: Нічого
19: теж.
18: Немає.
19: Потріскано, все сипеться.
14: Нині мешканці понівечених багатоповерхівок разом із комунальниками очищають територію від скла та уламків та виносять сміття зі своїх потрощених квартир. Далі чекатимуть експертизи, що мають вирішити, чи безпечно далі жити в цих будинках. Від цього російського удару постраждали більше ніж півсотні людей. 27 опинилися на лікарняних ліжках із травмами різного ступеня важкості.
20: Частинам постраждалих було надано амбулаторну допомогу, оброблені рани. Частина була госпіталізована до нас з там більш важчими середнього стану, з вибуховими пораненнями, з наявністю осколків в м'яких тканинах. Їм надається весь обсяг медичної допомоги.
14: Російська ракета вбила 24 мешканця цієї висотки, серед яких троє дітей. Біля зруйнованого під'їзду люди створили імпровізований меморіал зі світлинами загиблих. Несуть квіти, дитячі іграшки та солодощі. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Це був один із наймасованіших обстрілів України. Він тривав понад добу. За цей час московити випустили по наших містах і селах рекордну кількість дронів. Більше як 1500 у різних модифікаціях та понад півсотні ракет і крилатих, і балістичних.
7: Уже відомо, що Х-101, якими атакували Україну, зібрані зовсім недавно, у другому кварталі цього року. Готувалися московити до цього масованого обстрілу доволі довго. Використали оголошене 9 травня триденне перемир'я. Звісно, умовне, якого самі вони не дотримувалися. Ну і приурочили вони цю повітряну атаку до візиту Трампа до Китаю.
8: Власне, то що ж це було? Сигнал Путіна лідерам двох наймогутніших держав світу? Нова тактика залякування? Мотиви та наслідки аналізувала Євгенія Терещенко.
21: Поки американський президент Дональд Трамп розповідає, що російсько-українська війна близька до завершення, РФ з маніакальною упертістю доводить, що не прагне миру. Країна-агресорка влаштувала наймасштабніший обстріл України. Дронова атака розпочалася 13 травня вранці. Спершу росіяни націлили шахеди на західні області. Під ударами, зокрема, опинилися Прикарпаття, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина та Рівненщина.
22: Троє потерпілих, один дуже важкий. Ходіть, давайте.
23: Дівчата, дівчата, дівчата!
21: ГУР попереджало, що атака триватиме більше доби, і ворог продовжив терор вночі та зранку. Головними напрямками ударів стали Одеса, Кременчук, Харків та Київ. У Дарницькому районі столиці ракета Х-101 зруйнувала один із під'їздів багатоповерхівки.
1: Саме головне, щоб ще люди там під завалами залишилися живі.
21: Тут загинули 24 людини, з яких троє – діти. Загалом за півтори доби путінські війська випустили 1560 дронів та 56 ракет. Комбінована атака стала наймасштабнішою за час війни. Лише за ніч на Україну полетіло понад 700 повітряних цілей.
15: Ми опублікували наших 731, але збито подано на 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 із 18 – це доволі високий показник збиття.
21: У першій хвилі атаки росіяни застосували сотні ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України, а потім запустили ракети балістичні та крилаті з наземних установок та бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. І знову дрони.
15: Були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Гербер, Талмасів, Шахідів. Реактивні БПЛА, повторюся, також мережуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є.
21: Та пік цинізму. Ворожі війська влаштували терор за кілька днів після так званого перемир'я з нагоди 9 травня, яке ініціювали самі ж росіяни.
22: Путін в істериці обривав телефони в Білому домі, в Європі. Відривали від улюбленої справи Машу Захарову. Далі ця феєрична історія з указом президента, яка просто вибісила росіян, тому що просто це реальне приниження, що Україна дає дозвіл.
21: Три дні паузи у Кремлі використали не лише, щоб провести парад на Червоній площі. У цей час російські війська ще й готували наймасштабнішу з 2022 року атаку.
23: Це, по суті, затишчя і перегрупування ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готували запустити за ті дні, вони піднабрали, так само, як і по ракетах. У них не вистачає ні пускових, ні тих самих засобів, тих самих літаків, тих самих же ж і кораблів для того, щоб такі масовані удари він міг проводити постійно.
21: Країна-агресорка спрямовує для ударів дрони та ракети буквально із заводів.
24: В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року.
21: І не вперше РФ використовує так звані перемир'я, щоб накопичити сили. І Україна усвідомлює загрозу таких пауз.
25: Тобто вони могли стріляти кожен день по 500, тут вони вистріляли 1500 за один день. Різниця чи є? Різниця тільки в тому, що 1500 за день збити важче, ніж по 500 щодня.
21: Погоджуючись навіть на короткочасне припинення вогню, Київ демонструє готовність до миру.
22: Оце не протирічило нашій позиції, що повинна бути зупинка по лінії розмежування, про що постійно говорить президент.
21: Тоді як Росія просто бреше. Типово для Путіна.
26: Він однозначно демонструє, що не збирається йти на мир на будь-яких умовах, які хоч якось відрізняються від того, про що він говорить.
21: При цьому ворог використовує слабкі місця України.
15: Противник теж добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона із дефіцитом ракет і так далі.
21: Росія б'є по енергетиці, залізничній інфраструктурі та потягах, складах із продуктами і цивільних об'єктах.
27: Вони сподіваються нащупати, побоюся цього слова, цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу. І вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці.
21: Щоправда, із цією тактикою росіяни запізнилися.
22: Взагалі ця історія, що бомбардування мирного населення призводить до того, що воно виходить і бунтує, знаєте, це стара концепція ще 19-го сторіччя.
21: І що цікаво, Росія влаштувала терор України під час зустрічі лідерів США та Китаю. І це вважають експерти, по-перше, меседж Путіна лідерам двох наддержав. Мовляв, його списувати ще зарано.
22: Що я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви всім. Так, звичайно, що це могло бути так зроблено.
21: По-друге, масований обстріл України – це, так би мовити, демонстрація сили і Штатам, які беруть участь у переговорах про мир, і Китаю, від якого зараз дуже залежить РФ.
25: Вони можуть серйозно натиснути на Путіна і примусити його до миру, коли Китаю перестане ця війна бути вигідною. Тому Путіну, по-перше, треба демонструвати силу, по-друге, треба демонструвати економічну вигідність.
21: Хоча насправді йдеться швидше про безсилля Росії, яка не має успіхів на фронті, а розпочавши агресію в Україні під гучні вигуки «Київ за 3 дні», принесла війну на свою ж територію. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Сили оборони України звільнили за місяць більше території, ніж змогли закупити окупанти. Це сталося вперше після початку операції Збройних сил України на Курщині 2024-го. Про таке повідомляє CNN. Росії бракує сил для продовження наступальних операцій, а перевага у дронах дозволяє нашим захисникам перехоплювати ініціативу на фронті. За сьогодні наші воїни відбили 61 атаку противника. 2 бойові контакти тривають ще на Куп'янському напрямку. 12 штурмів Збройні сили України зупинили на Гуляй-Пільській ділянці фронту. На Костянтинівській – 6. На Покровському напрямку вже було 17 боєзіткнень.
0: Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Здебільшого наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі від цих наших позицій.
7: Росіяни чи не щодня брешуть про нові освобождені села на прикордонні Сумщини. Але від реальності це далеко, кажуть українські військові.
8: Ворог дійсно посилив активність та намагається штурмувати позиції Збройних сил України, але зайняти нові території ворогу не вдається. Яка нині ситуація по лінії фронту у Сумській області? Про це дізнавалася Олеся Боровик.
2: Дронові атаки по прикордонних містах, полювання на людей FPV-дронами – такі нині реалії життя в Сумській області. Ворог не полишає спроби захопити нові території вздовж кордону.
3: Була спроба противника штурмувати сам населений пункт на легкій техніці, на мототехніці. Противник намагався проникнути населений пункт, закріпитися там, але зустрів відповідь наших захисників. Було нанесено і дронові удари, і стрілецької зброї, і всі намагання

0: Немає. По державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну, вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час, я як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
1: Бо ж ЗСУ дають гідну відсіч, а ворог, постійно зазнаючи невдачі, вдається до терору цивільних.
0: Знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид. Свідомо ворог FPV-дронами ганяється просто за людьми. Це виглядає як якісь сафарі у них.
1: Тому із 10-кілометрової зони вздовж кордону триває евакуація. Зараз вона проходить в надскладних умовах, адже через засилля ворожих FPV прикордоння без перебільшень стало кілзоною. Загалом з початку року ворог убив 72 цивільних, ще майже 1000 людей поранено. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Новітні українські розробки. Саме вони нині доправляють вантажі, евакуйовують поранених і навіть воюють замість людей. Все активніше Збройні Сили України запроваджують наземні роботизовані комплекси.
3: Коли 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада отримала для бойової роботи нові НРК, ми вирішили розказати, навіщо і, власне, як їх модернізують. Дивіться.
4: Завантажений водою, провізією ЧБК. Наземний роботизований комплекс на фронтових дорогах – вже звична картина. Адже завдяки цьому дрону можна доставити на позиції все необхідне, не ризикуючи життям бійців. НРК доїжджає туди, куди автівкам зась – через засилля ворожих дронів. Кожен комплекс бійці батальйону безпілотних систем 56-ї бригади переробляють. Встановлюють Starlink з модулем дистанційного управління та додаткові батареї.
5: У нас голова НРКшки, яку ми переробляємо, вони не йдуть заводські. Ми самі дороблюємо, докупляємо тут плати, вони дорогенькі.
4: Вартість такого вдосконалення від 60 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Модернізація кожного НРК – необхідність, пояснює капітан Володимир Сухоручко. Адже так робот може виконувати триваліші і складніші місії. А оператор кермувати ним із безпечно. Відстані.
6: Спокійно перекриваємо там в дві сторони 30, а то й 40 кілометрів. А це дуже-дуже важливо. Наразі зараз кілзона доходить до 15-20 кілометрів. Там, де вороги знищують все, що шевелиться. І тому приходиться операторам сидіти за цією зоною.
4: Кожну нову машину ретельно тестують, щоби не вийшла з ладу під час роботи. Так, оператор на псевдостажер випробовує НРК «Крампус». У стрій 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади цей робот став нещодавно. Його завдання – знищувати вогнеметом ворожих солдатів та їхні укриття. Він, пояснює стажер, може частково замінити наших піхотинців.
7: РПГшники, да, мінометчики, ну, куди не дійде піхота? Бо тому що так, як зараз багато дронів.
4: Стріляє він на відстань до 1000 метрів. Вогонь веде оператор за допомогою пульта.
7: Кнопки, якою ти хочеш трубою стріляти. Починає із двійки і закінчує шістьорки.
4: Замість коліс – гусениці, адже їздитиме «Крампус» не асфальтованими доріжками.
7: По бездорожжю, по ґрунтовці у нього не дуже хороша проходимость.
4: Ворог безперестанку полює за НРК, спалює їх FPV-дронами у спробах знищити нашу логістику. Тож потреба у роботах постійна.
6: Чим більше НРК, тим більше живих людей лишається у нас. Це найважливіше. Люба ціна за робота – це ніщо в порівнянні з людьми. Це наш найцінніший ресурс.
4: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Піт на полігоні береже кров у бою. За цим правилом живуть бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки. На секретних тренувальних майданчиках вони цілодобово відпрацьовують штурми, звільнення заручників і диверсійні виходи.
2: Тут кожен боєць – це і штурмовик, і кулеметник, і оператор високотехнологічної зброї. Василь Мамчук спостерігав за підготовкою нових спецпризначенців. Ну і зараз розповість нам, як гартується характер тих, хто йде в бій першим.
8: – Вони з'являються там, де їх найменше чекають, і зникають ще до того, як ворог оговтається від удару.

0: Спецпідрозділ «Артан» – інтелектуальна зброя Сил оборони. І ще до виконання бойових завдань бійцям потрібно пройти навчання, яке осилить далеко не кожен. Та й війна швидко змінюється. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не актуальне.
1: Якщо ти не був на війні місяць, то і тебе зараз закинуть туди опять, і вона вже зовсім друга. Вона розвивається, і ми розвиваємося тут теж, для того, щоб дати їм реальність. Не просто там в книжці так написано, і ви просто то робите. Ні, в нас так не працює.
0: Підготовка майбутніх спецпризначенців, окрім великого фізичного навантаження, поєднує цілу низку дисциплін. Курс такого формату поки є лише тут, кажуть в «Артані».
1: Інші працюють згідно книжки, а книжка ще написана, якщо взяти частину ще за Савдепії, щось трошки допилили її під час повномасштабки, і вона лишилася на тому рівні повномасштабки. Тому ми вибудували правильну програму, тобто спочатку йде вогнева підготовка, ТСП, потім інженерка, потім медицина, топографія, маскування, і потім загальні комплексні задачі, ТЛП. Тобто таким чином у них формується логічна цепочка цього всього військової справи.
0: Щоб потрапити на навчання в «Артан», рекруту потрібно відповідати певним вимогам. Адже елітний спецпідрозділ відбирає тільки найкращих.
1: По-перше, потрібен хороший фізичний стан. Далі – моральний дух, далі – мотивація. Тобто має співпасти дуже багато факторів, щоб людина могла працювати в такому підрозділі.
2: Рух, рух, рух!
0: Щодо інструкторів, тут теж є умова. Кожен повинен мати бойовий досвід.
1: Дуже багато прийшло з цивільного життя, які з 22-го року брали участь в бойових діях. Хтось військовий все своє життя, хтось з 14-го року. Абсолютно по-різному, але колектив зібрався вже такий міцний, збитий, битий, з хорошим досвідом, з хорошою базою.
0: На полігоні зараз наче справжній бій. У курсантів останній день навчань.
1: Треба би вони пробули в лісі, вони між собою мінялися. Хто був в обороні, хто був активно приймав участь в штурмових діях, то вони неспокійно спали, тому що наші інструктори заходили до них в ролі ДРГ, брали курсантів полонних, що виходило, щоб курсанти зрозуміли, як воно взагалі відбувається.
0: І куди ж без дронів? Застосування безпілотників – окремий розділ підготовки.
1: Ми не ставимо собі за завдання на нашому курсі зробити з них пілотів, але кожен має можливість покерувати, кожен опановує основи, і вони при необхідності можуть забезпечити для свого конкретного маленького підрозділу чи групи, яка йде на вихід бойовий, безпеку.
0: Сьогодні останній день навчання. Бійці спецпідрозділу відпрацьовують захоплення ворожих позицій. Умови максимально наближені до бойових. У реальних штурмах у траншеях часто панує хаос, але не тут. Завдяки очам у небі, тобто дронам, спецпризначенці точно знають, за яким поворотом очікує ворог. Артанівців також навчають протидіяти російським дронам.
1: Вони, ідучи, вже вміють відрізнити, чи це дрон-розвідник над ними завис, чи дрон, як візуально, так і по звуку, летить сам чи з якимось підвісом. Для нас найкращий показник, коли хлопці повертаються звідти на цілий здоровий. Оце найважливіший показник, який у нас може бути.
0: Сьогодні вони рекрути, які проходять через психологічні та фізичні випробування. Але вже завтра вони стануть тими, хто повертатиме українські прапори на окуповані території. Василь Мамчук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Сполучені Штати Америки можуть відновити удари по Ірану вже найближчими днями, якщо дипломатія зайде у глухий кут. «Нью-Йорк Таймс» пише, після повернення з Китаю Трамп отримав від своїх радників плани нової військової операції. Розглядаються не лише авіаудари по військовій інфраструктурі Ірану, а й сухопутна операція за участю американського спецназу, який зможе захопити та знищити ядерні матеріали в Ісфахані. Штати вже перекинули на Близький Схід під 50 тисяч своїх військових, дві авіаносні групи, есмінці, літаки. Іран та Ізраїль теж заявляють, що готуються до можливого відновлення широких бойових дій.
4: Нашу місію не завершено. Ми готові до того, що нам, можливо, доведеться діяти знову. Можливо, навіть найближчим часом. Якщо мети не буде досягнуто, ми знову вживемо заходів.
5: За результатами дводенних перемовин із президентом Китаю, Трамп заявив, що сторони уклали фантастичні торговельні угоди. Пекін купуватиме у Штатів нафту і замовить кілька сот літаків «Боїнг». Але якихось дійсно значущих домовленостей не відбулося.
3: Власне, якщо підсумувати візит Трампа словами Сі Цзіньпіна, подальші відносини Штатів і Китаю мають ґрунтуватися на співпраці, добре врегульованій конкуренції і тривалій стабільності навіть в умовах керованих розбіжностей. Це цитата.
5: Ну і одна із тих розбіжностей – острів Тайвань. Власне, попри спробу обох сторін публічно робити акцент на економіці і торгівлі, Тайвань як був, так і залишився основною лінією напруги між Білим домом і Пекіном. Докладніше про візит Трампа до Китаю і навіщо він узяв з собою бізнесменів-важковаговиків. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
6: Ще до того, як американський борт номер 1 приземлився у Пекіні, цей візит уже охрестили історичним. Дональд Трамп прибув до Китаю уперше за 9 років. У момент, коли між Китаєм та США накопичилось багато взаємних претензій. Від торгової війни до питань Тайваню, Ірану й України. Увесь світ чекав, чи зможуть дві наддержави, бодай знизити градус протистояння.
7: Утім, почалось усе доволі неприємно. Трамп порушив дипломатичний протокол, протягнувши руку першим, і своїм фірмовим різким ривком спробував витягнути Сі на себе. Але очільник КНР у відповідь показав дипломатичне кунг-фу, заблокував прийом і не дав перехопити ініціативу. Рукостискання очільників США і Китаю тривало аж 14 секунд. У Китаї Трампа прийняли із максимальною помпезністю. Червона доріжка, військовий парад, радісні діти та сотні телекамер. Утім, самі переговори приховали від преси. За зачиненими дверима очільники держав говорили більше як 2 години. Китайці заявили, йшлося про геополітику, рівність Пекіна і Вашингтона та, звісно, про Тайвань. Американці наполягають, що Трамп тиснув на Сі щодо китайських інвестицій у США, закупівлі нафти і газу, доступу американських компаній на ринок Китаю і просив допомоги в розблокуванню Ормузької протоки та ядерного роззброєння Ірану.
8: Хочу щиро подякувати вам. Це був неймовірний візит. З нього вийшло багато-багато хорошого. І ми уклали кілька фантастичних торгівельних угод, чудових для обох країн.
9: Ми досягли важливого консенсусу щодо підтримання стабільності торгівельно-економічних відносин, розширення практичної співпраці в різних сферах, а також належного врегулювання питань, які викликають занепокоєння в обох сторін.
7: Попри дипломатичні посмішки, найгостріша тема цих переговорів нікуди не поділась. І це Тайвань. Ще до зустрічі із Трампом Сі Цзіньпінь фактично попередив Вашингтон. Пекін не відмовиться від планів повернути острів під своє крило. Якщо ситуація вийде з-під контролю, це може закінчитися прямим зіткненням двох ядерних держав. Трамп на погрози публічно не відповів. Ба більше, коли журналісти напряму запитали його про Тайвань, президент США проігнорував питання. Пояснювати позицію Вашингтона довелося держсекретарю Марку Рубіо, який прибув до Пекіна із Дональдом Трампом попри китайські санкції. Візит став можливим, бо КНР хитро обійшла власні заборони. Там просто змінили ієрогліф у транслітерації прізвища політика. Раніше Пекін двічі карав Рубіо санкціями за критику репресій у Гонконзі та захист прав уйгурів. Держсекретар заявив, курс США не змінився. Америка визнає принцип єдиного Китаю.
10: Вони безумовно так думають. І вони завжди порушують це питання. І ми розуміємо, що вони його порушують. З нашої точки зору, будь-яка вимушена зміна статусу кво буде поганою для обох країн. Політика Сполучених Штатів щодо питання Тайваню не змінилася станом на сьогодні.
7: Все ж до Пекіна Трамп летів не лише миритися, а й торгуватися. Разом з ним прибув і цілий десант американських мільярдерів та керівників найбільших корпорацій. Ілон Маск, Тім Кук та ще 20 бізнесменів-важковаговиків. Маск до Піднебесної привіз навіть сина і ретельно фільмував все довкола на свій телефон. Але після переговорів стало зрозуміло, головна інтрига цього візиту – не гучні заяви, а відсутність великих домовленостей. Чи не головним результатом стала згода Китаю купити 200 американських літаків Боїнг? Та навіть ця новина обвалила акції компанії. Інвестори чекали, що Пекін замовить чи не втричі більше, ніж домовились президенти.
11: Ми добре порозумілися і уклали багато вигідних торгівельних угод. Зокрема, щодо понад 200 літаків для Боїнг, а також вони пообіцяли придбати ще 750 літаків в майбутньому. Якщо вони добре впораються із цими двомастами, ми чудово провели час. Я думаю, це були історичні кілька днів.
7: Та попри гучні заяви та історичні домовленості, жодних реальних проривів Сі та Трамп так і не зробили. Не дійшли компромісу щодо Тайваню, ані щодо Ірану та Ормузької протоки. Трамп лише заявив, що обговорював із Сі і російсько-українську війну. Обидвоє хотіли побачити її завершення, заявили в Білому домі.
11: Ми обговорювали це питання, яке хотіли б врегулювати. До вчорашнього вечора все виглядало добре. Але вчора ввечері Україна зазнала серйозного удару.
6: Восени Сі Цзіньпінь має прилетіти до США у відповідь на запрошення Трампа. Але вже наступного тижня до Пекіна летить Путін. І саме це може стати справжньою перевіркою того, чого насправді варті нові домовленості між Вашингтоном і Пекіном. Бо поки Трамп говорить про історичний прорив, Пекін демонструє торгуватися зі Штатами він готовий, але і стратегічне партнерство із Росією розривати не збирається. Зі США Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
5: І якщо одразу після зустрічі з Сі Цзіньпінем Трамп відмовився коментувати питання Тайваню, то, повернувшись додому, заявив, Штати не захищатимуть Тайвань у разі його війни з Китаєм. У інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що Тайвань, мовляв, сам хоче вплутатися у війну, це дослівно, виступив проти його незалежності і закликав тайванських виробників чіпів перенести виробництво до Америки. Ще сказав, що постачання зброї Тайваню на паузі. Офіційний Тайбей із відповіддю не забарився і різко відповів Трампу, що острів є суверенною, незалежною і демократичною країною, яка Китаю не підпорядковується. Саме питання Тайваню було найважливішим для Пекіна у цих переговорах. Сі Цзіньпінь наголосив, що острів може стати причиною війни між Китаєм і Сполученими Штатами.
12: Для Китаю це завжди було найважливішим питанням. Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все, як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось казав, давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США. Я не хочу, щоб хтось став незалежним. І знаєте, нам доведеться проїхати 9,5 тисяч миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони охололи. Я хочу, щоб Китай охолов.
3: А от Україні Китай готовий допомогти у завершенні війни. Після зустрічі президентів Китаю та США глава китайського МЗС Ван І запевняє, Пекін і США хочуть відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні і вже доклали значних зусиль для просування мирних переговорів. Обидві країни готові сприяти діалогу та політичному вирішенню конфлікту, але швидкого результату очікувати не варто, на думку Пекіну. Власне, це ще не все, про що ми готові розповісти сьогодні.
5: Далі буде ось про що.
3: Розробники називають це реформою, опоненти – скрепним демостроєм.
13: Проєкт нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя.
3: Хто і чому виступає проти нового цивільного кодексу? І що ховається за терміном «доброзвичайність»? Ми проаналізували.
5: Розбиті вітрини, викрадений товар, налякані продавці. Житомирські крамниці тероризують підлітки.
14: Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників.
3: Він був приречений. Його крила зацепеніли від страху і виснаження. Та у безпеці він усіх здивував апетитом.
15: Кушать.
3: Та вмінням говорити.
15: Яша.
3: Фронтова історія порятунку Крука Яші. Не пропустіть.
5: Електронна петиція із закликом до президента не допустити ухвалення нового цивільного кодексу менш як за добу набрала більше 29 тисяч голосів. І тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
3: Власне, це найбільше оновлення цивільного права за десятки років. Новий кодекс має змінити правила від спадщини та розлучень до цифрових прав і права власності. Але фахівці кажуть, оновлений кодекс дозволяє дискримінацію людини, ну і суперечить вимогам євроінтеграції.
5: Ще до другого читання документ зібрав низку негативних оцінок від юристів, правозахисників і медійників. І у різних містах України спричинив акції протесту. Чому його охрестили скрепним домостроєм? І що ж воно таке? Оця доброзвичайність, розбиралася Олександра Бабіхіна.
13: Нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя. Тут про те, як укладати угоди, ділити майно, розлучатися чи стягувати аліменти. А тепер ще й про те, як розпоряджатися своїми цифровими активами та навіть біоматеріалом після смерті. Автори реформи кажуть, оновлення назріло давно. Чинний кодекс писали для реальності без електронних послуг та соцмереж. Деякі його норми сьогодні нагадують радше музейні експонати, ніж правила гри.
16: Для прикладу, телетайпний зв'язок, телеграфні розмови, кінозйомка, номерний жетон в камері схову. Необхідність укладення правочину в письмовій формі за умови, якщо його вартість перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі йдеться про 340 гривень.
13: Замість архаїзмів у проєкті з'являється низка нових понять. Наприклад, осідок замість звичного місця проживання або цифровий образ, термін, який охоплює фактично все наше життя в мережі. Або доброзвичайність. Це слово згадується в документі понад 40 разів. І саме цьому принципу мають відповідати будь-які вчинки людей – від бізнес-правил до сімейних домовленостей. За словами авторів, доброзвичайність – це сучасний аналог моральних принципів суспільства. Утім, критики зазначають, поняття надто розмите і може створювати простір для маніпуляцій.
17: В діючому цивільному кодексі також є окрема стаття, яка забороняє зловживання правами. Це фактично те саме, однак написано досить чітко і конкретно, замість того, що на разі намагається максимально складити і максимально дати можливість застосовувати будь-що.
16: Якщо ми відмовляємося від оціночних категорій, ми маємо просто тоді запропонувати суспільству жовті сторінки, алгоритм дій в конкретній ситуації. Законодавство так не працює. Ми не можемо передбачити усі можливі варіанти розвитку подій.
13: Втім, критика лунає не лише щодо термінів, а й щодо конкретних норм. Чи не найбільше дискусій навколо сімейного права. З одного боку, деякі процедури спрощують. Наприклад, розлучитися тепер можна і в нотаріуса, навіть парам із дітьми, якщо вони заздалегідь домовилися про виховання малечі. З іншого, у кодексі залишають норму про примирення, де період на роздуми може тривати до півроку. Найбільше ж обурення викликали нові часові обмеження для стягнення аліментів.
18: Срок позовної давності 6 місяців або рік. Розумієте, чим це може обернутися. Тобто, якщо ви не встигли за цей час подати на аліменти, то ви, в принципі, стягнути їх вже не зможете.
13: Під ударом, кажуть правозахисники, опинилися і репродуктивні права. Адже в проєкті можливість штучного запліднення передбачена лише за медичними показами.
18: Це означає, що будь-яка жінка, яка вирішила народити дитину, а ми знаємо, яка важка демографічна ситуація в Україні, одна без чоловіка, вона не зможе цього зробити.
13: Ще один блок питань, навколо якого точиться дискусія – право власності. Одна зі спірних норм – механізм, за яким після 10 років володіння чужим майном людина може оформити його у власність. Критики побоюються, це відкриває шлях до махінації з державними ресурсами.
17: Це є дуже великою загрозою саме тих земельних ділянок, які за законом – це лісовий фонд, водний фонд. які не мали права бути відчудженими.
19: Дискусію викликав і новий для України інститут посідання. Це коли людина фактично контролює майно, хоча документів на нього немає. Розробники кажуть, це допоможе власникам швидше виганяти самозахоплювачів із порожніх квартир чи ділянок. Утім, адвокати побоюються. Нововведення лише розв'яже руки рейдерам.
17: Цей механізм, який наразі хочуть запровадити, фактично може дати змогу і іноземним компаніям, іноземним громадянам чи недобросовісним компаніям всередині України забирати майно, яке на праві власності належить українцям.
16: Ми передусім надаємо юридичний статус. Я наголошую, не юридичний захист, а юридичний статус. Констатуємо, що ось цей посідач є, і власне ви можете вже користуючись конкретними юридичними механізмами захищати ваше порушене право.
19: Загрози для себе вбачає медіаспільнота, зокрема через право на забуття. Воно дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та нібито втратила суспільний інтерес. От тільки критерії цього інтересу в документі розмиті.
20: Уявіть, що, наприклад, інформацію там про засудження Януковича ми б не могли отримати, да? Або інформацію про певні корупційні схеми, вчинені в минулому, які серйозні.
19: Під питанням і робота розслідувачів. Нові правила цифрової приватності трактують збір даних із відкритих реєстрів без згоди людини як порушення. А це фактично паралізує діяльність осін спільноти. Нині проєкт нового цивільного кодексу подолав лише перше читання у парламенті. Зараз триває подача правок, тож до фінального голосування документ ще може суттєво змінитися.
16: Робоча група не захищає кожне слово в цьому законопроєкті, кожну кому і кожну ідею, яка туди закладена.
19: Автори запевняють, готові до дискусій, а вони можуть виникнути із європейськими партнерами, адже українське законодавство має відповідати європейським нормам, оскільки Київ прагне вступу до ЄС. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Пограбування за 3 хвилини у Житомирі. Група підлітків влаштовує справжні кримінальні рейди місцевими магазинами. На їхньому рахунку вже щонайменше 5 нальотів, розбиті вітрини, викрадені товар та налякані містяни.
5: Анастасія Трещук поїхала до Житомира і розшукала потерпілих. А ще дізналася, що робить поліція, щоб припинити кримінальну діяльність малолітньої шайки.
21: Початок травня. Житомир сколихує одна за одною новина про дитячу шайку, що обкрадає магазини. Напади, пограбування та злам дверей. Усе це про діяльність дитячої банди у Житомирі. У соцмережах активно поширюється відео, на яких видно, як діти крадуть різні товари. Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників. Це фото із камер спостереження одного із продуктових магазинів, куди навідались малолітні хулігани. Пані Ірина у той момент саме прийшла за покупками.
22: Забігали, один хватав одне, другий хватав друге, третій вибігав, гнув непристойної мати до нас. Коли вони скупились, дещо не скупилися, і пішли. Забігає швидко один хлопчин і просто нас газом затравив з продавщицею.
21: Від перцевого газу у пані Ірини довго боліло горло, а продавчині взагалі довелося звернутися до лікарні. Та балончик – це не єдине, чим підлітки погрожували жінкам.
22: Шампура були, невеликі шампура, якими він махав, його хлопчик затримував.
21: Це була перша точка, яку обікрала ця дитяча банда. Далі були вейп-шопи та інші крамниці. Діяли підлітки завжди у день. Та одного разу банда пішла на велику справу вночі. Хлопці вдарилися до мотомагазину, вибили вікно каменем і розділилися.
23: Вони зайшли до цієї зали, вони спочатку вибирали техніку, яку можна вкрасти. Зупинились вони на цьому, почали його виводити з приміщення, але їм не вистачило сили чи ще щось. Вони його не змогли просто витащити у розбите вікно. Після чого вони зрозуміли, що з пустими руками їм ж не можна вибігати звідси. По відео теж було видно, вони почали переривати тумбочки, шукати кошти.
21: Готівки не знайшли, тож аби не йти ні з чим, прихопили 2 шоломи.
23: плюс-мінус в районі 3000. І один з дорожчих, він в районі 5200. Угу. Ось ти. Такий.
21: Усю оборудку вони встигли привернути за 3 хвилини до приїзду охорони. Андрій, працівник магазину, каже, сигналізація спрацювала майже о 3:00 ночі. Та коли прибула охорона, дітей уже не було.
23: О 2:45 мені зателефонувала охорона, приїжджайте. І вже о 3:05 я стояв тут біля дверей.
21: Усі потерпілі звернулися до поліції. Подібних випадків у Житомирі правоохоронці зафіксували вже більше 5. Наразі триває досудове розслідування. Оперативники встановили, банда – це 3 братів та 2 їхніх друзів. Батьків неповнолітніх уже притягували до відповідальності.
0: Складалися неодноразово адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме невиконання батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
21: Далі, кажуть в поліції, дітей можуть навіть вилучити із родин.
0: Наразі діти перебувають під наглядом законних представників. Також вирішуються питання щодо доцільності подальшого перебування всіх неповнолітніх учасників подій у їх родинах.
21: Відколи триває слідство, набіги банди припинилися. Проте потерпілі зізнаються. Тепер із острахом заходять до крамниць.
1: Коли дійсно виходиш і просто ти оглядаєшся. Чуєш дитячий голос і ти просто оглядаєшся.
21: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Вакцина від сказу. Чи є загроза дефіциту? Поки мережу облетіла новина про критичну нестачу імуноглобуліну у столиці, в області вже фіксують перші випадки. У Макарівській громаді запровадили карантин.
5: То яка ситуація із вакциною насправді? І чому звичайна прогулянка парком і зустрічі з котиком, песиком і навіть їжачком – це завжди ризик, про який варто знати? Як убезпечити себе і свою родину? Вікторія Дмитренко.
2: Раз, два, три, чотири шовчики. Угу. Тут другий. Ага. Раз, два, три, чотири шовчики.
4: Вісім. Так,
2: вісім. Да, тут, і тут, так, зашили.
5: Ці шрами 9-річний Назар отримав за лішені секунди. Звичайна поїздка до Одеси закінчилася криками та операційною. Домашня вівчарка, яку хлопчик годував смаколиками в парку, раптово вчепилася йому в ноги.
2: Всі розвернулися сторони, господарка з песиком, ми в інші боки. І пес вирішив, щось йому не сподобалось. І пес вирішив напасти, і все. Я просто намагалась розтягнути цю щелепу, яка не розіймається. Потім в якийсь момент я розіняла її.
5: Коли в лікарні штани обрізали, м'які тканини просто випали. Назара врятували, але головний страх був попереду. З'ясувалося, вівчарка не щеплена. Ще й часто полювала на паркових їжаків, які можуть розносити сказ. Дозу вакцини про всяк випадок ввели.
2: Тому це було теж, ну, якби, не знаю, як правильно сказати, показом до щеплення. Але ми не повну дозу, не повну схему цю пройшли.
5: Собака виявився здоровим, тож курс щеплень дитині скоротили. Але можливість спостерігати за твариною є не завжди, особливо, коли агресор дикий. Мій друг Іван переконався, милий їжачок у столичному парку може виявитися справжнім мисливцем.
24: Заліз до мене на велосипед, бачиш? І зараз ти подивишся, він почне кусає. Кусь? І це він мене схопив за кросівок. Все, я від нього, а він, дивись, він бігає за мною.
5: Івану пощастило, зуби їжака не прокусили кросівок, хоча побоювання були через слину на взутті, яка могла потрапити на шкіру.
24: Але так, саме через це були побоювання, але наскільки я там пам'ятаю, то я приїхав, я цей кросівки ці помив, колесо це мив, все перемивав, ну але все одно страх був. Я навіть спілкувався з ветеринарами і мене трошки заспокоїли.
5: Але цей випадок – яскравий приклад, ризики всюди. Через війну контроль за популяцією тварин знизився, їхня міграція до людей посилилася.
25: Ризики захворювання диких тварин, і, в принципі, свійських тварин в тому числі, вони суттєво зросли наслідок війни. Якщо говорити про антирабічні препарати і вакцини імуноглобулін, то Міністерством охорони здоров'я їх закуплено в 26-му році вдвічі більше, ніж 25-му, до прикладу.
5: Але виходить, і цих запасів не вистачає. Днями інтернет облетіла новина. В столиці критична нестача ліків від сказу. Та чи є загроза насправді?
4: Але тут дуже важливо розуміти, що антирабічна профілактика і основа антирабічної профілактики є вакцина від сказу. З її забезпеченням все гаразд. Ситуація з забезпеченістю антирабічним глобуліном дійсно є напруженою. Ми не говоримо про критичну ситуацію, ми говоримо про напружену.
7: Простими словами, вакцина тренує імунітет, а імуноглобулін – це готові антитіла для важких укусів у голову чи руки. Саме його зараз бракує. Тим часом у Макарівській громаді через сказ у безпритульного кота вже запровадили карантин. Їду туди з'ясовувати все на місці. Попри карантин, у громаді заспокоюють – ситуація контрольована.
25: Запроваджено карантин головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області. І в період цього карантину ми повинні, як орган місцевого самоврядування, спонукати наших мешканців до більш активної вакцинації своїх домашніх улюбленців.
7: Приклад відповідальності – місцевий улюбленець Міша. Пес, який пройшов окупацію, ховався з військовими, вже вакцинований і абсолютно безпечний.
8: Смоколики любить. Не агресивний, головне, щоб його не обіжали.
7: Та справжня безпека з любові та відповідальності Оксана з Пухівки на Київщині. Виховує одразу 6 собак і 12 котів. І для кожного щеплення обов'язкове.
9: Щоб ви не переживали, якщо в кого дітки маленькі є, то тим паче це треба робити, так, моя красавиця? Каже, я теж перш чим попасти додому, поїхала в клініку.
7: То ще вистачить захисту. У Центрі громадського здоров'я заспокоюють. Вакцина є. В столиці в наявності 145 флаконів імуноглобуліну. Головне не зволікати з профілактикою від сказу та вчасно щепити тварин. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, Валерій Ситюк та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Парадрайвінг – мистецтво керування кінними екіпажами допомагає відновити ментальне здоров'я і повернути внутрішню рівновагу. Після важких поранень і російського полону ветерани проходять незвичну реабілітацію у Львові.
3: Фахівці та й самі ветерани кажуть, робота із кіньми, вона допомагає знов довіряти собі не гірше за психотерапевтів, як незламні готуються до перших в Україні змагань. Це бачила Олександра Стасишин.
10: Що ти гризешся? Сьогодні будеш мене ловити, верба?
11: Розуміти настрій коней та вправно їх запрягти 27-річний Іван навчився за кілька тренувань. Після 2.5 років у російському полоні морський піхотинець Житомирщини проходить реабілітацію у Львові.
10: Зараз посттравматичний стресовий розлад, такий більш після контузії теж відновлююсь. Це дає спокій, дає той душевний спокій. Просто місце, де ти можеш щось переусвідомити, можеш зрозуміти, можеш заспокоїтись від тих всіх, що те в голові робиться.
11: До карети з кіньми на кріслі колісному підвозять 30-річного Назарі. Іван допомагає йому пересісти.
10: Мене тягне вперед. Я так за допомогою цього паска я можу триматися.
11: Карета з кіньми рушає на манеж. Там у хлопців відкрите тренування. Попри важку травму, яку ще у 23-му дістав у російському полоні, Назарі готовий на рівні змагатись із суперниками.
10: Я можу показати кращий результат, ніж хлопці, якщо я краще краще навчився. У мене травма спинного мозку і у мене нижній парапарез. Я не контролюю ноги, не можу ними упертися. Вони місяць катували. Після певного моменту я не встав. Я ввалився на підлогу і все. У мене зараз потрошку відновлюється чутливість в деяких ділянках і починають працювати м'язи.
11: Поруч із кучерами власниця коней і тренерка Валентина Банас підказує, направляє і мотивує.
26: Почали досить добре, коні йдуть знагоджено. Рис відбувається в одному темпі. Рухаються по зовнішньому колу.
11: Реабілітацією військових займається вже 12 років та цьогоріч вперше організовує всеукраїнські змагання з парадрайвінгу – майстерність керування екіпажем.
27: Ми маємо унікальний екіпаж – це є маратон. Спеціальний спортивний екіпаж для керування упряжними кіньми. Коні повинні бути одного кольору, плюс-мінус одного віку, одного зросту. І вони мають хоча б півтора року їздити разом, щоб вони відчували, що була гармонія один між одним. Це розвиток моторики. метрики вестибулярного апарата, це розвиток динаміки і розрахунку траєкторії руху.
11: Карета одна для всіх, тож для кожного кучера перезапрягають коней, тих, з якими він тренувався.
6: Я тренуюся всього там, можна сказати, 2 неділі. Я думаю, показав досить непоганий результат, як на такий термін. Я став більш спокійним, це саме головне. Коли ти працюєш з конями, ти забуваєшся, там всякі різні думки, які лізуть в голову. Тобто це, як знаєте, як просвітлення таке.
11: Цими вихідними троє ветеранів разом з кіньми їдуть до столиці змагатись за першість у парадрайвінгу. Які будуть результати, не загадують, бо переконані, кожен з них уже переможець. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
5: Знесиленого, голодного із зацепенілими крилами його привезли до Дніпра волонтери. Ледь живого Крука Яшу евакуювали із Краматорська.
3: Птах був у такому стресі, що вже став завдавати собі каліцтв ще кілька днів і міг би вкоротити собі віку, кажуть орнітологи. Коли вже в безпеці Яша оговтався, то неабияк здивував своїх рятівників.
5: Виявилося, що Крук розмовляє. Як почувається зараз і що сказав нашій знімальній групі? Дивіться.
12: Яша.
13: Крук Яша впевнено пурхає просторим вольєром. Тут він відчуває себе господарем. А ще 3 тижні тому, коли птаха з праглого і кволого привезли з прифронтового Краматорська, не міг навіть крилами поворухнути.
12: Незрозуміло, скільки раз на день його кормили, чи зовсім його кормили в день, чи в 2, чи в 3. Він приїхав зневожений, дуже худий, благо, що в нього не було ніяких болячок таких, тільки на нервовій системі сказалось.
13: Пернатий нині на заспокійливих. Він пережив сильний стрес, жив у затісній клітці, ще й окремо від господаря, а постійні обстріли ледь не довели Яшу до смерті. Він став калічити себе.
12: Він почав собі викльовувати нігті, кігті, самощіп, викльовувати пір'я, бо він дуже стресував, коли поруч з ним не було людей.
13: Власник сам попросив вивезти птаха у безпеку, і вже у Дніпрі Крук, коли трохи оклигав, заговорив і одразу відрекомендувався своїм рятівникам.
14: Яша, Яша.
13: А згодом попросив їсти.
14: Кушать, кушать.
13: Волонтер Савелій пояснює, то не дивина, що Крук говорить. Це дуже розумні птахи, які можуть імітувати тисячі звуків.
12: Як їде машина скопіювати, вони як записують.
13: Савелій пояснює, то не дивина, що Крук говорить. Це дуже розумні птахи, які можуть імітувати тисячі звуків.
12: Як їде машина скопіювати, вони як записують, як на диктофон ці звуки. Лай собаки, м'явчання кішки. Любі другі, скрипи якісь. Там ми настільки звикші до всіх звуків, що ми не помічаємо.
13: Оскільки ж Яша жив у неволі, то знає хіба ті слова, яких його навчили. І розмовляє птах тільки коли стресує чи голодний. Савелій розповідає, у Краматорську птах вимушено їв котячий корм. Нині ж харчується курятиною 3 на день.
12: Почти пойму.
13: Із людьми птах контактує охоче, на знак симпатії і дзьобнути може.
12: Просто.
13: А ще йому ховають у вольєрі горішки, зернята і шматки м'яса. Так Яшу готують до життя у дикій природі, адже круки не хижаки. На здобич полювати їм не треба, а просто вміти знайти їжу.
12: Бачимо цей прогрес, він її знаходить, він її шукає, він її знаходить. І це дуже гарна новина для нього, бо він вже знає, що треба робити.
13: Знадобиться не менше року, каже Савелій, аби Крук звик до нових умов і був готовий летіти на волю. Динаміка у Яші позитивна, та й часу вдосталь. Ці птахи живуть кілька десят років. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. «Ми – Україна». Марафон «Єдині новини».
5: Ну, на Київщині рятувальники винесли із вогню 2 оленят. Одного у зоні відчуження, іншого під час гасіння палаючого поля у Фастівському районі. Переляканих і знесилених тваринок одразу напоїли і службовими автівками відвезли у безпечне місце.
3: Добре, що тваринки в безпечному місці. На цьому прощаємося з вами. Людмила лишається слідкувати за розвитком подій в Україні та світі.
5: Буду у цій студії о 22:00. Побачимось.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах. Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Ми – майбутнє України. Кожен

0: День залежить від нас, від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
1: Це за країну, яка береже культуру.
2: Мене зовут Дарина.
3: Мене звати Дарина. Мені 16 років. Я навчаюся в Алабуга Політех і працюю на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Мої батьки пишаються мною. Хочеш такого ж успіху? Вступай до Алабуга Політех.
4: Виробництво смертоносної зброї тепер, бачите, у Росії вважають престижним кар'єрним стартом. Рівень цинізму на болотах знову оновив дно. Росіянських підлітків агресивно агітують поєднувати навчання з терором та геноцидом. Цілу пропагандистську кампанію для цього запустили. За даними опозиційного до Кремля видання T-Invariant, загалом організатори вербувальної піар-кампанії накліпали десятки ось таких відео.
5: Я роботу спеціалістом.
6: Я працюю фахівцем на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Тут використовуються найкращі у світі технології.
4: А ось вам ще один типу вагомий аргумент. Штампування зброї для щоденного терору українських міст – це, виявляється, не злочин, а типу непогана можливість заробити. Тобто оці промо-ролики продають вбивство українців як вигідний комерційний проєкт.
2: І вже слідуючий.
3: Вже наступного року я зароблятиму 150 тисяч рублів на місяць.
7: І я росту.
6: І я розвиваюся як фахівець і як керівник. Сьогодні я заробляю 350 тисяч.
7: Моя зарплата?
6: Моя зарплата на другому курсі 150 тисяч рублів. Я планую розвиватися, щоб наступного року обійняти посаду керівника і отримувати зарплату в розмірі 350 тисяч рублів.
4: Ось такий кар'єрний ліфт і атракціон небаченої щедрості в обмін на співучасть у геноциді. Ще одна типу перевага стати гвинтиком болотяної смертоносної військової машини – це, звісно ж, прикинутися патріотом. Ну бо кліпати дрони – це ж буцімто престижна справа державного рівня.
6: Батьки не розуміли, але я прийшов сюди, бо я патріот.
7: Сьогодні?
6: Сьогодні важливо не стояти на місці. Я вирішив допомагати батьківщині справами, працювати, творити, розвиватися. Але головне те, що я будую майбутнє для себе і для Росії. Ми робимо велику справу для країни. Я планую розвиватися далі. Мої батьки пишаються мною.
4: Рапсила для рапсії. Ось що насправді означає працювати на отому заводі. До речі, про завод. Розташований він у Татарстані, аж за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
6: Це найбільший у світі виробник ударних безпілотників і найсекретніший.
4: Секретність – це точно не про локацію цієї фабрики смертоносних виробів. Ну, бо повітряну стежку до болотяної Алабуги уже добряче прокреслили наші добрі дрони.
8: А чому глушилки не працюють? Знімайте, знімайте!
4: Це ж що виходить? Виявляється, коли ти працюєш на виробництві дронів, то твоє місце навчання і проживання автоматично стає еталонною законною ціллю?
8: Було завдано удару по гуртожитку в Алабузі. Двома безпілотниками. Саме проти таких людей ми й проводимо так звану спеціальну військову операцію.
4: От тільки ніяких візитів добрих дронів не було б, якби Ерефія не розпочала повномасштабне вторгнення. А тому безпілотники над болотяними містами – це не причина так званої СВО. Це прямий її наслідок. Ну бо війна завжди повертається туди, звідки прийшла.
9: Опасність атаки.
8: Існує небезпека атаки безпілотника. Вхідні двері відчинені. За потреби ви можете скористатися під'їздом для укриття.
4: Наразі відомо про щонайменше 3 успішні атаки на болотяні військові потужності в Алабузі.
10: І попасть не можуть.
8: І влучити не можуть. Прямо над нами літає.
11: Дрон-завод.
8: Дрон влетів у завод.
12: Нормально.
8: Нормально.
12: Пірамід.
8: На піраміду.
4: Ось ця піраміда, до речі, ще одна наживка, на яку бюлетені піарники-вербувальники ловлять неповнолітніх росіянців. В тій так званій алабузькій економічній зоні насовхозили ось таку от цархалупу. Ця штаб-квартира Алабуга Політех мала б нагадувати єгипетську піраміду, а по факту більше схожа на деталь від конструктора Лего. У будівництво цієї 18-метрової халабуди вбухали, між іншим, десь 90 мільйонів доларів.
6: Багаторівневий характер будівлі має концептуальну основу. Чим вище за внутрішнім рейтингом піднімається студент, тим вище він зможе оселитися. Поверх і кількість сусідів залежать від посади. Поки учні є стажерами, вони живуть на перших поверхах. А потім, залежно від кар'єрного зростання, переїжджатимуть все вище, а сусідів у квартирі ставатиме все менше.
4: До речі, в одному з промороликів одного студента-дронороба просто таки плавило від щастя. Ну ж бо таку елітну халупу у цій легоподібній ізбі відхопив.
6: Я переїхав до просторої квартири, а далі ще краще.
4: Для реклами алабузької дронової богодільні Кремль прописав окрему методичку. До прикладу, разом з аналоговнєтністю бюлетена пропаганда обов'язково нав'язує отой свій совковий наратив «Молодим усюди дорога».
7: Сотні станков,
6: сотні верстатів, тисячі працівників, і куди не глянь, скрізь молодь. Хлопці та дівчата працюють тут і водночас навчаються в коледжі, створеному тими ж людьми, які організували виробництво Гераней. Школярів вони запрошують сюди після 9 класу, а після коледжу запрошують на завод.
4: Про успіхи у вербуванні підлітків російські держиморди обов'язково доповідають кремлівському диктатору.
8: У вас в Алабузі працює Алабуга Політех, який готує фахівців. Дуже гарний приклад і дуже потрібний напрям.
9: Це дуже потрібне направлення.
4: У лютому 24-го в Алабуга Політех ніби як назбиралося 2,5 тисячі студентів. Вже тоді татарстанський держиморда багатів думками збільшити кількість дроноробів аж в 10-ро.
9: Взагалі план вийти на 25.
10: Загалом планується вийти на 25. І найголовніше, там діє дуальна система освіти. Вони вдень працюють стільки, скільки їм дозволяє робочий час, а ввечері навчаються, заробляють гроші, дуже зацікавлені.
4: І якими тільки ідеями не зригують на болотах, аби простимулювати оту зацікавленість. Ну, до прикладу, рапсіянців-дроноробів добряче занурюють у ностальгію за радянським минулим.
6: У цехах заводу часто можна побачити плакати. Курчатов, Корольов і Сталін живуть у твоїй ДНК.
4: Все докупи, хіба що маніпуляції про типу «один народ» не вистачає. Це ж тільки в РФ-ї могли зригнути отаким от цинізмом. На плакаті, який вирішить про якусь там унікальну бюлетену ДНК, використане ім'я конструктора Сергія Корольова, який є виходцем з Житомирщини.
6: Так молодим співробітникам нагадують, що в них є частинка ДНК великих предків. Ігоря Курчатова, автора ядерного проєкту. Сергія Корольова, який втілив у життя ідею польоту людини в космос. І надзвичайно ефективного управлінця, глави держави Йосипа Сталіна.
4: Тільки на Росії можуть назвати тирана та вбивцю вкрай ефективним управлінцем. Якщо ж серед росіянської молоді є такі, кого не плавить від радянського минулого, то їх годують обіцянками-цицянками про дуже далеке прекрасне майбутнє. Мовляв, до 2048 року до болотяної економічної зони Алабуга планують залучити 4 супутники планети Юпітер.
3: Розробила план колонізації супутників Юпітера. Глава Татарстану Рустам Мінніханов підписав перспективний 25-річний план розвитку, який передбачає включення 4 супутників Юпітера до особливої економічної зони Алабуга.
4: Та ви думали, я жартую? І головна космічно-фантастична побрехенька алабузька шарашкіна контора має забезпечити тривалість життя, увага, не менше 7 століть.
3: СЕС Алабуга стане особливою економічною зоною номер 1 у сонячній системі. Загалом у перспективному плані, що передбачає освоєння космосу, передбачено інвестиції у розмірі 491 трильйон рублів. Експедиція за задумом СЕС може відбутися через 25 років.
4: Ну, обіцяного 3 роки чекають, а тут мова одразу про 5 п'ятирічок. І поки так звана Алабузька економічна зона чекає на трильйонні вливання, болотяні зет-блогери гріють свої гаманці вже зараз. Ну, бо на розповсюдження 25-секундних роликів, де студенти нахвалюють роботу на дроновому заводі, вже накосили від 2,5 до 15 тисяч доларів. Дохід залежить від кількості підписників. Це, знову ж таки, дані T-Invariant. Ось, до речі, такий пост вивалив Соловйовський блазень Рибарь, у якого на каналі понад 1,5 мільйона посіпак.
6: Чи можна в Росії бути 16-річним студентом і отримувати 150 тисяч рублів, працюючи на заводі? Так, якщо мова йде про підприємство виробника «Гераний» у спеціальній економічній зоні Алабуга та про проект «Алабуга Політех» з підготовки робітничих кадрів.
4: Але для кліпання смертельної зброї не лише росіянські підлітки підходять, а й жителі інших країн. На початку цього року видання «Радіо Свобода» повідомляло, що вербування активно триває і поза межами боліт. Молодим дівчатам з Уганди, Ефіопії, Нігерії, Кенії, Руанди, Південної Африки та Ботсвани рекламні кампанії у TikTok та Instagram обіцяють даровий переліт, житло, курси з общепонятного і роботу у сфері, так би мовити, гостинності або громадського харчування.
11: Замість роботи офіціантками учасниць залучає до збирання іранських дронів камікадзе «Герань-2» «Шахе-136». Дівчата розповідали про 12-годинні зміни, низькі зарплати після відрахувань за житло та навчання, постійне стеження та роботу з небезпечними хімікатами без належного захисту.
4: Як з'ясував американський аналітичний центр «Фонд захисту демократії», до середини 2025 року програма по збиранню дронів в Алабузі прагнула охопити вже понад 10 країн Латинської Америки.
11: Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці, Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.
4: Дівчатам обіцяють зарплату у $500, але після відрахувань за, насправді, небезкоштовне проживання, курси мови та так звані адміністративні штрафи, робітниці заледве отримують шосту частину обіцяних грошей.
11: Аналітики Фонду захисту демократії наголошують, що методи Алабуги повністю відповідають міжнародним визначенням торгівлі людьми. Використання обману, зловживання вразливим становищем та створення умов, за яких звільнення співробітника стає фінансово неможливим.
4: Ось такі вони – глобальні можливості по-алабузьки. Болотяна піар-кампанія «Алабуга Політех» – це вже навіть не пропаганда. Це експорт обману у промислових масштабах. Від підлітків у ЕРФІ до завербованих дівчат із кількох континентів. Поки одних годують казками про патріотизм та колонізацію Юпітера, іншим брешуть про перспективну роботу за кордоном. Результат один і той самий. Всі завербовані стають до конвеєра смерті, стаючи безправними гвинтиками у болотяній воєнній машині. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
12: Давайте називати речі своїми іменами.
13: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів? Я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
4: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік-стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то, аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
14: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
4: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого, нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
11: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських

0: Місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
1: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
2: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
1: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
0: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич. Отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
2: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
0: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
3: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
0: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
2: Ми, як Російська Федерація,
3: в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
0: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів. І це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
4: План А був.
3: У американців був план, що все завалить за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
0: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
5: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає.
3: Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
0: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
6: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
0: Попередня операція США, яка називалась «У північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
4: причини...
5: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконані, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомб

0: якби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
1: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
0: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
1: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
2: Та взагалі хамель просто.
3: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
2: Що таке взагалі? Ми де живемо?
1: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
3: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
1: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
0: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
1: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку Штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу, написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
4: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряда Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
1: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
5: Ви
4: знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі Мислі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
1: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився. Пустив доживати.
3: Сирія дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
1: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
3: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
1: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
3: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
1: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
3: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
1: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку. На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для РФ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
2: Деньги люблять тишину.
3: Хоч люблять тишу, спокій і стабільність.
1: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
5: Дорога.
6: Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
1: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
3: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
1: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
3: 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
1: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь 3 регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
7: У нас
6: немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
1: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%, бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста, щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом і на болотах не життя, а свято.
7: наші дні.
0: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
8: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
9: Просто денег нет.
0: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого, гарного настрою.
9: Хорошого настроєння.
8: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
10: Зараз у російського чекаю.
6: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
8: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах більше 19 мільярдів зелених.
11: А там які проблеми?
3: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
8: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України ЕРФІ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
12: Воровали ми мільярди.
13: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
3: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
13: Марія.
3: Сідайте, Марія.
13: Дякую, Вова.
14: Спасибо, Вова.
8: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували? Тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
15: Огромні розходи.
13: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
15: З регіональних бюджетів.
8: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в ерефії що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
16: Що, економіка вже рушиться?
6: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
16: І у нас в країні хорошо.
17: В Германії вон плохо.
13: У У Німеччині, он, проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
9: Я можу, то там і миється.
8: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
11: Білгород, хватит ныть.
14: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
11: Будемо на фронт.
8: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років трьох. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
17: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
18: От бабушек к молодухам.
8: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ її вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
18: Ну що це у вас маленька?
17: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
18: Сучасні поліклініки?
13: Їхати за 39 земель – це неправильно.
8: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
19: Продвігаємося к орі...
3: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
8: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться, тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
13: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
8: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5-мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
3: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
8: Безсмисленно, сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи.
1: коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть.
20: Служить на благо...
21: Служити на благо батьківщини!
22: Клянусь!
21: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
1: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу встрою в ушеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Дивуювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
23: Чому ти вирішив стати кадетом?
21: Чому ти вирішив стати кадетом?
24: Щоб захищати батьківщину.
1: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
21: Ази маскування, виправка, вранці з троєм на винос прапора.
1: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
23: Основний уклон на...
21: Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
1: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
23: Ти знаєш, що таке?
21: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
1: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
21: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
25: Продуктивне?
26: З'явилася особлива осанка.
21: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
1: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
27: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
24: Клянусь!
1: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
28: Служити Росії, судилося тобі й мені. Служити Росії, немовижній країні.
1: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це шикуватися замість розвиватися вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
4: Браві солдати!
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно! Струнко! По порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське виховання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто, мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальці!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами. І навіть з військовими частинами.
9: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ці навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
10: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
11: Поліцейським.
2: А ти?
11: Військовим лікарем.
12: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
11: Ні, водієм вантажівки.
13: Ні, водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінарієм напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
0: Всім привіт.
2: Всім привіт. Мене звати Лера, і я в'яжу талісмани для наших захисників.
1: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які, типу, захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
8: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
1: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити по молоку словосполучені «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
2: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
1: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВі для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так. На болотах і така є.
5: Саме головне ми
8: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
1: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВі нашаманили. Ну бо на Росії ТВу регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
4: Росіяни
8: від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
5: Наші обереги.
1: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
8: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
1: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болотяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
2: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО.
6: Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист.
2: Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так зване СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
1: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глибінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
8: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
1: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
8: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
1: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатій.
8: Печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
1: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульство. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
0: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
1: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
7: Дуже красиво.
0: Дуже красиво. Дуже, дуже красиво.
1: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт – це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
18: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
14: За свою країну.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У ці хвилини сотні дронів масово наатакують Москву. У російській столиці палає НПЗ «Транснефть» та наливна станція нафтопродуктів. У підмосковній Дубні дрони влучили у російське машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», що спеціалізується на розробці крилатих ракет. Пожежа сталася і на території підприємства «Ангстрем», яке є виробником напівпровідникових виробів. Об'єкт знаходиться під санкціями США. Мер Москви Собянін звітує, що ППО нібито збиває дрони, а місцеві жителі активно діляться кадрами такого збиття. Ворожі системи традиційно приземляють дрони у житлові будинки, є багато руйнувань, загиблі та постраждалі. Уламки одного з дронів впали на території аеропорту Шереметьєво. Завітали безпілотники цієї ночі і до тимчасово окупованого Криму. Після нальоту дронів пожежа сталася в районі аеродромів Кача та Бельбек під Севастополем, де росіяни зберігають винищувачі та системи ППО. Моніторингові канали повідомляють про ураження ворожих радіолокаційних комплексів та влучання у центр зберігання та запуску ударних дронів. Цієї ночі дрони масово запустив і ворог. Під ударом опинились Запоріжжя, Дніпро, Суми та Харків. У Запорізькому районі зафіксовано влучання у автозаправку. Там виникла пожежа. В обласній військовій адміністрації кажуть, поранено жінку, яка опинилася поруч із місцем влучання. У Дніпрі дрон поцілив приватний будинок, той миттєво спалахнув. У важкому стані госпіталізували 70-річну жінку. І до ранку тривала атака російських безпілотників на Харків. Менше години тому, кажуть, в мерії зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Наслідки ще уточнюють. Дрони впали ще в трьох районах протягом ночі. Найбільше руйнувань на Салтівці, у багатоповерхівках. Вибуховою хвилою винесло шибки, побило і мережу вуличного освітлення. Вщент згоріли з десяток автомобілів. За словами очільника міста, більшість ворожих дронів, що летіли на Харків, знешкоджено. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом. За різними оцінками істориків, Україна втратила майже 4,5 мільйона громадян, які були розстріляні, ув'язнені чи відправлені до таборів. Одне з найбільших місць масових поховань жертв сталінських репресій – Биківнянський ліс під Києвом. Найбільше боїв на фронті минулої доби було на Покровському напрямку, де ворог йшов на штурми 23 рази. Наші оборонці ліквідували 46 окупантів, 14 поранили. Знищили та пошкодили автомобільну та спецтехніку, станцію радіоелектронної боротьби та укриття піхоти, а ще 3 гармати та 5 пунктів управління дронами. Стримують ворога сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку, в районах Вовчанська та Стариці, це Харківщина. Не дають просунутись росіянам на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де було 16 боїв. Ще 17 відбулося на Запоріжжі, на Гуляйпільській ділянці фронту. Росія продовжує використовувати західні технології у виробництві ракет для ударів по Україні. Це засвідчив удар, якого країна-агресорка завдала 14 травня по Києву, заявив президент Володимир Зеленський. Тому необхідно продовжувати санкційний тиск на Росію, щоб обривати усі канали постачання компонентів для виробництва ракет і дронів.
19: В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців.
7: Поки Росія малини щоночі тероризує Україну сотнями шахедів і ракет, наша ППО змінюється просто під час війни. Тепер небо прикривають не лише зенітні комплекси, а й дрони-перехоплювачі. Хто з них ефективніше полює на повітряні об'єкти і як вони працюють разом, аби ворожі цілі не долітали до українських міст, у спільному матеріалі з Армія ТВ.
20: Ціль знищено!
21: Це на
20: наші зенітники знищують ворожі шахеди і ракети. Небо захищають дрони-перехоплювачі та зенітно-ракетні комплекси. Що ж із них ефективніше?
21: Ціль знищено.
20: Ворожі повітряні об'єкти швидше виявляють дрони-перехоплювачі, адже їхні екіпажі стоять ближче до лінії бойового зіткнення. Хоча також працюють і на середній відстані, і в тилу. Російські безпілотники збивають українські дрони «Піван-Сан», а також схожа модель «Стінг».
22: За минулий місяць ми збили більше 100 цілей. Займаємося перехопленням повітряних цілей, типу «Шахет», «Гербера», «Молнія» і «Розвідкрила», в тому числі там такі як «Зала», «Зала Куб», «Суперкам», ну, «Орлан» і тому подібне.
20: І ще одна перевага дронів-перехоплювачів перед іншими засобами ППО – ціна. Вони дешевші. Крім цього, дрон можна повернути назад. Раптом ворожу ціль уже збив інший екіпаж. Британський зенітний комплекс «Штормер». Він полює на ті ворожі безпілотники, які не вдалося вразити дронам-перехоплювачам.
23: Це дуже ефективна, хороша машина. Якщо воно попадає до нас, то це 90 плюс відсотки, що в нас збивається.
24: Два типи ракет – «ЛММ» і «ЕЧВ». В основному працюємо «ЛММ». Ну, вони більш ефективніші.

0: штормер збиває не лише дрони, а й ракети.
1: Ця машина, ну, збивала всі цілі, і шахеди, і розвідники, і ударні, і, там, типу ланцет.
2: Був випадок, і крилату ракету збивали.
0: Серед переваг штормера йому легше побачити ціль, ніж дрону, адже має тепловізор, а ще ця машина броньована.
2: Прилітали ланцети по цій машині, по таких машинах, то, як бачите, вона по цій машині теж прилітала, але вона жива. Осталось тільки на пам'ять слід.
0: То яка ж система ППО працює краще?
2: Більше, якщо чесно, то перехоплювачі збивають. Рідше до нас залітає.
0: А що проскочить повз дрони-перехоплювачі, знищить ЗРК «Штормер».
2: Слава Богу, знаєте, що воно збивається, незалежно чи ними, чи нами. Хорошо, що воно не падає на голови людям.
3: Чим більше збито цілей, тим менше їх долітає по нашим містам, по нашим хлопцям.
0: Тож дрони-перехоплювачі та зенітні комплекси не конкурують, а доповнюють одне одного. І саме така багаторівнева ППО дає результат. Дедалі більше російських дронів і ракет не долітають до українських міст. Вікторія Яришко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Електронна петиція із закликом до президента не допустити ухвалення нового цивільного кодексу менш як за добу набрала більше 29 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Новий кодекс має змінити правила від спадщини до розлучень, до цифрових прав і права власності, але документ зібрав низку негативних оцінок від юристів, правозахисників і медійників. І у різних містах України спричинив акції протесту. Чому новий цивільний кодекс охрестили скрепним домостроєм, розбиралася Олександра Бабіхіна.
5: Проєкт нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя. Тут про те, як укладати угоди, ділити майно, розлучатися чи стягувати аліменти. А тепер ще й про те, як розпоряджатися своїми цифровими активами та навіть біоматеріалом після смерті.
6: Автори реформи кажуть, оновлення назріло давно. Чинний кодекс писали для реальності без електронних послуг та соцмереж. Деякі його норми сьогодні нагадують радше музейні експонати, ніж правила гри.
7: Для прикладу, телетайпний зв'язок, телеграфні розмови, кінозйомка, номерний жетон в камері схову. Необхідність укладення правочину в письмовій формі за умови, якщо його вартість перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі йдеться про 340 гривень.
6: Замість архаїзмів у проєкті з'являється низка нових понять. Наприклад, осідок замість звичного місця проживання або цифровий образ – термін, який охоплює фактично все наше життя в мережі. Або доброзвичайність – це слово згадується в документі понад 40 разів. І саме цьому принципу мають відповідати будь-які вчинки людей – від бізнес-правил до сімейних домовленостей. За словами авторів, доброзвичайність – це сучасний аналог моральних принципів суспільства. Утім, критики зазначають, поняття надто розмите і може створювати простір для маніпуляцій.
8: В діючому цивільному кодексі також є окрема стаття, яка забороняє зловживання правами. Це фактично те саме, однак написано досить чітко і конкретно, замість того, що наразі намагається максимально згладити і максимально дати можливість застосовувати будь-що.
7: Якщо ми відмовляємося від оціночних категорій, ми маємо просто тоді запропонувати суспільству жовті сторінки, алгоритм дій в конкретній ситуації. Законодавство так не працює. Ми не можемо передбачити усі можливі варіанти розвитку подій.
6: Втім, критика лунає не лише щодо термінів, а й щодо конкретних норм. Чи не найбільше дискусій навколо сімейного права. З одного боку, деякі процедури спрощують. Наприклад, розлучитися тепер можна і в нотаріуса, навіть парам із дітьми, якщо вони заздалегідь домовилися про виховання малечі. З іншого, у кодексі залишають норму про примирення, де період на роздуми може тривати до півроку. Найбільше ж обурення викликали нові часові обмеження для стягнення аліментів.
9: Срок позовної давності – 6 місяців або рік. Розумієте, чим це може обернутися? Тобто, якщо ви не встигли за цей час подати на аліменти, то ви, в принципі, стягнути їх вже не зможете.
6: Під ударом, кажуть правозахисники, опинилися і репродуктивні права. Адже в проєкті можливість штучного запліднення передбачена лише за медичними показами.
9: Це означає, що будь-яка жінка, яка вирішила народити дитину, а ми знаємо, яка важка демографічна ситуація в Україні, одна без чоловіка вона не зможе цього зробити.
6: Ще один блок питань, навколо якого точиться дискусія – право власності. Одна зі спірних норм – механізм, за яким після 10 років володіння чужим майном людина може оформити його у власність. Критики побоюються, це відкриває шлях до махінації з державними ресурсами.
8: Це є дуже великою загрозою саме тих земельних ділянок, які за законом – це лісовий фонд, водний фонд, які не мали права бути відчуженими.
6: Дискусію викликав і новий для України інститут посідання. Це коли людина фактично контролює майно, хоча документів на нього немає. Розробники кажуть, це допоможе власникам швидше виганяти самозахоплювачів із порожніх квартир чи ділянок. Утім, адвокати побоюються. Нововведення лише розв'яже руки рейдерам.
8: Цей механізм, який наразі хочуть запровадити, фактично може дати змогу і іноземним компаніям, іноземним громадянам, чи недобросовісним компаніям в середині України забирати майно, яке на праві власності належить українцям.
7: Ми передусім надаємо юридичний статус. Я наголошую, не юридичний захист, а юридичний статус. Констатуємо, що ось цей посідач є, і, власне, ви можете вже, користуючись конкретними юридичними механізмами, захищати ваше порушене право.
6: Загрози для себе вбачає медіаспільнота, зокрема через право на забуття. Воно дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та нібито втратила суспільний інтерес. От тільки критерії цього інтересу в документі розмиті.
10: Уявіть, що, наприклад, інформацію там про засудження Януковича ми б не могли отримати, да? Або інформацію про певні корупційні схеми, вчинені в минулому, які серйозні.
6: Під питанням і робота розслідувачів. Нові правила цифрової приватності трактують збір даних із відкритих реєстрів без згоди людини як порушення. А це фактично паралізує діяльність осінспільноти. Нині проєкт нового цивільного кодексу подолав лише перше читання у парламенті. Зараз триває подача правок, тож до фінального голосування документ ще може суттєво змінитися.
7: Робоча група не захищає кожне слово в цьому законопроєкті, кожну кому і кожну ідею, яка туди закладена.
6: Автори запевняють, готові до дискусій, а вони можуть виникнути із європейськими партнерами, адже українське законодавство має відповідати і європейським нормам, оскільки Київ прагне вступу до ЄС. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На Євробаченні Україна увійшла у першу десятку, а перемогла Болгарія, яку представляла співачка Дара. Для країни це перша перемога в історії цього міжнародного пісенного конкурсу. На другому місці Ізраїль, а на третьому – Румунія. Цьогоріч конкурсантів оцінювали не лише глядачі, а й журі. Наша співачка Лелека із піснею «Рідним» посіла 9-те місце. Сама виконавиця після оголошення результату заявила, що задоволена своїм виступом.
11: Я вітаю нас всіх. Ви знаєте, я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Ми звучали гідно, ми звучали достойно. Ми говорили про те, що нам важливо. І в топ-10 потрапили. Я задоволена, це було гідно.
4: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
12: За країну рівних можливостей.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Нет ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
15: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
16: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
17: Ми тримаємо небо України!

0: за країну рівних можливостей.
1: На годиннику 7.16, сьогодні неділя, 17 травня, марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог, там є оновлення. Група безпілотників у Чернігівській області рухається в напрямку Київської області, столиці безпосередньо, Сумщина. Тут Шосткінський район так само під загрозою ворожих БПЛА. Ще одна група безпілотників у Криворізькому районі, це Дніпропетровщина, рухається в напрямку Кіровоградщини, перетину Кіровоградщини і Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччина. Тут активність ворожої тактичної авіації, ще й на додачу існує загроза пусків керованих авіабомб. Часткова тривога також і у Харківській області. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Росія намагається позначити окуповане Придністров'я як власну територію. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення Москви спростити отримання російського громадянства для жителів цього регіону. За словами глави держави, у Кремля тут є дві ключові цілі.
2: Крок специфічний, бо означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росії території Придністров'я як начебто своєї. Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас, ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові.
1: Роздаючи російські паспорти, Росія хоче використати окуповане Придністров'я для мобілізації додаткових людських ресурсів на війну проти України. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду. За її словами, це не лише спроба знайти нове гарматне м'ясо, а й прямий елемент тиску на Кишинів через спроби реінтеграції Придністров'я. Далі цитата.
3: Ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправити на війну в Україну. Відтоді, як почалася війна в Україні, більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії. Майя Санду, президентка Молдови.
1: З нами Сергій Брачук на прямому зв'язку. Це військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Ми вітаємо вам, пане Сергію.
4: Слава Україні, слава самоборони, вітаю.
1: Героям слава. Стосовно Молдови, а також спроби використати громадян ось цього регіону та Придністров'я тимчасово окупованого для своїх цілей. А використати яким чином їх можна? Адже вони з одного боку суверенна Молдова, з іншого боку суверенна Україна. Коридорів ніяких з Росією немає, літаки з Росії не прилетять. Кораблі з Росії не припливуть, гелікоптери теж нічого не зроблять ніде. Як їх можна використати, окрім як ніяк?
4: Використати можна з метою провокації. Очевидно, на початку повномасштабного вторгнення якраз з цим ми стикалися, тому що перші диверсійно-розвідувальні групи в Україну закидалися якраз із так званого Придністров'я. Хоча, з іншого боку, ми бачили також проведення, знову-таки, у 22-му році відповідних так званих мобілізаційних зборів так званої Придністровської армії. Ну, по-перше, контингент, скажімо чесно, не дієздатний, відповідно. А з іншого боку, ми бачили, як люди брали молдовські паспорти, тікали до Молдови, щоб не потрапити на ці збори, тому що розуміли, місцеве ФСБ, місцеві російські окупанти можуть їх використовувати, власне, для тих провокацій, про які я сказав раніше. На руках у цих людей дуже багато паспортів, насправді. Це і паспорти Молдови, це паспорти України, на жаль, це паспорти, в тому числі, Російської Федерації. Цілком вірогідно, частина цих людей може, скориставшись паспортом Молдови, там через певні коридори, дійсно перелетіти до Москви, і за певний час, це дуже короткий термін часу, я розумію, де нас дивляться в тому числі, хочу нагадати, вони згинуть на фронті російсько-української війни. А ось щодо провокацій, тут все дуже серйозно, відповідно, тому і президент України говорить про відповідні виклики і ризики. Ну і, власне, ще раз хочу нагадати, це не просто так зване Придністров'я, це тимчасово окупована територія Республіки Молдова, окупована росіянами. І, власне, я думаю, що одним з підсумків російсько-української війни має стати те, що Молдова поверне свої історичні

0: землі, і тоді буде мир і спокій. Хоча, звичайно, на сьогодні це перш за все внутрішня справа Молдови, але я думаю, знайдуться ті добрі люди, які принаймні можуть з точки зору міжнародного права прокоментувати, проконсультувати владу Молдови, що і як треба робити. Виклик є. І головне, що ми знаємо, як на нього реагувати.
1: Ну і поки ми тут спілкуємося з вами, а наші глядачі дивляться нашу розмову, сотні дронів масово атакують Москву і регіон московський. У передмісті російської столиці палає НПЗ «Транснефть» і паливна станція нафтопродуктів. В підмосковній Дубні дрони влучили у російське машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», що спеціалізується на розробці крилатих ракет. Пожежа сталася на території підприємства «Ангстрем», яке є виробником напівпровідникових виробів. Об'єкт під санкціями США знаходиться, між іншим. Мер Москви, товариш Собянін, звітує, що ППО нібито збиває дрони, а місцеві жителі активно діляться кадрами такого збиття. Ворожі системи традиційно призивляють дрони у житлові будинки, або ж самі ракети туди влучають. Є багато руйнувань, уламки одного з дронів впали на території аеропорту Шереметьєва. Ну і від безпілотників цієї ночі також і в тимчасово окупованому Криму відбивались. Після нальоту дронів пожежа сталася в районі аеродромів Кача та Бельбек під Севастополем, де росіяни зберігають винищувачі і системи ППО. Моніторингові канали повідомляють про ураження ворожих радіолокаційних комплексів та влучання у центр зберігання і запуску ударних дронів. А президент Володимир Зеленський розповів про українські далекобійні удари. За його словами, удари завдавали на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту. Під атакою були військові та нафтові об'єкти Росії. Далі цитата.
2: Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу. Володимир Зеленський, президент України.
1: Пане Сергію, давайте по порядку і почнемо в тому числі з того, що російське ППО плутає з дронами свої будинки. І це підкреслюють, власне, ці місцеві. Та, які записують свої ці кружечки в соціальні мережі, їх публікують, в паніці з тремтячими руками розказують, як їх захищає їхнє російське ППО. А це як називається, ефект доміно? Потихеньку сипеться все? Ну, коли ППО наче є, але його по факту не дуже то й багато в роботі.
0: Ви знаєте, по-перше, російські громадяни, які постраждали від російських засобів протиповітряної оборони, можуть долучитися в майбутньому до міжнародного трибуналу, подати відповідні заяви проти військових злочинців, військових Російської Федерації, які ракетами, принаймні сьогодні, в тому числі, влучали у будинки місцевих мешканців. Такі свідчення, відеосвідчення є, відповідно, матеріали є, скажімо, справа безпрограшна, 100%. Що стосується, відповідно, засобів протиповітряної оборони, то сьогодні риторичне доволі таке питання може пролунати у російському так званому суспільстві. Що буде далі? Далі буде так, що засоби протиповітряної оборони, які притягували в тому числі на парад. До речі, хтось сумнівається тепер, що саме Україна дала дозвіл на проведення параду на Москві. Так от, власне, будуть тягнути, як кажуть, назад, тягнути до столиці московського улусу, відповідно, для того, щоб спробувати, я підкреслюю, спробувати захистити російську столицю від відповідних далекобійних санкцій Сил оборони України. Тоді виникає питання і доміно в тому числі, а що далі? А далі не просто синдром доміно, а далі буде відповідно зменшення захисту тих російських територій, де знаходяться в тому числі нафтопереробні заводи, де знаходяться заводи військово-промислового комплексу, які пов'язані в тому числі з ударами, російськими ударами, ракетами та дронами по Україні. Тому очевидно, що скажімо, два в одному, як мінімум, сьогодні роблять сили оборони, виснажують російську систему ППО, змушують росіян сьогодні перегруповувати засоби протиповітряної оборони відповідно. І, як правило, ж ми бачимо, де ті засоби потім з'являються, очевидно. Оголюються території Російської Федерації. Хто скаже, що для України це мінус. І треба нагадати, що наші санкції, вони діють проти військових об'єктів Російської Федерації. Ну, а те, що робить сьогодні мер Собянін, який, на мій погляд, є найкращим ПВОшником Російської Федерації, він звітує найбільше про збиття. Треба його призначити командувачем Московським округом ППО. Він знає, як воювати, він знає, як захищати московську столицю. Тому може зробити гарну військову кар'єру. Отож, продовжуючи серйозно, ми бачимо, що удари сил оборони, це варто підкреслити, вони спрямовані проти об'єктів, які є критичними у ланцюгу військово-промислового комплексу Російської Федерації. Ви сьогодні вже зазначили про те, що мова йде про конструкторські бюро, які пов'язані, а там і виробничі бази, до речі, теж треба нагадати, там полігони відповідні, які пов'язані з ракетобудуванням, військовим ракетобудуванням Російської Федерації. Сьогодні ми говоримо про ураження відповідних об'єктів, де виробляється російська електроніка для військової сфери. Ну і, звичайно, говоримо про нафтопереробні заводи, говоримо про нафтоналивні термінали. І, звичайно, не можемо обійти увагою такі населені пункти, як Дорикіно, де теж знаходяться відповідні об'єкти ВПК Російської Федерації і нафтопереробної галузі Росії.
1: Спасибі, пане Сергію, за те, що доєднались до розмови. Сергій Брачук був на прямому зв'язку. Це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Європа не має піддаватись на провокації Кремля і вступати у прямі переговори з Росією, так вважає глава МЗС Естонії Маргус Цахкна. На думку дипломата, Москва активізувала спроби налагодити контакти з країнами Євросоюзу на тлі занепаду своєї економіки і нездатності досягти прогресу на п'ятому році повномасштабного вторгнення. Далі цитата.
3: Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують почати переговори, оскільки Росія слабшає. Зараз не час. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
1: Сербський лідер Олександр Вучич готується відвідати Китай з офіційним візитом. Туди він прибуде слідом за президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Путіним. Це турне, за його словами, стане найважливішим візитом до іноземної країни та вінцем його президентської кар'єри. Наразі сторона чекає підтвердження з Пекіну. З нами Дмитро Левось на прямому зв'язку, це експерт-міжнародник. Ми вітаємо вам, пане Дмитре.
4: Вітаю.
1: Давайте з останнього почнемо, бо щось до Пекіну прям паломництво дипломатичне та на рівні лідерів та диктаторів відбувається зараз. Після Трампа Путін орієнтовано там наче 19 травня, його візит одноденний, швиденький, мабуть, дати якісь накази і відпустити назад. І ну тепер Олександр Вучич. Власне, на вашу думку, активність... Ну, просто так співпало, як то кажуть. Чи активність з чимось іншим може бути пов'язана? Дипломатично, Пекіну, я маю на увазі.
4: Насправді, дійсно, не співпало. Дійсно, Вучич і Сербія, яка очолюється ним, є однією із тих країн Європи, де Китайській Народній Республіці дуже раді і хочуть поглиблювати співпрацю, а Сербія водночас ще і є кандидатом на там вступ до Європейського Союзу, і її є країни в ЄС, які лобіюють її вступ, хоча Сербія досі не займає таку однозначної позиції щодо Росії. Знову ж таки прагне ось отримати ці китайські кошти на різноманітні інфраструктурні проекти. Сам Вучич от днями потрапляв в скандал, коли відмовився їхати на святкування незалежності Чорногорії, і причому так і прокоментував це в такому хамському абсолютно тоні. Тому, в принципі, як на мене, ми можемо вибудувати тут таку систему, що це дуже так схоже на намагання Китаю в контексті зустрічі з Трампом продемонструвати, що є певний розподіл впливу в світі. І ось візит, де от Вучича, є одним із таких свідчень, і він в тому числі і самостійно от в контексті цієї такої євроінтеграції з намаганням зберегти будь-що свої такі умовні ці цінності і контакт з Росією, демонструє свою і таку незалежність в цьому плані.
1: А Путін що демонструє оцим одноденним візитом? Ну, відверто кажучи, він такий, знаєте, гордим його не назмеш, бо відбувається після зустрічі двох лідерів наддержав, цитата, ну, і одноденний, ну, серйозно, приїхати, подивитися, поїхати.
4: Ну так, якщо порівняти з цим візитом вересня 25-го року, коли Путін на саміт ШОС приїжджав, і як вони там ледь не на рівних з Сі Цзіньпінем обговорювали ось там проблеми, як продовжити активне життя, і як він розказував, як він себе там молодим почуває, то звичайно, що зараз ситуація змінилася. Вочевидь, Путін їде за підтримкою з боку Китайської Народної Республіки, хоча от після указу Зеленського про дозвіл проведення 9 травня пораду, куди раніше ті самі китайські лідери приїжджали, і китайці брали участь у парадах перемоги, тобто в головному цьому святі Побідобєсія, яке демонструє легітимність керівника РФ перед його населенням, то природно зараз ситуація змінилася, він дійсно принижений, і але їде за отриманням підтримки на протягом якогось певного часу. Сі зі свого боку, звичайно, буде говорити про, да, про посилення свого впливу, можливо, там про формати закінчення війни в Україні, хоча я не думаю, що ось це точно якось вплине. Вплив Китаю все ж таки певним чином обмежений на Москву, і Москва прагне продовжувати агресію. Вони переконані, Путін переконаний, що він зможе переконати Сі Цзіньпіня, дати йому ще час і можливості, і підтримки для того, аби завершити війну перемогою Російської Федерації.
1: То, власне, про агресію зараз додам трохи інформації. Пекін та Вашингтон сподіваються на якнайшвидше завершення війни Росії проти України. Про це повідомили в МЗС Китаю. Після зустрічі лідерів обидві сторони заявили про готовність зіграти конструктивну роль у дипломатичному завершенні війни. Далі цитата.
2: І Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів, кожен по-своєму. Складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту. Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю.
1: Я нагадаю, теми України Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі в Китаї, це підтвердив сам очільник Білого Дому за підсумками візиту. Трамп також прокоментував і останній масований російський удар по Україні, атаку він назвав, цитую, прикрою. Але вкотре висловив впевненість у тому, що мирні переговори все ж таки відбудуться. Ну і от відштовхуючись, пане Дмитре, від того, що ви сказали, та про обмежений вплив Пекіну на Москву в питанні тиску, там для того, щоб Росія завершувала бойові дії, згорталась, чи ну, робила якісь кроки в контексті там перемовного треку. А я от відверто скажу те, що здивований, тому що чув, що навпаки, через економічну залежність вплив суттєвий. І проблема просто у небажанні самого Пекіну, тому що їм це на руку. Ну, те, що Росія слабше з кожним днем ціною життів українських захисників, які боронять нашу землю. А скажіть, якщо не Пекін, то бодай хтось вплив на Москву, і вплив чим на Москву має? Ну, доларом, юанем, рублем чи чим?
4: Насправді вплив на Москву такий, щоб аж зателефонувати і оголосити Путіну, що все, ти припиняєш агресію проти України, припиняєш цю війну, я думаю, що немає ні в кого. Китайська Народна Республіка, там, звісно, вона робить там загадковий вигляд, її керівники дають так і продають свій цей вплив. Трамп розказує про те, що, мовляв, там Сполучені Штати можуть щось зробити, да, і від них, мовляв, все залежить, але ну, йому довелося визнати вже, що за 24 години, як він обіцяв, нічого у нього не вийшло, та й насправді вийти не могло. Заява нинішня, ось ця спільна китайсько-американська, де йдеться про те, що, мовляв, якісь там зусилля докладалися, і як вони дивляться. Ну, Китайська Народна Республіка спромоглася народити план, так званий план врегулювання, лише через рік після початку російської повномасштабної агресії. Потім його там переформатовували там, в китайсько-бразильський план, і кожного разу він був про не про закінчення війни справедливо, а про підтримку Росії приховану насправді. Тому так, це парадоксу нема. Дійсно, Китайській Народній Республіці вигідно там, послаблення Російської Федерації в умовах війни. Китайська Народна Республіка певним чином може вплинути, але, як на мене, більше набагато могли би, може вплинути Сполучені Штати, коли її позиція стане не такою, що да, там, медіаторською, а з підтримкою з найбільшою України, з наданням всього необхідного, з введенням ще більших санкцій, з дослуховуванням до того, що в цьому плані говорить Україна, як, які санкції необхідні проти Російської Федерації. Ось це було б набагато дієвіше. Ну, а Китайська Народна Республіка, вона хоче і хоче послаблення Російської Федерації, але поразка Росії для неї приблизно в такому емоційному плані поразка самого Китайської Народної Республіки від, ну, від якогось із сусідів, там Казахстану чи В'єтнаму, бо вони вважають, що вони, що Росія хоче суперник, але в одній лізі з ними.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Дмитре. На прямому зв'язку зі студією був експерт-міжнародник Дмитро Левус. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом. За різними оцінками істориків, Україна втратила майже 4,5 мільйони громадян, яких розстріляли, ув'язнили або відправили до таборів. Одне з найбільших місць масових поховань жертв сталінських репресій – це Биківнянський ліс поблизу Києва. Ну і Сполучені Штати не продовжували дозвіл на купівлю російської нафти. Термін дії виключення санкцій сплив напередодні, 16 травня, і оновлених указів американський Мінфін не оприлюднив. Останній документ, який дозволяв поставку і продаж сирої нафти і нафтопродуктів з Росії, був виданий ще місяць тому. При цьому дозвіл на купівлю стосувався лише завантаженої сировини. Зараз доєднуємо до розмови Івана Уса, це кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». На мої вітання вам, пане Іване.
5: Вітаю вас, пане Микита, і вітаю всіх телеглядачів.
1: Я пам'ятаю, тут напередодні, вчора, здається, Індія теж просила Сполучені Штати продовжити там термін дії цих дозволів на експорт російської нафти і нафтопродуктів, ну, бо їхнє МНПЗ це конче треба. Якщо цього немає, а поки що ми бачимо, цього немає, продовження немає, відповідно, обмеження існують, то як це змінює картину фінансового і бюджетного світу для Росії?
5: Знаєте, пане Микита, насамперед Росія, вона ж дуже очікувала, що отримає додаткові прибутки, але потім від зростання цін на нафту і від того, що знімається оці обмеження по російській морській нафті, але ось станом на зараз ті цифри, які навіть Антон Силуанов, міністр фінансів Росії, наводив, там додаткові 200 мільярдів рублів, знаєте, з точки зору майже 6 трильйонів дефіциту бюджету, 200 мільярдів, вони, як то кажуть, не дуже покращують ситуацію. Тому, якщо ще і цього не буде, цих додаткових грошей, ну, для Росії це, і, скажімо так, і без того в складній ситуації, ще її погіршить. Єдине, що головне, щоб дійсно не було цього продовження. Бо, знаєте, є ж, скажімо так, ми згадуємо минулий місяць, коли також було оце, цей дозвіл з березня посередину квітня, а потім сказав пан Бесант, міністр фінансів США, що продовження не буде цього дозвілу, і через буквально два дні вони продовжили до середини травня можливість купівлі російської морської нафти. Зараз знов заява, що не буде продовження, тому я все ж таки хочу дочекатись хоча б тиждень, що дійсно його не буде, і тоді буду констатувати цей факт, бо досвід це ж продовжили до середини травня можливість купівлі російської морської нафти. Зараз знов заява, що не буде продовження, тому я все ж таки хочу дочекатись хоча б тиждень, що дійсно його не буде, і тоді буду констатувати цей факт, бо досвід все ж таки і свіжий досвід. Але, звісно, і для Росії це можливість втрачено додаткового, скажімо, додаткових грошей. Щодо Індії, ну так, я розумію, що Індія звикла купувати російську нафту, але я завжди нагадую, що в 2000, здається, це був 20-й рік, ковідний рік, тоді частка Росії в імпорті Індією нафтопродуктів, вона була 1,4%. Тобто невеликий відсоток. Це до того, що Індія може жити без російської нафти. І чому частка російської нафти зросла? Просто тому, що Росія продає її, по-перше, з дисконтами, а по-друге, по дуже таким цікавим мовам, де значна частка платежів іде в рупіях. А ще роки два тому була така інформація, що на рахунках індійських банків застрягла російських рупій на 39 мільярдів доларів США, і Індія не дозволяє їх виводити. І одна з проблем Росії – це як перетворити рупії на рублі частково, або долари, звісно, їм краще долари. Але, тим не менше, такі проблеми були, і будемо дивитися, як зараз будуть відбуватись події, наскільки дійсно це дозвіл воно буде продовжено, і які будуть фінальні показники Росії, бо, повторюсь, за 4 місяці цього року Росія не змогла, попри зростання цін у березні та квітні, якось покращити ситуацію.
1: Скажіть, а всередині от Росії, як можна охарактеризувати економічний стан, зважаючи на, ну, уже давно перейданий поріг цього боргу? Там вже більше 6 трильйонів. Потім їхній Кабмін зараз активно списує борги регіонам. Нещодавно 19 регіонів їм списано було все отак з Барського. Декілька днів тому ще 6 регіонів теж так само з Барського списали абсолютно всі борги. Парад списань якийсь відбувається. Це вони таким чином хочуть що? Підігнати до чогось статистику, щоб, ну, Путіну розказати потім на зустрічі, що от у нас економіка на взльоті, на подйомі і так далі. Чи з чим це може бути пов'язано?
5: Пане Микита, насамперед вибори, які будуть в Росії, бо збереження цих великих боргів регіонів призводить до того, що регіони дуже обмежують виплати різні регіональні. І як наслідок населення, яке недоотримує грошей, воно, м'яко кажучи, дуже роздратоване. Не те, щоб Росія хвилювалася за те, що погано проголосує. Там же з часів Сталіна відомий вислів, неважливо, як голосують, головне, як рахують. Але знаєте, коли, скажімо так, рейтинги Путіна зараз йдуть вниз, і правлячої партії «Єдина Росія» йдуть вниз, то це, безумовно, неприємно, тому що з однієї сторони це демонстрація негативного відношення населення, але з іншого, якщо хтось підніме питання, чого це «Єдина Росія», яку ніхто не підтримує, отримає гарні результати, це ж може призвести до певних заворушень, які будуть впливати на, скажімо так, внутрішнє життя в країні. Бо, знаєте, в Росії зараз все більше починають казати про занадто високу ціну, яку Росія платить за СВО. Буквально на днях вийшов сюжет російського журналіста Борисенка, де він просто надав відео з набережних Чернів. Місто в Росії, там населення трохи більше за півмільйона людей. І він каже, дивіться, ось стела, прізвища загиблих під час афганської війни 37 прізвищ. Інша стела – прізвища загиблих під час чеченських війн 32 прізвища. Третя стела – загибли під час, як вони називають, СВО 1093 прізвища. І каже, і це лише одне місто з багатьох Росії. І тому він каже, коли переписувався з військовими, запитав, так що у нас там сотня тисяч вже вбитих, відповідь була така, що це вам так здається, цифра набагато більша. Тобто фактично це все створює в суспільстві дуже багато негативу. І тому зараз посадження боргів для цих суб'єктів, це щоб принаймні на регіональному рівні ще якось було якесь економічне життя, і щоб регіони не думали про те, що можливо краще шукати, як то кажуть, в 90-ті іншу кришу, тобто думати про те, що може якось з Китаєм краще комунікувати.

0: а там іншого варіанту по великому рахунку нема. І тому треба якось, щоб не допустити оцієї хвилі сепаратизму по Росії, російська влада змушена йти на списання боргів, бо інакше можуть отримати велику кількість подібних сепаратистських проявів, і маючи війну проти України, навряд чи Росія зможе придушити їх.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Іване. Дякую, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Іван Уст, це кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Впродовж минулої доби ворог 5 разів штурмував позиції наших підрозділів на південно-слобожанському напрямку. Окупанти намагалися прорватися поблизу Вовчанська, Радківки, Граніва, Ізбицького та Стариці. Такі останні дані Генерального штабу. І з нами зараз на прямому зв'язку начальник відділення ударних безпілотних систем прикордонної командатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону з позивним «Чеча». Я вас вітаю.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. QR-код наші глядачі бачать на своїх екранах. Я традиційно його сканую, щоб свій внесок зробити на цей збір. І кожного, хто нас дивиться зараз, 7:47. Вмикайте не тільки телевізори, а й свої мобільні застосунки банкінгу для того, щоб отого синенького на смужці стало більше набагато, аніж жовтого. Так, на що збираємо?
2: Та, як завжди, це дрони та комплектуючі до них. Це вони завжди нам потрібні на полі бою. У сучасній війні безпілотні системи – це один із ключових інструментів ураження противника. Тому будь-яка підтримка у забезпеченні підрозділу безпілотниками та комплектуючими до них перетвориться на результат на полі бою. Один дрон може зупинити штурм або знищити ціль, яка коштує ворогу в десятки разів дорожче.
1: Власне, яка ситуація станом на ранок у зоні вашої відповідальності, це Харківський напрямок, як ніч минула?
2: Противник постійно веде розвідку, застосовує артилерію, дрони та намагається малими групами шукати слабкі місця в нашій обороні. Усі його переміщення перебувають під нашим контролем і більшість спроб закінчуються для нього втратами. Ми постійно в повітрі моніторимо ситуацію та відразу реагуємо на зміни, щоб не дати ворогу хоч найменшого шансу на успіх.
1: 153 тисячі на банці, а загальна мета – це 1 мільйон гривень. На дрони, на комплектуючі, на те, що зупиняє ворога, ворожу техніку, перетворює її на металобрухт, ворога на добриво і, власне, забезпечує відсутність просування або, як то кажуть, просування у зворотньому напрямку. Залежить від того, наскільки сильно ми тиснемо. От щоб тиснуло якомога сильніше по харківському напрямку, наші прикордонники, QR-код ви бачите на своїх екранах. Номер карти є так само. Можна окремо на QR-код, окремо на номер карти, буде 2 доната, це, так мовити, плюс 2 плюсики у карму сьогодні. На чому літаєте, Чеча?
2: Ми застосовуємо різні дрони, такі як мавіки, як розвідувальні крила, щоб дивитись трішки вглуб противнику, і наносимо вогневі ураження ударними дронами в ПВО.
1: А у ворога наскільки різноманітний розгалужений дронопарк оце і по вашій зоні відповідальності?
2: Ворог дуже активно застосовує FPV, молнії, ланцети та розвідувальні дрони Орлан, Зала, Суперкам. Вони постійно вдосконалюються, збільшують дальність і переходять до масованого застосування дронів. Ну, як вдень, так і вночі.
1: Скажіть, а наскільки глибоко ми можемо в тил до ворога залітати? Це, я так розумію, є два типи цих зон. Є зона бойових дій, є сіра зона, є буферна зона. Як глибоко можемо гамселити їх?
2: Сучасні безпілотники дозволяють працювати на десятки кілометрів у глибину. Залежно від типу дрона. Це може бути і 10, і 30, і 50 кілометрів. Тобто, тил уже давно перестав бути повністю безпечним. Якщо виявлено склад, командний пункт або місце запуску дронів, туди може прилетіти незалежно від відстані. Що стосується сірої зони, то це не якась фіксована цифра на карті. На окремих ділянках це кілька сотень метрів, а десь кілька кілометрів території, де жодна зі сторін не може почуватися в безпеці. Буферна зона в сучасній війні поняття значно ширше. Фактично, нею можна вважати всю глибину, на яку здатні працювати ударні безпілотники. Тому сьогодні навіть райони, які раніше вважалися глибоким тилом, перебувають у зоні досяжності наших та і ворожих засобів ураження.
1: Скажіть, фактор погоди, ну, мабуть, зараз уже відносно стабільної, теплої погоди з Зеленкою, він яку роль відіграє зараз от у оборонних наступальних операціях? Зеленка як така, в принципі, на тому ж нулі, вона є чи вона відсутня? Ну, в силу кількості ударів всіма типами озброєння.
2: Погода, ну, дуже сильно впливає, особливо на роботу дронів. Дощ, туман, сильний вітер можуть обмежити використання. Але це працює, ну, в обидві сторони. Якщо нам складніше, то й ворогу також. Тому перемагає той, хто швидше адаптується до цих умов. Використовуємо різні безпілотники, від розвідки до ударних. Для кожного завдання є свій інструмент. Одні шукають, інші знищують.
1: Угу. Частота застосування інших засобів ураження, а зараз і про керування авіабомб, артилерію ворогом, вона якось змінюється, ця кількість від дня на день, чи вона є умовно сталою?
2: Кількість умовно стала. Використовують вони їх доволі таки часто. Ну, цифра не росте та не зменшується, на жаль.
1: Росте цифра, я про суму зараз на банці, нагадую, загальна мета – це 1 мільйон гривень, там зараз 188 тисяч, і час для розмови у нас ще є, відповідно, час у вас для донату теж ще залишається. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Неділя буде хороша, тепла у вас, і я щиро сподіваюсь, спокійно, якщо ви задонатите. Чечо, а стосовно техніки ворожої, наскільки вони, ну, як то кажуть, борзо підводять її близько до лінії бойового зіткнення? Я не тільки про там БМП, БТР, танки, я і про ту саму артилерію.
2: Ну, що стосується техніки, то її кількість суттєво не заросла. Ворог дуже обережно застосовує її. Оскільки вона швидко стає мішенню, для наших операторів. Тому основний акцент зараз робиться на автомобільній техніці. Квадроцикли, мотоцикли та невеликих піхотних групах. Тобто росіяни намагаються накопичувати сили, але робити це приховано. Їм дедалі важче. Ми бачимо їхню логістику практично в режимі реального часу. І завдаємо ударів ще до того, як ці сили встигають перейти до активних дій.
1: Скажіть, а логістика, по суті, ворожа в небезпеці тільки на тимчасово окупованих от українських територіях? Чи, умовно кажучи, за державним кордоном, зараз уже теж умовним, вони так само в небезпеці суттєвій, їхні логісти і не тільки?
2: Ну, дивіться, логістика ворога – це один із наших пріоритетних цілей. У прикордонних районах Білгородської області ми системно працюємо по автомобілях. В складах, боєприпасах, паливу, антенах, зв'язку та місцях запуску дронів. Якщо порушується постачання, окупантам значно складніше вести бойові дії. Тому навіть на своїй території ворог уже не почувається в безпеці.
1: Де вони, от ви кажете, накопичуються, а де їхні спроби накопичення відбуваються? Це на умовно їхній території, ну, їхній, я маю на увазі, Білгородську область, та, до прикладу. Чи вони десь якісь землянки, ніри, діри, будівлі потрощені? І накопичення до якої кількості? 10-15 штук чи більше?
2: Противник накопичує особливий склад у лісосмугах, покинутих в будівлях, підвалах, приміщеннях і невеликих населених пунктах поблизу державного кордону. Так тут також активно використовує укриття на території Білгородської області, звідки підтягує штурмові групи ближче до лінії бойового зіткнення. Ми постійно фіксуємо переміщення як живої сили, так і довезення боєприпасів, пального та засобів зв'язку. Щойно виявляємо такі місця, по них відразу працюють наші дрони та інші засоби ураження.
1: Загалом вороже угруповання, воно по кількості змінюється по вашій зоні відповідальності? Чи ну, теж є сталим, або ж навпаки зменшується, зважаючи на інтенсивність тут наших?
2: Буває по-різному. Це може бути як 2-3 одиниці, може бути 5. Тому тут різна кількість.
1: Окей. Стосовно того, кого взагалі вдається когось в полон брати, вони самі, може, хочуть десь піти, чи не хочуть? Ну, давайте так. Якщо не хочете відповідати, не відповідайте.
2: Давайте наступне питання.
1: Добре. Наступне питання. Воно у мене вже буде стосуватися... Воно в мене буде стосуватися кількості спроб інфільтрації і наскільки часто намагаються прикинутися умовно місцевими. Вони, в принципі, присутні там, місцеві, щоб їми прикидатися. Чи, ну, це заздалегідь провальна спроба? У нас півхвилини.
2: Місцеві з нашого боку ви маєте на увазі?
1: Ну так, прикидатись місцевими з нашого боку, щоб ви по ним не працювали.
2: Такі випадки бувають, але це залежно також від населеного пункту. Якщо він маленький, то більш за все там вже місцеві не живуть. Але все-таки випадки бувають, коли ще перебувають там місцеві. Ну, маскування під місцевих, в них, щоб зберегти собі життя, напевно, це у них перший пункт такий, що... Треба щось придумати, вигадати, щоб не вбили. Але іноді вони до нього не додумуються та й просто вмирають.
1: Спасибі, Чечо, вам за те, що ви знайшли час доєднатися до ефіру. На банці більше 200 тисяч гривень, загальна мета 1 мільйон, я підкреслюю, тому збір триває. З нами на прямому зв'язку був начальник відділення ударних безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону з позивним Чеча. Прямо по курсу новини про події в Україні та світі Ігор Пупков.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. У ці хвилини сотні дронів масово атакують Москву. У російській столиці палає НПЗ «Транснефть» та наливна станція нафтопродуктів. У підмосковній Дубні дрони влучили у російське машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», що спеціалізується на розробці крилатих ракет. Пожежа сталася і на території підприємства «Ангстрем», яке є виробником напівпровідникових виробів. Об'єкт знаходиться під санкціями США. Мер Москви звітує, що ППО нібито збиває дрони, а місцеві жителі активно діляться кадрами такого збиття. Традиційно російські реби скеровують безпілотники у житлові будинки, є багато руйнувань, загиблі та постраждалі. Уламки одного з дронів впали на території аеропорту Шереметьєво. Від безпілотників відбивались ці ночі і в тимчасово окупованому Криму. Після нальоту дронів пожежа сталася в районі аеродромів Кача та Бельбек під Севастополем, де росіяни зберігають винищувачі та системи ППО. Моніторингові канали повідомляють про ураження ворожих радіолокаційних комплексів та влучання у центр зберігання та запуску ударних дронів. До трьох зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Дніпро. Після прильоту російського дрону у приватний будинок у важкому стані ушпиталили 70-річну жінку. І допомога медиків знадобилась ще двом чоловікам. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті розбито кілька приватних будинків. Усього в регіоні протягом ночі постраждали 8 людей, зокрема у Криворізькому та Синельниківському районах. Загалом повітряне командування «Схід» знешкодило вночі 56 дронів та російські безпілотники і зараз летять на Дніпропетровщину. Повітряні сили попереджають і про рух ворожих БПЛА у напрямку Харківщини та Київщини. У Харкові влучання дрона 2 години тому зафіксовано у Шевченківському районі. Мерія уточнює наслідки. Протягом ночі безпілотники впали ще в 3 районах. Найбільше руйнувань на Салтівці. У багатоповерхівках вибуховою хвилою винесло шибки, побило і мережу вуличного освітлення, ущент згоріли з десяток автомобілів. В Україні сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом. За різними оцінками істориків, Україна втратила майже 4,5 мільйона громадян, які були розстріляні, ув'язнені чи відправлені до таборів. Один літак і більше 1000 окупантів. За даними Генштабу, таких втрат завдали ворогові наші оборонці на фронті за добу. Поцілили понад 2000 дронів, 82 артсистеми та понад 300 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Штурми, звільнення заручників та диверсійні виходи – усе це на секретних тренувальних майданчиках відпрацьовують бійці спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки. Кожен боєць тут – штурмовик, кулеметник і оператор високотехнологічної зброї. Василь Мамчук спостерігав за підготовкою нових спецпризначенців.
8: Вони з'являються там, де їх найменше чекають. І зникають ще до того, як ворог оговтається від удару. Спецпідрозділ «Артан» – інтелектуальна зброя сил оборони. І ще до виконання бойових завдань бійцям потрібно пройти навчання, яке осилить далеко не кожен. Та й війна швидко змінюється. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не актуальне.
9: Якщо ти не був на війні місяць, то і тебе зараз закинуть туди опять, і вона вже зовсім друга. Вона розвивається, і ми розвиваємося тут теж, для того, щоб дати їм реальність. Не просто отам в книжці так написано, і ви просто то робите. Ні, в нас так не працює.
8: Підготовка майбутніх спецпризначенців, окрім великого фізичного навантаження, поєднує цілу низку дисциплін. Курс такого формату поки є лише тут, кажуть в «Артані».
9: Інші працюють згідно книжки, а книжка ще написана, якщо взяти частину ще за солдепії, щось трошки допилили її під час повномасштабки, і вона лишилася на тому рівні повномасштабки. Тому ми вибудували правильну програму, тобто спочатку йде вогнева підготовка, ТСП, потім інженерка, потім медицина, топографія, маскування, і потім загальні комплексні задачі, ТЛП. Тобто таким чином у них формується логічна цепочка цього всього військової справи.
8: Щоб потрапити на навчання в Артан, рекруту потрібно відповідати певним вимогам, адже елітний спецпідрозділ відбирає тільки найкращих.
9: По-перше, потрібен хороший фізичний стан, далі моральний дух, далі мотивація. Тобто має співпасти дуже багато факторів, щоб людина могла працювати в такому підрозділі.
10: Рух, рух, рух!
8: Щодо інструкторів, тут теж є умова. Кожен повинен мати бойовий досвід.
9: Дуже багато прийшло з цивільного життя, які з 22-го року брали участь в бойових діях. Хтось військовий все своє життя, хтось з 14-го року. Абсолютно по-різному, але колектив зібрався вже такий міцний, збитий, битий, з хорошим досвідом, з хорошою базою.
8: На полігоні зараз наче справжній бій. У курсантів останній день навчань.
9: Треба би вони... пробували в лісі, вони між собою мінялися. Хто був в обороні, хто був активно приймав участь в штурмових діях, то вони неспокійно спали, тому що наші інструктори заходили до них в ролі ДРГ, брали курсантів полонних, що виходило, щоб курсанти зрозуміли, як воно взагалі відбувається.
8: І куди ж без дронів? Застосування безпілотників – окремий розділ підготовки.
9: Ми не ставимо собі за завдання на нашому курсі зробити з них пілотів, але кожен має можливість покерувати, кожен опановує основи, і вони при необхідності можуть забезпечити для свого конкретного маленького підрозділу чи групи, яка йде на вихід бойовий, безпеку.
8: Сьогодні останній день навчання. Бійці спецпідрозділу відпрацьовують захоплення ворожих позицій. Умови максимально наближені до бойових. У реальних штурмах у траншеях часто панує хаос, але не тут. Завдяки очам у небі, тобто дронам, спецпризначенці точно знають, за яким поворотом очікує ворог. Артанівців також навчають протидіяти російським дронам.
9: Вони, ідучи, вже вміють відрізнити, чи це дрон-розвідник над ними завис, чи дрон, як візуально, так і по звуку, летить сам чи з якимось підвісом. Для нас найкращий показник, коли хлопці повертаються звідти на цілий здоровий. Оце найважливіший показник, який у нас може бути.
8: Сьогодні вони рекрути, які проходять через психологічні та фізичні випробування. Але вже завтра вони стануть тими, хто повертатиме українські прапори на окуповані території. Василь Мамчук, Руслан Альмухаметов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: У Запорізькому районі російський безпілотник влучив у автозаправку. Виникла пожежа, поранена жінку, яка опинилася поруч із місцем влучання. Загалом протягом доби на Запоріжжі поранено 7 людей. Ворог бив по регіону майже 1000 разів. Пограбування за 3 хвилини. У Житомирі група підлітків нападає на магазини. На їхньому рахунку щонайменше 5 нальотів. Розбиті вітрини, викрадений товар та налякані містяни. Анастасія Терещук розшукала потерпілих та дізналася, що робить поліція, щоб припинити кримінальну діяльність малолітньої банди.
11: Початок травня. Житомир сколихує одна за одною новина про дитячу шайку, що обкрадає магазини. Напади, пограбування та злам дверей. Усе це про діяльність дитячої банди у Житомирі. У соцмережах активно поширюється відео, на яких видно, як діти крадуть різні товари. Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників. Це фото із камер спостереження одного із продуктових магазинів, куди навідались малолітні хулігани. Пані Ірина у той момент саме прийшла за покупками.
12: Забігали, один хватав одне, другий хватав друге, третій вибігав, гнув непристойної мати до нас. Коли вони скупились, дещо не скупилися і пішли. Забігає швидко один хлопчина і просто нас газом затравив з продавщиці.
11: Від перцевого газу у пані Ірини довго боліло горло, а продавчині взагалі довелося звернутися до лікарні. Та балончик – це не єдине, чим підлітки погрожували жінкам.
12: Шампура були, невеликі шампура, якими він махав, його хлопчик затримував.
11: Це була перша точка, яку обікрала ця дитяча банда. Далі були вейп-шопи та інші крамниці. Діяли підлітки завжди у день. Та одного разу банда пішла на велику справу вночі. Хлопці вдарилися до мотомагазину, вибили вікно каменем і розділилися.
13: Два. Вони зайшли до цієї зали. Вони спочатку вибирали техніку, яку можна вкрасти. Зупинились вони на цьому. Почали його виводити з приміщення, але їм не хватило сили чи ще щось. Вони його не змогли просто витащити у розбите вікно. Після чого вони зрозуміли, що з пустими руками їм ж не можна вибігати звідси. По відео теж було видно. Вони почали переривати тумбочки, шукати кошти.
11: Готівки не знайшли, то щоб не йти ні з чим, прихопили два шоломи.
13: Плюс-мінус в районі 3000. І один з дорожчих, він в районі 5200. Угу. Ось такий.
11: Усю оборудку вони встигли провернути за 3 хвилини до приїзду охорони. Андрій, працівник магазину, каже, сигналізація спрацювала майже о 3:00 ночі. Та коли прибула охорона, дітей уже не було.
13: О 2:45 мені зателефонувала охорона, приїжджайте. І вже о 3:05 я стояв тут біля дверей.
11: Усі потерпілі звернулися до поліції. Подібних випадків у Житомирі правоохоронці зафіксували вже більше 5. Наразі триває досудове розслідування. Оперативники встановили, банда – це 3 братів та 2 їхніх друзів. Батьків неповнолітніх уже притягували до відповідальності.
14: Складалися неодноразово адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме невиконання батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
11: Далі, кажуть в поліції, дітей можуть навіть вилучити із родин.
14: Наразі діти перебувають під наглядом законних представників. Також вирішуються питання щодо доцільності подальшого перебування всіх неповнолітніх учасників подій у їх родинах.
11: Відколи триває слідство, набіги банди припинилися. Проте потерпілі зізнаються, тепер із острахом заходять до крамниць.
15: Коли дійсно виходиш і просто ти оглядаєшся, чуєш дитячий голос, і ти просто оглядаєшся.
11: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: На Євробаченні Україна увійшла у 1-ту десятку, а перемогла Болгарія, яку представляла співачка Дара. Для країни це перша перемога в історії цього міжнародного пісенного конкурсу. На 2-му місці – Ізраїль, а на 3-му – Румунія. Цьогоріч конкурсантів оцінювали не лише глядачі, а й журі. Наша співачка Лелека із піснею «Рідним» посіла 9-те місце. Сама виконавиця після оголошення результату заявила, що задоволена своїм виступом.
16: Я вітаю нас всіх. Ви знаєте, я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Ми звучали гідно, ми звучали достойно. Ми говорили про те, що нам важливо. І в топ-10 потрапили. Я задоволена, це було гідно.
7: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 9-й.
17: Це за країну, яка піклується про дітей.
18: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
19: Бо війна не знає, де твій.
18: З цікавою розмовою.
19: Він залишається.
18: І без слів. По дорогах. І там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
20: Плюс виїжджаю.
18: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: На годиннику 8.16, марафон «Єдині новини» триває. Зараз увагу звертаємо на мапу повітряних тривог. Донеччина, Запоріжжя, тут активність ворожої тактичної авіації. Зберігається загроза пусків керованих авіабомб. Існує так само декілька груп безпілотників в повітряному просторі України. Дніпропетровщина – одна група. Далі Миколаївщина. Тут два райони – Вознесенський і Миколаївський. А Сумщина, щойно тривогу оголосили у Сумському районі, теж ворожі БПЛА. Конотопський і Шосткінський райони під загрозою перебувають. Вся Чернігівська область, частково Полтавська і Київська. Лубенський район – це Полтавщина, Броварський район – це Київщина. І, власне, є проміжний звіт від повітряних сил, Збройних сил України.

0: На семи локаціях. Ну і паралельно продовжує тривати небезпека безпілотників українських на території Боліт. Проміжні підсумки наступні. Зеленоград. Там повідомляють про удари по підприємствам середніх об'єктів «Ангстрем». Це виробник мікроелектроніки, напівпровідників, мікропроцесорів. Горить об'єкт «Транснафти». Це головна нафтотранспортна компанія Росії. Також наливна станція «Солнечногорська» в селі Дурикіно під атакою була. Це об'єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів. В Дубні також бюро «Радуга» було під ударом, воно розробляє крилаті ракети та інші ракетні озброєння. Аеропорт Шереметьєво під загрозою був тимчасово окупований Крим. Там були атаковані два аеродроми, де зберігають і дислокують військову авіацію. Тим часом Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні під час зустрічі. Це підтвердив сам очільник Білого Дому за результатами візиту до Китаю. Він також прокоментував останній удар росіян по Україні, і хоч Трамп назвав його, цитую, «прикрим», він вчергово висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. Ну і візит у відповідь готує Сі Цзіньпін. Він прийняв запрошення свого американського колеги і відвідає Сполучені Штати вже цієї осені. Що стосується зустрічі з Трампом у Пекіні, то у китайському МЗС її назвали змістовною. І повідомили, що лідери досягли суттєвих результатів щодо торгівельної та економічної співпраці. З нами Ігор Чаленко зараз на прямому зв'язку. Це політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Мої вітання вам, пане Ігорю.
1: Доброго ранку, вітаю.
0: А що по змістовності, мабуть, по окремим пунктам та треба відзначати під час цієї зустрічі візиту Трампа до Пекіну? Де змістовність була, а де її було значно менше?
1: Ну, насправді ми ж бачимо, що дійсно економічна складова, як і передбачалося раніше, це те, там, де можуть досягти не феноменальних результатів, але принаймні якогось вступу. Сполучені Штати отримали замовлення на 200 боїнгів, кращі якраз можливості для продажу чіпів для розгортання ще різних послуг безпосередньо. Ну і в принципі можна сказати це все. Домовлятися саме про це, і коли анонсовано до кінця року загалом ще три спілкування Сі і Трампа. Ще у вересні, у листопаді і у грудні місяці. Тобто за рахунок демонстрації такого очного спілкування, частого очного спілкування, це мало б якимось чином допомогти поширити сигнал, що все ж таки найбільші країни в світі можуть десь все ж таки і або координувати зусилля, або ну принаймні не входити в подальшу конфронтацію. Ну тим не менш, звичайно, ми розуміємо, камен спотикання є питання Тайваню. Так само, ну, хоча так Трамп сказав, що там Тайваню не варто оголошувати незалежність і поставив під питання взагалі продаж американської зброї, по факту вона заморожена. Але ми ж розуміємо, що це все намагання хоч надати додаткових сенсів, що всі знайшли певні там порозуміння. Ну, тим не менш, по темі України дійсно такого ми не бачимо. Наше питання, ну, було де на другому, третьому плані, і це якраз і показує, що російський диктатор Путін, очевидно, буде цим користатися, розуміючи, що ну немає на сьогодні остаточних рішень на рівні Китаю і Сполучених Штатів. Але тим не менш, ми ж розуміємо, що навіть та зустріч вона показує, що і очільник Піднебесної, і Сполучених Штатів, вони все ж таки розраховують, очевидно, на формування двополярного, а не багатополярного світу, як це хоче, наприклад, той самий Путін.
0: Ще про Сполучені Штати, але вже в іншому аспекті. Державний секретар США Марко Рубіо поставив під сумнів сенс існування НАТО, а все через відмову деяких союзників від використання Вашингтоном своїх авіабаз для ударів по Ірану за

0: Словами Рубіо, він підтримував альянс, тому що це давало Америці право на розміщення військових баз. Далі цитата.
1: А яка саме мета перебування в альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз? Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти. Марко Рубіо, держсекретар США.
0: І ще заяв додам, Сполучені Штати не збираються виходити з НАТО. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що подальше членство в альянсі відповідає стратегічним інтересам Вашингтона і закликав припинити порожні розмови на цю тему. Далі цитата.
1: Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи деінде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
0: Тим часом Туреччина готується приймати один з ключових самітів НАТО за останні роки. В центрі уваги нові глобальні безпекові виклики, зміни у світовій системі безпеки. Саміт лідерів країн НАТО відбудеться в Анкарі вже у липні цього року. І за словами президента країни, від Заходу Туреччина очікує ухвалення важливих рішень щодо майбутнього альянсу. Цитата.
1: Сьогоднішній світ не є продовженням старого світу, коли було засновано НАТО. Створився новий світ, і позиція НАТО в ньому дуже відрізняється. Загрози стали складнішими, ризики диверсифікувалися, глобальна система розмилася. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.
0: А яких важливих рішень, пане Ігорю, на цьому саміті в Анкарі очікуєте ви?
2: Ну, насправді, тут важливо все ж таки продемонструвати подальшу координацію. Якраз на тлі оцих заяв і Рубіо, і Трампа, і всього іншого. Тому що зараз брак довіри загалом до НАТО, як блоку, який може все ж таки відповідно реалізувати в нинішніх умовах 5 статтю Вашингтонського договору. Я, до речі, нагадаю і пану Рубіо, і не лише, що НАТО надавала і свої бази, і приймала участь у операції Сполучених Штатів, коли це безпосередньо мало безпосередньо стосунок до безпеки США після дуже серйозного падіння і слабкощі Сполучених Штатів 11 вересня 2001 року, 13 років країни НАТО були задіяні в операції в Афганістані. 13 років до 2014. Тому, коли мова йде, що Штати не можуть використати свої бази, ну так НАТО з НАТО не погоджувало ні операції, ні має ніякого відношення до трансатлантичного простору, що стосується безпосередньо Ірану. Тобто ми бачимо тут більше політичні спекуляції. Але якщо говорити про, знову ж таки, Анкару і новий саміт, то дійсно тут хотілося бачити нові конкретні рішення стосовно посилення фінансування. Так, ми знаємо, зараз графік іде 5% країн НАТО до 2035 року. Це, очевидно, в нинішніх умовах потрібно переглядати і більш такий щільний графік. Ну і більшу участь інших країн, і треба розуміння все ж таки забезпечення безпеки в Європі з умов зменшення присутності Сполучених Штатів. Ми бачимо, що зараз на тлі заяв, що і 5 тисяч там військовослужбовців із 35 тисяч з Німеччини виводять, не знають, куди їх виводити. І ще певні нюанси. Ну, все одно НАТО має показати, що це лишається організація сильна, система колективної безпеки для того, щоб превентивно спрацювати по темі, звичайно, унеможливлення агресії з боку Російської Федерації. Україна, нагадаю, і президент Зеленський вже ж відзначив, наприклад, Білорусь. І дані, що можуть бути підготовки як, очевидно, певних провокацій на нашому північному фронті, так і що стосується самої півночі Білорусі щодо гіпотетичних нападів на країни НАТО. Тому на все це, звичайно, Альянс на своєму саміті має дати відповідь.
0: Спасибі, пане Ігорю, за ці роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був політолог та голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Українські прикордонники посилюють оборону на Поліссі через загрозу з Білорусі. Нині там створили укріплену оборонну лінію. Про це повідомляють в оперативному командуванні «Захід». За даними військових, уздовж державного рубежу зведено кілометри фортифікації, облаштовано сотні замаскованих позицій для важкої техніки і вогневих точок. Окрім цього, створено розгалужену систему мінних полів, протитанкових ровів та загороджень. Українську оборону додатково підсилює і сам складний природний рельєф місцевості. Зараз до розмови доєднуємо Андрія Демченка, це речник Державної прикордонної служби України. Мої вітання вам, пане Андрію.
3: Мої вітання, Олеже.
0: Які загрози бачите сьогодні ви з території Білорусі? Чи бачите ви їх, в принципі?
3: Ну, власне, загрози нікуди не зникали на цьому напрямку. І треба розуміти, що так буде, допоки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. В цілому, якщо говорити безпосередньо про лінію кордону і те, що ми можемо спостерігати візуально, то переміщення техніки чи особового складу цього не фіксується, але, звісно, що ті сигнали, які дає розвідка, не виключає того, що загроза для нас може збільшитися, якщо раптом Білорусь, і це вже довгий час відбувається, коли фіксується, що Росія тисне на цю країну, аби вона більш масштабно долучилася до війни, розв'язаної Росією проти нашої країни. Тому наша задача загалом України – це, знову ж таки, відстежувати, як розвиватиметься ситуація вглиб території Білорусі, наскільки ця країна прийме для себе рішення щодо якихось активних, можливо, вже дій, чи то в бік України, чи то в напрямку інших ділянок свого кордону. Але, знову ж таки, ми маємо мати сильні оборонні позиції, і робота в цьому напрямку не припиняється, як безпосередньо по лінії кордону, так і, власне, посилення всіх складових сил оборони нашої держави, які знаходяться на цьому напрямку.
0: Скажіть, а яка зараз активність от поблизу наших північних кордонів з боку Росії? Яким чином на цю активність впливає зараз більша кількість Зеленки?
3: Штурмові дії ворога не припиняються. Вони не такі масштабні, як це можна там було б собі уявити, зважаючи, що Росія постійно говорить про створення буферної зони чи сірої зони, але, знову ж таки, піхотні дії ворога, вони найбільш активні, це в межах Сумської області. Це Краснопільська громада, це Юнаківська громада, це Шосткінський район, зокрема, по напрямку населеного пункту Сопич. Якщо говорити про Харківщину, це Вовчанська громада, напрямки населених пунктів Вовчанські, Хутори та Дегтярне, де саме піхотні групи намагаються атакувати позиції, які утримують наші воїни. Але в першу чергу не припиняються обстріли. Фактично щоденно це десятки, сотні мін, снарядів, які ворог скидує по території України. Більшість саме по цим двом областям, менше, можливо, по Чернігівщині, але також там щоденні обстріли продовжуються. В межах Чернігівської області якихось активних дій противника, зокрема піхотними групами, безпосередньо по лінії кордону, цього, на щастя, не фіксується. Але, знову ж таки, ті засоби, які використовують наші воїни, і безпілотники, і артилерію, наносять ворогу величезних втрат. Це десятки вбитими, десятки пораненими окупантів, які щоденно зазнають втрат, ворог, намагаючись саме направляти свої піхотні групи в бік нашої країни. І гинуть вони, чи знають поранень і на території України, і також це і відбувається і на підступах до нашого кордону.
0: Скажіть, а на території на прикордоні, я маю на увазі, біля Придністров'я, ситуація яка? І що там по активізаціям? Чи були вони, в принципі?
3: Ми бачимо, цей напрямок Росія також використовує, зокрема, і в інформаційному полі, використовує і для, можливо, подальшого нарощення своєї агресії, зокрема, і той указ, який видав Путін щодо набуття громадянства людьми, які проживають на цій території. В той же час цей напрямок нашого кордону, кордон з Молдовою в межах Придністровського сегменту, він для нас також є в пріоритеті щодо нашої безпеки, тому він укріплюється в інженерному відношенні. На цьому напрямку перебувають різні складові сил оборони нашої держави. Ну, але, знову ж таки, безпосередньо по лінії кордону якихось нестандартних чи провокативних дій станом на зараз ми, на щастя, не фіксували.
0: Якщо говорити про державний кордон, де бойові дії не ведуться, державний кордон з країнами Європейського Союзу, до прикладу, та яка, ну, мабуть, проміжна статистика, бо травень ще триває, по спробах незаконного перетину?
3: Ну, певне збільшення спроб незаконного перетину кордону проглядається. Не суттєво, не різке збільшення, але якщо порівнювати там попередні місяці цього року, то невеличке збільшення воно фіксується. Ну, знову ж таки, цьому сприяють і погодні умови. Але в той же час порушників ми затримуємо і на лінії кордону, коли вони вже дістаються до державного рубежу, але також ми проводимо роботу щодо виявлення їх ще в прикордонні, коли вони планують свій маршрут або рухаються в бік кордону. Ну і знову ж таки, більшість з порушників не самостійно прокладають для себе ділянки кордону, де б вони планували незаконно перетнути кордон. Вони звертаються, знову ж таки, до злочинних груп, які їм пообіцяють таке сприяння, такі незаконні мандрівці, за це люди сплачують кошти. Ну і, власне, зазначу, що досить часто такі мандрівки, вони є з великим ризиком для життя. Особливо, коли люди намагаються перетнути кордон по ділянкам, де він проходить по річкам. Саме, ну, власне, та сама річка Тиса забрала найбільше життів у тих, хто намагався її подолати. Традиційно найбільше спроб відбувається саме на ділянці кордону з Румунією, на другому місці це ділянки кордону з Молдовою. Угорщина, Словаччина та Польща, ці ділянки кордону, вони, ну, мають менші спроби незаконного перетину кордону.
0: А пункти пропуску безпосередньо, яке навантаження там зараз? Ну і чим ближче до літа, та які тут динаміки можна буде спостерігати?
3: Ну, напевно, суттєвого збільшення пасажиропотоку варто очікувати з перших днів літа, з перших днів червня вже. Це, знову ж таки, якщо порівнювати чи проводити аналіз з попередніми роками, бо станом на зараз суттєвого збільшення пасажиропотоку не відбувається. В будь-дні кордон перетинає десь 80-85 тисяч громадян. У вихідні, суботу та неділю, традиційно пасажиропотік дещо зростає, але він, знову ж таки, коливається на рівні десь 95 тисяч перетинів кордону. Така кількість людей, які за добу перетинають кордон, вони не призводять до суттєвих черг, бо, власне, черги будуть, знову ж таки, фіксуватися, коли показники перетину кордону зростатимуть в понад 100 тисяч перетинів за добу. Немає зараз ні суттєвої переваги на виїзд, немає ні суттєвої переваги на в'їзд. Звісно, окремі дні більше люди можуть виїжджати, в інші дні більше перетинати кордон, слідуючи в Україну. Але загалом ситуація по пунктам пропуску, вона більш-менш стабільна. І нагадаю, що 50% від всього пасажиропотоку традиційно припадає на ділянку кордону з Польщею.
0: Угу. Дякую за ці роз'яснення, пане Андрію. На прямому зв'язку зі студією був Андрій Демченко. Це речник Державної прикордонної служби України. Через війну проти України у Росії великі бюджетні проблеми, але Путін намагається приховати провали в економіці. Нещодавно він навіть хизувався зростанням промисловості, а також низьким безробіттям, але промовчав про реальне падіння ВВП на початку року. До того ж, Мінекономіки РФ уже погіршило прогноз річного зростання майже до нуля. За даними української розвідки, тільки за перші 4 місяці дефіцит російського бюджету злетів до понад 78 мільярдів доларів. доларів. Це у півтора рази більше, ніж Москва планувала на весь поточний рік. І аби систему втримати, Кремль підняв податки, що вже знищило понад 200 тисяч підприємств. Водночас аналітики Інституту війни стверджують, що Росія збільшила витрати на виплати найманцям удвічі. Її економіка тримається на державних вливаннях у війну. Чи тільки на цьому тримається? І коли вже впаде кудись. Вона зараз будемо розпитувати Олега Пензена. Це член економічного дискусійного клубу. Я вас вітаю, пане Олеже.
4: Я вас також вітаю.
0: То, власне, чую, знаєте, в силу професії ж доводиться слухати і отих там за поребриком, а у них там все ж добре. Уже і росте економіка, і там опозиційні до Кремля ЗМІ проводили паралелі, кажуть, тільки вийшов Путін і сказав, що економіка падає, треба рости, як через тиждень економіка почала рости на словах і на деяких цифрах. А по факту реальний стан справ, він з нашої останньої розмови, яка була десь з два тижні тому, погіршився, покращився чи залишився на тому ж самому рівні?
4: Ну, дивіться, що стосується цифр. Напевно, почнемо з цього. Дійсно, за умовно березень місяця є дані першого кварталу. Російська економіка продемонструвала ріст, це правда. І дійсно там і оптова торгівля практично на 6% виросла. І виросла загальний обсяг видобутку нафти. При цьому, власне, активно замовчується той факт, що це відбулося тільки на протязі одного місяця, мова йде про березень місяцю. Причому перший квартал в цілому, коли звели докупи, то він демонструє падіння. Тобто за перший квартал 26-го року економіка Російської Федерації впала на 0,4%. Ну, тобто той ріст, який був спричинений війною в Перській затоці, збільшенням видобутку нафти і продажем її за кордон, не зміг перекрити падіння перших двох місяців. Ну, тобто, коли ми з вами реально оцінюємо, що відбувається в Росії, то треба розуміти наступне. Ми вже говорили з вами неодноразово. Найбільшим вигодонабувачем війни в Перській затоці є Путін. Саме абсолютно преміальні ціни на російську нафту в районі Індокитаю дає йому можливість різко наростити загальний обсяг доходів, зокрема і доходів російського бюджету. І ми чули цифру від президента України, що додатково російські компанії отримали, де Росія отримала десь порядку 9,5 мільярдів доларів. Прямих поступлень до державного бюджету десь порядку 2,5-3 мільярдів. Саме ті гроші є сьогодні основою так званого примарного зростання російської економіки, яке абсолютно жорстко знаходиться в межах подій в Перській затоці. Якщо в Перській затоці ситуація зміниться і Ормузька протока нарешті буде розблокована і 20% світового трафіку нафти запрацює, відповідно, ситуація з російською економікою буде серйозно мінятися. Це перший момент, який треба розуміти. І другий. Дивіться, коли ми з вами говоримо про стан російської економіки, треба розуміти її рівень залежності від китайської економіки. Давайте називати речі своїми іменами. Тобто на сьогоднішній момент практично вся технологічна база, всі високотехнологічні товари народного споживання, які є на російському ринку, автомобільний ринок – це все виробництво Китаю. І, власне, такий величезний рівень залежності від Китайської Народної Республіки, від економіки Китаю, наводить на думку про, вибачте, дуже специфічну форму неоколоніалізму у 21-му сторіччі. Тому що, подивіться, що експортує Російська Федерація в Китай. Ну, сировину. А що отримує навзаєм? Умовно, там бусики і люстерки, я перепрошую, високотехнологічну продукцію, яка, по суті, на сьогоднішній момент є основою російського як споживчого, так і ринку товарів подвійного використання. Так що, коли ми з вами говоримо про так звану велику співпрацю між Росією і Китаєм, вона по великому рахунку надзвичайно вигідна Китаю. Тому, очікуючи якихось суттєвих змін в позиції Китаю щодо Російської Федерації, треба завжди пам'ятати, що Китай достатньо активно користає сьогодні російсько-українською війною і нарощує свою залежність в російської економіки від власної економіки.
0: А можете тоді пояснити, яким чином голова цілого Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков цього тижня на зустрічі з Путіним сказав, що Росія наздоганяє економіку Сполучених Штатів і показує неабиякі піруети по якості. І у нього там, ну, ситуація стабілізується, значить, реальні доходи ростуть на 2%, реальні доходи населення в першому кварталі на 2,6. Загалом теж ростуть, інфляція сповільнюється. Хтось когось десь у них там, очевидно, сильно обманює.
4: Пам'ятаєте, от ви згадали про американців, був такий письменник Марк Твен, який казав, що по рівню зростання брехні є три рівні. Перший рівень – брехня, другий рівень – нагла брехня і третій рівень – статистика.
0: Ага.
4: Коли ми з вами говоримо про ситуацію з Російською Федерацією, я думаю, що тут якраз повністю примінені оті висловлювання американського письменника. Тобто ситуація полягає в наступному. Дивіться, от, наприклад, вони говорять про тих, про те, що в них десь порядку 6% інфляції. Є певні достатньо цікаві індикатори. Як правило, ставка рефінансування Центрального банку країни максимально наближена до рівня інфляції. Ну, тобто, якщо, наприклад, інфляція 6, а ставка рефінансування 15, то в мене виникає питання, а хто бреше? Власне, ставка рефінансування є одним із механізмів, скажімо, гальмування інфляції. І в даний момент при такій низькій інфляції ніхто би не тримав таку величезну фактичну інфляцію, ніхто би не тримав таку величезну ставку рефінансування. При тому, що крику стоїть дуже багато, що саме ця ставка активно спотворює і зменшує інвестиційну привабливість будь-яких грошей, що беруть в банках. Ну, комерційний кредит в Росії сьогодні більше 20% річних. Ну, уявіть собі, що хтось візьме кредит під такі відсотки, надзвичайно важко. Тепер, що стосується власне тих заяв. Та, власне, це цитують російські засоби масової інформації. Ця була зустріч, де власне вперше прозвучали цифри за березень місяць, про те, наскільки там Росія почала підтягатися за березень місяць. Але ще раз говорю, жодного слова не сказано про результатах першого кварталу. Жодного слова не сказано про фактичну, реальну причину такого зростання. Жодних слів не сказано про те, що реально сьогодні відбувається, наприклад, із кількістю підприємств, що закриваються. Або, наприклад, з 1 січня 26-го року до сьогоднішнього дня активно відслідковується зменшення, достатньо суттєве, залишків на рахунках російських громадян у банках Російської Федерації. В чому причина? Власне, є дві дуже цікаві заяви. Одна, власне, того пана, що був у Путіна, а друга Ельвіри Набіуліної, яка сказала, що єдиним реальним ресурсом покриття дефіциту бюджету лишаються гроші російських громадян. А їх там на рахунках аж 60 трильйонів, я перепрошую. Ну, люди, виховані на конфіскаційних монетарних реформах 90-х років, мали би вже схопитися і бігти забирати гроші в банках, тому що вони, власне, і роблять. Так, офіційно це прикривається тим, що в них через інтернет різко погіршилася ситуація із платіжними системами, дуже важко використовувати гроші по інтернету, тому росіяни активно переходять в кеш. Але основна причина все-таки – це страх дуже великий за власні заощадження. Тому що коли такі дві великі посадові особи говорять, що єдине джерело, міністр економіки говорить, що інвестиційний ресурс лишився тільки на рахунках у населення, а Набіуліна говорить про те, що це взагалі єдиний ресурс покриття дефіциту бюджету – зразу виникає якесь відчуття щось там такого конфіскаційного. Тому є от реальна ситуація, коли різко зменшуються загальні залишки коштів, тобто населення переходить в кеш. А треба розуміти, що фінансова система, вона достатньо хитка, і якщо населення активно почне витягати гроші із банківської системи, її стабільність, її, ну, скажімо, надійність різко падає. Тут теж такий момент. Так що, підводячи підсумок, можу сказати наступне. То, що сьогодні відбувається в Російській Федерації, напряму залежить від ціни на нафту на світовому ринку. Чим довше буде ціна, тим менше буде можна зауважити, що російська економіка знаходиться в надзвичайно важкому стані. В них буде кешфлоу, який вони будуть використовувати в першу чергу на війну. Як тільки ситуація в Перській затоці стабілізується, цінова ситуація на ринку нафти повернеться до довоєнної, однозначно можна буде сказати, що російська економіка почне знову різко стагнувати.
0: Спасибі, пане Олеже, вам за ранкову аналітику і, власне, прогноз, за те, що доєднались до ефіру. Олег Пензен був на прямому зв'язку, це член економічного дискусійного клубу. Марафон «Єдині новини» триває, зараз порція корисної інформації.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
13: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: На годинник 8:49 наш ефір триває. На Південному фронті окупанти найбільше тиснуть на Гуляйпільському напрямку. Там сили оборони відбили 17 ворожих атак. Зокрема, росіяни намагалися прорватися поблизу 8 населених пунктів – Добропілля, Верхньої Терси, Злагоди, Гіркого, Криничного, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Ще два штурми ворог здійснив на Придніпровському відтинку, водночас на Олександрівському та Оріхівському не відбулося жодного бою. Зараз до розмови доєднуємо Павла Дроголя, це речник 30-го корпусу морської піхоти. Мої вітання вам, пане Павле.
14: Доброго ранку.
0: Глядачі бачать QR-код, який з'явився, там написано «на детектори дронів». Я його вже відсканував, користуючись службовим положенням, та буквально перед розмовою з паном Павлом. І зараз кожного з вас закликає теж взяти телефон, відсканувати QR-номер, карти записати і задонатити на детектори дронів. Детектори дронів зараз і пан Павло, вибачте, я впевнений, розкаже, але вони в прямому сенсі зберігають життя нашим. Ти побачиш, що на тебе летить, ти знайдеш місце, де можна укритись від безпілотника, або ти візьмеш у руки дробовик і спробуєш його ліквідувати на підльоті. Детектор – це те, що в прямому сенсі зберігає життя нашим. Тому кожен ваш донат, він якраз таки на збереження життя. Збір свіжий, мета 100 тисяч гривень, на банці зараз майже 800. Пане Павле, що я ще не розповів про це, прошу доповніть.
14: Дійсно, зараз ми збираємо на детектори чи сканери дронів. Це пристрої, які дозволяють виявити сам факт наближення БПЛА, визначити напрямок його руху, визначити його тип. І це скорочує час для того, щоб військовослужбовець зміг правильно відреагувати в тій чи іншій ситуації. В буквальному сенсі подібні пристрої дійсно зберігають життя, дають змогу зберегти позицію, зберегти БК, зберегти в першу чергу особовий склад наших бійців. Враховуючи те, що зараз на нашому напрямку дуже велика активність БПЛА, особливо ударних БПЛА, ворог їх застосував за два останніх тижня близько 10 тисяч, то такі пристрої дуже важливі і їх вклад важко переоцінити.
0: Пане Павло, яка оперативна ситуація у зоні відповідальності 30-го корпусу морської піхоти?
14: Ну, наразі підрозділи корпусу проводять оборонну операцію на нашій ділянці фронту, тобто ми втримуємо свої позиції на правому березі річки Дніпра, активно протидіємо спробам окупантів закріпитися в острівній зоні в дельті Дніпра і також втримуємо свої позиції на лівому березі річки Дніпра. Ворог невпинно обстрілює як наші позиції, а найбільше він обстрілює цивільне населення, цивільну інфраструктуру, громадський транспорт, об'єкти енергетики. Для цього ворог застосовує фактично весь спектр свого озброєння. Це і ствольна артилерія, це і в першу чергу БПЛА, також застосовує авіаудари та ракетні удари. Ми активно протидіємо ворогу в цьому, активно ведеться контрбатарейна боротьба, активно застосовуються засоби РЕР та РЕБ. Ми знищуємо ворожу логістику, знищуємо особовий склад та озброєння окупантів і його техніку.
0: От, власне, те, про що ви казали, окупанти обстрілюють і мирне населення, в тому числі Нікополь, Марганець, де почали розгортати нещодавно от антидронові сітки. По кількості ворожих атак, яка ситуація там?
14: На Нікопольщині ситуація так само загострена. Вона почала загострюватись особливо з початку березня, тому що якщо до цього ми бачили застосування тих же ударних БПЛА на Нікопольщині, це близько тисячі в лютому, тисячі разів застосувань за місяць, то зараз це вже більше 2000 застосувань ударних БПЛА. Так само ворог дуже активно обстрілює Нікопольщину. Квітень став по-справжньому складним на Нікопольщині, тому що було досить багато загиблих цивільних людей, багато постраждало інфраструктури і тому подібно, об'єктів енергетики також. Так, дійсно, там зараз проводяться роботи щодо антидронового захисту, встановлюються антидронові конструкції, встановлюються антидронові сітки. Місцева влада працює разом з військовими для того, щоб унеможливити чи зменшити ефективність російських ударів.
0: Пане Павло, ми ж правильно розуміємо, що єдині от по вашій зоні відповідальності спроби ворога просуватись, вони переважно водою стосуються, і от їх спроб закріпитись на острові. Яким чином полюєте на цих пловців?
14: Так, дійсно, ворог постійно намагається закріпитися в острівній зоні. Ну, тобто окупанти невеликими групами намагаються виходити в острівну зону, намагаються заходити на острови, намагаються облаштувати там свої позиції. Завдяки технічним засобам розвідки і тому, що острівна зона постійно моніториться нашими захисниками, ми виявляємо вчасно ці групи, по цим групам наноситься вогневе ураження і ці групи знищуються. Так само окупанти намагаються витіснити наших захисників з позиції на лівому березі річки Дніпра. Тобто вони постійно здійснюють штурми чи спроби висування в бік наших позицій. За два останні тижні це було 32 штурми вже на сьогодні і близько 20 разів вони намагались висунутися в бік наших позицій. Завдяки комплексній роботі ці їхні спроби нівелюються і штурмовики їхні знищуються.
0: А під оцією термінологією закріпитись на позиції, ну, на острів вже ж багато не притягнеш з собою на тому човні, що вони з собою намагаються взяти?
14: Вони намагаються з собою вести БК, вони намагаються з собою вести воду, вони намагаються з собою вести спорядження, засоби зв'язку, тобто те, що може їм знадобитися на острові. Закріпитися – це означає, що вони намагаються зайти на острів, облаштувати свої позиції, унеможливити наші намагання вибити їх з острівної зони. Але наразі острівна зона знаходиться повністю під вогневим контролем наших захисників, і ті групи ворога, які намагаються туди висуватись чи закріплюватись, ефективно знищуються.
0: Третина банки зараз перекрита. Загальна мета, я нагадую, 100 тисяч гривень. Зараз на банці є 30 тисяч гривень з хвостиком. І у нас є ще час на розмову з паном Павлом. У вас є час на сканування QR-коду, на номер карти, на те, щоб все ж таки кількість отих детекторів, які потрібні для кожного, вони мають бути у кожного на нулі, не тільки у військового, у цивільних, до речі, у тому числі, враховуючи те, за ким полюють, за всіма нашими полюють вороги, тому ці детектори – це конче важлива штука. QR-код, номер карти – все на ваших екранах. Скануйте. Пане Павле, ворожий реп, та й наш реп, битва репів теж відбувається, не тільки битва дронів. Як ви оціните, ну, мабуть, якість сьогодні ворожих безпілотників проти наших РЕБів і, відповідно, якість ворожих РЕБів проти наших безпілотників?
14: Ну, наразі переоцінити засоби радіоелектронної боротьби і засоби радіоелектронної розвідки дуже складно. Вони вносять дуже серйозний вклад в боротьбу проти ворожих безпілотників, враховуючи особливо масовість, з яким росіяни застосовують свої ударні дрони. Наші системи радіоелектронної боротьби, ну, я би сказав, що дуже ефективні, тому що ми знищуємо близько 90% застосованих ворогом дронів. Це досить велика кількість і це досить успішно. Але треба розуміти, що для того, щоб протидіяти ефективно ворожим БПЛА, ми маємо підходити до вирішення цього питання комплексно. Тобто тут працюють не тільки засоби РЕП і РЕР, це працюють і мобільні вогневі групи, це працюють і оператори дронів-перехоплювачів. Тобто це ціла система, комплексна робота, яка проводиться фактично цілодобово. І завдяки цій роботі ми досягаємо того результату, який наразі у нас є. Так, звичайно, противник теж використовує свої засоби РЕП і РЕР. Не можу сказати, що вони не ефективні, але все одно ми знаходимо можливості і способи для донесення своїх ударів по ворогу. Це стосується як і лінії бойового зіткнення, так і більш глибоких тилів противника, де ми застосовуємо різні дрони. Тобто, якщо це стосується лінії бойового зіткнення, це одні дрони, якщо це стосується знищення ворожої логістики в тилах, це зовсім інші безпілотні літальні комплекси.
0: У нас хвилина на розмову залишається. Пане Павле, які спеціалісти потрібні вам? І яке навчання?
14: Ну, наразі морській піхоті потрібні спеціалісти дуже різні. Це не тільки бойові спеціалісти. Не треба думати, що якщо людина приходить в морську піхоту, вона обов'язково буде штурмовиком. Ну, у нас так само багато тилових спеціальностей. Нам потрібні айтішники, нам потрібні діловоди, нам потрібні водії, кухарі. Тобто кожна людина в морській піхоті наразі зможе знайти своє призвання і своє місце. Ми навчаємо, обов'язково навчаємо. У нас людина не виходить на виконання бойових завдань, якщо вона не навчена. Тобто навчання проходить і в навчальних центрах, і потім проходить навчання в підрозділі. Морська піхота чекає кожного, і кожен може знайти тут своє місце. Тому долучайтесь, ми будемо лише раді.
0: Половина банки перекрита, 50 тисяч гривень плюс на ній, а загальна мета 100 тисяч гривень, тому збір завершеним не є, тим не менш. Я дякую кожному, хто долучився до збору, пане Павло, окремо дякую вам і всім нашим, передайте величезне спасибі. Павло Дроголь був на прямому зв'язку, це речник 30-го корпусу морської піхоти. Зараз звертаємо увагу на мапу тривог, є оновлення, ворожі безпілотники в окремих районах Полтавщини, Черкащини, Сумщини, Чернігівщини фіксують, Київ. Ще на Броварський район тут теж окремо є група безпілотників. Миколаївщина, ще одна група, Дніпропетровщина, Криворізький район, Запоріжжя, Донеччина. Тут фіксують на додачу до БПЛА ще активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза пусків керованих авіабомб. По Харківщині так само є загроза для окремих районів по ворожим безпілотникам. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Ну і на болотах, справедливості заради, я маю на увазі територію Росії отієї, там теж українські безпілотники шуму наводили і били по ворожим об'єктам. Деталі дізнаємось скоро. Зараз хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Триває дронова атака на Росію. Тривога оголошена над Тульською та Орловською областями. І над Московською зберігається вирогідність чергового удару. У російській столиці вже палає НПЗ «Транснефть» та наливна станція нафтопродуктів. У підмосковній Дубні дрони влучили у конструкторське бюро «Радуга», що спеціалізується на розробці крилатих ракет. Пожежа сталася і на території підприємства «Ангстерм», яке є виробником електроніки. Об'єкт знаходиться під санкціями США. Мер Москви звітує, що ППО нібито збиває дрони, а місцеві жителі активно діляться кадрами такого збиття. Традиційно російські РЕБи скеровують безпілотники у житлові будинки, є багато руйнувань, загиблі та постраждалі. Уламки одного з дронів впали на території аеропорту Шереметьєво. За даними ворожої Міноборони, над Росією та окупованим Кримом понад 500 дронів. Під Севастополем після нальоту безпілотників сталася пожежа в районі аеродромів Кача та Бельбек, де росіяни зберігають винищувачі та системи ППО. Моніторингові канали повідомляють про ураження ворожих радіолокаційних комплексів та влучання у центр зберігання та запуску ударних дронів. 234 ворожі атаки відбили наші оборонці на фронті за минулу добу. Найчастіше росіяни сунули на Покровському напрямку, де було 32 бої. Не дали сили оборони пролізти окупантам на Костянтинівській ділянці фронту та Лиманській. Це теж Донеччина. Активно відбивали ворожі атаки на Гуляйпільському напрямку. Там окупанти йшли на штурми 24 рази. На Північно-Слобожанському та Курському було 17 боїв. На Південно-Слобожанському росіяни обережно застосовують техніку, а піхоту накопичують у невеликих населених пунктах поблизу кордону.
1: Противник активно використовує укриття на території Білгородської області, звідки підтягує штурмові групи ближче до лінії бойового зіткнення. Ми постійно фіксуємо переміщення як живої сили, так і підвезення боєприпасів, пального та засобів зв'язку. Щойно виявляємо такі місця, по них відразу працюють наші дрони та інші засоби ураження.
0: Один літак і більше тисячі окупантів. За даними Генштабу, таких втрат завдали ворогові наші оборонці на фронті за добу. Поцілили понад 2000 дронів, 82 артсистеми та понад 300 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Розстріляні, ув'язнені чи відправлені до таборів. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом. За різними оцінками істориків, Україна втратила майже 4,5 мільйона громадян. До 3 зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Дніпро. Після прильоту російського дрону у приватний будинок у важкому стані ушпиталили 70-річну жінку. І допомога медиків знадобилась ще двом чоловікам. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті розбито кілька приватних будинків. Усього в регіоні протягом ночі постраждали 8 людей, зокрема у Криворізькому та Синельниківському районах. Харків російські дрони атакували до ранку. Зафіксовано влучання у кількох районах. Найбільше руйнувань на Салтівці. У багатоповерхівках вибуховою хвилею винесло шибки, побило і мережу вуличного освітлення. Ущент згоріли з десяток автомобілів. І серію ударів Росія завдала по Сумах. Рятувальники працювали на 4 локаціях, де було влучання. У результаті атаки вибито вікна в багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено цивільний транспорт та торговельний центр. Інформації про постраждалих не надходило. Північ, схід та південь України атакували цієї ночі російські безпілотники. Серед них були і реактивні. Росія запустила 287 БПЛА і 279 збили або подавили наші протиповітряні сили оборони. Влучання зафіксовано на 7 локаціях. Поки Росія мало не щоночі тероризує Україну сотнями шахедів і ракет, наша ППО змінюється просто під час війни. Тепер небо прикривають не лише зенітні комплекси, а й дрони-прихоплювачі. Хто з них ефективніше полює на повітряні об'єкти і як вони працюють разом, аби ворожі цілі не долітали до українських міст, дивимось у спільному матеріалі з «Армія ТВ».
2: Ціль знищено! наші зенітники знищують ворожі шахеди, ракети. Небо захищають дрони, перехоплювачі та зенітно-ракетні комплекси. Що ж із них ефективніше?
3: Ціль знищено.
2: Ворожі повітряні об'єкти швидше виявляють дрони-перехоплювачі, адже їхні екіпажі стоять ближче до лінії бойового зіткнення. Хоча також працюють і на середній відстані, і в тилу. Російські безпілотники збивають українські дрони «Піван-Сан», а також схожа модель «Стінг».
4: За минулий місяць ми збили більше 100 цілей. Займаємося перехопленням повітряних цілей, типу «Шахет», «Гербера», «Молнія» і «Розвідкрила», в тому числі там такі як «Зала», «Зала Куб», «Суперкам», ну, «Орлан» і тому подібне.
2: І ще одна перевага дронів-перехоплювачів перед іншими засобами ППО – ціна. Вони дешевші. Крім цього, дрон можна повернути назад. Раптом ворожу ціль уже збив інший екіпаж. Це британський зенітний комплекс «Штормер». Він полює на ті ворожі безпілотники, які не вдалося вразити дронам-перехоплювачам.
5: Це дуже ефективна, хороша машина. Якщо воно попадає до нас, то це 90 плюс відсотки, що в нас збивається.
6: Два типи ракет – «LMM» і «HVM». В основному працюємо «LMM». Ну, вони більш ефективніші.

0: Штормер збиває не лише дрони, а й ракети.
1: Ця машина, ну, збивала всі цілі, і шахеди, і розвідники, і ударні, там, типу ланцет.
2: Був випадок, і крилату ракету збивали.
3: Є, ціль знищено.
0: Серед переваг штормера йому легше побачити ціль, ніж дрону, адже має тепловізор, а ще ця машина броньована.
2: Прилітали ланцети по цій машині, по таких машинах, то, як бачите, вона по цій машині теж прилітала, але вона жива. Осталось тільки на пам'ять слід.
0: То яка ж система ППО працює краще?
2: Більше, якщо чесно, то перехоплювачі збивають. Рідше до нас залітає.
0: А що проскочить повз дрони перехоплювачі, знищить ЗРК «Штормер».
2: Слава Богу, знаєте, що воно збивається, незалежно чи ними, чи нами. Хорошо, що воно не падає на голови людям.
4: Чим більше збито цілей, тим менше їх долітає по нашим містам, по нашим хлопцям.
0: Тож дрони-перехоплювачі та зенітні комплекси не конкурують, а доповнюють одне одного. І саме така багаторівнева ППО дає результат, дедалі більше російських дронів і ракет не долітають до українських міст. Вікторія Яришко, Армія ТІВІ, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
5: Адміністрація Трампа не продовжила дозвіл на купівлю російської нафти. США повертають санкції попри дефіцит і стрибок цін на пальне, що виникли через блокування Ормузької протоки. Раніше Мінфін США двічі випускав ліцензію, яка дозволяла купувати російську сировину, вже завантажену на танкери. Щодо ситуації на Близькому Сході, то мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут. Якщо Тегеран не укладе угоду, Трамп погрожує наслідками і не виключає подальших ударів. Росія продовжує використовувати західні технології у виробництві ракет для ударів по Україні. Це засвідчив удар, якого країна-агресорка завдала 14 травня по Києву, заявив президент Володимир Зеленський. Тому необхідно продовжувати санкційний тиск на Росію, щоб обривати усі канали постачання компонентів для виробництва ракет і дронів.
6: В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців.
5: Банк одягу для літніх відкрили у містечку для переселенців на Київщині. Речі везуть за кордону. Пенсіонери можуть обирати усе, що сподобалося, і на будь-який сезон. Адже часто люди, рятуючись від обстрілів, полишають домівки майже без нічого, а купувати нове – дорого. Більше Дар'я Цесарук розкаже.
7: Наталя перебирає гори одягу, шукає собі штани на літо.
8: Ходіть в ліс. Говорять, у двері виводяться. Ну, от поки.
9: Щось знайшли.
8: Да, от щось знайшла. Скажемо, ось такі.
9: І стильові такі.
7: Усе, що на ній, теж звідси, бо в шелтер Наталя приїхала без нічого. Нажити довелося лишити удома.
8: Ну, у мене під дверима стояла сумочка з документами і з якими там, ну, нижнє білье таке.
7: Сама Наталя з Донеччини жила у Костянтинівці, що вже давно під обстрілом росіян.
8: Обстрілювали нашу вулицю із градом. Випустили 3 касети. От домів нічого не залишилось. Мене ранило в голову і, видимо, где-то в спину. Виїхати з міста було невозможно.
7: Наталю звідти евакуювали волонтери. Щоправда, чекати їх довелося майже тиждень, бо заїхати у місто дуже складно. У Краматорську прооперували, зараз на голові нема і сліду від шрамів.
8: Там вже почалося загноєння. Мене бігом відвезли в Краматорськ. В больниці мене положили, ну, очистити рану, потім стягнути кожу на голові.
7: Після лікарні Наталя довго не могла знайти прихистку, тому її до себе у шелтер на Київщині забрали волонтери.
8: Здесь нас встретили сотрудники, обнімали, цілували, мили, кормили, одягали. Теплі, чистої постелі, тихо. Ніхто не бомбить, ніхто не стріляє.
7: Його відкрили ще у грудні. Фактично, це транзитний центр, жити в якому люди абсолютно безоплатно можуть упродовж півроку. Валентина тут вже 6 місяців. Вона теж з Донбасу.
10: Дом зірвався, нічого не стало. Осталися просто фундамент, і того немає вже все.
7: У кімнаті жінки вдвох. Місця не бракує, разом вже звикли настільки, що страшно подумати про переїзд.
10: Оти та нам дали, от бачите? Клас. Оти та, от бачите, курточка.
7: Свої літні обновки і Валентина теж роздобула у банку одягу. Тепер шукає вже осінні.
11: Ну як, не нормально? Супер.
7: Цей одяг волонтерам як гуманітарну допомогу привезли з-за кордону. Тут є все необхідне і брати можна необмежену кількість речей.
12: Наші мешканці до нас приїжджають зовсім без речей. Їм хочеться чогось такого гарного, яскравого, то цей банк одягу саме те, що їм потрібно. Ми надалі хочемо цю ідею розвивати ще, бо нам вже мало цієї кімнати, і ми хочемо ще більш зробити банк одягу, щоб до нас приходили не тільки люди, ті, котрі проживають в шелтері.
7: Тож згодом банк одягу розширять. Але і літніх, чий термін проживання тут завершується, не покинуть. Їх селитимуть в інших містечках. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон» і «Єдині новини».
5: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 10-й.
13: На годиннику 9:15 зараз увагу на мапу тривог звертаємо. Загроза пусків керованих авіабомб з Курської і Білгородської областей в напрямку прикордонних районів Сумської області. Будь ласка, зберігайте себе, будьте у безпечних місцях і залишайтесь у місцях цивільного захисту до відбою. Чернігівщина, тут безпілотники теж присутні, вся область під небезпекою. Полтавщина, частково Черкащина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, ще одна група безпілотників з акваторії Чорного моря зайшла. Донеччина, Запоріжжя, теж активність ворожої тактичної авіації, теж загроза пусків керованих авіабомб. Діалог між Європою та Росією має відновитися, і для цього існує дві причини, так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, одна з причин – сильна позиція України, адже зараз вона сильніша, ніж у Росії. А другою причиною для відновлення діалогу Стуб назвав європейський інтерес. В чому ж він полягає, можемо почути.
14: Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах поки зарано говорити. Передусім треба добиватися перемир'я. Зараз про це не говорять. Були короткі перемир'я на кілька днів, але можливо європейські

0: гідності. Путін завжди хотів увійти в історію, і цей трибунал допоможе йому в цьому. І ми ніколи, наголошую, ми ніколи не бачили справжнього правосуддя. Спеціальний трибунал розірве це порочне коло. За кожну вбиту душу, за кожен зруйнований світ, за кожну зламану долю. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Геннадій Дубов з нами на прямому зв'язку. Це політичний оглядач. Мої вітання вам.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Пане Геннадію, а чи розірве це порочне коло, як сказав міністр Сибіга, ось цей спеціальний трибунал?
2: Це лише час продемонструє. Сьогодні ми знаходимося, можливо, так на другому кроці, тому що першим кроком було запровадження цього трибуналу. Наразі потрошку шукається фінансування, кошти виділяються і формується, власне, вся необхідна інфраструктура. Вона там достатньо така немаленька, скажімо, тому що необхідно призначати і апарат, і суддів обирати, і прокурорів, і в тому числі апеляційну інстанцію. Тобто запрацювати подібного роду інститут зможе тоді, коли буде побудовані всі необхідні, власне, складові цього. І ймовірно, це буде, можливо, і цього року, можливо, наступного, але так чи інакше блискавичного початку роботи сьогодні очікувати не варто в силу просто складності процесу і його за великим рахунком безпрецедентності в силу того, що подібного роду досвіду в такого масштабу конфліктах, власне, мабуть, з моменту Нюрнберга, але там була інша ситуація, очікувати не варто. І другий нюанс, навіть в самих документах трибуналу, на основі яких він створений, зазначається про те, що відносно президента, відносно міністра закордонних справ і прем'єр-міністра, відповідні провадження мають бути зупинені, поки вони перебувають при своїх посадах. Тобто, умовно кажучи, якщо і коли будуть порушені кримінальні справи, поки Володимир Путін знаходиться на посаді президента, принаймні відносно нього провадження зупиняється, і ми чекаємо, власне, тоді, коли цей імунітет не буде враховуватися. Це записано відповідно у тих документах, на основі якого трибунал створено. Тому це, до речі, якби нормальна практика з точки зору міжнародного права, і у цьому зв'язку очікувати, як часто в нашому медіаполі говорять про там швидке засудження лідера держави-агресора, підстав на сьогодні немає.
1: Я правильно розумію, що провадження зупиняється, але збір свідчень, доказів, матеріали справи, це все в роботі все одно залишається. Просто зупиняється оцей факт оголошення, звинувачення, допоки він оце от на цій посаді.
2: Ну, за великим рахунком, так, є специфіка, якщо порівнювати, до прикладу, з Міжнародним кримінальним судом, який в Гаазі, відповідно, і ордери видавав, в тому числі на арешт, наскільки нам відомо, і відносно керівництва і військових Російської Федерації, і відносно держави Ізраїль, там мова йде про те, що слідство і суд, вони суміщаються поміж собою. Тобто видається ордер, потім цього обвинуваченого приводять до суду, і, по суті, одночасно відбувається і судовий процес, і слідство. Тут, так чи інакше, це розведено, відповідно, матеріали передаються до суду, і у випадку, якщо особа займає посаду, провадження зупиняється до моменту, поки він цю посаду не втрачає. Тому слідство – це інше питання, і в Україні, ну, там 5 нулів, власне, в плані кількості кримінальних проваджень, які відносно воєнних дій на нашій території порушені нашими національними органами, їх в певний час навіть реєструвати перестали, тому що там би за мільйон, мабуть, би перевалило, і об'єднують власне, в ті під тими номерами, які на сьогодні існують, і ці всі матеріали, в тому числі українське слідство, розраховує передавати в руки правосуддя, яке створено, зокрема, під егідою Ради Європи.
1: Ще один момент по трибуналу і до теми от перемовин першої, яку я заявляв, перейдемо. Тут яка етапність далі має бути?
2: З приводу трибуналу, етап... На сьогодні ми говоримо про формування і потім початок роботи. Тобто сьогодні має сформуватися персональний склад, під це має бути фінансування, має бути розбудована навіть фізична інфраструктура, типу там приміщень, там всього цього. Наразі цього всього немає. Бо і фінансування не повною мірою виділено. І потім, лише коли все сформовано, включно з апеляційною інстанцією, включно з прокуратурою, апаратом, складом суду, тоді можна говорити про відкриття діяльності. Сьогодні строки лише прогнозні. Тобто, якоїсь дати, коли буде перерізатися стрічка, я в відкритих джерелах не бачу.
1: Угу. Тепер про діалог між Європою та Росією. Тут просто я, як мінімум, за сьогодні побачив

0: вже дві абсолютно полярні точки зору на це. Від Фінляндії так має відновитися, а від Естонії, ну, візити до Росії для того, щоб поговорити, ну, не повинні стати практикою. Я не дослівно переказав, але сенс один і той самий. Це ж теж погано, коли немає єдності у позиції стосовно того, як рухатись далі, ну, от, в цьому об'єднанні та європейському. Чому воно спричинене, на вашу думку? І, ну, а коли буде оцей спільний, скажімо так, трек від цих країн? І чи буде він?
1: Ну, справа в тому, якщо взяти конкретно Естонію і конкретно Фінляндію, то у цих держав різний досвід, м'яко кажучи, взаємодії з Російською Федерацією. І, або її, власне, тих утворень державних, які правонаступником яких стала Росія. Фінфіни, так чи інакше, вони на сьогодні продовжують до певної міри, хоч і зменшено, свою традицію балансування. Ми бачимо, що у фінського президента з тим же паном Трампом відносини геть інші, ніж у переважної більшості лідерів європейських країн. Ну і в цілому, дійсно, ви праві, що певним недоліком, скажімо так, європейської конструкції всієї є те, що достатньо складно сформулювати позицію у формі консенсусу, тобто, коли абсолютно всі згодні з тим самим. І у цьому контексті багато говорять про необхідність реформування Європейського Союзу для того, щоб централізувати прийняття рішень. Але так чи інакше, ми можемо лише констатувати, що з одного боку плюралізм думок – це є добре, дозволяє, відповідно, перебрати всі варіанти, які є в нашій дійсності, а з іншого боку, це, безумовно, ускладнює прийняття і реалізацію рішень. Тому Європейський Союз, він в цілому існував завжди от в такому режимі, і наше питання нашої війни сьогодні, мабуть, не є, на жаль, винятком в цьому сенсі, тому що думки різні, голоси різні, і різні політичні сили навіть всередині окремих країн займають достатньо різні позиції відносно того, як вони бачать майбутнє. Тому, власне, пан Ступ і в інтерв'ю «Кар'єра ДЛСР» і в інших своїх виступах він просуває, по суті, своє бачення. Якесь бачення є там у того ж пана Рюта, є у ряду інших європейських лідерів. Ми бачимо вже дискусію, яка з пасу Путіна почалася в Німеччині, хто ж може представляти Європу, там, чи то Штайнмайер, Меркель починають називати, якби на противагу тому, що Путін пропонував пана Шльодера, відповідно, перемовником від Європейського Союзу. В будь-якому випадку, от, думаю, що у інтерв'ю Стуба основне полягає в тому, що от в другій частині його промови, що якщо ти не за столом, ти можеш опинитися на столі. І враховуючи, що в будь-якому випадку питання врегулювання нашої війни зачіпає або є ключовим питанням майбутнього в цілому європейської безпеки, Європейський Союз і в цілому європейські держави, вони не можуть ігнорувати подібного роду процеси і ризикувати тим, що, наприклад, американці з кимось іще вирішать поза межами врахування їх питань, їх інтересів і наших інтересів, до речі, також щось, що буде визначати долю на наступні десятиліття, долю всього європейського континенту. Тому бажання в цілому природне, і враховуючи, що Європейський Союз займає позицію, яка дуже близька до позиції України, мабуть, і для наших інтересів тут якоїсь шкоди очікувати не потрібно, якщо, власне, знову таки цей формат виросте і європейці дійсно будуть брати участь у цих перемовинах.
0: А чому Росія вже так, скажімо так, не проти участі Європи у перемовинах? Чи просто затягують час, знаєте, закинути, от, як і тут, тему для обговорення, щоб робити гарну міну при поганій грі?
1: Я думаю, що росіяни спочатку потрапили самі в полон своєї пропаганди, що Вашингтон є всесильним і в питаннях нашої війни, і в питаннях позиції європейських держав, але дуже швидко переконалися у зворотньому, в силу того, що вже рік тому перші перемовини американців і росіян відбулися в Саудівській Аравії в місті Джидда. І там були прийняті, по суті, спільні рішення, які стосувалися і добрив, і санкцій, і певних інших другорядних з одного боку, боку, а з іншого боку принципових питань. І американці з росіянами спільну позицію напрацювали, але нічого з цього в життя не втілилося в силу того, що більшість дій, які необхідно було вчинити для їх реалізації, вони були на боці Європейського Союзу, а Європейський Союз як сторона і країни відповідні, як сторони, які не брали участь у перемовинах, по суті своїй відмовилися йти у фарватері американської позиції і відкинули побажання, скажімо так, американської сторони. І в силу цього нічого не вийшло. Відповідно, в таких обставинах росіяни вже не могли не визнати, що дії і позиції європейців, вони безумовно є складовою частиною, безумовно необхідною для того, щоб хоч щось виросло, хоч щось можна було узгодити і, що найбільш важливо, втілити в життя. Тому що, скільки не говори про дух анкоріджу, дуже багато питань залежить від України, залежить від позиції європейських країн. І у цьому зв'язку, у випадку, якщо вони так чи інакше, хоч дипломатичним шляхом певних своїх цілей, ми поки не знаємо, яких саме, хочуть досягти, без європейців це зробити абсолютно неможливо.
0: Китай. Його фактор тут, в принципі, є чи немає, зважаючи на ту спільну позицію, якщо можете так назвати, та після зустрічі Трампа і Сі?
1: Китай фактором безумовно є, а от позиції у Китаю на сьогодні немає. Тому що відносини Китаю зі Штатами, відносини Китаю з Європейським Союзом і відносини Китаю з Російською Федерацією – це три абсолютно різні всесвіти, де питання війни в Україні, воно грає як на користь китайських інтересів, так і проти них, одночасно причому. Тобто є така от амбівалентність, яка зумовлює те, що у Китаю немає очевидних ходів, які б вони могли здійснити чи то щодо припинення війни, чи то щодо ескалації, які б відповідали їх позиції одразу з усіма в плані відносин. Так само, до речі, у європейців. От Штати з Китаєм, очевидно, мислять себе конкурентами, росіяни з Китаєм – союзниками, а європейці – так навпіл, тому що в плані економіки це є важливим фактором для розвитку ЄС з одного боку, а з іншого боку це в тому числі певні загрози нацбезпеці. Тому тут от такий салат дуже складний інтересів і, відповідно, немає очевидних кроків, які б, наприклад, Китай міг змусити робити Російську Федерацію в своїх інтересах. Бо треба пам'ятати, що всі держави діють у власних інтересах, і ми лише можемо спробувати пояснити, чому ми і наша безпека, наше життя в фокусі цих інтересів знаходиться.
0: Власне, а вплив на Китай, Європейський Союз якраз таки грошима тими може здійснювати? Ну, до прикладу, це ж партнер великий, торгівельний, мільярдами євро, навіть не десятками, визначається, навіть не сотнями, визначається їхній оборт торгівлі. Ну, скажімо так, а аргумент чи маленький?
1: Тут питання полягає в тому, що невідомо, хто на кого більше впливає, от саме мільярдами і коштами. Тому що Китай є величезним виробником, там, ледь не монополістом щодо питань батареїк, наприклад, да, для електромобілів. Щодо питань рідкоземельних металів. Щодо, відповідно, постачань обладнання, яке необхідне для зеленої енергетики. Оці всі вітряки, сонячні панелі і так далі – це все Китай. І крім цього, у європейських компаній в Китаї великі виробники. Там умовний, ну не умовний, а конкретний хімічний концерн БАСФ, він з Німеччини релокує суттєву частину своїх потужностей саме в Китай, тому що там енергоносії дешевші, які ми знаємо, звідки там беруться в тому Китаї. І відповідно говорити про те, що європейський, плюс ще Європейський Союз обмежує технології, які можуть мати подвійне призначення на експорт у Китайську Народну Республіку. Тому сьогодні говорити про те, що Європейський Союз має великий вплив на Китай, думаю, що є перебільшенням. Насправді Китай має суттєвий союз. Хоча ви праві в тому сенсі, що це така дорога з двостороннім рухом, так само, як у відносинах Китаю зі Штатами. Тому що, з одного боку, Китай є монополістом по ряду матеріалів, які є необхідні Штатам. З іншого боку, Штати є монополістами в ряді технологічних речей, які є необхідними Китаю. Тому, власне, от і країни, їх об'єднання, вони намагаються сьогодні збалансувати оці дуже часто суперечливі один одному інтереси і вийти на якусь цивілізацію. цивілізовану конкуренцію, взаємовигідне співробітництво або щось, що дозволить не ескалувати ситуацію і не влаштувати третю світову війну у форматі великих держав.
0: Скажіть, а перемовний трек, якщо ми говоримо зараз про оцей трикутник України, Сполучені Штати, Росії, він, в принципі, сьогодні є життєздатним чи, ну, поки що це глухий кут?
1: Сьогодні він, той порядок денний, який був наявний і який можна було пройти, він пройдений. І тому от в сучасних умовах без зміни позиції Україною або Російською Федерацією він вичерпав себе, але до певної міри потенціал зберігається в силу того, що обставини не є сталими, вони так чи інакше можуть змінюватися. І ми бачимо, там та ж операція в Ірані змінює дійсність, що відбудеться через місяць в теперішньому світі взагалі складно передбачити. Тому в цілому відмовляти від американського посередництва не в наших інтересах, і ми цього і не робимо.
0: Зрозумів. Спасибі, пан Геннадію, за те, що доєднались до ефіру. Політичний глядач Геннадій Дубов був на прямому зв'язку з нашою студією. І сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом. За різними оцінками істориків, Україна втратила майже 4,5 мільйона громадян, які були розстріляні, ув'язнені чи відправлені до таборів. Одне з найбільших місць масових поховань жертв сталінських репресій – це Биківнянський ліс під Києвом. Понад сотні дронів тим часом атакували Москву. У передмісті російської столиці палає НПЗ «Транснефть» і нафтоперекачувальна станція «Солнечногорське». У підмосковній Дубні безпілотники влучили у російське машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке розробляє крилаті ракети. Окрім того, в Зеленограді уражено підсанкційне підприємство з виробництва мікроелектроніки «Ангстрем». Наслідки уражень уточнюють. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його даними, цієї ночі над московським регіоном нібито російська ППО збила близько 130 безпілотників. Водночас у ворожому оборонному відомстві звітують про інші цифри. Кажуть, знищено 500 дронів на території Росії та в анексованому Криму, зокрема. Ну і Росія продовжує використовувати західні технології у виробництві ракет для ударів по Україні. Financial Times пише, що крилаті ракети Х-101, якими росіяни атакували Київ 14 травня, були виготовлені цьогоріч і містили понад сотню іноземних компонентів. Серед них мікросхеми американських, німецьких, нідерландських компаній. Зокрема, частину деталей виробили вже після запровадження санкцій проти Росії.
2: В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців.
0: З нами на прямому зв'язку Вадим Кушніков, це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, я вас вітаю.
3: Доброго ранку.
0: Я правильно розумію, що всі оті компоненти, які знаходять, чи переважна більшість тих компонентів, які іноземних, які знаходять у російських ракетах, це продукція подвійного використання, їх можна знайти як в умовному там ноуті якомусь, чи машинці пральній, так і в ракеті?
3: Це, скоріш, виробництво, яке направлено на запит промислового машинобудування. Але так, дійсно, переважна більшість з них є подвійного призначення, як ми можемо побачити, а ряд з них є суто цивільного призначення. Саме цей аспект і прискладнює ідентифікацію тих чи інших компонентів, які необхідно додати до санкційних списків, якими активно користується Російська Федерація у побудові своїх засобів повітряного та і не тільки нападу.
0: Тобто, фактично, я так розумію, виходячи просто з власного аналізу, це зробити неможливо. Тому що тоді просто потрібно забороняти продаж всього, що не дерев'яне, на територію боліт.
3: Дійсно, якщо дивитися на ті засоби та походження, країни походження, серед них є, до прикладу, країни, такі як Швейцарія, яка загалом притримується нейтралітету, але так чи інакше росіяни знаходять можливості щодо і обходу санкцій, накладених на них, і використовують виробничі потужності країн для своїх воєнних цілей. Якщо кажемо про такі широкі завадні засоби, ми бачимо, що на сьогоднішній момент політики розробляються для того, щоб уменшити або ж унеможливлювати подібні постачання подібних компонентів для потреб російського військово-промислового комплексу. Але так ми бачимо, що реакція на виявлення тих чи інших компонентів серед країн Заходу, вона досить таки повільна, і подібні перші випадки застосування подібних компонентів західного походження в російських крилатих ракетах, вони датуються ще кінцем 23-го року. І ми досі бачимо їх появу вже в 26-му році. Без жодних якихось серйозних завад росіяни можуть отримати до них доступ.
0: А тепер про ешеленовану російську систему протиповітряної оборони. Сьогоднішній, скажімо так, вибуховий ранок та у Москві і передмісті Москви, ну, показав, що якось воно ешелони є, а оборони, ну, поки тільки у звіті Міноборони російського. Транснефть, це НПЗ, Ангстрем, це підприємство виробних напівпровідників. Далі, що там ще? Радуга, конструкторське бюро, яке спеціалізується на розробці крилатих ракет. Це, скажімо так, цілі. Але я зараз про проходження того коридору, щоб досягнути ці цілі. Про що говорить такий масовий пропуск, на вашу думку?
3: До переліку цілей також можна додати автоналивну станцію в Солнечногорську, а також аеропорт Шереметьєво. Що стосується причин, чому подібна масовість і такі результативні удари можливі, вони пов'язані відразу з декількома факторами. Перше – це безпосередньо розвиток наших ударних засобів. Це і тактики застосування, які дозволяють в більшій частині або ж переважній частині ударних засобів досягти своїх кінцевих цілей. Інший аспект – це прямі свідчення того, що російські протиповітряні засоби мають досить гострий дефіцит щодо ракет-перехоплювачів. На сьогоднішній момент ми бачили це як в минулому році, так і в цьому році. Якщо кажемо про минулий рік, то тоді дефіцит стосувався систем малої та середньої дальності, такі як АСА різних модифікацій, Стріла та комплекси БУК різних модифікацій. То на сьогоднішній момент вже мова йде про комплекси більш поширені, це такі як панцир різних модифікацій, а також комплекси більшої дальності С-300, С-400. Тож ешелонованість, вона дійсно сконцентрована, якщо ми подивимося на географію, вона сконцентрована таким чином, щоб в першу чергу захищати саме місто Москва. І подібні ешелони, вони не дуже направлені на те, щоб відбувати подібні за масштабами удари, якщо ми кажемо про ураження цілей безпосередньо в самій Московській області.
0: І якщо вони так пропускають безпілотники, то чисто теоретично, а ракети так само б пропускали? Чи там інша швидкість, інші, ну, як цятки на радарі, інша відповідна робота?
3: Якщо ми кажемо про класифікацію типів загроз, то дійсно за своїми тактико-технічними характеристиками ракети є більш швидкісними цілями і відповідно уражати їх можна теж лише окремими засобами, такими як, до прикладу, комплекс С-300, С-400. Якщо ми кажемо про ударні безпілотники, то на їх перехоплення росіяни зазвичай направляють засоби меншої та середньої дальності, але якщо ми подивимося на тенденції та динаміку, то, скоріш за все, росіяни зіштовхнуться з точно такими ж проблемами, як вони зараз мають з ударними безпілотниками.
0: Угу. Ще одна тема, яку хочу обговорити. Пілоти «Сігнум» збили 18 ворожих шахедів за допомогою дронів-перехоплювачів. Відео бойової роботи опублікували на каналі підрозділу. Вкотре військові зазначили, ці дрони намагалися атакувати українські міста і мирних людей, тому кожен збитий безпілотник – це ще один зірваний план ворога. Ну і росіяни навчилися глушити наші дрони-перехоплювачі. Про це розповів уже радник міністра оборони Сергій Безкреснов, позивним «Флеш». За його словами, на деяких з шахедів окупанти почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби. Вони є двох типів. Ті, що створюють перешкоди для наших радарів, і ті, що придушують дрони-перехоплювачі. «Флеш» наголосив, що інформація ще не підтверджена, однак ситуацію вже взяли на контроль. А якщо підтвердиться інформація, пане Вадиме, то чи говорить це про новий додатковий обвіз для всіх отих потенційно шахедів, які будуть летіти в напрямку України?
3: Скоріше за все, це є досить точковим рішенням, але воно буде набирати масштаби, оскільки дійсно росіяни на сьогоднішній момент в обличчі ударних дронів типу «Шахет», вони мають найбільш вдалий засіб, який масштабується, і темпи його виробництва тільки зростають. Тож задача щодо забезпечення живучості подібного засобу, вона виходить для росіян на перший план. І подібні експерименти з встановлення додаткових засобів радіоелектронної боротьби ми бачимо не вперше. Подібні експерименти вже відбувалися і на дронах меншого калібру, скажімо так. Тож росіяни над цим активно працюють. А сказати, що це буде масштабовано до того, що в кожному конкретному шахеді буде стояти свій комплекс радіоелектронної боротьби, це, напевно, нереалістично. Але загалом росіяни будуть продовжувати робити рішення, які дозволять убезпечити подолання наших рубежів протиповітряної оборони.
0: А ще росіяни можуть створити власну альтернативу мережі Starlink. Так вже вважає командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, відповідний аналог може з'явитися у ворога вже через рік. Далі цитата.
4: Starlink у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників і вони вже мають прототипи аналогів цього підсилення сигналу типу Starlink. Так, вони недолугі, вони легко виявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
0: Пане Вадиме, як ви оціните шанси і терміни за рік аналог Starlink-у?
3: Вони досить реалістичні. Ми дійсно бачимо, що у росіян до повномасштабного вторгнення було своє невелике угрупування супутників зв'язку. Це супутники серії Ямал 402, 401, 400. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що росіяни активізували свою роботу по проєкту «Розсвіт». Це є дійсно майже прямою копією рішень від компанії SpaceX, але казати, що вони можуть на сьогоднішній момент повністю перейти на свої власні розробки, це дійсно зарано, але тенденції вказують на те, що росіяни активізували свої зусилля. Також ми бачимо, що розвиваються активно і інші технології, які дозволятимуть отримувати зв'язок з безпілотників на великій відстані. Мова йде про технологію 5G NTN. Це технологія, яка базується на стільниковому зв'язку стандарту 5G, але з допомогою супутників зона дії значно розширюється. Іншим напрямком для роботи є вдосконалення та масштабування застосування засобів межмережі, які дозволятимуть безпілотникам, які використовують подібну технологію, спілкуватися один з одним, а також будувати ланцюжки передачі даних безпосередньо до оператора на землі. І ось подібні рішення росіяни теж активно вже впроваджують свої ударні безпілотники типу «Шахет». І іншим напрямком також можна назвати роботу з аеростатами, які використовують спеціальне обладнання для ретрансляції сигналів. І подібні практики ми вже бачили цього року, коли декілька разів з території Республіки Білорусь були запущені повітряні кулі, які якраз і виконували роль ретранслятора для того, щоб передавати зв'язок між базовою станцією керування в Росії та ударними засобами, які вони направляли для своїх ударів проти України.
0: Дякую, пане Вадиме, за ці роз'яснення і за те, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушняков. На Лиманському напрямку сили оборони тим часом відбили 9 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися у районах Степового, Нового Миру, Ставків, Дробишевого, Ямпіля та Озерного і самого Лиману безпосередньо. Такі останні дані Генерального штабу. Доєдную зараз до розмови Олександра Новікова. Це командир 1-го мехбату «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Я вас вітаю, пане Олександре.
5: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! QR-код бачать наші глядачі на мототехніку. збираємо ми. І номер карти так само відомий. У мене цей збір вже відкритий. Тут загальний мета 500 тисяч гривень. Накопично майже 30. Нам треба дотиснути цей збір. Якщо не просто зараз, то максимально підтиснути його до закриття. Пане Олександре, я окрім збору, ще увагу глядачів хочу звернути на інший момент. Сьогодні у вашій бригаді день пам'яті полеглих побратимів.
5: Так, користуючись нагодою, хочу розповісти нашим глядачам, що в цей день, рівно 4 роки тому, 66-та окрема механізована бригада зазнала перших бойових втрат. Тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих наших побратимів та посестер, які поклали своє життя заради нашої нації та нашої свободи.
0: Вічна шана.
5: Вічна шана, да.
0: І кожного глядача я зараз закликаю теж вшанувати полеглих побратимів, вшанувати всіх наших загиблих воїнів, вшанувати тих, хто зараз боронить нас. І як мінімум зараз вшанувати цей збір своїм донатом, тому що мототехніка потрібна. Розкажіть, пане Олександре, для чого? Для того, щоб швидко дістатись від точки А до точки Б, до виконання бойового завдання, вірно?
5: Ну, це дуже так примітивно зараз звучить, від точки А до точки Б. Мототехніка, особливо якщо вона електрична, наразі допомагає нам забезпечити більш безпечну логістику для того, щоб і на позиціях було все необхідне для того, щоб виконувати задачі, і шляхи логістики для того, щоб зберегти, бо ворог постійно контролює, працює над тим, щоб все складніше і складніше нам доводилось діставатись до нашого переднього краю. Така техніка є більш швидкою, тихою, маневреною і дуже допомагає для виконання бойових задач.
0: І перші додаткові
5: це,
0: донати.
5: В першу чергу, це життя. Життя, життя бійців.
0: Отож, інвестуйте у життя, донатьте на життя наших бійців. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Пане Олександре, як ніч минула по вашій зоні відповідальності? Яка оперативна ситуація з того, що можна розповідати?
5: Ну, на жаль, сказати, що ця ніч пройшла для нас спокійно, я не можу. Противник наносив ураження наших логістичних шляхів завдяки дронам на оптоволокні. І зараз, з початком світлої доби, розпочав інтенсивний шлях до переднього краю для накопичення та продовження своїх задумів. Тому у нас постійно наразі йде вплив на противника без якоїсь там перерви. Дуже так плотненько працюємо.
0: Щільна кілзона. Це я вчора дивився одне з відео у Фейсбуці на сторінці вашої бригади. Було зазначено, що ще раз якраз таки щільно цю кілзону росіяни ховаються як можуть. І антитепловізійні накидки використовують, густі кущі і сидять там. Наскільки рятуються?
5: Ну, наразі, враховуючи те, що пора року вже така, що у нас зеленки становиться все більше і більше з кожним днем, звісно, і наш противник, і ми використовуємо це як укриття, укриття від спостереження, від ураження, і постійно шляхи свої, якраз як і противник, так і ми прокладаємо через такі ділянки, де можна сховатись. Але ну, не так давно противник навіть, такий кумедний випадок був у нас в смузі відповідальності бригади. Противник навіть вночі збирав так звану палатку з антитепловізійного матеріалу, яку всю ніч там крутив, збирав і розпочав рух вже коли стало видно. Тому по полю передвигалася цей кущ, який ми всі, звісно, бачили. І враховуючи, що ми не прогулювали уроки біології і розуміли, що в нашій смузі такі кущі по полям просто так не передвігаються, плюс ноги, які там стирчали. Ну, перевірили, горить нормально, не допомогло їм. Було б добре, якщо б росіяни на озброєння взяли цю технологію, і чим більше їх буде так переміщатись, тим нам буде трошки краще. Але чим далі, чим більше зеленки, тим важче становиться спостерігати, виявляти і наносити ураження. Це, на жаль, є фактом, який зараз ми, ну, разом з нашими пілотами, разом з нашими спостережними постами дуже, дуже щільно питаємо, намагаємось мінімізувати за счет спостереження та знищення тих ділянок місцевості, які несуть нам загрозу.
0: Я так розумію, ніч окупанти розглядають як ту пору доби, коли трохи легше їм так здається, та щось робити, вилазити, просуватись. Вночі активність така сама?
5: Ні, вночі активність гораздо менше, тому що температура трошки впадає, вже в дрони з тепловізійними камерами сигнатури дуже гарно видно. Тому вночі це здебільш всього або логістика, або вже невідкладні якісь речі, які потрібно зробити і не зважають вже на пору доби.
0: Техніку як часто застосовують важку? І яку саме?
5: Важку техніку застосовують на наших напрямках не так часто, там раз на декілька місяців. Здебільшого закінчується все для ворога поразкою, нищим майже все, що рухається в наш бік. Але такі види техніки, як там мото, квадроцикли, багі, то да, вони постійно використовують щодня. І таку техніку найважче там помітити і одразу вразити.
0: Артилерія, її до переднього краю підвозять, чи максимально здалеку, наскільки це можливо, намагаються застосовувати?
5: Якщо ви зараз маєте на увазі нашого противника, то
0: противника.
5: Він противник застосовує, звісно, артилерію. По підвозу БК, то в наявності у нашого противника великий ресурс по людях, тож вони дуже часто використовують їх як мулів для того, щоб таскати на руках БК це. От. Або також використовують мототехніку, баги. Важка техніка, велика. Ну, ми її не спостерігаємо. Якщо спостерігаємо, то вона доволі таки швидко нищиться.
0: Скажіть, якщо про дрони говорити, яка частка дронів на оптоволокні з того, що от запускають по позиціям наших росіяни?
5: Частка, вона міняється. Вона міняється в залежності від щільності наших засобів РЕБ і здебільшого використовується по тих зонах, де вони не можуть наносити ураження за допомогою аналога. Але якщо брати в загальній кількості, то десь приблизно ну, до 40% від засобів. Це на користь дронів на оптоволокні. От. Здебільшого вночі ждуни, от, робота по логістиці, робота в тилах – це дрони на оптиці.
0: Скажіть, а де починається ворожий РЕБ? На якому от етапі аналог уже з нашого боку перестає бути ефективним?
5: Дуже важко якусь дистанцію конкретно назвати, бо на різних ділянках це по-різному. І враховуючи це, ми ж також реагуємо відповідно. Це і зміни частот, на яких ми літаємо, це і зміни маршрутів. Тож, відверто кажучи, станом на останні півроку вплив ворожого РЕБу, він є, але він не дуже критичний і він мінімально впливає на якість нашої роботи.
0: 76 тисяч на банці зараз, а загальна мета – це 500 тисяч гривень. У нас залишається ще буквально 2 хвилини розмови з паном Олександром. Ну, давайте за ці 2 хвилини декілька гривень до 100 тисяч докине кожен з нас. Пане Олександре, а керовні авіабомби, не керовні ракети, от яка тут динаміка, інтенсивність обстрілів наших позицій з боку ворога?
5: Щоденно. Щоденно використовують авіацію, використовують керовані авіабомби. Є ділянки певні на лінії зіткнення в тилових зонах, де постійно кожного дня ворог намагається зруйнувати, знищити наші там об'єкти, позиції, використовуючи ці засоби. Якоїсь певної інтенсивності і збільшення не можу відмітити, десь приблизно на рівні щодня, щотижнево, щомісяця. Багато, багато, завжди багато.
0: А зі зв'язком у ворога як?
5: Зв'язок, ну, у нас з вами зв'язок завжди є однією з найважливішою складовою в виконанні задач. Зв'язок у ворога є. От, ми намагаємось постійно його виводити з ладу. Мости, які вони використовують для передачі інтернет-з'єднання, антени, це все обов'язково виявляється, нищиться. От. Але ну, доволі швидко противник їх знов-таки встановлює. Іноді є моменти, коли групи ворога, які вже зайшли, не мають там змоги або там поміняти якісь батареї на радіостанціях у зв'язку з відсутністю логістики, або вже там перейшли на інші частоти противник і трошки там забив на цих своїх піхотинців. Тож певні локальні проблеми є, але я б не сказав, що це якось так велика для них проблема, яка може бути наразі сильно використана на користь нам.
0: Пане Олександре, дякую вам. На банці 83 тисячі, я думаю, докрапає до 90, але все одно ми банку не закрили. Загальна мета 500 тисяч гривень. На прямому зв'язку зі студією був Олександр Новіков. Це командир 1-го мехбату КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. По курсу новини Ігор Пупков про події в Україні та світі.
6: За країну, яка розвиває бізнес.
7: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
8: Бо війна не знає, де піді.
7: З цікавою розмовою.
8: Вон залишаються.
7: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
9: Плюс виїжджаю.
7: І знову їдеш.

0: я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Москва та область зазнали однієї з наймасованіших за всю війну дронових атак. Удари були вдалими. Є кілька влучань по підприємствах військово-промислового комплексу та нафтобазах. У російській столиці палає НПЗ «Транснефть» та наливна станція нафтопродуктів. У підмосковній Дубні дрони влучили у конструкторське бюро «Радуга», що спеціалізується на розробці крилатих ракет. Пожежа сталася і на території підприємства «Ангстрем», яке є виробником електроніки. Мер Москви звітує, що ППО нібито збиває дрони, а місцеві жителі активно діляться кадрами такого збиття. Традиційно російські РЕБи скеровують безпілотники у житлові будинки, є багато руйнувань, загиблі та постраждалі. Уламки одного з дронів впали на території аеропорту Шереметьєво. Вороже Міноборони повідомило про 120 дронів, що летіли на Москву. Над іншими регіонами Росії та над окупованим Кримом понад 500 БПЛА. Під Севастополем після нальоту безпілотників сталася пожежа в районі аеродромів Кача та Бельбек, де росіяни зберігають винищувачі та системи ППО. Моніторингові канали повідомляють про ураження ворожих радіолокаційних комплексів та влучання у центр зберігання та запуску ударних дронів. На фронті збільшилась кількість боїв. 234 ворожі атаки відбили наші оборонці за минулу добу. Найчастіше росіяни сунули на Покровському напрямку, де було 32 бої. Не дали сили оборони, а пролізти окупантам на Костянтинівській ділянці фронту та Лиманській. Це теж Донеччина. На Запоріжжі росіяни атакують на Гуляйпільському напрямку, де йшли на штурми 24 рази. Активізувався ворог на Харківщині та прикордонні Сумщини. Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках було 17 боїв.
3: Піхотні дії ворога, вони найбільш активні, це в межах Сумської області. Це Краснопільська громада, це Юнаківська громада, це Шосткінський район. Якщо говорити про Харківщину, це Вовчанська громада, напрямки населених пунктів Вовчанські хутори та Дегтярне, де саме піхотні групи намагаються атакувати позиції, які утримують наші воїни.
2: Один літак і більше тисячі окупантів. За даними Генштабу, таких втрат завдали ворогові наші оборонці на фронті за добу. Поцілили понад 2000 дронів, 82 артсистеми та понад 300 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Розстріляні, ув'язнені чи відправлені до таборів. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, скоєних радянським тоталітарним режимом. За різними оцінками істориків, Україна втратила майже 4,5 мільйона громадян. У Дніпрі внаслідок нічної атаки троє постраждалих після прильоту російського дрону у приватний будинок. У важкому стані ушпиталили 70-річну жінку. І допомога медиків знадобилася ще двом чоловікам. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті розбито кілька приватних будинків. Усього в регіоні протягом ночі постраждали 8 людей, зокрема у Криворізькому та Синельниковському районах. Харків. Російські дрони атакували до ранку. Зафіксовано влучання у 7 районах. Найбільше руйнувань на Салтівці. У 2 багатоповерхових і 2 приватних будинках вибуховою хвилею винесло шибки, побило і мережу вуличного освітлення. Ущент згоріли авто. Уночі минулося без постраждалих, проте протягом доби меддопомога знадобилася 4 харків'янам. Також є постраждалі у Золочеві та Колісниківці. У Запорізькому районі російський безпілотник влучив у автозаправку. Виникла пожежа. Поранено жінку, яка опинилася поруч із місцем влучання. Загалом протягом доби на Запоріжжі поранено 7 людей. Ворог бив по регіону майже 1000 разів. І серію ударів Росія завдала по Сумах. Рятувальники працювали на 4 локаціях, де було влучання. У результаті атаки вибито вікна в багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено цивільний транспорт та торговельний центр. Інформації про постраждалих не надходило. Північ, схід та південь України атакували цієї ночі російські безпілотники. Серед них були і реактивні. Росія запустила 287 БПЛА і 279 збили або подавили наші протиповітряні сили оборони. Влучання зафіксовано на 7 локаціях. Поки Росія мало не щоночі тероризує Україну сотнями шахедів і ракет, наша ППО змінюється просто під час війни. Тепер небо прикривають не лише зенітні комплекси, а й дрони-перехоплювачі. Хто з них ефективніше полює на повітряні об'єкти і як вони працюють разом, аби ворожі цілі не долітали до українських міст, дивимося у спільному матеріалі з «Армія ТВ».
4: Наші зенітники знищують ворожі шахеди і ракети. Небо захищають дрони-перехоплювачі та зенітно-ракетні комплекси. Що ж із них ефективніше?
5: Є! Ціль знищено!
4: Ворожі повітряні об'єкти швидше виявляють дрони-перехоплювачі, адже їхні екіпажі стоять ближче до лінії бойового зіткнення. Хоча також працюють і на середній відстані, і в тилу. Російські безпілотники збивають українські дрони «Піван-Сан», а також схожа модель «Стінг».
6: За минулий місяць ми збили більше 100 цілей. Займаємося перехопленням повітряних цілей, типу «Шахет», «Гербера», «Молнія» і «Розвідкрила», в тому числі там такі як «Зала», «Зала Куб», «Суперкам», ну, «Орлан» і тому подібне.
4: І ще одна перевага дронів-перехоплювачів перед іншими засобами ППО – ціна. Вони дешевші. Крім цього, дрон можна повернути назад. Раптом ворожу ціль уже збив інший екіпаж. А це британський зенітний комплекс «Штормер». Він полює на ті ворожі безпілотники, які не вдалося вразити дронам-перехоплювачам.
7: Це дуже ефективна, хороша машина. Якщо воно попадає до нас, то це 90 плюс відсотки, що воно збивається.
8: Два типи ракет – «LMM» і «HVR». В основному працюємо «LMM». Ну, вони більш ефективніші.

0: фермер збиває не лише дрони, а й ракети.
1: Ця машина, ну, збивала всі цілі. Тут і шахеди, і розвідники, і ударні, там, типу ланцет.
2: Був випадок, і крилату ракету збивали.
3: Є, ціль знищено!
0: Серед переваг штормера йому легше побачити ціль, ніж дрону, адже має тепловізор, а ще ця машина броньована.
2: Прилітали ланцети по цій машині, по таких машинах, то, як бачите, вона по цій машині теж прилітала, але вона жива. Осталось тільки на пам'ять слід.
0: То яка система ППО працює краще?
2: Більше, якщо чесно, то перехоплювачі збивають. Рідше до нас залітає.
0: А що проскочить повз дрони перехоплювачі, знищить ЗРК «Штормер».
2: Слава Богу, знаєте, що воно збивається, незалежно чи ними, чи нами. Хорошо, що воно не падає на голови людям.
4: Чим більше збито цілей, тим менше їх долітає по нашим містам, по нашим хлопцям.
0: Тож дрони-перехоплювачі та зенітні комплекси не конкурують, а доповнюють одне одного. І саме така багаторівнева ППО дає результат. Дедалі більше російських дронів і ракет не долітають до українських міст. Вікторія Яришко, Армія ТІВІ, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Роздаючи російські паспорти на Придністров'я, Кремль хоче використати невизнаний регіон для мобілізації додаткових солдатів на війну проти України. Президентка Молдови відреагувала на указ Путіна про спрощене отримання російського громадянства для жителів сепаратистського регіону Молдови. За словами Майя Санду, це не лише спроба знайти нове гарматне м'ясо, а й прямий елемент тиску на Кишинів через спроби реінтеграції Придністров'я.
6: Ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправити на війну в Україну. Відтоді, як почалася війна в Україні, більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії. Майя Санду, президентка Молдови.
5: Банк одягу для літніх відкрили у містечку для переселенців на Київщині. Речі везуть з-за кордону. Пенсіонери можуть обирати усе, що сподобалось, і на будь-який сезон. Адже часто люди, рятуючись від обстрілів, полишають домівки майже без нічого. А купувати нове – дорого. Більше Дар'я Цесарук розкаже.
7: Наталя перебирає гори одягу, шукає собі штани на літо.
8: Ходіть в ліс. Говорять, тут гриби водяться. Ну, от поки.
9: Щось знайшли? Так,
8: да, от щось знайшла. Скажімо, от такі.
9: І стильові такі.
7: Усе, що на ній, теж звідси, бо в шелтер Наталя приїхала без нічого. Нажити довелося лишити удома.
8: Ну, мені під дверима стояла сумочка з документами і з кількими там, ну, нижнє бельо таке.
7: Сама Наталя з Донеччини жила у Костянтинівці, що вже давно під обстрілом росіян.
8: Обстрілювали нашу вулицю із града. Випустили 3 касети. От домів нічого не залишилось. Мене ранило в голову і, видимо, где-то в спину. Виїхати з міста було невозможно.
7: Наталю звідти евакуювали волонтери. Щоправда, чекати їх довелося майже тиждень, бо заїхати у місто дуже складно. У Краматорську прооперували, зараз на голові нема і сліду від шрамів.
8: Там вже почалося загноєння. Мене бігом відвезли в Краматорськ. В лікарні мене положили, ну, очистити рану, потім стягнути кожу на голові.
7: Після лікарні Наталя довго не могла знайти прихистку, тому її до себе у шелтер на Київщині забрали волонтери.
8: Здесь нас встретили сотрудники, обнімали, цілували, мили, кормили, одягали, теплі чистої постелі, тихо. Ніхто не бомбить, ніхто не стріляє.
7: Його відкрили ще у грудні. Фактично, це транзитний центр, жити в якому люди абсолютно безоплатно можуть упродовж півроку. Валентина тут вже 6 місяців. Вона теж з Донбасу.
10: Дом зірвався, нічого не стало. Осталися просто фундамент, і того немає вже все.
7: У кімнаті жінки вдвох. Місця не бракує, разом вже звикли настільки, що страшно подумати про переїзд.
10: От це нам дали, от бачите? Клас. От це, от бачите, курточка.
7: Свої літні обновки і Валентина теж роздобула у банку одягу. Тепер шукає вже осінні.
10: Ну як, не нормально? Супер.
7: Цей одяг волонтерам як гуманітарну допомогу привезли з-за кордону. Тут є все необхідне і брати можна необмежену кількість речей.
11: Наші мешканці до нас приїжджають зовсім без речей. Їм хочеться чогось такого гарного, яскравого, то цей банк одягу саме те, що їм потрібно. Ми надалі хочемо цю ідею розвивати ще, бо нам вже мало цієї кімнати, і ми хочемо ще більш зробити банк одягу, щоб до нас приходили не тільки люди, котрі проживають в шелтері.
7: Тож згодом банк одягу розширять, але і літніх, чий термін проживання тут завершується, не покинуть. Їх селитимуть в інших містечках. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон» і «Єдині новини».
5: На Євробаченні Україна увійшла у першу десятку, а перемогла Болгарія, яку представляла співачка Дара. Для країни це перша перемога в історії цього міжнародного пісенного конкурсу. На другому місці Ізраїль, а на третьому – Румунія. Цьогоріч конкурсантів оцінювали не лише глядачі, а й журі. Наша співачка Лелека із піснею «Рідним» посіла 9-те місце. Сама виконавиця після оголошення результату заявила, що задоволена своїм виступом.
12: Я вітаю нас всіх. Ви знаєте, я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Ми звучали гідно, ми звучали достойно. Ми говорили про те, що нам важливо. І в топ-10 потрапили. Я задоволена, це було гідно.
5: Микита Міхальов далі продовжить. До зустрічі.
13: Це за країну, яка береже культуру.
14: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
15: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: На годиннику 10:16, сьогодні неділя, 17 травня, марафон «Єдині новини» триває. В студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог і оновлення. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації по Запоріжжю. Пуски керованих авіабомб фіксують повітряні сили по Запорізькій області. Будь ласка, зважайте на це. Загроза безпілотників для частини Миколаївської та Одеської області. Вони залетіли з акваторії Чорного моря. Харківщина частково теж під загрозою ворожих безпілотників. Чернігівщина. Тут теж фіксують окремі групи БПЛА. Повністю область під небезпекою з повітря. Зважайте на це. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Одну ворожу атаку зупинили Збройні сили України на Краматорському напрямку впродовж минулої доби. За даними Генерального штабу, окупанти намагалися покращити свої позиції поблизу Некіфоровки. Зараз доєднуємо до розмови Дмитра Запорожця, це речник 11-го армійського

0: через те, що висока інтенсивність переміщення особового складу противника, нам постійно намагається там логістичні якісь маршрути вибудовувати для себе, для того, щоб в першу чергу забезпечувати передній край свого особового складу, ну і висока активність застосування в цілому артилерії на цьому напрямку. На Слов'янському напрямку противник активно тисне на позиції десантики 81-ї окремої аеромобільної бригади, це Закітне, Крива Лука. В тому напрямку противник намагається покращити своє тактичне положення, постійний рух особового складу, постійні штурмові дії намагається проводити. І такий тиск щоденний за рахунок тих чи інших складових він там здійснює. Збільшилась кількість обстрілів за рахунок тактичної авіації, в першу чергу на сьогоднішній день в більшій мірі, напевно, страждає Рай Олександрівка. Це цей населений пункт, противник намагається обмежити в ньому і перебування нашого особового складу. За результатами їхньої роботи це в першу чергу це знищена забудова будь-яка, яка знаходиться в цьому населеному пункті, і противник намагається тиснути за рахунок використання БПЛА, використовуючи їх в першу чергу як мінування, намагається логістичні маршрути до цього населеного пункту мінувати. Тому ситуація навколо цього населеного пункту починає свій такий розвиток в плані того, що противник на ньому теж зосереджує свою увагу.
1: Скажіть, а цивільні, які залишаються в агломераціях, наскільки сильно вони зважають?
0: Ну, цивільні, в першу чергу, це на п'ятому році повномасштабного вторгнення, це в першу чергу відповідальність самим перед собою, перед близькими і таке інше. Тому що всі відповідні інформаційні дії з боку військових, з боку військових адміністрацій, з боку волонтерів, вони присутні. Неодноразово і ми показували, і волонтери показували, наскільки в важких умовах у випадку необхідності проводиться ця евакуація. Тому якби роз'яснювати, що необхідно і коли необхідно евакуюватись, це дуже складний процес через те, що люди все ж таки, враховуючи і погодні умови, а погода, знаєте, вона диктує свої якісь моменти, що люди мають надію з приходом весни і літа, що все ж таки якось бойові дії послабляться, але насправді це не так. І це створює загрозу, в першу чергу, життю цивільного населення, ну а потім уже життю і військовослужбовців, і волонтерів, які займаються евакуацією. Тому сказати, чи заважають, чи не заважають, це питання риторичне, я б сказав би, що не заважають глобально, тому що фронт на сьогоднішній день це в більшості випадків його утримання, це за допомогою літальних складових, тобто за допомогою БПЛА і таке інше, НРК тих же самих. І немало важливу роль відіграє піхота, але піхоті точно особове цивільне населення не заважає.
1: Окремо хочу по Костянтинівському напрямку спитати, тому що ви у попередніх включеннях казали, що найбільша проблема цього напрямку – це масове використання FPV-дронів. Ситуація змінилася якимось чином з того часу чи ні?
0: Скажімо так, до Костянтинівського напрямку ми виключно дотичні як до сусід, як наш фланг, тому використання дронів там значно високу, таку високе місце займає. Однак, якщо аналізувати смугу відповідальності корпусу, то це видно якби неозброєним оком статистично на сьогоднішній день. Вимір іде на 400 і більше дронів середньодобове застосування противникам цієї складової. Це помимо того, що противник використовує там і молнії, і гербери, і інші складові ударних дронів в нашій смузі відповідальності. Тому цифри на сьогоднішній день вони високі через те, що і збільшилася кількість ясних погожих днів, і в цілому погода дозволяє активніше і застосовувати, і проводити розвідку. Тому це На сьогоднішній день ми дійшли до якоїсь такої складової, яка носить, в принципі, на сьогоднішній день стійкий характер використання противником різних складових літальних і кількісну, якісну характеристику. Тобто значного збільшення відносно, наприклад, там, минулого квартала немає. Тобто ми дійшли десь такої цифри, що 10-12 тисяч застосувань тільки в

0: дронів по нашій смузі відповідальності відбувається з боку противника. Я думаю, не менше і з нашого боку. Єдине, що наші дії, вони в першу чергу зосереджені на знищення піхоти противника, на знищення його укриттів, а противник використовує свої дрони-камікадзе по будь-чому випадку, якщо є можливість до чогось дотягнутися. Тому різні моменти на різних відтинках фронту, різна складова, це і залежить від того, який рельєф місцевості, наскільки забудова, яка на тому чи іншому відтинку фронту, і зосередженість операторів дронів з одного і іншого боку.
1: Скажіть, якщо порівнювати, ну, до прикладу, з півроку тому, тактика ворога змінилась якимось чином?
0: Змінилась в плані того, що противник вимальовує для себе пріоритети застосування живої сили. Якщо, наприклад, на Краматорському напрямку противник більше діє в себе в тилу і проводить штурмові дії, наприклад, це смуга відповідальності там 24-ки нашої, яка опікується часовим яром, то звідти вони не дають противнику глибоко виходити з цього населеного пункту, і тому противник змушений діяти в себе по флангах і рухатись або в напрямку, наприклад, населеного пункту Маркове-Новомаркове і в сторону тієї ж Костянтинівки. І таким чином це відносна зміна тактики, що противник там, де він не може діяти, йому або не дають можливості, або якісь проблеми він, скажімо так, не може подолати виключно за рахунок того, що ми його там активно контролюємо. Десь тактика противника – це вимушені дії, наприклад, якщо це брати Слов'янський напрямок зі сторони там Сіверська, противник не може знаходитись тривалий час в низині, тому що ми його будемо активно знищувати. Це для нас так ціль номер один, це саме знищення живої сили противника. Тому він там намагається не втрачати наступальний темп і рухатись в напрямку висот, які знаходяться в тій же самій Кривій Луці, Закітному і таке інше. Тобто потіснити позиції з позицій, з яких ми знищуємо противника, в тому числі за допомогою БПЛА. Тому різні відтинки фронту, різна тактика, але якщо узагальнювати, то тактика там малих піхотних груп, вона діє на всі лінії бойові зіткнення, на будь-якій смузі відповідальності будь-якого підрозділу.
1: Пане Дмитре, дякую вам за те, що доєдналися до ефіру.
0: Дякую.
1: Розповіли та про деталі по вашій зоні відповідальності. Дмитро Запорожець був на прямому зв'язку. Це підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Зараз до міжнародних тем повертаємось. Пекін, Вашингтон сподіваються на якнайшвидше завершення війни Росії проти України. Про це повідомили в МЗС Китаю. Після зустрічі лідерів обидві сторони заявили про готовність зіграти конструктивну роль у дипломатичному завершенні війни. Далі цитата.
2: І Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів кожен по-своєму. Складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту. Ван Є, міністр закордонних справ Китаю.
1: Ну і нагадаю, тему України. Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі у Китаї. Це підтвердив сам очільник Білого Дому за підсумками візиту. Трамп також прокоментував останній масований російський удар по Україні. Атаку він назвав, цитую, прикрою. Але вкотре висловив упевненість у тому, що мирні переговори все ж таки відбудуться. З нами зараз на прямому зв'язку Олександр Левченко, це український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Я вас вітаю, пане Олександре.
3: Вітання вам та глядачам.
1: То, врешті-решт, впевненість у американського президента є, що мирні переговори все ж таки відбудуться. У вас така впевненість є?
3: Ну, відбудуться. Питання в тому, що коли відбудуться. Очевидно, що зараз йде цей переговорний трек і між Москвою і Вашингтоном, між Києвом і Вашингтоном. От, певною мірою, можливо, Китай щось долучиться до цього всього. Але насторожує, що зараз Путін їде в Китай, і там будуть якісь певні домовленості, певні меседжі буде передавати лідер Китаю про розмову з американським лідером і так далі. Так що, чи заявить Пекін і Вашингтон, що вони за те, щоб війна продовжилась? Ні, ніколи не заявлять. Чи заявляють вони про те, що чи заявляли вони про те, що треба закінчувати цю війну? Всі заявляють країни світу, що треба закінчувати цю війну. Питання в тому, яким чином натиснуть на Путіна, щоб він таки нормально, реально сів за стіл переговорів. Зараз він не в такій виграшній позиції, як раніше, очевидно. Можливо, він буде більш кооперативним в цьому плані, але час покаже. Студія.
1: А воно, знаєте, натиснути на головне, щоб не почали знову тиснути на Україну в односторонньому порядку, без тиску там на Росію, як а такі випадки вже були в історії цих перемовин. От тут так, убезпечитись не можна. Постійно.
3: Вони є постійно. Вони є постійно. На жаль, тиск на нас іде. От тому що по північ Донецької області, зрозуміло, да, тема всього. Але, здається, наші успіхи далеких ударів і так далі трохи холодили, студили голови в Вашингтоні та й по Європі. Нарешті вже заявили, що Путін починає програвати цю війну. Нарешті Рубіо заявив, що найсильніша армія Європи – це українська. Ну, звісно, що українська найсильніша. Це що, треба було 4,5 роки думати, коли з такою армадою ведеться боротьба на рівних. Абсолютно на рівних. Так що до миру треба бути готовим, але задаю стару приказку. Хочеш миру, готуйся до війни. Студія.
1: То, власне, стосовно підготовки до війни та процесів, пов'язаних з цим навколо Альянсу, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо поставив під сумнів сенс існування НАТО. А все через відмову деяких союзників від використання Вашингтоном своїх авіабаз для ударів по Ірану. За словами Рубіо, він підтримував Альянс, тому що це давало Америці право на розміщення військових баз. Далі цитата.
2: А яка саме мета перебування в Альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз? Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти. Марко Рубіо, держсекретар США.
1: І на противагу ще одну заяву додам. Сполучені Штати не збираються виходити з НАТО. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що подальше членство в Альянсі відповідає стратегічним інтересам Вашингтона і закликав припинити порожні розмови на цю тему. Теж цитата.
2: Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи де інде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
1: Оскільки, пане Олександре, вибачте за таке недипломатичне порівняння, але будуть водити ту козу з виходом, не виходом з НАТО.
3: Ну, ви помітили різниці двох заяв.
1: Дуже.
3: Першу заяву робить американський представник про американську політику. Другу заяву робить президент іншої країни про американську політику. Ви ж розумієте, що це нерівноцінні заяви, абсолютно нерівноцінні. От тому НАТО зараз поки що існує, а те, що сказав Рубіо, це більш реально, тому що це сказав держсекретар, який відповідає за зовнішню політику і так далі. Ну, все це в контексті того, що відбувається вже півтора року, і звинуватить європейців можна, але ж їх ніхто не питав, коли готували удар по Ірану. І це не п'ята стаття, коли вони не підтримали, от коли хтось напав на члена НАТО. Зовсім ні. І це дуже добре розуміє Рубіо, але говорить все рівно, тому що така зараз концепція поведінки. Європейці готуються до того, що, можливо, скорочуватиметься. Вона вже почала скорочуватися, участь в Сполучених Штатах в Альянсі. Ну, на жаль, це реальність. Чому більш нахабно себе вела Росія? Тому що навіть чула, що США починають скорочувати свою присутність в Альянсі. Тому що концепції національної безпеки США і Європи взагалі нема. Атлантики Північної нема. Лише в концепції, коли почали все це критикувати, концепції національної оборони, вже знову щось з'явилося про НАТО і так далі. Зате в концепції нацбезпеки Росія – партнер у Сполучених Штатів Америки. Так що всі уважно слідкують. Ступ заявив правильно. Він все-таки вхоже в Білий дім. Очевидно, в Білому домі є свої теж так звані башти, які за НАТО, які за те, щоб Сполучені Штати повністю скорочували свою присутність і так далі. Але європейці тепер думають, хто замінить американську присутність в Європі. Ну і вгадайте з одного разу, хто може це замінити? Студія.
1: В Анкарі будуть горщики побиті на цьому саміті Альянсу? Чи буде мир, грубо, ну, в тому сенсі, що нічого не будуть бити один одному? У нас десь хвилина.
3: На саміті ні. Все робиться, завжди будуть і посміхатися, говорить якісь переможні речі, а вже поза самітом, якщо хтось, і ми маємо на увазі поползновення про виходу з НАТО, вони не на саміті будуть озвучуватися. На саміті все буде більш-менш в порядку. От. Але деякі речі все-таки прийдеться їх притримуватися, і нарешті американцям треба зрозуміти, що Європа – це батьківщина всіх білих американців, до яких належить Трамп, Рубіо, Венс і так далі. Європа – це прабатьківщина їх усіх. І таке відношення до прабатьківщини, як не потрібне, щось заважає, під ногами плутається – це абсолютно неправильна політика, тому що внутрішньополітичної боротьби в США хтось це використає. І той, хто не хоче співпрацювати зі своїми прабатьківщиною, програє все політично в наступних виборах. Студія.
1: Дякую, пане Олександре, вам за ці роз'яснення. Олександр Левченко був на прямому зв'язку. Це український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Зараз зосереджуємо увагу на ситуації на фронті. На Покровському напрямку ворог тисне найбільше. Там сили оборони зупинили 32 штурми росіян. За даними Генерального штабу, окупанти намагалися просунутись поблизу 15 населених пунктів. Ну і росіяни продовжують атаки на Покровський район, а саме місто вони намагаються перетворити на логістичний вузол. Перекидають туди додаткові сили, техніку. Цивільну ж забудову ворог використовує у якості позиції для бойової роботи. В свою чергу військові 7-го корпусу десантно-штурмових військ знищують наступальний потенціал. Росіяни б'ють авіацію по місцях їхнього скупчення. Зокрема, у Покровську уражено два пункти накопичення противника, а у Рівному, що поблизу Мирнограда, наші оборонці знищили місце розташування особового складу одного з підрозділів. Внаслідок авіаудару ліквідовано і поранено близько 30 окупантів. Зараз про ситуацію на цьому напрямку детальніше ми будемо говорити, в тому числі з моїм гостем. Це Володимир Полевий, полковник, начальник комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Я вас вітаю.
4: Бажаю здоров'я.
1: Пане Володимире, те, от що я щойно сказав по знищенню ворожої сили, пунктів, як це впливає на оперативну обстановку і як швидко це впливатиме, матиме який вплив, і який вплив матиме? Бачите, купа питань навколо цього слова «вплив».
4: Обстановка вкрай складна у Покровську. Ворог таки накопичив сили. Він починає їх реалізовувати, він почав рух. Ми говорили про те, що в смугу заведено 90 танкову дивізію. Угу. Її підрозділи почали рух в Гришино. І це визначає напрям докладання основних зусиль противника. Це такий Гришинський напрямок. Ситуація дуже складна, тому що з позиції в Покровську противник контролює небо. Він завів туди своїх пілотів, розширив кіл-зону в наш бік. І, відповідно, має можливість рухати піхоту в Гришино. А ситуація ускладнюється тим, що ми при цьому утримуємо позиції в Покровську, де, виходить, ми вимушені діяти у зворотньому напрямку. Тобто ми вимушені заводити наші підрозділи в Покровськ. І, відповідно, несемо втрати, тому що вся наша логістика, вона знаходиться в межах цієї кілезони, а частина цієї логістики проходить по територіям, куди вже інфільтрувався противник. І це фактично, це надзвичайно ускладнює будь-яку логістику.
1: Ситуацію переламати яким чином можна?
4: Ситуацію на тактичному рівні переламати дуже важко, непросто, тому що у росіян є перевага позиційна, у росіян є перевага кількісна, так, і навіть якісна перевага. Для того, щоб вирівняти ситуацію, треба, ну, треба підрізати це фланове охоплення в Грішино, але це операція не одного корпусу, не однієї бригади, це не тактичного рівня операція. Для цього фактично нам треба відрізати логістику до Покровська і своїм фланговим охопленням підрізати Покровськ для того, щоб вибити позиції росіян, дуже вигідні позиції у місто. А це завдання, ну, я повинен сказати, для такої повноцінної наступальної операції.
1: Минулого разу, коли ми тут у студії спілкувались, ви розповідали мені про також географічні особливості, які там в деяких районах от Покровсько-Мирноградської та агломерації сприяють ворогу по швидкості там застосування тих самих безпілотників, до прикладу, та, але в деяких сприяють нам. Фактично, наскільки я правильно зрозумів, от окрім великої операції, ну, ситуацію не переломить нічого, і накопичення ворог все одно продовжить у Покровську здійснювати. Це тільки бити чим? Дронами, ракетами, авіабомбами, як ми показували щойно офіційне відео?
4: Ну, якщо подивитися на тактичну лінію бойового зіткнення, на її саме вигін, то ми бачимо цю кишеню, невигідну для нас кишеню, в яку ми зараз заводимо підрозділи. Це відтягує наші сили дуже сильно, розпорошує. І, власне, там ми несемо найбільше втрат. Тобто, в принципі, вирівнювання лінії і зосередження своїх сил там на напрямку основного удару противника, воно переломить ситуацію в плані наших втрат і нашої стійкості. Тобто, у нас буде більше сил, більше зусиль, більше ресурсів для того, щоб відбити наступ росіян там, де він насправді відбувається. Він відбувається в Грішино. Угу. Ворог не тисне на нас на позиціях у Покровську. Тому що йому вигідно оця от розтягнуті наші позиції, вигідно, що ми туди затягуємо, намагаємося затягнути наші підрозділи, і він їх з вигідних позицій уражає. Тому, в принципі, вирівнення оцієї лінії, воно, ну, також може мати сенс.
1: Повітря, ті самі безпілотники, інтенсивність не поменшила, мабуть, побільшила, чи як?
4: Погодні умови гарні.
1: Так.
4: Денний проміжок часу він все більший, і це тільки збільшує кількість застосування безпілотників. Правда, це обопільна зброя. Тобто, як ми, так і росіяни багато використовуємо безпілотники. Росіяни використовують більш активно оптоволокно. І таким чином, чому вони це роблять? Тому що у нас дуже потужний РЕП. І фактично їхні дрони на радіокеруванні не ефективні, так? І тому вони змушені переходити на оптоволокно. І, в принципі, ну, кілзона – це ж історія між двома точками злітно-посадковими майданчиками дронів, так? Тобто, угу, от між нашими і противника. І в цю сторону росіяни вибивають, ми відповідно в цю сторону вибиваємо. Якщо росіяни наступають, то вони несуть більше втрат, тому що вони заходять в кілзону. Якщо ми заводимо наші підрозділи, наприклад, в Покровськ, то ми рухаємося кілзоною і ми несемо втрат.
1: Логістика, вона здійснюється от ворогом зараз всіма типами. Це ці їшаки, чи як їх там називають, коники, фломастери, верблюди, НРК, буханки. Ну, тобто, все, що їздить і ходить, у них логістика слухає.
4: Логістика здійснюється також там ешелоновано, етапами. Угу. Так, от, якщо подивитися на місто, на Покровськ, то в місто росіяни зараз, на жаль, можуть заходити в тому числі транспортними засобами, завозити собі припаси, зброю, особовий склад, проводити ротацію, евакуацію тощо. Це пов'язано з географією міста і з тим, що, в принципі, у нас сили для нанесення мідл-страйку, вони нерівномірно розподілені по лінії бойового зіткнення. І, відповідно, от, наприклад, ми, ви бачили зараз зараз на цих кадрах, ми наносимо удари тактичної авіації. Ну, тактична авіація у нас теж не має свого аеродрому і своєї бригади тактичної авіації. Тобто це сили старшого начальника. Ми повідомляємо, що є таке-то накопичення, там визначено, зафіксовано, викликаємо підтримку і наноситься удар тактичної авіації. Наявність у нас мідл-страйку, власного, так, або ну, такою потужною цієї складової спроможності десь на оперативному рівні, дозволило би, наприклад, відрізати Покровськ від логістики. Зараз цього немає. А от далі від Покровська вже, наприклад, в сторону Грішина, ну, те, що ви говорите, це і поодинокий рух піхотних груп, і піхотинці, і ну, мотобайки, і мотоцикли, ну, все що завгодно.
1: Важка техніка, я так розумію, сенсу там немає зараз на цьому етапі.
4: За межами Покровська вона поки що практично не використовується, або якщо і використовується, то використовується як така машина підскоку броньована, яка має довшу живучість, тобто для того, щоб уразити там обварений з усіх сторін БМП чи танк, ну, треба використати декілька там десяток, наприклад, дронів, так? І відповідно, поки ми уражаємо, ця машина їде і має можливість закинути кудись піхотинців. Але, в принципі, останнім часом ми такої тактики практично не спостерігаємо. Тобто рух піхотами, піхотою чому? Тому що піхота – це найдешевший ресурс у росіян, і вони використовують найдешевший, найдоступніший свій ресурс.
1: Скажіть, а вони, ну, от коли здійснюють ці рухи, перегрупування ховаються якимось чином? Чи, знаєте, зухвалі настільки, що, ну, от нас на Лиманському напрямку сьогодні та доєднувався військовий, він казав, там був випадок, коли всю ніч збирали палатку, а зранку палатка кущиком почала рухатись. Каже, а ми знаємо, що у нашій ділянці кущики не рухаються, ну, тому палатка більше не рухається. Тобто, ну, настільки маскувались недолуго. То по вашій зоні відповідальності є маскування, недолуге маскування, чи, в принципі, просто зухвалять і все?
4: Ну, у нас є долуге, у нас є розумне маскування. Угу. Тобто, є дуже толкове маскування в межах самого міста, ну, де цьому сприяють умови. Ну, і знову ж таки, я підкреслю, що у нас на напрямку зосереджені такі елітні частини. Це і бригади, підрозділи бригад спецназу російського, і елітна десантно-штурмова дивізія 76-та, та сама танкова дивізія 90, це дивізія була в оперативному резерві, і вона відповідно мала можливість набути певних спроможностей. І, ну, якщо говорити про дії спецназу, то він діє після глибокої детальної розвідки. І, в принципі, вони не мають, ну, як правило, їхня задача не звучить таким чином, що вони там бездумно мають лінію досягнути якоїсь посадки або тримати 100 метрів лінії бойового зіткнення. Ні, вони виконують конкретну задачу, наприклад, взяти під контроль якийсь наш логістичний маршрут. Для цього їм треба висунути пілотів кудись. І от вони групою піхоти, прикриваючи рух своїх пілотів, а і, ну, в тому числі своєї логістики, яка має доставляти туди потім дрони, акумулятори, розставляють пости, засоби РЕП, виводять туди групу пілотів, закріпляються і доволі ефективно працюють. Бачачи такі точки, ну, злітно-посадкові майданчики, наприклад, бо зрештою його можна побачити, видно антенну, наприклад, або рух, ми починаємо його уражати. Ну, і відповідно, така постійна гра в хованки відбувається з противником, але рух доволі чіткий, цілеспрямований, кваліфікований, значить, є при цьому і кадри того, що рухаються просто полем, ну, от, ваньки-встаньки, так, яких ми уражаємо. Це, скоріше, підрозділи більше лінійні, піхотні, які потім мають задачу от просто зайти і закріпитися вже там, де б відпрацював, наприклад, спецназ. І рівень підготовки цих підрозділів, він різний. Тому, ну, є і різні випадки маскування.
1: І екіпірування теж, я так розумію, різне, так?
4: Безумовно. І підготовка, і екіпірування, і взаємодія. Все дуже різниця, але, ну, показовим є кількість саме підрозділів спеціального призначення, елітних підрозділів в смузі, і вона дуже велика. Угу. Це один із показників, що це пріоритетний напрям.
1: Оператори безпілотників, це, я так розумію, це і Рубікон? там працює, чи як?
4: Рубікон – це в нашій термінології це сили безпілотних систем. Це
1: вже їхня, другий
4: ешелон. Так, тобто спереду працюють групи, наприклад, спецназу, які прикривають свої передові групи для обслуговування безпілотників. Причому цей пілот, ну, в спецназі він, як правило, працює разом з командою, але теоретично він може сидіти десь в безпеці в Донецьку. Так само, як і ми можемо віддалено працювати. Угу. Тобто група виносить сам засіб, вона його споряджає відповідно до тої задачі, не знаю, там бронебійний, фугасний або це міна, так? Вони його споряджають, виставляють, передають керування пілоту, пілот його піднімає і починає працювати. Тобто є групи в лінійних підрозділах, які менш навчені і, ну, там працюють так, там окремо є батальйон піхоти, є, наприклад, рота БПЛА. І вони не працюють в єдиній зв'язці. Так? Тобто це та піхота, яка йде там, наприклад, бездумно через посадки. Вона ж не, ну, не прикриває при цьому там якоїсь групи пілотів чи щось. Ці, ну, умовно, їхня задача тримати лінію. Десь закріпитися, от в Грішино чи десь. І потім той ешелон, про який ви сказали, це Рубікон, які працюють з відтяжки. Значить, їхні пілоти і точки злету доволі гарно замасковані, туди гарна логістика, і вони працюють в глибину наших бойових порядків. Їхня основна задача, вони теж не працюють по лінії, так званій, їхня основна задача – уразити нашу логістику.
1: Угу. Момент, який стосується потреб, не тільки люди потрібні, техніка, я думаю, теж у якихось великих кількостях потрібна, ті самі middle strike, те, про які ви казали. От, що конче зараз необхідно по цьому от пекельному Покровському напрямку?
4: Middle strike конче необхідний для того, щоб посунути глибину ураження, так, в глибину порядків противника. Тобто, звісно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб уражати, постійно тримати під вогневим контролем логістичні шляхи противника на глибину там 30-40 кілометрів. Тому що противник має такі спроможності в нашу сторону. Так? Звісно, що десанту завжди потрібен маневр, рух, свобода, певна дій. У нас доволі статична і завдання тримати лінію.
1: Угу.
4: І от оця от історія, наприклад, з Покровськом, з північними околицями, там, де вже давно кілзона і дуже важко все це робити, але ми маємо наказ там тримати цю лінію. І це те, що дуже виснажує, тому що це не, ну, не притаманна, це не задача типова десанту. Десант – це контратака, атака, швидкий маневр. Тому цієї складової нам теж не вистачає. Ну і лише потім, це вже можна сказати про те, що так, і люди також потрібні.
1: Пане Володимире, дякую, що ви завітали до нас у студію. Спасибі велике, передайте всім нашим, будь ласка, от кого будете бачити, від кожного глядача, хто нас зараз дивиться і буде дивитись потім у повторі. У нас у студії був Володимир Полевий, це полковник, начальник комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Зараз ми до Білорусі переведемо свій погляд. Росія знову хоче втягнути Білорусь у війну. Цього разу Путін переконує Лукашенка відкрити новий фронт. Так вважає президент Володимир Зеленський. Можемо почути цитату.
5: Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі, або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО саме з території Білорусі. Доручив нашим силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на ставці. Володимир Зеленський, президент України.
1: Зараз я нагадаю, що напередодні Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели ж розмову телефоном. Білоруські та російські диктатори обговорювали співпрацю у торгівельно-економічній та оборонній сферах, а також майбутні спільні заходи з цих напрямків. Ото вже скільки десятків років вони ту співпрацю обговорюють, два диктатора. Богдан Попов на прямому зв'язку зі студією, це експерт Центру Об'єднана Україна. Мої вітання, Богдане.
6: Мої вітання.
1: ризики втягнути Білорусь знову і, мабуть, ролі іншій? Президент зараз оцінює, судячи з його реакції, його заяв значно вище, ніж там рік тому чи два тому. Наскільки вірогідно, що ризики будуть виправдані? Що можна зробити, щоб вони не виправдались? Ну, щоб Лукашенко забився в свою цю картопляну нірку і не робив ніяких дій?
6: Ну, ви прямо підвели до моєї відповіді. В принципі, перше, на що треба звернути увагу, те, що президент Зеленський йде по формулі превентивного реагування на всі можливі сценарії. Тобто у нас є потенційна загроза, нам треба бути готовими. Адже не дивлячись на те, що вірогідніше за все Лукашенко таки правда залишиться в своїй нірці і не буде вилазити, Україні треба бути готовою як до російських провокацій з території Білорусі, так і до потенційного, на жаль, втягнення Білорусі війну. Але давайте підемо до того, щоб це не сталося, що треба зробити Україні. Тут є декілька стейкхолдерів в Білорусі. Ми розуміємо, що Білорусь – це не просто вотчина Путіна, як її малюють. Наразі в Білорусі найбільший вплив – це Китайська Народна Республіка. Це індикатори про це йдуть і економічні, і військово-технічні, і не тільки. І Лукашенко дуже сильно танцює під КНР. І тому тут варто працювати з Китаєм дуже плотно. І питання в тому, що Китайська Народна Республіка – це прагматичний гравець. Це не той, хто там за Путіна, чи за Україну, чи там за США. Ні, такого немає. Китай любить тільки Китай, і він буде грати так, як їм вигідно. Тому треба покращувати українські відносини з Китайською Народною Республікою, бо ми бачимо, що не дивлячись на те, що, наприклад, от Білорусь дуже багато зброї, до речі, досить якісної зброї, виготовляє спільно з Китайською Народною Республікою за їх розробками. Але тут треба звернути увагу на той факт, що жоден з таких компонентів озброєння не був не те, що переданий, не був навіть проданий Російській Федерації, тому що з Китаю є чітка заборона. Тому тут не все так однозначно в плані того, що Китайська Народна Республіка не хоче віддавати Білорусь Путіну, і на це треба звертати увагу. А Путін ніколи не піде проти волі КНР через те, що все ж таки від саме економічної співпраці з Китайською Народною Республікою залежить взагалі виживання Росії. Другий фактор. Лукашенко намагається грати в багатовекторну політику і диверсифікувати впливи на Білорусь. Як ми бачимо, з приходом Дональда Трампа до влади в США, американці отримали певну квоту впливу в Білорусі. Вже є і спецпосланець по Білорусі. Лукашенко віддавав багато пасів і знімається частково санкції американські з Білорусі. Тому Штати і конкретна адміністрація Трампа – це теж дуже важливий елемент впливу на Білорусь. Тому, в принципі, від посилення, укріплення дружніх відносин з адміністрацією Трампа, українських, теж є залежність саме впливу на і білоруського диктатора, де не тільки, на багато процесів стосовно України в світі. І тут у нас, до речі, новий прорив у відносинах з адміністрацією Трампа, тому що уряд США погодив буквально позавчора з послом США Ольгою Стефанішиною меморандум про підготовку дрондів. Цей документ, він лежав з 2025 року на столі. І те, що він підписаний зараз, це індикатор двох факторів. Перше, це особиста перемога як і України, так і особиста перемога Ольги Стефанішиної, яка за рік дотисла цей меморандум, і це надважливе рішення для України. А друге, це індикатор того, що Україна на фронті починає набирати таких обертів, що Штати це бачать і хочуть наші дрони. І це дуже круто в геополітичному вимірі, і це теж повпливає на білоруський кейс.
1: І це тема для нашої наступної розмови, бо ми, на жаль, обмежені часом. Богдане, дякую, що доєднались до ефіру, і ці моменти по Білорусі, як мінімум, точно прояснили. Богдан Попов був на прямому зв'язку, це експерт Центру «Об'єднана Україна». Президент Зеленський от повідомив, що за цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 кабів та 74 ракети різних типів. З них більшість – це балістика. Багато влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом цього тижня загинуло 52 людини. Висловлює президент співчуття рідним і близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини. Нашим людям потрібно більше захисту. захисту і все, що підтримує українську ППО. Зрештою, допомагає зберігати життя. Тому Pearl і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики, каже президент, і додає, що ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Також вдячний президент всім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями. Тривоги присутні, загрози безпілотників, пусків керованих авіабомб для Запорізької і Донецької областей. Будь ласка, зважайте на це. Марафон «Єдині новини» триває. Далі ефір продовжують колеги телеканалу «Інтер».
7: Ми боремося за свою країну.
8: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
7: За свою країну.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтер» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Неділя 11 ранку. На вартовому марафоні заступає команда «Інтера». Я, Анастасія Даугла, до вашої уваги випуск новин. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Запровадили його, щоб не лише вшанувати їхню пам'ять, але й привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, які викликало насильницьке впровадження комуністичної ідеології. Досі достеменно невідома кількість жертв політичних репресій в Україні. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, каторгу, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до відповідних архівів був заборонений. Одним із місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі був об'єкт спеціального призначення НКВС, де у кінці 30-х, у 40-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, там поховані від 15 до понад 100 тисяч людей. Харків відночі атакують російські дрони. Удари зафіксували у Шевченківському, Основ'янському, Холодногірському, Київському та Салтівському районах. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, найбільш руйнівні наслідки у Салтівському районі. Там згоріло 7 автівок, ще близько 10 пошкоджено. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна, понівечена електромережа вуличного освітлення. За минулу добу, крім Харкова, від ворожих обстрілів потерпали ще 14 населених пунктів області. Постраждали 7 людей. Окупанти гатили по Харківщині з різного озброєння, скинули КАП, застосували більш як 60 безпілотників різних видів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в обласному центрі, також у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Троє людей постраждали унаслідок обстрілу росіянами Дніпра. Армія Росії вночі атакувала місто і райони області безпілотниками. Українські оборонці знищили їх понад півсотні. Через російський обстріл одна жінка у тяжкому стані, двоє чоловіків лікуватимуться вдома. Як повідомляє ОВА, за добу у регіоні загалом 8 поранених. У Криворізькому районі пошкоджено приватну оселю та інфраструктуру. У Нікопольському понівечені підприємства, інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки. Людську оселю зачепило і у Синельниківському районі, також пошкоджені підприємство і гараж. 7 людей поранені унаслідок обстрілів росіянами Запорізької області. За даними ОВА, це жителі Запоріжжя, Пологівського та Запорізького районів. Загалом за минулу добу ворог завдав майже 1000 ударів по області. Військові Російської Федерації били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Під постійним вогнем російських військ Сумщина, як розповіли в обласній поліції, російська армія обстрілювала мирних жителів Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів керованими авіабомбами, ударними БПЛА, FPV-дронами, артилерією, мінометами. Постраждали троє людей. У Глухівській громаді росіяни знищили один приватний будинок, ще 9 пошкодили, також понівечено автівку. У Ворожбянській зачепило 7 приватних осель, гаражі, господарську спору, до легкові автівки. Безпілотниками росіяни атакували Суми. Як наслідок, вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено приватний будинок і цивільний транспорт, складське приміщення, торговельний центр. У лікарні померла 22-річна дівчина, яка напередодні потрапила під російські обстріли у середмісті Херсона. Лікарі намагалися врятувати її життя, проте не змогли. Атакував ворог і корабельний район міста, поранено 56-річного чоловіка. Загалом за минулу добу, як повідомляє ОВА, росіяни вбили в області одну людину, поранили 15-го, зокрема дитину. Армія Росії поливала вогнем понад 4 десятки населених пунктів області. Прицільно ворог бив по житлових кварталах, пошкоджено 8 багатоповерхівок та приватних 15 будинків. Також понівечено пункт незламності, станцію техобслуговування, автозаправну станцію, мікроавтобус, приватні автомобілі. Ударними дронами росіяни атакували вночі Миколаївщину. У Куцурубській громаді уламки шахеда впали на будівлю навчального закладу. Як повідомляє ОВА, напередодні в області росіяни поранили двох людей. Військові Росії атакували FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади. Постраждали чоловіки віком 51 та 82 роки. Понівечено легковик. 287 ударних дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, наші оборонці збили або заглушили 279 з них. Працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовані влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, ще на 7 падіння збитих. 234 бойові зіткнення на фронті за минулу добу зафіксували у Генштабі ЗСУ. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 32 атаки російських військ. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському. Українські оборонці стримують окупантів. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку Азову, які працюють на цьому відтинку, ми відкриваємо збір. Хлопцям терміново потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер карти, QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога. І пам'ятайте, що маленьких зборів не буває.
2: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
4: Технопарк, НПЗ, наливна станція нафтопродуктів, підприємство та аеропорт. Усі ці об'єкти пошкоджені внаслідок атаки десятків БПЛА на Москву та область. Зокрема, йдеться про технопарк «Елма» і підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, одному з районів Москви. Там спалахнули пожежі, повалив густий дим. Підприємства, які місяця у технопарку, переважно виробляли електронну техніку, оптику та контрольно-вимірювальні прилади. Також цієї ночі під дронову атаку потрапила наливна станція нафтопродуктів Солнічногорського у селі Дурикіно. Це вже Московська область. Також Осінт-аналітики повідомляють про ураження заводу МКБ «Радуга». Це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на виготовленні ракет та іншої крилатої техніки. Через масовану атаку дронів зупиняв роботу аеропорт Шереметьєво. Поруч із летовищем також трапилося загоряння. У Латвії вранці оголошували повітряну тривогу. Загроза стосувалася низки прикордонних з Росією районів. Місцевим жителям радили зачинити вікна і двері помешкань та сховатися за принципом двох стін. Причиною став невідомий дрон, що влетів на територію країни. Про це повідомили латвійські збройні сили на платформі X. Зазначають, що були задіяні винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО у Балтії. Військові кажуть, посилили протиповітряну оборону на східному кордоні додатковими підрозділами. Однак попередили, що доки триває російська агресія в Україні, можливі повторення випадків, коли іноземний БПЛА влітає в повітряний простір Латвії чи наближається до нього. Вперше на Євробаченні перемогла Болгарія. Перемогу Україні у Відні здобула співачка Дара з піснею «Бангаранга». Представниця Болгарії загалом набрала 516 балів, 204 від журі та 312 від глядачів. Дара Дарина Йотова народилася у болгарському місті Варна, нині одна з найвідоміших поп-артисток Болгарії. Назва пісні, як пояснювала артистка, походить від ямайського слова, що символізує заклик до бунту та емоційної сміливості. Друге місце отримав Ізраїль, третє – Румунія. П'ятірку виконавців закриває Італія. Українська виконавиця Лелека з піснею «Рідним» посіла дев'яте місце. Україна отримала загалом 221 бал, 54 від національного журі та 167 від глядачів. Представники Фінляндії, які були були фаворитами букмекерів на перемогу, отримали 6-те місце. А от на останньому опинилася Велика Британія. Жоден глядач не віддав їй свій голос. Натомість бал отримали від українського журі. Додам, що це був 70-й конкурс Євробачення. Відновлення після перебування на позиціях для наших захисників – важлива річ, така ж, як і тренування перед боєм. У Харкові національні гвардійці на 2 години поронили у світ гончарства. У студії кераміки у їхніх руках глина перетворилася на чашки, вазони і свищики. І це не тільки про творчість, це спосіб відновитися і відчути спокійне життя, яке вони захищають.
3: На гончарному крузі глина ніби оживає і перетворюється на чашу.
5: Трошки отуди занурюся, так трошки більше, бачиш, і пішла витягувати. Да, тобто наша задача – витягнути стіночки максимально вгору.
3: У студії кераміки військовослужбовці шматки глини в їхніх руках стають готовими виробами. Хтось ліпить горнятку, хтось вазонку, а хтось – традиційний свищик. Владислав за позивним Херсон акуратно виводить на ще сирі чашці.
6: Херсон, це моє місто. У мене позивний Херсон просто, сам з Херсона.
3: Розфарбує, звісно ж, у
6: жовто-синій, тому що Херсон – це Україна.
3: Владислав пережив окупацію у Херсоні. Після звільнення міста одразу пішов до війська. Нині служить в піхоті. Лише 5 днів тому повернувся з позиції під Харковом, де пробув 2 місяці. Хартієць на псевдокабани з глиною працює вперше.
7: Спочатку вибивали глину, щоб вийшло повітря. Тоді робили форму. Вирізали всередину. Ось що вийшло.
3: Боєць вирішив зробити попільничку.
8: А всередині що?
7: Емблема з аніме.
8: Ага. А з боку там у вас напис?
7: Мій позивний.
8: Який?
7: Кабан.
3: Роман – бойовий медик. Теж нещодавно з позиції. Нині відновлюється. На сеанс глинотерапії прийшов, щоб перезавантажитися.
7: Строїшся на роботі, відволікаєшся, звичайно. А потім побачимо результат, будемо знати, що вийде.
3: У мирному житті він був будівельником. У бригаді «Хартія», до якої потрапив 2025-го, змінив фах.
7: Дрони, бо зараз більше дрони працюють, ніж піхота. Тому і медикам теж важко. Як добратися до постраждалих, так і забрати їх звідти. Мені приносять поранених, я їх стабілізую і тоді на евакуацію енерго.
3: А Олександр одужає після поранення.
9: Заходили на закреп. Там пробули 10 діб, закріпилися, копали, все добре. Через деякий час спалили сквозішку і почали туди все FPV дронами скидувати, все розбирати. Скидом поранили в руку.
3: Рука ще працює погано, але свою попільничку він доробив. Бійці переконані, такі заняття допомагають розпружитися в думках і побути, як кажуть психологи, у моменті. А готові вироби після запікання армійці заберуть із собою, щоб нагадували про миті спокійного життя. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Наступний випуск новин у півдні, а за мить до марафонної варти доєднується Ірина Марківа.
10: Дякую, колега. В наступній годині поговоримо про оперативну ситуацію на Запоріжжі, а також національну програму стажування для людей за 50.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Хто це там?
16: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
15: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
17: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
12: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Команда «Інтера» працює для вас у ефірі телемарафону. Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Семеро людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Запорізької області. За даними ОВА, це жителі Запоріжжя, Пологівського та Запорізького районів. Загалом за минулу добу ворог завдав майже 1000 ударів по області. Військові РФ били з авіації, атакували безпілотниками, накривали вогнем із артилерії та РСЗВ. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Продовжуємо говорити про оперативну ситуацію на Запоріжжі. З нами на прямому зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА. Мої вітання.
13: Вітаю, пані Ірино.
10: Пане Олександре, то яка оперативна ситуація у Запорізькій області? Як почалася ця доба?
13: Так, дійсно, ви навели вже майже всі цифри. Майже 1000 обстрілів завдали орки протягом минулої доби. Атили з

0: обстрілів зазнали орки. Троє людей загинуло, 31 людина поранено. Понад 480 зафіксовано випадків руйнування або пошкодження майна. Насамперед, це житло, автівки, господарські споруди. Ну і зараз в Запоріжжі області триває повітряна тривога. Вона розпочалася 4 години тому. Повідомляється про загрози із боку тактичної авіації, обстрілами керованими авіабомбами. І от нещодавно повідомили про потенційні обстріли ударними безпілотниками типу «Шахет». Ну, власне, Запоріжжя і Запорізька область майже безперервно і цілодобово перебувають в стані тривоги.
1: Як ми вже згадували, напередодні росіяни вдарили по Запоріжжю та Пологівському районах. Загинув місцевий житель, 21 людина поранена. Який їх стан на тепер?
0: Ну, от, звичайно, що пораненим людям невідкладно надається медична допомога. Деякі з них шпиталізуються зараз в лікарнях обласного центру. І Запорізької області перебуває 43 людей, 9 з них у тяжкому стані. Вчора було шпиталізовано 3 людей. Чоловіка, який отримав поранення в селі Бабурка, FPV-дрон, атака. Чоловіка, який атакував FPV в селищі Преображенка. Ну і одну жінку, вона постраждала у місті Оріхів. Оріхів перебував під артилерійським обстрілом. Так що, на жаль, чисельність поранених і травмованих, вона величезна. Вона, це люди, які зазнали поранень і травм впродовж квітня і травня поточного року.
1: За минулу добу понад 800 ударів, число велике. Пане Олександре, як протистояти цьому? Якщо говорити про удари дронами, про які ви згадували, йдеться про FPV, шахеди чи, можливо, дрони на оптоволокні?
0: Розділимо це питання. От якщо мова йде про шахеди або Герань-2, от саме таких типів ударних безпілотників, то звичайно тут працюють сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи. Ми безмежно дякуємо нашим оборонцям неба. Вони знищують 90+% тих бляшанок, які орки запускають на територію області. Найближчим часом маємо реалізувати кілька пілотних проєктів. Я маю на увазі Міністерство оборони України і Збройні сили України за підтримки обласної військової адміністрації. Нову запроваджуємо інноваційну систему протиповітряної оборони, ну і також боронитиме небо приватний підрозділ сил протиповітряної оборони. Подробиць поки що якихось зарано озвучувати, а от за кілька тижнів, за місяць маємо вже повідомити про перші результати. Друга складова – це FPV-дрони, це дрони-молнія, які насамперед атакують прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15, 20 кілометрів. Перша складова – це антидронові тунелі, вже побудовано, зведено Державною спеціальною службою транспорту Міністерства оборони України понад 200 кілометрів таких тунелів на лівобережній частині Запорізької області. Зараз акцент уваги на правобережну частину. Це, зокрема, Біленьківська громада. Зараз там триває активна розбудова і зведення антидронових сіток і тунелів. Ну і друга складова – це розширення мережі системи радіоелектронної боротьби. От саме запровадження цих заходів дозволить нам максимально убезпечити мирних жителів Запорізької області від чергових атак російських терористів.
1: Чи багато мешканців ще залишаються у прифронтових населених пунктах і чи обговорюється нині рішення про розширення обов'язкової евакуації?
0: Прифронтові населені пункти, особливо ті, які безпосередньо до лінії фронту розташовані, там вже майже нікого не залишилось. Нині триває евакуація з 16 населених пунктів, 3 районів Запорізької області, Васильівський, Пологівський і Запорізький райони. Темпи евакуації є стабільними, але вони уповільнені в порівнянні з січнем поточного року. Тоді було понад 1500, зараз протягом травня трохи більше більше ніж півсотні людей. Найближчим часом готуються рішення обласної військової адміністрації. Це нормативно-правовий акт, який саме запроваджує проведення або обов'язкової, або примусової евакуації. Але цей процес є колективним, так би мовити. Рішення ухвалюється лише після консультації з органами місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, які знають реальну ситуацію на місці.

0: областях. Звичайно, що після консультації з силами оборони нашої держави, з Нацполіцією, з ДСНС, які, власне, забезпечують цю евакуацію. Тому наступного тижня буде запроваджено ще обов'язкову евакуацію з двох громад Запорізької області. Йдеться насамперед про евакуацію дітей або родин з дітьми. Ми маємо, звичайно, право запроваджувати примусову евакуацію, дітей евакуювати без дозвілу батьків, але ми на це не йдемо. Ми, так би мовити, сповідуємо принцип безроздільної родини. Тобто намагаємось переконати, умовляємо, у нас це виходить, щоб саме евакувались родини разом з дітьми, а не діти окремо, а потім, можливо, батьки окремо. От зараз на небезпечних територіях, там, де дійсно загрозлива ситуація, не залишилось жодної дитини. Але евакуація, звісно, що триває. У нас є усі можливості, аби прийняти цих людей. Маємо транзитний центр, який з листопада працює. Десь за півроку там побувало в цьому центрі понад 8300 людей, з яких 1200 – це діти. Там надається повний спектр послуг, юридичні, психологічні, медичні, надається грошова допомога завдяки нашим міжнародним партнерам. Ну і, звісно, ми допомагаємо людям отримати місця тимчасового перебування. Так що евакуація триває, маємо не супер високі її темпи, але тим не менш і добровільно люди також евакуюються. Безмежно дякуємо в цьому контексті і Нацполіції, і ДСНС, і волонтерам, які саме забезпечують ці евакуації. А це є вкрай небезпечні місії, тому що постійно автівки, які займаються евакуацією, перебувають під ворожим обстрілом.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА. Життя після фронту, навіть після тяжкого поранення. Одесит Сергій Шаталінський – ветеран, який надалі продовжує допомагати війську, виготовляє детектори дронів. Після демобілізації боєць шукав себе у цивільному житті і, зрештою, знайшов нове покликання. Про незламність духу, вмотивованість і технології – наш наступний матеріал.
2: Сергій Шаталінський 28 років був матросом у торговельному флоті. Повномасштабне вторгнення застало його в рейсі за кордоном. Того ж дня написав заяву про звільнення. Щоб повернутися в Україну та піти на фронт добровольцем, довелося навіть тиснути на капітана судна.
3: Тобто я сказав, що якщо ви нас не поміняєте, як тільки лоцман заходить на борт судна, я підходжу йому і ставлю його до відома, що ми відмовляємося нести вахти, і судно нікуди не піде, все одно. Так що міняйте нас і все.
2: У лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій воював на Донеччині помічником гранатометника. Спершу оборона Бахмута, потім штурми ворожих укріплень під Авдіївкою. Ветеран згадує, наскільки щільними були мінометні обстріли.
3: Ну і як там, ну чуєш, як летить, зразу льох, воно губ-губ-губ. Встав, пішов далі. Ну, в один прекрасний момент, от этот губ, і мені в ногу влітає просто здоровенний осколок. І старший групи каже, ну, евакуації не буде, тому повзи. Повзи в сторону наших позицій.
2: Протягом 3 годин боєць повз до побратимів. Поранення виявилося важким. Через розтрощені кістки почалося відмирання тканин, виникла загроза ампутації стопи. Після 4 операцій ветеран отримав 2-у групу інвалідності. Відтоді почалося нове випробування – віднайти себе у цивільному житті.
3: Багато ходити не можу, довго стояти не можу. Я навіть в охоронці в супермаркет не можу піти, бо я не вистою там зміну в залі зі своєю ногою.
2: Невтомні пошуки і результат не забарився. Чоловік влаштувався у компанію, яка виготовляє для ЗСУ безпілотники, електроніку та інше обладнання. Сам Сергій збирає виносні антени для детекторів дронів типу «Чуйка».
3: Якщо ви заносите «Чуйку» кудись у приміщення, да, це бліндаж може бути, це може бути кабіна авто або БТРа, то сигнал глушиться. Для цього треба покращити сигнал, рівень сигналу. Для цього і виготовляються оці виносні антени.
2: Ветеран каже, хоча поранення й не дає змоги воювати на передовій, працюючи на оборонну промисловість, він і надалі знає, що продовжує захищати державу.
3: Так, я не вважаю, що я там пуп землі, але я гвинтик у цьому механізмі, да, загальному механізмі, який працює на оборону. Завдяки моєму труду цей механізм крутиться, щось працює, щось виготовляє нашій армії, нашій державі, нашим військовим.
2: На самому підприємстві кажуть, охоче працевлаштовують саме ветеранів. Вони дисципліновані, вмотивовані, креативні, тож запрошують у свою команду якомога більше захисників.
4: Тому що коли ветеран повертається з фронту, звичайно, що в нього є свої патерни, свої там флешбеки, які він намагається їх побороти, та інколи родина не може цього сприймати. А коли він приходить в середовище, де він потрібний, де його знання цінуються, його досвід, який можна переформатувати в технології, в інновації, і завдяки цьому досвіду ми самі стаємо кращими.
2: Усім побратимам, яким наразі складно адаптуватися до цивільного життя, Сергій радить випробовувати себе у різних сферах. І рано чи пізно призначення знайдеться.
3: Ти головне не сидіти в чотирьох стінах. Треба бути на людях. В якому вигляді? В роботі, в спорті, в мистецтві, в бізнесі. Неважливо, в навчанні. Але треба себе чимось зайняти.
2: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: В Україні запускають національну програму дорослого стажування. Досвід має значення для людей віком 50+. Головна мета ініціативи – залучити досвідчених фахівців на ринок праці в умовах дефіциту кадрів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, уряд активно працює над стимулами для роботодавців та створює умови для повернення старшого покоління на ринок праці. Програму реалізують спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами. Проаналізуємо і ефективність цієї програми, і загалом ситуацію на ринку праці з Марією Абдулліною, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. Вітаю вас, пані Марія.
5: Добрий день.
1: Уряд запускає національну програму стажування для людей 50+ років. Поясніть, будь ласка, чому саме зараз така ініціатива стала потрібною?
5: Насправді, я скажу, що, мабуть, ця ініціатива була потрібною завжди, тому що залучення різних верств населення на ринок праці – це актуальна тема для України, яка абсолютно прямим чином відповідає ринку праці і тому стану ринку праці, який на сьогоднішній день є. Насправді, ми бачили ці тенденції, що, наприклад, дискримінація за віком серед роботодавців – це та, яка зустрічається найбільше, тобто номер один чинник, який вказували серед усіх видів дискримінації. Це один аспект, що, в принципі, ми бачили, що старше населення не в повній мірі залучене до ринку праці. Чому тільки зараз до цього прийшли? Тому що загалом бізнес справлявся іншими більш так званими зручними для бізнесу категоріями населення або в рамках певних стереотипів, які були раніше. Сьогодні ми бачимо, всі стикнулися, і, мабуть, вже теж чуєте з усіх боків, з великою кадровою кризою. Це означає, що бізнесу потрібно подивитися на різні групи кандидатів і більш диверсифіковано зрозуміти, як залучати працівників. В той же час і держава має реагувати, тому що коли ми бачимо, що на підприємствах, в роздрібній торгівлі і загалом на виробництвах критично бракує людей, потрібно щось робити. Тут і програми для молоді, тут і програми для осіб старшого віку. Програма дана, перепрошую, зазначає, що вона більше орієнтована на осіб 50 років плюс, але я вам скажу, що з досліджень, зокрема з дослідження Олексробота, ми бачимо, що проблема, вона починається з 40-45 років. Це той вік, коли активно зазначають кандидати, що вони стикаються з недостатньою залученістю в ринок праці. Також ми бачимо на сьогоднішній день, зокрема із досліджень, що близько 3,5 мільйонів людей даного віку, вони є незалученими до ринку праці. Це великий потенціал кандидатів, потенціал працівників, які можуть бути працювати як і на економіку, так і покращувати свій добробут. І в той же час, знову ж таки, з досліджень платформи «Олексробота» ми бачимо, що щороку в середньому на 11% зростає кількість вакансій, де роботодавці вже відкриті до найму осіб старше 45 років. Тобто бізнес більш активно почав рухатися в даному напрямку, і ми також бачимо і кількість програм перенавчання, які впроваджені, і більш активний найм, і те, що роботодавці проактивно зазначають, що вони готові розглянути кандидатів старшого віку. І тут важливо зазначити, що попри те, що законодавством заборонено вказувати вікові межі, ми продовжуємо бачити все ще при такій кадровій кризі серед певних роботодавців вказівки, що вони шукають людей, наприклад, до 40 років на найм. Тобто це дуже багатокомпонентна така ситуація, в якій дуже добре, що і не тільки бізнес, але і держава зробила певні системні кроки в даному напрямку. Говорячи про цю програму, яка була оголошена, вона орієнтована, власне, на ось подолання тих бар'єрів, які є на сьогоднішній день. А які є бар'єри в роботі з даною категорією населення? Це або навіть не з даною категорією населення, а в першу чергу з роботодавцями. Це скорочення розриву в навичках, тому що є упередження як і з боку роботодавців, так і острах ми бачимо із кандидатів даної вікової групи, що, можливо, є недостатність цифрових навичок. Тобто це той розрив, який, зокрема, дана програма і має намір скоротити. А також надання можливості стажування. І це, якщо це буде реалізовано гарно, це надзвичайно хороша ініціатива, тому що якраз дати змогу спробувати проявитися на практиці і з боку кандидатів зняти цей острах, а з боку роботодавців зняти стереотипи, стигматизацію, це один із найкращих способів. І це дуже гарне поєднання навчання і саме здобуття досвіду.
1: Пані Марія, от ви сказали, що є певне позитивне зрушення щодо працевлаштування нині дорослих людей. А на які вакансії сьогодні найчастіше беруть старших людей? Чи є сфери, де їхній досвід особливо потрібен зараз?
5: Так, ми бачимо дуже активний найм і насправді збільшення середнього віку. Це серед на виробництві. Зокрема, навіть мені відомі підприємства, де середній вік є 60 років, але це швейне підприємство. Тобто, і тут мова якраз про те, що є професії, в яких передача досвіду дуже важлива, але його не так багато, і дуже важливо його вберегти. Тобто, не завжди потрібно навчатись чомусь новому. Є сфери, в яких якраз дуже цінні ті навички, які є у старшого віку, у кандидатів старшого віку. Також дуже активно залучаються в роздрібній торгівлі, на комунальні підприємства і так далі. Тобто це ж досить широкий спектр залучення. Тут в першу чергу потрібно дивитися на потреби бізнесу і потреби держави.
1: На сам кінець коротко, чи можуть нині влаштуватися на роботу люди, які вже отримують пенсію, який рівень зарплат їм зазвичай пропонують?
5: Безумовно, можуть. Я рекомендую звертати увагу на майданчиках. Є на певних майданчиках навіть фільтр, де можна звернути увагу робота для пенсіонерів, наприклад. Тобто, де проактивно роботодавці відзначають, що вони готові розглянути дану категорію населення. І ми бачимо, що серед пенсіонерів, осіб пенсійного віку, бажання працювати, воно значно вище і воно зростає рік до року. Наприклад, ми в опитуванні роботодавців ми побачили, що в порівнянні з минулим роком на 10% зросла кількість компаній, які готові розглядати осіб пенсійного віку в себе на підприємствах.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову, за вичерпні відповіді. Це була Марія Абдулліна, співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. Дякую.
5: Дякую.
1: Унікальні операції зі встановлення штучного кришталика немовлятам, повернення зору після мінно-вибухових травм та хірургічні втручання на оці без загального наркозу. Лікарі Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова творять справжні дива. Робота у темряві заради того, щоб повернути людям можливість бачити світ. Рубрика «Один день» продовжує марафон, а опісля не пропустіть випуск новин.
6: Побачивши людину, яка йшла, не бачила дорогу, а в неї була паличка, трость в руках, Володимир Петрович Філатов у серцях сказав: «Кожна людина має бачити сонце». І це дійсно така мрія всіх наших лікарів, санітарочок, медичних сестер, всього колективу, щоб побільше людей побачили цей прекрасний Божий світ.

0: Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Подарунок.
1: От, дякую вам дуже.
0: Такого у вас немає.
1: До колекції буде.
2: Сідайте, будь ласка. Угу. Так, мене звати Ірина Васильівна. Ставте підборіддя. Праве око не турбує?
0: Ну так, плаває зір. То нормально, то мутно.
2: Це після травми трапилось?
0: Да.
2: Зашили око Запоріжжя,
0: да.
2: Так? Артур Олександрович, ми вас госпіталізуємо в наше відділення травми ока, високоспеціалізоване. Дообстежимо повністю, щоб зрозуміти об'єм вашого ураження, і це визначить нашу подальшу тактику. Все, оформляємо в наше відділення. Виходьте, будь ласка.
3: Вибухова травма, безумовно, це є сьогодні основний різновид травми, який сьогодні ми зустрічаємо. Ми як монопрофільний заклад приймаємо пацієнтів з патологією ока. Тому черепно-мозкова травма, вона лікується спочатку в багатопрофільній лікарні, а потім надходить вже до нас отримати вузькопрофільну допомогу щодо ока.
4: Вибухова травма – це багатокомпонентна травма. І, на жаль, контузійні ураження і ураження кісток, переломи кісток, зміщення кісток, навіть струс кісток орбіти приводять до значних ушкоджень зорових нервів. Оглядаємо пацієнтку з змінно-вибуховою травмою, цивільно потерпівша, які було проведено декілька етапів оперативних втручань на обох очах. Вверх. Вниз. Прямо. Добре. На лівому оці сьогодні планується оперативне втручання, видалення зіничної мембрани. На сьогоднішній день в неї, звичайно, є формений зір, вона орієнтується, ходить самостійно по коридору, ну, але високих зорових функцій, на жаль, поки що немає.
5: Я знаходжусь на кращому в світі місці, тому тут знаходяться найкращі в світі лікарі. Якщо хтось не знав, то в Україні саме з травмою оку працюють найкращі спеціалісти, тому немає сенсу переживати.
4: Все, мажемо ліве очко. Відмічаємо.

0: поранення обох очей всіх структур. Як правило, мінно-вибухові травми пов'язані з травмою в більшості випадків двох очей, дуже рідко, коли це буває одне. І починаючи від рогівки до заднього відділу, райдушка, кришталик, скловидне тіло і сітківка. І, звичайно, зорвина. Була проведена хірургічна обробка ран на обох очах і переведений пацієнт до нас з відсутністю зору на обох очах. Збережено світловідчуття, але зору не було. У нас була проведена вторинна хірургічна обробка з ушиванням сльозних канальчів. Сядьте рівненько, поверніться сюди.
1: Ну, пів метра, так можу поняти, що хтось для мене. Руку бачу, як махаю.
0: Після зняття швів, в принципі, в більш віддаленому періоді, місяць-півтора, очікуємо покращення зору, тому що задній відділ у нього непоганий. Тобто відділ, який дає нам зір, сітківка і зоровий нерв, непоганий.
2: Догори. Прямо. Добре. Треба зробити все, бо там і лобні, і гайморові.
3: Добре.
2: І щоб він мені доповів.
3: Доповів.
2: Добре? Да. За 4 роки війни найбільш тяжкі травми і цивільно постраждалих, і військових. Ми бачимо багато пошкоджень від дронів, мінно-вибухових травм, багато сторонніх тіл, які ми видаляємо. І до нас поступають ті хворі, де неможливо зробити такі операції, як робимо ми. Наша мета – не тільки лікувати тяжких хворих, які до нас поступають, але головне – це розробка нових методик. Методик діагностики, лікування, розробка нових технологій оперативних лікувань.
4: Операційний блок, операційні зали в усіх наших корпусах, вони працюють при відсутності електропостачання з міста за рахунок генераторів, які в нас є.
5: Ми знаходимося в операційному блоці. Це один із 5 блоків операційного відділення Інституту Філатова. Весь поверх займає цей операційний блок. Тут знаходиться 12 операційних залів, де оперують як дітей, так і дорослих. І в кожному операційному залі проводяться найскладніші, найсучасніші операції з відновлення зору. Тут у нас відбувається на даний час вже операція з приводу видалення катаракти та імплантації штучного кришталика. Ось видно голка ультразвукового факонаконечника, яка емульсифікує змутнілий кришталик катаракту. Все відбувається через мікророзрізи. Сам етап видалення кришталика він може займати 10-15 хвилин, але з підготовкою трошки більше. Анестезія місцева відбувається, регіонатна і також внутрішньовенна. Пацієнт чує, може відповідати на запитання хірурга.
6: Пані Ірино, ви нас чуєте?
7: Чую.
6: Вам боляче?
7: Ні.
6: В цілому комфортно?
7: Добре.
8: Зараз ми вимиваємо віскоеластик з передньої камери ока, стабілізуємо положення кришталика, будемо герметизувати наші розрізи. Ми працюємо, в нас два парацентези, 1,2 мм ось ці бокові, і основний наш тунельний розріз 2,2 мм. Ніякі шви не використовуються, все, остання ін'єкція. Ось так виглядає очко після операції. Трошки ви відчули. Да, це може таке бути, це поверхнево під слизову оболонку, ви можете відчувати. Все, можна закривати і піднімати. Наш вчитель, засновник інституту, завжди казав, що кожна людина має бачити сонце. А нашим пацієнтам ми ще й даємо змогу бачити не тільки сонце, а й море. операційній – це командна робота. Нас тут всі на своїх місцях. В хірургії немає такого чіткого поняття, що всі хірурги мають бути чоловіками. У нас дуже багато жінок, офтальмохірургінь – це мікрохірургія, вона потребує тонких рухів, вона потребує здатності довго знаходитись в одному положенні. Це не так навантажливо, напевно, як в загальній хірургії, коли проводять багатогодинні операції, навантаження йде на хребет, суглоби, стоячі. У нас доволі комфортні умови для хірургії. Мініінвазивні втручання, дуже естетично виглядає операційне поле. Тому я, наприклад, отримую задоволення від роботи. Бачите, ми всі хірурги оперуємо без взуття. Оскільки в нас, коли ми оперуємо, задіяні обидві руки, обидва ока, обидві ноги. І суху тензінку, дайте. Краще відчувати педаль, коли ти не маєш взуття. У нас теплі поли, дуже зручно. Тому ми сидимо тут годинами, да? Зараз на наш відділ лягає основне навантаження, оскільки дуже багато поранених і пацієнтів, які отримали травму внаслідок бойових дій. До складнощів відноситься багато кількість сторонніх тіл і уламків, які потрапляють в орбіту, в очне яблуко. Тут у нас зібрано таку підборку уламків, які видалені були з ока протягом минулого року. Вони виглядають наче метал, але насправді багато з них є немагнітними, що значно ускладнює їх видалення. Всі ці сторонні тіла, які потрапили в око, насправді зараз вони ось так безпорадно виглядають у нас на столі, але насправді вони були фатальними і багато з цих уламків призвели до незворотніх змін очей наших поранених. Ми завжди пам'ятаємо заповіти нашого вчителя, засновника інституту, першого директора інституту, академіка Володимира Петровича Філатова, який казав, що немає місця відчаю біля ліжка пацієнта. І ми завжди це пам'ятаємо і не даємо собі відчаюватись навіть в надскладних ситуаціях.
3: Направо ніжки, стоять ніжки, підіймаємо.

0: Подивіться на Сергія, як ви думаєте, що справа у Сергія?
1: Око.
0: Справа – це очний протез.
1: Очний протез.
0: Да.
1: А бачите ліву око?
2: Ліву око.
1: Як ви бачите?
3: Бачу. Ну ось, два медработника стоять. Чоловік з камерою, ви стоїте. Рядышком з бородою чоловік.
0: У нас так вийшло, що Сергію дуже якось пасує, навіть зараз тимчасовий протез, який інколи може відрізнятись по кольору райдушки від парного оку, але тимчасовий протез підібрався саме такий, що виглядає як своє око.
3: Велика і тяжка була операція, довелося десь 4-4,5 часа. У мене зір потрохи повертається, просто я сам знаю, що на це треба час.
4: Ніяких забобонів. Головне, щоб настрій був хороший і здоров'я. Добре, тоді все буде хорошо. Починаємо нашу операцію. Це пацієнт з судинними захворюваннями сітківки і судинної оболонки ока. У хворого вікова дегенерація макули, закрите очі, яка ускладнилася розвитком крововиливу в скловидне тіло. Він бачить дуже погано, він бачить тільки декілька відсотків. Дивимося вниз, відкрите очі, обидва відкрите, і вниз дивіться. Зараз ви бачите на мені спеціальні окулярчики.
2: Малкаїн.
4: Я зараз увімкну мікроскоп, цей прилад. Відкрити очі обидва, не треба жмурити очі. Зараз декілька хвилин подіють каплі, і ви будете дивитись разом зі мною в цей великий монітор. Навіщо ці окуляри? Для того, щоб ми досягли ефекту 3D, стереоскопічного зображення. Всі в кіно ходили, дивилися там мультики, фільми 3D. Ну, те саме зараз ви побачите на моніторі. Так, ви реагуєте на каплі, спокійно, нічого не відбувається. Так. Капають каплі, ви весь здригаєте. З чого?
1: На всякий случай.
4: На всякий случай не треба. Вверх-вліво. Вліво, вище. Зараз робимо знеболення, ви за оком будете відчувати відчуття тиску. Так має бути, спокійненько. Тисне? Ну, все. Йодобак, голова рівно, розслабтеся, будь ласка, спокійно лежіть. Зараз початок операції, операція називається трьохпортова вітректомія. Чому трьохпортова? Тому що три порти встановлюються, для того, щоб через них вставлялися інструменти. Рогівочка вкривається спеціальною такою речовиною, яка буде її покривати як мастило, щоб вона не пересихала. Називається віскоеластик. Оперуємо в умовах темноти. Ми як вампіри, ми любимо темряву. Та якщо буде світло, нам не так контрастно буде видно очне дно.
2: О, а тепер ви будете бачити те, що всередині ока я бачу. Бачите крововилив? Видно? Ось така муть. Оце крововилив всередині ока. Ми цей крововилив маємо забрати. Абсолютно прозорість ми відновили. Забрали помутнівше скловидне тіло. Ось тут ще залишки зараз дозабираю. І ми в оці лишаємо повітря. Все чисто. Світло повертається. Все, операція закінчилась. Хворий їде в палату.
5: Зараз ми заходимо до дитячого відділення мікрохірургічного лікування.
6: Почнемо з самої маленької. Ось яка в нас гарна дівчина. Вона народилася сліпою.
1: Як звати дівчинку?
7: Вікторія. Це наша перемога.
6: Так. І ми прооперували їй праве очко, і вона змінилася.
7: Так, а вона зараз дуже почала гарно бачити, вона почала маму роздивлятися, татка роздивлятися, вона почала гратися з іграшками, і це для мене було так зворушливо. Я ніколи не думала, що це настільки важливо для людини бачити. І коли вона почала бачити лише на праве очко, я зрозуміла, що це дуже дорого коштує.
6: Річ у тім, що ми першими у Європі почали імплантувати штучні кришталики немовляткам. Скільки було їй місяців, коли ми прооперували?
7: Перша операція – це було їй 8 місяців.
6: А скільки їй зараз?
7: Їй зараз рочок.
6: Якщо імплантуєш штучний кришталик, то ми повністю відновлюємо їй зір.
7: Тепер її можна залишити саму з іграшками, їй це вже цікаво. Їй цікаво, коли виходиш на вулицю. Раніше вивозиш її в колясці, і вона нічого не робила. Вона просто сиділа така сумна, нічого їй не цікавило. А тут вона роздивляється дерева, сонечко, небо. І от їй прям дуже цікаво. Їй хочеться вийти з колясці. Вона ще не вміє ходити, але вона вже хоче кудись бігти. Їй вже не сидиться на місці, їй вже треба кудись йти. Щось робити, бо і вона бачить, їй вже це цікаво.
6: А бачите, ще такий пристрій? Це налокотники. Вона не може згинути свою ручку,
7: щоб потерти очки. Ось. Все дуже зручно. Ми закріплюємо, потім ось так вдягаємо, продіваємо ручку, випрямляємо і оп. Це дуже продумано, тому що я не переживаю за те, що вона, не дай Боже, почеше очко, коли це не можна. Зір повернувся до моєї дитини, і нам вдома стало світліше.
8: А тут прицел. Хочу стать

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: В Україні неділя, полудень, у марафоні «Час новин». Випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна служба «Інтера». Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Запровадили його, щоб не лише вшанувати їхню пам'ять, а й привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, які спричинило насильницьке впровадження комуністичної ідеології. Досі достеменно невідома точна кількість жертв політичних репресій в Україні. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, каторгу, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був суворо заборонений. Одним з найбільших місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спеціального призначення НКВС. У кінці 30-х-40-х роках там відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, там поховані від 15 до понад 100 тисяч людей. На Херсонщині у селі Інгулець загинув чоловік. За даними прокуратури, це сталося внаслідок ворожої атаки БПЛА. У самому Херсоні, як поінформували в МВА, у корабельному районі поранення зазнав один чоловік, а ще двоє містян звернулися по медичну допомогу після вчорашніх обстрілів. Крім того, літньому чоловіку медики надали допомогу після вранішньої дронової атаки росіян у передмісті. Загалом, за минулу добу, як повідомляє поліція, окупанти вбили в області двох людей. Поранили 13-х, зокрема дитину. Російська армія поливала вогнем понад 40 населених пунктів області. Прицільно ворог бив по житлових кварталах, пошкоджено 10 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також понівечено пункт незламності, станцію техобслуговування, автозаправну станцію, мікроавтобус і приватні легковики. Харків відночі атакують російські дрони. Удари зафіксували у Шевченківському, Основ'янському, Холодногірському, Київському та Салтівському районах. Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, найбільші руйнівні наслідки у Салтівському районі. Там згоріло 7 автівок, ще близько 10 пошкоджено. У навколишніх багатоповерхівках вибухова хвиля понівечила вікна. Зачепило і електромережу вуличного освітлення. За минулу добу, крім Харкова, від ворожих обстрілів потерпали ще 14 населених пунктів області. Постраждали 7 людей. Окупанти гатили по Харківщині з різної зброї, скинули кап, застосували більш як 60 безпілотників різних видів. Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в обласному центрі, також у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. 7 людей поранені унаслідок обстрілів росіянами Запорізької області. За даними ОВА, це жителі Запоріжжя, Пологівського та Запорізького районів. Загалом за минулу добу ворог завдав майже 1000 ударів по області. Військові Росії били з авіації, атакували безпілотниками, накривали вогнем з артилерії та РСЗВ. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Окупанти атакували Кривий Ріг. Після кількох ударів, за даними ОВА, зайнялася пожежа, пошкоджена транспортна інфраструктура. Інформацію про постраждалих ще уточнюють. Після масованої нічної атаки оговтується Дніпро. Оборонці неба знищили 56 ударних безпілотників. І наразі ми готуємо пряме включення з Дніпра про наслідки ворожих атак по цьому місту. І як тільки нам вдасться встановити зв'язок з нашою кореспонденткою Оленою Мандалюк, ми повернемось до Дніпра. А зараз Сумщина під постійним вогнем російських військ. Як розповіли в обласній поліції, російська армія обстрілювала мирних жителів Сумського, Шосткінського, Охтирського та Конотопського районів керованими авіабомбами, ударними БПЛА, FPV-дронами, артилерією та мінометами. Постраждали троє людей. У Глухівській громаді росіяни знищили один приватний будинок, ще 9 пошкодили, також понівечено автомобіль. У Ворожбянській зачепило 7 приватних осіб, гаражі, господарську споруду та легкові автівки. Безпілотниками росіяни атакували Суми. Як наслідок, вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено приватний будинок і цивільний транспорт, складське приміщення, торговельний центр. Понад 3170 ударних дронів, майже 1300 кабів і 74 ракети різних типів, з яких більшість – це балістичні, запустила російська армія по Україні за тиждень. Ці дані оприлюднив президент Зеленський. Він наголосив, що багато влучань були по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. Загинуло 52 людини, ще 346 постраждали, з них 22 дитини. Ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі для пристроїв, для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
8: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місце знаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
7: Технопарк, НПЗ, наливна станція нафтопродуктів, підприємство та аеропорт. Усі ці об'єкти пошкоджені внаслідок атаки десятків БПЛА на Москву та область. Зокрема, йдеться про технопарк «Елма» і підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, одному з районів Москви. Там спалахнули пожежі, повалив густий дим. Підприємства здебільшого виробляли електронну техніку, оптику та контрольно-вимірювальні прилади. Також цієї ночі під дронову атаку потрапила наливна станція нафтопродуктів «Солнічногорська» у селі Дурикіно, це вже Московська область. Також осінт-аналітики повідомляють про ураження заводу МКБ «Радуга». Це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на виготовленні ракет та іншої крилатої техніки. Через масовану дронову атаку зупиняв роботу аеропорт Шереметьєво. Поруч із летовищем також трапилося загоряння. А влада тим часом відрапортувала, за добу буцімто збили понад 110 БПЛА, які летіли на Москву. Сполучені Штати Америки відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів США не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовувався лише для сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення вперше запровадили у березні та продовжили у квітні. Термін його дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США остаточно завершила короткий період тимчасового пом'якшення санкцій проти нафтового сектору Російської Федерації. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відкрив для відвідувачів колишню резиденцію Віктора Орбана – Кармелітський монастир у Будапешті. Будівля на Замковій горі, яка роками була закритою та стала одним з символів влади Орбана, тепер тимчасово доступна для публіки. Під час прес-туру Мадяр показав бібліотеку, урядові зали та коридори з історичними портретами. У новому уряді заявили, монастир залишатиметься відкритим, доки не вирішить його подальшу роль. Усі місця для відвідування на перші вихідні забронювали менш ніж за добу. І ми повертаємося до Дніпра. Я нагадаю, що цієї ночі місто атакували ударні дрони. І більше про наслідки цієї атаки розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Добрий день, Олено. Отже, розповідай, які новини маєш.
9: Зараз ми прибуваємо біля будинку, куди оціло два ударні безпілотники. Один з них влетів просто у кімнату на третьому поверсі від вибуху. Усе розлетілося просто на цеглинки в момент удару. В кімнаті перебувала молода пара, вони дивом вціліли. Нам вдалося поспілкуватися з Павлом, це власник будинку. І далі прошу послухати, що він нам розповів.
10: В будинку була моя дівчина. На щастя, з нею все в порядку, там декілька подряпин. А так, ну, двох в тілі, хоча були в самому епіцентрі, бо приліт був в третій поверх саме, де ми знаходились. Його немає, немає також драбини на третій поверх, з другого на третій, тобто вийти з будинку не було можливості, все було в вогню охоплено. Тільки сусіди прибігли, принесли дві драбини, ось вони стоять, ми по ним спустилися, і одразу був приліт другого шахеда, трошки далі за домом. І все. Далі ви все бачите, що сталося. Другий вибух був за ось цим маленьким будиночком, там зона відпочинку, і був приліт туди. Буквально 3 хвилини, оскільки люди, як побачили, що тривога, почули шахет, то всі почали тікати.
11: На 11.00 у нас вже зареєстровано 45 постраждалих будівель. Одна приватна будівля повністю зруйнована, одна напівзруйнована. Вибито більше як 160 шибків і 18 покрівель потребують ремонту. На зараз всі комунальні служби працюють, волонтери працюють, поліція працює. Зараз допомагаємо мешканцям оформити необхідні документи для отримання єВідновлення, а також відповідні комунальні служби допомагають тим, хто не може сам впоратись, закрити вікна плівкою.
9: Будівельними матеріалами постраждалих забезпечують волонтери. На місці працює поліція. Вона продовжує приймати заяви про пошкоджене майно. Скільки триватиме ліквідація наслідків, в районі адміністрації прогнозувати не беруться, адже потрібно відремонтувати ще не менше 18 покрівель. Від самого ранку Дніпропетровщина знову під ворожою атакою. Звуки вибухів лунали у Кривому Розі. За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, пошкоджена транспортна інфраструктура, попередньо без постраждалих. Втім, точні наслідки ще досліджуються і територія обстежується. Ось таку інформацію встигає розповісти студія. Вам слово.
7: Дуже дякую, колего, за надану інформацію про наслідки ворожих ударів по Дніпру, розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Відновлення після перебування на позиціях для захисників – так само важлива річ, як і тренування перед боєм. У Харкові нацгвардійці на 2 години поринули у світ гончарства. У студії кераміки у їхніх руках глина перетворювалася на чашки, вазонки і свищики. І це не тільки про творчість, це спосіб відновитися і відчути спокійне життя, яке вони захищають, розповідає Світлана Шикера.
12: На гончарному крузі глина ніби оживає і перетворюється на чашу.
13: Трошки отуди занурився, так, трошки більше, і пішла витягувати.
14: Да, тобто наша задача – витягнути стіночки максимально вгору.
12: У студії кераміки військовослужбовці шматки глини в їхніх руках стають готовими виробами. Хтось ліпить горнятку, хтось вазонку, а хтось традиційний свищик. Владислав за позивним Херсон акуратно виводить на ще сирій чашці.
15: Херсон, це моє місто. У мене позивний Херсон просто. І сам з Херсона.
12: Розфарбує, звісно ж, у
15: жовто-синій, тому що Херсон це Україна.
12: Владислав пережив окупацію у Херсоні. Після звільнення міста одразу пішов до війська. Нині служить в піхоті. Лише 5 днів тому повернувся з позиції під Харковом, де пробув 2 місяці. Хартієць на псевдо Кабани з глиною працює вперше.
16: Спочатку вибивали глину, щоб вийшло повітря. Тоді робили форму, вирізали всередину. Ось що вийшло.
12: Боєць вирішив зробити попільничку.
17: А всередині що?
16: Емблема з аніме.
17: Ага. А з боку там ось напис?
16: Мій позивний.
17: Який?
16: Кабан.
12: Роман – бойовий медик, теж нещодавно з позиції. Нині відновлюється. На сеанс глинотерапії прийшов, щоб перезавантажитися.
16: Строїшся на роботі, відволікаєшся, звичайно. А потім побачимо результат, будемо знати, що ви.
12: У мирному житті він був будівельником. У бригаді «Хартія», до якої потрапив 2025-го, змінив фах.
16: Дрони, бо зараз більше дрони працюють, ніж піхота. Тому і медикам теж важко. Як добратися до постраждалих, так і забрати їх звідти. Мені приносять поранених, я їх стабілізую і тоді на евакуацію енерго.
12: А Олександр одужає після поранення.
18: Забудували нас за креп. Там пробули 10 діб, закріпилися, копали, все добре. Через деякий час спалили позишку і почали туди все FPV дронами скидувати, все розбирати. Скидом поранили в руку.
12: Рука ще працює погано, але свою попільничку він доробив. Бійці переконані, такі заняття допомагають розпружитися в думках і побути, як кажуть психологи, у моменті. А готові вироби після запікання армійці заберуть із собою, щоб нагадували про миті спокійного життя. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Наступний випуск новин о 13:00, а зараз до кермування марафоном повертається Ярина Марків.
19: Дякую, колеги. Поговоримо ми про оперативну ситуацію на фронті. Не перемикайтеся.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
21: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
22: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Ярина Марків. 234 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там українські захисники спинили 32 штурми. 12 у районі Костянтинівки, ще один вектор російського наступу, Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 10 атак противника. Костянтинівка, Іванопілля, Степанівка залишаються головними векторами російського наступу в районі Костянтинівки. У Генштабі звітують про 12 ворожих атак. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю Сергія Шебеліста, речника 26-ї окремої артилерійської бригади. Вітаю вас, пане Сергію.
1: Вітаю студію, вітаю глядачів.
19: Передусім розкажіть про збір, на що зараз найбільш необхідні кошти.
1: Зараз одне з таких найбільших потреб військової нашій частині є придбання мікроавтобусу для забезпечення логістичних завдань наших бійців, тому що не тільки на фронті необхідне якісне пересування, але й для навчання, для переміщення між тактичними навчаннями, полігонами, возити особовий склад в комфортних умовах і, звичайно, з речами, з майном, яке перевозять наші бійці. Для цього потрібен надійний бус на

0: Донат має працювати на перемогу і на підтримку наших захисників. Долучайтеся, будь ласка, це дуже важливо. Половина з усіх бойових зіткнень минулої доби, згідно зі зведенням Генштабу, припала на Покровський та Костянтинівський напрямок. Що зараз відбувається у зоні відповідальності вашої бригади?
1: Цей напрямок фронту, зокрема Костянтинівка, залишається, як ви сказали, одним з найгарячіших напрямків на Східному фронті. Ну, звичайно, порівняно з Покровським дещо менше, але все одно ворог продовжує атакувати різними способами, піхотними групами і завдаючи ударів з повітря, з дронами, ускладнюючи логістику пересування піхотних підрозділів і продовжує свою тактику і практику стирання чергового міста українського на Донеччині. І ситуація там доволі така складна на даний момент є. Але Сили оборони України, зокрема 26-та бригада в зоні в смузі відповідальності, якою вона також працює в інтересах інших підрозділів піхотних, насамперед прикриваючи їх, стримуючи наступи ворога, то ці атаки відбуваються. Але справді ця ділянка є такою доволі гарячою.
0: Шановні телеглядачі, вдень і вночі наші захисники обороняють наші терени, відбивають ворожі штурми, роблять це для нас, для нашої з вами безпеки, адже ціль росіян і вбити цивільних, і військових, і стерти з лиця землі наші українські міста, тож ми маємо змогу працювати, підтримувати економіку, отже, і донатити, підтримувати наших захисників і давати їм ресурси для нашого з вами захисту. Наразі на екрані QR-код та номер картки для донатів на потреби 26-ї артилерійської бригади. Зокрема, їм потрібен мікроавтобус. Долучайтеся, будь ласка, ми можемо з вами закрити цей збір упродовж нашої розмови. Це абсолютно посильна ціль, і кожна гривня важлива і має працювати на перемогу. Пане Сергію, раніше ще на початку весни в ефірі телемарафону ви розповіли, що на Костянтинівському напрямку ворог намагається закріплюватися малими піхотними групами по 2-3 людини. Чи продовжує ворог таку тактику? Які головні складнощі для артилерії у виявленні та оперативному знищенні таких дрібних розпорошених цілей до того, як вони все ж таки встигнуть накопичитися для повноцінного штурму?
1: Так, ворог продовжує таку тактику застосовувати малими піхотними групами, намагаючись інфільтруватися або проникнути в міжпозиційний простір, використовуючи погодні умови, ландшафт місцевості. Зараз з'явилися вже досить тривалий час зеленка, так звана листя, і під прикриттям цього вони намагаються проникати на позиції Сил оборони України. А складність цього процесу полягає в тому, що ці всі групи виявляються, але щоб їх знищити, необхідна більша кількість снарядів, тому що на 1-2 витрачати по дороговартісні снаряди, можливо, не так раціонально, тому на це йде більший розхід снарядів. А чим більше якесь накопичення, тим це буде коефіцієнт корисної дії, ураження їхнього буде ефективнішим. Тому така обстановка, що групи малі, але на кожного 1-2 людини снаряд витрачати не зовсім раціонально, тому треба якісь більш такі жирніші цілі виявляти і знищувати, коли їх вже буде побільше. Але все це оперативно виявляється. Якщо не снарядами артилерії, то добуваються вони дронами, дроновою складовою.
0: Шановні телеглядачі, я знову звертаюся до вас. Дякую тим, хто донатить, хто вже задонатив, хто ні. Долучайтеся, будь ласка, до збору. QR-код та номер картки на екрані. Я нагадаю, збір відкритий на мікроавтобус для 26-ї артилерійської бригади. Кожна гривня має працювати на перемогу. Якщо ви нині задонатите пожертву у розмірі вартості ринкової кави, то ця пожертва може стати чиїмось шансом вижити. 100, 200, 300 гривень, 50. Не зволікайте. Кожна гривня має значення, і це посильна підтримка для наших бійців. Пане Сергію, як у ворога з поповненням, враховуючи таку високу інтенсивність ворожого наступу, чи встигають вони відновлюватися і загалом? Які втрати ворога на вашому напрямку?
1: Тенденція дещо змінилася, порівняно з попередніми періодами, що, незважаючи на те, що ворога велика кількість в такому мобілізаційному потенціалу їхнього, але вже вони не завжди встигають поповнити ту кількість бійців, яку знищують Сили оборони України. І це вже є таке обережним оптимізмом, можна стверджувати, що потихеньку, поступово вже Україна переходить до того, що знищує більше, ніж росіяни встигають поповнити.

0: виконати свої санітарні та безповоротні втрати.
1: Наші захисники можуть знищувати ще більше, але для цього їм потрібно більше ресурсів. Зокрема, на мікроавтобус відкритий зараз збір для 26-ї окремої артилерійської бригади. Авто на фронті – це насправді легка ціль, буквально розхідний матеріал, але водночас це і логістика, і розвезення провізії, евакуації, як навчання, і для навчання застосовується, як сказав пан Сергій. Тож цього ресурсу потрібно нашим захисникам ще більше. Ви можете доєднатися до збору і зробити пожертву для нашого з вами захисту і для підтримки наших бійців. Пане Сергію, як щодо дронів ворога та їх активності, чи працює на вашому напрямку російський підрозділ «Рубікон»?
0: Так, працює він періодично, то на інші напрямки переключається, але знову на цьому напрямку він діє, і це доволі такий сильний противник, на якого треба зважати, не треба його недооцінювати, тому що вони дуже ефективно працюють, вибиваючи логістику, але так само цьому знаходять методи протидії.
1: Окрім використання антидронових сіток для захисту доріг, які ще контрзаходи та тактичні рішення виявляються найбільш ефективними для нейтралізації безпілотної загрози саме від цього ворожого підрозділу?
0: Загалом з безпілотниками такі методи боротьби і способи, як діє засобів радіоелектронної боротьби, коли можна глушити їх. Інші, які не піддаються під цю категорію, не підпадають, ті знищуються засобами дронів-перехоплювачів наших або мобільними вогневими групами, які зі стрілецької зброї, з кулеметів знищують цілі на підльоті до позицій та тилових міст.
1: Шановні телеглядачі, недільний донат заряджає на гарний день і на гарний наступний тиждень, тож я прошу доєднатися до збору. QR-код та номер картки на потреби бійців 26-ї артилерійської бригади зараз на ваших екранах. Кілька секунд просканували, донат полетів до наших захисників, він конвертується в ресурси підтримку на фронті, тож долучайтеся, будь ласка, до збору. Пане Сергію, ще одне до вас питання, чи використовуєте ви НРК, в якій кількості і як їх адаптуєте до викликів часу?
0: Наземні роботизовані комплекси це більше зараз стосується піхотних підрозділів для забезпечення їхньої логістики, для безпілотних систем, для медичної евакуації застосовується. Ці засоби поступово входять в сили оборони. Наразі в нашій частині ще немає таких засобів, але ми активно вивчаємо для наступного застосування їх і забезпечення своєї бойової роботи та логістики.
1: Я дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Сергій Шебеліс, речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Дякую.
0: Дякую вам.
1: Фермери 6 територіальних громад Миколаївської області, які постраждали від війни, зможуть отримати допомогу від держави. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства анонсувало видачу ваучерів на загальну суму 14 мільйонів гривень. Гроші направлять на відновлення сільськогосподарської діяльності. Програма поширюється на агровиробників Галицинівської, Горохівської, Заводської, Снігурівської, Шевченківської та Широківської громад. Підтримку зможуть отримати господарства будь-якої форми власності, які обробляють від 3 до 300 гектарів. Заявки прийматимуть до середини червня. Для українських аграріїв може відкритися понад 300 нових напрямків експорту. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У центрі уваги – ринки Японії, Саудівської Аравії, Південної Кореї, США та В'єтнаму. Україна працює над погодженням ветеринарних і санітарних вимог, а також проходженням міжнародних аудитів для допуску продукції на нові ринки. За даними МЗС, агропродукція вже формує понад половину українського експорту. А чи є в цьому переліку європейські країни? Якщо говорити загалом про перемовний процес із ЄС щодо нашого агросектору, як нам не домовитися собі у збиток? Та які взагалі перспективи врожаю на цей рік? Розпитаю Тараса Висоцького, заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Мої вітання.
2: Вітаю.
1: Пане Тарасе, Україна зараз активно шукає нові ринки в Азії та на глобальному півдні, але 2026 рік уряд оголосив роком практичної євроінтеграції агросектору як безпосередній перемовник. Скажіть відверто, чи бачите ви реальну готовність ЄС прийняти нас як рівного гравця?
2: Ми дійсно на постійному зв'язку. Хочу нагадати, що минулого року був пройдений скринінг, в фактично на базі скринінгу пройшлись дуже детально. По всіх розділах це було декілька днів, по 12-му 5 днів. Пройшлись дуже детально по всіх директивах, регламентах, які необхідно імплементувати. Ми бачимо готовність до відвертого діалогу і такого уточнення в частині вступу України до Європейського Союзу. Тому на рівні Європейської комісії дуже конструктивний зворотній зв'язок. Так, є багато речей, які треба імплементувати, але взагалі немає якогось неконструктивного підходу. Тому ми вважаємо, що це все можливо і дійсно ми є партнерами Європейському Союзі.
1: Ми знаємо, що, приміром, Польща торгувалася за умови вступу десятиліттями, а ми намагаємося імплементувати 177 європейських актів ледь не екстерном. Чи не станеться так, що цей поспіх може зіграти проти фермера? Адже не кожен, певно, зможе модернізовувати виробництво під нові європейські норми в такому ж темпі.
2: В даному контексті є декілька моментів. Перше, ми вже понад десятиліття імплементуємо європейські норми. Фактично, з підписанням угоди про асоціацію з ЄС ми розпочали активно впровадження європейських стандартів, підходів в нашому нормативному полі і, відповідно, на практиці. Тому ми не розпочинаємо з чистого листа. І вже дуже багато чого зроблено. Врахуванням цього, звісно, що багато чого можливо. І однозначно те, що ви кажете, немає завдання, і ми не будемо так робити для того, щоб це було в збиток українському фермеру. Фактично, український фермер, український виробник продовольства має змогу поступово впроваджувати, багато знову ж вже впроваджено, наступні будуть долучатися. Ви вірно зазначили, більше половини експорту аграрна продукція. Але також треба зазначити, що з аграрного експорту більше половини йде в Європейський Союз. Тому це вже є підтвердженням, що на сьогодні велика частина виробників виконують вимоги і правила Європейського Союзу, бо без цього ця би продукція просто не була би допущена на європейський ринок.
1: Пане Тарасе, розділ 12 стосується безпечності харчових продуктів. Якщо уряд запровадить жорсткі стандарти ЄС щодо благополуччя тварин, скільки часу дають на переобладнання ферм?
2: В нас фактично запроваджуються вимоги по благополуччю тварин вже з цього року. Ті, хто експортують, вони вже дотримуються цих вимог і відповідно зробили переоснащення. Інші в процесі. Треба розуміти, що також передбачена така національна програма дій чи національний план переоснащення і приведення у відповідність всіх виробничих моментів по всіх підприємствах до вступу в Європейський Союз. Тому тут зараз ми не говоримо про якийсь конкретний період, звісно, що якнайшвидше, тим краще, але ми говоримо, що по стандартах по виробництву, наприклад, ми домовилися до кінця 2028 року. Це є в оновленій угоді про асоціацію з ЄС. Тому зараз, перш за все, дивимося на цей горизонт до кінця 2028 року.
1: Водночас європейські фермери вже зараз висловлюють занепокоєння через конкуренцію з боку України. Чи не вийде так, що ми виконуємо всі 130 цілей національної програми, але отримуємо такі жорсткі перехідні періоди та обмеження, що експорт до Європи стане для нас економічно невигідним? Або ж просто відверте блокування нашого експорту, яке нам влаштовували польські фермери?
2: Треба дійсно брати до уваги, що основний експорт йде не в країни Східної Європи, а якраз в країни Західної Європи, країни Середземномор'я в межах Європейського Союзу. І вони є імпортерами і потребують нашу продукцію. Знову ж, перш за все, ми вже говоримо, що більше половини експорту йде в Європейський Союз. Тому це не майбутні перспективи, це вже сьогодні відбувається. Також є дуже вагомий момент по інших ринках. Наприклад, ринки того ж Близького Сходу чи Південно-Східної Азії дуже часто також орієнтуються, чи маємо ми, як виробники, право експорту в Європейський Союз. Тому що право експорту в Європейський Союз – це такий як знак якості, підтвердження, що всі стандарти, все налаштовано і все відповідає. Тому, впроваджуючи ці вимоги, ми говоримо про також ще додаткові бенефіти виходу на експорт третіх країн, не тільки в Європейському Союзі. В цьому контексті ми бачимо тільки перспективи, на сьогодні якихось критичних загроз чи ризиків не бачимо.
1: Питання ГМО та використання пестицидів у ЄС є вкрай суворим. Наскільки наша поточна хімічна обробка полів відрізняється від європейської норми?
2: Дійсно, станом на сьогодні є певні діючі речовини, які використовуються в засобах захисту рослин в Україні, які використання яких обмежене в Європейському Союзі. Це також буде предметом нашого впровадження імплементації і в межах перемовин обговорення щодо запровадження цих стандартів. Було дослідження, робили профільні асоціації, три різних дослідження, які кажуть, наскільки це важливо дійсно мати перехідні періоди по засобах захисту рослин з точки зору того, щоб зберегти сталість виробництва. Самі перемовини в даному контексті ще з Європейським Союзом, їхніми представниками, не розпочалися. Ми зараз фокусуємося на написанні проекту закону щодо впровадження відповідного регламенту по засобах захисту рослин. Будемо найближчим часом презентувати відповідний проект в профільному комітеті аграрної політики та земельних відносин в парламенті. І після того, вже після погодження з усіма стейкхолдерами внутрішньої позиції, переходити до діалогу з Європейським Союзом. Це дійсно дуже вагоме питання. Ми долучаємо асоціації фермерів, аграрних виробників до обговорення цього проєкту закону, щоб знайти таке компромісне рішення, яке і дозволить нам поступово впроваджувати відповідні стандарти Європейського Союзу, але не зашкодить поточній ефективності діяльності аграрного сектору.
1: То примусова відмова від звичних засобів захисту рослин чи може призвести до падіння врожайності в Україні?
2: Якщо робити різкі речі, так, це може вплинути на врожайність. Оцінка говорить, що близько 10 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь можуть попасти під вплив оновленого законодавства по застосуванню засобів захисту рослин. Тому якраз ми підходимо дуже зважено для того, щоб це не було різко, для того, щоб це не було якісь примуси, а для того, щоб це була дійсно погоджена дорожня карта, в тому числі з аграрними виробниками, щоб фермер чітко розумів, в якому часовому горизонті, які можуть бути зміни, і встиг завчасно адаптувати відповідні технології.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Дякую.
2: Дякую вам.
1: Тема трудових мігрантів останніми тижнями активно шириться українськими соцмережами. У різних регіонах публікують відео та дописи про нібито масовий приїзд працівників з Індії та Пакистану. Найбільше дискусій довкола будівельної сфери, утім, експерти наголошують, про масове явище наразі не йдеться. На яких засадах працюють мігранти і головне, чи розглядають вони Україну як країну для життя? Юлія Конох дослідила ринок праці Івано-Франківська.
3: На початку місяця одна з будівельних компаній в Івано-Франківську повідомила, що до зведення одного з житлових комплексів залучать іноземних робітників.
4: На території України усі вони перебувають законно, як легальні трудові мігранти. Вони офіційно працевлаштовані в нашій компанії під контролем міграційної служби. Ми вимушено пішли на цей крок з огляду на критичну нестачу робочих рук.
3: Прокоментувати ситуацію компанії відмовилися. Відомо, що іноземці працюють і далі. Ця тема вже викликала хвилю суперечок як у соцмережах, так і на вулицях міста.
5: Острахів мене не викликає. Мені просто не хочеться, щоб наші хлопці гинули, а тут заїжджали чужі чоловіки.
6: Питання ще одне до вас. Чи бачили ви десь Франківську вже, власне?
5: Бачили на будові.
7: Ну, ми такі гуманні, але трошки з опаскою до того ставимося. Не впевнені, що добре. Вони їдуть на заробітки. Звичайно, що ми би хотіли, щоб наші заробляли. От єдине, що не стає нам людей, це да.
8: На даний момент, тому що нас багато на фронті воюють люди.
3: Експерти з питань демографії та трудової міграції Василь Воскобойник каже, емоційну реакцію суспільства під час повномасштабної війни можна зрозуміти.
9: Перше, у нас біля 6 мільйонів людей виїхало і зараз перебувають за межами нашої країни. Друге, в нас біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи, котрі знаходяться на теренах нашої країни. Третє, в нас демографічна криза. нас і без військових дій кожного року кількість населення нашої країни скорочується близько на 300 тисяч осіб.
3: Утім, переконаний фахівець, нинішня кількість закордонних працівників не має суттєвого впливу ані на ринок праці, ані на економіку країни. Загалом в Україні офіційно працевлаштовані близько 11 тисяч іноземців.
9: Тобто фактично це такий мізер, і тому ми спостерігаємо ролики, як за іноземцями слідкують, знімають їх на телефон, намагаються передати приїзд одного, двох, трьох людей до України як тренд, котрий змінює ринок праці України. Я можу відповідально заявити, ні, тренд на ринку праці, да, дійсно, нестача робочих рук, але поки не закінчиться війна і в найближчій перспективі після закінчення військових дій, іноземці не будуть відігравати якусь важливу роль на ринку праці України.
3: Побоювання щодо масового напливу іноземної робочої сили експерт називає перебільшенням. Перетнути український кордон без документів нереально. Для в'їзду обов'язково потрібна робоча або туристична віза. У службі зайнятості наголошують, офіційне працевлаштування таких громадян у нас чітко регламентовано.
10: Роботодавець подає нам заяву, встановленою Кабінетом міністрів України, саме постановою номер 68 24 січня 2023 року. До цієї заяви він додає платіжні інструкції, чи будь-який платіжний документ, який підтверджує оплату за видачу дозволу на застосування праці іноземця.
3: Окрім цього, щоб один мігрант міг приїхати, роботодавцю доведеться сплатити близько 150 тисяч гривень за візу, транспорт та житло. На Прикарпатті наразі офіційно видано лише 40 дозволів для громадян Індії. Найчастіше їх залучають саме до будівельної галузі.
10: Як правило, їх беруть для початку на півроку. Щоб подивитися, як вони працюють, чи будуть з ними продовжувати цей трудовий договір. Потім, якщо їм підходять ці громадяни, вони можуть продовжити дозвіл і на півроку, і на рік, і на два роки.
3: Тим часом міський голова Івано-Франківська заявив, залучати іноземців до комунальних робіт у місті не планують. Штучний ажіотаж навколо цієї теми назвав елементом інформаційного впливу та маніпуляцій з боку росіян.
11: Нам потрібно все докласти, щоб українці тут могли працювати, заробляти кошти. Але свого часу в Франківську було понад 2000 студентів з різних країн. Пригадуйте, Пакистан, Індія, арабські країни, багато чого іншого. І було багато проблем. Але, на мою думку, зараз Москва використовує це через пропагування різних там тік-токів, телеграм-канали, для того, щоб показати, що, от бачите, не воюйте, бо для кого ви, якщо сюди приїдуть індуси?
3: Спростовують також експерти і поширені міфи про зарплати трудових мігрантів. Кажуть, жодних особливих умов немає.
9: Насправді, людям платять звичайну ринкову заробітну плату. При тому, я звертаю вашу увагу, навіщо запрошувати іноземця, щоб платити йому більше заробітну плату, аніж українцю. Бізнес не займається благодійністю.
3: Залучення іноземців до ринку праці – це світова практика, зазначають фахівці. В Україні наразі йдеться лише про точкове розв'язання проблеми дефіциту кадрів в окремих галузях. Проте експерти уже розробляють державну міграційну стратегію, щоб чітко врегулювати права та обов'язки таких працівників. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Рак печінка – хвороба, яку за статистикою виявляють удвічі частіше, ніж 10 років тому. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Новітні методи лікування онко, а ще складні випадки трансплантації обговорили у Києві. Організували форум Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. У самій клініці раділи перемозі над важким онкозахворюванням. Жінці видалили пухлину, що вразила майже половину органу. Унікальну історію порятунку розповість Роман Барашев.
12: І апетиту не було, і слабкість, апетиту не було, і похудала сильно. Я була сильно повна, то я ще поначала і раділа, що похудала. Лікар нам сказав, що нам треба їхати в Київ.
13: Жителька Закарпаття Наталія доки тішилася стрімкій втраті ваги, всередині неї розросталася злоякісна пухлина розміром у 15 сантиметрів і зайняла половину печінки. Хвороба розвивалася абсолютно безсимптомно. Лікарі кажуть, до повного ураження органу залишалися лічені тижні. Життя пацієнтки не врятувала би навіть трансплантація.
14: Пухлина великих розмірів з ураженням крупних венозних судин печінки і стандартна операція в неї була неможлива. Була можлива тільки операція з дуже складною реконструкцією.
13: До цієї операції жінку готували 3 місяці. Саме хірургічне втручання тривало 8 годин і вимагало ювелірної точності.
14: Печінка не має нервових закінчень, і будь-які новоутворення в печінці не має клінічних проявів, поки не доростає до значних розмірів. Тому будь-яка доросла людина, якщо буде проходити двічі на раз УЗД, нічого абсолютно не програє.
13: Рання діагностика – це головний шанс на життя. Державні програми скринінгу, виявлення вірусних гепатитів та впровадження європейських протоколів лікування стали головними темами міжнародної конференції медиків.
15: В Європі є все те, до чого ми зараз прагнемо. В першу чергу це сучасне обладнання. Таке обладнання тільки починає з'являтися в Україні.
16: За рахунок мікрорегуляції реберний край не травмується і ребра не ламаються. Хірург контрольовано використовує натяг лопатки. Це система, яка вартість якої сягає від 10 тисяч доларів.
17: Ця подія дуже цікава тим, що це перша конференція тільки про хвороби печінки, і це дуже важливо, адже наша спільнота, вона не така велика печінкових хірургів і гепатологів, а проблема ця дуже тендітна і дуже специфічна.
13: Онкологія печінки досі оповита міфами, які лише підвищують ризики для пацієнтів. Один із них – упередження щодо жінок у хірургії. Лікарка Маргарита, яка через війну переїхала з Харкова до Рівного, щодня руйнує ці застарілі стереотипи.
14: Самий живучий міф – це ліки-гепатопротектори, напевно. Таких ліків не існує і, на жаль, часто лікарі в них вірять, не те, що пацієнти, а лікарі. Є маса препаратів, які з недоведеною ефективністю, ніде їх в світі, в нормальних країнах немає. Вони існують тільки в пострадянських країнах, і вже роки пройшли, десятиліття, це все не викорінено.
13: Конференція об'єднала хірургів, онкологів та генетиків з усього світу. Через безпекову ситуацію іноземні колеги брали участь онлайн.
15: Це і Голландія, і Німеччина, і Хорватія, і Словаччина, і Чехія, і багато-багато інших. Ці фахівці є опініон-лідерами, відомими у світі. І вони з радістю погодилися, бо брати участь в нашій конференції, бо вони бачать в цьому свою можливість допомогти Україні в нелегкі часи.
18: Є дистанційне керування, якщо потрібно. В принципі, доволі приємне світло, кілограм 275.
13: Ого. Попри війну, українська медицина вражає результатами. Вітчизняні хірурги щодня доводять ефективне лікування складної онкології. Це вже не поодинокі унікальні випадки, а повсякденна клінічна практика.
15: 5 років, як розпочали хіміотерапію. 2 роки тому впровадили променеву терапію на сучасних лінійних прискорювачах. Держава вкладає багато грошей в обладнання, облаштування сучасним обладнанням центрів, будівництво нових приміщень.
13: А пацієнти, які виїхали за кордон, дедалі частіше повертаються лікуватися додому, розповідають медики.
14: В Україні та щодня дуже швидко отримує медичну допомогу при бажанні. В Європі не так. Це відчули багато людей, які зіткнулися з страховою системою роботи охорони здоров'я. І часто ми бачимо, що наші пацієнти, вони повертаються в Україну, щоб отримати вчасну медичну допомогу.
13: Роман Барашев, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Про це зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань у Верховній Раді. І уточнив, що в нашій країні переважає такий варіант хантавірусної інфекції, як лихоманка з нирковим синдромом. А ті випадки, про які зараз пишуть ЗМІ, це інфекція із легеневим синдромом. Урядовець зауважив, що МОЗ має повну інформацію про українців, які перебували в складі екіпажу круїзного лайнера, на якому стався смертоносний спалах хантавірусу. Отже, що відомо про хантавірус, так би мовити, українських широт? Детально розпитаю Миколу Ганіча, речника Центру громадського здоров'я. Вітаю вас, пане Миколо.
19: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Нещодавно з'явилася інформація про десятки випадків хантавірусу в Україні. Якою є реальна статистика від початку цього року? Скільки людей захворіло і в якому вони стані?
19: Я думаю, що перш за все варто розповісти глядачам про те, про який саме хантавірус ми говоримо, тому що хантавіруси – це група вірусів, які відрізняються як за регіоном, де вони фіксуються, де є їхні природні осередки, так і способами передачі і тими хворобами, до яких вони можуть призводити. Якщо ми говоримо про Україну, то Україна дійсно має природні резервуари хантавірусів, одного з, точніше, декількох його різновидів. Природніми резервуарами є гризуни. Це можуть бути миші, миші полівки, щурі і так далі. Якщо ми говоримо про саме українські різновиди хантавірусу, то вони передаються виключно від гризунів до людини. Тобто між людьми передача цього вірусу не відбувається, вона не є зафіксованою. Якщо ж ми говоримо про той хантавірус, про який зараз багато інформації в медіа, так, про який, власне, ви говорили на початку сюжету, то це хантавірус, який характерний для країн Південної Африки. Він називається, його різновид називається Андес. Власне, він характерний для таких країн, як Чилі і Аргентина. Якщо ми говоримо про ті хантавіруси, які фіксуються в Україні, то з початку року було зафіксовано 74 випадки інфікування. Всі хворі, у яких діагностовано хантавірус, вони отримують все необхідне лікування і одужують.
1: Раніше хантавірус найчастіше фіксували в західних областях України, але чи змінилася ця географія зараз, наприклад, через війну або міграцію?
19: Власне, хантавірус є там, де є осередки, тобто там, де є природні резервуари. Природні резервуари – це гризуни. Щойно відбувається контакт з цими природніми осередками, ми можемо говорити про інфікування. Тоді відповідним чином змінюється статистика. Гризуни, вони, в принципі, є в усіх регіонах України, тому потрібно себе берегти, потрібно проводити засоби профілактики, де б ви не проживали. А засоби профілактики дуже прості і, власне, мабуть, що це є найціннішою інформацією, так, що потрібно знати, щоб не поповнити цю статистику. Власне, якщо ви прибираєте у себе вдома, в будинку, де можуть бути гризуни, варто надавати перевагу вологому засобу прибирання, тобто не підмітати підлогу, не піднімати пил в повітря, тому що в ньому можуть міститися частинки виділень гризунів і таким чином може інфікуватися. Також зараження може відбуватися через контаміновані заражені поверхні. Якщо ви побачили, що мишу на обідньому столі або на будь-якій іншій поверхні, варто обробити її антисептиком, обов'язково при цьому вдягнувши захисні перчатки. Дуже ефективні засоби з хлорівмісні засоби, а також на основі спирту. І також варто зберігати продукти харчування в закритих контейнерах, щоб уникнути контакту гризунів з продуктами харчування.
1: Симптоми хантавірусу на початку дуже схожі на звичайний грип чи ГРВІ. Чи є у наших сімейних лікарів у регіонах чіткий протокол і швидкі тести, щоб вчасно виявити вірус?
19: Дуже важливе запитання, дякую, тому що дійсно перші симптоми вони можуть бути схожі на симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, може різко піднятися температура, може бути різкий сильний головний біль, але дуже варто розуміти, що людина має одразу звернутися до лікаря, чи це ГРВІ, чи це будь-яка інша хвороба, не варто і не потрібно ставити собі діагнози, не потрібно гуглити, є симптом, є звернення до лікаря і далі задача лікаря правильно встановити діагноз, а лікарю можна допомогти, власне, повідомивши всю супутню інформацію, щоб лікар розумів контекст, щоб лікар міг зважити всі фактори ризику, які можуть бути, і направити людину на подальше діагностування, якщо в ньому є така необхідність. Тобто, якщо у людини є різке підвищення температури, є головний біль, людина звертається до лікаря і під час прийому повідомляє, що вона, наприклад, могла знаходитися в приміщеннях, де були поміщення або могли бути гризуни, що вона підмітала там підлогу і так далі. Лікар на основі цієї інформації і на основі, власне, температури і інших симптомів може ухвалити подальше рішення. Хантавіруси – це, власне, та група інфекцій, яка діагностується, це ті віруси, які діагностуються лабораторно, тому можуть бути призначені додаткові аналізи.
1: З огляду на аномально теплі зими останніх років, чи спостерігаєте ви вибухове зростання популяції гризунів? І чи означає це, що пік захворюваності ще попереду?
19: Ми можемо говорити про, власне, збільшення активності гризунів, яка є циклічною, яка є характерною для кожного року. Тобто це можуть бути, наприклад, восени, коли гризуни можуть мігрувати до помешкань людей. Це може бути весна, весняна пора року, коли йдеться про польові роботи. Тобто це ті фактори, які можуть збільшувати ризик контакту людей з гризунами. І ще раз наголошую, що хантавіруси, вони передаються виключно від гризунів. Гризунів до людей в Україні, і між людьми ці віруси не передаються.
1: Пане Миколо, а чи існують групи професійного ризику? Наприклад, фермери, працівники елеваторів або комунальники? І чи є для них якісь спеціальні рекомендації щодо захисту на роботі?
19: Власне, я так, дійсно, ви абсолютно праві. Є такі групи підвищеного ризику, і, власне, всі засоби профілактики, про які я зараз вже сказав, вони актуальні повністю для всіх. Тобто, варто дотримуватися саме цих порад. Вони можуть видаватися дуже простими, примітивними, але менше з тим вони можуть врятувати здоров'я і життя.
1: Які саме штами хантавірусу циркулюють в Україні? Це європейські варіанти, які протікають відносно легше, чи трапляються більш агресивні азійські штами?
19: Абсолютно вірно, в Україні є хантавіруси, які, власне, є характерними для європейського регіону. Якщо подивитися на ті назви хантавірусів їхніх різновидів, то можна помітити, що вони носять назви тих регіонів, де вони були вперше зафіксовані. Власне, навіть назва хантавірус, вона походить від назви Хантаан. Це регіон в Кореї, в Південній Кореї, де було вперше зафіксовано хантавіруси. Якщо ми говоримо про різновид хантавірусу Андес, він походить від назви гірської системи Анди у Південній Америці. Тому він характерний саме для того регіону, там мешкає, власне, природній резервуар, який переносить саме цей різновид хантавірусу. Якщо ми говоримо про європейський регіон, то для нас характерні, точніше для нашого регіону і для України, зокрема, і для Азії також характерні різновиди хантавірусів, наприклад, Пумала. Це той різновид хантавірусу, який найчастіше зустрічається в Україні. Він носить назву регіону Фінляндії. Власне, з назви це може бути зрозуміло. Тому наразі непокоїтися немає чого, я маю на увазі, стосовно різновиду хантавірусу, який притаманний для Південної Америки. Але варто також пам'ятати, що є хантавіруси, які циркулюють в Україні, і потрібно дотримуватися тих засобів профілактики, про які я вже сказав.
1: Пане Миколо, якщо людина перехворіла на хантавірус, якими є віддалені наслідки для її здоров'я? Чи формується пожиттєвий імунітет і чи відновлюється повністю робота нирок?
19: Варто також розуміти, тобто людина може хворіти як в легкій формі, так і в важкій формі. І тут дуже важливо, і це, мабуть, що найважливіша інформація, це вчасне звернення до лікаря. Чим раніше буде надана допомога, тим позитивніший буде прогноз лікування, і тим менші наслідки в перспективі будуть для людини. Тому перш за все, варто вчасно звернутися до лікаря за появи перших симптомів, якими б вони не були. І це стосується абсолютно всіх хвороб.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я.
19: Дякую, будьте здорові.
1: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугуле. Ми ж побачимося одразу після.
20: Дякую.
21: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
23: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч.
0: бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Ключові події.
20: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
20: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
20: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
20: Доступно про важливе.
22: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
21: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
23: Тринадцята година за київським часом. Для вас мовить Інтер, я Анастасія Даугле. Новини в марафоні. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Запровадили його, щоб не лише вшанувати їхню пам'ять, а й привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, які спричинило насильницьке впровадження комуністичної ідеології. Досі достеменно невідома точна кількість жертв політичних репресій в Україні. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, каторгу, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був суворо заборонений. Одним з найбільших місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спецпризначення НКВС. У кінці 30-40-х роках там відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, там поховані від 15 до понад 100 тисяч людей. Уночі росіяни били по житлових будинках на Сумщині та Чернігівщині. Є поранені. Серед них і 12-річний хлопець. Детальніше про наслідки обстрілів дізнаємось у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Отже, що тобі відомо на тепер?
24: Вітаю, Анастасія. Жителі Сум сьогодні пережили гучну ніч. Росіяни масовано атакували місто безпілотниками. Щонайменше за 4 адресами прогриміли вибухи. Поцілили поруч з торговим центром, багатоповерхівками. Влучили в дачний будинок та нежитлові споруди, а також адміністративну будівлю. Зазнала поранень 46-річна жінка. В житлових будинках та ТРЦ винесло вікна, пошкоджений фасад. Знищені легкові автомобілі, що знаходились поруч. На одній з локацій розпочалось займання, яке загасили рятувальники. Ось що нам розповіли жителі біля місця прильоту та керівник Добробату, який вже зараз працює там.
25: Ми спали, я виглядала, вже прильот був лавіно і горіло. Дуже думала, машини горять, а то, мабуть, ті залишки того, що міліція перегородила дорогу і що там, і були осколки лежали.
26: По центральній частині міста Суми було 3 влучання безпілотників, завдано пошкоджень житловим будинкам та торгівельному центру. На щастя, обійшлось без постраждалих. Зараз тут розгорнутий штаб, людям надається вся необхідність. Гідна допомога, видаються ОСБ панелі, закриваються віконні блоки, пошкодження. Працівники торгівельного центру очищують пошкоджені приміщення.
24: Крім того, ворог бив і по інших територіях області. У Буринській громаді під удари дронів потрапили приватні будинки та автомобіль. Там постраждав 55-річний чоловік та жінка, якій 62 роки. Житло мешканців та транспорт пошкоджені ще в 8 громадах Сумщини. І в селі Роменського району 12-річний хлопець приніс додому невідомий предмет, який згодом вибухнув. Дитина госпіталізована. Правоохоронці закликають нагадати дітям, що будь-які знахідки можуть виявитись вибухонебезпечними, а тому не слід їх чіпати. Вночі під атакою безпілотників була й Чернігівщина. В Корюківському районі під час удару по підприємству травмована жінка. Ворог вдарив по житловій забудові міста Новгорода-Сіверського. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Також села Новгород-Сіверської та Семенівської громад росіяни обстрілювали з артилерії, мінометів та FPV-дронами. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія.
23: Дуже дякую, колего. За ситуацією у північно-східних областях стежить Юлія Зайцева. Семеро людей поранені унаслідок обстрілів росіянами Запорізької області. Це жителі Запоріжжя, Пологівського та Запорізького районів. Про це в ефірі марафону розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. Загалом за минулу добу ворог завдав майже 1000 ударів по області. Військові Російської Федерації били з авіації, атакували безпілотниками, накривали вогнем з артилерії та РСЗВ. Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
4: Переважало традиційно застосування безпілотних літальних апаратів, ударних різних модифікацій, насамперед FPV-дронів, і під ворожим вогнем було 49 населених пунктів. Останнє поранення отримала 25-літня жінка майже опівночі. Орки влучили по автозаправній станції. Запоріжжя і Запорізька область майже безперервно і цілодобово перебувають в стані тривоги.
23: На Донеччині у селищі Малотаранівка через атаку безпілотника загинула людина, зайнявся автомобіль. Про таке сповістили у поліції. Після опівночі росіяни вдарили по Слов'янську і Краматорську. В останньому пошкоджено багатоповерхівку у Слов'янську приватну садибу. Загалом за добу під вогнем окупантів опинилися 5 населених пунктів області. Зруйновані 13 цивільних об'єктів. У Краматорську понівечено 3 крамниці та 3 цивільних авто. А у Слов'янську ворожий удар пошкодив магазин. Встановлено, що 15 травня у Дружківці частково зруйновані багатоквартирний та 3 приватних будинки. Правоохоронці зафіксували майже 1300 ворожих ударів по лінії фронту та по житловому сектору Донеччини. 234 бойові зіткнення на фронті за минулу добу зафіксували у Генштабі ЗСУ. Найскладніша ситуація біля Покровська. Там сили оборони спинили 32 атаки. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському. Українські оборонці стримують окупантів. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога.
5: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
23: Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по московському регіону. Глава держави подякував СБУ та усім силам оборони України за влучність. Зеленський нагадав, дистанція від державного кордону України понад 500 кілометрів, а концентрація російської ППО у московському регіоні найбільша. Нагадаю, внаслідок атаки на Москву та область пошкоджено технопарк, НПЗ, наливна станція нафтопродуктів, підприємство та аеропорт. Зокрема, йдеться про технопарк «Елма» і підприємство «Ангст» у Зеленограді, одному з районів Москви. Там спалахнули пожежі, повалив густий дим. Підприємства здебільшого виробляли електронну техніку, оптику та контрольно-вимірювальні прилади. Також цієї ночі під дронову атаку потрапила наливна станція нафтопродуктів Солнічногорська у селі Дурикіно, це вже Московська область. Також Осінт-аналітики повідомили про ураження заводу МКБ «Радуга». Це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на виготовленні ракет та іншої крилатої техніки. Через масовану дронову атаку кілька годин не працював аеропорт Шереметьєво. Неподалік литовища також трапилося загоряння. Влада тим часом відрапортувала, що за добу буцімто збили понад 110 БПЛА, які прямували на Москву. Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів США не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовується лише для сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення вперше запровадили у березні та продовжили у квітні. Термін його дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США остаточно завершила короткий період тимчасового пом'якшення санкцій проти нафтового сектору РФ. У центрі італійського міста Модена чоловік автівкою на великій швидкості в'їхав у натовп пішоходів. Восьмеро людей поранено. У чотирьох тяжкі травми. Двом з потерпілих довелося ампутувати ноги. Сітроєн вилетів на хідник і спершу збив велосипедиста, а потім кількох перехожих. Та навіть після цього авто продовжило рух і наїхало на жінку. Окрім цього, кермувальник, перш ніж його затримали правоохоронці, ударив ножем одного з пішоходів. Підозрюваний 31-річний Салім Ель-Кудрі. Прокуратура висунула йому звинувачення у замаху на вбивство, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та використанні зброї. На Мальдівах під час пошуку тіл п'ятьох італійських дайверів загинув водолаз-рятувальник Мохамед Махді. Його у критичному стані доправили до лікарні, однак врятувати чоловіка не змогли. П'ятеро італійців зникли, намагаючись дослідити печеру на глибині понад 50 метрів. Рятувальники наразі знайшли лише одне тіло. Серед загиблих четверо – представників університету Генуї та інструктор із дайвінгу. Усі вони занурилися у четвер вранці, а зниклими безвісти їх оголосили, коли не піднялися на поверхню у визначений час. Пошукову операцію ускладнює штормова погода. Влада Мальдівів називає трагедію найбільшим нещасним випадком в історії місцевого дайвінгу. Тактична медицина, робота з дронами та штурмова підготовка. У Дніпрі провели вишкіл для молоді. Усе відпрацювали в умовах, максимально наближених до бойових. Навчання проводили чинні військовики. Як готують майбутніх захисників? У матеріалі Олени Мендалюк.
3: Ми їм надаємо допомогу згідно того, як людина швидко може що загинути. В нашому випадку людина може загинути саме швидше, максимум за 3 хвилини.
6: Інструктор з домедичної допомоги навчає основ, які можуть врятувати життя. Вікторія – донька військового. Той зараз на фронті, дівчина тут, щоб стати бойовою медикиною і піти батьківською стежкою.
7: Мабуть, евакуація – це є найважчий етап, як на мене. Я хочу закінчити медичний університет, а потім вже доєднатися до лав бригади.
6: Що чекає на військовослужбовців, демонструють бійці 3-ї штурмової. Учасники вишколу вчать непомітно дістатися до позиції ворога та йти на штурм.
8: Ліва двійка займає укриття за будівлею. Права двійка – контроль 12 і 3. Почули команду? Виконувати.
6: Невід'ємна частина програми – опанування навичок керування дронами.
9: Це повністю бойовий дрон. Він, в нього є вже свої виходи, він вже свої відгуляв. Йому просто зробили ремонт, і тепер він як навчальний.
10: Правий стік відповідає за саме движення. Вперед-назад, вліво-вправо. Також є джойстики знизу, колесики маленькі. Лівий колесик відповідає за опускання гімбла, піднімання, тобто камери самої. Правий колесик відповідає за зум.
6: Перший піднімає безпілоток у повітря Борис. Для нього це вже 5-й курс тренувань.
11: Кожен вишкіл, він різний. На кожному вишколі дають різну базу знань. Тобто є вишколи першого рівня, наприклад, на яких дають повну базу, це з тактики, з тактичної медицини. А є, наприклад, вишкіл 3-го рівня, де є бойові стрільби, де повністю ти перевіряєш те, що ти засвоїв, як губка. Це дає дух від того, що ти проходиш.
6: Хлопець навчається на юриста, але вже вирішив, що й не отримує диплом, одягне піксель.
11: Взагалі, хотів би бути розвідником, але це як же життя покаже. Бо кожен день може все змінитися і невідомо, що буде наступного дня.
6: Вишкіл для молоді також проводять бійці руху опору сил спеціальних операцій. Сьогодні демонструють залізних пташок, здатних залітати в тил ворога на 40 кілометрів.
27: Він може наносити і
12: бомбові удари, завдавати враження, ламати логістику ворога і також забезпечувати наших партизанів, наших повстанців необхідними вантажами, які будуть доставлені за лінію бойового зіткнення в тил.
13: Осередки рухопору, які можуть виконувати там спеціальні бойові задачі, вони тренуються, здобувають навички, які їм потрібні для цих, для виконання цих задач. Інший напрямок – це більш, скажімо так, інформаційний, там різні кібернетичні акції проводять.
14: Близько 300 хлопців та дівчат уже завершили курс підготовки. Молодь вчилася працювати в команді, опанувала тактику, домедичну допомогу та керування безпілотниками. Особливий акцент на практиці. Учасники моделювали різні сценарії реагування та взаємодії в умовах, наближених до реальних.
15: Ми не зупиняємося, ми міняємо програму. Тобто у нас, якщо у нас сьогодні БПЛА, то на минулому вишколі у нас було НРК, і ми знайомимо молодь з різними видами озброєння і з, в тому числі з технологічними видами озброєння.
16: Такі вишколи проходять раз на місяць, може навіть частіше буде, тому що попит на це є. В першу чергу вони з'являються на сторінках в соціальних мережах молодіжної мережі «Хвиля» департаменту молоді. Відповідно, хто побачить це, то слідкуйте, дивіться, коли будуть наступні. Наступні будуть окремо домедична допомога, і потім буде вишкіл з знання наземних роботизованих комплексів.
14: З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
23: Такі новини наступні готуємо на 14-ту, а доти з вами Ярина Марків.
1: Дякую, колего. В наступній годині марафону обговоримо останні політичні питання, а також, зокрема, обговоримо візит Трампа до Китаю.
21: З Україну, яка розвиває бізнес.
22: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
17: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
18: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
21: Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Дрони – далекобійні, реактивні, на оптоволокні чи класичні FPV. Усе це ефективно працює по ворогу. Відпрацьовують по росіянах і бійці батальйону безпілотних систем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Оборонці не лише керують дронами, а й створюють нові способи знищення ворога. Заступник командира батальйону Богдан Федорук – один із тих, хто стояв біля витоків цього напрямку в бригаді. За його спиною – шлях від добровольця до офіцера. Докладніше – сюжет Юлії Конох.
27: Давайте, піднімайте FPV. Ще одного піднімайте.
28: У штабі батальйону безпілотних систем постійний рух та радіоефіри. Тож рішення доводиться ухвалювати щохвилини. Поки одні екіпажі працюють по цілях, інші вже тестують нові технології для фронту.
29: Віталій Попалов.
28: заступник командира батальйону на війні з 2014-го Богдан Федорук добровольцем воював під Дебальцевим, потім демобілізувався та у перший же день повномасштабного вторгнення повернувся до війська.
0: Набрали ми групу 10 чоловік, це група фактично вже дорослих чоловіків, всі ми, хтось на роботі, хтось бізнесмен, хтось якийсь підприємець, тобто з різних ми з усім своїм, як то кажуть, майном на той момент. Такою групою 10 чоловік у нас була і зброя, бо тому що ми люди дорослі, у нас була зброя зареєстрована, готові були їхати куди потрібно.
28: Згодом, коли безпілотники почали змінювати хід війни, військовий разом із командою взявся розвивати новий напрямок у бригаді.
0: Тільки командна робота, тільки рівень підготовки наших хлопців, тільки збереження ключових людей нам дасть результат. Просто пустити під укіс когось, це точно не мій стиль, я думаю, що і не стиль командира. Нас цікавить ефективна робота. Знайти і знищити ворога, який хоче іти на нас.
28: Тоді дрони лише починали з'являтися на полі бою.

0: Нашу роботу за счет того, що нам радіо Горизонт не потрібен.
1: Завдяки такій системі бійці можуть працювати на значних дистанціях і при цьому не ризикувати життям досвідчених операторів.
2: Нема прямого радіо Горизонту. Працюємо через Starlink. Це набагато глибші відстані для нашої роботи. Ну і все. І вже на базі цього ми можемо розвивати будь-яку гілку, яку нам потрібно.
1: Утім, у батальйоні підкреслюють, попри розмаїття новітніх технологій, насправді все тримається на людях.
3: Пілот нашого батальйону – це цілеспрямований та рішучий, який розуміє, як діяти у форс-мажорних ситуаціях, вміє імпровізувати. Це людина, яка віддається роботі наповну.
2: Команда людей, яка працює в батальйоні «Стриж», ну, це не ті люди, які будуть переживати за якісь там речі амбітні. Це люди, які переживають виключно за результат, а ним є знищення ворога.
1: Сьогодні батальйон безпілотних систем «Стриж» виконує левову частку уражень ворога у зоні відповідальності бригади. Щодня ці воїни доводять, майбутнє сучасного бою вже настало. Нині батальйон потребує ще більше дронів та НРК для знищення ворога. Підтримати захисників донату можна за QR-кодом чи реквізитами на екранах. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
4: Дональд Трамп і низка гучних заяв за підсумками візиту до Пекіна. Сказав, що не хоче воювати з Китаєм, якщо Тайвань оголосить незалежність, і що не дав дозволу на постачання владі острова зброї на 14 мільярдів доларів. І навіть, що зніме санкції з китайських компаній за придбання іранської нафти. Тобто американський президент дає сигнали, що відкритий до повного перезавантаження з Піднебесною. Але якою ціною наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав думки і прогнози експертів щодо цього?
5: А коли Дональд Трамп залишав Китай після двох днів зустрічей, йому так важливо було, щоб преса, яка супроводжує першу особу, написала про історичний прорив. Адже вже восени вибори, адміністрації потрібна перемога чи щонайменше те, що за неї можна видати.
6: Це була важлива подія, бо маємо першу зустріч американського президента у Пекіні за останні 9 років. Але насправді символізму було набагато більше, ніж справжньої суті.
5: Тобто колишній топ-чиновник, який сам готував саміти і переговори з китайцями, каже тепер, що Трамп летів за конкретними домовленостями, привіз додому переважно картинку, бо по більшості головних тем, зокрема по Тайваню, Ірану, по відносинах з Росією, якій Пекін допомагає у війні проти України, не сталося проривів.
6: Сама зустріч, по суті, і стала результатом, а єдина мета – показати стабільність.
5: Але стабільність на чиїх умовах? Вашингтонські експерти зараз кажуть, Сі, по суті, не пішов на жодні поступки Трампу, бо відчув його слабкість. Адже, якщо ти просиш допомогти з Іраном, втрачаєш позиції, вже не можеш диктувати умови щодо всього іншого.
7: По суті, нічого не змінилось. Висновок один, і це варто сприймати тверезо. Китай готовий до довгої, нескінченної конкуренції зі Сполученими Штатами.
5: І в рамках цієї стратегії суперництва все також погрожуватиме Тайваню. Війни, навколо якого Штати прагнуть не допустити, бо навіть операція в Ірані дестабілізувала ситуацію настільки, що незрозуміло, як залагодити, що тоді говорити про ще одну війну, масштаби якої можна буде порівняти із подіями на українському фронті.
6: Для Пекіна Тайвань – це основна умова стабільності у відносинах зі Сполученими Штатами. Сі прямо заявив зараз Трампу, діятиме правильно, між Китаєм і Штатами буде все добре, якщо ж ні, то будуть зіткнення і конфлікти, які поставлять усі відносини під загрозу.
5: Тобто Сі прив'язав до Тайваню все – і економіку, і технології, і те, чекати далі співробітництва чи відкритого конфлікту, давши зрозуміти, якщо Вашингтон не зменшить підтримку Тайбею, Пекін згорне свою лояльність по всіх інших напрямках.
6: Якщо подивитись на справжні цілі, то Китай просто хотів купити час, щоб закріпити свої стратегічні позиції. І цього у цілому досягнув. А от Штати втратили фокус.
5: І через це Штати не могли, наприклад, тиснути на Китай щодо України, а вимога, аби Сі згорнув підтримку Путіна, допомогла б Києву. Є іще один момент, про який у заголовках про саміт майже не згадують. У Штатів зараз просто неймовірна потреба у рідкоземельних елементах.
7: А вони у всьому, від енергетичної інфраструктури і чіпів до найважливіших оборонних систем.

0: минулої весни, коли Китай раптово перекрив поставки, автомобільне виробництво у США і Європі майже зупинилось. І реальність в тому, що Америка значну частину своїх сучасних систем озброєння вже витратила на Близькому Сході.
1: Так, це означає, що Трамп категорично не може сваритися з Китаєм і частково пояснює його поступливість під час візиту. Але водночас дає додаткові карти Києву. Тепер це не лише дрони, а й вже підписана мінеральна угода. У Держдепі мені прямо повідомили, спільні проекти і видобуток плануються лише по закінченні бойових дій. Тобто Америка стає ще більш зацікавленою у перемир'ї в Україні, у тому, щоб його досягти в розумні терміни. І цей аргумент має утримати Білий Дім за столом переговорів як посередника. Які б там заяви, що, мовляв, кинемо і підемо, на емоціях і не робив Дональд Трамп. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Тож, які висновки із цього візиту, які результати для України, зокрема, розпитаю гостя нашої студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Мої вітання, пане Петре.
3: Так, вітаю.
2: То як ви загалом оцінюєте зустріч Трампа із лідером КНР? Декотрі західні медіа, зокрема The Guardian, назвали вже його цю зустріч самітом глухого кута.
3: Ну, в принципі, так воно і є. До речі, остання зустріч, яка відбувалася восени минулого року, вона була приблизно такою ж результативною. Теж, якби, формально все звелося до того, що скасували взаємно тарифи. Зараз теж нібито тарифи взаємно скасували. Але очевидно, що це не той результат, на який розраховували. Я про це казав, що у мене, в принципі, була така версія, що, мабуть, Трамп, провівши минулоріч достатньо малопродуктивну зустріч із китайським лідером, вирішив зараз назбирати карт і вже поїхати з цими самими картами. І, в принципі, начебто спочатку все йшло непогано. Венесуела, Мадуро, потім розпочав війну в Ірані. Вона не призвела на даний момент до якихось виразно позитивних результатів для Трампа і Сполучених Штатів. Більше того, результати неоднозначні, в тому числі з точки зору спроможності Сполучених Штатів вирішувати задачі. Відповідно, він теж поїхав без карт і приїхав за великим рахунком ні з чим. Тобто, дійсно, це стратегічний тупик, який, очевидно, вони не зможуть найближчим часом розв'язати. І ті суперечності, які існують, вони так само не будуть вирішені через цілу низку причин. Але головне, що це фіксація якби уже того, що ну, однополярний світ остаточно припинив своє існування. І, відповідно, от в відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами будуть вирішуватися в майбутньому основні питання.
2: От якраз такі аналітики зазначають, що американська делегація поїхала недостатньо підготовленою. То чи Трамп діяв експромтом, чи Пекін просто переграв Вашингтон на рівні дипломатичних заготовок?
3: Ну, Трамп завжди діє експромтом. Ви розумієте, от ми з вами про це постійно говоримо, про те, що, в принципі, Трамп, він приніс оцей свій бізнес-досвід в політику, і він вважає, що там достатньо провести одну якусь зустріч, там, і одразу вирішити всі питання. Він, схоже, взагалі не хоче визнавати, що в політиці це так не працює. Тому що в політиці ти маєш справу не з якоюсь своєю власністю особистою, не з якимись там компаніями, а ти маєш справу з великими державами. І всі діють в рамках тих можливостей, які у них, в принципі, є. І оце, оця віра Трампа в те, що достатньо з кимось зустрітися і всі проблеми вирішаться, от він постійно на цьому потрапляє в відповідні дипломатичні пастки. Стосовно підготовленості чи непідготовленості, ну, знову ж таки, а що вони могли в цій ситуації підготувати? У них була заготовка, війна в Ірані, війна завершилася, знову ж, ну, вона не завершилася поки що, зараз, мабуть, буде новий етап, але вона не принесла якогось відповідного результату і, навпаки, показала слабкість Сполучених Штатів в сучасному світі. А якщо ти слабкий, то, якби, які би ти заготовки не робив, все одно ти нікого переконати не зможеш.
2: То хто був господарем становища і чи діє Сі Цзіньпін з позиції сили, на вашу думку?
3: Він, очевидно, діє з позиції сили і схоже, що це працює у випадку Трампа. Тобто от я відмітив для себе таку тенденцію, от Трамп дуже любить зустрічатися з диктаторами, і от він з ними зустрічається, і потім після цього починає розказувати версію світового порядку, яка, по суті, від цих диктаторів виходить. От зараз він повернувся, дає інтерв'ю Fox News. Що в цьому інтерв'ю? Значить, Тайвань хоче воювати з Китаєм, вони хочуть оголосити незалежність, куди там їм змагатися, Китайна держава, Тайвань маленький острів, ми за них воювати не будемо, там зброю постачати не будемо, там заморозимо відповідні поставки зброї. Тобто, де-факто, Трамп опосередковано, але визнає, що він за великим рахунком, що Трамп, що Сі за великим рахунком його на нього зміг натиснути, і зараз де-факто Трамп відповзає з Тайваню. І нам ця риторика дуже знайома. Тому що Трамп, він її постійно застосовує в випадку російсько-української війни, що знову те саме, там, не треба було воювати з Росією, нібито це Україна на Росію напала, да? Не треба там, знову ж таки, там, це над держава, нема карт і так далі. От він постійно це все саме повторює, тому що, в принципі, він зустрічається з диктаторами, вони на нього тиснуть, і він відповзає. І зараз всі це бачать. Це вже якби, ну, це я помітив, перебуваючи в Україні. А світові лідери помітили тим більше. Тому зараз ми будемо спостерігати падіння впливу і значення Сполучених Штатів. От зараз, от, знаєте, такий присмерк Римської імперії розгортається на наших очах.
2: Водночас, після зустрічі з Сі, Трамп застеріг Тайван від проголошення незалежності. Що це, власне, для Тайваню означає і для регіональної стабільності?
3: Ну, дуже погано, що це відбувається, тому що Трамп уже підірвав значною мірою світову економіку своєю війною на Близькому Сході, яку він розв'язав і тепер не знає, чим завершити. Ціни на нафту зростають, економічна криза. А зараз, ну, де-факто він сказав, що дивіться, ми здаємо Тайвань Китаю. Ну, якщо там уникнути якихось там дипломатичних різноманітних зворотів, ну, де-факто, я думаю, що 90% світового бізнесу, політиків саме так почули цей меседж. А Тайвань це що? Це напівпровідники, це електроніка. Це дуже важлива точка для світової економіки. І зараз всі будуть тримати в голові, ага, значить, скоро може бути війна за Тайвань. Ага, значить, будуть зростати ціна на відповідні там комплектуючі для комп'ютерної техніки, зараз буде паніка на ринку, там всі будуть скупляти, переносити, перевозити і так далі. І світова економіка, вона і так уже в неприємному стані, а зараз її ще доб'ють оціми всіма історіями. І от питається, якщо ти з такими картами їхав на зустріч з Сі, а потім після цього робиш такі заяви, то, можливо, взагалі не треба було їхати? От достатньо дивно, коли політик своїми діями робить постійно собі гірше. От, а чому робить собі гірше? Бо якщо ти оточуєш себе виключно людьми, які тобі будуть догоджати і розказувати, який ти геніальний і величний, а не кваліфікованими людьми, які в потрібний момент тобі скажуть, ну, давай тут зупинимося. Тут нічого доброго тут не буде в цій ситуації. Але ж ти оточуєш себе людьми, які тобі розказують, о господи, це ж геніально, да, будь ласка, їдь в Пекін, там, ти всіх там перевершиш і так далі. Ну, результати, вони очікувані.
2: Щодо українського треку, Трамп сказав, що він піднімав питання на зустрічі російсько-української війни і лаконічно зазначивши, цитую, ми б хотіли бачити це питання вирішеним. От яку саме модель вирішення вони могли узгодити із Сі за зачиненими дверима?
3: Дивіться, виходячи з цих заяв, я можу зробити висновок, що нічого вони не узгодили і ні про що реально не домовилися. І ніякого результату насправді тут не було, як і минулого року не було. А його і йому і не звідки взятися, тому що, я повторюся, карт немає, тиснути немає. Значить, і очевидно, що Трамп щось про це міг сказати, Сі сказав, а переконай мене, чому це мені потрібно. Очевидно, переконати той його не зміг. Більше того, є певні тенденції, які вказують на те, що відчувши слабкість Сполучених Штатів, Сі може піти на ескалацію. Марко Рюте ще кілька місяців тому казав, що один із можливих сценаріїв, наприклад, пов'язаних із якимись військовими діями довкола Тайваня, може полягати в тому, що Росія, наприклад, організує своєрідну операцію прикриття, тобто якусь гібридну атаку на країни НАТО, аби відповідним чином там розтягнути загальну увагу і під прикриттям якоїсь війни в Європі організувати спецоперацію проти Тайваню. Ну, це було б цілком логічно. І там же, до речі, зараз Путін їде до Пекіна щось там обговорювати із китайським лідером. В принципі, знову ж таки, тим більше, що президент України нещодавно говорив про те, що там от зараз якісь ці всі дії, які зараз відбуваються в Білорусі, вони можуть бути і в вигляді, наприклад, якихось військових дій проти України, так, наприклад, і якихось військових дій проти Європи. Ну, це було б цілком логічно в дусі і Путіна, і китайського лідера перекласти відповідальність на Лукашенка. Тобто, знову ж таки, прикрити себе, значить, там, нехай там Лукашенко починає війну проти країн НАТО. Вони подивляться, ну, якби, в гіршому випадку якісь відповідні результати негативні для себе отримає Лукашенко. Я, до речі, абсолютно не здивуюся, якщо вони там використають і північнокорейські війська, там тим більше Кім заздалегідь підготувався і вніс в Конституцію норми про те, що в разі, якщо його вб'ють, то одразу Північна Корея має здійснити ядерний удар. От, до чого це все? Хто йому там погрожує? А от якщо, наприклад, він би почав війну проти НАТО разом з Лукашенко, то, в принципі, чому б ні? Я розумію, що зараз цей сценарій, який я описую, виглядає як якась повна маячня і як якісь відповідні сновиди. Але ми живемо в такому світі, де те, що вчора видавалося абсолютно безглуздим і позбавленим будь-якого сенсу, сьогодні стає реальністю. А завтра вже не те, що реальність, а просто якби норма. Нова норма, нова нормальність.
2: А чого очікувати від зустрічі Путіна із лідером КНР?
3: Ну, вони там щось повинні, згідно до офіційними заявами, повинні щось підписати, якусь спільну декларацію. Чи там меморандум, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, якийсь спільний документ якоїсь, ну, ж таки, геополітичної ваги. Ну, мабуть, вони задекларують посилення Союзу там. І це, знову ж таки, свого роду має бути відповідь. Тому що ми пам'ятаємо, як Трамп фактично рік поклав на те, щоб реалізувати давню мрію американських геополітиків-теоретиків. Відірвати Росію від Китаю, переорієнтувати на Сполучені Штати, таким чином послабивши позиції Китаю в Євразії. І вони там, от всі ті рухи, які у них були з відношенню до України, цей витиск, давайте там швидко приймайте будь-які умови Путіна, для того, щоб Путіна задовольнити, і ми будемо з Путіним дружити. Оце все вписувалося в цю схему. Я зараз очікую, що зараз Путін поїде до Китаю, його там якось дуже урочисто приймуть, потім вони там щось підпишуть. От, і таким чином це буде сигнал Трампу, що якби не лізь на нашу галявину, це наша зона впливу, ми її нікому не віддамо. Я думаю, що це буде основний меседж від візиту Путіна до Пекіну.
2: А поки Путін готує поїздку, в нього в країні все палає завдяки українським далекобійним ударам. Зараз пропоную перейти до іншої теми. Росія у вогні. Цієї ночі Москва та Підмосков'я зазнали безпрецедентної атаки. Понад сотню українських дронів ударили по стратегічних підприємствах, нафтобазах та аеропортах. Поки місцева влада рахує збитки, палахкотять заводи з виробництва крилатих ракет та військової електроніки. І це лише найсвіжіший епізод масштабної кампанії з випалювання російської економіки. Напередодні під ударом опинилися основні НПЗ та хімічні комбінати в інших регіонах РФ. Детальніше у матеріалі Дангіла Дьоміна.
4: Москва та область, епіцентр бавовни в ніч проти неділі 17 травня. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в самій столиці, а ще у Хімках, Лобні та Нарофомінську. Через масований наліт одразу 4 головні аеропорти – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – паралізували свою роботу. Біля останнього очевидці зафіксували пожежу та стовпи чорного диму. Мер російської столиці поспішив відзвітувати про нібито успішну роботу ППО, хоча кадри руйнувань свідчать про інше.
5: У наслідок влучання ППЛА, за попередніми даними, поранено 12 людей. Сили ППО Міноборони відбивають масовану атаку. За останню добу збито понад 120 БПЛА.
4: Головні цілі безпілотників – підприємства російського військового промислового комплексу. У Зеленограді, це Підмосков'я, спалахнув величезний технопарк «Елма» площею понад 60 тисяч квадратних метрів та завод «Ангстрем». Вони спеціалізуються на виробництві оптики, електроніки та вимірювальних приладів для армії РФ. Крім того, під удар потрапило машинобудівне конструкторське бюро «Райдуга» у Московській області. Саме там окупанти розробляють свої крилаті ракети. Не оминули українські дрони і нафтову інфраструктуру столичного регіону. За даними моніторингових каналів, під приціл потрапив московський нафтопереробний завод. А в селі Дурикіно Московської області атакували наливну станцію нафтопродуктів «Сонячногірська». Це важлива ланка у забезпеченні пальним ворожої логістики. Українські безпілотники успішно уразили Рязанський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств РФ. За уточненими даними Генштабу, пошкоджено одразу 4 критичні об'єкти – базові установки первинної переробки нафти, а ще гідроочищення дизельного пального. Місцеві жителі скаржилися на справжній нафтовий дощ. У ніч проти суботи палахкотілою в Ставропольському краї. Дрони атакували хімічний комбінат «Невиномиський азот». Західні медіа зазначають, що це підприємство постачає сировину для виробництва вибухівки та артилерійських снарядів. Це вже третій приліт по цьому заводу з початку року. У російському П'ятигорську 16 травня несподівано злетіла в повітря автозаправна станція. Пожежа охопила 1000 квадратних метрів. Відомо про щонайменше 10 постраждалих. Однак місцева влада поквапилася запевнити – дрони тут ні до чого.
5: Хочу всіх заспокоїти. Вибух ніяк не пов'язаний з атакою БПЛА. Ймовірно, порушення техніки безпеки.
4: А от у російській Пермі рвонув ангар. Масштабну пожежу знімали всі місцеві. У російських новинах не уточнили, що саме здетонувало. Водночас відомо, що за адресою на вулиці Правобережній, де сталася пожежа, розташовано підприємство, що спеціалізується на виготовленні хімічної продукції. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді 15 травня повідомив про 55 вогневих уражень по 23 військових об'єктах ворога. Серед найвагоміших цілей – рідкісний літак-амфібія Б-200 «Альтаїр» та гелікоптер К-27.
5: Є ураження літака-амфібії Б-200, гвинтокрила К-27, комплексу «Панцер-С1» ЗРК «Тор», корабля суховантажу з боєприпасами та об'єктів російської нафтової сфери.
4: Згаданий президентом корабель пішов на дно в тимчасово окупованому Бердянську. Це був суховонтаж із російським боєкомплектом. Також у російському Єйську дрони завітали на військовий аеродром, де дислокується центр бойового застосування морської авіації ВМФ РФ. Звідки клубочилися високі стовпи диму? Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Чи зможуть далекобійні удари РФ зупинити військову машину країни-агресорки? І які ще є інструменти тиску на РФ? Продовжу розмову з гостем студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, то в збитих російських шахетах і ракетах досі знаходять чималу кількість західних компонентів. Де санкційна система дає збій?
3: Ну, я думаю, що це достатньо таке комплексне питання, яке вже достатньо багато обговорюється. І це, до речі, показник ключової проблеми санкцій, що мало їх впровадити, головне – контролювати їхнє дотримання. І от цим, як ми бачимо, є достатньо серйозні проблеми. Я думаю, що тут і неефективність самих інструментів з одного боку, а з іншого боку і відсутність політичної волі для відповідного контролю. Тому що, знову ж таки, серйозний контроль – це значить вступати із конфронтацією з власним бізнесом. А це, очевидно, не всім урядам країн Європи і Сполучених Штатів подобається. Тому я думаю, що, відповідно, ті санкції, от ви, зокрема, в цьому сюжеті показали достатньо, як на мене, непогано, про те, що ті санкції, які накладає Україна, накладають українські спецслужби, СБУ, інші структури, от вони, мабуть, є найбільш ефективним способом протидії російській агресії. Тому що от скільки було років, скільки триває війна і там санкції проти російської нафти, да? Але російська нафта нікуди не зникала. Вона собі спокійно ходила відповідними танкерами, іншими відповідними засобами. Росіяни на цьому заробляли гроші. І от тільки от коли почалися удари по відповідній нафтотранспортній інфраструктурі, там оці всі порти, Туапсе, Ленінградська область, зрештою Пермь, куди дрони СБУ там 4 рази залітали, а це майже 2000 кілометрів від України. От після цього справді спостерігається зниження експорту російської нафти. І це якби за великим рахунком лише початок, тому що це все може нарощуватися і буде нарощуватися. А немає нафти, немає грошей. Ну, тому що ті самі комплектуючі, про які згадували, для того, щоб їх десь брати, потрібно платити гроші. Причому, знову ж таки, там, оскільки це санкційний товар, значить платити треба більше за відповідні схеми і інші засоби. Ну, чим менше буде у них грошей, тим менше вони цього зможуть купити, тим менше вони нароблять цих самих ракет, шахедів, інших засобів терору українців. Ну, і тим самим, знову ж таки, це буде наближати завершення війни. Якихось інших шляхів, за великим рахунком, ніхто не вигадав. От. І, до речі, це є прямий результат неефективності санкційної політики. Тому що, якби, наприклад, санкційна політика була ефективнішою, то не було б потреби, наприклад, там, підривати оці самі нафтові термінали, танкери і так далі. І оце всі повинні в світі зрозуміти, що Україна якби не має якихось альтернативних шляхів. І якщо наступного разу десь там затоне якийсь танкер, Ну, в цьому будуть винуваті лише ті, хто свого часу не реалізував нормальну санкційну політику по відношенню до Росії, не зупинив Росію. Знову ж таки, з усіма відповідними наслідками для всього світу. От ілюзія, яку тривалий час західні країни намагалися просувати в світі про те, що от давайте обмежимо російсько-українську війну Росією і Україною. От нехай вони там собі воюють там роками, а ми будемо за цим всім дивитися, іноді якимось чином на цьому трохи заробити пару доларів, чи ще якимось чином цю ситуацію використати. А воно виходить, воно так не працює. Тому що все одно, як тільки конфлікт розгорається, значить все більше і більше туди сторін виявляються задіяними. Тим більше наслідки, наприклад, для світу в контексті природи, в контексті якихось забруднень і так далі. Тобто я розумію, що їм приємніше від думки, що, наприклад, буде забруднюватися лише українська територія. Але з часом ці всі нафтові плями, хмари і так далі будуть розлітатися по світу.
2: Це торкнеться
3: всіх. Да. І, до речі, в цьому контексті дуже смішно згадувати оці всі історії про екологічну політику, про обмеження, про викиди і так далі. От скільки викидів сталося в результаті російсько-української війни? Як засмітили відповідним чином весь світ, світову екологію, європейську екологію, зокрема, да? Можливо, про це треба було думати, щоб не допускати таких війн, а не про якісь там абстрактні викиди і все тому подібне. От я просто зараз згадую світову політику десь так десятилітньої давнини. Наскільки в нас зараз, наскільки все те, що тоді обговорювалося, зараз видається смішним і безглуздим.
2: Про китайські комплектуючі хочу вас спитати. За останніми даними, їх частка в шахеда складає 65%. Про це повідомили у фільмі Головного управління розвідки. То Пекін уже відкрито рятує Росію від дефіциту, чи це просто неконтрольований сірий імпорт?
3: Ні, ну я впевнений на 110%, що в такій державі, як Китай, де ти, в принципі, там не можеш вийти на вулицю, щоб тебе не зчитали відповідні камери і не ідентифікували твою особистість, mm-hmm. що там нічого не може відбуватися в обхід комуністичної партії і тоталітарного режиму. Тобто, якщо там є китайські комплектуючі, значить Китай їх щонайменше санкціонує цей продаж. Зрозуміло, що вони це все роблять не безкоштовно, вони заробляють гроші, але очевидно, що комуністична влада на це дає відповідний дозвіл, і це цілком відповідає інтересам Китаю. Тобто, Китаю ж, в принципі, вигідно, хай там росіяни далі в це все лізуть, в цю кабалу до них, хай далі купують побільше відповідних комплектуючих, хай розплачуються за це все реальними ресурсами, реальними грошима, реальними, наприклад, реальною нафтою, реальним золотом. Я не знаю, як там точно росіяни розплачуються з китайцями, тому що, наприклад, з Іраном, вони, це відповідні були зливи даних, вони розплачувалися, наприклад, золотом. За шахеди, ракети і все інше. От, ну, чим погано, наприклад, тому самому Ірану міняти достатньо нескладні технології і не дуже дорогі продукти в обмін на золото? Чим погано? Їм, звичайно, нормально. Китай, я думаю, теж цілком нормально продавати, ну, не якісь там найновіші технології в обмін на цілком конкретні матеріальні ресурси. Так що це політика Китаю. Хоча, звичайно, якщо ви там спитаєте будь-якого китайського дипломата, він скаже, що ні, це все брехня, це все наклепи, значить, вони не підливають масло у вогонь, вони за мирне політичне врегулювання, незрозуміло кого, незрозуміло з чим і незрозуміло чого. Але за мирне врегулювання, ну, такі от вони, в принципі, в цьому плані лицемірні товариші.
2: А чи існують реальні важелі, щоб перекрити цей потік?
3: Ну, ми бачимо, що Сполучені Штати вже не є якоюсь серйозною силою. Вони вже не авторитет для Китаю. Угу. Там Трамп з'їздив, і єдине, що він привіз, це різке бажання здати Тайвань Китаю. Ну, це якби не свідчить про те, що якби ці люди вони мають якісь відповідні важелі впливу. При цьому, знову ж таки, зрозуміло, що Китай – це не про те, щоб там якось безумовно підтримувати Росію. У них там свій інтерес. У них свій інтерес, який не полягає в тому, щоб якось там Росію різко посилити. Тому що у них просто багатоетапна стратегія, розрахована на роки, десятиліття. І кінцева точка цієї стратегії – це поглинання Росії Китаєм в тому або іншому форматі, як це вже відбулося по відношенню до багатьох інших країн. Але просто це не одразу. Їм немає куди поспішати. Ну і зрозуміло, що якщо ти маєш справу із цивілізацією, якій декілька тисяч років, роки, десятиліття – це для тебе етап. Просто якийсь там черговий етап. І зараз вони будуть методично Росію з одного боку послаблювати, з іншого боку прив'язувати до себе. Але їхня головна задача – не дати розпастися режиму Путіна. Тобто режим Путіна і Путін має допрацювати до кінця. От уже, як то кажуть, почав здавати Росію по крихтам, все, значить, от ще ти повинен не один рік працювати і здавати Росію Китаю, допоки остаточно не здаси. От не відпрацюєш всі, як то кажуть, інвестиції. В цьому випадку, до речі, ця відома метафора, яку використав Путін про раба на галерах, звучить так дещо іронічно, да? А я, звичайно, не сказав би, що він раб на галерах, але те, що він буде відпрацьовувати оці самі китайські інвестиції по повній, це так. І він їх буде відпрацьовувати, він їх відпрацює. І вони його не відпустять, поки він все не відпрацює, все, що він їм пообіцяв в плані ресурсів, в плані території, в плані якихось інших можливостей. От. Тому, ну і, в принципі, якби в Росії були нормальні, адекватні люди у владі, вони б це зрозуміли. Що, в принципі, вони добровільно лізуть в пащу тигру і з піснями, танцями і розмахуванням відповідними прапорцями лізуть в пащу тигру, який, зрештою, їх хоче зжерти. Але просто тигр має витримку, має стратегію і нікуди не поспішає.
2: На сам кінець коротко, те, що працює, санкції, які працюють, це далекобійні удари України по Росії, яких збитків ми вже завдали Кремлю?
3: Ну, я вам не готовий, знаєте, озвучити якісь відповідні цифри, тим більше, що вони ще підраховуються. Ні, ну, всі фіксують всі відповідні зовнішні дослідження, там були публікації на цю тему Bloomberg, Economist, всі фіксують, що справді достатньо серйозні результати, достатньо серйозне зниження. Але ж ми з вами говоримо про процес, який триває. Угу. Тобто це не фінал, це проміжна точка. І очевидно, що на даний момент Україна завдає цих ударів переважно за рахунок безпілотників. Тобто, якщо України, ну я сподіваюся, коли у України з'явиться, наприклад, балістична зброя, то це все стане значно ефективніше. І насправді, от ця стратегія взаємного обміну ударами з боку росіян, вона не видається чимось переможним. Тому що, що таке от російська економіка? Це величезні об'єкти, величезні легкопомітні НПЗ, які легко вразити і які дуже прекрасно і довго горять. України нічого такого немає. Україна абсолютно інша економіка. І так, вони наші НПЗ зруйнували ще кілька років тому. От, але більше у нас нічого такого немає. Тому, з точки зору просто якоїсь банальної логіки, росіянам би краще задуматись над тим, щоб, можливо, якось це все зупинити. І я сподіваюся, що зрештою вони до цього прийдуть, тому що всі і в Україні, і скрізь зацікавлені в тому, щоб цю війну щонайменше зупинити і почати відродження, в тому числі і української економіки так само. Ну, але це окрема тема. Я, на жаль, не сподіваюся на якісь залишки раціональності у Путіна. От. Але все ж таки я сподіваюся, що, можливо, хоча б одна, вони так люблять дуже згадувати про скрепи і традиції, хоча б одну скрепу вони дістануть із шухляди. Оцю саму легендарну табакерку, да? І, можливо, вже нарешті розберуться із цим психопатом, який хоче кілька років довести всьому світу, що він не помилився, почавши війну в 22-му році повномасштабне вторгнення в Україну.
2: Ми теж на це сподіваємося. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що завітали до нашої студії.
3: Я теж дякую.
2: Це був Петро Олещук, політичний експерт. Понад сотню одночасних обшуків у 12 областях України. БЕБ викрили тіньовий ринок вейпів. Майна вилучили на 150 мільйонів гривень. Це виробничі лінії, сотні тисяч компонентів та понад 36 тисяч пристроїв для куріння. За повідомленням генпрокурора Кравченка, учасники продавали покупцям нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень. А готові рідини для вейпів маскували під окремі компоненти. Наймасштабніша частина операції правоохоронців у Києві та Київській області. Там ділки налагодили повний цикл виготовлення та збуту контрафакту через розгалужену мережу магазинів. Більше деталей цієї справи розпитаю Олександра Альохіна, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора України. Вітаю вас, пане Олександре.
6: Вітаю.
2: Масштаби операції вражають. Понад 150 обшуків і вилученого майна на 125 мільйонів гривень. Скільки часу знадобилося, щоб викрити всю цю мережу? І чи це був один великий картель, чи різні регіональні угрупування?
6: Дякую за запитання. Кримінальне провадження зареєстровано в жовтні 2025 року. З того часу розпочалась активна фаза встановлення обставин кримінального провадження, виявлення місць виготовлення, зберігання та точок збуту рідин для куріння та їх документування негласними засобами. В нашому кримінальному провадженні виявлена одна група, яка здійснила реалізацію по всій території України.
2: Йдеться про цілі підпільні заводи з лініями розливу на Київщині. Як взагалі можливо під час війни непомітно розгорнути отаке масштабне виробництво?
6: На даний час ці обставини детально встановлюються слідством. Наразі можемо сказати, що під час обшуків виявлено три лінії розливу та фасування. Вони є досить компактними, а тому можуть розміщуватись у невеликих приміщеннях, що й дозволяє їм бути непомітними та виготовляти великі об'єми рідин для куріння.
2: Пане Олександре, експерти вже аналізували сурогат, який продавав чи аналізували вже сурогат, який продавали ділки, і що саме там? І наскільки шкідливе, чи може навіть токсичне?
6: Наразі по виявленим та вилученим рідинам для коріння призначені відповідні судові експертизи, у тому числі для з'ясування вмісту цих рідин, їх хімічного складу. Тобто зараз судові експертизи тривають, а тому сказати, чи шкідлива ця продукція і наскільки, ще на даний час неможливо.
2: А чи потрапляють в поле зору правоохоронців реальні власники тих магазинів, які свідомо продавали цю неперевірену рідину, і, власне, як довести, що це було саме свідомо?
6: Під час документування нами приділялася велика увага саме місцям збуту цієї продукції. Серед них проведено понад 70 обшуків, вилучено як продукцію і документи з іншими речами, і шляхом їх аналізу та проведення в комплексі інших слідчих дій можна довести саме умисел цих осіб, тобто продавців та власників торгових точок, які були задіяні до реалізації рідин у порушення чинного законодавства.
2: Вилучено тисячі систем і десятки тисяч ємностей з рідинами. А що далі буде з цим конфіскатом?
6: Спочатку вилучене майно потрібно детально дослідити, у тому числі шляхом експертного дослідження, і лише після отримання висновків експертів можливо прийняти рішення щодо цього майна в межах кримінально-процесуального законодавства України, в тому числі і щодо знищення.
2: Пане Олександре, я дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Олександр Альохін, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора України. Дякую.
6: Дякую, до побачення.
2: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугула. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь, а наступну годину телемарафону для вас працюватиме Анна Камінєва.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: На
10: на студійному годиннику 14. У марафоні «Час новин» випуск для вас підготували я, Анастасія Даугуле, і інформаційна служба «Інтера». Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Запровадили його, щоб не лише вшанувати їхню пам'ять, а й привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, які спричинило насильницьке впровадження комуністичної ідеології. Досі достеменно невідома точна кількість жертв політичних репресій в Україні. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, каторгу, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був суворо заборонений. Одним з найбільших місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спеціального призначення НКВС. У кінці 30-40-х роках там відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, кількість жертв становить від 15 до понад 100 тисяч людей. Повітряну тривогу оголосили у низці українських областей, включно зі столицею Києвом. Як повідомляє командування повітряних сил, є загроза ударних БПЛА ворога. Для Запорізької та Дніпропетровської області є небезпека застосування керованих авіабомб. Також зберігається загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Просимо вас реагувати на тривогу і подбати про власну безпеку. Семеро людей поранені через атаки ворога на Запорізьку область. Протягом доби росіяни завдали по населених пунктах понад 900 ударів. Через обстріли пошкоджено житло та інфраструктуру. Про все детальніше розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо з Запоріжжя. Інно, вітаю. Тож, що відомо про постраждалих?
11: Вітаю, Анастасія. Почну з того, що зараз продовжується повітряна тривога. Є загроза ударів різного ворожого озброєння. Тож я прибуваю в безпечному місці, а загалом почну з того, що усі поранені внаслідок обстрілів цієї доби – це жителі різних населених пунктів, зокрема це самого обласного центру, а також Пологівського і Запорізького районів. Вони постраждали під час дронових атак, а також артилерійських ударів. Зокрема, у Запоріжжі були поранені двоє чоловіків віком 31 і 43 років. Нагадаю, що напередодні росіяни вдарили по місту безпілотниками, і також є постраждалі від ударів дронами і у Запорізькому районі. Там, за даними обладміністрації, безпілотник атакував автозаправку і постраждала 25-річна дівчина. Дронової атаки зазнало і село Нижня Хортиця. Там травмувалися також двоє чоловіків. Тяжко поранена місцева жителька прифронтового Оріхова. По цьому місту росіяни вдарили артилерію. І жінку доправили до лікарні, а також внаслідок удару ворожого FPV поранена чоловіка, пенсіонера у селі Преображенка. Нині у лікарнях під наглядом медиків залишаються двоє постраждалих, а решта лікується вже амбулаторно. Загалом цієї доби 49 населених пунктів обстріляли росіяни. Було понад 700 дронових атак і також понад 200 артилерійських обстрілів. Крім цього, завдали окупанти по прифронтових громадах і 23 авіаудари. Обстрілами пошкоджено житло, побито транспорт, побито інфраструктуру. Також були пожежі, кілька пожеж було в різних населених пунктах. Горіли як житлові будинки, а також надвірні споруди. Ось така оперативна інформація. Я нагадую, що у нас продовжується повітряна тривога, тож закликаю запоріжців не нехтувати своєю безпекою.
10: Дуже дякую за надану інформацію. Про наслідки ворожих атак на Запоріжжі розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Російська армія атакувала Кривий Ріг. За даними ОВА, ворог завдав по місту кількох ударів. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, про постраждалих інформації не надходило. Уночі армія Росії била по Дніпру та області. За повідомленням повітряного командування «Схід», у небі над областю знищено 56 ударних БПЛА. Через російські обстріли одна жінка у тяжкому стані, двоє чоловіків лікуватимуться вдома. Ворог ударив по приватних будинках. Люди розповідають, що уцілили дивом.
12: В будинку була моя дівчина, на щастя, з нею все в порядку, там декілька подряпин, а так вдвох в тілі, хоча були в самому епіцентрі, бо приліт був в третій поверх саме, де ми знаходились. Його немає також драбини на третій поверх, з другого на третій, тобто вийти з будинку не було можливості, все було вогню охоплено. Тільки сусіди прибігли, принесли дві драбини, ось вони стоять, ми по ним спустилися, і одразу був в прилі другого шахеда, трошки далі за домом. І все. Далі ви все бачите, що сталося. Другий вибух був за ось цим маленьким будиночком, там зона відпочинку, і був приліт туди. Буквально 3 хвилини, оскільки люди, як побачили, що тривога, почули шахет, то всі почали тікати.
13: На 11.00 у нас вже зареєстровано 45 постраждалих будівель. Одна приватна будівля повністю зруйнована, одна напівзруйнована. Вибито більш як 160 шибків і 18 покрівель потребують ремонту. На зараз всі комунальні служби працюють, волонтери працюють, поліція працює. Зараз допомагаємо мешканцям оформити необхідні документи для отримання єВідновлення, а також відповідні комунальні служби допомагають тим, хто не може сам впоратись, закрити вікна плівкою.
10: Уражений російський сторожовий катер поблизу Каспійська у Росії, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо Мадяр і показав відео бойової роботи. Корабель поцілили майже за 1000 кілометрів від лінії фронту у республіці Дагестан. Український безпілотник зумів наблизитися і уразити ціль, попри те, що судна по ньому стріляли. Як пояснили наші військові, прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 «Світлячок» окупанти використовують для патрулювання та боротьби з надводними та повітряними загрозами у прибережній зоні. Крім того, Мадяр повідомив про низку уражень на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про ЗРК «Тор-М2», вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Росії у Криму, потяг з паливом, командні пункти, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БПЛА. Ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективно виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
14: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
10: Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по московському регіону. Глава держави подякував СБУ та усім силам оборони України за влучність. Зеленський нагадав, дистанція від державного кордону України понад 500 кілометрів, а концентрація російської ППО у московському регіоні найбільша. Нагадаю, внаслідок атаки на Москву та область пошкоджено технопарк, НПЗ, наливна станція нафтопродуктів, підприємство та аеропорт. Зокрема, йдеться про технопарк «Елма» і підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, одному з районів Москви. Там спалахнули пожежі, повалив густий дим, підприємства здебільшого виробляли електронну техніку, оптику та контрольно-вимірювальні прилади. Також цієї ночі під дронову атаку потрапила наливна станція нафтопродуктів Солнічногорська у селі Дурикіно, це вже Московська область. Також Осінт-аналітики повідомляють про ураження заводу МКБ «Радуга». Це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на виготовленні ракет та іншої крилатої техніки. Через масовану дронову атаку кілька годин не працював аеропорт Шереметьєво. Неподалік летовища також трапилося загоряння. У Міноборони країни-агресорки повідомляють, що буцімто над територією Росії загалом збили 1054 українські БПЛА та 8 керованих авіаційних бомб, а також дві новітні ракети, зокрема великої дальності «Фламінго» та «Нептун». І це найбільша кількість за всю повномасштабну війну Росії проти України. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні скасувала свій візит на Кіпр. Натомість вона сьогодні приїде до Модени. Саме у центрі цього італійського міста чоловік автівкою на великій швидкості в'їхав у натовп пішоходів. Восьмеро людей поранено, у чотирьох тяжкі травми. Двом потерпілим довелося ампутувати ноги. Сітроєн вилетів на хідник. Спершу збив велосипедиста, потім кількох перехожих. Навіть після цього авто продовжило рух, наїхало на жінку. Окрім цього, кермувальник, перш ніж його затримали правоохоронці, ударив ножем одного з пішоходів. Підозрюваний – 31-річний Салім Ель-Кудрі. Прокуратура висунула йому звинувачення у замаху на вбивство, у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та використанні зброї. Мер міста повідомив, що нападник перебував на лікуванні у психіатричній клініці. Тактична медицина, робота з дронами, штурмова підготовка. У Дніпрі провели вишкіл для молоді. Усе відпрацювали в умовах максимально наближених до бойових. Навчання проводили чинні військовики. Як готують майбутніх захисників? У сюжеті Олена Мендалюк.
15: Ми надаємо допомогу згідно того, як людина швидко може що загинути. В нашому випадку людина може загинути саме швидше, максимум за 3 хвилини.
16: Інструктор з домедичної допомоги навчає основ, які можуть врятувати життя. Вікторія – донька військового. Той зараз на фронті, дівчина тут, щоб стати бойовою медикиною і піти батьківською стежкою.
17: Мабуть, евакуація – це є найважчий етап, як на мене. Я хочу закінчити медичний університет, а потім вже доєднатися до лав бригади.
16: Що чекає на військовослужбовців, демонструють бійці 3-ї штурмової. Учасники вишколу вчать непомітно дістатися до позиції ворога та йти на штурм.
18: Ліва двійка займає укриття за будівлею. Права двійка – контролер 12 і 3. Почули команду? Виконувати.
16: Невід'ємна частина програми – опанування навичок керування дронами.
19: Це повністю бойовий дрон. В нього є вже свої виходи, він вже свої відгуляв. Йому просто зробили ремонт, і тепер він як навчальний.
20: Правий стік відповідає за саме движення. Вперед-назад, вліво-вправо. Також є джойстики знизу, колесики маленькі. Лівий колесик відповідає за опускання гімбла, піднімання, тобто камери самої. Правий колесик відповідає за зум.
16: Перший піднімає безпілотник у повітря Борис. Для нього це вже 5-й курс тренувань.
21: Кожен вишкіл, він різний. На кожному вишколі дають різну базу знань. Тобто є вишколи першого рівня, наприклад, на яких дають повну базу, це з тактики, з тактичної медицини. А є, наприклад, вишкіл 3-го рівня, де є бойові стрільби, де повністю ти перевіряєш те, що ти засвоїв, як губка. Це дає дух від того, що ти проходиш.
16: Хлопець навчається на юриста, але вже вирішив, що й не отримує диплом, одягне піксель.
21: Взагалі, хотів би бути розвідником, але це як вже життя покаже. Бо кожен день може все змінитися і невідомо, що буде наступного дня.
16: Вишкіл для молоді також проводять бійці руху опору сил спеціальних операцій. Сьогодні демонструють залізних пташок, здатних залітати в тил ворога на 40 кілометрів.
22: Він може наносити і бомбові удари, завдавати враження, ламати логістику ворога і також забезпечувати наших партизанів, наших повстанців необхідними вантажами, які будуть доставлені за лінію бойового зіткнення в тил.
23: Осередки руху опору, які можуть виконувати там спеціальні бойові задачі, вони тренуються, здобувають навички, які їм потрібні для виконання цих завдач. Інший напрямок – це більш скажімо так, інформаційні, там різні кібернетичні акції проводять.
16: Близько 300 хлопців та дівчат уже завершили курс підготовки. Молодь вчилася працювати в команді, опанувала тактику, домедичну допомогу та керування безпілотниками. Особливий акцент на практиці. Учасники моделювали різні сценарії реагування та взаємодії в умовах, наближених до реальних.
0: Ми не зупиняємося, ми міняємо програму. Тобто у нас, якщо у нас сьогодні БПЛА, то на минулому вишколі у нас було НРК, і ми знайомимо молодь з різними видами озброєння, і з, в тому числі з технологічними видами озброєння.
1: Такі вишколи проходять раз на місяць, може навіть частіше буде, тому що попит на це є. В першу чергу вони з'являються на сторінках в соціальних мережах молодіжної мережі «Хвиля» департаменту молоді. Відповідно, хто побачить це, то слідкуйте, дивіться, коли будуть наступні. Наступні будуть окремо домедична допомога, і потім буде вишкіл з знання наземних роботизованих комплексів.
16: З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
10: Наступний випуск новин плануємо на 15-ту годину, а зараз до марафону інформаційної естафети доєднується Анна Каменєва.
4: Дякую, Настю. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
7: За свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
5: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
24: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
25: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
26: Ми тримаємо небо України!
27: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
28: Хто це там?
29: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
28: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: Ми боремося за свою країну.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. У лікарні померла 22-річна дівчина, яка напередодні потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона. Лікарі намагалися врятувати її життя, але не змогли. Атакував ворог і корабельний район міста, поранено 56-річного чоловіка. Загалом за минулу добу, як повідомляє ОВА, росіяни вбили в області одну людину, поранили 15-тьох, зокрема дитину. Армія РФ поливала вогнем понад 40 населених пунктів області. Прицільно ворог бив по житлових кварталах, також понівечено пункт незламності, СТО та АЗС. Більше про наслідки ворожих ударів по Херсонщині розпитає Антона Самойленка, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Антоне, вітаю вас.
30: Бажаю здоров'я.
4: Назаєм. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, детальніше, які наслідки атак за минулу добу і як почалася ця доба на Херсонщині?
30: За минулу добу на Херсонщині були обстріляні 41 населений пункт. Загалом ворогом був випущений близько 1100 різних видів боєприпасів. З них 778 – це дрони, які атакували нашу область. Завдяки злагодженим діям наших оборонців 726 дронів були подавлені або збиті. Це 93% ураження і подавлення. Це прекрасний результат. Дякуємо нашим оборонцям. Загалом, як ви і сказали, були пошкоджені 15 приватних будинків, 2 багатоповерхівки. 5 цивільних автівок, мікроавтобус, АЗС, СТО, пункти незламності. І все це відбувається дійсно постійно під щільним вогнем. Зокрема, вчора по обідні був дуже важкий обстріл, це в місті Херсона, і дійсно загинула дівчина 22 років, лікарі боролися за її життя, однак вона померла. Мої співчуття рідним та близьким. І ще вчора важкі, дуже важкі поранення отримав 35-річний чоловік, який на зараз знаходиться в лікарні, і лікарі борються за його життя. Загалом за вчора ще було 8 постраждалих з різних регіонів Херсонщини і одна 15-річна дитина. Також сьогодні ранок був не дуже гарний для Херсонщини, і вже по ранку 9:30-10 63-річний і 73-річний чоловік отримав важкі поранення, і на сьогоднішній день їм оказується допомога в лікарні. Також сьогодні була зранку вражена близько на Дніпрянського маршрутна таксі. І

0: людей постійно дивитися під ноги, тому що дійсно ці ганчірки можуть виглядати як завгодно. І якщо можна, просимо ще раз, нагадуємо, не брати їх в руки, не пробувати там їх роздивитися, а тут же звертатися за номерами 101 і 102. І наші сапери, вони постійно виїжджають на будь-який виклик, на будь-яке звернення людей і розміновують ці території, тому що ну це дуже багато сьогодні таких виробів по наших дорогах і в наших місцях, де перебувають люди.
1: Як триває евакуація з області і яку тенденцію зараз спостерігаєте? От чи стало більше людей виїжджати або ж навпаки, люди повертаються?
0: Люди виїжджають постійно. З моменту деокупації з області було евакуйовано близько 72 тисяч людей. Вже тільки в травні були евакуйовані 68 жителів наших громад. До речі, на прошлому тижні на Раді оборони було прийнято рішення примусової евакуації дітей разом з їх близькими і рідними з Надніпрянського і Молодіжного. І ми постійно закликаємо виїжджати з громад, в яких дуже важко надати допомогу людям, доїхати туди і просимо не наражати на небезпеку і все більше виїжджати, тому що евакуація здійснюється під повним контролем обласної і місцевої військових адміністрацій. Тобто людям надається вся можлива медична, психологічна допомога. В нас розроблені два шикарних модульних містечка, в яких є гідні умови для перебування. Також сім місць тимчасового проживання. Також в наших соціальних служб є повний контакт з іншими регіонами і йде повний супровід людей і в інших областях. В принципі, всі бажання людей, вони роздивляються, і допомога йде до кінцевого пункту. Тому просимо звертатися до наших кол-центрів і не наражати себе і тих людей, котрі можуть за вами приїхати, на небезпеку.
1: Пане Антоне, дякую. Скажіть, будь ласка, як триває підготовка до опалювального сезону? Бачила інформацію, що голова ОВА Олександр Прокудін, зокрема, заявляв, що розробляється окремий проект з децентралізації теплопостачання Херсону. От про що саме йдеться?
0: В нас була дуже важка зима, за яку, в принципі, Херсонщина близько тижня потерпала від холоду, і ми плавно перейшли до нового опалювального сезону, незважаючи на те, що там ще є час, розуміючи, що вона буде ще важче. Нашою областю, як і іншими, був захищений план стійкості регіону, були розроблені плани, ми врахували всі помилки, які були, і на сьогоднішній день ми хочемо зробити до опалювального сезону нових 58 блочно-модульних котельних, які ми хочемо закрити теплопостачання міста, тобто убрати великі котельні і дати людям тепло. Також дуже велика увага поділяється сьогодні великим генераторам, паливу, звісно, до них, і великим когенераційним установкам. Тому процес іде, вже уряд виділив там перші 97,5 мільйонів гривень, і Херсонщина дуже активно готується до цієї зими, розуміючи всі її можливі наслідки.
1: Пане Антоне, маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу запитати, ми бачимо цю статистику, що щодня росіяни б'ють по житлових кварталах, сотні пошкоджених, зруйнованих будинків. Розкажіть, будь ласка, а як відбувається дистанційне обстеження оцих пошкоджених будинків?
0: Це на сьогодні дуже важкий процес, дуже багато звернень від людей, чому той чи іной мікрорайон не обстежений. Однак на сьогоднішній день вже близько 1300 заявок виконано дистанційного обстеження. Це завдяки нашій космічній агенції, завдяки нашим військовим. І сьогодні в тісній комунікації з нашими військовими, шаг за шагом по 10, по 15 будинків в кожній громаді наші військові допомагають робити обстеження, щоб наші люди мали отримати сертифікати і отримати житло у свою власність і переїхати в більш безпечні місця.
1: Пане Антоне, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Самойленко, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую, до побачення.
1: Уперше на Євробаченні перемогла Болгарія. Кришталевий мікрофон у Відні виборола співачка Дара з піснею «Бангаранга». Виконавиця загалом набрала 516 балів, 204 від журі та 312 від глядачів. Дара Дарина Йотова.

0: Народилася в болгарському місті Варна, нині одна з найвідоміших поп-артисток Болгарії. Назва пісні «Бангаранга», як пояснювала артистка, походить від ямайського слова, що символізує заклик до бунту та емоційної сміливості. Друге місце посів Ізраїль, третє – Румунія, п'ятірку закриває Італія. Українська виконавиця Лелека з піснею «Рідним» посіла дев'яте місце. Україна отримала загалом 221 бал, 54 від національного журі та 167 балів від глядачів. Представники Фінляндії, які були фаворитами букмекерів на перемогу, отримали шосте місце. А на останньому опинилася Великобританія. Жоден глядач не віддав їй свій голос. Натомість бал отримали від українського журі. Додам, що це був 70-й конкурс Євробачення. І про цьогорічний конкурс та його результати розпитаю Оксану Скибінську, голову української делегації на Євробаченні. Пані Оксано, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Пані Оксано, от я вже сказала, що цьогоріч Лелека посіла дев'яте місце з піснею «Рідним», але от ми знову бачимо таку колосальну прірву в оцінюванні від професійного журі, від телеглядачів. Як українська делегація системно аналізує цю тенденцію і чи не свідчить це про от свідоме стримування українських артистів з боку національних журі європейських країн?
1: Так, звісно, ми стежимо за тенденціями голосування, і ці тенденції спостерігаються вже досить давно. Можу нагадати, що в 2018 році це був рік після того, як Євробачення відбувалося в Україні. Тоді воно було в Лісабоні, Україну представляв Меловін, і журі у фіналі взагалі поставили Меловіна на останнє 26-те місце, глядачі на 7-ме, і у підсумку він був 17-м. І ось така тенденція, вона спостерігається з того часу в рік у рік. З року в рік ми отримуємо суттєво менше балів від національних журі, ніж від глядачів. Складно пояснити, чому так, адже це національні журі в кожній країні. Тобто це не одне якесь національне журі, яке зібралось, можливо, там якісь мало настрої і так проголосувало. Це от у кожній із 35 країн-учасниць збиралися свої національні журі, окремі 7 осіб, представників музичної індустрії, голосували. І от свій топ, їхня топ-десятка фактично, і є тими країнами, які отримували хоча б якісь бали. Тобто це не означає, що Україні ніяких балів не віддавали національні журі. Просто Україна не входила у топ-10 тих країн, які начебто в ефірі здавалося, що поставили нам 0 балів. Складно пояснити, чому. Насправді нас це трохи засмучує, хочеться більше, тому що цього року, наприклад, Лелека була вокально дуже професійною, сильною. Зазвичай ж журі оцінюють професійний аспект. З цим у нас все в порядку. Чого не вистачило національним журі, цього ми, на жаль, не дізнаємось.
0: Пані Оксана, як ми знаємо, що найвищу оцінку від журі, саме 12 балів, Україна отримала від Мальти. А от чому, на вашу думку, цього року не знайшли такого очікуваного відгуку в журі традиційно дружніх, сусідніх до нас країн?
1: Можу зазначити, що ми 12-ку отримали від Швейцарії. Це був такий дуже приємний момент, тому що це перша країна, яка оголошувала результати саме національного журі, і одразу на 12 балів. Тож був такий приплив позитиву. Я не можу сказати, чому країни не віддали голоси. Ми не знаємо цього. Особливостю конкурсу є те, що склад національних журі зберігається в повній таємниці впродовж всього конкурсу, під час голосування, до голосування. І навіть можуть країни не оголошувати склад своїх національних журі і після голосування. Тобто завжди національне журі зберігається в таємниці, і бали оголошуються в анонімізованому вигляді. Тобто лише кількість балів і член журі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хто ці журі, ми не знаємо. І як це пояснити? Ну, можемо тільки здогадуватись.
0: Організація 70-го ювілейного Євробачення відбулася на тлі такого складного геополітичного клімату. З якими от найбільшими викликами в комунікації з європейською мовною спілкою стикалася наша делегація цього року? І загалом, от що говорять зараз там про війну в Україні?
1: Можу сказати, що якихось труднощів у комунікації у нас не було. Євробачення позиціонує себе як аполітичний конкурс, тому про війну безпосередньо на самому Євробаченні обмежують комунікацію. Це стосується не лише української війни, а будь-яких конфліктів. Для нас же ж важливо, звичайно, бути максимально відкритими і на порядку денному зберігати тему того, що Україна бере участь в Євробаченні, попри те, що триває повномасштабна війна. Якихось суперечностей у нас не було, тому не можу сказати, що щось йшло не так. Насправді все було дуже гладко. Під час Євробачення спостерігалися по місту радше про палестинські мітинги. Ось таке питання було теж на порядку денному, але воно було радше навколо Євробачення, ніж на самому Євробаченні.
0: Пані Оксано, щодо нашої виконавиці, от сама Лелека підкреслила, що на 100% задоволена своїм виступом на сцені у Відні. Як би ви оцінили от рівень співпраці з австрійськими бродкастерами і режисерами? От, чи вдалося українській команді реалізувати всі технічні вимоги?
1: Можу сказати, що Лелека дійсно виклалась на 100%. Це було дуже емоційно. Цінно непросто, тому що коли вся країна затамовує тиждень подих, візьме вона ту ноту чи не візьме, це, звичайно, тиск психологічний на саму Лелеку. Вона дуже старалась, вона от зібралася і виконала цей надзвичайно складний вокальний вокаліз. Ось цей вокаліз, який не просто технічно реалізувати, він в неї вдався. Нам з точки зору виробничої, тобто режисерської, творчої, технічної, теж були певні виклики. Нам було дуже важливо, щоб і ось ці тканини, які символізували певну таку роздробленість, але які потім збираються докупи в єдине полотно, так само, як ми, українці, єднаємося і в Україні, і по всьому світу, щоб воно спрацювало. У нас був елемент лазеру, який працював на Лелеку, коли вона брала якраз ось цей вокаліз, виконувала. У нас був вітер для того, щоб додати цієї драматичності переживання, які зараз переживає не лише Лелека, насправді кожен українець. Можу сказати, що та технічна робота, вона тривала всі 2 тижні, у нас не одразу все вдавалося, у нас було дуже багато моментів, коли ці тканини не одразу падали, потрібно було допрацьовувати цей момент. І лазер не розкривався так, як слід, тому ми змінювали і колір цього лазеру. Тобто шукали разом з організаторами у Відні ці точки, як це зробити найкраще, щоб воно вже на сцені їхній, віденській, виглядало красиво. І нам дуже хотілося отдати відчуття цієї, з одного боку, абстрактності і мінімалістичності, а з іншого боку, відчуття мистецькості. Тому що сама Лелека дуже мистецька людина, вона тонко відчуває мистецтво, і нам хотілося про нього говорити. Тому, зрештою, все вдалося, ми задоволені. Результат, звісно, що хотілося. Ми прагнули до перемоги, як і завжди. Ми завжди їдемо тільки по перемогу, але увійти в топ-10 Євробачення – це дуже гідний результат. І ми пишаємося Лелекою тим, як вона і вся українська делегація працювали, старалися, щоб гідно представити нашу країну.
0: Вся Україна пишається. Хочеться передусім подякувати і нашій виконавці Лелека, і українській делегації за ці емоції, які ви подарували всім українцям. І дякую, що сьогодні були з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми говорили з Оксаною Скибінською, головою української делегації на Євробаченні. І до подій на фронті. 234 бойові зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там українські захисники спинили 32 штурми. 12 атак у районі Костянтинівки. Ще один вектор російського наступу – Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 10 штурмів противника. Мій колега, воєнкор Руслан Сміщук, побував неподалік найскладнішої ділянки фронту в районі Покровська. Його репортаж з підготовки новобранців до воєнних викликів далі у сюжеті.
2: Позиції неподалік лінії фронту – Покровський напрямок. Десантники, новобранці 25-ї Січеславської бригади рухаються визначеним маршрутом.
3: Граната!
4: Сьогодні у них крайній день адаптації, відповідно, 2 тижні хлопці не залучаються на бойові задачі. Вони займаються підготовкою, злагодженням. І сьогодні у них фінальне випробування, після якого вони отримають маронові берети.
2: Багатокілометрова дистанція пролягає через різну місцевість. І вся вона відповідає фронтовим реаліям. Мета – максимально підготувати новачків до умов сучасного бою. Їх супроводжують або чекають у спеціальних точках інструктори.
5: Ми намагаємося тут забезпечити, щоб були, по-перше, приміщення в різних умовах. Тобі ж там буде по зеленці, по відкритій місцевості, по камишам, по водні, з водними перешкодами. відповідно відпрацювання по ждунам, які, всі ми розуміємо, теж вони знаходяться там, і їх треба вміти знаходити.
2: Час від часу у різних місцях зненацька новобранців атакують різноманітні БПЛА. Уздовж маршруту влаштовані дронові засідки, так звані ждуни.
3: Давай!
2: А з неба атакують FPV-дрони.
5: Що нас в першу чергу цікавить, це саме FPV. Тому що, як ми всі розуміємо, на даний момент основну небезпеку несуть саме ці пташечки. Як наші для них, так і їхні для нас. І основна якраз тут ідея, щоб забезпечити готовність людей до зустрічі з цією небезпекою.
2: Пересування бійців відстежує Олег. На фронті він з 22-го у складі штурмового підрозділу брав участь у харківському контрнаступі. Потім воював за Авдіївку, згадує, саме тоді докорінно змінився характер боїв. Вирішальну роль почали відігравати дрони.
4: Авдіївка, я вже був у ролі пілота FPV, відповідно зовсім інше відчуття, коли ти це все маєш змогу спостерігати із неба. Да, це постійно, кожного дня були якісь накати бронетехніки, буквально кожен ранок у нас починався із відбиття штурмів.
2: Кілька разів Олегові пропонували отримати офіцерське звання та готувати рекрутів до викликів фронту, та він щоразу відмовлявся.
4: У мене така можливість була, скажімо так, але я не бачив себе на цій посаді, оскільки, ну, та й морального права, чесно кажучи, мені здається, я не мав, оскільки, ну, треба спочатку отримати якийсь певний бойовий досвід, який ти вже в подальшому можеш реалізувати і передати вже новим військовослужбовцям.
2: Доки триває випробування, цікавлюся в Олега, як, на його думку, зміниться поле бою та якою буде війна прийдешніх років.
4: Роль людини в цьому всьому, вона все одно не зменшується, а навпаки збільшується. Незважаючи на те, що, можливо, безпосередньо солдат на полі бою ставатиме менше, але оця от критична вага людини, вона збільшуватиметься, оскільки солдат має бути більш підготовленим, більш навченим, обізнаний в різних технічних нюансах і спеціальностях. Тому роль людини тільки зростатиме в цьому всьому.
6: І роль її кваліфікації, так розумію?
4: Роль кваліфікації в першу чергу.
2: Уже сутініє, коли група новобранців долає весь шлях і заслужено здобуває свої маронові берети. Попереду бійців уже не тренувальні, а справжні виходи на нуль. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
0: Маронові. Проаналізуємо оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту. Гість нашої студії – Володимир Половий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні!
7: Героям слава, бажаю здоров'я.
0: Навзаєм. Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, хочу звернутися до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код. Це означає, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору. Пане Володимире, розкажіть, на що саме збираєте?
7: Конкретно зараз корпус розвиває свою спроможність здійснювати middle strike удари. Це означає, що нам конче необхідно завдавати ураження на глибину 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, але щоб це зробити, нам треба запускати дрони з відстані, ну, наприклад, 30 кілометрів, щоб можна було також убезпечити пілоти, команди. І відповідно, виходить вже 80, це якщо по прямій, а якщо не по прямій, то це всі 100 кілометрів. І це вже дистанція middle strike. Це ті дрони, яких не було раніше на озброєнні, вони зараз поступають на озброєння, тому ми активно нарощуємо цю спроможність, цю технологічну спроможність. І, відповідно, вона тягне за собою там апгрейди буквально на кожному кроці. Тут треба зв'язок, тут треба там реп, тут треба щось поміняти в системі до наведення. Таким чином ми потребуємо багато коштів.
0: Тобто модернізація дронів, інше.
7: Так, це така наша сильна сторона, технологічність 7-го корпусу. Ми стараємося воювати технологіями.
0: Шановні глядачі, я звертаюся до вас і закликаю кожного зробити свій донат і підтримати наших героїчних десантників, які воюють зараз на найскладнішому Покровському відтинку фронту. Ви почули від нашого гостя, пана Володимира, що зараз ми збираємо на Middle Strike. Це ті дрони, які будуть летіти далі вглиб території, на жаль, окупованої, тимчасово окупованої, і знищувати ворога, його техніку, все оце, що суне пре на нашу українську землю. Тому прошу кожного долучитися до цього збору. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і зверніть увагу, є і номер карти, куди також можете відправляти свої донати. Підтримайте, будь ласка, гривнею наших захисників, наших героїв, наших військових, бо вони нас, я з вами, захищають 24/7. І наша місія – підтримувати, завжди підтримувати наших захисників. Зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Пане Володимире, давайте почнемо з оперативної ситуації на Покровському напрямку. Яка вона на тепер?
7: Надзвичайно складна, не буду прикрашати. Чому? Тому що смуга включає в себе Покровськ, Мирноград, оцю кишеню, яку зараз видно. На правому фланзі наших позицій ворог нарощує тиск в районі Гришино. Таким чином він подовжує наші позиції, нашу смугу, нашу лінію. Тобто в кілометрах лінія наша стає довша. А сил і резервів у нас від цього не стає більше. Крім всього іншого, сама логістика в оцю кишеню, в Покровський, Мирноград, треба розуміти, що для того, щоб утримувати, щоб там залишалися наші позиції, їх треба якимось чином постачати, це і харчування, і БК, і час від часу туди треба заводити людей. І це вже, це точно кілзона. Причому треба розуміти, яка це кілзона. Якщо це російські точки злету дронів, так, і ми рухаємося в їхню сторону, щоб зайняти нашу позицію, а саме так це відбувається в Покровську, тому що в Покровську росіяни облаштували свої точки злету, завели туди пілотів, тобто вони завели в Покровськ основний засіб ураження на сучасній війні. А нам треба зайняти позиції у них під носом. І фактично всю цю кілзону, яку зараз вимірюють 25 кілометрів, ми вимушені долати, ну, як фактично, як це роблять росіяни, коли штурмують наші позиції. Таким чином ми... Ну, це надзвичайно складно, все під вогнем, і ми несемо там втрати.
0: Шановні глядачі, а ви можете прямо зараз підтримати наших захисників. Ви почули від пана Володимира, наскільки складна ситуація на Покровському відтинку, як доводиться діяти нашим захисникам, на жаль, нести втрати на цьому відтинку фронту. Підтримайте наших захисників, аби у них були можливості далі бити по ворогу на 50 кілометрів. Тобто це дрони, які використовуються для Middle Strike. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. І, будь ласка, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Володимире, щодо тактики хочу запитати. Якось змінилася вона за останній час, тактика росіян, я маю на увазі, бо Зеленка з'явилася, погода змінилася ж також.
7: Так, ворог адаптується, тобто ви правильно сказали, що є Зеленка, він вдало використовує особливості рельєфу. У нас на північний захід від Покровська це річка Гришинка і звідси Гришине як населений пункт, і ворог використовує це русло, оскільки воно пересікає наші оборонні рубежі. Тобто треба розуміти, що не можна викопати рів по дну річки, так? Рів доходить до річки, і є невеличкі проходи. Є Зеленка, є будівлі, є можливість завести кудись піхоту, сховатися. Ворог адаптується, причому на такому вже оперативно-тактичному рівні, тобто те, про що я казав. Він розуміє, що якщо зосередити свої зусилля там, де можна пройти, в Гришино, і заводити туди резерви, і зараз, наприклад, ну, тобто, ми говоримо про те, що на нашому напрямку насправді є дуже підготовлені елітні підрозділи. Це підрозділи спецназу, бригад спецназу російського. Це 76-та десантна штурмова дивізія. Зараз це от в Гришино безпосередньо заводяться підрозділи 90 танкової дивізії. Це не прості, це не лінійні підрозділи. Це підрозділи, які готувалися до наступальних дій. Це означає, що вони затягують за собою команди пілотів, ведуть їх прямо за собою, піхота їх прикриває, вони подовжують нашу лінію бойового зіткнення, а ми в цей час, на жаль, вимушені тримати в тому числі позиції, які нам тактично невигідні. І десь, де ми могли би зосередити наші зусилля на те, щоб там зупинити ворога в Гришино, ми зараз розпорошуємо ці зусилля завдяки, ну, в тому числі, таким грамотним тактичним діям росіян.
0: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і попросити активніше донатити, аби підтримати наших захисників, наших героїв із 7-го корпусу ДШВ, які зараз тримають оборону, героїчно тримають оборону на Покровському напрямку. Будь ласка, долучіться до цього збору. Ви чуєте від нашого гостя, пана Володимира, наскільки складна ситуація там, що росіяни підтягують нові сили, елітні підрозділи, а нашим військовим зараз вкрай необхідно бити далі, бити і знищувати ворога, їхні укриття, їхню техніку. І саме, щоб дрони летіли на 50 кілометрів вглиб, ми зараз збираємо на отаку систему Middle Strike. Зараз на ваших екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Прошу долучитися до цього збору. Всі, хто нас сьогодні дивиться, зробіть от сьогодні добру справу і підтримайте наших героїв, наших десантників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Кожна гривня має воювати. Наші захисники за всі ці роки війни, всі 12 років війни, понад 4 роки повномасштабки, вже доказали всьому світу, що вони вміють воювати, героїчно вміють воювати. Для більш ефективної роботи потрібно більше дронів, саме для Middle Strike. І саме в цьому, шановні глядачі, ви можете допомогти. QR-код, номер картки на ваших екранах. Прошу гривнею, підтримайте наших захисників. Пане Володимире, щодо 90-ї цієї танк дивізії, про яку ви говорили, що вони і в Гришино заводять. Про що свідчить така от ротація, скажімо так, і підтягування цього резерву росіян?
7: Це не стільки ротація, тобто як це відбувається на землі, в тактичних порядках військ робиться простір, куди просто порядки ущільнюються. Там бригада вправо-вліво дає місце новій бригаді з новими силами, новому підрозділу зайти. І таким чином концентрація зусиль на якійсь ділянці фронту, вона зростає. І це дає можливість протиснути оборону. Зараз іде мова, власне, про таке поступове протиснення, інфільтрація. Але в чому небезпека саме цієї танкової дивізії? В тому, що вона, власне, танкова. Ну, власне, для цього ми і говоримо, треба зайти спочатку через Покровськ, завести підрозділи в Покровськ. І важливо уражати їх на от ешелоновано.
0: Вас і це до цього збору наші захисники мужньо боронять нас із вами на складному Покровському напрямку. Підтримайте їх, будь ласка. Покажіть свою вдячність своїм донатам. Нехай це буде навіть невеличка сума. От будь-яка комфортна для вас. 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору і підтримати наших героїв-десантників. QR-код і номер карт на ваших екранах. Пане Володимире, щодо Мирнограда, хочу запитати, яка ситуація там зараз?
7: Якщо в цілому важко в смузі, особливо на півночі Покровська, то в районі Мирнограда вкрай складно. Це, мабуть, все, що я можу сказати.
0: Добре, ми тоді не будемо на цю тему говорити. Хочу запитати про логістику, ви вже трохи детально розказали, але хочу уточнити, окрім того, що росіяни тиснуть на логістичні українські шляхи, ми розуміємо, що цими шляхами евакуюють і поранених наших захисників. Наскільки ускладнені ці місії з евакуації?
7: Це, знову ж таки, залежить від смуги. Якщо ми говоримо, ну, наприклад, це ділянка Гришино, де росіяни наступають, у нас там плюс-мінус є можливості долати кіл-зону, тому що вона є ближчою до наших позицій основних засобів ураження, до нашої артилерії, до наших дронів. Вони певним чином прикривають наші бойові порядки. І, наприклад, користуючись там зміною пори дня, ніч-день або ранковим туманом, ми заводимо в тому числі або це броня заскакує, або це використовується НРК. І з певних дистанцій, не з самого Гришина. Тобто евакуація навіть з самого Гришина, вона спочатку відбувається пішим порядком, а тоді вже ми перевантажуємо поранених і вивозимо його. Якщо ж говорити про цю кишеню, де Покровський, Мирноград, навіть якщо звернути на увагу на карту Deep State, там є вже сіра зона, тобто сіра зона – це там, де є інфільтрація ворожої піхоти. Завести туди техніку чи НРК, про це мова взагалі не йдеться. Тобто дистанція, яку треба долати пораненому або його побратимам, вона зростає на там мінімум на 10 кілометрів. І це практично унеможливлює, от власне, з тих позицій таку евакуацію. Тому ми намагаємося і робимо все можливе, але є оці тактично невигідні умови.
0: Я ще раз звертаюся до наших шановних глядачів і ще раз нагадаю, що зараз триває збір для наших десантників із 7-го корпусу ДШВ. Зараз збираємо на middle strike, те, що дозволить нашим бійцям бити вглиб на 50 і більше кілометрів, тобто знищувати оце все накопичення ворога, яке суне і пре на нашу Україну.

0: українську землю, на наш Покровський напрямок. Будь ласка, долучіться до цього збору, підтримайте наших захисників, бо наша місія і наше завдання тут, у тилу, підтримувати, завжди підтримувати тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Пане Володимире, в нас ще півтори хвилини ефірного часу залишається. Хочеться більше поговорити про потреби сьомого корпусу. Що найголовніше зараз ви потребуєте?
1: Middle Strike, який ми розвиваємо, і туди потрібно багато ресурсів і грошей в тому числі. Потрібні спеціалісти, які вміють все це поєднати в єдину систему, тому що це не просто Middle Strike, це треба планування, керування боєм, зв'язок з РЕП, з засобами зв'язку, координація всіх цих рівнів. І, ну, ви знаєте, десанту потрібен маневр. Тобто, що таке десант? Це здатність здійснювати самостійні маневрені операції, в тому числі в глибокому тилу у ворога. Ми би хотіли діяти в тилу у ворога, але такими маневреними швидкими діями, а не бути такими стиснутими от в цій покровській кишені, насправді нам цього маневру простору не вистачає. І лише в останню чергу, бо питають там про брак людей чи чогось, і лише тоді у нас там в потреба, серед потреб стоїть люди, які потрібні всюди у війську.
0: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, але у вас ще є кілька секунд зробити свій донат, хто ще не встиг. Дякую всім, хто уже задонатив. Пане Володимире, хочеться передусім подякувати вам, вашим побратимам, всім бригадам, які захищають нас із вами за захист нашої батьківщини. Передавайте всім величезну подяку. І дякую, що сьогодні були у нас в гостях і розказали про ситуацію на Покровському напрямку.
1: Дякую вам.
0: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Володимир Половий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Куба занурюється у нову хвилю енергетичної кризи. На тлі дефіциту пального на острові стрімко злетіли ціни на бензин і дизель, а більшість заправок взагалі не працює. В Україні масштабні відключення світла. У деяких районах електрики немає майже добу. Люди виходять на протести, лікарні скорочують роботу, а економіка на дні. У Вашингтоні ж дедалі гучніше заявляють про необхідні зміни на острові. Детальніше далі.
2: Пальне на Кубі здорожчало майже на 80%. І навіть за таких цін його не знайти. Більшість заправок у Україні закриті. Офіційна Гавана досі не повідомила, коли дефіцитний ресурс знову з'явиться у вільному доступі.
3: Кажуть, що пальне імпортуватимуть, і невдовзі стане відомо, де саме його можна буде придбати. Наразі ми нічого не знаємо, ні де його купувати, ні скільки воно коштуватиме.
2: У стані нафтового голоду Куба ще з березня. Тоді останню партію палива доправили росіяни. Привезли 700 тисяч барелів. Вистачило цього лише на кілька тижнів.
3: Коли вони кажуть, що ми є надзвичайною та незвичайною загрозою для Сполучених Штатів, і ми впевнені, що так вважає не американський народ, а уряд США, який просто шукає привід, щоб атакувати нас, то виникає питання, у чому полягає ця загроза?
2: Національна енергетична мережа працює тільки на вітчизняній нафті, природному газі та відновлювальних джерелах енергії. У Міністерстві енергетики кажуть, Куба продовжує переговори щодо імпорту пального. На заваді американська блокада та зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.
3: Обсяги палива, які ми споживаємо для виробництва електроенергії, становлять мільйони тонн. Це різні його види. Сира нафта і мазут, яких у нас абсолютно немає. Дизель, якого теж немає взагалі. Я повторюю, єдине, що ми маємо, це газ із наших власних свердловин, видобуток якого наразі зріс.
2: Через дефіцит палива та спеку цього тижня без світла залишилася вся східна частина країни. А столиця Гавана запроваджує наймасштабніші відключення електроенергії за десятиліття, подекуди до 22 годин на добу. Масштабні блекаути видно навіть з космосу.
3: Це надзвичайно складно і важко позначається на людях, особливо на дітях, які не ходять до школи. Наша економіка опинилася на дні, немає жодних інвестицій для розвитку. І це та реальність, у якій ми опинилися.
2: На Кубі дефіцит їжі та ліків, а робота комунальних служб паралізована. На сполох б'ють і міжнародні організації.
3: Перебої з електропостачанням змушують медичні заклади скорочувати обсяги життєво важливих послуг, надавати пріоритет невідкладній допомозі, а також обмежувати діагностику та планові хірургічні операції. Дефіцит палива додатково гальмує амбулаторне обслуговування, ускладнює направлення пацієнтів до профільних спеціалістів і загалом блокує доступ до медичної допомоги.
2: На тлі тривалих відключень світла та проблем в економіці в Гавані тривають масштабні протести. Люди блокують дороги та підпалюють сміття.
3: Ми вже понад 40 годин сидимо без світла. Я живу в районі, де повно літніх людей, чимало з яких прикуті до ліжка, та багато дітей. Їжа в холодильниках просто псується. Ситуація в країні добре відома, і саме це змусило нас вийти на вулицю. Сподіваємося, що бодай стуком у кастрюлі зможемо привернути увагу, аби нам дали хоча б 3 години електроенергії.
2: Вихід із кризи є, потрібно змінити владу, так вважає держсекретар США Марко Рубіо. І навіть більше, Вашингтон запропонував мільйони доларів допомоги, якщо комуністичний уряд країни погодиться на співпрацю.
3: Це зруйнована нефункціональна економіка, і змінити її неможливо. Я хотів би, щоб усе було інакше, але вважаю, і це моя особиста думка, що економічний курс Куби не вдасться змінити, доки при владі залишаються теперішні керівники. Саме вони мають піти, адже ці люди довели свою повну неспроможність.
2: Сам Дональд Трамп ще в лютому припустив можливість дружнього захоплення Куби, а в березні заявив, що острів прагне укласти угоду з Вашингтоном, але поки що Сполучені Штати зосереджені на Тегерані.
3: Я чую про Кубу ще змалку. Усі запитують, що там з Кубою? І я переконаний, що ми змінимо ситуацію. Марко працює дуже ефективно. Вони хочуть підтримки, їм потрібна допомога.
2: Цього тижня на Кубу прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Тамтешнім високопосадовцям він передав послання від Дональда Трампа. Мовляв, США готові працювати з урядом острова як з економічних, так і з безпекових питань, але лише за умови змін. Вероніка Євашенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Далі новини з Анастасією Даугле.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За країну рівних можливостей.
0: Для вас мовить Інтер, я Анастасія Даугле. На часі випуск новин про основні події на 15-ту годину цієї неділі. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Запровадили його, щоб не лише вшанувати їхню пам'ять, а й привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, які спричинило насильницьке впровадження комуністичної ідеології. Досі достеменно невідома точна кількість жертв політичних репресій в Україні. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, каторгу, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був суворо заборонений. Одним з найбільших місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спецпризначення НКВС. У кінці 30-х-40-х роках там відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, кількість жертв становить від 15 до понад 100 тисяч людей. Підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром Більбек у Криму уразили СБУ спільно з силами оборони України. Як повідомили у Службі безпеки, у Московській області поцілили по заводу «Ангстрем», московському НПЗ, нафтоперекачувальних станціях «Сонечногорська» та «Володарської». У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому «Більбек», зокрема, зенітний комплекс «Панцер» С-2, ангар із радаром до комплексу С-400, систему керування БПЛА «Оріон» та наземну станцію керування БПЛА «Форпост». Також на аеродромі уразили пункт передачі даних «Земля-повітря» і диспетчерську вишку та ангар. Нагадаю, про наліт БПЛА на Москву та область повідомляли місцеві жителі. Відповідне відео вони викладали у мережі. Через масовну дронову атаку кількість годин не працював аеропорт Шереметьєво. Неподалік литовища також трапилося загоряння. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що буцімто на території Росії загалом збили 1054 українські БПЛА та 8 керованих авіаційних бомб, а також 2 новітні ракети, зокрема великої дальності – «Фламінго» та «Нептун». І це найбільша кількість за всю повномасштабну війну Росії проти України. Одна людина загинула, 15 травмовані, серед них дитина, через ворожі обстріли Херсонщини. Російська армія атакувала 41 населений пункт області. На Миколаївщині FPV-дронами били по Куцурубській та Галицинівській громадах. Більше про ситуацію розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо, із Миколаєва. Лізо, вітаю і передаю тобі слово, які новини маєш.
9: Вітаю, Анастасія. Я розпочну з Херсона. У Корабельному районі через ворожу атаку сьогодні поранено було 2 чоловіків, 63 та 70 років. У них вибухові травми. Близько 7 ранку ворог скинув вибухівку з безпілотника в Інгульці на Херсонщині. Там загинув 36-річний чоловік. Також зранку російська армія вдарила дроном по автобусу неподалік Надніпрянського. Було поранено 69-річного чоловіка, йому надали медичну допомогу на місці. Ворог продовжує дистанційно мінувати вулиці міста. Зокрема, у центральному районі виявили вибухонебезпечні предмети. Їх знайшли, зокрема, поблизу школи. Про це повідомили у поліції. А в районі мосту через річку Кошева виявили російські протипіхотні міни типу «Пряник». Небезпечна територія може бути ширшою. Про це попереджають у поліції. На Херсонщині впродовж доби рятувальники загасили 7 пожеж, які спалахнули через атаки Російської Федерації. Горіли будинки у Херсоні, в Інгульці та в Музиківці. В обласному центрі також зайнялась квартира на 9-му поверсі, а також розлив пального на АЗС. Зокрема, минулої доби через удари ворога на Херсонщині загинула людина, ще 15-ро дістали поранення, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, пункт незламності, СТО, мікроавтобус та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то вночі росіяни атакували територію області шахедами та FPV-дронами. Зокрема, в Галицинівській громаді травмовано 2 чоловіків, 51-річного постраждалого було госпіталізовано, а 82-річний чоловік лікується амбулаторно. Також пошкоджено автомобіль. Внаслідок падіння уламків шахеда у Куцурубській громаді було пошкоджено територію навчального закладу і саму будівлю, і люди, на щастя, не травмувалися. Власне, на цю годину у мене вся оперативна інформація. Настю, тобі слово.
0: Дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за подіями у південних регіонах. Двоє людей загинули на Сумщині через детонацію вибухонебезпечного предмета. Як повідомили в ОВА, трагедія сталася у Путивльській громаді області. Чоловіки 45 та 47 років виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один із фрагментів здетонував. В ОВА вкотре закликають не чіпати підозрілих невідомих предметів, одразу повідомляти про них надзвичайників або ж поліцію. У Сумах ліквідовують наслідки нічних обстрілів росіян. Окупанти масово атакували місто безпілотниками, вибухи лунали за 4 різними адресами, приліт зафіксували поблизу торговельного центру та багатоповерхівок, є влучання у приватне домоволодіння та нежитлові споруди, також адмінбудівлю, поранень зазнала жінка. У житлових будинках і ТРЦ винесло вікна, пошкоджені фасади, знищені автомобілі неподалік. Люди оговтуються після важкої ночі.
10: Ми спали, я виглядала, вже прильот був лавіно і горіло. Дуже думала, машини горять, а то, мабуть, ті залишки того, що міліція перегородила дорогу, і що там, і були осколки лежали.
11: По центральній частині міста Суми було 3 влучання безпілотників, завдано пошкоджень житловим будинкам та торгівельному центру. На щастя, обійшлось без постраждалих. Зараз тут розгорнутий штаб, людям надається вся необхідність. Гідна допомога, видаються ОСБ-панелі, закриваються віконні блоки, пошкодження. Працівники торгівельного центру очищують пошкоджені приміщення.
0: Російська армія атакувала Кривий Ріг. За даними ОВА, ворог завдав по місту кількох ударів. Пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про постраждалих інформація не надходила. Уночі армія Російської Федерації била по Дніпру та області. За повідомленням повітряного командування «Схід», у небі над областю знищено 56 ударних БПЛА. Через російський обстріл одна жінка у тяжкому стані, двоє чоловіків лікуватимуться вдома. Ворог ударив по приватних будинках. Люди розповідають, у ціліли дивом.
12: У будинку була моя дівчина. На щастя, з нею все в порядку. Там декілька подряпин. А так, ну, двох цілі. Хоча були в самому епіцентрі, бо приліт був в 3-й поверх саме, де ми знаходились. Його немає. Немає також драбини на 3-й поверх, з 2-го на 3-й. Тобто вийти з будинку не було можливості. Все було в вогню охоплено. Тільки сусіди прибігли, принесли 2 драбини. Ось вони стоять, ми по ним спустилися, і одразу був приліт 2-го шахеда, трошки далі за домом. І все. Далі ви все бачите, що сталося. Другий вибух був за ось цим маленьким будиночком, там зона відпочинку, і був приліт туди. Буквально 3 хвилини, оскільки люди, як побачили, що тривога, почули шахет, то всі почали тікати.
0: Уражений російський сторожовий катер поблизу Каспійська у Росії, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр і показав відео бойової роботи. Корабель поцілили майже за 1000 кілометрів від лінії фронту у Республіці Дагестан. Український безпілотник зумів наблизитися і уразити ціль, попри те, що судна по ньому стріляли. Як пояснили наші військові, прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 «Світлячок» окупанти використовують для патрулювання та боротьби з надводними та повітряними загрозами у прибережній зоні. Крім того, мадяр повідомив про низку уражень на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про ЗРК ТОР-М2, вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Росії у Криму, потяг з паливом, командні пункти, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БПЛА. У Латвії вранці оголошували повітряну тривогу. Загроза стосувалася низки прикордонних з Росією районів. Місцевим жителям радили зачинити вікна і двері помешкань та сховатися за принципом двох стін. Причиною став невідомий дрон, що влетів на територію країни. Про це повідомили латвійські збройні сили на платформі X. Зазначають, що задіяли винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО у Балтії. Військові кажуть, посилили протиповітряну оборону на східному кордоні додатковими підрозділами. Однак попередили, доки триває російська агресія в Україні, іноземні БПЛА можуть і надалі залітати у повітряний простір Латвії або ж наближатися до її кордонів.
13: Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відкрив для відвідувачів колишню резиденцію Віктора Орбана – Кармеліцький монастир у Будапешті. Будівля на Замковій горі, яка довгі роки залишалася недосяжною для сторонніх очей, та стала одним з символів влади Орбана. Тепер тимчасово доступна для публіки. Під час прес-туру Мадяр показав бібліотеку, урядові зали та коридори з історичними портретами. У новому кабміні заявили, що монастир залишатиметься відкритим, доки не вирішать його подальшу роль. Усі місця для відвідування на перші вихідні забронювали менш ніж за одну добу. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні скасувала свій візит на Кіпр. Натомість вона сьогодні приїде до Модени. Саме у центрі цього італійського міста чоловік автівкою на великій швидкості в'їхав у натовп пішоходів. Восьмеро людей поранено, у чотирьох тяжкі травми, двом з потерпілих довелося ампутувати ноги. Авто вилетіло на хідник і спершу збило велосипедиста, потім кількох перехожих та навіть після цього продовжило рух, наїхало на жінку. Окрім цього, кермувальник, перш ніж його затримали правоохоронці, ударив ножем одного з пішоходів. Підозрюваний – це 31-річний Салім Ель-Кудрі. Прокуратура висунула звинувачення у замаху на вбивство, заподіяні тяжких тілесних ушкоджень та використанні зброї. Мер міста повідомив, що нападник перебував на лікуванні у психіатричній клініці. Відновлення після перебування на позиціях для захисників так само важлива річ, як і тренування перед боєм. У Харкові нацгвардійці на 2 години поринули у світ гончарства. У студії кераміки у їхніх руках глина перетворилася на чашки, вазонки і свищики. І це не тільки про творчість, це спосіб відновитися і відчути спокійне життя, яке вони захищають, розповідає Світлана Шекера.
14: На гончарному крузі глина ніби оживає і перетворюється на чашу.
15: Трошки отуди занурюся, трошки більше, бачиш, і пішла витягувати.
16: Да, тобто наша задача – витягнути стіночки максимально вгору.
14: У студії кераміки військовослужбовці шматки глини в їхніх руках стають готовими виробами. Хтось ліпить горнятку, хтось вазонку, а хтось – традиційний свищик. Владислав за позивним Херсон акуратно виводить на ще сирій чашці.
17: Херсон, це моє місто. У мене позивний Херсон просто, сам з Херсона.
14: Розфарбує, звісно ж, у
17: жовто-синій, тому що Херсон – це Україна.
14: Владислав пережив окупацію у Херсоні. Після звільнення міста одразу пішов до війська. Нині служить в піхоті. Лише 5 днів тому повернувся з позиції під Харковом, де пробув 2 місяці. Хартієць на псевдокабани з глиною працює вперше.
18: Спочатку вибивали глину, щоб вийшло повітря. Тоді робили форму. Вирізали всередину. Ось що вийшло.
14: Боєць вирішив зробити попільничку.
19: А всередині що?
18: Емблема з аніме.
19: Ага. А збоку там у вас напис?
18: Мій позивний.
19: Який?
18: Кабан.
14: Роман – бойовий медик, теж нещодавно з позиції. Нині відновлюється. На сеанс глинотерапії прийшов, щоб перезавантажитися.
18: Встроюєшся на роботі, відволікаєшся, звичайно. А потім побачимо результат, будемо знати, що ви.
14: У мирному житті він був будівельником. У бригаді «Хартія», до якої потрапив 2025-го, змінив фах.
18: Дрони, бо зараз більше дрони працюють, ніж піхота. Тому і медикам теж важко. Як добратися до постраждалих, так і забрати їх звідти. Мені їх приносить поранених, я їх стабілізую і тоді на евакуацію енерго.
14: А Олександр одужає після поранення.
20: Заходили на закреп. Там пробули 10 діб, закріпилися, копали, все добре. Через деякий час спалили спіжку і почали туди все FPV дронами скидувати, все розбирати. Скидом поранили в руку.
14: Рука ще працює погано, але свою попільничку він доробив. Бійці переконані, такі заняття допомагають розпружитися в думках і побути, як кажуть психологи, у моменті. А готові вироби після запікання армійці заберуть із собою, щоб нагадували про миті спокійного життя. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: Такі новини на цю мить. Наступний випуск буде о 16:00. Тоді побачимось. А зараз слово Анні Каменєвій.
0: Настя, дякую. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
23: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
26: Хто це там?
27: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
26: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
28: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 234 бойові зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там українські захисники спинили 32 штурми, 12 атак в районі Костянтинівки. Ще один вектор російського наступу – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 10 штурмів противника. І ще один вектор наступу окупантів на Донеччині – це Слов'янськ. На цьому відтинку фронту зафіксували 3 атаки. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Петра на позивний Майлз, командира взводу НРК батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні!
29: Героям слава, бажаю міцного здоров'я.
0: Навзаєм, шановні глядачі, звернусь передусім до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Ви прекрасно знаєте, що це оголошено збір для наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору. Пане Петре, розкажіть, на що саме збираємо?
29: Наразі ми збираємо на спеціальні роботизовані апарати, так звані наземні роботизовані комплекси, для того, щоб покращити логістику нашого переднього краю, доставляти нашим хлопцям більше провізії і мати змогу вчасно евакуювати поранених.
0: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ми вже не перший рік, не перший місяць говоримо про те, наскільки важливі наземні роботизовані комплекси нині на фронті, оскільки це не лише логістика, доставка провізії, боєприпасів на передній край для наших хлопців, а це ще й евакуація поранених. Тобто, по суті, ваш донат, він береже життя наших героїв, наших захисників. Тому закликаю кожного з вас задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Є на ваших екранах QR-код, є номер картки. Долучіться, будь ласка, до цього збору. Нагадаю, збираємо на наземні роботизовані комплекси. Пам'ятайте, будь ласка, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Петре, скажіть, будь ласка, от на мапі Deep State, якщо дивитися, фіксується просування ворога і вирівнювання фронту біля Слов'янська. Розкажіть детальніше, яка ситуація на вашій ділянці фронту на тепер?
29: Ситуація залишається доволі складною вже останні кілька місяців, оскільки вже не перший рік Донецький напрямок є пріоритетним для нашого ворога. Вони продовжують тиснути. починають підбирати різні тактики для того, щоб отримати успіх. На наше щастя, жодна з тактик поки не дала їм великого результату. Вони зараз сконцентрувалися більше на тактиці інфільтрації. Це коли один-два військовослужбовця намагаються різними стежками просочитися повз наші позиції. На щастя, більшість таких намагань ми вчасно бачимо ще до того, як вони перетинають передній край, і оператори безпілотних систем їх успішно знищують.
0: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників, наших

0: напрямку є дуже багато відкритих ділянок. Це поля, так, вони з перепадами висот, але це чисті поля, в яких доволі складно мати такий, знаєте, непомітний рух. Відповідно, наші оператори 24/7 працюють для того, щоб вчасно виявляти будь-які переміщення ворога.
1: Пане Петре, а щодо річки Сіверський Донець, чи продовжують росіяни її спробувати форсувати, застосовувати катери?
0: Так, навесні було дуже багато таких спроб. Взимку переходили, намагалися переходити по кризі. Зараз таких спроб набагато менше, але ми не втрачаємо нашої пильності, тому наші оператори, розвідники з безпілотних систем постійно проводять моніторинг річки, і як тільки ми помічаємо будь-які плавзасоби, вони моментально знищуються.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися саме до вас і нагадати, що зараз триває збір для наших захисників, наших військових із 81-ї бригади. Ми зараз збираємо на наземні роботизовані комплекси, які необхідні нашим бійцям для логістики і для евакуації поранених побратимів. По суті, кожен ваш донат сьогодні – це врятоване життя нашого героя, нашого захисника. Прошу кожного долучитися до цього збору, підтримати наших захисників, аби якнайшвидше у них з'явилося якомога більше таких наземних роботизованих комплексів для виконання усіх поставлених завдань на Слов'янському напрямку. Ви чули від пана Петра, що ситуація там доволі складна. Будь ласка, долучіться, шановні глядачі, до цього збору. Нагадаю, що на ваших екранах є і QR-код, і номер картки. Пане Петре, ще хочу запитати детальніше саме про наземні роботизовані комплекси. Ви от працюєте саме з цим напрямком у батальйоні. Які от завдання, можете детальніше розказати, виконують ці роботи на Слов'янському напрямку, в вашій зоні відповідальності?
0: З моменту, як поле бою дуже сильно наситилось FPV-дронами, стало дуже важко проводити логістику, тому що якщо їде будь-який автомобіль, навіть якщо він броньований, то він керується водієм. І знищення такого автомобіля ставить під ризик життя, як мінімум, водія. Тому наразі основна робота для роботизованих комплексів, для безпілотних систем – це забезпечення переднього краю необхідною провізією, ліками, водою. Зараз починається тепла погода, води хлопці будуть споживати більше, відповідно, її треба буде більше і частіше доставляти на передній край. Це основна робота, яка наразі проводиться нашими силами, безпілотними системами, саме наземними роботизованими комплексами. Також не варто забувати, що не логістикою єдиною живуть наземні системи. Ми можемо проводити і ударні операції, і проводити розвідку, але на сьогоднішній день всі ці рішення ще потребують доробок для того, щоб стати дійсно масовими. Якщо ми кажемо про найпоширеніше, про масове застосування, то це доставка провізії на передній край і евакуація поранених з переднього краю.
1: Шановні глядачі, саме на такі наземні роботизовані комплекси, про які так детально нам зараз розказав пан Петро, ми збираємо. На ваших екранах ви бачите QR-код, бачите номер картки. Будь ласка, долучіться до цього збору, аби ще більше підсилити 81-ту бригаду, аби із логістикою було менше проблем. І головне, евакуація поранених побратимів, поранених наших героїв проводилася саме завдяки таким наземним роботизованим комплексам. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Петре, ви сказали про ударний спосіб застосування НРК. А можете сказати, чи використовували ви наземні роботизовані комплекси саме як ударний засіб? Можливо, нам розказуєте якісь приклади, досвід, яка ефективність такої тактики?
0: Так, ми декілька разів намагалися використовувати, але це рішення ще потребує доробки. Не дуже сильно хотів би детально розповідати, тому що ця інформація може бути корисна для нашого ворога.
1: Добре, тоді хочу ще запитати про ворога. Власне, нещодавно на своїх сторінках в соцмережах бригада повідомляла про активне застосування саме росіянами також наземних роботизованих комплексів. Для чого росіяни використовують роботів? І, можливо, ви порівнювали, чим їхні НРК кращі або гірші за наші НРК?
0: Так, ворог вчиться у нас дуже активно. Якщо він самостійно не може щось придумати, то він намагається копіювати наші ефективні рішення. Це стосується не тільки НРК, а впродовж останніх років навіть ті самі дрони на оптоволокні. Тому так, ворог застосовує вже НРК, є вже підтверджені факти різних систем,

0: і інженерні НРК, і логістика, і камікадзе. Відповідно, ворог зараз прощупує, де це буде найефективніше. На жаль, наразі для нас нема можливості дуже детально вивчити їх НРК, тому що вони ефективно знищуються. Все, що ми можемо, це тільки дивитися ті дані, які були зняті з дронів під час розвідки, і намагатися оцінити їх ефективність та особливості конструкції.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще залишається кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг цього зробити. Нагадаю, що на ваших екранах є QR-код, є номер картки, збираємо ми на НРК. Дякую всім, хто уже зробив свій внесок, уже зробив свій донат. І, пане Петре, хочу передусім подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Передавайте усім величезну подяку і за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро на позивний Майлз, командир взводу НРК батальйону безпілотних систем Апачі 81-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Дякую вам.
0: Дякую за підтримку.
1: Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме у Гаазі. В МЗС заявили, що вже отримали офіційне підтвердження. Це рішення – важливий крок у практичному оформленні міжнародного механізму відповідальності за російську агресію. Андрій Сибіга заявив, що до ініціативи вже долучилися 37 учасників із різних країн світу, які представляють три континенти. І географія країн-учасниць продовжує розширюватися. Більше і про створення спецтрибуналу, і про сам процес слухання справи розпитаю Андрія Яковлєва, адвоката, експерта з міжнародного гуманітарного та кримінального права. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Пане Андрію, от, власне, офіційно вже затверджено, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України розміститься в Гаазі. Можете нам пояснити з юридичної точки, що це означає? Чи це вже старт реального судового процесу, чи поки що це от політична декларація?
2: Ні, це, напевно, більше підтвердження того, що всі кроки, які будуть пізніше вчинятися, вони вже зроблені. На сьогоднішній момент головне відбулося вчора, 15 числа, якраз таки про те, що було затверджено текст часткової угоди, яка дозволяє приєднуватись іншим країнам. Якщо раніше це була угода між Україною і Радою Європи, то частковий механізм часткової угоди дозволяє приєднатися іншим країнам. І от це є головне, оскільки це є механізм, за допомогою якої інші країни зможуть приєднатися. І всі ті 36 або 37 країн, які фактично вже заявили своє бажання, вони мають ще зробити юридичний крок. І після того, як вони зроблять юридичний крок приєднання і створиться комітет, керуючий комітет, і якраз цей керуючий комітет буде займатися створенням структури суду. Ну, тобто, на сьогоднішній момент є політична позиція і документи про створення суду, але нема ні суддів, ні прокурора, ні правил, як він буде розглядати. І от якраз цей керуючий комітет, він буде створювати ці процедури. Але як доказ того, що все рухається доволі швидко, це те, що не дочекаючись, коли цей керуючий комітет сформується і почне працювати, Європейський Союз уже виділив кошти, там є така команда запуска, яка оці процедури вже створює. Тобто комітет ще юридично не існує, а процедури вже створюються. Я так розумію, вони будуть співпрацювати, щоб комітет, коли юридично був створений, уже міг їх затверджувати, ці документи. Після цього почнеться процедура вибору суддів і вибору прокурорів. І, відповідно, далі вже якраз таки мало б бути приміщення і приймаюча сторона, яка надає своє приміщення, і ще має бути одна країна або якісь інші країни, які будуть розміщувати ув'язнених, які тримаються до суду або вже після суду. І от якраз таки сьогодні ми бачимо, що існують сигнали про те, що вже і приміщення підготували, але процедурно і ще створюється сама структура. Я вважаю, що це доволі швидко. До прикладу, трибунал по колишній Єгославії, він від того, як його вирішили створити, до першого судового засідання 3 роки пройшло. Тому в міжнародному розумінні це доволі швидкі строки.
1: Пане Андрію, але я, напевно, не помилюсь, якщо скажу, що найбільше українців хвилює питання ефективності, от враховуючи такий політичний імунітет, персональний імунітет Путіна як глави держави, чи зможе врешті цей трибунал реально дістати його і посадити за грати?
2: Ну, це я вам не можу сказати, зможе чи не зможе. Я можу тільки сказати, що все робиться для того, щоб це сталося. Бо ми завжди хочемо щось уже мати зараз, але для цього потрібно зробити багато роботи. Щось створити, забезпечити життям, забезпечити функціонуванням. І як результат якісної роботи створюється той результат, якого ми всі очікуємо. Бо не буває так, що от раз і все сталося, тільки так в казках. Тому безпосередньо, чи буде Путін спійманий чи не буде, від багатьох факторів залежить. Але ми можемо лише відповідати за те, що ми контролюємо, тобто наше коло відповідальності як країни і як держави, які хочуть засудити агресора за вчинення реального міжнародного, одного з найсерйозніших злочинів. І відповідно ця процедура триває. Як доказ того, що це відбувається, що Європа не чекає, коли будуть створені юридичні механізми, які можуть продовжувати працювати. А гроші вже 10 мільйонів євро уже зараз Європейський Союз виділив для того, щоб не було простої процедур. Тому, орієнтуючись на те, що у Європи, як правило, все получається, що вона хоче, вона повільно розмірена, але слідує, то я думаю, що цей потяг швидко мчить до своєї мети.
1: Пане Андрію, дозвольте уточнення. От на вашу думку, скільки часу можуть зайняти оці юридичні узгодження і створення комісії і підбір суддів? Я маю на увазі, скільки часу знадобиться до першого реального судового засідання? Це може бути рік, три, п'ять?
2: Ну, очікується, що протягом уже залишку цього року створиться безпосередньо сам механізм. Після цього наша прокуратура оберуть суддів, це може бути теж такий тривалий процес. Ну, напевно, у 2027 році це більш-менш реально. Раніше, мені здається, навряд, тому що це дуже важко. Нас тоді будуть звинувачувати, що цей суд такий собі був якоїсь кількості країн, а не справжній суд, який репрезентує, ну скажімо, світове уявлення про справедливий процес. Тому дуже важливо зробити так, щоб пізніше ніхто не сказав, та вони зробили цей процес на колінці, і відповідно ніхто йому не має довіряти, і відповідно це рішення нелегітимне.
1: Міністр закордонних справ наголошує на важливості саме такої глобальної підтримки інших країн, про що, в принципі, і ви говорите. От така от коаліція країн, які підтримують цей спецтрибунал, це 37 держав-учасниць. Чи буде можливість розширити цей список? І про що свідчить загалом ця підтримка?
2: Це свідчить про те, що є країни, які не байдуже, бо саме по собі злочин агресії – це не тільки злочин проти України. Злочин агресії, перш за все, це злочин проти встановленого світового правопорядку. І кожна країна, яка вважає, що це посягання на світовий правопорядок, вона має право вважати, що це і проти неї. Більш того, це є зобов'язання, яке можна вивести з статуту ООН. І тому ті країни, які приєднуються, це не просто такий, знаєте, жест підтримки. Насправді, це ще значить, що вони теоретично, будуть, якщо вони члени повноцінні підписали цю часткову угоду, вони фінансують, або вони можуть бути асоційованими членами, які не фінансують, але мають право фінансувати, тобто обов'язку у них нема. А у ці 36, це не просто країни, це країни, які готові фінансувати роботу трибунала. І ще такий важливий момент – це ще значить, що такі країни надають свою територію для того, щоб виконувалось рішення. Плюс, що найважливіше, чим більше країни будуть розташовані в різних місцях, то це значить, що рух, припустимо, літаком буде ускладнений. Тобто зараз Росія може маневрувати, припустимо, від рішення МКС, вона може в різні країни їздити, Путін, який під розшуком знаходиться. Але чим більше країн будуть, так скажімо так, в сотому порядку розташовані по світі, це значить, що ці країни не просто підтримують, не просто дають територію, а це значить, що логістика крізь ці країни літаком або там іншими засобами буде ускладнена. Тому я би це так сприймав.
1: Пане Андрію, дуже вам дякую за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Яковлєв, адвокат, експерт з міжнародного гуманітарного та кримінального права. Дякую вам.
2: Дякую, Любов'язка.
1: Найкращі серед артилерійських бригад ЗСУ – гармаші 147-го артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ у лідерах за знищенням російських окупантів. Як технології і дрони дозволяють артилеристам-десантникам на Покровському напрямку досягати нових рекордів у влучності? Про це в ексклюзивному інтерв'ю командира бригади Віктора Довгаля, яке він дав у зоні бойових дій Ірині Баглай. Коротка версія інтерв'ю далі, а повну розмову дивіться в нашому ефірі сьогодні о 23:15 в авторському проєкті «Ціль 4.5.0».

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку.
1: А в тебе підлеглі за тобою?
2: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
1: Рішення має ухвалювати швидко.
2: Ви 12 років на війні.
1: Ну, ми, по суті, всі характерники.
2: Ця синергія має бути.
1: Аналіз російського генералітету. Навели, підняли ДПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися, да, на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнули.

0: Полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль на той час уже командир дивізіону зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області, участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки взлету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: Ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні, то безпосередньо маємо «Цезаря», самохідні гармати французькі, і маємо гармати 2П22 «Богдана» причіпні. Також маємо реактивні установки залпового вогню «Град», і маємо БПСну складову, яку ми розвиваємо, дивізіон артилерійської розвідки, передбачається у нас штатним розписом, і відповідно в цьому дивізіоні розвиваємо активно, починаючи від безпосередньо засобів великих бипаків, це крила різного типу, Фурія, Гор, Шарк, Віктора, Флаяй. І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат ротоударних бипак. Ротоударних у нас з'явилися, от, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобом повітряної складової, такі як ударні БПЛА «Немезіс», «Хевішоти». Починаємо запроваджувати ударні крила і безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіону артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних бипаків і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: Якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
2: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось, є якась ізюмінка. Богдана і Цезаря.
1: Що це означає, що вона причіпна?
2: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба, ну, виїхати.
1: Так.
2: Зайняти позицію, навестися, ну, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, ну, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана.
1: От, скільки точності... він снарядів там, за хвилину, чи як по ваших?
2: Ну, по-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок в плані, ну, заряджання, бо теж взяти снаряд 50 кілограмів порох. І ми ж розуміємо, наприклад, да, якщо брати її, то, бачите, у неї клінозаторна група, то ми розуміємо, да, там снаряд 50 кілограмів, людина мого росту, да, ну, 50 кілограмів, ну, це мішок з цементом, да, підняти.
1: От, ну, да, та, і, один за одним ти це не будеш робити.
2: І потім дослати, да, наприклад. Да?
1: Тебе хребет, ну, просто не витримає.
2: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути, ну, реально фізично розвинутими дуже добре. І от зарядити його, ну і потім ще відповідно порох і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони робляться по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, наприклад, да? А є розрахунки, там, де снарядний поклав, да, отак, оп, на плече, другий клоц, і таким чином зарядили.
1: Да.
2: Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити якби ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
2: Ну, звичайно. Ну, та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-ки.
1: В чому її ще перевага?
2: То вона наводиться чисто от механіки. Все. Повели її там в горизонталі, підйомний механізм, повели її в вертикалі. Є в неї там прицільні пристрої, за допомогою яких вона наводиться, вона механічна. Навіть якщо там відбулася ситуація, десь там пробила там колесо або там станіну, не дай Бог, там або ще щось. Головне, щоб був живучий ствол і її приціль. І вона буде наводитися.
1: Живучий ствол, тобто, щоб він не розпікся?
2: Щоб він не був пошкоджений. Ага. Ну, наприклад, там від обстрілу артилерії противника чи засобами БПЛА противника.
1: Але ви з безпілотниками, це розширює ваші можливості.
2: Ну, в будь-якому випадку, знаєте, артилерія не може бути без додаткових засобів. Ну, ніхто не може бути, ніякий рід військ. Починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, да? Це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати в головкомому озвученні. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, вона, ну, її перевага, мені здається, це площа ураження.
2: Я артилеріст, я шовініст, да, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що, ну, ми розвиваємося, да, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, війни, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі РЛС-ки. От. А 22-й рік уже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення вже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну, тоді воно не було розвинуто, зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми. От, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі
2: точку.
1: Брали оцей пульт в руки?
2: Так, ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я стояв з планшетом, з Крапівою, там, все, він летить, там, дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається в нашу сторону, ми вже це бачимо, ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, наприклад, противник за цей час до цієї точки, там пристріляли і все, чекаємо противника. Тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпеки. безпілотникам, наскільки часу потрібно, щоб уразити?
2: Ну, що там, той складовий БПСНЕ, яка розвилася у противника, коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, дуже скоротила. В першу чергу вона дала змогу бачити, реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, іде максимальну кількість громад для того, щоб нанести ураження там по цій колоні, наприклад. Еволюція та йшла. Від 22-го року мавіки, потім вже появились там великі бепаки хороші, перші, там, де ти дивишся і ти бачиш, як миша бігає по полю, з бепака з висоти там 1000 метрів. І так воно йшло, і дійшли ми там до FPV, до великих вантажних коптерів, і зрозуміло, що це стало дуже ефективним. По-перше, витрати ресурсів набагато менше, якщо порівнювати з артилерійськими снарядами.
1: Вони дорожчі.
2: По еквіваленту, звичайно. Це цілий процес дуже високотехнологічний вироблення боєприпасів, щоб вони правильно летіли. Тут же ж можна зробити дуже швидко і неякісно. Коли ти робиш масштабно, то не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там турелі?
2: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що життя військовослужбовця – це найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. Бо він, їх не так багато, тих солдат. Якщо
1: небагато відверто. Охочих прийти і на їхнє місце. Відверто будемо казати.
2: На жаль, так. І саме головне – зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте? Ми створюємо БПСний складовий, артилерії, ракетним військам, ми створюємо кіл-зони, в яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо йде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить визначений на тій ділянці фронту в опір, опі, там займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? В будь-якому випадку. Любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Добре, поставили ми НРК, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, нехай там короб. Його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін. Треба усунути цей клін, розрядити. Mm-hmm. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотом FPV, або там бомбера, або крила має управляти людина, в будь-якому випадку, стріляти. Навіть от з нього, він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона зарядила. І дьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Реагування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто солдат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

0: Якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується якби кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який враховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісті, все, він навівся в вертикальній і відповідно горизонтальній площині, вибрав тип боєприпасу, кинув його, по боєприпасу безпосередньо на лоток. От. Можна там, наприклад, звідти управляти ним, а можна звідси управляти. Є в нього другий, бачите? Комп'ютер безпосередньо. От другий комп'ютер.
1: Тобто ми тут можемо.
0: Тобто ми можемо
1: управляти.
0: Звідси управляти. Да. Тобто розрахунок приїхав і звідси управляє. Ну і саме головне це снаряд, заряд, дослати.
1: Так само
0: і,
1: треба?
0: Ні, тут він просто він сам? Кладеться. Сюди кладеться.
1: Ага.
0: На лоток, тобто він кладеться.
1: Але людина кладе.
0: Людина кладе, да. Тобто тут є обмеження в тому, що не модифіковано повністю до того, щоб він взяв, наприклад. Ну, у нього є боєукладка штатна, типу, яка йде у нього. Отут от по бокам оці ящики. Це йде боєукладка у нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електроніці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, все, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, там ручка. Тут, відповідно, все автоматично. БПСна складова, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Тобто вона її бачить до останнього, вона, наприклад, там будинок якийсь. Укриття противника, туди заліз противник, вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесла йому ураження. Тобто фіксованість є,
1: так.
0: Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів. Наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. По факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ми не знаємо.
1: Ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Артилерія і БПС – це синергія, розумієте? Тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, чатики так. Якісь. Ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо
0: розвитком? Розвитком. Тільки розвиватися, вдосконалювати. В усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська. Безпосереднє запровадження технологічної складової – це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватися стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них. Діпстрайк, ракетні удари, авіаційні удари, глибокого вогневого ураження. Та відповідно це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, вони його там масштабують, розвивають, але ж вони теж його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Можна мати кількість, їх багато. Багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Багато їх іде, але із 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
0: За країну, яка піклується про дітей.
3: Я Анастасія Даугла і команда «Інтера» працюють у марафоні. До вашої уваги випуск новин на 16-ту годину. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Запровадили його, щоб не лише вшанувати їхню пам'ять, а й привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, які спричинило насильницьке впровадження комуністичної ідеології. У Биківні під Києвом вшанували пам'ять жертв політичних репресій та згадали про злочини Росії сьогодні. Президент Володимир Зеленський з дружиною поклали квіти до пам'ятного знака польських поховань на території Національного історико-меморіального заповідника Ківнянські могили. Глава держави зауважив, що сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Абсолютна більшість просто тому, що були з собою. Тож сьогодні, у День пам'яті жертв політичних репресій, важливо нагадати про свавілля Росії, щоб репресії та знущання не поверталися з новою силою. Росіяни зранку атакували підприємство у Миргородському районі Полтавщини. За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено технологічне обладнання. Інформації щодо потерпілих немає. Харків і ще 14 населених пунктів Харківської області атакували росіяни протягом доби. Через обстріли постраждали 7 людей. Росіяни били по регіону керованою авіабомбою, запустили 9 гераней, ланцети, також 7 молній. Вночі під ударами був і сам Харків. Докладніше розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шикеру. Вона наразі наживо зі студією. Світлано, вітаю тебе. Тож, що на тепер відомо про наслідки ворожих атак?
4: Вітаю, Анастасія. Так, цієї ночі росіяни атакували одразу 4 райони Харкова. Під ударами були Основ'янський, Київський, Салтівський та Холодногірський райони. І, як зазначив харківський міський голова, завдяки нашим силам протиповітряної оборони велику кількість шахедів, які летіли на Харків, вдалося збити. Та все ж таки є й влучання. Зараз ми перебуваємо у Салтівському районі. Тут шахет, а точніше герань-2, вдарила прямо у дворі багатоповерхівки біля баків зі сміттям. Тут одразу спалахнула пожежа, згоріло цілих 7 автомобілів, загалом пошкоджено 10 автівок. І зараз тут комунальні служби вже закінчили прибирати всі сміття, забили людям вікна вибиті. І також ще й досі під ногами валяються ось такі залишки цього шахеда, тобто герані. Атакують росіяни і прикордоння. У Підлимані Борівської громади протягом минулої доби загинуло 2 жінок 55 і 65 років. По селу росіяни вдарили авіабомбою. Ще дві жінки зазнали гострої стресової реакції через влучання російського безпілотника у Колесніківці Шевченківської громади. Це сталося вчора ввечері. І ще одного чоловіка, якому 45 років, росіяни поранили у Золочеві. По Золочеву росіяни практично щодня б'ють безпілотниками. А от село Лютівку Золочівської громади тільки сьогодні росіяни атакували 8 разів безпілотниками. Там спалахнули пожежі, і росіяни буквально стирають з лиця землі це прикордонне село. І це всі новини на цю хвилину, Анастасія.
3: Дуже дякую, колего. Світлана Шикера розповіла про наслідки ворожих атак на Харківщині. Двоє людей загинули на Сумщині через детонацію вибухонебезпечного предмета. Як повідомили в ОВА, трагедія сталася у Путивльській громаді області. Чоловіки 45 і 47 років виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один з фрагментів здетонував. В ОВА вкотре закликають не чіпати підозрілих невідомих предметів, одразу повідомляти надзвичайників чи поліцію. У Сумах ліквідовують наслідки нічних обстрілів росіян. Окупанти масово атакували місто безпілотниками. Вибухи лунали за 4 різними адресами. Приліт зафіксували поблизу торговельного центру та багатоповерхівок. Є влучання у приватне домоволодіння та нежитлові споруди, також адмінбудівлю. Поранень зазнала жінка. У житлових будинках і ТРЦ винесло вікна, пошкоджені фасади, знищені автомобілі неподалік. Люди оговтуються після важкої ночі.
5: Ми спали, я виглядала, вже прильот був лавіно і горіло, дуже думала, машини горять, а то, мабуть, ці залишки того, що міліція перегородила дорогу, і що там, і були осколки лежали.
6: По центральній частині міста Суми було 3 влучання безпілотників, завдано пошкоджень житловим будинкам та торгівельному центру. На щастя, обійшлось без постраждалих. Зараз тут розгорнутий штаб, людям надається вся необхідність. На допомога видаються ОСБ-панелі, закриваються віконні блоки, пошкодження. Працівники торгівельного центру очищують пошкоджені приміщення.
3: Підприємство ВПК, нафтооб'єкти у Московській області і військовий аеродром Бельбек у Криму уразили Служби безпеки України спільно з силами оборони України. Зокрема, у Московській області поцілили по заводу «Ангстрем», московському НПЗ, нафтоперекачувальних станціях «Сонечногірська» та «Володарської». У тимчасово окупованому Криму на аеродромі Бельбек уражено зенітний комплекс «Панцер-С-2», ангари з радаром до комплексу «С-400», системи керування БПЛА «Оріон» та «Форпост». Також на аеродромі уразили пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерську вишку та ангар. Нагадаю про наліт БПЛА на Москву та область, повідомляли місцеві жителі, відповідне відео виклали в мережу. Через масовану дронову атаку кілька годин не працював аеропорт Шереметьєво, неподалік летовища трапилося загоряння. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що буцімто над територією Росії збили 10054 українські БПЛА. Перепрошую, 1054 українські БПЛА та 8 керованих авіаційних бомб, а також 2 ракети, зокрема великої дальності «Фламінго» та «Нептун». І це найбільша кількість за всю повномасштабну війну Росії проти України. Уражено російський сторожовий катер поблизу Каспійська у Росії, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр і показав відео бойової роботи. Корабель поцілили майже за 1000 кілометрів від лінії фронту у Республіці Дагестан. Український безпілотник зумів наблизитися і уразити ціль, попри те, що судна по ньому стріляли. Як пояснили наші військові, прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 «Світлячок» окупанти використовують для патрулювання у прибережній зоні. Крім того, мадяр повідомив про низку уражень на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про ЗРК «Тор-М2», вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Росії у Криму, потяг з паливом, командні пункти, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БПЛА. 234 бойових зіткнення на фронті зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніше біля Покровська. Там українські захисники спинили 32 штурми. 12 атак у районі Костянтинівки. Ще один вектор російського наступу – це Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 10 штурмів противника. Мій колега, воєнкор Руслан Сміщук, побував неподалік найскладнішої ділянки фронту у районі Покровська. Його репортаж з підготовки новобранців до воєнних викликів. До вашої уваги.
7: Позиції неподалік лінії фронту – Покровський напрямок. Десантники – новобранці 25-ї Січеславської бригади рухаються визначеним маршрутом.
8: Граната!
9: Сьогодні у них крайній день адаптації, відповідно, 2 тижні. Хлопці не залучаються на бойові задачі, вони займаються підготовкою, злагодженням. І сьогодні у них фінальне випробування, після якого вони отримають маронові берети.
7: Багатокілометрова дистанція пролягає через різну місцевість, і вся вона відповідає фронтовим реаліям. Мета – максимально підготувати новачків до умов сучасного бою. Їх супроводжують або чекають у спеціальних точках інструктори.
10: Ми намагаємося тут забезпечити, щоб були, по-перше, приміщення в різних умовах, тобі ж там буде по зеленці, по відкритій місцевості, по камишам, по водні з водними перешкодами, відповідно, відпрацювання по ждунам, які, всі ми розуміємо, теж вони знаходяться там, і їх треба вміти знаходити.
7: Час від часу у різних місцях зненацька новобранців атакують різноманітні БПЛА. Уздовж маршруту влаштовані дронові засідки, так звані ждуни.
8: Давай!
7: А з неба атакують FPV-дрони.
10: Що нас в першу чергу цікавить, це саме FPV. Тому що, як ми всі розуміємо, на даний момент основну небезпеку несуть саме ці пташечки. Як наші для них, так і їхні для нас. І основна якраз тут ідея, щоб забезпечити готовність людей до зустрічі з цією небезпекою.
7: Пересування бійців відстежує Олег. На фронті він з 22-го у складі штурмового підрозділу брав участь у харківському контрнаступі. Потім воював за Авдіївку. Згадує, саме тоді докорінно змінився характер боїв. Вирішальну роль почали відігравати дрони.
9: Авдіївка. Я вже був у ролі пілота FPV. Відповідно, зовсім інше відчуття, коли ти це все маєш змогу спостерігати із неба. Да, і це постійно. Кожного дня були якісь накати оборонної техніки. Буквально кожен ранок у нас починався із відбиття штурмів.
7: Кілька разів Олегові пропонували отримати офіцерське звання та готувати рекрутів до викликів фронту. Та він щоразу відмовлявся.
9: У мене така можливість була, скажімо так, але я не бачив себе на цій посаді, оскільки, ну, та й морального права, чесно кажучи, мені здається, я не мав, оскільки я, ну, треба спочатку отримати якийсь певний бойовий досвід, який ти вже в подальшому можеш реалізувати і передати вже новим військовослужбовцям.
7: Доки триває випробування, цікавлюся в Олега, як, на його думку, зміниться поле бою та якою буде війна прийдешніх років.
9: Роль людини в цьому всьому, вона все одно не зменшується, а навпаки збільшується. Незважаючи на те, що, можливо, безпосередньо солдат на полі бою ставатиме менше, але оця от критична вага людини, вона збільшуватиметься, оскільки солдат має бути більш підготовленим, більш навченим, обізнаний в різних технічних нюансах і спеціальностях. Тому роль людини тільки зростатиме в цьому всьому.
11: І роль її кваліфікації, так розумію?
9: Роль кваліфікації в першу чергу.
7: Уже сутініє, коли група новобранців долає весь шлях і заслужено здобуває свої маронові берети. Попереду бійців уже не тренувальні, а справжні виходи на нуль. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
3: І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога. А задонатити можна будь-яку суму.
12: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місце знаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячить відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
3: США відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів Сполучених Штатів не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовувався для сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення запровадили в березні та продовжили у квітні. Термін дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США завершила короткий період пом'якшення санкцій проти нафтового сектора РФ. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзяр відкрив для відвідувачів колишню резиденцію Віктора Орбана – Кармелітський монастир у Будапешті. Будівля на Замковій горі, яка довгі роки залишалася недосяжною для сторонніх очей, та стала одним з символів влади Орбана, тепер тимчасово доступна для публіки. Під час прес-туру Мадзяр показав бібліотеку, урядові зали та коридори з історичними портретами. У новому кабміні заявили, що монастир залишатиметься відкритим, доки не вирішать його подальшу роль. Усі слоти для відвідування на перші вихідні забронювали менш ніж за добу. Наступний випуск новин готуємо на 17-ту, а зараз слово у марафоні Анні Каменєвій.
13: Настю, дякую. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Росіяни на деяких шахедах встановлюють засоби РЕБ. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Обладнання вони, ймовірно, використовують, щоб заглушити наші дрони-перехоплювачі та створити перешкоди радіолокаційним системам. Фахівець зауважив, нічого несподіваного в цьому немає, але важливо тримати ситуацію під контролем. Детальніше про роботу по ворожих дронах зараз і поговоримо з нами на прямому зв'язку. Боєць на позивний ДОС, оператор БПЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону президентської бригади. Пане ДОС, вітаю вас, слава Україні!
15: Вітаємо, героям слава!
13: Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів на своїх екранах. Ви бачите QR-код, і це, як ви знаєте, традиційно означає, що зараз триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору. Пане Дос, розкажіть, на що саме збираємо.
15: Так, дякую. На даний момент наш дивізіон потребує допомоги в плані батареєк, зарядних станцій, нових станцій, нових дронів. Також ми дуже сильно готуємося зараз на зиму. Нам треба буде закупити вебасти, обогрівачі на машини, тому що наші вогні мобільні групи постійно перебувають на роботі 24/7, і, самі розумієте, іноді буває дуже-дуже холодно. Так, ну, це наше вже все.
13: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ви почули від пана Доса, наскільки багато є потреб зараз у наших захисників, і в тому числі необхідне обладнання, аби підготуватися вже зараз до зими. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І, будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Дос, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в українському небі, чи доводилося цієї ночі збивати російські дрони?
15: Так, дякую. Ворог продовжує атаки по різним напрямкам, абсолютно, різними засобами. Воно може бути починатися із розвідників, гібери, потім шахеди. Постійно міняють напрямки, постійно міняють висоту. Причому при цьому ще підбирають дуже неприємну для нас погоду, що нам дуже ускладнює працювати. На даний момент можу сказати, що вночі ми також сьогодні працювали. Ми працюємо кожну ніч, насправді. Просто іноді буває, вони міняють напрямки, не залітають до нас, але працюють інші вогневі групи і інші підрозділи, котрі збивають.
13: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших бійців із ракетно-артилерійського дивізіону президентської бригади. Хлопці щодня і щоночі збивають все оце вороже залізяче, шахеди, гербери, які летять нам із вами на голови. І зараз наші захисники неба збирають на додаткове обладнання для своєї роботи, аби ще більше оцих шахедів, гербер знищувати, аби вони не долітали до наших мирних міст і сіл. Тому передусім ми збираємо кошти на нашу з вами безпеку. Тому, шановні глядачі, прошу долучитися до цього збору, аби підсилити наших захисників неба і захистити передусім і власне життя наших рідних. Будь ласка, QR-код, номер картки на ваших екранах. Вибирайте будь-який зручний спосіб, але зробіть сьогодні свій внесок і підтримайте наших захисників неба. Зробіть, будь ласка, свій донат. Будь-яка комфортна від вас сума. Пане Доса, скажіть, будь ласка, пам'ятаємо цю наймасованішу російську атаку по Україні з 13 на 14 травня. І, наскільки я знаю, малі бригадні ППО вашої бригади збили сотні повітряних цілей. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про яку кількість йдеться і от загалом про цю атаку.
15: Так, дякую. Загалом наша бригада збила 90 повітряних цілей. Мале ППО або перехоплювачі збили 70-75 штук на даний момент. Насправді атака почалась дуже неочікувано. І ми навіть не очікували, що така буде сильний масований удар і буде така кількість дронів. Але все одно ми швидко активізувалися і, можна сказати, зробили максимальний рекорд навіть для самі себе.
13: І, шановні глядачі, ви можете віддячити за цю надскладну, титанічну роботу нашим захисникам неба.

0: Джокер і другого номера розрахунку Наві було знищено 35 дронів, з яких два були віддаленим керуванням на дистанції 580 кілометрів. А наскільки от складно влучити в ціль на такій досить великій дистанції?
1: Насправді тут більше питання про технічні моменти. Якщо техніка та наземна станція дозволяє працювати на таких дистанціях, то в будь-якому випадку дуже важко знайти ціль в повітрі, бо дуже багато факторів, починаючи від погодних умов, закінчуючи радаром і видачі на радарі. Але люба повітряна ціль, це дуже важко її знайти в повітрі і при тому всьому ще її знищити. Але, наскільки я пам'ятаю ту ніч, знаю Джокера, знаю Наві, хлопці зробили нереальну роботу, як для мене, тому що сам я теж доволі вже багато не збивав, але ту кількість, котру вони збивають, і наскільки вони майстерно працюють, мені ще треба до цього дійти, насправді.
0: Шановні глядачі, у вас є прямо зараз можливість подякувати нашим захисникам Нева за їхню героїчну, титанічну роботу. Вони щодня і щоночі бережуть наш спокій, збувають все оце вороже залізяче, яке летить на наші мирні міста і села. Тому, будь ласка, долучіться, шановні глядачі, до цього збору. Відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде невеличкий донат – 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, будь ласка, але прошу кожного з вас сьогодні підтримати наших захисників неба, які, не втомлююся повторювати, роблять титанічну, героїчну роботу щодня, щоночі полюючи, вишуковуючи оці російські безпілотники і збивають, головне збивають, знищують їх, вони не долітають до наших мирних міст і сіл. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників неба. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Дос, от щодо тактики хочу запитати, ми знаємо, що росіяни її постійно змінюють. От яка тактика обстрілів ворога на тепер?
1: На даний момент ворог використовує тактику зміни висот запусків своїх БПЛА. Також він змінює напрямки постійно. Якщо ми знаємо, що вони будуть летіти по одній траєкторії, вони можуть дуже швидко змінюватись. І нам теж доводиться дуже швидко підстраюватись і імпровізувати. Також вони дуже сильно використовують погодні умови для себе, можна сказати. Тому що найважче, напевно, що було в ту ніч, до речі, це пошук цілей якраз в хмарах і при дощі.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників неба. Прошу кожного, хто зараз нас дивиться, підтримати наших героїв, наших військових своїми донатами. На ваших екранах є і QR-код, і номер картки. Будь ласка, скиньте будь-яку комфортну для вас суму, аби наші захисники якомога швидше закупили все необхідне обладнання для більш ефективної роботи по збиттю ворожих шахедів, гербер, того всього заліза, яке летить нам із вами на голови. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Досі, ще про таке хочу запитати. А наскільки зараз ефективні дрони-перехоплювачі? От якщо говорити у відсотках, скільки цілей вдається збивати саме завдяки таким дронам-перехоплювачам?
1: Особисто наша бригада та наш підрозділ, ми користуємося стінгом. Дрон-перехоплювач від диких шершнів. Особисто від себе можу сказати, що це дуже дієва, дуже ефективний дрон, тому що дозволяє, по-перше, дожинати ціли, дуже простий в керуванні і дуже качественне відео на камерах. І якщо казати про відсоток, то я б сказав би 85% взльотів завершується завжди збиттям. Це ми беремо до уваги, як воно летять погодні умови і радар.
0: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому хочу звернутися до вас. У вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Нагадаю, є і QR-код, і номер картки на ваших екранах. Зробіть, будь ласка, свій внесок і підтримайте наших захисників неба. Дякую всім, хто уже це зробив. Пане Досі, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашого українського неба, захист нашої батьківщини, і що сьогодні ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць на позивний ДОС, оператор БПЛА зенітного.

0: ракетного артилерійського дивізіону президентської бригади. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: РФ планує військові операції на південь і північ від Білорусі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом, розвідкою та СБУ. Україна продовжує фіксувати спроби Росії ще більше втягнути Білорусь у війну проти нашої держави. Президент зауважив, що має інформацію про додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком. Усе, щоб переконати його приєднатися до нових агресивних операцій Росії. Зокрема, РФ розглядає плани операції або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО, саме з території Білорусі. Отже, чи вистачить у росіян ресурсів і яких провокацій чекати на північних кордонах України? Продовжу про це розмову з гостем нашої студії. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю. Рада бачити.
2: Вітаю, пані Анна.
0: Пане Дмитре, передусім хочу звернутися до наших шановних глядачів. Ви на своїх екранах бачите QR-код. Ми оголошуємо збір для наших військових, наших захисників. Пане Дмитре, розкажіть детальніше, на що збираємо і для кого?
2: Це збір для 48-го окремого загону спеціального призначення батальйону імені Джохара Дудаєва. Це збір на сканери «Янгол», які захищають від власної FPV-дронів, на 5 портативних і на одну базову станцію, яка допоможе екіпажам, зокрема медикам, скажімо так, більш захищено робити операції і евакуйовувати наших поранених. Сума збору зараз сягає 230 тисяч гривень, 134 тисячі гривні вже зібрано. Ну і закликаю кожного навіть маленьким донатом приєднатися, бо, як говорять військові, коли телефон розривається від повідомлень, що люди все-таки звертають увагу і підтримують наших бійців. Це дуже підтримує, по-перше, морально-бойовий дух. Навіть сама сума донату неважлива. Тому закликаю, вони на Сумському напрямку. Там зараз дуже гаряче, росіяни не вспокоюються зробити більш широку буферну зону. І, власне, вони якраз і потребують нашої допомоги.
0: Пане Дмитре, а про ці янгли можете трошки розказати, що це, як воно працює?
2: Це він по принципу працює, як і, можливо, всім більш відомий дрон Чуйка. Тобто він перехоплює відеосигнал і, відповідно, наші хлопці і дівчата бачать, куди летить той чи інший FPV-дрон, тому що у росіян менше, наприклад, дронів на оптоволокні, ніж у нас, хоч і вони нам принесли цю технологію. Тобто це очі. Коли фіксуються дрони, зрозуміло, чи він летить в той сектор, чи не в той сектор, і який час є для реагування.
0: Шановні глядачі, закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ви почули від пана Дмитра, що ми збираємо для 48-го загону спецпризначення саме на детектори дрони, які називаються «Янголи», аби наші захисники бачили всі ворожі дрони і могли коригувати свої маршрути, головне бути в безпеці. Тому закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. На ваших екранах є QR-код, зверніть увагу, трохи нижче є номер картки. Відправте будь-яку комфортну для вас суму і таким чином підтримайте наших захисників, аби вони були в безпеці. Дякую заздалегідь. Пане Дмитре, власне, про Білорусь давайте почнемо. Ми вже не перший місяць і, напевно, не перший рік чуємо про цю загрозу. Чи є зараз реальна загроза наступу нового на північних наших кордонах з боку Білорусі? Як оцінюєте?
2: Станом на зараз загрози наступу немає, тому що не сформовано відповідне ударне угрупування. Тобто будується інфраструктура, оголошується мобілізація в Білорусі, але там, наприклад, коли говориться про мобілізацію офіцерів, то в них план визначений там 200 штук їх набрати, власне, за той чи інший період. Це більше медійна історія, але однозначно білоруський режим для того, щоб далі демонструвати лояльність Кремлю, от він, власне, всі ці дії робить. Але це дії підготовчі, які тягнуться фактично з 2022 року. Білоруська армія передала велику частину техніки, боєприпасів російській армії. Багато білоруських військовиків підписали контракти з окупаційної армії, і вже частина з них знаходиться у нашому полоні. І росіяни, як би там не було, вони марять другим наступом на Київ. Тому що ж перша причина СВО – це продовження існування української незалежної держави. Поки це не вирішено, ну, власне, говорити про якусь перемогу не доводиться. Що може бути? Чи можуть бути провокації з території Білорусі? Так, вони можуть бути. Більше того, мій дуже добрий товариш минулого року якраз його підрозділ проходив відновлення на білоруському кордоні, то вони фіксували окремі диверсійно-розвідувальні групи саме росіян, які там закінчували свої розвідшколи. Їхнє завдання було там проникнути на нашу територію, замінувати маршрут і швидко повернутися назад. Більшість з них були ліквідовані і вбиті. Тобто ось такі постійні провокації, вони можливі. Це все робиться зараз для того, щоб скувати наші сили. Українсько-білоруський кордон добре накопаний, і це, зокрема, відзначається зазначають і західні аналітики. Але вся проблема для росіян зараз в тому, що за травень середньодобове просування не складало 1 кілометр з втратою приблизно 316 військовослужбовців за оцей 1 квадратний кілометр. Більшість втрат вони навіть несуть, не просунувшися на жоден метр. Тому їм важливо створювати ці точки напруги. Тому ці прориви через кордон, хоча вони не мають сили інтегровуватися глибше в українській області. Саме тому їм потрібно от максимально розтягнути українську армію в кругову оборону.
0: Було попередження про те, що може бути наступ і на одну з країн НАТО. На вашу думку, яка це з країн НАТО може бути? І чи готові вони до таких от провокацій зі сторони Білорусі?
2: Польща, Литва. Ні, я вважаю, вони не готові, тому що останні навіть повітряні атаки, вони на польську територію ми всі пам'ятаємо, як ці дрони збивалися і, м'яко кажучи, збивалися неефективно. Якщо говорити про Литовську Республіку, то одні з останніх провокацій минулорічні дрони долетіли до Вільнюса, і вони не атакували, а це просто була така демонстрація здатності Російської Федерації. Плани такі є. Чим більше заганяється режим в глухий кут, чим більше ми бачимо їхнього прогальмування на фронті, вони, звісно, захочуть кусати. Але білоруський диктатор буде це тягнути до останнього. І щоб повністю реалізувати усі плани, Кремлю, скоріше за все, доведеться його замінити. А як його замінити? Тобто є, звісно, величезна кількість агентури в білоруській армії, спецслужбах, які прямо вже працюють на Москву, і їхній центр це, власне, Кремль. Але, скажімо так, вусатий диктатор буде до останнього тягнути цю можливість. Він буде давати інфраструктуру, буде давати їм можливість соватися там. Але от саме безпосередньо до атаки і до рішення, от він буде максимально, поки це можливо, відстрочувати цей момент. Але загрози ці однозначно є, наша розвідка фіксує, наша розвідка бачить плани, і президент це озвучує всьому світу. І в тому числі це озвучує з нашої пропозиції, що ми маємо знання, навички і практики, які ми вже продемонстрували в арабських країнах в Перській затоці, і ми можемо, власне, з цим допомогти. Тому що загроза є не тільки для нас, загроза є до всієї Європи. І ця загроза тепер, вона чітко визуалізована у конкретних планах і баченні російського командування стосовно цих агресивних дій.
0: Ще щодо одного диктатора кремлівського, Путін дозволив мешканцям Придністров'я за скороченою процедурою отримувати російські паспорти. І от в деяких телеграм-каналах почали говорити, що там, можливо, буде формуватися теж якесь коло осіб, які можуть наступати на південь нашої країни. Чи бачите ви такі ризики?
2: Такі ризики були в 2022 році. Якби посипалася наша оборона, то саме на Придністровське групування стояло йому завдання прориватися до Одеси. Але чисельність цього підрозділу, який є зараз там, він невеликий. Він оцінюється приблизно в 2-2,5 тисячі російських військовослужбовців, плюс збройні сили так званої Придністровської республіки складають приблизно 5 тисяч осіб. Ну, їхня боєздатність, м'яко кажучи, сумнівна. Плюс ось ця блокада, яка є з боку України і з боку Молдови, ускладнює нематеріально-технічне обслуговування наявної техніки. І російські військовослужбовці змушені, як цивільні, власне, просочуватися на територію Придністров'я. Дуже часто навіть не під російськими паспортами. Казахстан, інші країни так званого ОДКБ. І воно не боєздатне. Тобто воно здатне на провокації. Буде наказ, вони можуть посунутися туди. Але, скажімо так, один батальйон української бригади із великою насиченістю дронів, ну, просто-напросто зупинить ось ці наступальні можливості. В час ЧЕ, коли буде зрозуміло, звісно, може бути ця провокація, знову ж таки, для розтягування нашої оборони. Але все це робиться зараз виключно для нагнітання. Немає у Росії сил, щоб почати якісь провокації з боку Придністров'я. Якби мали, вони б уже давно це зробили.
0: А я хочу звернутися до наших шановних глядачів і нагадати, що зараз триває збір для бійців із 48-го загону спецпризначення. Ми зараз збираємо на детектори дронів янголи, тобто наші військові зможуть відслідковувати ворожі дрони і реагувати, змінювати маршрути, аби не стати ціллю цього ворожого дрону. Тому передусім це про безпеку наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших військових, аби якнайшвидше вони отримали ці детектори дронів. QR-код і номер картки на ваших екранах. Будь-яка сума, будь-яку комфортну суму можете від себе відправити. Нехай це буде невеличкий навіть донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, будь ласка, але прошу кожного долучитися і підтримати наших захисників, бо, ще раз повторю, це про безпеку наших героїв. Пане Дмитре, щодо перед нашою розмовою ми говорили з бійцем, який, власне, брав участь у збитті оцієї дронів під час наймасованішої атаки по Україні з 13 на 14 травня. І ми тоді чули заяву президента України про дзеркальну відповідь, що Україна буде діяти дзеркально. І от напередодні ми бачили всі ці удари, знаємо ці новини. Як оцінюєте оцю відповідь Україні на ту жахливий терор російський?
2: Насправді оцінка це дуже-дуже круто. Згідно з інформацією українських джерел, українських високопосадовців, те, що ми спілкувалися з офіцерами Генерального штабу, дійсно можна говорити про 200 дронів, які атакували саме Москву і прилеглі території. І те, що там блокується Домодєдова. Є прильоти, зокрема, неподалік і московського НПЗ. І те, що ми цілилися в підприємства радіоелектроніки, які виробляють. І, до речі, саме московські підприємства, зокрема Роскосмос, зараз планують вивозити остаточно на Урал. І дуже багато вже їхніх же Z-воєнкорів всього посміялися, бо вже українські дрони досягають і Урала. Краса цієї атаки полягає в тому, що у Москві ППО найбільше. Тобто вона там не те, що насичена, вона там перенасичена, а до параду 9 мая там знову робили великі високі насипи для тих же панцирів, туди стягувались додаткові системи С-300, С-400. От найкраще, що є в Росії, воно зосереджене саме в Москві. І те, що є прильоти, і те, що все це збивається, якщо збивається над Москвою, і якщо ми відкриємо соцмережі і побачимо, як виють там росіяни, ну це свідчить про те, що робота російської ППО все одно виявляється неефективною, а наші дрони все одно удосконалюються. Тому тут важливий елемент не тільки практично, а й психологічного тиску і перенесення війни на територію агресора. Тому що, я знову ж таки повторюся, там найбільше і найкраще ППО усієї Російської Федерації. Коли, відповідно, можна більше буде зафіксувати цих прильотів, от можна й говорити про нашу ефективність. Дзеркальні відповіді мають бути, і вони у нас є, і ми нарешті вийшли на такі темпи виробництва наших дронів, що можемо собі дозволити такі масовані атаки. Тому те, що стосується дзеркальності, мені здається, що сили оборони виконали це завдання не на 100, а на 200%.
0: З початку року ми бачимо збільшення інтенсивності ударів українських дронів по російським НПЗ, всяким там заводам. Які от найбільш жирні, скажімо так, цілі вдалося, в які цілі вдалося влучити нашим захисникам, і яких збитків головне це принесло Росії?
2: Зараз можна говорити, що у них є нарешті знову дефіцити з палива. Ми добивалися цього ефекту минулого року, коли тоді під 400 заправок у Росії просто зачинилося. Тому світова бензоколонка залишилася без бензину. І більше того, вона його тепер імпортує із Китаю, який, можливо, знову ж таки вироблений із російської нафти. Найбільш таким значущим це є ось оцей трикутник. Тобто ми говоримо про Пермь, де є розподілення західної сибірських магістралей, одна з яких тягнеться в Услугу, тобто на північ, в Ленінградську область, і на південь, відповідно, Туапсе, Новоросійськ. От те, що ми змогли паралізувати, власне, ось оцей трикутник, ну, тобто, один такий удар, фактично, коли почало горіти, це мінус 10% всього нафтового експорту Російської Федерації. Кожен день простою, він обраховувався там сотнями мільйонів доларів. Вони, звісно, швидко його відновлюються, але ми робимо паузу між атаками, якраз очікуючи, що, тобто, вони відновили свої спроможності, ми починаємо нову серію ударів. Там зараз, наприклад, ну, багато хто говорять, що це ніяк не допомогло, і он в Балтійському морі фіксується те, що знову навантажуються танкери. Але ми ж так само накопичуємо відповідні засоби. Але те, що ось оцей трикутник і те, що сталося з Туапсе, ми змогли досягнути, плюс удари по електроніки, плюс застосування ракет «Фламінго», плюс наші теперішні розробки. Тобто війна переноситься на території РФ. По повітряних атаках, якщо не брати ось ці останні масові, ми починаємо переважати нашого супротивника. Ну і плюс точкові удари, це і докопування до складів ГРАУ із відповідної детонації. Це те, що ми бачимо по окупованих територіях, коли до Маріуполя тепер азовці знову долітають. І таким чином, от кажуть, чому ж не починається російський літній наступ? Та тому і не починається, що дуже сильно тепер шкутильгає логістика. Але саме нефтянка російська, це от є їхня слабка сторона. І саме це є пріоритетними цілями. Тому що зробити перебої, а відповідно перебої фінансування, відповідно перебої підписання контрактів, які зараз впали до 800-900 голів на добу, тоді як минулий рік було 1200-1300. Ось оце є єдина наша логіка ведення війни на стратегічному рівні. І все це призвело до того, що ворог зараз і впало його просування до 1 квадратного кілометра на добу. Для розуміння, восени 24-го, навіть восени взимку 24-го, росіяни рухалися середньою швидкістю 45+ квадратних кілометрів на добу і платили 16-ма життями окупантів. Зараз цей показник складає 316 на 1 квадратний кілометр. Ось це вся робота, яка почалася з 22-го року, які говорили, ну, яка різниця, б'ємо то й б'ємо, на фронт це ніяк не впливає. Ось тепер ці наслідки дібралися саме і безпосередньо до лінії бойового зіткнення.
0: Я ще раз хочу звернутися до наших шановних глядачів і нагадати, що триває збір для наших захисників із 48-го загону спецпризначення. Ми зараз збираємо на детектори дрони «Янголи». Будь ласка, долучіться до цього збору, бо це передусім про безпеку наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Мій редактор підказує, що половина суми закрита, нам залишилося не так багато, тому прошу долучіться, будь ласка, і підтримайте наших військових. Пане Дмитре, не так багато часу залишається, буквально хвилина. Ми пам'ятаємо, що знову ж таки кремлівський диктатор Путін заявляв, що там до осені вже вся Донецька область має бути окупована, такі знову дедлайни ставить. Чи є ресурси в Росії для цього?
2: Ні, на щастя, ресурсів немає, тому що вони загрузли зараз у Костянтинівці. Нам дуже важко зараз на Покровському напрямку, там втрати складають 1-10, але далі йдуть бої за населені пункти Гришино-Роденське, які досі не взяті, і це вже не перший місяць вони воюють. Ми бачимо на фронті, що відбувається з катуванням і безголовлення полонених, і зараз є наказ Сирського, що будуть окреме тепер розслідування всіх цих злочинів. Це свідчення якраз, власне, відчаю, тому що команди ставляться, командирів знімають, росте незадоволення, але, щоб не втратити свої посади, вони ще мають вкладати вуха Путіну, що все йде по плану, що ще трішечки, і ми це питання вирішимо. Ні, на щастя, до осені вони точно не зможуть захопити українську Донеччину.
0: Пане Дмитре, дуже дякую вам за цікаву розмову, за те, що були гостем нашої студії. Будемо раді вас бачити ще.
2: Дякую вам.
0: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. В Україну напередодні повернули понад 500 тіл загиблих, які, ймовірно, належать українським військовим. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами ідентифікуватимуть репатрійованих загиблих. Кожного обміну полоненими рідні захисників чекають, немов ковтка свіжого повітря. У неволі росіяни тримають тисячі наших захисників, а під час і без того нечастих обмінів повертають по кілька сотень. Тож їхні близькі роками живуть лише надією. Щонеділі під час акції «Не мовчи, полон вбиває» вони прагнуть нагадати суспільству про своїх воїнів. Репортаж Станіслава Кухарчука із Черкас. Далі.
3: Ось так із обіймів та слів підтримки у Черкасах починається кожна акція «Не мовчи, полон вбиває». Щонеділі рідні та близькі полонених і зниклих безвісти захисників виходять, щоб нагадати суспільству про своє безмежне горе. Останній обмін, який відбувався напередодні, дає надію. Їхні батьки, брати та сини повернуться додому. Серед 205 кремлівських бранців було 8 черкащан. Україна! Травня рівно 4 роки, як син пані Оксани пішов у так званий почесний полон у Маріуполі. Жінка сподівалася, що хоча б на цей обмін її Артем потрапить. Але відпускати азовців росіяни не квапляться. Мати вже із останніх сил тримається за надію. Хоча зізнається, її гнітить думка, що в кремлівських катівнях перебувають ще тисячі українців.
4: На жаль, же ж з кожним днем все більше.
3: Тільки бійців полку Азову в полоні перебуває понад 600, каже співорганізаторка акції Оксана Коцуконь. Оборонців Азовсталі щоразу подають у списки на обмін, та росіяни їх свідомо ігнорують. Останнього разу повернули лише одного бійця. І не просто так, впевнена Оксана.
5: Коли обміняли одного бійця, лише одного бійця полку Азов, це зробили, я скажімо так, з такими провокативними намірами, щоб серед родин, саме тих, котрі чекають звід теж своїх рідних, з'явилася така, скажімо, конфліктна історія, ситуація, що а чому саме твого там сина, вашу рідну людину обміняли, чому саме вашого? Навіть тут вони продумали цей момент і спеціально поміняли.
3: Так. Так само росіяни не надають повних списків полонених. Серед бранців кілька разів опинялись захисники, яких роками вважали зниклими безвісти. Про сина пані Лідії нічого не було відомо ще з квітня 22-го року, коли він не повернувся з-під Новотошківки на Луганщині. На акцію жінка приїжджає до Черкас села Сагунівка, адже вірить, що її Віталій живий, хай і в неволі.
6: Оце ж у нашій групі ще 50 осіб зниклих безвісти, і ми ніхто не знає за їх нічого. Це був початок війни, це дуже було тяжело хлопцям і нам. Ну, надія є, надія вмира останньою.
3: Надія та віра – це єдине, що допомагає жити цим людям надалі. І вони збиратимуться, допоки усі воїни не повернуться додому. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: МВФ направляє місію в Україну для оцінки реформ і розширення податкової бази в межах чинної кредитної програми обсягом понад 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представницю Міжнародного валютного фонду Джулі Козак. За її словами, Києву необхідно активніше залучати внутрішні ресурси для покриття значних фінансових потреб після початку повномасштабного вторгнення Росії. Представниця фонду підкреслила, що важливим напрямком залишається розширення податкової бази та виведення частини економіки з тіні. Більше і про долю чергового траншу від МВФ і загалом про стан українського бюджету, його надходження та витрати розпитає Олексія Леонова, члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
0: Пане Олексію, отже, найближчими тижнями місія МВФ прибуде в Україну. Яка головна мета цього візиту і на якому етапі зараз от переговори щодо отримання Україною першого траншу підтримки від МВФ?
7: Дякую вам за питання. Ну, приємно те, що перший транш ми вже отримали. Він складає 1,5 мільярда доларів. Він був, скажімо так, отриманий фактично за своєчасне і збалансоване прийняття державного бюджету на цей рік парламентом Верховної Ради. Що стосується приїзду місії МВФ, це така перевірка виконань наших зобов'язань, які ми взяли на себе через домовленості на 48 місяців і суму 8,1 мільярда доларів. І, звичайно, я впевнений, що наступний транш, який ми очікуємо в червні в розмірі приблизно 680 мільйонів доларів, ми отримаємо своєчасно.
0: Пане Олексію, а які перспективи от саме швидкого ухвалення парламентом законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ і отримання цього другого траншу, зокрема, щодо посилок?
7: На сьогодні в нас є два, скажімо так, фактично закони, які парламент повинен проголосувати. Перший – це в другому читанні оподаткування на цифрових платформах. І сьогодні багато хто, на жаль, намагається грати на цьому питанні в політику, тому що подано майже 3,5 тисячі правок до цього законопроекту. Але ми їх обробляємо, комітет переглядає їх. Що стосується питання законопроекту про прибрання пільги до 150 євро, закон дуже важливий. Нагадаю, що за 4 роки повномасштабної війни таких посилок до України надійшло на 180 мільярдів гривень, які, на жаль, не оподатковувались жодним чином, а всі ці гроші повинні йти були на потреби Збройних сил України. Ми на останній сесії увійшли до розгляду цього питання. Ця норма про посилки, вона закладена в законопроект про митницю. Ну і я сподіваюся, що на наступному засіданні Верховної Ради ми зможемо його проголосувати.
0: А можете нагадати нам нюанси цього законопроекту щодо посилок?
7: Так, звичайно, дуже все насправді зрозуміло. По-перше, це оподатковуються всі посилки вартістю до 150 євро. Я нагадаю, що це, окрім того, що це домовленість з МВФ, і фактично питання нашого кредитування не тільки програми МВФ, а й значно більших питань, таких як і репараційний кредит від Європейського Союзу розміром 90 мільярдів євро, таких як Ukraine Facility. Окрім цього, це ще наші євроінтеграційні комунікаційне зобов'язання, тому що всі посилки в Європейському Союзі з 2021 року оподатковуються. Можна сказати, що комітет надає пільгову, скажімо так, суму оподаткування, тому що це 5%. Ну і дуже важливо, якщо фізична особа відправляє щось фізичній особі вартістю до 45 євро, то це не буде оподатковуватись.
0: Пане Олексію, така болюча тема для багатьох ФОПів була – це умова про ПДВ для ФОПів. Чи стоїть нині ця умова від МВФ для подальшої співпраці, чи буде це питання обговорюватися під час візиту місії МВФ?
7: Я постійно на засіданнях комітету говорю про те, що наші українські підприємці не готові сьогодні до європейських норм оподаткування, але ми точно готові до європейських стимулів розвитку бізнесу. Якщо голосувати за цей закон, я впевнений, що ми можемо його приймати лише в тому випадку, якщо він запрацює після вступу України до Європейського Союзу. Що стосується на сьогодні, він відтермінований, не відкладений, а, на жаль, поки що тільки відтермінований. Але потрібно розуміти, що МВФ – це наш партнер і наш друг, а не ворог, який прислуховується до розумних аргументів, якими ми можемо забезпечити надходження до державного бюджету без прийняття такого дійсно сьогодні важкого закону.
0: Пане Олексію, щодо допомоги від Євросоюзу на 90 мільярдів євро, раніше була інформація, що орієнтовно в червні Україна отримає транш з європейської цієї допомоги. Чи відомо вже, яка сума це буде і коли точно надійде? І чи є в Україні, так би мовити, от фінансова подушка, щоб дочекатися цей транш?
7: На сьогодні, скажімо так, все йде поки що за планом. Ми очікуємо першу суму в червні. Вона буде складати 9 мільярдів євро, 6 з яких піде на потреби Збройних сил України, а 3 підуть на наповнення в державний бюджет. Ці гроші дійсно вже розподілені. Що стосується подушки, ну, ви знаєте, ми вже протягом всіх років повномасштабної війни дійсно трошки залежні від фінансування зовні, але іншої, на жаль, моделі немає під час війни. За весь час ми отримали 175 мільярдів доларів, з яких майже 60 від Європейського Союзу. І в нас є приклади, коли в минулому році була трошки затримка від наших партнерів, від Сполучених Штатів Америки, і нам доводилось переглядати бюджет. Я сподіваюся, що такого в цьому році не буде.
0: Пане Олексію, ви сказали, що 6 мільярдів має піти на потреби Збройних сил України. Можете уточнити, чи правильно я розумію, що це на закупівлю саме зброї?
7: Так, це на виготовлення РЕБів та дронів. Найбільша сума йде.
0: Угу. І скажіть, будь ласка, які умови для отримання Україною подальших траншів із цієї допомоги на 90 мільярдів євро? Що Україна має проголосувати, які реформи ухвалити і які дедлайни?
7: Фактично, це позика і від Європейського Союзу, яку ми називаємо репараційним кредитом, вона працює за формулою програми Ukraine Facility, тобто реформи в обмін на гроші. Ми приймаємо рішення, ці рішення узгоджені, вони стосуються євроінтеграційних норм, вони стосуються нашого шляху до Європейського Союзу, і ми, скажімо так, рухаємося в цьому напрямку. Ще раз приведу як приклад закон про ПДВ для ФОПів. Тобто це така була сакира, яку запропонували нам партнери, яка дає можливість прибрати зовсім будь-які схеми, в яких великий бізнес дробиться на маленький і вклоняється від сплати ПДВ. Але сьогодні я вдячний Бюро економічної безпеки, я вдячний податковій службі, ми бачимо перезавантаження митниці, які вже сьогодні почали показувати нашим партнерам, що ми можемо відрізнити великий бізнес від маленького, можемо самостійно наповнювати бюджет, не приймаючи такі важкі для українського бізнесу рішення. Тому спочатку реформи, потім гроші і рухаємось до Європейського Союзу.
0: Пане Олексію, уточніть, будь ласка, серед цих реформ, які ще є найбільш дискусійні на тепер?
7: На тепер ми говоримо досі ми говоримо про питання, які стосуються податків. Ми прийняли рішення дуже важливе, це 5% військового збору, які направлені до спеціального фонду і будуть йти лише на виплати заробітних плат нашим військовим. Це дуже важливе питання, яке дає розуміння всім нашим українцям і Україні, куди саме розподіляються ці гроші і чому їх потрібно сплачувати буде навіть після закінчення війни. Це відтермінований закон про ПДВ для ФОПів. Це стосується, звичайно, дуже важливого закону, це оподаткування на цифрових платформах. І тут дуже важливо, що комітет зміг прийняти правильне рішення і відрізнити бізнес від побуту, тобто дати можливість нашим українцям, які хочуть продавати свої особисті вживані речі протягом року на суму 2000 євро, їх не оподатковувати.
0: Пане Олексію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую. А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугле. Ми ж побачимося одразу після.
8: Це за країну, яка розвиває бізнес.
9: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
10: Бо війна не знає, де піти.
9: З цікавою розмовою.
10: Вон залишається.
9: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
11: Плюс виїжджаю.
9: І знову їдеш.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
0: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: Для вас працює команда «Інтера». Я Анастасія Даугла. За київським часом 17:00. Новини на цю годину маємо такі. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій, щоб вшанувати пам'ять і привернути увагу до насильницького впровадження комуністичної ідеології. Кількість жертв політичних репресій достеменно невідома. Десятки тисяч людей розстріляні, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада приховувала сліди злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був заборонений. Одним із місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спецпризначення НКВС. У кінці 30-40-х роках там відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, від 15 до понад 100 тисяч людей. На Київщині у місті Бровари через атаку російських дронів пошкоджено 2 будинки. За інформацією міського голови Ігоря Сапожка, ППО збила ворожі безпілотники, але їхні уламки спричинили збитки. Руйнування незначні, посічено дах, фасад та паркан одного будинку. В іншого пошкоджено вікно, постраждало також покрівля промислового підприємства. Масовану атаку цієї ночі пережив Дніпро. Оборонці неба знищили 56 ударних безпілотників. Утім, є влучання у приватному секторі. Шахеди поцілили у будинки містян, коли ті відпочивали. Поранень зазнали 3 людей, пошкоджені 45 осель. Репортаж Олени Мендалюк.
8: Павла та його дівчину зранку прийшли підтримати друзі та близькі. У пару сьогодні другий день народження.
9: У двох тілі, хоча були в самому епіцентрі, бо приліт був в 3-й поверх саме, де ми знаходились. Його немає.
8: Першими на поміч поквапилися сусіди, розповідає чоловік. По драбині їм вдалося вибратися зі зруйнованого будинку, а вже за кілька хвилин у дворі пролунав другий вибух.
9: Другий вибух був за ось цим маленьким будиночком, там зона відпочинку, і був приліт туди. Буквально 3 хвилини, оскільки люди, як побачили, що тривога, почули шахет, то всі почали тікати.
8: Сума збитків, яку завдали російські удари, наразі невідома. Павло каже, головне, що лишилися живими, а будинок, наймовірніше, доведеться перебудовувати.
9: Відбудувати, напевно, ні, бо всі несучі стіни, вони пошкоджені, їх або розвалило, вони просто попадали там десь, вигоріло, або просто потріскались. І коли були ДСНС, то вони сказали, що є можливість обвалу конструкції, тобто навіть залишити один поверх, є можливість обвалу з другого поверху плит перекриття.
10: Батько почти не ходить, я не могла швидко одіти і спустити в підвал. Тому я була виглядала біля кровати.
8: Пані Наталія досі у стані шоку після пережитої ночі. Їй тяжко спілкуватися з журналістами, пригадує, що вибухи лунали один за одним. Її родина встигла сховатися у підвал саме перед тим, як дрон впав у їхнє подвір'я.
11: Ми ж вилетіли, потім другий одразу за ним, третій за ним. Ми почали розуміти, що воно десь тут прям поряд. На момент вийшли, побачили просто вспишку в небі, воно падає. Падає тут іще один вибух. Тобто його підбили, він впав і здетонував.
8: Вибухова хвиля була настільки потужною, що в будинку знесло дах, вибили вікна й двері, а стіни можуть обвалитися щомиті.
11: З урахуванням всіх оцих, знову ж таки, да, тріщин, ну,
12: якщо обрати внимання з тої сторони, то там дуже великі тріщини, які
11: просто
12: пішли.
11: Там домівка йде прямо ось так, тобто вона розкривається. Якщо ви його заліпити, воно просто в якийсь момент відлетить і все. Тому...
12: Дім просто на дві половини.
8: Через нічну атаку ворога по Дніпру пошкоджено 45 будинків, у майже двох десятках понівечені покрівля. На відновлення потрібен час.
13: На зараз всі комунальні служби працюють, волонтери працюють, поліція працює. Зараз допомагаємо мешканцям оформити необхідні документи для отримання її відновлення, а також відповідні комунальні служби допомагають тим, хто не може сам впоратись, закрити вікна плівкою, самі роботи та покрівлі.
8: За попередніми підрахунками, унаслідок російських ударів у будинках вибито понад 160 вікон. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
7: Капелани зміцнюють бойовий дух оборонців, допомагають вистояти у складних умовах і залишаються поруч на передовій. На фронті запровадили роботу міжконфесійних мобільних груп. Представники різних релігійних громад разом виїжджають до військових, щоби кожен міг отримати духовну опору відповідно до власних переконань. Подивіться, як це відбувається.
14: Архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну.
15: Молитва перед виїздом на бойове завдання, щира розмова після запеклого бою чи просто кілька слів підтримки. Робота капеланів давно стала невід'ємною частиною фронтового життя. Це вони допомагають воїнам зберігати віру та незламний дух у найтяжчі хвилини.
16: Група формується... Групи працюють в режимі чергування. Зазвичай залучаються капелани бригад, які знаходяться поруч. Це дозволяє дуже швидко реагувати на різкі зміни оперативної обстановки. Це дозволяє доставатися в ті точки, саме в той момент, коли дуже важливо підтримати хлопців. Це дозволяє ефективно працювати в напрямку зміцнювання духовної стійкості воїна в умовах, коли капелан з якоїсь причини відсутній, або поранення, або хвороба. В умовах, коли капелан потребує допомоги своїх побратимів.
15: В операційній зоні угрупування об'єднаних сил діють мобільні групи капеланів. Вони вирушають на найгарячіші напрямки фронту і підтримують духовну стійкість українських воїнів. У таких командах є священники різних конфесій. Це дає змогу задовольнити духовно-релігійні потреби військовослужбовців різних віросповідань. Сьогодні працюють на Куп'янському напрямку.
17: Господь каже, що кожен, хто перейде межу, проклятий. Ворог перейшов межу, вже знайшов своє прокляття. Кожен, хто з мечем прийде, від меча загине. Ворог гине від меча. Тому тільки з Богом можлива перемога. Навіть тоді, коли б'ємо ворога і б'ємо дуже багато, зберігаємо холодний розум, гаряче серце. Без ненависті і без радості, що ми знищуємо їх великими кількостями. Бо тільки в такому стані, з надією, з молитвою, з боротьбою перемога буде за нами.
15: Бути поруч – головний принцип капелана на фронті. Та дістатися до місця розташування наших захисників мобільним групам часто непросто. Доводиться їхати суцільним бездоріжжям. Майже постійно в небі чатують ворожі дрони. Але будь-які труднощі треба долати. Бо для воїнів важливо почути пораду чи просто поговорити з душпастерем. Помолитися за побратимів і за рідних, чи просто поговорити віч на віч.
18: Перш за все, ми пізнаємо один одного, пізнаємо свої традиції. Ми вчимося, перш за все, бути поруч з нашими побратимами. Але сьогодні ми разом з двома православними священниками звершували служіння нашим побратимам. Ми демонстрували ось це гасло капеланів – бути поруч в дії. Ми служили нашим побратимам там, де ми були потрібні їм. Звісно, ми вдячні церквам, які моляться там, але в тилу, але ми, капелани, знаходимося поруч з нашими побратимами, демонструючи нашу єдність єдність християнську. Ми хочемо, щоб вони демонстрували таку ж саму єдність в боротьбі проти нашого ворога.
15: Щодня священники прямують туди, де найтяжче. Без зброї, тільки зі словом та щирою підтримкою. І це, кажуть бійці, допомагає не зламатися навіть у години найбільших випробувань. Капелани ніколи не приїздять до хлопців з порожніми руками. Розвантажують коробки з напоями, енергетичними батончиками, горіхами. Утім, головною цінністю кожної зустрічі залишається духовна опора, бо тільки сильна віра робить воїна та зброю в його руках непереможними. Софія Буличова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: 46 бойових зіткнень на фронті від початку доби зафіксовано у Генштабі ЗСУ. На Покровському напрямку сили оборони спинили 9 атак. Один бій триває. Загалом росіяни штурмують одразу на кількох напрямках Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському. І саме для першого батальйону полку «Азов», який працює на цьому напрямку, проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку, номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога.
19: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
7: Палаюча Москва та паралізовані аеропорти. Цієї ночі на столицю країни-агресорки та Підмосков'я були спрямовані українські дрони. Один із наймасованіших нальотів. Під ударом ключові підприємства російського ВПК, які виготовляють ракети та електроніку, а також нафтові об'єкти. Поки московські чиновники звітують про нібито успішну роботу ППО, кадри масштабних пожеж свідчать протилежне. Докладніше розповість Даніїл Дьомін.
20: Москва та область, епіцентр бавовни в ніч проти неділі 17 травня. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в самій столиці, а ще у Хімках, Лобні та Нарофомінську. Через масований наліт одразу 4 головні аеропорти – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – паралізували свою роботу. Біля останнього очевидці зафіксували пожежу та стовпи чорного диму. Мер російської столиці поспішив відзвітувати про нібито успішну роботу ППО, хоча кадри руйнувань свідчать про інше.
21: Я впервые испытываю такой страх. Смотри, все уезжают.
20: Головні цілі безпілотників – підприємства російського військового промислового комплексу. У Зеленограді, це Підмосков'я, спалахнув величезний технопарк «Елма» площею понад 60 тисяч квадратних метрів та завод «Ангстрем». Вони спеціалізуються на виробництві оптики, електроніки та вимірювальних приладів для армії РФ. Крім того, під удар потрапило машинобудівне конструкторське бюро «Райдуга» у Московській області. Саме там окупанти розробляють свої крилаті ракети.
21: Ой, слушайте, 7 ударов подряд, уже 8-й, наверное, это...
20: Не оминули українські дрони і нафтову інфраструктуру столичного регіону. За даними моніторингових каналів, під приціл потрапив московський нафтопереробний завод. А в селі Дурикіно Московської області атакували наливну станцію нафтопродуктів «Сонячногірська». Це важлива ланка у забезпеченні пальним ворожої логістики.
22: Згодом деталі масштабної атаки офіційно підтвердили у Службі безпеки. З'ясувалося, що на Московщині спецпризначенці «Альфи», окрім вже згаданих об'єктів, уразили ще й нафтоперекачувальну станцію «Володарське».
23: Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша Московська область не є безпечною.
22: У Міноборони країни-агресорки повідомили, що буцімто над територією Росії загалом за добу збили 1054 українські БПЛА та 8 керованих авіаційних бомб, а також 2 ракети. І це найбільша кількість за всю повномасштабну війну Росії проти України. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів США не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовувався для сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення запровадили у березні та продовжили у квітні. Термін дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США завершила короткий період пом'якшення санкцій проти нафтового сектору РФ. На Мальдівах під час пошуку тіл 5 італійських дайверів загинув водолаз-рятувальник. Його у критичному стані доправили до лікарні, однак рятувати чоловіка не змогли. 5 італійців зникли, намагаючись дослідити печеру на глибині 50 метрів. Рятувальники наразі знайшли лише одне тіло. Серед загиблих – представники університету Генуї та інструктор із дайвінгу. Усі вони занурилися у четвер вранці, а зниклими безвісти їх оголосили, коли не піднялися на поверхню у визначений час. Пошукову операцію ускладнює штормова погода. Влада Мальдівів називає трагедією найбільшим нещасним випадком в історії місцевого дайвінгу. Такі новини. Далі інформаційний порядок денний пильнуватиме Анна Каменєва.
1: Дякую, Настя. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
24: Перші, хто зустрічає? Бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхнення на перемогу.
25: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
26: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. Дрони далекобійні, реактивні на оптоволокні чи класичні FPV – все це ефективно працює по ворогу. Відпрацьовують по росіянам і бійці батальйону безпілотних систем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Оборонці не лише керують дронами, а й створюють нові способи знищення ворога. Заступник командира батальйону Богдан Федорук – один із тих, хто стояв біля витоків цього напрямку у бригаді. Боєць пройшов шлях від добровольця до офіцера. Докладніше сюжет Юлії Конох.
27: Давайте піднімайте FPV. Ще одного піднімайте.
28: У штабі батальйону безпілотних систем постійний рух та радіоефіри. Тож рішення доводиться ухвалювати щохвилини. Поки одні екіпажі працюють по цілях, інші вже тестують нові технології для фронту.
29: Віталій Попалов.
28: Заступник командира батальйону на війні з 2014-го Богдан Федорук добровольцем воював під Дебальцевим, потім демобілізувався та у перший же день повномасштабного вторгнення повернувся до війська.
30: Набрали ми групу 10 чоловік. Ну, це група фактично вже дорослих чоловіків. Всі ми, хтось на роботі, хтось бізнесмен, хтось якийсь підприємець. Ну, тобто з різних ми з усім своїм, як то кажуть, майном на той момент. такою групою 10 чоловік у нас була і зброя, бо тому що ми люди дорослі, у нас була зброя зареєстрована, готові були їхати куди потрібно.
28: Згодом, коли безпілотники почали змінювати хід війни, військовий разом із командою взявся розвивати новий напрямок у бригаді.
30: Тільки командна робота, тільки рівень підготовки наших хлопців, тільки збереження ключових людей нам дасть результат. Просто пустити під укіс когось, ну, це точно не, ну, не мій стиль, я думаю, що і не стиль командира. Нас цікавить ефективна робота. Знайти і знищити ворога, який хоче йти на нас.
28: Тоді дрони лише починали з'являтися на полі бою. Сьогодні ж батальйон безпілотних систем – одна з ключових ударних сил бригади як у день, так і вночі. Інженери та пілоти батальйону постійно експериментують, модернізують техніку та застосовують власні розробки. Одна з таких – система віддаленого керування.
30: Пілоти знаходяться в точці Б, борт в точці А, там тільки споряджають, вони звідси піднімають борт чи то ж саме НРК.
0: Пілоти не сидять на позиціях, а сидять в тилу, плюс ми можемо трошки відтягнути позиції, плюс ми можемо забезпечити кращу роботу за счет того, що нам радіогоризонт не потрібен.
28: Завдяки такій системі бійці можуть працювати на значних дистанціях і при цьому не ризикувати життям досвідчених операторів.
30: Нема прямого радіогоризонту, працюємо через Starlink, це набагато глибші відстані для нашої роботи. Ну і все, і вже на базі цього ми можемо розвивати будь-яку гілку, яку нам потрібно.
28: Утім, у батальйоні підкреслюють, попри розмаїття новітніх технологій, насправді все тримається на людях.
4: Пілот нашого батальйону – це цілеспрямований та рішучий, який розуміє, як діяти у форс-мажорних ситуаціях, вміє імпровізувати. Це людина, яка віддається роботі наповну.
30: Команда людей, яка працює в батальйоні «Стриж», ну, це не ті люди, які будуть переживати за якісь там речі амбітні. Це люди, які переживають виключно за результат, одним є знищення ворога.
28: Сьогодні батальйон безпілотних систем «Стриж» виконує левову частку уражень ворога у зоні відповідальності бригади. Щодня ці воїни доводять, майбутнє сучасного бою вже настало. Нині батальйон потребує ще більше дронів та НРК для знищення ворога. Підтримати захисників донату можна за QR-кодом чи реквізитами на екранах. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: 46 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі від початку доби. Найскладніша ситуація на Покровському і Костянтинівському відтинках. Там зафіксовано 10 і 14 атак відповідно. На Гуляйпільському напрямку 9 ворожих атак, ще 2 бої зіткнення тривають. Ще один вектор наступу росіян – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 4 штурми противника. Далі більше поговоримо про оперативну ситуацію на фронтах Харківщини і в районі Вовчанська, і на північно-слобожанському напрямку. А ще розпитаю про протидію ворожим дронам та російським РЕБам. Гість нашої студії Олег, на позивний «Чорний», військовослужбовець підрозділу РЕБ прикордонної бригади «ГАРД». Пане Олеже, вітаю вас. Слава
5: вітаю.
1: Україні!
5: Героям слава!
1: Перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, і це, як ви знаєте, означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Олеже, розкажіть, на що саме збираємо?
5: Сума 300 тисяч. Це сума потрібна на закупівлю 10 детекторів БПЛА по типу «Чуйка». Це з тих засобів, які рятують життя, допомагають вчасно виявити під час логістичних якихось задач, заздалегідь виявити БПЛА та якось протидіяти їм.

0: Що це і від яких російських безпілотників?
1: Це результат нашої роботи. Перед нами розвідувальний БПЛА ворожий по типу «Зала», а також двигун від словно-звісного «Шахеда».
0: Оце такий величезний двигун в нього, так?
1: Так.
0: А наскільки важко було збити оці, загалом збивати оці дрони ворожі?
1: За допомогою комплексів радіоелектронної боротьби даний БПЛА півроку тому був подавлений та впав і розбився в полі.
0: А розвідувальні як часто зараз літають на наших фронтах?
1: Максимально часто, тобто це коригування вогню, це якісь розвідувальні завдання виконують ворог. Ми, звичайно, їм протидіємо максимально.
0: Чи правильно я розумію, там камера, так, знаходиться в цьому крилі, яка і знімає, власне, весь процес?
1: Так. Угу.
0: Я хочу звернутися ще раз до наших глядачів і нагадати, що триває збір для наших захисників. Ви можете підтримати наших бійців із бригади ГАРД, які зараз збираються на детектори дронів, аби заздалегідь бачити ворожі всі дрони, які летять на українські позиції, на українську землю, і вчасно реагувати на них, знищувати їх. Тобто, передусім, це про безпеку наших захисників. Прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, не втомлююсь це повторювати, маленьких донатів не буває. Пане Олеже, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка вона на тепер?
1: Не хочеться говорити якимись мемними цитатами про те, що важка і контрольована ситуація. Ситуація просто контрольована. Ворог намагається проводити інфільтрацію вздовж ділянки державного кордону. На щастя, безуспішно. Бригада ГАРД знищує ворога ще на підступах до державного кордону України.
0: Тобто, чи правильно я розумію, що є спроби росіян прорвати нові ділянки
1: так.
0: державного кордону?
1: Так.
0: Чи можете привідкрити завісу, де саме це відбувається, які населені пункти, чи ми не можемо про це говорити?
1: Краще не будемо, але ні для кого не секрет подивитися по дівстейту, які ділянки державного кордону ворог там намагається захопити.
0: Пане Олеже, а як при цьому діє ворог? От як вони відправляють великі групи, чи це маленькі групи?
1: Насправді ворог використовує доволі таки, як на мою думку, безглузду тактику. Малими групами тактичними по 5-6 людей він намагається прорвати ділянку кордону з розрахунком на те, що один-двоє військовослужбовців, можливо, і добіжать до визначеної точки. І таких груп іде 5-6, знову ж таки, з розрахунком на те, що в кінечному результаті вони десь в якомусь визначеному місці накопичуються та зможуть далі розвивати свій успіх. Але, як правило, такі випадки дуже рідко, коли бувають, ворог знищується максимально швидко, впродовж декількох годин, просто якщо їм це вдається зробити, десь в якомусь місці накопичується, туди летить все, що тільки можна.
0: Шановні глядачі, а я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для бригади ГАРД. Ви можете прямо зараз підтримати наших захисників своїми донатами. Нагадаю, що ми збираємо на детектори дронів, тобто передусім це про безпеку наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору. На ваших екранах є QR-код, є номер картки. Відправте от буквально будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це навіть буде невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору, аби наші бійці якнайшвидше отримали всю необхідну ту техніку, ці детектори дронів, могли швидко реагувати на загрозу. Будь ласка, долучіться, підтримайте, бо кожен донат має значення. QR-код і номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Пане Олеже, а от Зеленка, погода, як це впливає на дії росіян, на їхню тактику?
1: Безумовно, літня пора – це, звичайно, маскування додаткове, тому більшість штурмів, спроб, вони відбуваються прямо зараз, тобто під час таких погодних умов, сприятливих.
0: А скажіть ще, будь ласка, щодо техніки, яку використовують росіяни. У мене на увазі дрони на оптоволокні. Чи б'ють вони такими дронами? Як далеко вони можуть залітати?
1: Так, масово використовують дрони на оптоволокні. Намагаються залетіти в глибокий тил. Але, на щастя, ми вже відпрацювали механізм, як протидіяти їм. Не буду привідкривати
0: занавісу. Не треба секрети, не треба відкривати.
1: Навчилися вже протидіяти і цьому, на щастя.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників із бригади ГАРД. Ви можете підтримати наших героїв.

0: наших військовослужбовців своїми донатами. Нагадаю, що ми збираємо на детектори дронів, аби наші бійці змогли завчасно виявляти ворожі цілі, ворожі безпілотники і реагувати на них, знищувати або змінювати маршрути. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Олеже, щодо прикордоння, чи бачите ви якісь ознаки, що росіяни, можливо, готуються до масованого штурму? Чи от проводять ротації, чи підтягують резерви?
1: Так, безперервно це відбувається, але є очевидні речі, коли ми розуміємо, що активність розвідувальних БПЛА ворожих збільшилася, а також ударних, це вже свідчить про підготовку якусь до чогось більш масованішого.
0: А про кількість військових російських, які вони туди підтягують, є якась інформація, щось вам відомо?
1: Це може підказати нашому ворогу.
0: Добре. Пане Олеже, щодо спроб прориву нових ділянок, ми вже говорили про цю ситуацію. Чи правильно я розумію, що росіяни оце все мріють, їхні вологі мрії про буферну зону, про які вони вже говорять 4 роки, але в них ніяк не виходить.
1: Так, вірно, підійдемо.
0: Щодо ситуації з РЕБами, от, власне, ви представник підрозділу РЕБ, як працюють РЕБи на вашій ділянці фронту? Що найскладніше, можливо, в вашій роботі?
1: Найскладніше – це не секрет, коли йде перевантаження. Тобто, коли кількість БПЛА перевищує стандартну якусь кількість, як це робиться за добу. Тобто, якщо це в 5 разів більше БПЛА, чим зазвичай, ну, звичайно, це важче працювати.
0: Як часто таке буває?
1: Доволі рідко. Ось нещодавно ситуація. Ми знаємо, коли 1500 БПЛА за добу було по Україні випущено, це, звичайно, перевантажує ППО, перевантажує спроможність комплексів РЕБ на подавлення таких БПЛА.
0: І вашим бійцям також вдавалося збувати під час цієї масованої атаки, правильно?
1: Так, під час масованої атаки, якщо не помиляюсь, десь близько 120 БПЛА було збито прикордонниками.
0: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників із бригади ГАРД. Ви можете підтримати їх своїми донатами. Наші захисники за всі ці роки війни, за всі 12 років війни, 4 роки повномасштабки, доказали вже всьому світу, що вони вміють воювати. Для більш ефективної роботи їм потрібно більше елементів, інструментів, скажімо так. І головне, для їхньої безпеки потрібні детектори дронів, на які саме зараз ми її збираємо. На ваших екранах, нагадаю, є QR-код, є номер картки. Будь ласка, підтримайте наших захисників своїми донатами. Будь-який донат, будь-яка комфортна від вас сума стане тією підтримкою, бо наша місія, наше завдання тут, у тилу, підтримувати тих, хто на фронті, тих, хто на передовій. Зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Пане Олеже, щодо логістики, наскільки ускладнена вона зараз на вашій ділянці фронту?
1: Так, як і на інших ділянках. Раніше, десь півроку тому в одному з ефірів телеканалу я сказав фразу про те, що там сьогодні ж буферна зона – це кіл-зона, верніше, 20 кілометрів, а через півроку ми побачимо, що ця цифра може вже бути 30-40 кілометрів або навіть і 50. І да, так відбулось. На сьогоднішній день кіл-зона значно розширилась. Це ускладнює якісь логістичні задачі. Але і в ворога аналогічно те ж саме проблематика з цим.
0: А з української сторони кілзона, наскільки вона велика?
1: Ворог використовує БПЛА по типу молнії, інколи використовує їх на оптоволокні. Це БПЛА, які можуть летіти в глибокий тил, але знову ж таки, я повторюю, що ми вже знайшли спосіб, як протидіяти їм. Тому стараємося боротися з цією проблемою.
0: Шановні глядачі, а прямо зараз ви можете підтримати наших захисників із бригади ГАРД, долучившись до збору, який зараз оголошено. Ми збираємо на детектори дронів, аби наші військові були в безпеці, одразу бачили ворожі безпілотники, реагували на них, можливо, змінювали маршрути або знали, як відповісти. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Олеже, а які ще потреби зараз у вашого підрозділу? От найголовніше, і яких спеціалістів шукаєте у свою бригаду?
1: Спеціалістів шукаємо. Однозначно, перевага йде на фахівців в IT-сфері та програмістів. Ми йдемо в ногу з технологіями, постійний розвиток технологій, інтегрування штучного інтелекту, також в комплекси радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки. Це майбутнє наше. Це те, в чому ми, на щастя, зараз перші в цій війні в світі. І є велика потреба в фахівцях саме вузького профілю.
0: Як долучитися до бригади?
1: На сайті бригади ГАРТ або на сайті Державної прикордонної служби напряму можете доєднатись до нашої бригади за співбесіду, за результатами співбесіди ми можемо заздалегідь з вами узгодити, на яку посаду ви бажаєте та які певні критерії нам потрібні.
0: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому звернусь до вас. Хто ще не встиг зробити свій донат, у вас на це є ще кілька секунд. Нагадаю, QR-код, номер картки на ваших екранах збираємо на детектори дронів. Дякую всім, хто уже зробив свій донат. Пане Олеже, і передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Передавайте всім величезну подяку і вітання. І дякую, що сьогодні прийшли до нас в студію і розказали про ситуацію на напрямку.
1: Дякую вам.
0: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олег Напозивний Чорний, військовослужбовець підрозділу РЕП прикордонної бригади ГАРТ. Життя після фронту, навіть після тяжкого поранення, одесит Сергій Шаталінський, ветеран, який і надалі продовжує допомагати війську, виготовляє детектори дронів. Після демобілізації боєць шукав себе у цивільному житті і зрештою знайшов нове покликання. Про незламність духу, вмотивованість і технології – наш наступний матеріал.
2: Сергій Шаталінський 28 років був матросом у торговельному флоті. Повномасштабне вторгнення застало його в рейсі за кордоном. Того ж дня написав заяву про звільнення. Щоб повернутися в Україну та піти на фронт добровольцем, довелося навіть тиснути на капітана судна.
3: Тобто я сказав, що якщо ви нас не поміняєте, як тільки лоцман заходить на борт судна, я підходжу йому і ставлю його до відома, що ми відмовляємося нести вахти, і судно нікуди не піде, все одно. Так що міняйте нас і все.
2: У лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій воював на Донеччині помічником гранатометника. Спершу оборона Бахмута, потім штурми ворожих укріплень під Авдіївкою. Ветеран згадує, наскільки щільними були мінометні обстріли.
3: Ну і як там, ну чуєш, як летить, зразу вльох, воно губ-губ-губ. Встав, пішов далі. Ну, в один прекрасний момент, от этот губ, і мені в ногу влітає просто здоровенний осколок. І старші групи каже, ну, евакуації не буде, тому повзи. Повзи в сторону наших позицій.
2: Протягом 3 годин боєць повз до побратимів. Поранення виявилося важким. Через розтрощені кістки почалося відмирання тканин, виникла загроза ампутації стопи. Після 4 операцій ветеран отримав 2-ту групу інвалідності. Відтоді почалося нове випробування – віднайти себе у цивільному житті.
3: Багато ходити не можу, довго стояти не можу. Я навіть в охоронці в супермаркет не можу піти, бо я не вистою там зміну в залі зі своєю ногою.
2: Невтомні пошуки і результат не забарився. Чоловік влаштувався у компанію, яка виготовляє для ЗСУ безпілотники, електроніку та інше обладнання. Сам Сергій збирає виносні антени для детекторів дронів типу «Чуйка».
3: Якщо ви заносите «Чуйку» кудись у приміщення, да, це бліндаж може бути, це може бути кабіна авто або БТРа, то сигнал глушиться. Для цього треба покращити сигнал, рівень сигналу. Для цього і виготовляються оці виносні антени.
2: Ветеран каже, хоча поранення й не дає змоги воювати на передовій, працюючи на оборонну промисловість, він і надалі знає, що продовжує захищати державу.
3: Так, я не вважаю, що я там пуп землі, але я гвинтик у цьому механізмі, да, загальному механізмі, який працює на оборону. Завдяки моєму труду цей механізм крутиться, щось працює, щось виготовляє наші армії, нашій державі, нашим військовим.
2: На самому підприємстві, кажуть, охоче працевлаштовують саме ветеранів. Вони дисципліновані, вмотивовані, креативні, тож запрошують у свою команду якомога більше захисників.
4: Тому що коли ветеран повертається з фронту, звичайно, що в нього є свої паттерни, свої там флешбеки, які він намагається їх побороти, та інколи родина не може цього сприймати. А коли він приходить в середовище, де він потрібний, де його знання цінуються, його досвід, який можна переформатувати в технології, в інновації, і завдяки цьому досвіду ми самі стаємо кращими.
2: Усім побратимам, яким наразі складно адаптуватися до цивільного життя, Сергій радить випробовувати себе у різних сферах. І рано чи пізно призначення знайдеться.
3: Головне не сидіти в 4 стінах. треба бути на людях. В якому вигляді? В роботі, в спорті, в мистецтві, в бізнесі, неважливо, в навчанні. Але треба себе чимось зайняти.
2: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиця, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Куба занурюється у нову хвилю енергетичної кризи. На тлі дефіциту пального на острові різко росли ціни на бензин і дизель, а більшість заправок взагалі не працюють. У країні масштабні відключення світла, у деяких районах електрики немає майже добу. Люди виходять на протести, лікарні скорочують роботу, а економіка на дні. У Вашингтоні ж дедалі гучніше говорять про необхідність змін на острові. Детальніше далі.
5: Пальне на Кубі здорожчало майже на 80%. І навіть за таких цін його не знайти. Більшість заправок у країні закриті. Офіційна Гавана досі не повідомила, коли дефіцитний ресурс знову з'явиться у вільному доступі.
6: Кажуть, що пальне імпортуватимуть, і невдовзі стане відомо, де саме його можна буде придбати. Наразі ми нічого не знаємо, ні де його купувати, ні скільки воно коштуватиме.
5: У стані нафтового голоду Куба ще з березня. Тоді останню партію палива доправили росіяни. Привезли 700 тисяч барелів. Вистачило цього лише на кілька тижнів.
6: Коли вони кажуть, що ми є надзвичайною та незвичайною загрозою для Сполучених Штатів, і ми впевнені, що так вважає не американський народ, а уряд США, який просто шукає привід, щоб атакувати нас, то виникає питання, у чому полягає ця загроза?
5: Національна енергетична мережа працює тільки на вітчизняній нафті, природному газі та відновлювальних джерелах енергії. У Міністерстві енергетики кажуть, Куба продовжує переговори щодо імпорту пального. На заваді американська блокада та зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.
6: Обсяги палива, які ми споживаємо для виробництва електроенергії, становлять мільйони тонн. Це різні його види. Сира нафта і мазут, яких у нас абсолютно немає. Дизель, якого теж немає взагалі. Я повторюю, єдине, що ми маємо, це газ із наших власних свердловин, видобуток якого наразі зріс.
5: Через дефіцит палива та спеку цього тижня без світла залишилася вся східна частина країни. А столиця Гавана запроваджує наймасштабніші відключення електроенергії за десятиліття, подекуди до 22 годин на добу. Масштабні блекаути видно навіть з космосу.
6: Це надзвичайно складно і важко позначається на людях, особливо на дітях, які не ходять до школи. Наша економіка опинилася на дні, немає жодних інвестицій для розвитку. І це та реальність, у якій ми опинилися.
5: На Кубі дефіцит їжі та ліків, а робота комунальних служб паралізована. На сполох б'ють і міжнародні організації.
6: Перебої з електропостачанням змушують медичні заклади скорочувати обсяги життєво важливих послуг, надавати пріоритет невідкладній допомозі, а також обмежувати діагностику та планові хірургічні операції. Дефіцит палива додатково гальмує амбулаторне обслуговування, ускладнює направлення пацієнтів до профільних спеціалістів і загалом блокує доступ до медичної допомоги.
5: На тлі тривалих відключень світла та проблем в економіці в Гавані тривають масштабні протести. Люди блокують дороги та підпалюють сміття.
6: Ми вже понад 40 годин сидимо без світла. Я живу в районі, де повно літніх людей, чимало з яких прикуті до ліжка та багато дітей. Їжа в холодильниках просто псується. Ситуація в країні добре відома, і саме це змусило нас вийти на вулицю. Сподіваємося, що бодай стуком у кастрюлі зможемо привернути увагу, аби нам дали хоча б 3 години електроенергії.
5: Вихід із кризи є, потрібно змінити владу, так вважає держсекретар США Марко Рубіо. І навіть більше, Вашингтон запропонував мільйони доларів допомоги, якщо комуністичний уряд країни погодиться на співпрацю.
6: Це зруйнована нефункціональна економіка, і змінити її неможливо. Я хотів би, щоб усе було інакше, але вважаю, і це моя особиста думка, що економічний курс Куби не вдасться змінити, доки при владі залишаються теперішні керівники. Саме вони мають піти, адже ці люди довели свою повну неспроможність.
5: Сам Дональд Трамп ще в лютому припустив можливість дружнього захоплення Куби, а в березні заявив, що острів прагне укласти угоду з Вашингтоном, але поки що Сполучені Штати зосереджені на Тегерані.
6: Я чую про Кубу ще з Малку. Усі запитують, що там з Кубою? І я переконаний, що ми змінимо ситуацію. Марко працює дуже ефективно. Вони хочуть підтримки, їм потрібна допомога.
5: Цього тижня на Кубу прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Тамтешнім високопосадовцям він передав послання від Дональда Трампа. Мовляв, США готові працювати з урядом острова як з економічних, так і з безпекових питань, але лише за умови змін. Вероніка Явашенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: США відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів Сполучених Штатів не продовжило дії тимчасового винятку і санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовувався лише для сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни в Перській затоці. Послаблення вперше запровадили в березні та продовжили у квітні. Термін його дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США остаточно завершила короткий період тимчасового пом'якшення санкцій проти нафтового сектора РФ. Ракети, які цього тижня атакували Київщину, виготовили у другому кварталі 2026 року. Про це повідомив уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Власюк. Смертоносні боєприпаси з однієї серії та вироблені кілька місяців тому, тобто росіяни використовують зброю просто з конвеєра. Нагадаю, одна з цих ракет Х-101 у четвер влучила у багатоповерхівку в Києві і вбила 24 людини, серед них 3 дитини. Тож, як РФ оминає санкції і чи, можливо, повністю перекрити шляхи постачань російській воєнній машині, розпитаю Владислава Власюка, уповноваженого президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаю вас.
7: Вітаю.
0: Пане Владиславе, пропоную почати зі Сполучених Штатів. Вашингтон повернув нафтові санкції проти Російської Федерації. Тимчасові послаблення більше не діють. Можете нам сказати, от за ці два місяці, що заробила Росія, поки ці послаблення були? І про що свідчить цей крок Вашингтона? Адже були деякі побоювання, що ці послаблення для Росії продовжать.
7: Думаю, передчасно говорити, що це вже прямо крок Вашингтону. Поки що в ніч з п'ятниці на суботу закінчився строк дії цього послаблення. Не стали навіть цим займатися. Я не виключаю, що в понеділок подивляться на світову кон'юнктуру цінових цін на ринку на нафту, подивляться, що Гормуз все ще заблокований, угоди з Іраном немає. І знову продовжують. Не знаю. Тобто станом зараз я би сказав, що просто ніякого рішення не прийняли, тому строк послаблення добіг до кінця і на тому завершився. Що буде далі, реалістично можна буде говорити в понеділок або вівторок. До питання, що заробили росіяни? Ну, по-перше, вони заробили не менше плюс 5 мільярдів тільки на тому, що ціна на нафту зросла. Тобто, незалежно від того, чи були б санкції РФ, чи не було б санкції РФ, якусь кількість нафти вони б все рівно продали до вдячних Індії та Китаю і продали б її по 100 плюс доларів на барель. Для порівняння, до початку спецоперації в Ірані ціна на нафту, особливо на російську, була менше ніж 50 доларів на барель. Це одна частина. Друга частина, їм вдалося наростити обсяги. Але вдалося доволі незначно. Чому незначно? Тому що українська армія і Служба безпеки України мали можливість завдати доволі багато далекобійних санкцій по портам та по нафтоперекачувальним станціям енергетичної інфраструктури Російської Федерації. І це суттєво вплинуло на обсяги нафти, яку вивозила Росія. Тому в цілому, з точки зору обсягів, нам вдалося мітигувати ці небажані наслідки, але при цьому ціна велика. Тому так, не менше, ніж плюс 5 мільярдів Росія заробила.
0: Ну, будемо сподіватися, що з понеділка Сполучені Штати таки не відновлять і не продовжать оце послаблення. Щодо санкцій нафтових, пане Владиславе, щодо атаки на Київщину 14 травня, хочу з вами детальніше поговорити. Як я вже казала, що вашу заяву цитувавши, що застосовані ракети Х-101 були виготовлені саме в другому кварталі 2026 року, британське видання Financial Times писало про те, що понад 100 західних мікросхем було виявлено у цих ракетах. Можете нам пояснити, як от в 26-му році, після десятків пакетів санкцій, свіжа європейська, американська мікроелектроніка продовжує безперешкодно опинятися в Росії і в їхніх ракетах, якими вони б'ють по нам?
7: Ключове, що продовжує опинятися з приводу перешкодно чи безперешкодно, тут є різні точки зору. Я би сказав, що росіяни точно не можуть купити все, що вони хочуть, скільки вони хочуть, і по номенклатурі. Так само не всі компоненти доступні, і красивий, хороший приклад – це практично зникли в шахедах нідерландські компоненти, те, що ще рік тому була основа польотного контролеру. Тому тут, насправді, як сказати, певні результати є в будь-якому разі. Інше питання, що цього недостатньо, і про це ми відверто говоримо партнерами, тобто кожного разу, коли у нас є така неприємна можливість отримати нові засоби ураження РФ для вивчення. Ми вивчаємо, розкладаємо до гвинтика на всі компоненти іноземного походження і цю інформацію детально передаємо партнерам для того, щоб вони працювали з виробниками і зі своїми органами експортного контролю, митного контролю та якого завгодно контролю, аби це все добро не потрапляло на заводи Російської Федерації. З приводу того, що ракети ці були виготовлені в другому кварталі, дійсно вони виготовлені в другому кварталі цього року. Це часткова і можна сказати, що це хороша новина. Чому? Тому що це означає, що вони не можуть робити запаси, вони мусять все прямо з коліс, з конвейеру використовувати. Погано, що в списках цих компонентів будують компоненти кінця 25-го року виготовлення і німецькі, і американські, японські, і китайські. Це значить, що вони продовжують потрапляти. Яким чином? Ну, в основному це через треті країни. Чи можна було б зробити більше? Так, можна було б зробити більше, щоб це не відбувалося. І в нас є конкретні пропозиції, які ми кожного разу партнерам даємо. Іноді це може бути боляче. Та, це може бути боляче для виробників. Це може бути важко для правоохоронних органів. Але це потрібно робити. І, на жаль, що доводиться таким якби способом привертати увагу до цієї проблеми. Це ж та сама проблема, з якою зіткнувся світ і на фоні подій навколо Ірану. Ті самі західні компоненти, зокрема американські, з великою ймовірністю ви побачите в тих дронах, які використовує Іран.
0: Пане Владиславе, уточніть, будь ласка, які країни зараз допомагають РФ обходити санкції і завозити оцю електроніку іноземного виробництва, американського, європейського?
7: Я би не говорив, що це країни допомагають. Mm-hmm. Допомагають окремі, вибачте, бариги, які заробляють $20 на тому, щоб продати свій продукт кінцевим виробникам в Російській Федерації. І заробляють. Тому заробляють непогано. Чому? Тому що Росія дійсно за більшість цих компонентів переплачує в 3, 4, 5 разів. Але може собі дозволити. Саме тому ми так тісно пов'язуємо ці нафтогазові доходи з доступністю зброї. Ну, а через які країни це відбувається? Традиційно через Китай, а традиційно було через Об'єднані Арабські Емірати. Зараз я дуже сподіваюся, що це зменшиться. А на жаль, Центральна Азія, країни окремі, екзотика вже пішла, Таїланд, В'єтнам. Знайти спосіб через одне, чи через два, чи через три посередника продати мікроелектроніку завжди можна. Тому це доволі важко, тому ми креативно підходимо і кажемо, виробники, ви можете робити більше. Фінансові інституції, які проводять відповідні транзакції, ви можете робити більше. Саме тому зараз багато санкційної роботи йде по санкціям проти криптовалютних способів платежів, оскільки це ще один хороший спосіб припинити такі транзакції.
0: Пане Владиславе, маємо хвилину ще ефірного часу. Я хочу запитати, власне, про 21-й пакет санкцій від Євросоюзу. На чому буде робитися фокус у цьому пакеті санкцій?
7: Пакет планується до прийняття в липні. Фокус, очевидно, буде на фінансових санкціях. Ми би хотіли побачити значну частину ВПК, і ми б дуже хотіли побачити санкції на окремі позиції інфраструктури тіньового флоту Російської Федерації, включно з тими положеннями, які дозволять фізично зупиняти танкери російського тіньового флоту.
0: Пане Владиславе, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі, за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Дякую вам.
7: Дякую.
0: Рак печінки – хвороба, яку за статистикою виявляють удвічі частіше, ніж 10 років тому. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Новітні методи лікування онко, а ще складні випадки трансплантації обговорили у Києві. Організували форум Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. У самій клініці раділи перемозі над важким онкозахворюванням. Жінці видалили пухлину, що вразила майже половину органу. Унікальну історію порятунку розкаже Роман Барашов.
8: І апетиту не було, і слабкість, апетиту не було, і похудала сильно. Я була сильно повна, то я ще по началах і раділа, що похудала. Лікар нам сказав, що нам треба їхати в Київ.
9: Жителька Закарпаття Наталія доки тішилася стрімкій втраті ваги, всередині неї розросталася злоякісна пухлина розміром у 15 сантиметрів і зайняла половину печінки. Хвороба розвивалася абсолютно безсимптомно. Лікарі кажуть, до повного ураження органу залишалися лічені тижні. Життя пацієнтки не врятувала би навіть трансплантація.
10: Пухлина великих розмірів з ураженням крупних венозних судин печінки і стандартна операція. В неї була неможлива. Була можлива тільки операція з дуже складною реконструкцією.
9: До цієї операції жінку готували 3 місяці. Саме хірургічне втручання тривало 8 годин і вимагало ювелірної точності.
10: Печінка не має нервових закінчень, і будь-які новоутворення в печінці не має клінічних проявів, поки не доростає до значних розмірів. Тому будь-яка доросла людина, якщо буде проходити двічі на раз УЗД, нічого абсолютно не програє.
9: Рання діагностика – це головний шанс на життя. Державні програми скринінгу, виявлення вірусних гепатитів та впровадження європейських протоколів лікування стали головними темами міжнародної конференції медиків.
11: В Європі є все те, до чого ми зараз прагнемо. В першу чергу це сучасне обладнання. Таке обладнання тільки починає з'являтися в Україні.
12: За рахунок мікрорегуляції реберний край не травмується і ребра не ламаються. Хірург контрольовано використовує натяг лопатки. Це система, яка вартість якої сягає від 10 тисяч доларів.
13: Ця подія дуже цікава тим, що це перша конференція тільки про хвороби печінки, і це дуже важливо, адже наша спільнота, вона не така велика печінкових хірургів і гепатологів, а проблема ця дуже тендітна і дуже специфічна.
9: Онкологія печінки досі оповита міфами, які лише підвищують ризики для пацієнтів. Один із них – упередження щодо жінок у хірургії. Лікарка Маргарита, яка через війну переїхала з Харкова до Рівного, щодня руйнує ці застарілі стереотипи.
10: Самий живучий міф – це ліки-гепатопротектори, напевно. Таких ліків не існує і, на жаль, часто лікарі в них вірять, не те, що пацієнти, а лікарі. Є маса препаратів, які з недоведеною ефективністю, ніде їх в світі, в нормальних країнах немає. Вони існують тільки в пострадянських країнах, і вже роки пройшли, десятиліття, це все не викорінено.
9: Конференція об'єднала хірургів, онкологів та генетиків з усього світу. Через безпекову ситуацію іноземні колеги брали участь онлайн.
11: Це і Голландія, і Німеччина, і Хорватія, і Словаччина, і Чехія, і багато-багато інших. Ці фахівці є опініон-лідерами, відомими у світі. І вони з радістю погодилися, бо брати участь в нашій конференції, бо вони бачать в цьому свою можливість допомогти Україні в нелегкі часи.
14: Є статті на керуванні, якщо потрібно. В принципі, доволі приємне світло, кілограм 275.
9: Ого. Попри війну, українська медицина вражає результатами. Вітчизняні хірурги щодня доводять ефективне лікування складної онкології. Це вже не поодинокі унікальні випадки, а повсякденна клінічна практика.
11: 5 років, як розпочали хіміотерапію. 2 роки тому впровадили променеву терапію на сучасних лінійних прискорювачах. Держава вкладає багато грошей в обладнання, облаштування сучасним обладнанням центрів, будівництво нових приміщень.
9: А пацієнти, які виїхали за кордон, дедалі частіше повертаються лікуватися додому, розповідають медики.
10: В Україні та щодня дуже швидко отримує медичну допомогу при бажанні. В Європі не так. Це відчули багато людей, які зіткнулися з страховою системою роботи охорони здоров'я. І часто ми бачимо, що наші пацієнти, вони повертаються в Україну, щоб отримати вчасну медичну допомогу.
9: Роман Барашев, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі передаю слово Олександру Просянику. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора.
15: Ми боремося за свою країну.
16: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
17: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
18: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
17: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
18: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
19: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
20: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
21: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
15: За свою країну.
22: Наша зброя – це правда.
23: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
22: На передовій інформаційного фронту.
23: Наш народ не здоланий.
22: Перемагаємо.
23: Єдині новини.
24: Разом ми сила.
22: Єдині новини у центрі подій.
25: Вісімнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щоб вшанувати пам'ять і привернути увагу до насильницького впровадження комуністичної ідеології. Кількість жертв політичних репресій достеменно невідома. Десятки тисяч людей розстріляні, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусове лікування у психіатричних закладах. Радянська влада приховувала сліди злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до архівів був заборонений. Одним із місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спецпризначення НКВС. У кінці 30-40-х роках там відбувалися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, від 15 до понад 100 тисяч людей. На Київщині в місті Бровари через атаку російських дронів пошкоджено два будинки. За інформацією міського голови Ігоря Сапожка, ППО збило ворожі безпілотники, але їхні уламки спричинили збитки. Руйнування незначні. Посічено дах, фасад та паркан одного будинка, в іншому пошкоджене вікно. Постраждала також покрівля промислового підприємства. На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, і 8 цивільних постраждали. За даними прокуратури, вранці смертельних травм зазнав житель села Інгулець. Росіяни скинули вибухівку на його подвір'я. Упродовж дня ворог атакував безпілотниками Херсон, Комишани, Зеленівку та Надніпрянське. У цих населених пунктах постраждало 8 мирних жителів. Окупаційна армія била по області з артилерії, мінометів та різними дронами. Пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля, магазин, рейсовий автобус та легковики. Масовану атаку цієї ночі пережив Дніпро. Оборонці неба знищили 56 ударних безпілотників. Є влучання у приватному секторі. Шахеди поцілили в будинки містян, коли ті відпочивали. Поранені троє людей, пошкоджені 45 осель. Репортаж Олени Менделюку.
26: Павла та його дівчину зранку прийшли підтримати друзі та близькі. У пару сьогодні другий день народження.
27: В двох тілі, хоча були в самому епіцентрі, бо приліт був в третій поверх саме, де ми знаходились. Його немає.
26: Першими на поміч поквапилися сусіди, розповідає чоловік. По драбині їм вдалося вибратися зі зруйнованого будинку. А вже за кілька хвилин у дворі пролунав другий вибух.
27: Другий вибух був за ось цим маленьким будиночком. Там зона відпочинку і був приліт туди. Буквально 3 хвилини, оскільки люди, як побачили, що тривога, почули шахет, то всі почали тікати.
26: Сума збитків, яку завдали російські удари, наразі невідома. Павло каже, головне, що лишилися живими, а будинок, наймовірніше, доведеться перебудовувати.
27: Відбудувати, напевно, ні, бо всі несучі стіни, вони пошкоджені, їх або розвалило, вони просто попадали там десь, вигоріло, або просто потріскались. І коли були ДСНС, то вони сказали, що є можливість обвалу конструкції, тобто навіть залишити один поверх, є можливість обвалу з другого поверху плитперекриття.
1: Батько почти не ходить, я не могла швидко одіг і спустити в підвал. Тому я була біля нього, біля кроваті.
26: Пані Наталія досі у стані шоку після пережитої ночі. Їй тяжко спілкуватися із журналістами, пригадує, що вибухи лунали один за одним. Її родина встигла сховатися у підвал саме перед тим, як дрон впав у їхнє подвір'я.
2: Ми ж вилетіли, потім другий одразу за ним, третій за ним. Ми почали розуміти, що воно десь тут прямо поряд. На момент вийшли, побачили просто вспишку в небі, воно падає. Падає тут іще один вибух. Тобто його підбили, він впав і здетонував.
26: Вибухова хвиля була настільки потужною, що в будинку знесло дах, вибили вікна й двері, а стіни можуть обвалитися щомиті.
2: За рахуванням всіх оцих, знову ж таки, тріщин,
3: якщо обрати внимання з тої сторони, то там дуже великі тріщини, які
2: просто
3: пішли.
2: Просто там домівка йде прямо ось так, тобто вона розкривається. Якщо його заліпити, воно просто в якийсь момент відлетить і все.
3: Дім просто на 2 половини.
26: Через нічну атаку ворога по Дніпру пошкоджено 45 будинків, у майже 20 понівечені покрівля. На відновлення потрібен час.
4: На зараз ці комунальні служби працюють, волонтери працюють, поліція працює. Зараз допомагаємо мешканцям оформити необхідні документи для отримання єВідновлення, а також відповідні комунальні служби допомагають тим, хто не може сам впоратись, закрити вікна плівкою, самі роботи та покрівлі.
26: За попередніми підрахунками, унаслідок російських ударів у будинках вибито понад 160 вікон. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
25: Підприємство ВПК, нафтооб'єкти в Московській області і військовий аеродром Бельбек у Криму уразили СБУ спільно із силами оборони України. Зокрема, у Московській області поцілили по заводу «Ангстрем», московському НПЗ, нафтоперекачувальних станціях «Солнічногорська» та «Володарської». У тимчасово окупованому Криму на аеродромі Бельбек влучили по зенітному комплексі «Панцир-С2», ангару з радаром до комплексу «С-400», системам керування БПЛА «Оріон» та «Форпост», також уразили пункт передачі даних земля-повітря, диспетчерську вишку та ангар. Я нагадаю про наліт БПЛА на Москву та область, повідомляли місцеві жителі. Відповідне відео викладали у мережі. Через масовану дронову атаку кілька годин не працював аеропорт Шереметьєво. Неподалік Литовища трапилося загоряння. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що буцімто над територією Росії збили 1054 українських БПЛА та 8 керованих авіабомб, а також 2 ракети, зокрема великої дальності «Мінго» і «Нептун». І це найбільша кількість за всю повномасштабну війну Росії проти України. Уражений російський сторожовий катер поблизу Каспійська у Росії, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр. І показав відео бойової роботи. Корабель поцілили майже за 1000 кілометрів від лінії фронту у республіці Дагестан. Український безпілотник зумів наблизитися і уразити ціль, попри те, що судна по ньому стріляли. Як пояснили наші військові, прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 «Світлячок» окупанти використовують для патрулювання прибережній зоні. Крім того, мадяр повідомив про низку уражень на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про ЗРК «Тор-М2», вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Росії в Криму, потяг з паливом, командні пункти, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БПЛА. Кожного обміну полоненими рідні захисників чекають, немов ковтка свіжого повітря. У неволі росіяни тримають тисячі наших захисників, а під час і без того нечастих обмінів повертають по кілька сотень. Тож їхні близькі роками живуть лише надією. Щонеділі під час акції «Не мовчи, полон вбиває» вони прагнуть нагадати суспільству про своїх воїнів. Репортаж Станіслава Кухарчука із Черкас. Далі.
5: Так, із обіймів та слів підтримки у Черкасах починається кожна акція «Не мовчи, полон вбиває». Щонеділі рідні та близькі полонених і зниклих безвісти захисників виходять, щоб нагадати суспільству про своє безмежне горе. Останній обмін, який відбувався напередодні, дає надію. Їхні батьки, брати та сини повернуться додому. Серед 205 кремлівських бранців було 8 черкащан.
6: Україна!
5: Травня рівно 4 роки, як син пані Оксани пішов у так званий почесний полон у Маріуполі. Жінка сподівалася, що хоча б на цей обмін її Артем потрапить, але відпускати азовців росіяни не квапляться. Мати вже із останніх сил тримається за надію, хоча зізнається, її гнітить думка, що в кремлівських катівнях перебувають ще тисячі українців.
7: На жаль, ж з кожним днем все більше.
5: Тільки бійців полку Азову у полоні перебуває понад 600, каже співорганізаторка акції Оксана Коцуконь. Оборонців Азовсталі щоразу подають у списки на обмін, та росіяни їх свідомо ігнорують. Останнього разу повернули лише одного бійця. І не просто так, впевнена Оксана.
8: Коли обміняли одного бійця, лише одного бійця полку Азов, це зробили, я скажімо так, з такими провокативними намірами, щоб серед родин, саме тих, котрі чекають теж своїх рідних, з'явилася така, скажімо, конфліктна історія, ситуація, що а чому саме твого там сина, вашу рідну людину обміняли, чому саме вашого? Навіть тут вони продумали цей момент і спеціально поміняли.
5: Так само росіяни не надають повних списків полонених. Серед бранців кілька разів опинялись захисники, яких роками вважали зниклими безвісти. Про сина пані Лідії нічого не було відомо ще з квітня 22-го року, коли він не повернувся з-під Новотошківки на Луганщині. На акцію жінка приїжджає до Черкас села Сагунівка, адже вірить, що її Віталій живий, хай і в неволі.
12: Оце ж у нашій групі ще 50 осіб зниклих безвісти, і ми ніхто не знає за їх нічого. Це був початок війни, це дуже було тяжело хлопцям і нам. Ну, надія є, надія вмира останньою.
5: Надія та віра – це єдине, що допомагає жити цим людям надалі. І вони збиратимуться, допоки усі воїни не повернуться додому. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
25: І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки і QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
13: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
25: США відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів Сполучених Штатів не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл стосувався сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення запровадили у березні і продовжили у квітні. Термін дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США завершила короткий період пом'якшення санкцій проти нафтового сектора РФ. Сили оборони та поліція Фінляндії в неділю оголосили полювання на невідомий безпілотник поблизу російського кордону. Пошукову операцію в муніципалітеті Лемі розгорнули після повідомлень місцевих жителів. А в небо над південно-східними регіонами тимчасово підняли винищувачі «Хорнет». За повідомленням одного з фінських мовників, військова авіація здійснювала посилений моніторинг повітряного простору протягом усієї ночі. Хоча сам дрон на землі так і не знайшли, Збройні сили Фінляндії підтвердили, системи спостереження перевели у режим підвищеної готовності. У Гельсінкі припускають, що помічений об'єкт міг бути російським розвідувальним дроном, який намагався відстежити траєкторії польотів чи перевірити пильність протиповітряної оборони НАТО. Іран погрожує світу цифровою катастрофою. Тегеран націлився на підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці. Спираючись на успіх морської блокади, іранська влада тепер вимагає грошей від найбільших технологічних гігантів Кремнієвої долини. І погрожує повністю перебити трафік між Європою та Азією у разі відмови платити. За інформацією CNN, у Тегерані вже розробили план примусу для таких компаній, як Google, Meta, Microsoft та Amazon. Офіційний представник іранської армії Ібрахім Золфагарі відкрито заявив про запровадження ліцензійних зборів за транзит даних через їхні територіальні води. Крім того, влада країни вимагає передати права на ремонт та обслуговування магістралей тільки місцевим підрядникам. У Німеччині близько 30 тисяч людей були змушені евакуюватися через нерозірвану бомбу часів Другої світової. Двотонний снаряд виявили у місті Пфорцхайм під час звичайних будівельних робіт. Це змусило владу повністю перекрити центр і заблокувати рух транспорту. За даними агенції DPA та місцевої поліції, авіабомбу HC-4000 знайшли у східній частині міста, неподалік Штутгарта. Експерти встановили зону обмеженого доступу радіусом 1.5 кілометра, адже знахідка містить понад тонну вибухівки. Попри те, що безпосередньої загрози детонації немає, рятувальники та сапери ретельно перевіряють кожен будинок перед початком знешкодження, щоб уникнути трагедії в разі позаштатної ситуації. О 19:00 наступний випуск новин. Ну, а далі в марафоні поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку і про удари по території країни-агресорки.
22: За країну рівних можливостей.
0: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
9: Бригада «Форпост».
10: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: нашу країну рівних можливостей.
1: Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. 46 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі від початку доби. Найскладніша ситуація на Покровському і Костянтинівському відтинках. Там зафіксовано 10 і 14 штурмів відповідно. На Гуляйпільському напрямку 9 ворожих атак, 2 боєзіткнення досі тривають. Ще один вектор російського наступу – Харківщина, а саме Куп'янський і Вовченськ. Там сили оборони відбили 4 штурми противника. І далі поговоримо про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська. З нами зараз на прямому зв'язку Артем Ривчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Пане Артеме, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, студія, вітаю, Україна.
1: Одразу починаємо з QR-кода на екрані. Розкажіть нам, будь ласка, звісно, це збір. Тож, будь ласка, розкажіть, на що саме, чим саме можуть допомогти наші глядачі.
2: Ну, збираємо на наземний роботизований комплекс. Насправді сьогодні, ну, ті, хто на фронті, прекрасно знають, що завдяки саме НРК здійснюється повністю логістика, і це самий, скажімо, безпечний спосіб доставити провізію нашим хлопцям. Будуть чи це, наприклад, ну, хтось там тримає лінію оборони, або, наприклад, тих ж самих пілотів, які десь облаштували свої позиції. Скажімо, НРК на сьогодні доставляє їм і провізію, і боєприпаси. Тобто, в принципі, і навіть евакуює поранених. Там не так давно наш підрозділ, один з наших підрозділів евакуював з військовослужбовця суміжників, там 7 годин, де це тривала операція, і слава Богу, все закінчилось дуже позитивно. Хлопця евакуювали, він в безпечному місці, і бачите, завдяки якраз саме наземним роботизованим комплексам, тому що, ну, уявіть собі, наприклад, якщо там навіть іде броньований автомобіль і виконує функції, скажімо так, доставка або пораненого, або там забезпечення, то як мінімум там є водій, і це для нього підвищена така небезпека. То в той же час, коли ми відправляємо наземний роботизований комплекс, ми не ризикуємо найголовнішим, що у нас сьогодні є, це життям наших хлопців або дівчат. Тому дуже прошу підтримати цей збір на наземний роботизований комплекс. Якраз він буде працювати на Покровському напрямку для наших воїнів, для нашого окремого такого спеціального, скажем, загону, який якраз спеціалізується на, ну, скажем, один із груп спеціального призначення, яка безпосередньо спеціалізується на використанні якраз НРК на в таких умовах на лінії фронту. Підкреслю, що якраз вся логістика сьогодні це майже забезпечується завдяки НРК.
1: Тож закликаю наших глядачів донатити. QR-код буде протягом всієї розмови на екрані. Тому, будь ласка, долучайтеся. Кожен донат важливий, незалежно від його розміру. А НРК, ви самі чули, що це, окрім логістики, це реально порятунок життів наших захисників. Тож, я вважаю, дуже треба долучитися до цього збору і допомогти із ним зібрати якомога більше. Пане Артеме, безпосередньо давайте тепер до ситуації на Покровському напрямку фронту. Розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається, яка ситуація, і чи змінювалася інтенсивність боїв протягом тижня якось?
2: Насправді там, скажімо, інтенсивність боїв дуже не змінювалася. Ситуація, скажімо, така напружена, але хочу сказати, що попри те, що, ну, ворог постійно тисне на цьому напрямку, створює загрозу, там намагається обійти з флангів, ну, деякі там населені пункти. Насправді ситуація стабільна, тому що, ну, тут стоять, скажімо так, ну, реально такі сильні підрозділи, які і не дають ворогу зробити ті задуми, які вони хотіли реалізувати. Тобто вони вже в їх головах, вони там вже ці дати переносили взяття там цих населених пунктів, які знаходяться поблизу там Покровського напрямку. Але все ж таки наші сили оборони тримають там оборону. І ну, однозначно, попри всю складність ситуації, яка є, попри шалений тиск і попри те, що все ж таки ворог тут, в принципі, скажімо так, втрачає колосальну кількість особового складу, ви бачите, ніякого прориву, ніякого там суттєвого просування немає, там попри деякі успіхи, все ж таки, і попри там інфільтрацію, яку ворог намагається постійно здійснити, все ж таки ті групи, які десь там і проходять, ну, наш безпосередній підрозділ також їх знаходить і знищує. Тобто я в найближчі часом однозначно загрози прориву фронту або якихось там суттєвих успіхів противника на цьому напрямку я не бачу. Попри те, що все ж таки він постійно безперервно суне, намагається десь

0: На РНК, наземно-роботизований комплекс, це дуже важливо і для логістики, і для порятунку наших бійців, для евакуації їх. Тож, будь ласка, не зупиняйтеся. Пане Артеме, якщо дивитися на карту Deep State, наприклад, на цю Покровсько-Мирноградську агломерацію, то там в районі Гришиного і Роденського можна побачити, як тисне ворог, наче так, з двох сторін, а між ними ніби сіра зона між цих двох виступів. От що в цій сірій зоні? Хто її контролює? Що там відбувається?
1: Дивіться, насправді, ну що таке сіра зона сьогодні? Це сіра зона, ну хто знає, сьогодні, в принципі, є таке поняття, як кілзона, да? Що з одної, що з іншої сторони, десь по 20 кілометрів така небезпечна зона. Що це означає? Це означає, що як ми туди, скажімо, ми можемо наносити там вогневе ураження, так само може наносити вогневе ураження і ворог. Ну, наприклад, що стосується там більше до наших позицій, да, то звісно, що ці групи заходять, і наші хлопці їх знаходять і знищують. Так само і в іншу сторону теж відбуваються там аналогічні дії. Тобто можна впевнено сказати, що в принципі, ну, 20 плюс одну в іншу сторону, то есть 40 кілометрів – це небезпечна зона як для однієї сторони, так і для іншої сторони. Тобто, повторюся, вся ж логістика, як правило, відбувається з нашої сторони, це наземними роботизованими комплексами, плюс, скажімо так, сама логістика контролюється безпілотними системами, тобто, ми виявляємо на їх території, скажімо, особовий склад, техніку їх. Ну, в основному на сьогоднішній день можна сказати, що майже всі ураження, вони відбуваються якраз за рахунок безпілотних компонентів. Є навіть випадки, де, в принципі, наземні роботизовані комплекси десь уже щось штурмують, або там теж знищують противника. Дуже багато теж, як і з їхньої сторони, скажімо так, безпілотні компоненти. Тому, як правило, ротація з нашої сторони теж відбувається, ну, скажімо, в такі, намагаємося, щоб погода була несприятлива для них, для їхніх літальних апаратів.
0: Я ще раз нагадую, що ми збираємо на наземні роботизовані комплекси, про які щойно говорив пан Артем. Думаю, зайвий раз не варто навіть нагадувати, наскільки це важливо, ви все самі чули. Тому, будь ласка, продовжуємо донатити. Пане Артем, а скажіть, а що у ворога от із НРК? Наскільки багато, наскільки часто вони використовують ці системи, ці роботизовані комплекси? І чи можна тут говорити про паритет? У кого тут, так би мовити, більш вигідна ситуація з роботизованими саме комплексами?
1: Ну, на сьогоднішній момент я б сказав би, що так, з їхнього боку теж є використання НРК, але якщо брати, ну, ситуацію на сьогодні, то я б сказав би все-таки, що все ж таки наша армія, ну, поки на крок попереду, але давайте теж не забувати, що, ну, якщо брати теж безпілотні компоненти на початку війни, звісно, що ми були, в принципі, піонерами ці галузі, в галузі і довгий час там лідируючи якраз позиції ми займали, але треба теж недооцінювати ворога, тому що попри те, що у них немає, скажімо так, таких горизонталі зв'язків, як у нас, да, немає такої кількості там виробників, які, скажімо, займаються розробкою цих комплексів, але вони дуже, в принципі, теж дуже швидко вчаться, і вони вміють системно нарощувати виробництво того чи іншого, скажімо, засобу. Тому, ще раз повторюсь, на сьогоднішній момент все ж таки я вважаю, що ми на крок попереду, але, я ж кажу, не треба недооцінювати, тому що ворог дуже швидко вчиться і вміє дуже системно нарощувати виробництво тих чи інших там уже передових засобів.
0: Ну, а я ще раз нагадаю глядачам, що буквально ще кілька секунд є у них, щоб задонатити для наших захисників на наземні роботизовані комплекси, оскільки наша розмова, на жаль, добігає кінця. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час поговорити з нами і включитися нам в ефір. Нагадаю, що це був Артем

0: Ривчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Низку гучних заяв зробив Дональд Трамп за підсумками візиту до Пекіна. Сказав і, що не хоче воювати з Китаєм, якщо Тайвань оголосить незалежність, і що не дав дозволу на постачання владі острова зброї на 14 мільярдів доларів. І навіть, що зніме санкції з китайських компаній за придбання іранської нафти. Тобто американський президент дає сигнали, що відкритий до повного перезавантаження з КНР. Але якою ціною? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав думки і прогнози експертів щодо цього.
1: А коли Дональд Трамп залишав Китай після двох днів зустрічей, йому так важливо було, щоб преса, яка супроводжує першу особу, написала про історичний прорив. Адже вже восени вибори, адміністрації потрібна перемога чи щонайменше те, що за неї можна видати.
2: Це була важлива подія, бо маємо першу зустріч американського президента у Пекіні за останні 9 років. Але насправді символізму було набагато більше, ніж справжньої суті.
1: Тобто колишній топ-чиновник, який сам готував саміти і переговори з китайцями, каже тепер, що Трамп летів за конкретними домовленостями, а привіз додому переважно картинку, бо по більшості головних тем, зокрема по Тайваню, Ірану, по відносинах з Росією, якій Пекін допомагає у війні проти України, не сталося проривів.
2: Сама зустріч, по суті, і стала результатом, а єдина мета – показати стабільність.
1: Але стабільність на чиїх умовах? Вашингтонські експерти зараз кажуть, Сі, по суті, не пішов на жодні поступки Трампу, бо відчув його слабкість. Адже якщо ти просиш допомогти з Іраном, втрачаєш позиції, вже не можеш диктувати умови щодо всього іншого.
3: По суті, нічого не змінилось. Висновок один, і це варто сприймати тверезо. Китай готовий до довгої, нескінченної конкуренції зі Сполученими Штатами.
1: І в рамках цієї стратегії суперництва все також погрожуватиме Тайваню. Війни, навколо якого Штати прагнуть не допустити, бо навіть операція в Ірані дестабілізувала ситуацію настільки, що незрозуміло, як залагодити, що тоді говорити про ще одну війну, масштаби якої можна буде порівняти із подіями на українському фронті.
2: Для Пекіна Тайвань – це основна умова стабільності у відносинах зі Сполученими Штатами. Сі прямо заявив зараз Трампу, діятиме правильно, між Китаєм і Штатами буде все добре, якщо ж ні, то будуть зіткнення і конфлікти, які поставлять усі відносини під загрозу.
1: Тобто Сі прив'язав до Тайваню все – і економіку, і технології, і те, чекати далі співробітництва чи відкритого конфлікту, давши зрозуміти, якщо Вашингтон не зменшить підтримку Тайбею, Пекін згорне свою лояльність по всіх інших напрямках.
2: Якщо подивитись на справжні цілі, то Китай просто хотів купити час, щоб закріпити свої стратегічні позиції. І цього у цілому досягнув. А от Штати втратили фокус.
1: І через це Штати не могли, наприклад, тиснути на Китай щодо України, а вимога, аби Сі згорнув підтримку Путіна, допомогла б Києву. Є іще один момент, про який у заголовках про саміт майже не згадують. У Штатів зараз просто неймовірна потреба у рідкоземельних елементах.
3: А вони у всьому, від енергетичної інфраструктури і чіпів до найважливіших оборонних систем. Наприклад, минулої весни, коли Китай раптово перекрив поставки, автомобільне виробництво у США і Європі майже зупинилось. І реальність в тому, що Америка значну частину своїх сучасних систем озброєння вже витратила на Близькому Сході.
1: Так, це означає, що Трамп категорично не може сваритися з Китаєм і частково пояснює його поступливість під час візиту. Але водночас дає додаткові карти Києву. Тепер це не лише дрони, а й вже підписана мінеральна угода. У Держдепі мені прямо повідомили, спільні проекти і видобуток плануються лише по закінченні бойових дій. Тобто Америка стає ще більш зацікавленою у перемир'ї в Україні, у тому, щоб його досягти в розумні терміни. І цей аргумент має отримати Білий Дім за столом переговорів як посередника. Які б там заяви, що, мовляв, кинемо і підемо, на емоціях і не робив Дональд Трамп. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Тож, які висновки можна зробити з цього візиту для України, зокрема, розпитаю гостя нашої студії. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, вітаю вас у нашій студії.
4: Мої вітання.
0: Отже, якщо брати західну пресу, як вони оцінюють цю поїздку? От The Guardian пише, що це саміт глухого кута. А Трамп в той же час каже, що ми всі вирішили багато всяких проблем. З якою оцінкою ви більше погоджуєтесь?
4: Тут треба робити зважку на те, що кожне ЗМІ, воно заангажоване кудись. Ми ж розуміємо, що, в принципі, незалежність ЗМІ – це така примарна історія в 21-му сторіччі, тому що всі люблять поїсти. І ЗМІ, ну, має, треба ж платити людям зарплати, на виробництво контенту потрібні гроші. І той же Guardian, він сам себе не забезпечує. Він співпрацює з владою Великобританії, відповідно. В інтересах британського діпстейту зараз макати Трампа як тільки можна сильніше, адже Трамп, ну, таку серйозну лінію розколу між історичними союзниками Британії і США проводить. Тому вони будуть зі своєї призми подавати як візит, як провальний. Про трампівські ЗМІ будуть трактувати візит як суперуспішний. Але якщо ми подивимося на реальність, то по факту кожен візит має завершуватися або рішеннями, або угодами, або спільними заявами, а тут немає нічого. Немає спільного знаменника по жодному з питань. Ми бачимо окремі заяви американської сторони, які позитивістські, і бачимо китайські спростування всіх цих заяв. Тобто відповідь одна, і вона, в принципі, дуже проста. Немає консенсусу по жодному з ключових питань. Ключові питання на повістці, ми розуміємо, це двостороння співпраця першочергово. Друге – це Іран, потім Тайвань і Україна, відповідно. Тобто ключові гарячі точки, де залучені обидві сторони. І по факту, ну, тут позиції у них дуже прямо протилежні, можна сказати. Тому що, наприклад, війна Російської Федерації проти України китайцям потрібна для того, щоб посваблювати Сполучені Штати Америки і тих же європейців, для того, щоб потім в двосторонніх перемовинах Сі виглядав, як на цьому саміті, сильної позиції. А Трамп виглядав, ну, вибачте, як дуже слабкий гравець на фоні Сі Цзіньпіня цього разу. І тому вони, ну, немає ніякого консенсусу по жодному з питань. З Іраном така сама ситуація. Тайвань теж. Китайці чітко сказали, Тайвань буде нашим, і вони будуть до цього йти. Але я не прихильник концепції, що вони будуть його фізично забирати. Скоріше за все, вони просто виграють там вибори. Через 2, 5 або 15 років. Але ми ж бачили парад 3 вересня 25-го року, ну, в Пекіні, де приїхало пів тайванського парламенту. Вся прокитайська партія. А вона там має понад 40%. На це ж треба звертати увагу.
0: А чи не допомагає сам Трамп своїми заявами от, про те, що там не треба проголошувати незалежність? Тут, по-перше, є питання до самого формулювання про незалежність, що мається на увазі. А по-друге, ну, що в Тайвані люди можуть це сприйняти, як, ну, що Америка не буде їх захищати. І просто ці під впливом цього страху там або проголосувати, як ви кажете, за когось, хто виступає за зближення з Китаєм, об'єднання там за принципом, не знаю, Гонконгу чи ще щось, або за якісь інші форми. Ну, тобто, чи не допомагає Трамп Китаю отримати Тайвань просто навіть, да, без війни?
4: Діяльність Трампа в тайванському питанні, вона, якщо от ми беремо Штати як гравця, який наразі сидить на стільці, то Трамп кожною своєю дією вибиває по одній ніжці. Скоро ніжки можуть просто закінчитися. Ви дуже праві, тому що ми розуміємо, що коли, по-перше, військова міць Сполучених Штатів Америки наразі ставиться під питання через війну в Ірані. Тому що, не дивлячись на всі заяви Трампа про крутість США і так далі, вони не перемогли Іран. Вони і не програли з позором цю війну. Але, ну, ефект, якщо б вони її не починали, його було б більше, ніж через те, що вони не робили в цій ситуації. Питання цих заяв абсолютно вірно. І ці заяви, вони ж впливають не в одному питанні. В Тайвані ми бачимо ці заяви. А по Ірану? У них йдуть двосторонні перемовини. Іранські офіційні особи прямо кажуть, та вибачте, ну, дивіться, що він пише в соцмережах. Ми не хочемо з ним розмовляти. Ну, це ж смішно. Коли ти своєю ж дипломатією знищуєш позиції своєї країни, так працювати не можна. Ви абсолютно праві, що це грає на користь Китаю, але ми ж розуміємо, що китайська стратегія в чому? Вони сидять на березі річки і чекають, поки по ній пропливуть трупи їх ворогів. Їм не треба заважати Трампу, їм не треба підштовхувати Трампа, він все зробить сам.
0: Щодо Ірану, позиція Китаю, як їм вигідно, щоб ця війна тривала і послаблювала США, чи все ж таки, щоб вона припинилася і там, наприклад, нафта надходила стабільно до Китаю? Який їх інтерес тут?
4: Є багато теорій. І багато різних думок з цього приводу, багато профільних експертів на цій позиції не сходяться. Але я тут можу визначити чітко свою. Як на мене, Китайській Народній Республіці вигоди від цієї війни більше, ніж мінусів. Тобто вони страждають. Ми розуміємо, що КНР недоотримує обсяги іранської нафти, а 90% іранської нафти експортувалося саме до Китаю. Це близько 2 мільйонів барелів на день. Це достатньо велика сума. Але з іншого боку, Китайська Народна Республіка підійшла до цієї війни найпідготовленішою, до цієї енергетичної кризи. У них було нафти на 78 днів еквіваленту імпорту в запасі. Тобто ми розуміємо, що якщо випадає повний обсяг імпорту, не тільки близькосхідний, а повний, то на 78. Якщо випадає тільки близькосхідний, давайте помножимо десь на 2, тому що близькосхідна нафта, включаючи іранську, це менше 50% китайського імпорту. І ми бачимо таку ситуацію. В Китаї буде подорожчання пального внутрішнє, десь щось потихеньку скоротять, але не критично. Не буде економічного стрибку вниз. Тим більше можна частку замістити російською нафтою, можна купити в Казахстані більше.
0: Тобто вигідніше, щоб війна тривала.
4: Джерела. Ну дивіться, це я пояснюю позицію Китаю, що їм не прям погано. Але з іншого боку, Європа в кризі. 30% нафти, імпортованої Європейським Союзом, це близькосхідна нафта. Європейців, у них зростають ціни на все. Вони падають економічно. Американці падають економічно і падають геополітично. Хто виграє? Китай. Тому що Китай в двосторонніх відносинах – це найбільший торгівельний партнер Євросоюзу, найбільший торгівельний партнер США. І Китаю треба одна проста річ – знижені тарифи. Їм потрібно експортувати більше до Європи і більше до США на більш вигідних умовах. А коли твої торгівельні партнери, які потенційно також є геополітичними опонентами, просідають економічно, що можна зробити? Відповідно, захопити більше ринків. Це все, що потрібно Китаю. І тут це гамбіт. Пожертвувати малим заради отримання чогось дуже великого. Тому Китаю ця війна все ж таки вигідніша.
0: Добре, що нам цікаво, це український аспект. І от Трамп сказав, що ми хотіли бачити це питання вирішеним з приводу його переговорів із Сі щодо України. Як думаєте, як вони його вирішували там за зачиненими дверима? Чи не створили вони якісь нові сфери впливу, я не знаю, у світі? За рахунок чого вони вирішували українське питання?
4: Трамп може завершити війну в Україні за однієї умови, якщо на це погодиться Китай. А Китай може завершити війну в Україні одним дзвінком. Дзвінком Путіну зі словом «зупиняйся, інакше ми перестанемо торгувати». Питання в тому, що Китай від Росії незалежний, а Росія від Китаю навпаки дуже залежна. Китай – єдиний найбільший мажоритарний торгівельний партнер РФ. РФ у списку китайських торгівельних партнерів – 10-та. І там дуже сильний торгівельний дисбаланс. Тобто Росії буде боляче, якщо Китай припинить економічну співпрацю. І Путін не зможе воювати без дозволу з Пекіну. Але при цьому китайці тримають Росію в підвішеному стані, знову-таки, щоб вибивати вигідні торгівельні умови. Вони не дають Російській Федерації ні виграти війну, ні програти війну. Щодо того, як могли вони це обговорювати, Трамп міг просити Сі піти на якісь поступки. Але треба розмінювати. Я сумніваюся, що він віддав би Тайвань за завершення війни в Україні. Тому спільного знаменника я тут не бачу. Трамп хоче завершити війну в Україні, однозначно. Він це поставив питання таким ребром собі. І це може знищити його політичну кар'єру, якщо він це провалить. А поки все до цього йде. Скоро мідтермс, осінні вибори в Штатах. І тут питання в тому, що Трампу або закривати війну тут і зараз, або міняти вектор. По зміні вектору можуть бути гарні дзвіночки для України, тому що трампівська адміністрація, тобто уряд США, погодили попередній меморандум про дрон-діл з Україною. Буквально на днях погодили між американською адміністрацією та послом України в США Ольгою Стефанішиною. Для України це велике досягнення, зокрема економічне. Ми ж розуміємо, що Штати – це найбільший покупець зброї в світі. Найбільший продавець, але водночас і найбільший покупець. І уявіть собі, якщо ми зможемо на мільярди доларів, а пентагонівські бюджети ми знаємо, вони скоро будуть рахуватися в трильйонах доларів, зможемо експортувати дронів до Сполучених Штатів Америки, це, по-перше, пом'якшить політику трампівської адміністрації в бік України, якщо все ж таки піде зміна вектора. Це круте досягнення. Це круте досягнення і української влади, і посла Стефанішиної особисто. Але будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Тому що це один із дзвіночків, зокрема, як і попередня передача авіабомб для України. Бомбичдам, це теж рішення, ухвалене Держдепом, дуже важливо. От якщо ці індикатори будуть збиратися докупи, можливо, знову таки, з не найбільшою долею вірогідності, але ми можемо побачити розворот Трампа на 180.
0: Тобто ви думаєте, вони зараз на цій зустрічі не знайшли якихось точок дотику щодо України.
4: Нас я дуже сумніваюся, тому що Трампу немає що пропонувати. Ми ж розуміємо, що китайці скажуть: окей, ми даємо тобі політичну, велику політичну перемогу. Це для Трампа, ми розуміємо, прям дуже велике чудо, якщо все ж таки збудеться це, тому що Іран не вирішений, Україна не вирішена. Або один, або два треба закривати якимось позитивним сценарієм. Але, всі ж не скажуть просто, звичайно, окей, давай закриємо. Треба щось взамін. Китайці ж дуже розумні в цьому плані. Що може розміняти Трамп на завершення війни в Україні? Або Іран, в якому йому просто повну задню здати вже неможливо, або Тайвань. По заявам видно, що нібито він дає задню в
0: тайванському питанні. Політика не змінилася щодо Тайваню.
4: Але все одно. Він його не віддасть просто. Іншої розмінної монети я не бачу. Тобто, можливо, є щось, чого ми не знаємо, але наразі, як факт, я бачу, що не домовилися абсолютно ні про що.
0: Пане Богдане, пропоную ще на одну тему поговорити. Приємну удари по Росії. А Росія зараз у вогні, і цієї ночі Москва і Підмосков'я зазнали безпрецедентної атаки. Понад сотню українських дронів ударили по стратегічних підприємствах, нафтобазах, аеропортах. Поки місцева влада рахує збитки, палахкотять заводи з виробництва крилатих ракет і військової електроніки. І це лише найсвіжіший епізод масштабної кампанії із випалювання російської економіки. Напередодні під ударом опинилися основні НПЗ та хімічні комбінати в інших регіонах РФ. Детальніше про це в матеріалі Даниїла Дьоміна.
5: Москва та область, епіцентр бавовни в ніч проти неділі 17 травня. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в самій столиці, а ще у Хімках, Лобні та Нарофомінську. Через масований наліт одразу 4 головні аеропорти – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – паралізували свою роботу. Біля останнього очевидці зафіксували пожежу та стовпи чорного диму. Мер російської столиці поспішив відзвітувати про нібито успішну роботу ППО, хоча кадри руйнувань свідчать про інше.
6: Унаслідок влучання ППЛА, за попередніми даними, поранено 12 людей. Сили ППО Міноборони відбивають масовану атаку. За останню добу збито понад 120 БПЛА.
5: Головні цілі безпілотників – підприємства російського військового промислового комплексу. У Зеленограді, це Підмосков'я, спалахнув величезний технопарк «Елма» площею понад 60 тисяч квадратних метрів та завод «Ангстрем». Вони спеціалізуються на виробництві оптики, електроніки та вимірювальних приладів для армії РФ. Крім того, під удар потрапило машинобудівне конструкторське бюро «Райдуга» у Московській області. Саме там окупанти розробляють свої крилаті ракети. Не оминули українські дрони і нафтову інфраструктуру столичного регіону. За даними моніторингових каналів, під приціл потрапив московський нафтопереробний завод. А в селі Дурикіно Московської області атакували наливну станцію нафтопродуктів «Сонячногірська». Це важлива ланка у забезпеченні пальним ворожої логістики. Українські безпілотники успішно уразили Рязанський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств РФ. За уточненими даними Генштабу, пошкоджено одразу 4 критичні об'єкти – базові установки первинної переробки нафти, а ще гідроочищення дизельного пального. Місцеві жителі скаржилися на справжній нафтовий дощ. У ніч проти суботи палахкотіло в Ставропольському краї. Дрони атакували хімічний комбінат «Невиномиський Азот». Західні медіа зазначають, що це підприємство постачає сировину для виробництва вибухівки та артилерійських снарядів. Це вже третій приліт по цьому заводу з початку року. У російському П'ятигорську 16 травня несподівано злетіла в повітря автозаправна станція. Пожежа охопила 1000 квадратних метрів. Відомо про щонайменше 10 постраждалих. Однак місцева влада поквапилася запевнити – дрони тут ні до чого.
6: Хочу всіх заспокоїти. Вибух ніяк не пов'язаний з атакою БПЛА. Ймовірно, порушення техніки безпеки.
5: А от у російській Пермі рвону фангар. Масштабну пожежу знімали всі місцеві. У російських новинах не уточнили, що саме здетонувало. Водночас відомо, що за адресою на вулиці Правобережній, де сталася пожежа, розташовано підприємство, що спеціалізується на виготовленні хімічної продукції. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді 15 травня повідомив про 55 вогневих уражень по 23 військових об'єктах ворога. Серед найвагоміших цілей – рідкісний літак-амфібія Б-200 «Альтаїр» та гелікоптер К-27.
2: Є ураження літака амфібії Б-200 гвинтокрила К-27 комплексу «Панцер-С-1» ЗРК «Тор» корабля суховантажу з боєприпасами та об'єктів російської нафтової сфери.
5: Згаданий президентом корабель пішов на дно в тимчасово окупованому Бердянську. Це був суховантаж із російським боєкомплектом. Також у російському Єйську дрони завітали на військовий аеродром, де дислокується центр бойового застосування морської авіації ВМФ РФ, звідки клубочилися високі стовпи диму. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Чи здатні далекобійні удари по Росії зупинити військову машину країни-агресорки? Які ще є інструменти тиску на неї? Продовжу розмову з гостем студії. Це, нагадаю, Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Отже, пане Богдане, ми бачимо, скільки іноземних деталей знаходять в цих ракетах. От останні, яким вони били по Києву, там, по-перше, вони зроблені, здається, в другому кварталі 26-го вже року, і там купа іноземних різних деталей. І як Росія уминає ці обмеження? Де оця найбільша щілина, через яку все це йде в Росію?
4: Перше, вони б'ють з колес. Це факт, і це добре, тому що ми розуміємо, що якщо ми зупиняємо їх виробництво або зупиняємо поставки того, з чого виробляють, у нас є великі шанси зменшити кількість таких ударів, кількість виготовлення відповідно дронів та ракет. Обходять, в принципі, дуже просто. Вони роблять це вигідним для своїх друзів, які допомагають це робити. Показовим дуже кейсом є Киргизстан, товарообіг якого от в 22-му році не торгував ніхто з Киргизстаном. Європейці не торгували, американці не торгували. Торгувала Центральна Азія і Росія. Але на 900 тисяч, 9 тисяч відсотків залетів двосторонній товарообіг Киргизстану з окремими європейськими країнами після початку повномасштабної війни Росії проти України. Киргизстан – це ж просто як приклад. Тут грає майже вся Центральна Азія, Казахстан, Грузія, багато інших країн. Китайська Народна Республіка, зокрема, яка може з усіма торгувати, все купувати і реекспортувати до Російської Федерації. У 20-му пакеті санкцій Європейського Союзу вперше задіяний новий інструмент, антикаяшний інструмент – це механізм протидії обходу санкцій. Киргизстан вже підсанкційна юрисдикція, і фіг Киргизстан вже з ким поторгує. Ну, не в обіду, вибачте, Киргизстану, але допомагати Російській Федерації обходити санкції – це дуже погана історія. Я сподіваюся, що всі держави, які в цьому залучені, вони або почнуть вчитися на цьому уроці, що ну не треба так робити, або попадуть в ту саму ситуацію. Проблемою ключовою залишається, що якщо ми хочемо, в принципі, серйозно примушувати Росію до миру, є єдиний головний центр живлення Російської Федерації, і це Китай. Нам треба якимось чином, будь-яким, змусити КНР не годувати Росію грошима.
0: Яким, наприклад?
4: І, ну, тут зараз ми до цього підійдемо, і не допомагати Росії обходити санкції. Інструмент, в принципі, один. Ми з вами на початку цього ефіру говорили про ключових торгівельних партнерів Китайської Народної Республіки. Європейський Союз і Штати. Зі Штатами 700 мільярдів доларів, ну, трошки менше товарообігу. З Європейським Союзом понад трильйон. Дуже багато. Найключові експортні юрисдикції для китайських товарів та послуг. Дуже велика технологічна залежність. Проблема в тому, що вона взаємна. Якщо Штати і Європейський Союз в односторонньому порядку запроваджують санкції проти Китаю, вони не тільки Китаю роблять боляче, а й собі. І саме тому цього ще не зроблено. Тобто, якщо б була можливість просто сказати КНР, от зараз ми вас провчимо, і ввести санкції, а потім, звичайно, зняти, як тільки вони перестануть допомагати Путіну. Це все окей, це нормально, це геополітика. Але проблема в тому, що запас витривалості у КНР, він набагато більший, ніж у сьогоднішньої Європи і сьогоднішніх Штатів. У Штатів роздутий держборг, насправді, ну, реальна економіка США, зараз це такий мильний пузир, який тільки чимось тисне і він усне. З Європейським Союзом теж великі проблеми, серйозна економічна криза, вичерпуються резерви. Бачимо, що гроші на підтримку України залучаються не з бюджетів європейських країн, не з інституцій ЄС, а з зовнішнього фінансового ринку. Тобто це позика, яку Європейський Союз позичає у когось, щоб перепозичити Україні. І в такій ситуації, на жаль, інструмент примушення Китаю до відхилення від російського курсу, він наразі неможливий. Але якщо все ж таки європейські партнери почнуть збивати спочатку маленьких гравців, а потім підходити до Китаю і обмежувати його спроможності, я не кажу про повний розрив стосунків і так далі, про, ну, таке максимальну конфронтацію, просто в це не вік, ну це неможливо, давайте будемо відвертувати. Але якщо поступово почнуть з приватного сектору, вже певні китайські банки, які допомагають Росії під санкціями і так далі, почнуть потихеньку так утискати, то коли війна Росії проти України стане Китаю менш вигідною, ніж зараз, або взагалі невигідною, Китайська Народна Республіка може дуже гарно повпливати на її завершення.
0: Ми, до речі, бачимо, що китайських компонентів у цих ракетах стає більше, там 65% зараз в шахедах, зокрема, кількість китайської електроніки. Це дані ГУР. Тобто, це, як ви думаєте, це ті компоненти, які Китай постачає оці європейські, як ви кажете, реекспортує, чи це Китай збільшує частку своїх якихось?
4: Це, власне, китайське виробництво. Зокрема, в більшості моделей українських дронів 90% компонентів з Китаю. Все. Ну, от є дрони, які купили з Китаю фюзеляж, тобто весь корпус, з Китаю вінтики, з Китаю електроніка, з Китаю софт, з Китаю управлінський польотний контролер, тобто комп'ютер, з якого їм літають. Тобто все китайське. Китай постачає Україні, постачає Росії, постачає Європі. Китай заробляє. Китай – це здоровенна експортна машина, яка генерує найбільше товарів в світі. Ми розуміємо, що китайці проводять економічну експансію, і от на цій війні китайці, будемо чесні, вони заробляють. Вони заробляли в першу чергу на тому, що вони купують дешеву російську нафту, і на цьому їх економіка росте. В другу чергу на тим, що вони збільшили торгівельну експансію на ту саму Росію і, зокрема, на Україну. Китай треба, ну, взяти до уваги те, що це наш найбільший торгівельний партнер. Дивлячись на все, що зараз нібито Китайська Народна Республіка живить російську війну проти України грошима і технологіями. Але все одно торгує і з нами, і якщо б не китайські компоненти, у нас би не було ні FPV-дронів, ні оптоволокна. 90% оптоволокна в Україні, якщо не 95%, це Китай. В Російській Федерації те саме, в Ірані те саме. Китай продає всім. І на цьому Китай виграє. Китаю не треба ні з ким воювати, тому що якщо хтось почне воювати з Китаєм, вони просто заріжуть торгівлю, і їх опонент, вибачте, здохне без
0: китайського. То їм, по суті, вигідні війни скрізь?
4: Звичайно. Так будь-якій державі. Сполучені Штати Америки продають зброю всім. Китай продає зброю всім. Німеччина, ну, в свої часи, коли вона могла виробляти достатньо зброї, щоб її масово продавали, типу, вона продавала всім. І цей інструмент не те, що не тільки торгівельної експансії і заробітку. Це інструмент контролю. Ми ж розуміємо, що от якщо хтось, у кого є американська зброя, вирішить воювати зі Сполученими Штатами Америки, що зроблять в Вашингтоні? Деактивувати. Винищувачі. Ракети, бомби, ну все, крім, вибачте, найпримітивнішої стрілецької зброї і буксованих гаубиць, все деактивується. І китайці можуть зробити те саме. Китай скоро буде експортувати більше. Вони готують винищувачі п'ятого покоління до експорту. Вони розвивають ракети всіх типів. Перед початком війни Ірану та США, Іран хотів придбати масово китайські протикорабельні ракети нові. Китай розбудовує флот. Китай зростає у всіх напрямках. Просто питання в тому, чому Китаю вигідні війни, чому Китай продовжує економічну експансію, чому вони не задоволені, вони і так майже всю світову торгівлю контролюють. Бо їм треба більше. Бо вони постійно ростуть. Якщо така машинка пригріється, вона усне, і вони, вибачте, з'їдять себе всередині. Тому що, ну, там, ми ж розуміємо, і обсяг населення, і обсяг економіки, обсяг грошей, які прокручуються кожен день.
0: Так, а в Європі що, цього зупинити. Всього не розуміють? Чи просто
4: а
0: немає...
4: як протидіяти? Знаєте, це як, от чому кріпаки не повставали проти свого господаря постійно? Тому що якщо повстати проти господаря, потім може виявитися, що жерти вже нічого. От в тій ситуації знаходяться і європейці.
0: Європа не кріпаки в цій ситуації. Ви ж самі сказали, що це взаємовигідний, обмін і торгівля.
4: Але Китай наскільки більший? Тут же треба враховувати обсяг. Ми ж розуміємо, що Європа для Китаю – це ринок. А Китай для Європи – це критичні матеріали, яких у європейців тупо немає і ніде більше купити. І в цьому питання залежність все-таки у європейців, ну якщо ми беремо конкретно європейські окремі країни, вона набагато більша.
0: Тобто у нас просто буквально 30 секунд залишається, тобто думаєте, найближчим часом тиску на Китай з боку Євросоюзу не буде?
4: Можна, але дуже точково. Якщо цього буде добиватися Україна і консолідовано весь світ. Якщо хоча б позиція США і європейців зійдеться, що вони будуть це робити разом, самі європейці не полізуть. Треба серйозний бекап. Але з американцями можуть. І тут якраз треба працювати спільно. На всіх напрямках. Ну, по одному не виграти, вибачте, це здоровенний гравець.
0: Пане Богдане, дуже вам дякую за цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися також на нашому YouTube-каналі. Ну, а вже за 2 хвилини пропоную дізнатися останні новини.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Дев'ятнадцята година, і новини на цей час маємо для вас такі. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щоб вшанувати пам'ять і привернути увагу до насильницького впровадження комуністичної ідеології. У Києві до Національного меморіалу Биківнянські могили, де поховані десятки тисяч українців, закатованих НКВСівцями, приїхали їхні нащадки. Люди несли квіти, запалювали лампадки. Про важкі історії репресованих сталінським режимом розповість Олена Логінова.
10: І бабушка 30 років чекала його, а потім сказала, ну що ж, діти, будемо свячувати хату без діда.
11: Пані Ніна щороку несе квіти до меморіалу. Жінка розповідає, для неї це справа честі – вшанувати пам'ять свого дідуся, якого розстріляло НКВС у 1929-му за те, що боровся за незалежність України у складі отаманії.
10: І от вони чинили спротив, тому що коли Петлюра військо вивів, він атаманів, ну так домовили, що атамани все тут тримають. Петлюра з військом так і не повернувся ніяких. А потім почалась репресія на атаманію, саме на місцевих, на хто залишився тут і що, які воювали проти москальні.
11: Пані Ніна розповідає, коли дідуся забрали, довго ніхто не знав, що з ним, живий він чи ні. Значно пізніше жінка отримала доступ до архівів і знайшла його справу. І тоді лише зрозуміла, де саме його розстріляли.
10: Діда розстріляли в Лук'янівській тюрмі. І всіх їх, так як мені розказували, я пішла, їх ховали, їх всіх в Лук'янівському кладовищі. Але немає жодної могилки там присвячено, тому що їх привозили вночі, готові були рви, їх розстріляних в Лук'янівці, звозили прямо з машини туди, скидали, загортали і ще й катком закатували.
11: Саме Биківнянський ліс є найбільшим в Україні місцем масових поховань жертв сталінського тоталітарного режиму та радянських політичних репресій періоду Великого терору 1937-41 років. Щороку тут відбуваються пам'ятні заходи. Вшанували пам'ять жертв політичних репресій президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Вони поклали квіти до братських могил та до пам'ятного знаку польських поховань. За різними даними, в Биківнянському лісі поховано десятки тисяч українців, а також представників інших національностей, закатованих під час допитів або розстріляних органами НКВС.
12: Їх завозили сюди вантажівками, підготовлені ями, викидували, засипали вапном. І насправді ми не можемо навіть документально встановити кількість. На сьогоднішній день це понад 200 тисяч, але за підрахунками тут спочивають від 50 до 100 тисяч людей. Серед них я хотів би наголосити половину українців, а інша частина – це понад 30 національностей, які були і корінними народами України, і які мешкали тут.
11: Радянська влада, як зазначають в Національному інституті пам'яті, не лише переслідувала людей за національні переконання, а й ухвалювала вироки часто за сфабрикованими справами. Серед розстріляних – інтелігенція, письменники, митці, священики, науковці та звичайні селяни і робітники, яких радянська машина знищувала лише за підтримку українського.
12: Ніяких провин насправді з ними не існувало. Держава закручувала гвинти і намагалася тримати в тоталітаризмі всіх. Нагадаю, що кого в першу чергу розстрілювали і знищували? Тих людей, які мали пам'ять про визвольні змагання 17-20-х років. Люди, які пам'ятали, люди, які мали принести цю пам'ять. І тому їх розстрілювали.
11: Саме представником української духовної інтелігенції священником був і дідусь пані Ніни. Вона прийшла скласти шану його пам'яті разом із родиною, чоловіком і сином. На момент розстрілу чоловіку було лише 33 роки. У нього щойно народився син, батько Ніни. Але він так і не побачив, як той росте.
13: За те, що він священик, і за те, що він закликав людей, щоб вони в колгоспи не йшли, і ще настане такий час, що храми будуть розбудовувати. Оце за це.
11: Ніна показує книгу, в якій надрукована історія її діда і його біографія.
13: Вийшла отака книга, ну вона вже давненько вийшла, «Українці від Бога». Ну, подивіться назву. І в цій книжечці, от ми подавали, це мій дід. І от,
11: це дід ваш?
13: Так, да, великомученик Іван Третяко. Тут народився у селі Вороньків, Бориспільський район, Київська область. І народився 26 вересня 1904 року. Ну, от їх було, скільки тут навіть уточнено в книзі, 65 українців. Тут із Бориспільського району, от, з Броварського, от, і він був 54-м по рахунку, за списком.
11: Учасники заходу акцентують увагу на тому, що найважливіше зараз пам'ятати, адже Биківня є нагадуванням про злочини тоталітаризму, які Росія чинить дотепер. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російського агресора напередодні та проти ночі 17 травня. Повідомляють, що по цілях у Московській області застосували українські розробки RS-1 Bars, FP-1 Firepoint, Bars CM Gladiator та інші. Зокрема, пожежа зайнялася на підприємстві «Ангстрім» у Зеленограді. Там виготовляють високотехнологічну продукцію та мікросхеми для високоточної зброї. Також на Московщині уражено насосну станцію «Солнечногорська». Ця критична частина кільцевого нафтопроводу навколо Москви. Її використовують також для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизпального. На тимчасово окупованих територіях уражено командний пункт ворога в районі Бунге Донецької області та пункти управління БПЛА московитів у районі Дворічної на Харківщині, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині. Успішно били наші оборонці і по скупченню живої сили росіян на Донеччині та Курщині. На Київщині у місті Бровари через атаку російських дронів пошкоджено два будинки. За інформацією міського голови Ігоря Сапожка, ППО збила ворожі безпілотники, але їхні уламки спричинили збитки. Руйнування незначні. Посічено дах, фасад та паркан одного будинка, а в іншому пошкоджене вікно. Зачепило також і покрівлю промислового підприємства. На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, 8 цивільних постраждали. За даними прокуратури, уранці смертельних травм зазнав житель села Інгулець. Росіяни скинули вибухівку на його подвір'я. Упродовж дня ворог атакував безпілотниками Херсон, Комишани, Зеленівку та Надніпрянське. У цих населених пунктах постраждало 8 мирних жителів. Окупаційна армія била по області з артилерії, мінометів та різними дронами. Пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля, магазин, рейсовий автобус та легковики. Росіяни зранку атакували підприємство у Миргородському районі Полтавщини. За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено технологічне обладнання. Інформації щодо потерпілих немає. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. Росіяни майже 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією. У Нікопольському пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку і приватну оселю, автівки. Зруйновано дачний будинок, ще один пошкоджено. Приватні будинки побиті у Синельниківському районі. Атакував ворог і Кривий Ріг та Зеленодольську громаду, там понівечено інфраструктуру. Уночі армія РФ била по Дніпру та області. За повідомленням повітряного командування «Схід», у небі над областю знищено 56 ударних БПЛА. Через російський обстріл одна жінка у тяжкому стані. Двоє чоловіків одужуватимуть вдома. Ворог ударив по приватних обійстях обласного центру. Люди розповідають, що вціліли дивом.
14: У будинку була моя дівчина. На щастя, з нею все в порядку, там декілька подряпин. А так, ну, двох тілі, хоча були в самому епіцентрі, бо приліт був в третій поверх саме, де ми знаходились. Його немає, немає також драбини на третій поверх, з другого на третій. Тобто вийти з будинку не було можливості, все було в вогню охоплено. Тільки сусіди прибігли, принесли дві драбини. Ось вони стоять, ми по ним спустилися, і одразу був приліт другого шахеда, трошки далі за домом. І все. Далі ви все бачите, що сталося. Другий вибух був за ось цим маленьким будиночком, там зона відпочинку, і був приліт туди. Буквально 3 хвилини, оскільки люди, як побачили, що тривога, почули шахет, то всі почали тікати.
0: У Сумах ліквідовують наслідки нічних обстрілів росіян. Окупанти масово атакували місто безпілотниками. Вибухи лунали за 4 різними адресами. Приліт зафіксували поблизу торговельного центру та багатоповерхівок. Є влучання у приватне домоволодіння та нежитлові споруди, а також адмінбудівлю. Поранена жінка. У житлових будинках і ТРЦ винесло вікна, пошкоджені фасади, знищені автомобілі неподалік. Люди оготуються після важкої ночі.
15: Ми спали, я виглядала, вже прильот був лавіно і горіло. Дуже думала, машини горять, а то, мабуть, ті залишки того, що міліція перегородила дорогу, і що там, і були осколки лежали.
16: По центральній частині міста Суми було 3 влучання безпілотників, завдано пошкоджень житловим будинкам та торгівельному центру. На щастя, обійшлось без постраждалих. Зараз тут розгорнутий штаб, людям надається вся необхідна допомога, видаються ОСБ-панелі, закриваються віконні блоки, пошкодження. Працівники торгівельного центру очищують пошкоджені приміщення.
0: Капелани зміцнюють бойовий дух оборонців, допомагають вистояти в складних умовах і залишаються поруч на передовій. На фронті запровадили роботу міжконфесійних мобільних груп. Представники різних релігійних громад разом виїжджають до військових, щоби кожен міг отримати духовну опору відповідно до власних переконань. Подивіться, як усе відбувається.
17: Архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну.
18: Молитва перед виїздом на бойове завдання, щира розмова після запеклого бою чи просто кілька слів підтримки. Робота капеланів давно стала невід'ємною частиною фронтового життя. Це вони допомагають воїнам зберігати віру та незламний дух у найтяжчі хвилини.
19: Господь каже, що кожен, хто перейде межу, проклятий. Ворог перейшов межу, вже знайшов своє прокляття. Кожен, хто з мечем прийде, від меча загине. Ворог гине від меча. Тому тільки з Богом можлива перемога. Навіть тоді, коли б'ємо ворога і б'ємо дуже багато, зберігаємо холодний розум, гаряче серце. Без ненависті і без радості, що ми знищуємо їх великими кількостями. Бо тільки в такому стані, з надією, з молитвою, з боротьбою перемога буде за нами.
18: В операційній зоні угрупування об'єднаних сил діють мобільні групи капеланів. Вони вирушають на найгарячіші напрямки фронту і підтримують духовну стійкість українських воїнів. У таких командах є священники різних конфесій. Це дає змогу задовольнити духовно-релігійні потреби військовослужбовців різних віросповідань. Сьогодні працюють на Куп'янському напрямку.
20: Група формується, групи працюють в режимі чергування. Зазвичай залучаються капелани бригад, які знаходяться поруч, це дозволяє дуже швидко реагувати на різкі зміни оперативної обстановки. Це дозволяє доставатися в ті точки, саме в той момент, коли дуже важливо підтримати хлопців. Це дозволяє ефективно працювати в напрямку зміцнювання духовної стійкості воїна в умовах, коли капелан з якоїсь причини відсутній, або поранення, або хвороба. В умовах, коли капелан потребує допомоги своїх побратимів.
18: Бути поруч – головний принцип капелана на фронті. Та дістатися до місця розташування наших захисників мобільним групам часто непросто. Доводиться їхати суцільним бездоріжжям. Майже постійно в небі чатують ворожі дрони. Але будь-які труднощі треба долати. Бо для воїнів важливо почути пораду чи просто поговорити з душпастирем. Помолитися за побратимів і за рідних, чи просто поговорити віч-навіч.
3: Перш за все, ми пізнаємо один одного, пізнаємо свої традиції. Ми вчимося, перш за все, бути поруч з нашими побратимами. Але сьогодні ми разом з двома православними священниками звершували служіння нашим побратимам. Ми демонстрували ось це гасло капеланів «Бути поруч в дії». Ми служили нашим побратимам там, де ми були потрібні їм. Звісно, ми вдячні церквам, які моляться там, але в тилу, але ми, капелани, знаходимося поруч з нашими побратимами, демонструючи нашу єдність християнську. Ми хочемо, щоб вони демонстрували таку ж саму єдність в боротьбі проти нашого ворога.
18: Щодня священники прямують туди, де найтяжче. Без зброї, тільки зі словом та щирою підтримкою. І це, кажуть бійці, допомагає не зламатися навіть у години найбільших випробувань. Капелани ніколи не приїздять до хлопців з порожніми руками. Розвантажують коробки з напоями, енергетичними батончиками, горіхами. Утім, головною цінністю кожної зустрічі залишається духовна опора. Бо тільки сильна віра робить воїна та зброю в його руках непереможними. Софія Буличова, подробиця, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: 46 бойових зіткнень на фронті від початку доби зафіксували у Генштабі ЗСУ. На Покровському напрямку Сили оборони спинили 10 атак. Загалом росіяни штурмують одразу на кількох напрямках Донеччини. В Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському. І саме для 1-го батальйону полку «Азов», який працює на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки і QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога.
21: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: США відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів Сполучених Штатів не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовувався для сировини, яку вже завантажили на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення запровадили в березні та продовжили у квітні. Термін дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США завершила короткий період пом'якшення санкцій проти нафтового сектора РФ. Один із світових гігантів із виробництва штучних сапфірів, російська компанія «Монокристал», офіційно оголошує банкрутство. Завод, який ще 3 роки тому контролював третину глобального ринку, опинився у глибокій борговій ямі через санкції, втрату європейських клієнтів та успішні атаки українських дронів. За інформацією The Moscow Times, керівництво підприємства вже повідомило кредиторів про намір звернутися до арбітражного суду Ставропольського краю. Продукція «Монокристалу» є критично важливою для ВПК-агресора. Синтетичні сапфіри використовують в оптико-електронних системах наведення для російських ракет, супутників і безпілотників. Проте на кінець минулого року борги компанії перевищили її активи на понад 50 мільйонів доларів, а загальні зобов'язання перевалили за 129 мільйонів. Сили оборони та поліція Фінляндії в неділю оголосили полювання на невідомий безпілотник поблизу російського кордону. Пошукову операцію в муніципалітеті Лемі розгорнули після повідомлень місцевих жителів. А в небо над південно-східними регіонами терміново підняли винищувачі «Хорнет». За повідомленням одного з фінських мовників, військова авіація здійснювала посилений моніторинг повітряного простору протягом усієї ночі. Хоча сам дрон на землі так і не знайшли, Збройні сили Фінляндії підтвердили, системи спостереження перевели в режим підвищеної готовності. У Гельсінкі припускають, що помічений об'єкт міг бути російським розвідувальним дроном, який намагався відстежити траєкторії польотів чи перевірити пильність протиповітряної оборони НАТО. Іран погрожує світу цифровою катастрофою. Тегеран націлився на підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці. Спираючись на успіх морської блокади, іранська влада тепер вимагає грошей від найбільших технологічних гігантів Кремнієвої долини. І погрожує повністю перебити трафік між Європою та Азією у разі відмови платити. За інформацією CNN, в Тегерані вже розробили план примусу для таких компаній, як Google, Meta, Microsoft та Amazon. Офіційний представник іранської армії Ібрахім Зулфагарі відкрито заявив про запровадження ліцензійних зборів за транзит даних через їхні територіальні води. Крім того, влада країни вимагає передати права на ремонт та обслуговування магістралей тільки місцевим підрядникам. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні скасувала візит на Кіпр, натомість попрямувала до Модени. У центрі цього італійського міста чоловік автівкою на великій швидкості в'їхав у натовп пішоходів. Восьмеро людей поранено. Авто вилетіло на хідник і збило велосипедиста, а потім кількох перехожих. Та навіть після цього продовжило рух і наїхало на жінку. Окрім цього, кермувальник, перш ніж його затримали, ударив ножем одного з пішоходів. Підозрюваний 31-річний Салім Ель-Кудрі. Прокуратура висунула звинувачення у замаху на вбивство, заподіяння тяжких ушкоджень та використанні зброї. Мер міста повідомив, що нападник перебував на лікуванні у психіатричній клініці. У Німеччині близько 30 тисяч людей були змушені евакуюватися через нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Двотонний снаряд виявили у місті Форцхайм під час звичайних будівельних робіт. Це змусило владу повністю перекрити центр і заблокувати рух транспорту. За даними агенції DPA та місцевої поліції, авіабомбу HC-4000 знайшли в східній частині міста неподалік Штутгарта. Експерти встановили зону обмеженого доступу радіусом у 1.5 кілометра, адже знахідка містить понад тонну вибухівки. Попри те, що безпосередньої загрози детонації немає, рятувальники та сапери ретельно перевіряють кожен будинок перед початком знешкодження, щоб уникнути трагедії у разі позаштатної ситуації. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відкрив для відвідувачів колишню резиденцію Віктора Орбана – Кармелітський монастир у Будапешті. Будівля на Замковій горі, яка довгі роки залишалася недосяжною для сторонніх очей та стала одним із символів влади Орбана, тепер тимчасово доступна для публіки. Під час прес-туру Мадяр показав бібліотеку урядової зали та коридори з історичними портретами. У новому кабміні заявили, монастир залишатиметься відкритим, доки не вирішать його подальшу роль. Усі слоти для відвідування на перші вихідні забронювали менше, ніж за добу. Я нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. Ну, а наступний випуск новин о 22-й годині. А вже за 2 хвилини не пропустіть фільм Богдана Вербицького «Історія змови. Культурний терор».
7: За країну, яка піклується про дітей. Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
22: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
7: За країну, яка піклується про дітей.
23: Ти нас ведеш, як вів колись давно до перемоги, скоривши час і далі, коли серця мільйонів злить в одно, твоє це серце буде, рідний Сталін.
24: Що ви бачите на цих картинах? На багатьох його роботах зображена радянська промислова буденність. Така епоха.

Це розсекречені матеріали справи Литківського. Документи – це факти змови проти української культури. Змови, масштаб якої складно осягнути та підрахувати. Хіба що роками. Спочатку червоного терору, потім сталінських репресій та, зрештою, сфабрикованих справ КДБ. І ми їх вивчили.

0: дозволена українська культура по-радянськи. З яскравими козаками в шароварах, з героями-поетами, що боролись проти царського режиму.
1: 150-річчя з дня народження славного сина українського народу.
0: А ще з хитрими і водночас простими українцями.
2: А ви скажем, how do you denti були?
0: Головне, щоб все зрозуміло було. Можна навіть українською.
3: Простіть на українському.
0: Культура дозволу. Та в СРСР була ще одна.
4: Найгустіша українська діаспора в Росії. Соловки.
0: Культура заборони, репресій. І не тільки проти митців.
3: Це від поетів, завершуючи інженерами, медики, освітяни.
0: Еліта, інтелігенція. Як проти неї боролась радянська влада? І чому?
5: Українець, який про себе вільно сказав, що він є українець, це знак дорівнює ворог радянської системи.
6: Ось це ті двері, де на протязі 18 місяців, у 72-73 році моя жінка носила мені передачі.
7: Вирок суду розстріляти.
0: Як часто його чула українська інтелігенція? Кому з митців інкримінували замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова? І чому режисеру Параджанову так і не змогли інкримінувати український націоналізм?
8: Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском Союзе были очень, очень популярными хиты на украинском языке.
9: Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума з розуму звела.
0: Українські пісні, вірші, навіть танці – все за класикою. Репертуар невеликий – від «Несе Галя воду» до «Ти ж мене підманула». Українська культура у Путіна і у росіян загалом асоціюється з народними піснями-штампами та гопаком. Не більше. А от про українське кіно, театр, скульптуру, малярство у Кремлі не говорять. Бо незручно. Його ж знищили. Тож слухати класику набагато простіше. Ще й алібі додає. Бо на державних каналах РФ звучить українська. Офіційно російська влада не виступає проти цього, а навпаки, заохоче. Чому? Бо влада у Кремлі змінюється, хоч і рідко. А от методи роботи – ні.

0: церква. Для українського суспільства один з головних соціальних інститутів. На початку ХХ століття під час визвольних змагань духовенство поступово набирає ознак самостійності. 5 травня 1920-го проголошено автокефалію. А вже за рік, у жовтні 21-го, у Софіївському соборі відкривається Всеукраїнський православний церковний собор.
1: В 1920-х роках вже навіть часи так званої УССР. Саме тоді місцеві парафії абсолютно спокійно створюються, обирають своїх священників, по суті створюється навіть ця от не тільки спадковість апостольська, але й створюється ієрархія.
2: Рішення Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ. Три основні засади Української автокефальної церкви. Автокефалія, тобто незалежність Української церкви від будь-якої чужої церковної влади. Соборноправність.

0: тобто участь усіх вірних у розв'язуванні справ церкви через своїх представників на соборах – парафіяльних, єпархіяльних і всеукраїнському, імпонувала всім, хто стояв на засадах боротьби з більшовицько-комуністичною диктатурою. Українізація сприймалася всіма, хто визнавав право на життя української культури, рідної мови, рідної пісні, рідних звичаїв і обрядів. 30 жовтня 1921 рік.
1: А що ж Червона Москва? А вона мовчить. Попри офіційну заборону церкви, у Києві проводять собори і навіть приймають рішення про українізацію. А Кремль і далі мовчить. Мовчить, бо вичікує.
2: Під кінець 20-20-х років всі старости були вже переписані, всі активні парафіяни переписані, священники всі знайдені, віднайдені, єпископат весь відомий. Нате, тримайте, розвивайтеся, створюйте списки парафіяльні, через кілька років ми прийдемо. Поки грайтеся в Україну і в свою незалежну церкву.
0: З закритого засідання ЦК КПП України. Пропозиції комісії з питання про церковні справи. Схвалити намічені комісією репресії щодо керманичів автокефальної церкви Потієнка, Ярещенка і Шараєвського, висвітливши у пресі їхню контрреволюційну роботу. Доручити комісії вести подальшу роботу щодо розкладання автокефалії та розкладання автокефальної церкви. 25 лютого 1926 рік.

0: на початку 30-х років такий український мистецтвознавець вирушив в експедицію. Звали його Стефан Тринушенко. Він зумів описати, сфотографувати ті собори на території Лівобережжя, на території Харківщини. І, власне, з... якщо так порахувати з тих соборів, які він сфотографував для там своєї власної збірки, то близько 70% цих соборів вони були знищені і не відбудовані.
1: Цю відбудували. Воскресенська церква в Лебедині, найстаріший храм Слобожанщини, єдиний на Лівобережжі побудований з дерева без жодного цвяха. В 1937-39 роках половину церкви розібрали, а матеріал використали на спорудження свинарника в місцевому колгоспі імені Сталін. Старожили стверджують, церква частково збереглася тільки тому, що під час руйнування чоловік, котрий збив хреста з центральної бані, привселюдно упав і вбився.
2: Знищити духовність – це не тільки про церкви. Релігія, в першу чергу, це постаті, а українська незалежна та автокефальна церква – це він, Андрій Шептицький.
0: Родина Андрія Шептицького, вона страждає від совєтського тоталітарного режиму і в часи Другої світової війни від нацистського тоталітарного режиму. Наприклад, в 1939 році наймолодшого брата Андрія Шептицького, його звали Леон, його розстрілюють совєти в Прилбичах. Це були совєтські розстрільні трійки, я так розумію. Вони інкримінували знову такі там буржуазійні прояви, український націоналізм. Це були стандартні статті, за якими зазвичай просто розстрілювали українську інтелігенцію в СРСР на загал в Україні.
1: Вичекати, придивитися до всіх небайдужих і тоді атакувати, щоб ліквідувати і явище загалом, і особистостей, які його підтримували. Подібну тактику радянська каральна машина застосовувала не тільки проти української церкви. ЧК, НКВ, СМДБ, а потім і КДБ зрозуміли просту формулу. Щоб відібрати та знищити все, потрібно спочатку це дати, хоча б трішечки.
3: Переведені на рідну мову всі державні установи України, створено систему національної освіти, відроджено українську культуру.
4: Совєтська влада, зайшовши як окупаційна влада в Україну, бачите, навіть назву держави створила так, щоб українізувати її в українському варіанті. Совєтський Союз – це не Радянський Союз, бо між словом «Рада» і «Совєт» є дві величезні різниці. По суті, це для більшовиків був крок назад, для того, щоб своєю титанічною москалінною потугою створити два кроки вперед, а саме вичислити всіх, хто йшов до українізації, і знищити.
0: Впровадження українізації в 1928 році і, як наслідок, згодом ті, хто себе виявили активними українцями, так би мовити, їх знищують вже в 30-ті роки.
5: Хліб був тільки обіцян, а зрелище вже предлагались. Не так давно гремело шахтинське діло, тепер діло промпартії.
2: Все це дійсно видовище. Показові слухання справ, гарячі промови про віру і любов до партії та особисто до товариша Сталіна. Спочатку справа про шкідництво на підприємствах. На лаві підсудних інженери та науковці. А далі НКВС підшиває ще одну статтю – націоналізм.
1: Встановити капіталістично-буржуазний стрій. За матеріалами слідства Спілка визволення України, а до неї входили в основному представники наукової та церковної інтелігенції, мала на меті розвалити країну-рад. Судили всіх показово, та й місце обрали інтелігенції відповідне – оперний театр Харкова, а серед глядачів вистави – пролетаріат міста.
0: Це абсолютно сфабрикована справа, яка робилася показово, в театрі, фактично, її, і на неї могли прийти кожен охочий побачити тих 474 підсудних, побачити їх особисто, і найважливіше те, що їм інкримінують ось цей український націоналізм. Це так цікаво. Статті по українському націоналізму, вони не були такими масовими. Буржуазний український націоналізм, його починають фактично на цій справі активно виголошувати. Ваші вчорашні викладачі, ваші вчорашні лікарі, ваші сьогоднішні не знаю, там художники, письменники, на яких ви виставки ходили або читали їхні книжки, вони виявляються є зрадниками.
4: Цих людей, направляючи в табори, їх же потім знову використовували так звані шарашкіні контори, закриті науково-дослідні інститути, де розроблялися програми для створення літаків, танків. Зрештою, Корольова з такої шарашкіної контори і висмикнули, щоб він запустив людину в космос.

0: Його звели літерою «С» і назвали «Слово». У 20-х роках минулого століття кооператив літераторів побудував житловий будинок. А вже в 30-х для його мешканців з цієї літери «С» починатиметься інше слово – смерть. Майже всіх вб'є НКВС – письменники розстріляного відродження.
1: Будинок «Слово» – це прототип оцих всіх спілок, які виникнуть пізніше. Спілка письменників, спілка художників. Будинок «Слово», в принципі, це та перша спроба створити оцю от закриту ком'юніті, щоб кожен бачив один одного. Щоб за кожним можна було слідкувати. Запустити кілька пацюків, які будуть про всіх розповідати і в тому числі компроментувати.
2: Тим самим вони все робили для того, щоб виявити ось цю українську інтелігенцію, виявити таких діячів, як той же Хвильовий, як Сосюра, як Павло Тичина. Їх всіх селять в Харкові, дають квартири, і все нібито життя налажується, і нібито влада непогано ставиться до української інтелігенції.
3: Творчість і повсякденне життя настільки переплетені, що навіть тут, на відпочинку, березільці продовжують роботу, читають нову п'єсу Куліша. Недарма присвятивши березільцям вірш, Тичина назвав його «Живемо комуною».
0: Вони теж розстріляне відродження. Театр «Березіль». На початках радянська влада колектив цілком підтримувала. За однієї умови. Трупа і його головний режисер Лесь Курбас мають працювати у відповідності до вимог партії. І працюють. Вистави ставлять українською, використовують народний фольклор. Але українське колектив трактує не по-радянськи, а це проблема.
2: З своїм театром вони показували правдивість життя. І це дуже сильно глядач це бачив, зрозуміло. І це дуже сильно било по іміджу партії. Це дуже сильно відзначалося по їхньому, так би мовити, его. І це совєтська влада вирішила припинити.
4: З розсекречених архівів КДБ. Зі свідчень у справі Леся Курбаса. Навколо Курбаса об'єдналась тісно згуртована група націоналістів. Ця група і являла собою осередок української військової організації, що впродовж усього існування Березіля використовувала його підмостки для легального ведення націоналістичної пропаганди, впроваджуючи в радянську громадськість національні ідеї. 1933 рік.

0: останню виставу він поставив на Соловках.
1: Курбаса відправили в заслання. За офіційною версією радянських силовиків, український режисер помер від крововиливу в мозок у 1942 році. Але це брехня. За офіційними, вже розсекреченими даними архівів КДБ, Курбаса вбили.
2: Вирок трійки щодо засудженого Курбаса, виконаний 3 листопада 1937 року, складений відповідний акт. Капітан Держбезпеки Матвієв, 1937 рік.
3: Є документальне свідчення, що соловецькі чекісти обійшлися з Курбасом без пострілу. Разом з групою українських письменників і культурних діячів його посадили на стару баржу Клара, буксиром оттягнули в море і затопили.
4: І все робилося для того, щоб все українське викоренити. Починаючи від українського комуніста-письменника, який себе називав той ж самий Хвильовий, він писав, що я є український комуніст. Але знову-таки бере і пише ось цю свою геть від Москви орієнтація на Європу. Совєтська влада інкримінувала різні статті до української інтелігенції, часом дуже-дуже абсурдні. Називаючи іноземними шпигунами, працював на розвідку Японії і так далі.

0: шпигунство, заснування націоналістичних угрупувань та навіть замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова. І все це за картини. Бойчукісти – плеяда малярів-монументалістів, учнів і послідовників Михайла Бойчука. Представники красного мистецтва і красної культури 20-х.
1: Бойчукісти не малювали плакати «Давай зерно стране». Бойчукісти створювали той стиль і підтримували, який, по суті, був одним з нових стилей в українському малярстві. В 30-х роках вони стали ворогами народу.
2: На диспуті про виставку етюдів України та Молдавії. З обуренням говорили художники про Бойчука, Седляра, Падалку, які в своїх роботах спотворювали нашу радянську дійсність і всіляко гальмували розвиток українського радянського образотворчого мистецтва. Газета «Вісті», ЦВК УРСР, номер 74, 30 березня 1937 рік.
3: На той час важливий був соцреалізм для Сталіна, який, так би мовити, показував вищість влади і нижчість народу. А бойчукісти, навпаки, ж казали, дивіться, ми є вільними, ми є рівними, свобода творчості і так далі.
1: Не може совєтська російська влада утримувати людей через те, що їх добре знають за кордоном. Але це ж може і зв'язок з за кордоном. І зрозуміло, що стали інкримінуватися справи, пов'язані з шпигунством на користь. І там, починаючи від Англії до Японії, з вбивством або спробою терактів проти Сталіна, Єжова, Кірова.
0: На додачу можна інкримінувати ще й націоналізм. В кінці 30-х він в моді слідчих НКВС.
2: Судовим розслідуванням встановлена провина Липківського, що з 1934 року він був активним членом націонал-фашистської терористичної організації, пов'язаної з Троцькійсько-Зінов'євською терористичною організацією, що скоїла вбивство товариша Кірова. 13 липня 1937 рік. Вирок про розстріл Липківського приведений у виконання у місті Києві 13 липня 1937 року. Лейтенант Держбезпеки Шевельов.
0: Як виявилось, за класичними, тобто вигаданими звинуваченнями. Це навіть в КДБ потім визнали. Справу закрили у 58-му за відсутність складу злочину. Пізніше в одному з останніх інтерв'ю режисер Параджанов визнає розстріл бойчукістів однією з найбільших трагедій української культури. В нас зберігся унікальний аудіозапис. Тоді Параджанов відмовився говорити на камеру.
4: Есть поколение, понимаете, которое вот обошлось и живет без бойчукистов. Институт эстетики не преподает бойчукистов как трагедию советского несостоятельности, уничтожить целую группу людей, превратить их в трупов, увезти на плоту, расстрелять и вернуть их обратно.

0: Це не просто кіно. Це ми. В стрічці наше життя і наша душа. «Тіні забутих предків» – культовий фільм. І мова не тільки про сценарій, атмосферу, режисера чи акторів. 4 вересня 1965-го. Прем'єра. Кінотеатр «Україна». Напередодні КДБ арештовує одразу декілька українських митців. Тож перед показом слово бере Іван Дзюба. Заявляє про арешти. Далі виступ В'ячеслава Чорновола.
1: Закликає всіх, хто ходить, протестує проти того, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги на хвилину. Піднімається майже весь зал, хоч публіка була дуже різна. Василь був людина великої совісті. В нас це був сценарій, була попередня заготовка, так би мовити, наших дій. Василь схоплюється в першому ряду і заявляє, всі повинні протестувати, бо сьогодні беруть українців, завтра будуть брати євреїв, післязавтра росіян.
2: Василь – це Стус. Поет і дисидент. За участь у цій акції його відраховують з аспірантури. З моменту виступу в кінотеатрі за ним стежать агенти КДБ. І про все звітують в центр. Стус, як і решта дисидентів, на гачку радянських спецслужб.
3: Я говорив з обуренням про те, що підозріливо приховувані арешти виявляють якусь гнітючу атмосферу, яка створилася в Києві, особливо ж щодо молодих митців.
4: Дисиденти – це наслідок, власне, того, тих дій, так би мовити, тієї відлиги, яка була за Хрущова. Це лише була омана для того, щоб знову-таки виявити нових прихильників української ідеї, побачити і підняти, так би мовити, серед української інтелігенції таке явище, як шістидесятництво. Адже це ті люди, які отримували реальні терміни за українські, за українську позицію.

0: Новий рік – свято культове для радянської людини, бо сила селенного обрядів і традицій. Ялинка, святковий стіл з олів'є і, звісно, Дід Мороз. Дисиденти теж святкують Новий рік. Щоправда, більш традиційно для України. Збираються колядувати у Києві одразу в декількох точках. Для КДБ це виклик.
1: Націоналістично налаштовані особи мають намір організувати з числа студентів Київського державного університету, політехнічного інституту та творчої інтелігенції групи для проведення колядок на Русанівці, Дарниці, Святошині, Академмістечку, а також у центрі міста Києва. 31 грудня 1971 рік.
2: Це українське Різдво. Це українська традиція, та ще ба більше в серці, вибачте, України, в Києві.

0: подведена солидная база основополагающих принципов.
1: 1972 рік. У Фінляндії генсек Брежнєв підписує Гельсінські угоди з прав людини. В той же час в СРСР продовжуються арешти. Затримують цілу плеяду українських дисидентів. Серед затриманих – Стус, Чорновіл, Лук'яненко. Інкримінують націоналізм і підривну діяльність.
2: Молодий юрист Левко Лук'яненко організує у 1959 році Українську робітничо-селянську спілку. Він вже написав і проект програми. Мета спілки – вихід України із складу Радянського Союзу, що мав бути здійснений мирними конституційними засобами.
1: За дотримання Конституції і посадили, бо Лук'яненко та Чорновіл її не порушували. В Конституції СРСР прямо йдеться про можливість виходу республіки зі складу Радянського Союзу. Стаття 14. Українська Радянська Соціалістична Республіка зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А ще у всіх фігурантів справи знаходять сам видави. Інтернаціоналізм чи русифікація Дзюби в першу чергу.
3: Це, вибачте, основа основ. Без сам видаву ми не можемо говорити про розвиток дисидентського руху. Якщо ви візьмете кожного дисидента, ви знайдете в нього сам видав інтернаціоналізм чи русифікацію. От просто візьмете будь-яку справу, побачите, що при затриманні було знайдено Дзюби, інтернаціоналізм чи русифікацію.
4: Ось це ті двері, де на протязі 18 місяців у 72-73 році моя жінка носила мені передачі. Бо мене тримали, як правило, або самого, або з провокатором. Так ось, де нас було двоє, лежало 50 або й більше осіб, і по команді поверталися з боку на бік.
5: Оце третя камера. Тут скінчилося життя Василя Стуса. Отут.

0: У 1980-му він знову сяде. Його визнають небезпечним рецидивістом. Країна РАД навіть захист надасть. Адвоката Віктора Медведчука. Того самого кума Путіна в майбутньому. Тож Стус піде по етапу. І не повернеться.
1: Кожен день становилося холодніше і холодніше. І загалом, таке, знаєте, коли постійно холодно, то лягаєш на ті голі нари, полежиш з годину, заснув, потім встаєш і бігаєш по камері, трошки розігрівся, знову ліг. Заснув, але через годину знову проснувся від того холоду, починаєш трястися. Тоді знову походив, знов ліг. І ось так, значить, через якийсь період наступає таке, що і вдень, і вночі людина знаходиться в напів такому якомусь зачумленому стані.

0: його перепоховали. Все зробили за канонами, відспівали в церкві, тоді вже можна було, і багатотисячною ходою провели в останню путь. Її маршрут проліг через Володимирську, там головне управління КДБ УРСР.
1: Він був такою людиною, яка завжди все говорила в очі, як є. І навіть якщо ми прочитаємо його вірші, то ось це відчуття чесності, воно, мені здається, в ньому переважало.

0: фільм, з якого і почалась вся публічна історія дисидентства, заборонили до показу. А його режисера Сергія Параджанова теж ув'язнили. Щоправда, не за український націоналізм. Його так і не змогли пришити. Параджанов сів за гомосексуальні стосунки. В Кримінальному кодексі СРСР була і така стаття. Хоча слідкувати за режисером почали тільки після прем'єри кіно.
1: Если вы снимете чисто эмоциональный фильм, то в 1938 году вас расстреляли бы. Будет ведь 2038 год. Что вы думаете, это не повторится? Что это будущее?
2: Зараз в Російській Федерації ідуть ті самі процеси, про які ми з вами говоримо в контексті 20-30-х років. Так званий неугодний до їхньої влади письменники, діячі культури, які виїжджають звідти. Так, власне, журналісти, які є іноагентами.
0: Картини Липківського нині доступні лише в цифрі. Кажуть, що історія рухається по спіралі. Мовляв, усі події вже колись відбувались. Але у випадку Росії історія просто стоїть на місці. А рухатися їй немає куди.
3: Хорошо, куди ж нам плити?
1: Стойте на місці. Найдіть болото і стойте. Це ближче до нам по состоянию.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Бо війна не знає, де піді.
1: З цікавою розмовою.
2: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: здоров'я. Назва СКУ 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Наймасштабніша атака на Москву. Як Україна все ж таки привітала російську столицю з Днем Перемоги. Сенсаційний поворот. Китай хоче завершити війну в Україні разом зі США. А Трамп виступає проти незалежності Тайваню.
4: Це була фантастична поїздка.
3: Що відбулося на історичній зустрічі президентів Трампа та Сі Цзіньпіна?
5: І Китай, і Сполучені Штати дуже зацікавлені в перемир'ї.
3: Путін за бортом. Чи дійсно він сказав, що війна йде до завершення?
6: Я думаю, що діло йде до завершення.
3: А потім вдарив по Києву. Що насправді стоїть за кремлівськими заявами?
7: Турбулентність як політик, так і в Елізах.
3: Ваш номер виграв.
8: Терміново заберіть 350 тисяч гривень.
3: Фальшиві смски, дзвінки з неіснуючих банків. Які нові схеми вигадують шахраї?
9: Підпишіть петицію і надсилають посилання.
3: І як на обман клюють навіть знаменитості?
10: Я сижу, себе впізнаю.
3: Новинки світового оборонпрому.
11: Наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку.
3: Унікальна зброя на мільярди доларів.
11: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд.
3: Чим вразила Україна в Румунії? Ексклюзивний репортаж з однієї з найбільших світових виставок оборонних технологій.
12: У мене зараз тепер є ось такий помічник, мені не треба тримати мікрофон самостійно.
3: А також розсекречені архіви Пентагону про НЛО.
11: У нас невідомий об'єкт на позиції. 10-та година. Вище.
3: Сенсаційні відкриття американських астронавтів.
13: У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ.
3: Та як українські дронарі зафільмували НЛО в нашому небі?
14: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
3: Вітаю вас, сильні духом українці. 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне. 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого. Сьогоднішньої атаки на Москву, яка стала наймасштабнішою з початку Великої війни.
15: Падла. У такому шокі я...
16: Масованіша та найвидовищніша атака на Москву.
17: Так страшно в житті ніколи не було.
16: Понад 120 дронів цієї ночі влаштували російські ППО «Справжнє пекло».
18: Во-во-во, дрон-дрон.
16: Змусивши столицю агресора затимувати подих та труситись від страху. Під ударом десяток об'єктів і декілька міст Московської області.
19: Тут прям полихає конкретно.
16: Один із найзахищеніших аналоговнітним ППО – Московський нафтопереробний завод. Та гігантська наливна станція транснефті в Гріхіна перетворились на факели.
20: Ну, от тушут, короче, її.
16: Але паливом не обійшлось. Українські пташки, серед яких були і надшвидкісні реактивні дрони, завітали і на оборонні підприємства. Найбільше повідомлень про вибухи надходило із Зеленограда.
21: Я думала, що це коснеться наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбять.
16: Тут розташовані містки російської оборонки. Завод мікросхем «Ангстрем» та технопарк «Елма». У той час, як російські зенітники традиційно воювали із власними будинками.
22: Коротше, ПВО попало в сусідній дом.
23: Ти чого?
21: Боже, це очень страшно, це дуже страшно.
16: Дрони гасили ребами аж надто філігранно.
0: Не в рот.
1: Владельцям тачки не повезло.
22: А все небо чорне.
16: А відсирілі ракети падали на голову цивільних від москвичів, доки українські ДПЛА спокійно йшли на таран військових цілей.
23: Мужики, побейте, побейте,
24: Всі уходять, ти смотри, всі уїжджають.
16: Чотири головні аеропорти Москви, включно із Шереметьєва, повністю паралізувала. Ця ніч довела, на Росії більше немає безпечних зон. Бункерний цар голий, а правила гри диктують українські крила.
25: Вот он, гадюнок, що ти над головою?
16: Втім, така масована атака на Москву стала дзеркальною відповіддю на удари по Києву. А те, що саме зараз, а не під час параду на Красній площі, усе заради звільнення з російського полону українських захисників.
26: Україна!
16: Одразу 205 українців повернулись цього тижня додому. І це лише перший етап масштабного обміну тисячі на тисячу. По-справжньому безцінний та найважливіший здобуток від так званого перемир'я 9-11 травня.
27: Я так радий нарешті спілкуватися українською мовою. Чесно вам скажу, так наприклад, та російська.
16: З ворожих пазурів вдалося вирвати, зокрема, легендарних азовців. Сталевих оборонців Маріуполя, яких Кремль панічно боїться і намагається сховати від усього світу.
28: Дуже дякую. Слава Україні.
16: Вони врешті на рідній землі.
29: Сину наші горіженьки.
3: Головна інтрига тижня – чи включається Китай у переговори між Україною та Росією. У суботу міністр закордонних справ КНР Ван І зробив, по суті, сенсаційну заяву про те, що Пекін сподівається на швидке закінчення російсько-української війни і готовий відіграти конструктивну роль у її врегулюванні разом зі США. Миротворчі заяви Піднебесна озвучувала і раніше, але унікальність цієї в тому, що Китай вперше визнав Америку головним партнером в досягненні миру. Сталося це після історичного візиту в КНР Дональда Трампа цього тижня. Чи пришвидшить ця зустріч закінчення війни? Про що Трамп та Сі домовилися за зачиненими дверима? Ми розберемо трохи далі у випуску, як і те, навіщо імператор Сі викликав до себе російського царя після теревень з Трампом. Дасть команду «Стоп» чи «Фас». Бо сам Путін, схоже, зупинятися не збирається. Російські генерали начебто переконали його, що до осені захоплять весь Донбас, після чого диктатор зможе підвищити ставки і вимагати від України вийти вже з Херсонської та Запорізької областей. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Ну, плани, м'яко кажучи, ефемерні. Для цього достатньо подивитися на темпи просування росіян найнижче за останні роки. Їхній наступ фактично загруз. До того ж, Україна вперше за останні роки почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь, пишуть західні аналітики. То в яку ж гру грає Путін? Навіщо прикидається голубом миру, заявляючи, що справа йде до завершення? Що означають ці слова? Софія Чолос з експертами розібрала, чи дозрів диктатор до реальних переговорів.
16: Гори будівельного брухту та розтрощеного бетону, на які росіяни перетворили під'їзд звичайної житлової багатоповерхівки у столиці. 14 травня минуло 2 доби після завершення перемир'я. Але такий кривавий сигнал посилає Путін в Україну. Але це не єдиний адресат. Росія атакує саме в той час, коли у Пекіні зустрічаються Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп.
30: Що є живе? Я мій живе.
16: Ракетний удар, який обірвав життя понад 20 мирних громадян, було задано зброєю, яка щойно зійшла з конвеєрів російських оборонних заводів. Тієї ночі ворог випустив по Україні понад 700 засобів повітряного нападу. А ось і головний натхненник цієї трагедії – Владимир Путін. Він посміхається та цокається келихами із кубкою іноземних гостей, яких вдалося вмовити приїхати до Москви подивитися на черговий знекровлений парад.
6: Я думаю, що діло йде до завершення.
16: Але про що саме насправді він говорить? І невже диктатор врешті прозрів та побачив реальний шлях до припинення вогню?
7: В Російській Федерації ми бачимо достатньо серйозну турбулентність як в елітах, так і в на Захід. І ця турбулентність пов'язана з кількома речами. Перша причина – це, безумовно, погіршення матеріального становища великих мас людей. Друга причина – це закриття інтернету. І третя причина – це те, що великі маси росіян розчаровуються в тому, що війна не закінчується.
16: Російське суспільство пройшло стрімку еволюцію від «можем повторіть» до мовчазного, але глибокого розчарування. Обіцяного пропагандою швидкого бліцкригу не відбулось. А втома від затяжної війни стає хронічною. Більше того, до росіян починає доходити певна аксіома.
7: Всі розуміють, що війна не закінчується. І більше того, фактично все населення Російської Федерації починає розуміти, що поки існує Володимир Путін, доти, можливо, буде існувати війна.
16: Майже синхронно за тисячі кілометрів на іншому материку схожу тезу про швидке завершення війни озвучує і Дональд Трамп.
2: Кінець війни в Україні, думаю, це вже дуже близько.
16: Теза далеко не нова, але ці слова лунають 12 травня напередодні від'їзда президента США у Китай. Такий збіг у риториці двох лідерів миттєво змусив аналітиків шукати прихований підтекст. Адже лише за декілька днів до цього Путін мав закриту розмову з Дональдом Трампом і буквально вибивав собі так зване «тихе 9 травня». То про що ще насправді могли домовитись Трамп і Путін? І чи не готують пастку для України? Вона з'являється в ефірі одіозного американського медійника Такера Карлсона, де починає сипати вигідними для Кремля тезами.
4: Talking about my former boss, Володимир Зеленський.
16: Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента Зеленського, починає гру за вигідним для Кремля сценарієм.
5: Тут можна лише припускати, або вона вже співпрацює свідомо з російськими спецслужбами, і це була така багатоходівка анонс, потім от інтерв'ю Такеру Карлсону, або російські спецслужби знайшли слабку ланку, знайшли людину, яка була раніше в команді президента, мала помітний статус в цій команді, але зараз різко змінила позицію.
16: І це прямий відголосок та інформаційне підкріплення тієї самої фрази Путіна про фінал, що наближається. Але такий фінал, який вигідний диктатору, де Україна капітулює.
5: Мендель треба було показати американській аудиторії через Такера Карлсона, що нібито бачите, який от Зеленський, який не хоче припиняти війну, тоді погоджувався, а зараз не погоджується.
16: Те, що фінал війни для Путіна – це капітуляція, публічно підтвердив головний глашатай Кремля – Пісков. Нині Росія вимагає виведення українських військ не лише з Донеччини, а й з Херсонської та Запорізької областей.
8: Президент Зеленський должен отдать приказ вооруженным силам України прекратить огонь і покинуть територію Донбасу, покинуть територію российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами.
16: Тобто замість компромісів Москва знову розмовляє мовою ультиматумів. Утім, поки тривають інформаційні спецоперації, ситуація на землі, як любить казати Путін, зараз грає не на його користь. Ці унікальні кадри проваленого російського штурму на мотоциклах публікує перша окрема танкова сіверська бригада. Уже четвертий рік поспіль ворог б'ється головою об стіну, намагаючись за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької області.
7: Зараз ми бачимо таке собі дежавю тільки на мінімалках, коли без такої вже ура риторики, але частина все ж таки російських еліт продовжує продукувати міф про те, що за літо Російська Федерація нібито захопить Донбас.
16: Але попри всі намагання росіян і на фронті, і в інформаційному полі переконати себе та світ, що Україна буцімто не втримається, не вдається. Путін марить загарбанням нашої землі, а Трамп кволо намагається організувати, бодай, якесь припинення вогню до важливих виборів у Конгрес, Україна паралельно відкриває свій абсолютно новий місток до реальних домовленостей.
9: Найсвіжішим етапом цієї стратегії стала ідея про аеропортове перемир'я, яку озвучив міністр Сибіга. Ми не будемо завдавати ударів та паралізовувати литовище в РФ.
10: Уже 30 часов ми не можемо вилітіти з Росії.
9: Натомість отримуємо можливість безпечно запустити власне небо для польотів. І поки ця ідея на стадії обговорення, експерти кажуть, тут теж криється дуже несподіваний переговорний нюанс.
5: Це пропонується заради того, щоб до України міг прилетіти американський переговорник Стів Уіткоф. За повідомленнями ЗМІ, Стів Уіткоф, от чому він не приїжджає до України, до Росії вже неодноразово завітав він минулого року, а от до України ще жодного разу. І нібито, за даними ЗМІ, головне пояснення полягає в тому, що Стів Уіткоф не може їздити потягами. Ну, от якийсь комплекс у людини.
9: Нинішня конфігурація геополітичних та воєнних подій свідчить про те, що насправді так званий фінал війни, про який заговорив Путін, фікція. Тому що прийнятний для Кремля варіант повної капітуляції України для нас взагалі не варіант. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Спецтрибунал для Путіна. Цього тижня в Кишиневі відбулася без перебільшення історична подія. Точка неповернення, як сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Рада Європи затвердила угоду, яка визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну, якщо перекласти це людською мовою, 36 країн натиснули кнопку «Старт», запустивши механізм під назвою «Гаазький трибунал». Трибунал для російської верхівки. Далі починається така важлива рутина, як пошук суддів, прокурорів, приміщення для процесу, збір коштів. Україна очікує, що суд розпочнеться вже наступного року. Треба розуміти тільки одну важливу річ. Це не означає, що вже у 2027-му трибунал винесе вирок і Путіна привезуть у клітці в Нідерланди та запхають у зашморг. Більше того, за міжнародним правом так звана велика трійка в будь-якій країні, президент, прем'єр-міністр та головний дипломат користуються імунітетом. Поки вони на посадах, судити їх не можна навіть заочно. То в чому ж тоді сенс? Він є, тому що слідчі та прокурори зможуть офіційно порушити кримінальну справу проти Путіна, збирати докази, підготувати обвинувальний акт, і коли російський диктатор втратить владу, він втратить імунітет і моментально отримає квиток до Гааги. Виглядає фантастикою? Ну, ось цей хлопець теж колись не вірив в такий сценарій, коли всередині 90-х міжнародні прокурори почали збирати перші докази проти югославського диктатора Слободана Мілошевича. Але у 2000-му Мілошевич втратив владу, а вже за рік його заарештували свої ж і видали Гаазькому трибуналу. Тому трибунал для Путіна – це не про вирок уже завтра, а про невідворотність покарання для нього і всієї російської верхівки. Але зараз у Кремля, схоже, інші клопоти. Російського царя терміново викликали на килим до його китайського господаря. Те, що Путін летить в Пекін одразу після Трампа – не випадковість. Очевидно, імператор Сі озвучить своєму васалу деталі кулуарних домовленостей з президентом США. Формально історичний візит Трампа в КНР закінчився без великої угоди, але у геополітиці символи та знаки, інколи важливіші за підписані папірці, і тут цього добра вистачає. То про що лідери двох наддержав могли домовитися не публічно? Як у цих розкладах фігурує Україна? Сценарій віддалечі ж.
11: Історичний візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Чи принесуть рукостискання в Пекіні мир Україні?
12: І Китай, Сполучені Штати дуже зацікавлені в перемир'ї.
11: Що чекає на Іран і Тайвань після теплої зустрічі?
13: Він фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда.
11: Та чому одразу після Трампа Путін екстрено летить до Китаю? Факти тижня про головні підсумки доленосного саміту.
14: Це була фантастична поїздка.
11: Перший за майже 10 років візит американського президента до Китаю. Прийом в традиційному імператорському стилі. Широкий червоний хідник, почесна військова варта, оркестр Збройних сил КНР та молодь із прапорцями. американський лідер зі світою. Окрім політичної команди, з ним прилетіла технологічна еліта. Ілон Маск, гендиректори Apple, Nvidia, американський список Forbes. Але найцікавіше попереду – зустріч Трампа із Сі на площі Тяньаньмень перед великою залою народних зборів. І ось воно – рукостискання, яке говорить більше за тисячу слів. Це справжня дуель, красномовна битва за домінування. Трамп тягне руку Сі на себе і плескає по ній.
0: Коли Трамп робить те, що він робить з руками Сі Цзіньпіна, він досить сильно вибиває його з зони комфорту, тому що це не протокольна практика, і Сі дуже не любить непротокольні практики.
11: Сі дає відсіч і тягне руку Трампа назад. Чи стане цей жест ілюстрацією нового переділу впливу? Країни рухатимуться у бік подальшої конфронтації і Третьої світової? Чи навпаки? І як це вплине на війну в Україні? Поки ж привідкриваємо завісу, про що китайські і американські лідери говорили за зачиненими дверима і за ким була ініціатива. Однією з ключових тем став Іран. І це вже проблема, яку Трамп не зміг вирішити ані санкціями, ані ультиматумами. Хоча антииранську кампанію влаштував саме перед візитом у Піднебесну. Підкорений Тегеран мав стати його головним козирем.
1: Вони так сильно хочуть укласти угоду.
11: Але козирем Іран не став. США втягнулися у тривалу війну і спровокували світову енергетичну кризу. Не дійшли згоди у тому, що Тегеран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю. А ще, зі слів Трампа, Сі начебто запропонував допомогу в розблокуванні Ормузької протоки.
1: Він хотів би побачити відкриття Ормузької протоки. Він сказав, що якщо я можу чимось допомогти, я хотів би допомогти.
11: Але, як показує практика, між словами Трампа і реальною позицією Китаю зазвичай цілий тихий океан.
15: Китай і Сполучені Штати обговорювали це питання. Американці хотіли затягти Китай для того, щоб той переконав теперішнє іранське керівництво, по суті, піти на примирення на американських умовах. Китай, судячи з усього, від такої ролі відмовився і намагався максимально дистанціюватися від будь-яких зусиль.
11: Ще одна больова точка – військова підтримка Пекіном свого союзника Тегерану. І тут той самий сценарій. Лідер США говорить про черговий тріумф на переговорах. Мовляв, Сі обіцяв не постачати іранському режиму зброю.
1: Він сказав, що не збирається надавати військове обладнання. Це важлива заява.
11: Але експерти інтерпретують сказане лідером КНР геть інакше.
15: Має читатися, як якщо Сполучені Штати Америки зможуть домовитися з Іраном, Китай припинить масштабні постачання озброєнь, щоб сприяти деескалації. Але саме ось це якщо, тобто примирення з Іраном, Трамп має шукати сам.
11: Тобто, де-факто Китай Штатам, а вже ж не допоможе, бо не зацікавлений послаблювати свого союзника.
17: Міжнародна ситуація є мінливою та турбулентною. Світ опинився на новому роздоріжжі.
11: Хоча деякий профіт від завареної на Близькому Сході каші Вашингтон таки отримав. Китай підкреслив інтерес до закупівель американської нафти. Нас найбільше цікавить, що буде з іншим союзником Сі Цзіньпіна – Путіним. У перший же день візиту Трампа до Пекіну він гучно нагадав про себе одним з найжорстокіших обстрілів України. Не виключено, у такий спосіб сигналізував, поки великі гравці домовляються про новий порядок світу без нього, використовуватиме старі аргументи. Як відреагували на це Сі і Трамп?
13: Китай явно тут міг такі сказати звичайні скептичні фрази про міжнародне право, про територіальну цілісність. Разом з тим сказавши, що для того, щоб це припинилося, потрібно вирішити так звані першопричини цього, як вони кажуть, конфлікту.
11: Чи міг американський лідер просити китайського вплинути на Росію? Дуже малоймовірно. Путіна вже понад півроку переслідує дух Анкоріджа. Про нього він і його посіпаки згадують у всіх промовах. І Трамп також продемонстрував – має на Росію власні бізнесові плани.
0: Власне, Трамп не хоче домовлятися зі Цзіньпіном про завершення російської війни, прагнучи просунути окрему угоду з росіянами.
11: Від початку про українське питання в порядку денному перемовин у Пекіні не було жодної інформації. Як тут, постфактум, відповідаючи на питання журналіста, Трамп зізнався, обговорювали.
15: Ані Китай, ані Сполучені Штати не збираються здавати свою сторону. свого союзника в цьому конфлікті. Однак вони хочуть перемир'я. Це не про примирення, це не про справедливий мир, це про заморожування конфлікту.
11: Тим не менше, від самого факту обговорення цих питань китайським лідером із американським у Путіна пригоріло. Він вже напросився до Пекіна. Летить, аби дізнатися, до чого домовилися за його спиною і чи не зливають Москву. Що відповість лідер КНР? Тут наші експерти песимістичні.
13: Не треба перебільшувати, ми вас не здамо, ми вас будемо підтримувати.
11: І тут показовий штрих. Після офіційних переговорів всі влаштовує Трампу камерну екскурсію територією імператорського саду.

0: продовжать реалізовувати стратегію суверенного Тайваню. І це ледь не підірвало тріумфальний тон Трампа.
1: Тайвань – це не віддільна частина першого стрільного ланцюга і вкрай вагомий гравець для розвитку американського ПК, військово-технології і економіки.
0: Держсекретар США Марко Рубіо розрядив обстановку. Мовляв, політика щодо Тайваню поки буде незмінною. Про те саме говорив і Трамп.
2: Сполучені Штати Америки доволі чітко дали зрозуміти, що вони не відмовляться від військової, військово-технічної підтримки Тайваню.
0: Але ж ми маємо справу із Трампом. І тут грім серед майже ясного неба.
3: Вони стають незалежними, бо хочуть втягнутися у війну і думають, що у них за спиною Сполучені Штати. Я би хотів, щоб усе залишалося як є. Скажу дещо. Я хотів би, щоб усі виробники чипів в Тайвані перейшли в Америку. Це найкраще, що ви можете зробити.
0: Трамп застерігає острів від проголошення незалежності, ставить на паузу питання поставок Тайваню зброї на 14 мільярдів доларів. А у тому самому інтерв'ю відзначає після спілкування із Сі, що знає про Тайвань дуже багато.
4: Він, говорячи про Тайвань, фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда, про те, що Тайвань завжди належав Китаю, що це ісконно китайська земля, і таким чином от один з оглядачів звернував, що це дуже нагадує на те, як швидко він сприйняв російський наратив про війну в Україні.
0: І так само, як щоразу після спілкування із кремлівським диктатором відсторонювався від України, тепер відсторонюється від іншого союзника – Тайбею. Що ж до решти досягнень Трампа під час китайського вояжу, їх було небагато. Делегація провідних бізнесменів на чолі із Маском далі не згадувалася. Хоча сам гендиректор Тесли був помічений у дивній поведінці і кривлянні на камеру. Мережею також пронеслося цікаве відео, де Дональд Трамп під час офіційного бенкету зазирає в блокнот начебто Сі Цзіньпіна. Коли той встає, американський лідер бере нотатник і уважно вивчає зміст. Хоча, очевидно, не розуміє китайської. Такий маневр шокує навіть експертів.
4: Якщо це дійсно блокнот Сі, ну це вже просто на рівні поведінні підлітка такого собі шкодника, а лезить, що в боку, от я не кілька разів на це подивився, от я не зовсім упевнений, що це саме блокнот Сі, а не блокнот Трампа.
0: Але підтверджень сенсація не знаходить. Факт-чекери сходяться на тому, що це таки був блокнот американського президента. На повноцінну торговельну угоду сторони поки не вийшли, зате визначилися із характером відносин. Сі увів новий термін – конструктивна стратегічна стабільність.
2: Жодні з цих сфер не досягли більшого, аніж розуміння того, що ось вони найсуттєвіші проблеми, з якими стикаються дві держави. По суті, єдиний великий результат, який дійсно є великим, без іронії, це те, що сторони, по суті, перейшли до рівня стратегічної стабільності.
0: Щоправда, зі словом «стабільність» Трампа ж ніяк не асоціюється. Сьогодні він говорить про баланс, а завтра може розпочати чергову торговельну війну. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
5: Україна допоможе Литві захищати її небо. Цього тижня Володимир Зеленський підписав двосторонню дронову угоду з литовським колегою Гітанасом Науседою. Мова про формат «Дрон-діл», в рамках якого Україна пропонує партнерам наші унікальні технології і досвід їх застосування. Угода з Литвою передбачає як спільний випуск зброї, так і будівництво заводів на території цієї балтійської країни, де будуть виробляти різноманітні українські дрони, далекобійні, перехоплювачі, морські. Зацікавленість у дрон-діл також висловили Фінляндія, Латвія та Румунія, з президентами яких Зеленський також зустрівся на полях саміту Бухарестської дев'ятки в Румунії. Причому побачити українську зброю лідери східного флангу НАТО, як неформально називають учасників саміту, могли власними очима. Бо в цей же час в Бухаресті проходила міжнародна виставка озброєнь, одна з найбільших в Європі, де були представлені не лише зразки української оборонки, ну а й усі світові новинки. Найцікавіше зараз вам покаже Артем Куля, який працював в Бухаресті. Ексклюзив фактів тижня.
6: Тренди світового оборонпрому.
7: 90% експонатів мають принаймні невелику складову кібербезпеки або дронів.
6: Які передові розробки засвітила Україна у Румунії?
7: Є багато уроків, які ми виносимо

0: з України.
1: Та як наш бойовий досвід вплинув на інших?
0: Наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку.
1: Мільярди доларів та унікальна зброя. Чи з'явиться вона на українському фронті?
0: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд.
1: Ексклюзивні подробиці з однієї з найбільших виставок оборонних технологій у Бухаресті. Столиця Румунії цього тижня занурюється у довжелезні затори. Вулиці регулюють вручну. Адже у Бухаресті одночасно дві знакові події – саміт країн Бухарестської дев'ятки, в якому бере участь і український президент, та один із найбільших оборонних заходів, що стосується безпеки усього Чорноморського регіону. Чорноморська оборонна та аерокосмічна виставка – це одна з найавторитетніших міжнародних подій військового сектору у Європі. І основний фокус тут на розробках у сухопутній, військовій, повітряній та загальнонаціональній обороні. Понад 30 тисяч відвідувачів і довжелезні черги до павільйонів – все це на околицях румунської столиці біля аеропорту, куди без зупину прибувають кортежі міжнародних гостей. Раз на два роки ця подія збирає військові делегації та виробників з усього світу. Ми потрапили на ювілейний 10-й захід, на який приїхали більше 600 компаній з 36 країн. Розмах, якому можна позаздрити, відкриває виставку видовищне авіашоу. Румуни виставляють на показ власне ППО.
2: Система Patriot – така незамінна для України. Тут вона представлена не виробником, а безпосередньо румунською армією. Просто для того, щоб показати, що румунські повітряні сили надійно захищають небо на східному фланзі НАТО.
1: Останні розробки зброярів розташувалися у 7 павільйонах. Тут демонструють новинки та діляться досвідом.
2: Ця подія збирає уряди, національні армії та лідерів індустрії. Тут укладаються контракти і обговорюються останні тенденції в оборонній галузі. І чи на найбільший вплив на представлену ту тематику має війна Росії проти України.
1: Технології, що застосовуються нашими оборонцями на полі бою, докорінно змінюють підходи не тільки виробників, а й європейських урядів, зізнається в ексклюзивному коментарі «Фактам тижня» міністр оборони Румунії Раду Міруце.
0: Є багато уроків, які ми виносимо з України. Україна стикається з новою технологією, яка впливає на те, що відбувається на фронті, і ми одразу беремо це до уваги.
1: Хід цьогорічного сезону – ось такі наземні роботизовані комплекси. Ті, які в Україні вже боронять позиції наших бійців, евакуюють поранених або цивільних і навіть беруть росіян у полон. Тому й не дивно, що ці розробки мало не на кожному великому стенді.
2: Деякі всесвітньо відомі компанії, які ми знаємо по виробництву автомобілів та потягів Інтерсіті, тут представлені у військовому аспекті. Зокрема, основний акцент у них на наземних роботизованих комплексах та ось таких багатоножних роботах.
1: Флагманський НРК південнокорейського виробника – це шестиколесний комплекс HR Sherpa. Розробка має ті самі властивості, що й український НРК. Тільки в уявленні корейців вона буде ще ефективніше працювати з ось такими розвідниками.
0: Перш за все, наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку, після чого до нього доєднується інший робот, який здійснюватиме підтримку.
1: Як і українські чи європейські, корейські НРК має модульну конструкцію, тож на нього можна ставити різні додаткові засоби в залежності від завдання.
0: Ці три макети в оснащенні для боротьби з безпілотниками. На першому ми бачимо радар, розташований під датчиками та камерами, щоб мати змогу виявляти дрони. На другому – 5-6 дронів позаду, щоб здійснювати атаку на зустрічні дрони. А третій оснащений керованою ракетою. Там у нас 4 комплекти керованих ракет, в тому числі і проти наземних цілей.
1: Зважаючи на власні проблеми з демографією, країна в основну ставку робить не на піхоту, а саме на роботів. І схожі рішення є навіть для важкої техніки.
0: Це гаубиця К9А1. У Кореї ми плануємо оновити її до А2 чи навіть А3. Це означатиме, що одна гаубиця з екіпажем на борту зможе керувати двома іншими безпілотними САУ.
1: А це вже високоточна керована зброя. Корейський аналог Хаймерса, РСЗВ К239 Чанму. І три типи ракет до нього. Дальність 80, 160 та балістична на 290 кілометрів. Усі вони мають надзвичайну точність точність влучання аж до 1 метра. А також
0: перевага цих ракет у тому, що їх запускають з одного порта. Тож вам не потрібно перемикатися на інший, коли ви перебуваєте на полі бою. Ви можете просто змінити ракети та стріляти ними залежно від завдання.
1: Деякі типи свого озброєння корейці вироблятимуть у Румунії на заводі, що мають відкрити наприкінці року. Тим же шляхом іде і гігант німецької військової промисловості. Ось ця бойова машина піхоти «Лінкс» вже виробляється у Бухаресті.
0: Ви бачили в Україні, як важливо мати під рукою те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. І щоб отримати це, ми готові платити більше, тому що переміщення виробництва з однієї країни в іншу пов'язане з певними витратами, які ми розуміємо. І ми готові укласти контракт на деякі продукти, щоб бути готовими і в разі виникнення кризи.
1: Я обійшов майже всі павільйони виставки і побачив ключову особливість. Сучасна тенденція в оборонній галузі – це не тільки створення нових засобів війни, але й доведення до досконалості тих, що існують вже десятиліттями. Ось один із таких прикладів – німецька система ППО «Skynex», яка також працює в Україні.
3: Ціль збита.
1: Нині німці допрацювали до неї боєприпаси.
0: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд. І вся система управління вогнем розраховує точну точку детонації перед цільовою зоною, чи то дрон, чи щось інше. І коли куля вилітає з дула, детонатор програмується, і перш ніж вона влучить у ціль, він розкидає субснаряди.
1: Там, де солдати не замінюють роботи, піхотинець, як його бачать лідери індустрії, має бути укомплектованим мало не як космодесантник, аби досконало орієнтуватися на місцевості і мати точну інформацію на полі бою.
0: Це наша солдатська система. Її вже використовують німецькі збройні сили. Отже, у нього є портативний пристрій, є антена, є проекційний дисплей, і це з'єднує його з іншими солдатами та іншими платформами, будь-то безпілотні чи класичні бойові системи.
1: Штучний інтелект та різні сучасні девайси гратимуть головну скрипку у війні майбутнього. І ось додаткове тому підтвердження.
2: Отже, в мене зараз тепер є ось такий помічник, мені не треба тримати мікрофон самостійно. Цей робот відрізняється від тих, що ми бачили цієї компанії, тим, що в нього є ось така шия і така голова, яка може піднімати до 5 кілограмів і тягнути до 20.
1: Не менш популярні стенди виставки там, де представлені дрони.
0: Майже 90% експонатів мають принаймні невелику складову кібербезпеки або дронів.
1: І тут Україна безумовно демонструє свою першість. Чого ж тільки варті ударні дрони «Вампір», який росіяни називають «Баба-Яга», або ж дрон-перехоплювач «Піван-Сан», який росіяни змушені б називати так, як це задумували наші розробники. Але з міркувань безпеки наш виробник утримується від коментарів.
0: Україна вразила публіку своєю присутністю тут. Отже, це перший крок, і для нас це дуже важливо, і ми сподіваємося, що наступного разу ми зможемо прийняти вас у більшому представництві.
1: Румунські розробники вже наступають на п'яте українським компаніям і спільно з американськими та британськими колегами розробляють свої перехоплювачі.
0: Він чисто кінетичний, тому всередині немає вибухової речовини. Цей дрон має дальність польоту 10 кілометрів.
1: Тут є зразки, яким ще доведеться пройти випробування, але чимало й зброї, що загартована у боях. Це предмет гордості румунського оборонпрому – система озброєння для БМП.
0: Це система озброєння 50-го калібру. У нас є подвійна система озброєння, яку ми називаємо Anubis Dual, і вона має 50-й калібр та 40-міліметровий гранатомет.
1: Керується вона дуже інтуїтивно, за моїми відчуттями, не складніше, ніж джойстик від ігрової приставки.
0: Тут у вас є кнопка. Вам потрібно постійно тримати її натиснутою. Щоб рухатися, рухайтеся повільно. Так, ліворуч і праворуч. Можна рухатися праворуч, вгору і вниз.
1: Так, дійсно, дуже зручно. Виставка у Бухаресті чітко окреслює вектори розвитку військової промисловості у світі і дає зрозуміти, які технології укорінюватимуться для ведення війни у майбутньому. Україна міняє світові тенденції і тепер не наздоганяє світ у військових розробках, а світ наздоганяє у цьому нас. Із Бухареста Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
4: Ворожка такого не передбачила. Цього тижня Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у рамках справи «Династія». Слідство встановило, що у 2020-му колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко з такою назвою в селі Козин під Києвом і залучив до цього бізнесмена Тимура Міндіча, а також Андрія Єрмака. Слідство вважає, що будівництво велося за гроші, отримані незаконним шляхом, зокрема від корупційних схем в Енергоатомі. Сума зловживань може сягати майже 500 мільйонів гривень. Сам Андрій Єрмак свою причетність до котеджного містечка «Династія» заперечив та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства, а його адвокат Ігор Фомін каже, що підозра є необґрунтованою. Але 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і Андрій Єрмак відправився в СІЗО. Він сказав, що у нього немає 140 мільйонів гривень на заставу, але є багато друзів, які спробують зібрати цю суму. Втім, до вихідних це зробити не вдалося, хоча кошти поступово вносилися. Чи зібрані 140 мільйонів застави, стане відомо в понеділок, коли знову відкриються банки. Суд у справі Андрія Єрмака викликав великий резонанс у суспільстві, особливо деталі, яку повідомила прокурорка САП, про те, що посадовець користувався послугами ворожки. Співпадіння чи ні, але наприкінці тижня до Верховної Ради внесли законопроєкт про штрафи за платні послуги з ворожіння, магії, езотерики та окультизму. Ну, сподіваюся, до спалювання на вогнищі не дійдемо, адже насправді жодні заборони не завадять людям вірити в містику. Лікується все це тільки особистим дорослішанням та критичним мисленням. Без цього можна легко стати жертвою шахраїв. Які тут розвивають нові схеми з видурювання грошей? Останнім часом стало дуже багато псевдодзвінків з банків. Як вчасно розпізнати сучасного шахрая, розкаже Віталій Афанасієнко.
0: Алло, вас обкрадають.
5: Терміново заберіть 350 тисяч гривень.
0: Які нові схеми шахрайства вигадують аферисти?
6: Це ти на відео?
0: Аби розвести українців на гроші.
7: Підпишіть петицію і надсилають посилання.
0: Як не потрапити до шахраїв на гачок і не залишитися в одних шкарпетках?
8: Бачите, де сходяться там.
0: Та хто заробляє мільйони на вкрадених обличчях наших кумирів?
9: Я сижу, себе впізнаю.
10: Повідомляємо вам, що вашу картку було заблоковано.
0: Це перший гачок, і більшість на нього клюне.
11: Шановний клієнт, ваша карта знаходиться у вас, вона не вкрадена, не загублена.
12: Вказували, що якась там блокування рахунків Національним банком.
13: Поліція, всі стали своїх місць. Бистро стали з місця їх. Телефони на столах.
0: Але до цього розпочнеться справжнє полювання за вашими гривнями, доларами чи євро.
14: Повний доступний фінансовий залишок по карті.
15: Яку це має різницю?
0: Саме ту різницю, аби не помилитися і не залишити жертві на картці зайвої копійки. Далі у псевдопрацівників банку все працює за давно відпрацьованою схемою. Спочатку вони намагаються випитати CVV-код, а якщо людина і тут не розколюється...
7: Надсилають запит на якусь операцію і спонукають людину назвати код, який приходить в смс-повідомленні, і таким чином отримують доступ до грошей людей.
0: Головна зброя сучасних шахраїв навіть не технології, а людський стрес. Афористи тиснуть на паніку, страх і бажання миттєво врятувати ваші гроші.
7: Ну, розраховують, власне, шахраї на миттєву реакцію. Тому, якщо у людини стоїть задача вберегти свої кошти, є сенс не вестися в моменті, тому що, насправді, кілька хвилин, ну, не вирішать ситуацію.
0: Тому, якщо немає можливості одразу покласти слухавку і перевірити інформацію в офіційних джерелах, експерти радять хоча б уважно слухати співрозмовника. Дуже часто шахраї самі себе видають у відповідях на прості уточнення.
16: Я грошова сума, бачите, де сходяться
17: святами. З якими святами?
16: Весняними святами.
0: Іноді достатньо кількох секунд, щоб зрозуміти, що перед вами не державна виплата, а добре знайома схема.
9: Не ведіться, безкоштовний сир буває тільки в мишоловках. Не ведіться на ці всі провокації.
0: Про які саме провокації говорить Павло Зібров? І як сталося, що сам народний артист України опинився в пастці шахраїв?
9: Так, я вже забирайте, тому що зараз...
0: Відповідь трохи згодом, а поки перша золота порада від кіберфахівців, яка справді може врятувати ваші гроші та нерви.
18: Не існує у цьому світі обставин, за яких ви повинні
6: для чогось комусь передати свій пін-код, повідомити, якщо ви самі цього не хочете.
0: І саме на цьому тлі класичне телефонне шахрайство починає поступатися новішим схемам. У месенджерах там усе виглядає значно переконливіше для жертви, та й випитувати пін-код зовсім не обов'язково.
17: Посилав скам посилання людям через такі платформи, як Viber. Люди приходили на них і вводили дані карти. Я у людей знімав кошти.
0: Якщо жертва не поспішає переходити за шахрайським посиланням, аферисти знову беруться за слухавку.
18: Сума призу 317 тисяч гривень буде гарантовано вручена головному переможцю акції.
19: А де я реєструвалася?
0: Втім, фальшиві призи лише одна з приманок. Наступні схеми вже розраховані на тих, хто не проходить повз чужого прохання.
7: Підпишіть петицію. І надсилають посилання. Або підтримайте мою подругу, родичку, знайому, або якусь дитину в конкурсі, проголосуйте і надходить посилання.
0: Не голосувала, але з кількома тисячами гривень уже попрощалася. Ця жінка не хоче показувати своє обличчя. Сором і страх стали наслідком того, що сталося. Перейшовши за посиланням у месенджері, вона потрапила на гачок псевдоюристів із пенсійних питань.
6: Бути обережним, коли вам хтось пише незнайомий у месенджера. Ті самі пенсіонери, вони завжди уважно слідкують за питаннями підвищення пенсії або додаткових виплат, або пільг, або там, не знаю, якийсь проїзд у транспорті. Все це важливо, все шахраї це знають.
0: Під час війни шахраї особливо активно експлуатують найчутливіші теми. Від псевдовизволення з полону до фейкових зборів допомоги.
20: Ну, ви можете не волнуватися, ваші дрони підуть непосередньо вам в офіс.
0: Але це були фейкові збори з мільйонними збитками і сотнями потерпілих.
21: Мене ошукали на 414 тисяч гривень.
0: Ще один гачок, на який ведуться і студенти, і пенсіонери – псевдовиплати від західних партнерів. Схема незмінна – перехід за фішинговим посиланням і втрата доступу до акаунту або банківської картки.
6: Треба перевірити з інших джерел інформації. Якщо там посилання йде на ЄС, то, звісно, треба в Гуглі заводити виплати ЄС, громадяни України. Ключові слова.
0: Вийти на надреалістичний рівень шахрайства зловмисникам сьогодні допомагає штучний інтелект. Йому достатньо кількох секунд вашого відео чи голосу, щоб створити цифрову копію, яка вже від вашого імені проситиме гроші.
22: Привіт, в мене банкомат з'їв картку. Можеш мені закинути 1000 гривень? Я завтра віддам.
0: І тут є завжди два сценарії. Або ви одразу добровільно переказуєте гроші і назавжди з ними прощаєтесь.
7: І тому, коли, наприклад, навіть приходить повідомлення від друга про те, що, будь ласка, позич мені гроші, ну підніміть слухавку і подзвоніть цьому другу. Запитайте, це правда ти просиш грошей? Чи, можливо, в тебе зламали там будь-який месенджер?
0: Або ж другий сценарій, більш жорсткіший, шкідливе повідомлення запускає руку у ваш електронний гаманець.
6: Моя кума написала, що це ти на відео телефонував, вона каже... Ну, всі мені дзвонять, але мене хакнули, мій акаунт угнали, і ось розсилають це щось, що я нікому не розсилала. Звісно, воно там містило посилання на шкідливий ресурс, де там могли вкрасти ваші дані, гроші і так далі.
0: Діпфейки у 26-му стали настільки реалістичними, що звичайних фейкових дзвінків чи відео шахраям уже замало. Вони продають усе підряд – від чарівних пігулок до псевдоінвестицій, використовуючи чужий авторитет і створюючи фейкову рекламу із знаменитостями. На одну з таких випадково натрапив Павло Зібров.
9: Я сижу, себе впізнаю, але ліпсінг не співпадає, що я так захворів, що мене так воно боліло. І випадково я натрапив на цього лікаря, і оці ліки виписав. І вони мені допомогли, тому що я був в критичному стані і хотів навіть закінчити життя для літніх людей, здатися.
0: Невже шахраї справді грають на емоціях геть у всіх своїх сценаріях? Ще й як? Особливо, коли в кадрі з'являється людина, якій довіряють мільйони.
9: Я думаю, що я напишу заяву в кіберполіцію, і хай вона розбирається. І цих людей треба, безумовно, до відповідальності, тому що багато ж не розуміють, не бачать, що це підробка, і почнуть користуватися, і впусту витратять час, гроші, і не вилікуються.
0: Попри жорсткіші покарання у воєнний час, шахраї продовжують заробляти мільярди. Лише за минулий рік понад 48 тисяч кримінальних проваджень. І левова частка з них – це історії, що тримаються не на складних схемах, а на звичайній людській довірі, яка вимикається одним телефонним дзвінком.
18: Тільки оплачена посилка гарантує вам право на виплату грошового призу.
0: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
1: Творится тут фекалии со всех домов. Это вот дом 87, стоит канализация, и никому до этого нет дела.
4: Це Саратовська область величної Росії. Місто Енгельс, яке вже два тижні тоне у власному лайні, не в переносному, в буквальному сенсі. Аналогічна ситуація в усьому місті. Запашний вміст міської каналізації залив і подвір'я багатоповерхівок, і підвали, і під'їзди, і вулиці. Жителі повикладали ланцюги піддонів, але аромат, що буяє в повітрі, не пригасити нічим. На вулиці плюс 20, і сонечко підігріває фекальні ставки. Причина у міському колекторі, який ще в квітні провалився під землю. Аварія сталася не вперше, таке було і в попередні роки, але, як зауважують мешканці Енгельса, влада нічого не робить. Ну, по-перше, в місцевих бюджетах вже просто немає грошей, все пішло на війну. По-друге, російським чиновникам головне, щоб бомбардувальники літали справно. Саме в Енгельсі знаходиться аеродром, що є базовим для російської стратегічної авіації, тих самих тушок, що регулярно запускають крилаті ракети по території України. І чиновникам головне, щоб лайно не дотекло до літаків, а люди то таке. Додали ще більше хлорки в воду, поставили пару автоцистерн на відкачку, потерплять. Відмазки традиційні, винен хто завгодно, ледь не іншопланетяни. Щоправда, жарт щодо прибульців цього тижня перестав бути просто жартом. Американський Пентагон опублікував розсекречені архіви про невпізнані літаючі об'єкти. Більше того, точно такі НЛО в небі над Україною зафільмували і виклали в мережу наші дронарі. Невже хтось реально спостерігає за нами? Неймовірне розслідування Сергія Вендіна.
2: НЛО повертаються.
0: У нас невідомий об'єкт на позиції. 10-та година. Вище.
2: Які аномалії переслідували американських астронавтів? У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ. Чому американський уряд десятиліттями приховував інформацію про прибульців?
3: Вони не розкривають значну частину цієї інформації навіть членам Конгресу чи навіть президенту Сполучених Штатів.
2: Та що за невідомий літальний об'єкт помітили над Україною?
23: Вони мають такі технології, що можуть керувати часом.
2: Придивіться уважно на цей об'єкт, що завис у небі над Японією. Це кадри з розсекречених архівів Пентагону, датовані 24-м роком. На військових моніторах невідомий предмет, що нагадує м'яч для американського футболу. У кадрі він поводиться так, ніби ігнорує закони аеродинаміки, та гравітації для нього не існує. І таких загадок у військових повно. Ось, наприклад, зіркоподібна форма, яка не має сенсу для жодного земного апарата. Жоден літак, дрон чи аеростат у світі так не виглядає. Чому вони тут? Чиї це очі стежать за нами з висоти?
24: Усе, що раптово з'являється в небі і не піддається швидкому розпізнаванню, означає небезпеку. Ми навчилися на слух розрізняти російські ракети та дрони. Але що це таке, коли в небі з'являється об'єкт, який порушує усі відомі закони фізики та маневрує на швидкостях, недосяжних для жодної ракети? У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ, яким поки немає пояснення. Але про що насправді йдеться у цих документах?
2: Оприлюднення 160 файлів про невідомі явища стало результатом гучної заяви Дональда Трампа. Архів, що збирався по крупинках з середини минулого століття, нарешті став доступним для аналізу, поставивши на вуха всю світову спільноту.
5: У нас є деякі відеозаписи і кілька фотографічних зображень, а також велика кількість документації за участю багатьох агентств – ФБР, військово-повітряних сил. Деякі з цих зображень, наприклад, а також плівки, які ми маємо можливість переглянути, подані без будь-якого контексту. Тож ми навіть не зовсім знаємо, на що саме дивимося і які висновки маємо робити на основі цього.
2: Але чому спецслужби США мовчали так довго? Коріння цієї секретності сягає середини минулого століття. Історики помітили чітку закономірність. Сплеск повідомлень про НЛО припадає саме на розпал Холодної війни. Тоді небо стало головним полем битви розвідок, а страх перед ядерним апокаліпсисом змушував бачити загрозу в кожному вогнику.
23: В 63-му році була карибська криза, і почалися польоти в космос людства. І космос ще був мало освоєний, ближній космос. В Радянському Союзі вважали, що це прояви американських якихось технологій, а американці вважали, що це прояви Радянського Союзу, технології їхні.
2: Саме в ті часи спецслужби готували секретні меморандуми про інший розум, але інформацію наглухо закривали навіть від топ-посадовців.
3: Уряди завжди матимуть секрети та засекречену інформацію, і існує лише певна межа того, що вони готові розкрити широкому загалу. Вони не розкривають значну частину цієї інформації навіть членам Конгресу чи навіть президенту Сполучених Штатів.
2: Така надмірна таємничість десятиліттями лише грала на руку прибічникам теорії прибульців. Адже якщо в архівах є те, що не бачив навіть господар Білого Дому, то для уфологів це найвагоміший аргумент у багаторічній суперечці. В одній з розсекречених папок зберігся опис 30-секундного спостереження, яке кидає виклик здоровому глузду.
8: Поки Дженкінс спостерігав, об'єкт поступово повернув, доки не почав рухатися точно на південь. І у процесі цього його форма, здавалося, змінилася, поки він не став схожим на яйце. Об'єкт зник приблизно за 30 секунд.
2: Уфологи впевнені, те, що військовий сприйняв як зміну форми, насправді було роботою двигуна, який здатен буквально підлаштувати реальність під свої потреби.
23: Вони мають такі технології, що простір стискується або навпаки розширюється, можуть керувати часом, можуть керувати простором і можуть керувати гравітацією.
2: Утім, більшість сенсацій розсипається при детальному аналізі. В американських архівах для таких хибних цілей навіть вигадали спеціальний термін – бугі. Один із найвідоміших випадків стався прямо на навколоземній орбіті. Грудень 1965-го. Астронавт Френк Борман та учасник місії Gemini 7 звітує Х'юстону про невідомий об'єкт, який переслідує їхній корабель.
10: У нас бугі на позиції. 10-та година. Вище.
11: Прийнято. Це прискорювач чи реальне спостереження?
10: У нас тут є уламки. Це реальне спостереження.
11: Можете оцінити відстань або розмір?
10: Ми також бачимо прискорювач. Але ліворуч пролітають сотні маленьких частинок. Десь за 3-4 милі від нас.
2: Пізніше з'ясувалося, те, що астронавти прийняли за флот НЛО, було лише замерзлими кристалами льоду та уламками їхнього власного прискорювача, які виблискували на сонці. Космічне сміття, що вдало загримувалося під непізнаний об'єкт.
12: Ми взагалі, як люди, ми такі здатні містично собі щось видумувати. Ми любимо там робити самі собі ілюзії, ми взагалі є такі навіть концепції філософські, що ми живемо в ілюзорному мірі, і все, що навколо нас, це ілюзія. І ми ці ілюзії дуже гарно створюємо.
2: Колишній інженер з випробувань конструкторського бюро «Антонов» Костянтин Криволап згадує, як сам колись став свідком явища, що виглядало як аномалія, а виявилося грою світла в тумані.
12: Спочатку думав, що це, я бачу шарою молнії, якось воно там блимає, туди-сюди, потім воно зникає. Але мені потім фізики з Харківського універу, вони мені пояснили. Це було відображення якихось прожекторів, якоїсь освітлення землі, яке я бачив, яке було в шматках. Коли мої фари влупали в цей шматок, то він мене осліплював.
2: Іронія в тому, що у 21-му столітті НЛО знову повернулися у військові звіти. Світ увійшов у нову гонку технологій, дронів та штучного інтелекту. Те, що ще вчора здавалося фантастикою, сьогодні вже тестують на полі бою. Чим складнішими стають технології, тим важче звичайній людині відрізнити секретну розробку від того самого непізнаного об'єкта. І Україна бачить це однією з перших. травень 25-го року. У тепловізорі наших військових об'єкт схожий на зірку з матеріалів Пентагону. Він так само ігнорує всі закони аеродинаміки. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» підтверджує, невідомі тарілкоподібні об'єкти фіксують у нашому небі дедалі частіше. Утім, чи можна кожен такий вогник у тепловізорі вважати доказом візиту прибульців? Чи може за НЛО, як припускають військові, ховається нова зброя противника?
23: 100% щось побачили в атмосфері, то 99% це оптичні явища, які можна легко пояснити фізичними законами, правилами. Прилади фіксують все це. А на розгляді лише 1%, який не визначається ніким ніяк. Тому й називається нерозпізнаний літаючий об'єкт.
2: Можливо, головна таємниця архівів Пентагону не в тому, хто там літає, а в тому, наскільки легко людина починає бачити невідоме там, де їй бракує інформації. Оприлюднені файли – це лише перша порція сенсаційних документів, які роками ховали під грифом «Цілком таємно». І поки ми чекаємо на наступні розсекречені сторінки, небо залишається останнім місцем, де межа між фактом та ілюзією досі лишається невидимою. Сергій Вейдін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Будемо розбирати там найбільш цікаві події протягом тижня. А ми побачимося з вами наступної неділі. Слава Україні!
13: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все, наша влучність, наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно сили оборони України, наша служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Хороша хвиля наших діпстрайків, забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше, але українські далекобійні кроки вже це долають. Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу, саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, в день пам'яті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій, репресій родом саме з Москви. Сьогодні вранці ми з Оленою у Биківні вшанували пам'ять усіх жертв радянського терору, жертв репресій. Обов'язково пам'ятаємо, що незалежність наша, незалежність України – це в тому числі гарантія безпеки від тоталітаризму. Незалежність бережемо. Я хочу також сьогодні подякувати нашим воїнам, тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії. Ще одне. Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями, різні формати, і на лідерському рівні теж. Ми готуємось до комунікації з американцями, ми працюємо з ними фактично кожного дня потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!

0: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є. І плани візиту від Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями, тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував переміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолет і ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особистий секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Кашпатель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це «Correspondents Dinner», традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки. Охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож, не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів.
1: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню. Це частина плану.
0: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
1: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
0: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
3: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
0: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після. Дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
3: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
0: Якщо все начебто так і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами: «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го, нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
1: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
0: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі, тихий хлопець із сусіднього містечка.
1: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
0: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом. Далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила. Несправний датчик. Вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини. Дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети ІІ з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні. Наодинці з її величністю. І це лише одна така історія. А скільки з них залишились непублічними? І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
4: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
2: Дай Дейвіс, екс-керівник королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети ІІ та всієї її родини і під час закордонних поїздок, і вдома на території Британії. На цій посаді мав пів тисячі підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
0: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
4: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
0: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Кітчейлер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
4: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш – з часом повернешся.
0: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхочніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
4: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
0: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
4: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
0: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета II. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу, в саду її величності. І він каже одну лише фразу: «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника – штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
4: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
0: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
1: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
0: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
4: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
0: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, 3 ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. то Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме, по всій Європі робить Росія, тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
5: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
2: Віл Геддес. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму.

0: Це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
1: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
0: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії «Rheinmetall», найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні, і Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін. Німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
1: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
0: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим непримітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
1: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: Як держава буде виплачувати кошти захисникам та захисницям після завершення війни? Народні депутати підтримали створення спецфонду. Чи справляється зі своїми завданнями система охорони здоров'я в умовах повномасштабної війни? Головна тема – години запитань до уряду у Верховній Раді. Якою буде процедура поховання воїнів, тіла яких не знайшли? Парламентарі попередньо підтримали запровадження нового ритуалу прощання загиблими героями. Які найбільші порушення прав людини в Україні? Народні депутати заслухали щорічну доповідь омбудсмена Дмитра Лубінця. Іспанія продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це під час виступу у Верховній Раді заявила голова Конгресу депутатів Королівства Іспанія Франсіна Арменголь. Вона наголосила, що мужність українського народу та Збройних сил – це приклад для всієї Європи. Тому ЄС і надалі має тиснути на агресора новими санкціями та фінансово допомагати Україні. Франсіна Арменголь нагадала, що Іспанія прийняла понад 265 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабного війни. Окремо, спікерка парламенту Іспанії підкреслила важливість повернення українських дітей, викрадених Росією. Також офіційний Мадрид підтримує якнайшвидший початок переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував колезі за підтримку та історичний візит до Києва.
1: Чітка позиція парламенту Іспанії стосовно підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є надзвичайно важливою сьогодні. Тому що це ключовий момент, коли ми

0: Активно працюємо з партнерами задля закінчення війни і припинення Росією вбивств. Я переконаний, що з допомогою Іспанії ми зможемо посприяти реалізації однієї з найважливіших гарантій миру та безпеки для України та всієї Європи – членства нашої країни у Європейському Союзі.
1: Ваша боротьба за свободу, суверенітет і незалежність є зразковими. А стійкість, яку ви продемонстрували протягом цих років, лише зміцнює переконання решти Європи в тому, що ми маємо бути непохитною опорою для вас. Боротьба України не лише справедлива, але й має своє вирішальне значення для міжнародного порядку.
2: Абсолютно чітко було заявлено, що Іспанія буде продовжувати підтримувати Україну і буде всіляко сприяти тому, аби перемовини розпочалися якомога швидше і проходили теж якомога швидше. По-друге, звичайно, говорилося про ту військову підтримку, економічну підтримку.
3: Іспанія однією з перших дала сигнал до приєднання до спеціального трибуналу за злочин агресії. Також пані спікерка виділила тему викрадення українських дітей і важливість роботи коаліції, глобальної коаліції щодо повернення українських дітей.
4: Понад 200 мільярдів гривень військового збору щороку планують спрямовувати винятково на грошове забезпечення військовослужбовців. Відповідний законопроєкт цього тижня попередньо підтримали парламентарі. Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року військовий збір зараховуватиметься не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету. Зі слів народних депутатів, після завершення активних бойових дій міжнародна фінансова допомога може скоротитися, тоді як видатки держави зростатимуть. Саме тому необхідно заздалегідь визначити стабільне джерело фінансування виплат військовим.
5: Кошти військового збору мають іти туди, для чого вони сплачуються українцями – на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У час повномасштабної війни питання оборони – це абсолютний пріоритет держави. І наше завдання як парламенту – забезпечити стабільність виплат військовим.
6: Навіть після закінчення цієї російсько-української війни ми маємо дбати про нашу оборону. Далі маємо мати цей фонд. І воно, власне, буде дуже ефективнішим. Чому? Бо ми будемо краще бачити, і скільки в нього надходить, і як воно використовується.
4: В Україні запроваджують військовий поховальний ритуал для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада. Ритуал проводитимуть на місці встановлення символічної могили. Рішення про виконання процедури ухвалюватимуть родичі або близькі загиблого. За їхньої відсутності – начальник гарнізону, керівник ТЦК або керівник місцевої державної адміністрації. Вшанування проводитимуть із залученням почесної варти, розгортатимуть державний прапор, який передадуть родичам загиблого. Нова процедура дозволить на державному рівні віддати належні військові почесті особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, навіть якщо їхні тіла не знайдені.
7: На практиці виникає правова прогалина. Через відсутність факту поховання неможливо провести військовий ритуал та віддати військові почесті таким героям України. Фактично родини опиняються в ситуації, коли держава визнає втрату, але немає визначеного механізму гідного військового поховання.
8: Нинішня редакція статуту гарнізонної та вартової служби передбачає віддання почестей при похованні чи при перепохованні таких загиблих наших героїв. Питання, коли судом військовослужбовець визнається померлим і може бути похований в символічному похованні кенотафі, цим законом не регламентується.
9: Звичайно, що та ситуація, яка зараз є в Україні, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, з війною, нам доводиться вносити зміни, в тому числі в статут, який не передбачував, в тому числі й ті заходи, коли ми будемо мати таку кількість безвісти зниклих.
10: Згідно юридичної практики, в Україні після 2 років перебування в статусі безвісти зниклого, ці люди вважаються фактично померлими, але, на жаль, жодних якихось почесів від імені держави вони не отримували. Зараз, власне, внесено зміни до військових статутів, які передбачають, що вони на рівні із загиблими будуть вшановуватися окремими ритуалами.
4: Цивільне населення залишається головною ціллю російської агресії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час щорічної доповіді в парламенті. За словами омбудсмена, за 2025 рік в Україні пролунало 19 033 сигнали повітряної тривоги. РФ запустила 2500 ракет різних типів та 100 000 безпілотників. І саме Росія є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні. Втім, окремо Дмитро Лубінець звернув увагу парламентарів на значне збільшення скарг щодо порушень прав людини під час мобілізації. Кількість звернень у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Омбудсмен закликав якомога швидше створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі уповноваженого Верховної Ради з прав людини та представників парламенту, наголосивши, що рецепт виправлення ситуації існує.
11: На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, застосування незаконної сили, побуття. Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України. На відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь. У нас є рецепт, як терміново поміняти цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК СП, а не навпаки.
12: Проблематика питань, які порушують перед омбудсманом, є досить великою. І кількість звернення понад 5000 – це теж, знаєте, не просто цифри за цими цифрами, людські долі, людські проблеми, які потрібно вирішувати.
13: Є дві великих проблеми, на які ми просили звернути увагу саме нашого омбудсмена, уповноваженого з прав людини, пана Лубінця і його команди. Це велика різниця в тому, яку пенсію отримують майже 3 мільйони українців. 3 тисячі гривень в місяць. Це неприпустимо. Завдання уповноваженого – спонукати уряд все-таки ліквідувати цю дискримінаційну складову. І друге питання – це грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Це теж порушення прав людини.
4: Повномасштабна війна суттєво вплинула на систему охорони здоров'я України. Попри це, вітчизняна медицина працює і реформується. Значні кошти уряд спрямував на послуги з трансплантації, реабілітації, вакцинації населення, а також підтримку медицини у прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Наразі МОЗ приділяє окрему увагу профілактиці серцево-судинних захворювань, ментальному здоров'ю українців та розширенню програми «Доступні ліки». Нині до переліку входять 758 препаратів, а вже з липня додадуть ще понад півсотні позицій та більше 100 нових дозувань серцево-судинних і антитромботичних ліків. У міністерстві наголошують, головне завдання – забезпечити універсальний доступ до медичної допомоги для всіх українців, а також ветеранів.
14: Ми системно розвиваємо напрямок «Здорове серце» – від профілактики до лікування та реабілітації. З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров'я 40+.» яка дозволяє вчасно виявити фактори ризику і запобігти розвитку серцево-судинних хвороб, діабету і ментальних порушень. Паралельно розширили доступ до планового стентування. Воно так само є безоплатним для пацієнта, як і ургентне. Завдання Міністерства охорони здоров'я – забезпечити універсальний доступ до медичної допомоги для всіх українців з урахуванням потреб наших ветеранів.
4: Україна є природним осередком циркуляції хентавірусів, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання народних депутатів про ризики для українців від нової інфекції. Він пояснив, що у нас переважає лихоманка з нирковим синдромом, а ті випадки хентавірусу, про які повідомляють у медіа, стосуються легеневого синдрому. За словами урядовця, вони не є типовими для нашої країни. Також Ляшко повідомив, що МОЗ має всю інформацію про наших співвітчизників, які перебували у складі екіпажу в рамках міжнародних медико-санітарних правил. Також у відомстві знають, де саме перебувають члени екіпажу після рейсу.

0: Максим Дубовик, 39 років, старший солдат, ветеран-артилерист, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 30 місяців провів у російському полоні, звільнений за обміном. Нині військовослужбовець Житомирського ТЦК та СП.
1: Підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія. І це ж поступово якби затягувалось.
0: Максим – уродженець Приазов'я. Пішов на фронт у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Не маючи змоги прорватися до Азову, вступив до маріупольської тероборони. Стримував ворога на західних підступах до міста, поки не отримав поранення.
1: У мене такий в організмі больовий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить.
0: Після наказу про вихід із Азовсталі Максим потрапив у полон. Він пережив теракт в Оленівці, тортури у Горлівській колонії та 2,5 роки невизначеності. Повернувся під час обміну з другою групою інвалідності, але відмовився від демобілізації.
1: Чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави.
2: Хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих...
1: Поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию, або піду постріляю, тільки зможу.
0: Максим – один із тих, хто має моральне право говорити з суспільством про найскладніші питання мобілізації, пізнавши ціну свободи на власному досвіді.
1: Першочергово я долучився це до Збройних сил, але я вже підтримував Азовсталь. Хлопці, коли вмотивовані і знають дійсно правду, зовсім по-іншому себе поводять. Виконують різні задачі, вже знаючи, що поруч побратим, який його не бросить. Не так, як відбувається у рашистів, що вони йдуть всі в одну сторону і знають, що повертатися їм нема куди, бо їх там теж пристрелять. А у нас зовсім інші методи і застосування цього всього морально-патріотичного складу дуже впливає безпосередньо на суспільство. Готувався до цього всього найбільше і так от більше сприйняв цей весь момент, це полк Азов. І я просто не встиг до хлопців в Юрівку. Мене ніяк не було змоги ні забрати, ні доїхати, ні під'їхати. Просто вони стояли в такому місці. І я ото через дорогу перейшов, там у нас якраз був центр комплектації. І я пішов в ТРО. А потім уже з підрозділами полку я зустрічався вже безпосередньо, як би сказати. Ну, були моменти, які виконували задачі разом. Це було до того, як нас взяли в оточення. Ну, звісно, і на комбінаті ми теж виконували багато задач. З наших 500 там, чи 400 з чим-то чоловік, 480, всього-навсього було 4 атошника. Ну, це абсурд був. Коли там люди приходять, вони проявляють своє бажання, але вони не навчі ніж зовсім нічого. Хтось там на себе гранати цепляє, хтось іще щось. Ну, тут такий от хаос. В цілому в місті дуже великий хаос був. Окопи швидко накопали. І то просто було багато тих людей, які кажуть, типу, зараз сучасна війна, і окоп не треба. Я дуже матюкався на деяких, кажу, треба копати, чим глибше, тим краще, тому що при будь-якому масовому обстрілі він тебе в будь-якому випадку виручить, тому що ну, весь зрив він компенсує, тобто земля по рівню. І потім оце ж виходить траса ця запорозька, яка йде вже безпосередньо на Маріуполь, і вони почали з західної сторони заходити, а південна сторона, там такі бої йшли, що там уже підійшли кораблі. Уже підтягнулась повністю вся артилерія, вертольоти, авіація. І оце все кучу. Сутками просто все рівнялось.
2: Чим там все закінчилося?
1: Після Старого Криму, коли я тягнув вже свою групу, командир знову дає задачу. Це Нікольський блокпост. Я стояв на похоронному дворі. Помимо того, що ми приймали з пацанами цивільних, які після обстрілу, бабушки, дідушки, у когось серце встало там ще, або десь поруч щось прилетіло, когось осколками. Ми ще, ну, будемо так казати, 200-х перегружали з цивільних машин в мішках, бо не йдеш в морги, нічого вже не приймалось, бо ми вже все в кільці були. І кільце ж поступово якби затягувалось. І всього блокпоста мене за 300-го. У мене, виходить, ще в 17-му році правий колінний суглоб був розірваний теж при бойовій участі. А цей раз, виходить, міна 120-та прилетіла, якраз трошки дощик був. Розірвала, виходить, мені колінний сустав, нога сложилась і контузія. Якраз були репортери Мирослав Чернов. Нас окружають три танки.
3: Лично бачимо візуально возле второї больниці, напротив церкви, там, де стоять автобуси, танки зайшли з надписью Z.
1: І виходить, вони в цивільному, а я в формі. І я не пам'ятаю, чи безпосередньо я Мирослава просив, чи його напарника. Із-за того, що у них круті фотоапарати, зеркалки, я кажу, підніміться на 7-й поверх, сфоткайте мені, откуда заїжджають танки, щоб я мог вийти на штаб до своїх, щоб нас витягнули відсюди. Бо, кажу, повна больниця 300-х, якщо сюди будуть рашисти заходять, всіх дострелять. І там от є відеоролик, коли танк їде і автобус товкає. Оце якраз вони заходили на другу обласну больницю, і пацани стояли по периметру. Я кажу, не здумайте з автомата стріляти по танку. А виходить, це друга обласна больниця, одна із топових була в місті. І в середині двору там стоять балони з кислородом. Наверно, штук 40. Просто один постріл танка, і отой би мікрорайон просто би знесло.

0: Ну і тобто така от, коротше, паніка получається. І тут журналісти, і тут, коротше, це ж получається з третього роддому, коли авіація і рашисти, як вони казали, знищили ця
1: базу Азова.
0: Матвієнка, чи як її, вона казала, типа, спецоперація по нацистам, а ми приймали Параділь на другу обласну, те, що ближче було. Жінки з грудничками розірвані в хлам просто. Я перший раз тоді прослізився. Воно ж тільки от народилось час назад і тут. Ну і все, а вже після того знову на виручку прийшов наш славно звісний полк Азов. Дві групи зайшло. Вони трохи зачистили периметр. І ото ми змогли вночі трошки відтягнутися, тому що хлопці вже приїхали безпосередньо своїх 300-х позабирати тяжелих. Ну і все, і вже поступово почали на чому можна, там на машинах, пішком, ползком, коротше, перелазити на Азовсталь.
1: А як же ви з вашою ногою пораненою?
0: Я ще 12 днів бігав так.
1: Угу.
0: На другій обласній у мене викачали просто жидкість, бо я вже не міг, я вже сознання теряв просто із-за того, що я звик уже, я, навірно, до болю. І ще плюс у мене такий в організмі больовий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить. Тільки в основному спостереження, тому що, ну, якими вже ніякими засобами було їх зупиняти. У нас же ж теж є 300, 200, і нам же ж нічим було їх поповнювати. Ми в трьох кільцях були.
1: Ну, і, звісно ж, гарнізон, який перебував в такій блозі, почав відчувати проблеми з водою, з харчами,
0: ну,
1: так?
0: Да. Харчів зовсім практично не було. Вони зразу вичислили наші склади з провізією. Ну, це я так кажу, це готувався полк Азов. Всі інші, ото запас, який в них був, сухпая, поїли і все. Прісної води зовсім не було, і вона закінчувалась дуже. Тому що, ну, якби 300-й, да, там, температура або ще щось, людині ж хочеться води там. Але я виріс в селі, смикалка працює. Ми, виходить, були просто в підвалі, не на бункері, там, де була бочка. Бочка з кипяченою водою. Це була стара баня. Ну, і я такий, кажу, та зараз я полізу, попробую. Коротше, знайшов дирку, протягнув шлангу туди. Соснув, будемо так казати. Хопа, вода потекла. Попробував, кипячено, кажу, все. А там, виходить, як бойлерно. І все. І ми почали себе відчувати. Але нікому не казали більше, тільки в підвалі. Ми всі знали, що у нас є вода. Стаканчик півлітровий цей пивний. Ми отак от, раз в день. Кашу. Це дякуючи нашому. Всі на нього сварились, але я йому казав, старий, кажу, правильно робиш, бо ми, кажу, зіжрали б це все за один день, і все, і потім голодні остались. А він був начальником столової, і деякі люди казали, ага, він більше з'їв, там, чи він більше вкрав, чи ще щось. Ну, такі от були баталії, але він красава тим, що він організував так, що ми могли хоч трошки якось перекусити. Бо в інших підрозділах було таке, що взагалі вже нічого не було.
1: Скажіть, будь ласка, а як ви сприйняли ту звістку про те, що командування віддало наказ здатися в полон?
0: По-перше, на той момент я був дуже щасливий тим, що все-таки командування всього гарнізону перейшло в керування «Редіс» Дениса Прокопенка.
2: На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.
0: Не було наказу від нього. Було від нього запропоновано. Хто хоче, хто не хоче, може залишити і дати останній бой. У нас, наприклад, в підвалі навіть жінки казали, пацани, ну, якщо що, ми теж з вами в останній бій. Все.
1: Зрозуміло. 18 травня гарнізон вийшов. Куди вас потім повезли?
0: Смішно те, що ми змогли такою маленькою кількістю дати їм по шапці. Але вони нас везли як якихось преступників, як от в фільмах показують. Це їде 4 автобуса. Над автобусом постійно кружляє К-52, один, другий, третій. Літають Су-25, 24, 35. Ну, коротше, це все. Спереду їде убойна група, ззаду, коротше говоря, везде. На кожному повороті. Це так смішно було, от реально смішно. Хоча ми отакі вже висохші були від голоду, від цього.

0: перебував безпосередньо там. Це дуже було плачевно тим, що в мене там троюрідний брат загинув. Ми разом виросли в селі. І він був командиром автороти полку «Азов» на позивний «Броня». Я чув два зриви, або подвійні, отак от було це все. Виходить, що закладений, скоріш за все, був фугас, бо пацани там прям вгорались в кроваті. Їх потім з цих пружин нас ще заставляли потім деякі бараки йти чистити ці кроваті, бо воно все було в крові. Фашисти вони, а не ми. Тобто ставлення було реально як до собак. В Оленівці це була тухла куриця, якою кормили, тухла риба, це був фураж, дерть, вода була просто зі ставка якогось, там де головастики плавали, а за медицину там і мови не йшло.
1: Яка вага у вас була до того, як ви потрапили на Азовсталь і вже після полону, скільки ви важили?
0: Потрапив десь, я був кілограм 80-85, а по виходу з полону я був 61 чи 62 кілограми. Назавжди запам'ятається дорога до першого пункту нашого призначення, коли ми їхали через села, бабусі, діти стояли на колінах з прапорами. Мене це дуже так розчулило, я плакав всю дорогу, ну це так приємно було.
2: Слава Україні! Вітаємо на рідній землі!
1: Після того ви знову повернулися на службу?
0: Я дуже чекав цієї посади. Це цивільна військова співробітниця в місцевому територіальному центрі комплектації. І я вам так скажу, багато таких от моментів, які сталися після вже реабілітації. Я там пробував себе в цивільному житті, і чомусь я от все рівно мені от більш комфортніше знаходиться в той середі, в якої я до цього був, тобто військовий.
1: Максима, ну ви ж, вочевидь, слідкуєте за новинами, бачите, що відбувається зараз в українському суспільстві, зокрема, от в розрізі ставлення до працівників ТЦК.
0: Якби самі місцеві територіальні центри комплектації проводили більше як з суспільством коннекту правильного, тобто донесене, що в територіальних центрах комплектації є і інші, і посади, і методи, і в цілому якби будова, що це не окремий орган якийсь, який безпосередньо вилавлює, там бігає за людьми. А це все відноситься до Збройних сил України, які виконують задачі для того, щоб люди в тилу, в цивільному житті мали шанс на життя. Наприклад, зупиняють людину, перевірка документів. Що тут не зрозуміло? 12-й рік війни. У нас військовий стан. Тобто люди якимось чином самі собі внушають те, що вони мають право документи не давати для перевірки. Яким це чином? Значить, ну, в суспільстві немає розуміння ні до влади, ні до військових. Конституція України, стаття 65, там вказано чорному по білому, що чоловіче населення зобов'язане захищати територіальну цілісність держави. Які питання?
1: У певних колах частини суспільства нашого побутує такий наратив, коли кажуть, та нехай співробітники ТЦК йдуть на передову, воюють. Чому я маю йти там, наприклад? Розкажіть, хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих колег, людей.
0: 100% там нема всі там в бойові, але багато людей, які вже пройшли, будемо так казати, пекло. І вони, ну, дійсно теж заслуговують якось там, не те, що там, як ото, ну, кажуть, типу там в лакшері умов. А от, наприклад, я кажу по собі, я нічого не шукав. Я навіть зі своєю групою інвалідності другої, поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию або піду постріляю, тільки зможу. І хлопці, які безпосередньо проходять службу, вони на таких посадах. Є певна задача. Якщо ти військовослужбовець, ти її якось повинен виконувати.
1: Болюча тема, звісно. Як ви сприймаєте оці всі повідомлення про те, що там скоїли напад на працівників ТЦК, там скоїли напад?
0: Ці всі моменти треба передивлятись колектив. І дивитись, що от реально спровокувало то або інший випадок. Я вважаю, що ти повинен бути в усій амуніції, яка існує у нас зараз в Україні, тобто бронежилет, каска, і ти їздиш, патрулюєш, і навіть розносиш ті там повістки, але ти в засобах, в яких ти можеш себе захистити. І ти маєш на це повне право. Мобілізація, війна.
1: Мається на увазі зброю і застосування зброї?
0: Так. Якщо б вона була...
1: При виконанні.
0: Це не перевищення повноважень Збройних сил. В ніякому разі. А чому? Я захищаюсь.
1: Наостанок, Максиме, несподіване, можливо, для вас запитання, але усе ж. Як вас поміняла війна?
0: Напевно, мене не війна трошки поміняла, а, скоріш за все, полон. Я просто після полону став більш стриманий і трошки бачити людей по-інше. Тож до цього я якось не звертав на деяких увагу, потім почав звертати увагу безпосередньо на якісь їхні висловлювання, поведінку.
1: Дякую за вашу службу, за те, що ви її продовжуєте, попри те, що у вас є всі підстави зараз, скажімо так, залишатися десь у мирному цивільному побуті, але ви продовжуєте нести цю службу непросту.
0: І я вам щиро вдячний за те, що теж приділили увагу. І для всіх, просто хочу сказати, потрібно щось робити. Не треба сидіти і когось чекати. Бо якщо буде ворог стояти біля твоїх воріт, ти вже нічого не зможеш зробити.
1: Це точно. Дякую вам.

0: 22 година в Україні. Ви дивитеся новини. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв політичних репресій. Щоб вшанувати пам'ять і привернути увагу до насильницького провадження комуністичної ідеології. Кількість жертв політичних репресій достеменно невідома. Десятки тисяч людей розстріляні, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусове лікування в психіатричних закладах. Радянська влада приховувала сліди злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до архівів був заборонений. Одним із місць масового поховання жертв політичних репресій є Биківня у Києві. У Биківнянському лісі діяв об'єкт спецпризначення НКВС. У кінці 30-х-40-х роках там відбулися масові захоронення розстріляних і закатованих. За різними даними, від 15 до понад 100 тисяч людей. І росіяни вже атакують українські області ударними дронами. Для яких регіонів зараз актуальна небезпека, ви бачите на своїх екранах. Тож просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. Ввечері росіяни атакували Дніпро і область, як повідомляє ОВА, у Сурсько-Литовській громаді поранено 76-річну жінку. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджено приватний будинок, зруйнована літня кухня. У Дніпрі понівечені релігійна установа і авто. Протягом дня росіяни вбили в області двох людей. П'ятьох поранили, таке повідомляє ДСНС. Загиблі жителі Покровської громади. Там армія РФ знищила будинок садового товариства. Тіла загиблих витягли з-під завалів зруйнованої оселі. У Марганці внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей. Безпілотником військові РФ атакували Синельниківський район. Як наслідок, поранено чоловіка. У Кривому Розі та Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів російського агресора напередодні та проти ночі 17 травня. Повідомляють, що по цілях у Московській області застосували українські розробки. RS-1 Барс, FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator та інші. Зокрема, пожежа зайнялася на підприємстві «Ангстрем» у Зеленограді. Там виготовляють високотехнологічну продукцію та мікросхеми для високоточної зброї. Також на Московщині уражено насосну станцію «Солнічногорська». Це критична частина кільцевого нафтопродуктопроводу довкола Москви. І використовують також для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і диспального. На тимчасово окупованих територіях уражено командний пункт ворога в районі Бунге Донецької області та пункти управління БПЛА московитів в районі Дворічної на Харківщині, Завітному на Херсонщині, Удачному на Донеччині. Успішно били наші оборонці і по скупченню живої сили росіян на Донеччині і Курщині. І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки і QR-код зараз на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника і ефективніше виконувати свої завдання. У сучасній війні технології, зв'язок відіграють надзвичайну роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
1: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
0: Один зі світових гігантів з виробництва штучних сапфірів, російська компанія «Монокристал», офіційно оголошує банкрутство. Завод, який ще 3 роки тому контролював третину глобального ринку, опинився в глибокій борговій ямі через санкції, втрату європейських клієнтів і успішні атаки українських дронів. За інформацією The Moscow Times, керівництво підприємства вже повідомило кредиторів про намір звернутися до арбітражного суду Ставропольського краю. Продукція «Монокристалу» є критично важливою для ВПК-агресора. Синтетичні сапфіри – використовують в оптико-електронних системах наведення російських ракет, супутників і безпілотників. Проте на кінець минулого року борги компанії перевищили її активи на понад 50 мільйонів доларів, а загальні зобов'язання перевалили за 129 мільйонів. Іран погрожує світу цифровою катастрофою. Тегеран націлився на підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці. Спираючись на успіх морської блокади, іранська влада тепер вимагає грошей від найбільших технологічних гігантів Кремнієвої долини і погрожує повністю перебити трафік між Європою та Азією у разі відмови платити. За інформацією CNN, у Тегерані вже розробили план примусу для таких компаній, як Google, Meta, Microsoft і Amazon. Офіційний представник іранської армії Хім Золфагар відкрито заявив про запровадження ліцензійних зборів за транзит даних через їхні територіальні води. Крім того, влада країни вимагає передати права на ремонт і обслуговування магістралей тільки місцевим підрядникам. Наступний випуск новин о півночі. Тоді й побачимося.
2: За свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
4: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
5: А це про енергетики.
6: Забезпечує енергію 15% населення країни.
7: Сонячний енергетик.
8: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
7: Давайте попробуємо. Несподівано.
8: Дякую.
9: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
2: Ми боремося за свою країну.
10: «65 кілометрів до війни між Калінінградом та Білоруссю.
11: Ця думка є в кожного. Ми боїмося війни.
12: Краще бути мертвим, ніж під радянським чоботом.
11: Загроза від Росії є зараз на піку.
10: Я проїхав сотні кілометрів вздовж кордонів країн-агресорок у пошуках відповіді.
13: А Росія далеко? То й ж Росія?»
14: Найстрашніше в такій дорозі випадково заїхати в Калінінградську область.
13: Зустріти російський потяг з українським прапором.
14: Дуже неприємно бачити в Польщі такі назви, як матрьошка.
15: Від хорошого сусіда такою стіною не відгороджуються.
10: Чи готова Європа до найгіршого сценарію у найслабшому місці НАТО?
16: Цією дорогою у лютому 22-го виїжджало сотні тисяч українців, тікаючи від війни у безпечні місця. І навіть тривожно якось говорити, що зараз ми їдемо цією ж дорогою у ті ж безпечні місця знімати про війну, нехай поки і гібридну. А повномасштабне вторгнення Росії може трапитися в найслабшому місці НАТО, туди ми й прямуємо. Називається воно Сувалківський коридор.
10: від Києва до Сувалок – 1000 кілометрів. Раніше можна було їхати через Білорусь, так ближче. Але нині це територія ворога. Для Європи – потенційного ворога. Саме близькість до Білорусі з одного боку та російського ексклаву Калінінградської області з іншого робить це місце найслабшим в обороні НАТО. Між кордонами країн-агресорок лише 65 кілометрів території країн ЄС, Польщі та Литви. А як відомо, де тонко, там і рветься. І це не лише мої висновки. По дорозі у Сувалки я поспілкувався із двома польськими експертами з безпекових питань. І вони сходяться на тому, що ця місцина найслабша в обороні НАТО.
17: Так,
12: я часто чую, що то не наша війна, але я стараюсь донести людям, що це є наша війна. Якщо Україна програє, втратить незалежність, то ми будемо наступні в черзі.
18: Це невеликий відрізок, але він має стратегічне значення як для Польщі, так і країн Балтії з одного боку, як і для Білорусі та Росії з іншого. Через коридор проходять шляхи логістичні, і в разі війни через коридор проходили б ключові шляхи військової допомоги. Допомоги для країн Балтії.
19: Коритаж для транспорту, допомоги військове.
10: Їду на польсько-литовський кордон. Подивимось на Сувалківський коридор. Що воно взагалі таке?
14: Яма за 500 метрів. Каже навігатор. Ну тут, до речі, от якраз добудовують ту саму автостраду Via Baltica, яка сполучає Польщу з усіма балтійськими країнами, і її зробили буквально за останні роки.
10: Ось останні метри будівництва нової автостради і яма, про яку попереджав навігатор. Це справжній автобан, широка двосмугова швидкісна магістраль. 970 кілометрів від Варшави до Талліна. Автостраду відкрили нещодавно, наприкінці жовтня 25-го року. Чому так активно і швидко будували? Є версія, що не в останню чергу для швидкого перекидання військової техніки. Бо досі країни сполучались ось такими вузенькими дорогами. Ними ми ще поїздимо.
14: Це Литва. Це просто фантастика. Мені здається, навіть ніде не було написано про те, що настала Литва на вашому шляху. Ти просто їдеш, нічого не змінюється, ти можеш не відчути навіть кордону. Ти можеш не зрозуміти, що ти перетнув кордон, що ти в іншій країні. Це фантастика якась. Це те, що для нас, українців, зрозуміти дуже важко. Бо ми, на жаль, перетин кордону для нас це мука. Навіть таблички не було. Вітаємо в Литві.
10: Каюсь, був неуважним. Насправді табличка була, вже потім розглядів на відео. Ось вона, скромніша за придорожню рекламу.
14: Ну і, до речі, зліва, справа, приглядайтеся, так виглядає той самий Сувалківський коридор.
10: Край цей малозаселений, аграрний і з суворим кліматом. Такі перші враження. Але він стратегічно важливий, і не лише для ЄС. Ось такі вервиці українських бензовозів щодня їдуть цією трасою запальним для потреб України. Європейці планують ще щільніше зшити цей шматочок з великою землею – залізницею. Але вона вже стала європейським довгобудом.
20: Я очікував побачити тут хоч якісь натяки на будівництво, але доведеться вірити на слово. Років через 5 ось цими полями пройде швидкісна залізниця Rail Baltica, яка сполучить країни всього регіону з Польщею. І це дуже важливий логістичний проект. І ще раз говорить про те, наскільки важливо цим всім країнам сполучитися цим Сувалківським коридором.
10: Отже, автострада Via Baltica – це раз. А залізницю почали зводити ще в 2010-му. Зараз вона готова на 43%, але завершена поки на цих ділянках. Врешті має з'єднати країни Балтії із Польщею. Залізниця, що пройде через Сувалківський коридор ось тут – це два. Трубопровід Gas Interconnection відкрили 2022 року. Він дозволяє країнам Балтії гнати газ з Польщі, відтак забезпечує енергетичну незалежність від Росії. Це три. Є ще і четвертий момент.
20: Ось ця лінія електропередач – Лідполлінк, збудована якихось 10 років тому. Це енергетичний міст, який з'єднує воєдино енергосистеми Балтійських країн з рештою Євросоюзу.
10: Усі ці комунікації збудовані та будуються заради максимальної незалежності від Росії. І усі вони прокладені вразливим Сувалківським коридором, що робить його ахіллесовою п'ятою Європи. Мій співрозмовник, польський оборонний експерт, запевняє, європейці це дуже добре розуміють та готуються.
18: Ключова увага країн Балтії буде зосереджена на отриманні військової мобільності землею. Тому Сувалківський коридор має стратегічне значення. Тому Польща і союзники розміщують там значні військові сили для її потенційної оборони.
10: Позиції ППО я бачив під російським та білоруським кордонами, але навчений нашою війною показувати їх не буду. Зате спробую перевірити, як готується до можливого вторгнення цивільне населення. Наступний пункт – місто Сувалки, Польща. Ось і Сувалки! І хоч в усьому світі це місто асоціюється із загрозою війни, звичайно, на вулицях тут танків не побачиш. Це звичайний собі польський провінційний райцентр, де треба пропускати пішоходів, бо штраф шалений, якщо не пропустиш. От. Прошу пана. За ніч у Сувалках випав сніг. Ранок неділі, люди поспішають до костьола і від розмов про війну здебільшого відмахуються.
17: Перепрошую, запізнююсь на службу Божу.
21: Окей, я розумію. Тут дуже важливо, запізнюватись на службу не можна. Для поляків це справді надзвичайно важливо.
22: Якась агресія з боку Росії?
23: Думаю, що ні. Польща в НАТО і не має бути таких дивних подій. Думаю, що нас це радше не стосується.
24: Нас радше не тиче.
25: Ні, війни не буде.
10: Чому пан так думає?
25: А я оптиміст.
24: Оптимістом.
10: Так, але зараз війна в Україні.
25: А я знаю, знаю.
10: Я теж оптиміст і думав, що не буде тієї війни.
25: Бачте, пане, так то вийшло.
26: Якщо має дійти до конфлікту, то просто це станеться.
10: Думки про війну як набридлива муха. Людям хочеться відмахнутися. Але зізнаються, страх вторгнення постійно фонить у свідомості.
27: Ця думка є в кожного. Ми боїмося війни. Бо це як із вами почалося. Ніхто не вірив, а війна вибухнула. Тому чоловіку, званому Путін, не можна вірити. Я вийду до Гданська і далі до Норвегії, бо там мої діти. Але не хотів би цього. Я звідси і хотів би тут жити, так само, як і ви в Україні.
28: Ризик завжди є, але маю надію, що сильні цього світу опам'ятаються, бо це ж уже траплялося під час холодної війни, що могла бути реальна війна. Але президенти повинні опам'ятатись, бо якщо ця війна станеться, то це буде кінцем людства. Те, що над нами літають ті різні літаки-розвідники, то я й так бачу, але втікати не збираюсь.
29: То загрожені так направду.
26: Загроза є направду реальною. Росія хоче заморозити війну в Україні, отримати ті території, які не змогла отримати за 11 років воєнним шляхом. Розброїти Україну, впровадити Московську церкву.
10: У самому центрі Сувалок пам'ятник Пілсудському. Бо ж історично для поляків, як і для нас, ворог той самий. Лідер Незалежної Польщі добре розумів, що і для України, і для Польщі ворог спільний – це більшовицька Росія. Недарма він сказав фразу, яка актуальна і на сьогодні. Немає Незалежної Польщі без Незалежної України.
29: То значить, страх не може паралізувати.
26: Страх паралізує. Рузвельт казав, що найбільше, чого ми повинні боятися, це страх. І Росія грає на цьому.
29: Європа має засоби.
26: Бо ж Європа має ресурси, людський, технологічний і зброю. Але часто немає рішучості, і над тим треба працювати.
29: Слабость Європи, то же вони
26: без. Якщо Путін відчує слабкість Європи, то це повернення до радянської пропаганди, яка пропонувала ворогу здатись. Краще бути червоним, ніж мертвим. Але то гасло треба розвернути. Краще бути мертвим, ніж під радянським чоботом. Бо якщо будемо під радянським чоботом, то будемо мордовані, як ті барани на різні.
29: Як ті барани в жежні.
10: Чи готові сувалки до оборони? Це питання я хотів поставити у мерії міста, але на наші листи тут відповіли негативно. У мерії Сувалок нам категорично відмовили у будь-яких інтерв'ю і заборонили знімати об'єкти критичної інфраструктури. Сподіваємось, в цьому є логічне пояснення, і насправді місто готове до оборони на 100%, просто не хоче розкривати цих планів. Хоча опитані мною перехожі про жодні укриття навіть не чули. Це дуже нагадує наш 22-й рік, за мить до вторгнення.
0: У нас з цим то є так собі.
27: У нас з укриттями так собі. Я не можу знати точно, але я про них нічого не чув. І така ситуація в цілій Польщі. Не треба собі брехати.
0: Так як в цілій Польщі, ну не чаруй.
27: Але я знаю поляків і вірю, що якось ми собі зарадимо.
0: Якось порадимо.
28: Ні, він не знаю. Я про укриття не знаю.
10: Полякам варто прислухатись до історії їхньої сусідки, яка тут вимушено. Українка Валерія тікала від війни з Донецька ще 2014-го, спочатку у Лиман, потім у Слов'янськ. Але й звідти у 22-му довелось поїхати. Ще далі, на захід.
1: Я, напевно, мрію повернутися до Донецька, що Донецьк буде звільнений. Бо скажіть, повернутися коли? Коли там буде безпечно?
21: Не знаю.
1: І як воно буде?
21: Зараз обговорення не коли у нас буде безпечно, а коли тут стане небезпечно, що теж велике питання.
10: Страшна іронія долі – тікати з війни в Україні і опинитися саме у тому місці Європи, де ризик російського вторгнення найвищий.
1: Я побачила в інтернеті сторіс.
2: То знаєте, що в Сувалках для вас є місце, і якщо що, то приїжджайте.
1: Побачила, що Сувалки – це Сувальський коридор. Це мене стривожило. Але я подумала, що ну це ж ненадовго. За 2 тижні все завершиться.
10: За 2 тижні не завершилось. Валерія знайшла тут роботу і вчиться називати Сувалки домом, сподіваючись, що в 4-те від війни тікати не доведеться.
1: Будемо тікати. То, що ми вміємо. Поки Україна стоїть на межі між Росією і Європою, все-таки я думаю, що в Росії немає ані сили, ані якогось хамства, сміливості напасти далі.
10: Якщо подивитись на мапу, Сувалки – це не зовсім прикордоння. Тож я рушаю саме на кордон з Калінінградською областю. Містечко Голдап і його околиці. Дуже популярний туристичний напрямок, знаний своїми соляними шахтами, безкраїми лісами і чистою природою. Я їду в туристичну садибу на самісінькому кордоні з Росією, бо кажуть, що тема війни розлякала туристів з цього регіону.
21: Найстрашніше в такій дорозі отак от їхати через ліс і випадково заїхати в Калінінградську область. Схоже, ця туристична садиба розташована на самому краю світу, ну принаймні цивілізованого, тому що тут 2 кілометри і вже Калінінград. Я завжди думаю, а що якщо зустрічна на такій дорозі? Ну немає.
10: Глуха лісова дорога, жодної зустрічної і неймовірної краси зима. Тільки от заблукати легко.
21: Висить реклама кандидата в президенти Рафала Тшасковські. І я вам скажу, що на цій дорозі це дороговказ, тому що господар садиби нам казав проїхати далі повз Тшасковського.
3: Добрий день, день добрий.
4: День добрий.
10: Така засніжена дорога.
27: Взимку тут так є, але дорога добра, немає проблем.
10: Я вже думав, що заїду в той Калінінград.
27: Ні, немає такої опції, бо дороги прокладені

0: На одлюджу не слыхаешь тут ані самохода.
1: Ми на відлюдді. Тут не чути машин і не видно нікого. Головна розвага – це тиша і спокій. Те, чого люди шукають в тій гонитві життєвій.
0: Люди зараз шукають.
2: Бою, що не бояться ваші туристи, що завтра встануть, а тут російський танк.
0: Ну, нестати бо.
1: Ну, насправді бояться. Від 22-го року, коли почалася війна. Є катастрофічний спад кількості туристів. Маємо на 60% відсотків менше туристів.
0: 60%. Більшість ще питає.
1: І більшість питає, чи тут є російські війська, чи є польське військо. І чи взагалі безпечно.
0: Нічого не змінило, є все час безпечно.
1: Але нічого не змінилося. Є тихо і спокійно. Не видно війська.
0: Ніць, так направду.
1: Ми, як мешканці, не відчуваємо жодних змін.
2: Звідси до кордону лічені кілометри, але навіть на дроварні садиби красується відповідна табличка.
0: На границі панства.
1: Вона була на кордоні.
0: Польська Речпосполіта Людова, чи ні?
1: То ще з часів Польської Народної Республіки, з 1989 року.
2: Щоб зазирнути за край, я поїхав у дуже незвичну локацію. Це стик кордонів відразу трьох країн. До повномасштабки місцина приваблювала тисячі туристів. Зараз тут безлюдно і моторошно.
3: Раніше до цього знаку позаду мене можна було спокійно підійти і сфотографуватися. Зараз все затягнуто колючим дротом.
2: Колючий дріт та різноманітні огорожі. У цій поїздці їх я побачу дуже багато. Відгородитись від небезпечного сусіда. Пріоритет номер один і для Польщі, і для Литви. Я їду у сам туристичний Голдап, аби дізнатися, як живе місто на самому кордоні з Росією. І відразу натрапляю на неприємний сюрприз. Шукаючи місце для паркування, випадково заїжджаю в окраєць руського міра.
4: Дуже неприємно бачити в Польщі такі назви, як матрьошка. І тут навіть матрьошки перед нами. От. Бісить це бачити.
2: Це, виявляється, найпопулярніший і найвідоміший ресторан у Голдапі. Парадокси, які важко пояснити.
4: Від ресторану «Матрьошка» у Польщі до кордону з Росією якихось 4 кілометри. Звідти вони побоюються російського вторгнення, а сюди ходять їсти пельмені.
2: Острівець руської культури в самому центрі польського міста місцевих абсолютно не бентежить.
5: Це культове місце в Голдапі. Ми до цього трошки інакше ставимось. Я дуже люблю той ресторан. Матрьошка є обов'язковим пунктом для відвідин у Голдапі.
6: Не зв'язана зовсім.
7: Це не пов'язано із ситуацією. То старий ресторан, і там теж є польські страви.
6: Польські потрави.
8: Це якась агресія там, і не є якась пропаганда.
4: Якщо це не якась агресія, пропаганда, тільки сама назва і ті лялечки, які ми знаємо.
8: І так, які ми знаємо.
4: Ну, то не є якоюсь загрозою.
8: Не є це якісь такі грозне.
2: У мене українця на фоні війни з Росією повне несприйняття будь-чого російського. Але, схоже, іноземці мислять інакше. Хоч і припускають, що безневинні матрьошки можуть показати зуби.
5: Є, звичайно, є побоювання. Тут кілька кілометрів до кордону. Тут відсутня логіка. Відомо, як Путін поводиться вже багато років і хоче все більше територій. Путін неврівноважений.
9: Кожен боїться. Все можливо, бо ми тут дуже близько. Маю надію, що цього не станеться, але побоювання є. Так. Вони підуть на Варшаву. А нас просто пройдуть. Вода завжди є, документи знаю, де лежать. Ну, треба жити.
10: Ну, треба жити.
2: Як жити у прикордонному місті? Я пішов розпитати у мера Голдапа. Українські міста поруч з кордоном – це постійна небезпека. А як тут?
4: Dobry dzień, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tam.
12: Na terenie powiatu goldawskiego jest bezpieczne.
13: Na terenach goldawskiego powiatu jest bezpieczno.
12: Które zabezpieczają
13: Mamy służby, które dbają o kordon, wzmocniająca armia.
12: Czyli umocnienia zabezpieczają.

0: Зараз не маємо на вулицях танків чи війська. Цей край є дуже безпечним.
1: Жодного війська. Цей терен є дуже безпечний.
2: Намагання міського голови заспокоїти зрозуміле. Регіон залежить від туристів, а їх тут зараз катма. Бояться.
0: Ми розташовані у безпосередній близькості до кордону, а та інформація, що крутиться в мережі, фейкові новини, дуже масові. І вони спричинили, що туристи з Литви, з інших кінців Польщі, бояться сюди приїжджати.
2: Як би нам, українцям, не хотілося почути, що росіянам тут у Польщі не раді, але у словах міського голови я чую ностальгію, яка підкріплена реальними цифрами.
1: Головним гостем в рамках малого руху.
0: Наймасовішим гостем у рамках малого прикордонного руху були люди з Росії, які приїжджали на закупи.
1: Дронка в Голдапі в прошлості, якщо цей малий рух граничний функціонував.
0: Дронка в Голдапі в ті часи мала найбільший оборот у Польщі. Головною метою росіян були закупи продуктів, але також і товарів промислового господарства.
1: Треба повідомити, що кількість склепів,
0: кількість магазинів, які зачинилися через відсутність росіян, вона дуже відчутна, особливо в життєвих.
1: Склепи обувничі.
2: До кордону росіяни з повними багажниками польських товарів їхали ось цією дорогою.
3: Але дорога розчищена до самого кордону.
2: Нині тут майже безлюдно, бо попереду глухий кут.
3: Так, тут видно і реклама позалишалася ще російською мовою. І обмінники валютні. Але все вже закрито і жодних ознак життя немає.
2: Цей закритий пункт пропуску між Польщею та Росією як демонстрація охолодження стосунків між двома країнами. Зараз на кордоні з Калінінградською областю з 4 пунктів пропуску працюють лише 2. І то з великими обмеженнями. Повертаємось у Голдап. Туристична локація номер 1 – це красиве чисте озеро, яке щоліта збирало тисячі відпочивальників. А я сьогодні вибираюсь на зимову водну прогулянку. Ці краї вважаються дуже туристичними, також вони дуже холодні. Навіть назву мають – «Польський полюс холоду». Але це чудовий період, щоб сходити на рибалку на російському кордоні. Це озеро, де можна сісти в човен на польському березі, а вийти з нього в російській Калінінградській області. Кордон проходить просто по воді.
3: Починається просто якась така незабутня експедиція озером в бік Калінінградської області на рибалочку. Але там, я дивлюся, чоловік взагалі купається в цій крижаній воді, так що ми не найунікальніші на цьому озері.
2: До мого здивування озером сновигають й інші човни. І це добрий знак, тут є в кого запитати дорогу.
4: Добрий день! День добрий.
5: Добрий.
4: А Росія далеко?
5: Тут.
4: То і ж Росія?
5: Так.
4: Тут ще насправді хвилин 5 гребсти, і це вже буде вважатися перетином російського кордону. Ми, звичайно, цього робити не будемо, але ця ситуація неможлива вже в Україні, а все-таки поляки із росіянами все ще мирно ділять це озеро.
3: Так, ну що, закидаємо?
4: Справді, в мене тут немає ніякої наживки і рибу я не збираюсь ловити. Чоловік, який здав в оренду нам човен, сказав, що візьміть краще вудку, щоб не викликати підозри, бо тут часто літають російські дрони, і, ну, щоб їх не провокувати, те, що в нас фотоапарат, і ми щось знімаємо. А так ми ловимо рибу, воно ніби і нормально.
2: Дронів, як і риби, побачити не вдалося. Але безпілотники над Польщею – часті гості. І це не лише розвідка, але й інформаційні атаки. Аби розсварити в інтернеті поляків та українців. Прикро, але росіянам це вдається.
6: В останні місяці ми помічаємо, що Росія не лише публікує, створює фальшиві матеріали, відео чи фото,
1: фальшиві матеріали, відео,
6: але ще й сконцентрувалася на насиченні інформаційної сфери фальшивими коментарями, які мають антиукраїнські настрої. Після інциденту з дронами 38% всіх коментарів про цей інцидент з вересня цього року наполягали, що це було здійснено Україною, а не Росією.
1: Через Україну, а не Росія. В випадку останніх видань
6: у випадку диверсії на залізниці уже 42% всіх коментарів свідчили, що це дія була вчинена Україною, а не Росією.
1: Діяннями стоїть Україна.
7: Ще українці проливають
8: кров за нашу безпеку, і ми не можемо цього змарнувати. Бо якщо припинимо допомагати і Україна впаде, то будемо проливати власну кров наших солдатів,
7: наших жовнєжів.
2: Від Голдабського озера рушаю на іншу знамениту туристичну локацію цього краю – мости у Станчиках. Ця екскурсія має пролити світло на важливий історичний аспект. Звідки на Балтійському морі, що абсолютно нелогічно, взявся шмат російської землі? Цими мостами ходили потяги в Короловець, це якщо українською, або Крулєвець, якщо польською. Так тоді називали Кенігсберг, місто, яке ми нині знаємо як Калінінград. Російський п'ятачок тут – історична частина Прусії. І потяги до Кенігсберга ходили, бо це була столиця – і культурна, і військова. Заснували місто тевтонські лицарі, пізніше тут жив і працював німецький філософ Іммануїл Кант. Тоді є в один із найстаріших університетів Європи. Кенігсберг – це про фундамент Німеччини. Але наприкінці Другої світової місто окуповують радянські війська. І в результаті Потсдамської конференції СРСР отримує дозвіл від союзників на адміністрування цієї території. У протоколі це було зафіксовано як тимчасовий режим. Але Москва чекати не стала і де-факто анексувала край, перетворивши його на Калінінградську область.
9: Я оцінюю політику радянської влади в Кенігсберзі у Східній Прусії як етноцид. Це був справжній етноцид. Під час воєнних дій було десятки тисяч людей, цивільних осіб знищено і воєнними діями, і діями радянської армії. Я вже не кажу про чисельні зґвалтування жінок. І не лише жінок, але й дівчат, і бабусь, які масово здійснювалися червоноармійцями в 1945 році.
10: А потім вся структура була...
9: А потім вся структура населення була вимушено змінена. Німців не стало за кілька років. А на їх місце приїхало багато росіян, приїхало багато людей із Білорусі. Ці люди зайняли місце німців, і цей край був колонізований цими прибульцями.
2: Литовський історик Арунас Бубніс вважає, що саме в Кенігсберзі Червона армія діяла найжорстокіше.
10: У них була така пропаганда.
9: У них була така пропаганда, що от Прусія – це гніздо пруського німецького мілітаризму.
10: Це агресивність,
9: найбільша агресивність і войовничість німецького імперіалізму. Концентрація найбільша, традиції історичні сконцентровані саме в Прусії.
10: Іменно в Прусії. Надо ж фашист.
9: Треба німецького звіра знищувати в його лігві.
10: В логові.
9: Така була радянська пропаганда в 44-45 роках.
11: Тут, в осінному гнізді прусаків, побували переможні російські армії, поставивши на коліна Східну Прусію.
2: Радянська влада вичистила все, що нагадувало про німецьку культуру. Назви всіх населених пунктів та навіть річок стали російськими. А сам Кенігсберг перейменували на честь всеросійського старости Калініна. До речі, поляки 2 роки тому у відповідь на російську агресію у своєму вжитку повернули місту історичну назву – Крулєвець, що перекладається так само, як Кенігсберг – Королівська гора. Росіяни оцінили.
12: Хочуть поляки загарбати і Калінінград, який на своїх картах називають Кролєвець.
13: Кролєвець. А європейські підсвинки.
14: Підсвинки.
2: Кажу ще один відтинок кордону між Литвою та Росією. І знову на воді.
14: Віштонецьке озеро поділене між двома країнами. Лише третина належить Литві, решта – Калінінградська область Росії. Але тут відпочинкова зона, альтанки, пляж, а там військова база і ракети націлені на Європу.
4: Що на тому березі у Росії? Балтійський флот, включно із субмаринами, авіація, ракетні війська і, за непідтвердженими даними, навіть ядерна зброя. Все це – реальна загроза війни. Насамперед для Литви і Польщі.
15: Це вузька територія.
16: Це вузька територія. Якщо її зайняти, то Литва відрізається від Європи. Я не виключаю такої можливості. Це дуже залежить від ситуації в Україні. Як довго Україна буде воювати і чинити опір? Якщо Україна впаде, то війна з Росією неминуча вже до 2029 року. Але з іншого боку, якщо вже почнеться серйозна війна, Калінінградська область буде знищена військами НАТО. Із Польщі, із Литви, із Швеції морським шляхом.
4: Від Віштенецького озера я їду далі вздовж литовського кордону у містечко Кібертай. Тут можна побачити справжній стан і ширину доріг, і наскільки це глибинка, навіть у масштабах невеликої Литви.
3: Те, чого давно не побачиш в Україні, тут все більше машин з російськими номерами, особливо вантажівок. До кордону залишається якихось 20 кілометрів, Калінінград – за 150.
4: Містечко Кібертай – це ворота у Литву для калінінградців. Воно на самому кордоні, і тут проходить основний автомобільний та залізничний транзитний шлях. У центрі міста на росіян чекає неприємний сюрприз.
14: Містечко Кібертай зустрічає нас як вдома. Ось напис «Разом до перемоги».
4: Близькість до кордону надає місту певний колорит. Перехожі з ностальгією згадують часи контрабанди.
17: А в Росію їздите?
18: Ні.
17: А раніше?
18: Раніше так.
17: А за чим? Що там було інтересно?
18: А за чим?
19: Дешево.
18: Дешево?
17: Дешево, так?
19: Да?
17: А що купували? Бензин?
18: Бензин, навірно. Ні, горілка, сигарети.
4: Навіть діти тут добре знають, що треба сказати, коли зустрічаєш українця.
20: Слава Україні!
17: Героям слава!
4: А ще тутешні діти дуже непогано говорять російською. Вивчили її, як колись багато малих українців з прикордоння Польську, із телевізора. Ви говорите російською?
21: Так.
4: Серйозно? Серйозно? А звідки ви знаєте?
21: Я дивлюсь фільми російською.
4: І всі діти знають російську? От твій друг.
21: Ну, він не дуже. Він тільки інгліш.
22: Інгліш.
23: Ага, інгліш. Модний.
17: Мужики, удачі.
4: Але на цьому близькість Росії тут закінчується. Більшість перехожих до сусідів відчувають або страх, або ненависть.
24: Я не дивлюся телевізор зовсім і боюся. Дуже боюся. У вас війна. Шкода людей.
18: Все у них є.
19: Газ,
18: газ, нафта, золото, діаманти. Що їм ще треба? Чого не вистачає? Не знаю.
17: А кого ви підтримуєте у війні?
18: Україну, звичайно.
17: А є люди, які за Росію?
18: Є, так. Є такі, хто, знаєш, живуть у Союзі ще. Такі є люди.
4: У мерії міста зустрічаюся з його господарем Ромасом Шунокасом.
25: Добрий день.
26: Добрий день.
4: Відразу підводить до мапи Кібертаю. Її велику частину займає Росія.
26: Границя Литви.
27: Кордон Литви і Калінінградської області проходить по цій річці.
26: Ету річку.
4: Тобто ви на самому кордоні.
26: На самому. Здесь
27: на самому. Тут 100 метрів до кордону.
26: Сюда. Ага. І вже границя.
4: Йому зараз не солодко, бо люди у місті справді стурбовані.
26: Ми боїмося всі.
27: Так, ми боїмося всі, особливо жінки, що тут зі мною працюють. Вони плачуть. Психологічно нам важко, але фізично ми спокійно живемо.
26: Як-то спокійно живемо. Піднімаю настроєння.
27: Піднімаю настрій жартами. Я жартую. Ну, танки то танки. Поки вони увімкнуть першу, другу, третю швидкість, то просто проїдуть кібертай.
26: Вже пір проїдуть кібертай.
27: А ракета поки підніметься і спуститься, то просто пролетить кібертай.
26: Думати, що...
27: Думати, що ми втримаємо тут кордон, це безглуздо так думати. Ми занадто близько до нього.
26: Ми слишком стіль.
2: Про ставлення до росіян у місті є ще один показовий момент, який спостерігав пан староста.
26: Маленькі
27: хлопці із школи йшли, сніг якраз випав. Вони зліпили сніжки і кидали у російську фуру. Просто ці хлопці, мабуть, думають, що вони теж так воюють.
2: Російські фури та й росіян можна побачити на кордоні. Від міськради туди кількасот метрів.
3: Тут ще закінчуються останні будинки, а ось уже в'їзд на кордон з шлагбаум.
2: Машин з російською реєстрацією приблизно стільки ж, скільки з литовською. Особливих черг не видно, і навіть вдається поспілкуватися із водієм-далекобійником. Дивне відчуття зараз мати будь-який діалог з росіянином.
0: З Росії просто
27: очі. У Росії просто черги відновилися, а тут рентген. Раніше ми могли якось так проїжджати. Вибірково робили рентген, а зараз 100% машину просвічують.
0: 100% дивіться.
2: Андрій з 2022-го таки відчув негативне ставлення до себе на території Литви. Не подобаються йому і суворі правила транзиту. Люди бачать російські номера і негативніше вас сприймають.
27: Ну тут від людей залежить. Хтось російську мову чує і від цього злиться.
2: Ви кого підтримуєте в цій війні?
0: Ну, як ви думаєте, як
27: підтримувати? Як підтримувати? Війна – це погано. Я громадянин однієї країни, ви іншої. Кожен за своє. У всіх же є мами, тати.
0: Діти. Поэтому, ну, як тут?
2: Ну так, але це ж виходить, що росіяни прийшли до наших мам і татів.
0: Ну...
27: Ну тут я не можу вдаватися в подробиці, я некомпетентний.
0: Зговоріть о своєму стороні.
2: Вам, мабуть, і страшно, бо ж для росіян це кримінал, якщо щось зайве скажеш.
3: Лішнє скажеш.
27: Ну, звичайно, звичайно. Війна – це погано. Єдине, що я можу сказати.
2: Ніякого туризму, лише транзит. Росіянам дається всього 24 години на те, щоб заїхати і покинути територію Литви. Поїздом цей шлях росіяни долають ще швидше. Але процедура ця досить принизлива. От щойно прибув внутрішній залізничний рейс. Точно так само раніше було і з поїздами російськими. Вони зупинялися, тут можна було вийти з поїзда, зайти і поїхати далі. Але цього вже давно немає. На початку повномасштабного вторгнення багато литовців виходили на вокзали своїх міст зустріти російський потяг з українським прапором, аби продемонструвати, що Литва підтримує Україну, а росіянам тут не раді. Пішли доганяти. Якось він нас проїхав, може засоромився. Соромляться і люди у вагонах. Прикривають обличчя, закриваються шторами. Не на камеру прикордонники зізнаються. Від колишнього пафосу російських пасажирів, які часто поводились нахабно, не залишилось і сліду. Їдуть з опущеними головами і бояться зайве слово сказати, щоб не отримати ануляцію візи і 5 років заборони в'їзду в Шенгенську зону. Цей поїзд лише заїхав на територію Литви і одразу отримав на свій борт такий GPS-маячок. За цим потягом постійно будуть стежити. Якщо він десь зупиняється, до нього виїжджає поліція або прилітають прикордонники на вертольоті. Пасажирів потяга «Калінінград-Москва» перераховують на в'їзді у Литву і перевіряють, чи всі на місці при виїзді. Жоден пасажир потяга не має права ступити на литовську землю. На пероні лише люди зі зброєю. Враження, наче це не звичайний пасажирський потяг, а етапування в'язнів. Неподалік вокзалу один з туристичних об'єктів Кібертаю. Просто на кордоні. І він про історичний парадокс. Перед загрозою окупації Литви у 40-му році перший президент Литви Антонас Смітона цією стежкою тікав у Німеччину. Парадокс в тому, що зараз ось там за тим парканом уже Росія, Калінінградська область. Пройти президентською стежкою може кожен. І подивитись крізь решітку у бік Росії. За цим парканом з колючим дротом, ось там, де стовпчик з двоголовим орлом, уже територія Росії. Час до готелю. Він тут один, тож вибирати не доводиться. Добрий день, Лабас.
1: Лабас, Лабас Рітас. Слава Україні, героям слава.
2: Слава, ви все знаєте.
5: Сімейний. Це сімейний бізнес. Моя сім'я тут працює.
2: Як і у польському Голдапі, кількість постояльців тут зменшилась. Особливо росіян.
6: Росіян?
2: Росіян багато приїжджало?
1: Була.
5: Були, але тепер мало.
1: До війни, може, 40%.
5: До війни 40%, а тепер їх 20%.
1: Ну, може, 20.
2: Це вас засмутило?
6: То, що росіяни вже не приїжджають.
5: Ні, головне, щоб був мир. Все можна пережити. Головне – мир.
1: Був мир.
2: Едіта цілком вірить, що Росія може напасти на Литву.
1: Так, коли ми вийшли?
5: Колись ми вийшли із Радянського Союзу, і, мабуть, вони досі не можуть із цим змиритися.
1: Були.
2: У разі вторгнення вже ухвалили рішення – тікати. Хоча ще не знає, куди.
6: Мінус проживання в прикордонному готелі – те, що тут на звичайну антену доступні російські телеканали. Це жахлива пропаганда. От вони зараз всерйоз розповідають про те, що Європа планує напасти на Росію, а не навпаки. І найгірше те, що литовці, які це будуть дивитися, дехто може й повірити.
2: Ранкову каву я йду в одну з кращих пекарень міста.
7: Якщо ви раптом будете в Кібертаї, заходьте на каву. Кажуть, найкращі солодощі в українській кондитерській. Так приємно чути українську мову так далеко від рідної землі.
1: Звісно, приємно.
2: Катерина Ткаченко з дітьми – одна із 7 українських сімей, що втекли у Кібертай від війни. Так-так, від війни з Росією на самісінький кордон з Росією.
6: Як ви сюди потрапили? Це край світу, Калінінград під боком. Як ви тут опинились?
1: Одна сім'я надавала житло, і ми тому сюди поїхали. Бо одразу був дуже-дуже ажіотаж, було дуже важко знайти, винайняти житло. Звісно, трошки було лячно. Ну, думаємо так, що зможемо втекти. Раз втекли, зможемо і другий раз втекти.
2: Але думки про втечу, звісно, відганяють. Навпаки, збирають на купівлю свого будинку в Кібертаї. І цей бізнес – їхній шанс. Пиріжки, торти та навіть вареники. Будь-що на замовлення.
1: Коли вони заказували вареники на свої свята, то так, я так дуже гордилася тим, що кажу, наші вареники, які ми не вважаємо святковими, а вони їх їдять на свята.
6: А ще вони вареники?
1: Люблять з капустою. З капустою вареники для них були відкриття.
2: Заходять на пиріжок і росіяни. Здебільшого все обходиться без конфліктів, але неприємні історії теж траплялись.
1: Заходять литовці, і я стараюся з литовцями на по-литовськи розмовляти. І вони почули, що тут литовська мова. І сказали, що нічого, скоро здесь все будуть говорити по-русски.
2: На такі випадки я паді Катерині презентував оберіг.
6: Дуже вас тут гарно, але знаєте, чого бракує? Ну, мені так здається. Якщо ви десь...
1: О, Боже, дякую.
2: Про нашу символіку у Литві можна зняти окремий фільм. Особливо у Вільнюсі. Столиця Литви. Наступна моя зупинка.
3: Парадокс в тому, що хоч ми від'їхали від Сувалківського коридору досить далеко, але тут Вільнюс теж не може почуватися безпечно, тому що до білоруського кордону тут якихось 20 кілометрів по прямій.
2: У Вільнюсі навіть тролейбуси та автобуси прихильні до України. На кожному кожнісінькому нагадування про війну в Україні.
3: По Вільнюсу дуже приємно їздити, тому що кожен зустрічний автобус і тролейбус, от він, нагадує про Україну. Вільнюс – сердечко Україна. Вільнюс любить Україну.
24: Тут сині-жовті прапори трапляються не рідше, ніж литовський триколор. У Вільнюсі якось так по-домашньому, сидіть самі. Там український прапор, поруч фігурка української дівчинки. Піднімаєш очі, а там ще український прапор. Виглядаєш за ріг, а там ще український прапор. А через дорогу в парку ще два, і біля них кіоск з написом «Слава Україні». Вільнюс – синьо-жовте море. Справді, повірте, зараз у Києві на квадратний кілометр наших прапорів менше, ніж у столиці Литви. І якщо на урядових будівлях це частина державної політики, то у вікнах простих будинків це зворушує найбільше. Ну а напис на вільнюській мерії – це уже легенда.
7: Нещодавно на даху будівлі Вільнюської мерії робили ремонт. І здавалося б, на фоні втоми від теми України в усьому світі, вони б могли вже не відновлювати той легендарний напис «Путін, Гаага, чекає на тебе». Але ж відновили.
24: Всередині мерії теж українські прапори. Але не всі цим задоволені. У російськомовній литовській пресі, так, така досі існує, я натрапив на статтю про те, як один чиновник подав за це до суду. Але програв.
16: Російська культура, якщо ми можемо називати російську культуру культурою, має прояви у Вільнюсі багато років. І у нас живе багато росіян, які інтегровані у литовське суспільство. І в них немає проблем з тим, щоб підтримувати Україну, Литву чи НАТО. Але є й інша частина населення у Вільнюсі, які мають іншу позицію. На щастя, їх небагато.
24: Жигімантас Соловйовас очолює департамент цивільного захисту Вільнюсу. Просто у приміщенні міськради показує доступні для всіх інструкції, як діяти в разі початку війни.
16: Це інструкція для цивільного населення, що зроблена спільно з Міністерством оборони Литви.
24: I see in Ukrainian language. О, я бачу і українською мовою.
16: Так, тут п'ятьма мовами.
24: Окремий стенд – те, що повинно бути у тривожному рюкзаку кожного литовця.
16: Багато людей питає, що треба там мати. Це наочна демонстрація. Портативне радіо з батарейками, балони з газом для приготування їжі, ліки і так далі.
24: Литовці загрозу війну сприймають вкрай серйозно. Влада закликає людей мати все необхідне, аби прожити 3 доби без жодної допомоги. Особливу увагу Вільнюс приділяє лівому берегу річки Нярис. Він ближчий до Білорусі і в разі знищення мостів опиниться у блокаді. І не виключено під окупацією.
16: Загроза від Росії є зараз на піку. Ми бачимо і дрони у литовському небі, і повітряні кулі контрабандистів. Зараз відбувається багато такого, чого не було раніше. Ми помічаємо ескалацію і з російського, і з білоруського боку.
24: На вулицях Вільнюса, попри святкову атмосферу, тема війни надзвичайно жива. На відміну від такого ж опитування у Польщі, тут я не виявив жодного скептика.
21: Я не думаю, що війна трапиться найближчим часом, але ми маємо бути обережні і ми повинні бути готовими.
8: Росія непередбачувана. Все може трапитись. Всі у зоні ризику. І Європа, і Азія. Всі довкола. Зараз ми в безпеці, але завтра все може змінитися.
5: Це можливо і дуже реально. Треба оцінювати суперника, а президент Путін дуже злий суперник. А його стратегія і те, що він говорить, я боюсь, що все може бути. Чесно сказати, я боюсь за Литву.
9: На цей момент я думаю, що війни не буде, але якщо Україна програє, то ризик високий. Я маю план евакуації, я маю підготовлену їжу, маю зарядну станцію, мій рюкзак складений, маю готівку, я готовий.
24: Цього хлопчину звати Мантас, і він справді готовий на 100%.
9: Я не думаю, що буде повномасштабне вторгнення, але можлива якась ідіотська провокація. Наприклад, запустять 20 дронів. Я маю човен у Клайпеді і спробую доплести до Швеції в разі
27: фазі війни.
10: Дуже-дуже неочікуване інтерв'ю, тому що ну навіть ми, коли почалася повномасштабна війна, мало хто готувався насправді. А тут людина повністю готова, повний бак бензину, павербанки, він готовий вже завтра виїжджати і перепливати море в Швецію. Фантастика.
2: Головний козир Литви – вона член НАТО. І активно запрошує іноземні війська базуватися на її території. Це грандіозне будівництво у Руднінкає під білоруським кордоном. Приблизно через рік військову базу закінчать, і тут будуть дислокуватися до 5 тисяч німецьких військових. Напад на Литву буквально буде розцінюватися як напад на Німеччину. Чому литовці, на відміну від поляків, так серйозно сприймають загрозу вторгнення? За відповідями я поїду у Каунас. Це колиска литовського націоналізму.
11: От якщо їхати цими вулицями, воно якось навіть відчувається, що місто тут таке промислове, робітниче. І люди тут живуть такі прості, які не будуть вибирати слова, і якщо їм не подобається російська, вони про це скажуть прямо.
2: Українців нині зустрінеш в будь-якому куточку світу, тож я у Каунасі зайду на борщ.
12: Йдемо в гості до наших українців в Каунасі. Добрий день, а ми до вас. Це вам мандаринки, невеличкий сюрприз.
13: Ми вам теж сюрпризи, борщика наварили.
12: Борщика, клас.
2: Людмила та Ірина Кожем'яки у Каунас втекли від війни.
14: Це моя дитина. Ми коли сюди приїхали, їй було 16 років. Зараз їй вже 20. Ну, так швидко летить час. Угу. І зараз вона вже закінчує університет.
2: Ця орендована квартира як музей України. Відчувається, наскільки тут сумують за домом.
14: Це наші доланьки. Вони з нами вже їздять, як наша улюблена картина. А моя жовтенька, а твоя синенька ми робили.
13: Ми паті довше.
14: Ну так ти була й молодша на 3 роки.
2: Ірина професійно займається плаванням, і саме тому вони й виїхали. Тут дівчині надали можливість повноцінно тренуватися.
15: Важко?
13: Ну таки можна спробувати.
15: Не так про вагу, як про досягнення.
13: Досягнення, так. І це тільки в Литві, в мене в Україні, в моїй кімнаті в рази місяця 3 більше.
15: Це тільки в Литві? Це вже ви тут заробили ці медалі?
13: Сім, бо це з чемпіонату Литви. Тобто тут є тільки одна дівчинка, яка плаває краще в мене на спині.
2: Вдумайтесь, срібло на дорослому чемпіонаті Литви з плавання на спині в українки. В цьому оберемку могла бути навіть олімпійська медаль. Якби не війна.
13: Мені здається, в мене був потенціал їхати на 2024 в Париж, але через те, що почалась війна, в мене дуже сильно полетіло ментальне здоров'я.
2: За мискою ароматного борщу.
15: У вас добре виходить з борщами.
2: Дізнаюсь, що дівчата вже мають план на випадок російського вторгнення. Повернуться в Україну. Але і поза тим, вони не мають наміру залишатися в Європі.
13: Я зараз вчусь на фізіотерапевта-реабілітолога. Я дуже хочу зараз захистити диплом і повернутися в Україну, почати працювати. Там треба ставити хлопців, дівчат на ноги. Дуже хочу.
2: Людмила каже, зараз відчутно, що місто готується до війни. Тут діє щось на кшталт нашої тероборони, а цивільне населення нещодавно відпрацьовувало сигнал повітряної тривоги.
10: Але сирени ви в Литві вже чули?
14: Сирену чула, так.
10: Вона звучить, як в Україні?
14: Абсолютно, однаково звучить і починається так само. І такі відчуття, зразу йокає сердечко.
2: Каже, тьохкає і у знайомих литовців.
14: Вони думають, чи їм переклеювати обої в хаті, чи просто продати хату і уїхати. Ну, от є такі настрої.
2: Що роблять росіяни на окупованих територіях, литовці дуже добре знають. У Каунасі навіть є музей цієї кривавої пам'яті. Ось він, комплекс «9-й форт» на околиці. Це місце відоме вбивством десятків тисяч євреїв. Але до нацистів тут відзначилось радянське НКВС, винищуючи литовську ідентичність.
6: Після окупації радянськими військами борці за незалежність Литви, а також інтелігенція, вчителі стали ворогами народу. Їх утримували в ось таких камерах, знущалися, а потім відправляли до ГУЛАГу.
2: – Під час радянської окупації тут, як і в Україні, діяло підпілля. У нас – УПА, в Литві – лісові браття. Радянська влада змогла остаточно побороти обидва підпілля лише всередині 50-х. Ця виставка про взуття повстанців стала хітовою у Литві, популяризуючи борців за незалежність.
6: Щоб вижити, партизанам доводилося бути винахідливими. Ось ці чоботи. Людина йшла в них в один бік, а сліди вони залишали, наче в інший.
2: Наприкінці 80-х саме Литва була локомотивом протестів проти СРСР. Рух спротиву був тут сильніший, ніж деінде.
4: Події 13 січня 91-го року, яким присвячений цей монумент, одні з найтрагічніших і найгероїчніших в історії новітньої Литви. Ось цю будівлю, будинок радіо і телебачення, так само як і вільнюську телевежу, штурмувала ціла армія на танках. Десантники із Пскова, вбиваючи мирних протестувальників на своєму шляху.
2: У ніч незалежність молодої литовської держави, яка першою із Радянського Союзу наважилася оголосити про суверенітет, висіла на волосині. Поранений радянський звір саме Литву вважав каталізатором боротьби за незалежність в інших республіках. І не дарма. На тодішніх мітингах у Вільнюсі ми бачимо синьо-жовті прапори. Радянська армія намагалася взяти під контроль важливий на той час інструмент – телебачення. При захисті телевишки та литовського телебачення загинуло 14 людей, 600 поранили. Я йду всередину, щоб познайомити вас з особливою людиною. Вона саме веде випуск новин. З-поміж головних тем обов'язково події в Україні. У цій же студії Егле працювала і тоді, в 91-му.
17: В ту трагічну ніч 35 років тому саме ця ведуча Егле Бучеліте була в ефірі, коли радянські війська штурмували цю будівлю. Ми почекаємо закінчення її ефіру і поговоримо про ті події.
2: Ось відео з того самого випуску новин. Егле повідомляє, що під будівлею російські танки.
18: Під будівлею російська військова техніка, чути постріли, але ми, працівники телебачення, будемо в прямому ефірі, поки нас не виведуть силою. Панове глядачі, повідомляйте нам про пересування російських військ у місті та країні, і ми обов'язково про це розкажемо, поки можемо працювати в ефірі.
2: Ця світла і дуже приємна жінка зустрічає мене як давнього друга.
19: Старі друзі, приємно.
6: Говорите на українському, говорите українською.
19: Слава Україні, всегда говорю.
6: Слава. От я віжу вас.
2: Ось я бачу на вас і український, і литовський прапорець. Вони завжди з вами, чи тому, що ми приїхали?
19: Значок...
18: Ні, цей значок, відколи почалась війна, ми його завжди одягаємо на кожний ефір.
2: І треба нашим...
6: Глядачам, як буде зрителям.
2: І треба нашим глядачам пояснити, що ми говоримо російською, але ні нам, ні вам це не є приємно.
18: Не любимо ми цю мову, ні.
2: В ту тривожну ніч литовське телебачення вийшло в прямий ефір о 2-й ночі через активність радянського війська.
18: У ту ніч було біля 2000 людей біля нашої будівлі, щоб захищати її. Вони пили чай, грілися.
19: Пили чай, грілись.
18: Тут немає вікон. Побачити, що відбувається там назовні, ми не могли. Поки колеги могли подзвонити телефоном у студію, то вони розповідали, як йдуть десантники, і що інші колеги вже лежать на підлозі обличчям вниз.
19: Алло.
18: Колеги повідомляють, що солдати вилізли з танків з автоматами та кулеметами і йдуть у нашу будівлю.
19: Алло.
18: Так, я в ефірі. Солдати стріляють з усіх боків. Гуркіт страшний і не знаю, що відбувається, але глядач знав, що ми тримаємо, що ми є, що ми в ефірі.
2: В одному з коридорів телевізійники встановили камеру, з якої виводили картинку в прямий ефір. Вона і зняла кадри із десантниками.
0: Я не так от.
18: Вони ось так просто йдуть і не помічають цієї камери.
1: Вони пройшли мимо, да?
3: Вони пройшли мимо?
20: Вони ходили довго.
18: Вони ходили довго, і один побачив камеру і обернув її до вікна.
20: От, туди.
1: Ви в цей час у студії?
20: Так, я вижу все, що...
18: Так, я бачу, що в мене в коридорі відбувається. Це все йде в прямий ефір.
2: Кадри з коридору – одні з останніх. Радіо, що розташоване у цій же будівлі, уже припинило мовлення, а Егле все ще була в ефірі.
22: Мілі журові, пати паскутньої.
18: Шановні глядачі, остання інформація. Литовське радіо захоплене, телебачення працює, повсюди ходять солдати. Ми забарикадувалися в студії і поки нічого не можемо більше сказати.
20: Вони общались з нами, як...
18: Вони спілкувались з нами, ніби ми теж маємо зброю, нібито ми якісь бойовики тут.
20: Бойовики здесь поставили.
18: Наставили на нас автомати, казали кинути всю зброю, що ми маємо, підняти руки.
20: Підняти руки.
18: І провели до виходу.
2: Ви боялися за своє життя?
18: Так, були такі думки, але ти їх відразу відкидаєш. Думаєш, що цього не може статися. Мені було страшно рівно стільки, скільки моїм глядачам.
20: Страшно
18: насамперед через те, що все може піти нанівець. Знову окупація, і хоч в ліс іди, партизанити.
2: Радянські військові перебували у цій будівлі 222 дні і поводили себе так, як вони поводяться в Україні.
18: Так, тут все було у фекаліях і зламано, і техніка вся залита вогнегасниками.
20: Зламано.
2: Дуже багато паралелей. Схоже, литовці розуміють українців як ніхто. Мені пора повертатися, але це ще не кінець історії. На зворотньому шляху чекає ще кілька відкриттів. Із зимової Литви я знову рухаюсь до Польщі. Якщо досі ми кордонів майже не помічали, цей перетин справив незабутнє враження. Сувалківський коридор, там де ми зараз, це реально кінець географії.
1: Місця тут справді дуже дикі, скільки ми їдемо, я не зустрів ще жодної машини, і навіть дорога засніжена. В Польщі взагалі тут. А як тут? А де кордон? Ну. Я ще так кордон не перетинав. Це щось неймовірне. Тут просто закінчується дорога і написано Польща. А що робити? Їхати? Мабуть, їхати.
2: Врешті машина бере невеликий горбочок, за поворотом з'являється прикордонна будка і здивований польський прикордонний загін. Наче з кіно. Схоже, що хлопці самі зраділи, побачивши на цьому безлюдді якусь машину.
1: Добрий вечір. Дуже приємно, зараз покажу. Панове попадуть до кіна українського. Здавалося, що це вже кінець світу. Ми кудись приїхали, вперлися. Але ні, ну так виглядає переїзд.
2: На сам кінець я прямую побачити польсько-білоруський кордон. Саме з Білорусі побоюються російського вторгнення. Саме там російська і білоруська армії багато років проводять навчання «Запад», фактично розігруючи сценарій нападу.
23: З одного боку, навчання «Запад» мають дуже важливий психологічний фактор з метою тиснути на наше суспільство. У Росії та Білорусі їх трактують як відпрацювання оборони. І це ж, звісно, неправда. Вони мають явно агресивний характер, і Сувалківський коридор є важливим елементом сценарію. І я вважаю, що це підготовка до потенційної реалізації в майбутньому. Тому ми сприймаємо ці загрози абсолютно серйозно і готуємось до оборони.
25: Росія під час навчань «Запад» завжди малює той сценарій удару, найчастіше через Литву до Калінінградської області. І навіть тут є корисні ідіоти, які кажуть, а то не наше, якщо через Литву, то все гаразд.
26: Ковбасне ізділіє салямі за продукцію ковбаска м'ясна пікачоси.
1: Щойно звучали новини від білоруського радіо. Послухали унікальну новину про те, що якісь сосиски якогось там м'ясокомбінату вибороли якусь там премію.
2: Тут відчутно м'якші ґрунти. І Польща, і меншою мірою Литва роблять певну ставку на цю обставину, якщо дійде до оборони. Підрив дамби у 2022-му перетворив підступи до Києва на непрохідне болото. Цю тактику добре знають і в Литві, і в Польщі. І зараз цілком серйозно розглядають можливість відновлення раніше осушених боліт, щоб перетворити їх на непрохідну лінію оборони. Край цей малозаселений. Нечисленні села виглядають скромно і ошатністю не вражають. На самому польсько-білоруському кордоні розташоване село Ригалувка. Я спробую поговорити з місцевими, чи бояться вони вторгнення з Білорусі, хоча це буде складно. Багато хат тут виглядає закинутими, та й людей я тут ще не бачив. Біля хат або взагалі нікого, або люди пораються по господарству. Часу на теревені не мають. З болотистою лінією оборони в селі повний порядок. Але нарешті я таки зустрів свого співрозмовника.
0: Чи місцеві бояться, що може бути війна?
3: Ну, звісно, хто ж не боїться, пане? Кожен боїться.
0: А як пан готується до того?
5: Нічого не приготовує.
3: Ніяк. Як буде, так буде.
0: Як буде, так буде.
5: Як то зробить?
2: Пан Владислав виявився чоловіком гостинним, похвалився господаркою.
5: Боїться чужих людей?
3: Боїться чужих людей. Навіть ветеринар приїжджав, то боялась його.
2: А чужих людей по селу пройшло немало. З Білорусі до Польщі проривалися мігранти з Близького Сходу і Африки, яких режим Лукашенка свідомо використовував як інструмент гібридної війни проти Євросоюзу.
3: Добре, що стіну встановили при кордоні, і тепер так багато біженців немає. Бо раніше вони ходили тут по селу масово, в магазин заходили, але грошей мали багато. Не бідні йшли.
2: За кавою з'ясовується цікава деталь. Пан Владислав носить дуже знайоме кожному українцю прізвище.
3: Показували в телевізорі. Єрмак. Кажу, що за Єрмак? Може, мій кум, кажу, чи родина?
0: Цікаво, що ви Єрмак.
3: Єрмак! Та в нас в селі Єрмаків аж шестеро.
2: За розмовою раптом виявилось, що і українську пан Єрмак розуміє чудово.
0: Бувають тут українці, приїжджають якісь тут в селі, були?
5: Наразі зараз не було, так границі трохи.
3: Наразі не було. Росіяни раніше приїжджали, пальне привозили постійно на продаж.
0: А, дизель. Ага, і то росіяни привозили з Білорусі, заїжджали, продавали тут дизель.
5: Таній.
0: Ага, дешевше.
5: No.
3: Так, у Польщі в нас дорожче, але таке пальне, що ледве двигун працював. Та наливали нам незрозуміло що.
5: Курвання до ради їхати.
2: Прощаюсь з Ригалувкою і їду на кордон. Побачене шокує.
0: Це виглядає, ну, не просто ефектно, це виглядає якось навіть страшно. Просто ця дорога впирається в цю неймовірних розмірів стіну.

За ці 3000 кілометрів дороги я побачив сотні метрів різноманітних стін та огорож, які насправді лише символ, бо не врятують від танків і тим паче від ракет. Та й відверто, за цей тиждень я не помітив якихось особливих приготувань до оборони. І у Польщі, і у Литві лінія захисту зводиться до простих слів. Ми ж у НАТО. Те, чого не змогла сказати Україна у 2022-му.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку.
1: А в тебе підлеглі за тобою?
2: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
1: Рішення має ухвалювати швидко.
2: Ви 12 років на війні.
1: Ну, ми, по суті, всі характерники.
2: Ця синергія має бути.
1: Аналіз російського генералітету навели, підняли на БПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнулося.

0: Полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль на той час уже командир дивізіону зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області, участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки злету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: Ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні,

0: Флай-Ай. І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат роту ударних БПАК. Рота ударних у нас з'явилася. От, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобом повітряної складової, такі як ударні БПЛА Немезіс, хевішоти. Починаємо запроваджувати ударні крила. І безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіону артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних БПАКів і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: А якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
0: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось є якась ізюмінка. Богдана і Цезаря.
1: Що це означає, що вона причіпна?
0: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба виїхати.
1: Так.
0: Зайняти позицію, навестися, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана.
1: По точності снарядів там за хвилину, чи як по ваших?
0: По-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок в плані заряджання, бо теж взяти снаряд 50 кілограмів порох. І ми ж розуміємо, наприклад, якщо брати її, то бачите, у неї клінозатворна група, то ми розуміємо, там снаряд 50 кілограмів, людина мого росту, 50 кілограм, це мішок з цементом, підняти.
1: Один за одним ти це не будеш
0: робити. І потім дослати, наприклад. Да.
1: Тебе хребет просто не витримає.
0: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути реально фізично розвинутими дуже добре. І от зарядити його, і потім ще відповідно порох, і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони роблять це по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, наприклад, а є розрахунки, там, де снарядний поклав, на плече, другий клоц, і таким чином зарядили. Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
0: Звичайно. Та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-ки.
1: В чому її ще перевага?
0: То вона наводиться чисто від механіки. Все. Повели її в горизонталі, підйомний механізм, повели її в вертикалі. Є в неї там прицільні пристрої, за допомогою яких вона наводиться, вона механічна. Навіть якщо там відбулася ситуація, десь там пробила там колесо або там станіну, не дай Бог, там або ще щось. Головне, щоб був живучий ствол і її приціль. І вона буде наводитися.
1: Живучий ствол, тобто, щоб він не розпікся?
0: Щоб він не був пошкоджений. Ага. Наприклад, там від обстрілу артилерії противника чи засобами БПЛА противника.
1: Але ви з безпілотниками, це розширює ваші можливості.
0: В будь-якому випадку, знаєте, артилерія не може бути без додаткових засобів. Ніхто не може бути, ніякий рід військ, починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати головкомом озвучені. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, її перевага, мені здається, це площа ураження.
0: Я артилеріст, я шовініст, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що ми розвиваємося, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, війни, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою

0: бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі релески. От. А 22-й рік уже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення вже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну тоді воно не було розвинено, mm-hmm. зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми. От, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі точку. Брали оцей пульт в руки?
0: Ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я mm-hmm. стояв з планшетом, з крапівою, там, все, він летить, там, дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, mm-hmm. Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається угу. в нашу сторону, ми вже це бачимо. Ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, угу. наприклад, противник за цей час до цієї точки. Там пристріляли і все, чекаємо противника. Тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпілотникам, на скільки часу потрібно, щоб уразити?
0: Ну, що там, ну, той складовий БПСний, яка розвилася у угу. противника, да, коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, ну, дуже скоротила. Ну, в першу чергу, вона дала змогу бачити, ну, бачити реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто, для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, да, угу. іде максимальну кількість громад для того, щоб нанести ураження там по цій колоні, наприклад. Ну, еволюція та йшла. Від 22-го року Мавіки, потім уже появились там великі БПАКи хороші, перші, да, там, де ти дивишся і ти бачиш, як миша бігає по полю, да, з БПАКа з висоти там 1000 метрів. І так воно йшло-йшло, і дійшли ми там до FPV, до великих вантажних коптерів, і зрозуміло, що це стало дуже ефективним. Ну, по-перше, витрати ресурсів набагато менше, якщо порівнювати з артилерійськими снарядами.
1: Вони дорожчі.
0: По еквіваленту, ну, звичайно. Це цілий процес дуже високотехнологічний вироблення боєприпасів, щоб вони правильно летіли. Тут же ж можна зробити дуже швидко і неякісно. Коли ти робиш масштабно, то не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Ну, без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це от питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там, турелі?
0: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що да, життя військовослужбовця – це ну, найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. Бо він, ну, їх не так багато, тих солдатів.
1: Якщо небагато відверто. Охочих прийти небагато... на їхнє місце.
0: Ну, да.
1: Відверто
0: ну,
1: будемо казати.
0: На жаль, так. І саме головне – зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте? Ми створюємо БПСний складовий артилерії, ракетним військам. Ми створюємо кіл-зони, да? В яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо іде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить визначені на тій ділянці фронту в опі, ропі, там займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? Ну, в будь-якому mm-hmm. випадку. Ну, любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Ну, добре, поставили ми НРК, ну, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, ну, нехай там короб. Ну, його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін. треба усунути цей клін, да? Розрядити. Угу. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотами FPV, або там бомбера, або крила має управляти людина в будь-якому випадку. Стріляти, навіть от з нього, да? Він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона зарядила. І надьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Коригування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто салат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

0: Ну, якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується якби кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який вираховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісті, все, він навівся в вертикальній і відповідно горизонтальній площині, вибрав тип боєприпасу, кинув його, по боєприпасу безпосередньо на лоток. От. Можна там, наприклад, звідти управляти ним, а можна звідси управляти. Є в нього другий, бачите? Комп'ютер безпосередньо. От другий комп'ютер.
1: Тобто ми тут можемо
0: управляти. Тобто ми можемо звідси управляти, да. Тобто розрахунок приїхав і звідси управляє. Ну і саме головне це снаряд, заряд, дослати.
1: Так само треба?
0: Ні, тут він просто він сам? Кладеться. Сюди кладеться.
1: Ага.
0: На лоток, тобто він кладеться.
1: Але людина кладе.
0: Людина кладе, да. Так. Тобто тут є обмеження в тому, що не модифіковано повністю до того, щоб він взяв, наприклад. Ну, у нього є боєукладка штатна, типу, яка йде у нього. Отут от по бокам, оці ящики. Це йде боєукладка у нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електрониці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, там ручка. Тут, відповідно, все автоматично. БПСна складова, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Тобто вона її бачить до останнього, вона, наприклад, там будинок якийсь. Укриття противника, туди заліз противник, вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесли йому ураження. Тобто фіксованість є, так. Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів. Наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. По факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ми не знаємо.
1: Ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Артилерія і БПС – це синергія, розумієте? Тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, чатики так. Якісь. Ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо
0: розвитком? Розвитком. Тільки розвиватися, вдосконалювати. В усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська, безпосереднє запровадження технологічної складової, це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватися стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них.
1: Діпстрайк,
0: ракетні удари, авіаційні удари, глибокого вогневого ураження. То, відповідно, це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, вони його там масштабують, розвивають, але ж вони теж вони його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Можна мати кількість, їх багато. Багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Багато їх іде, але і 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%. Але ж цей кількісний потенціал, він теж має певне своє завершення, економічне завершення.
1: Як ви відчуваєте, у вас ресурсу вистачить внутрішнього до останнього?
0: Та у нашої країни вистачить ресурсу. Дивіться, ми з 22-го року, да, при всіх там гараздах і негараздах, ну, по-перше, стримали навалу, ну, відверто скажемо, орди, яка просто сунула. Тьма, це як в фільмах, то знаєте, угу. Орда суне.
1: Орки.
0: Орки, орда, да, ці монголи, татари, все, вони сунуть, і ми це стримали. Тими засобами, силами, які у нас були. Ну, вони ж кількісно, вони ж переважали нас. Ну, ви ж згадаєте, які там колони йшли, якими кількістями одиниць. Але ми ж стримали. Зараз ми стримуємо. Ми їх виснажуємо, дуже якісно виснажуємо, ефективно виснажуємо. І чи, рано чи пізно, ну, настане пік, він буде. Ну, не може такого бути, що у них не буде піка. Коли все, людей, ну, майже нема людей. Чи ви думаєте, що у них настільки там, ну, це їхня пропаганда розвинута, що зараз жінки там, у яких діти там 16-17 років, вони одиниці готові своїх синів відправляти на війну, щоб вони загинули?
1: Відверто, я не знаю. Мені важко прогнозувати, що в головах росіян. Ну, того, що я бачу.
0: Зрозуміло, є їхню ідею, заточені люди, там налаштовані, вони цей пропаганди постійно роблять. Вони це ефективно там, да, проводять в регіонах, які вони окупували. Да? Вони там це починають, вже відкривають там військові ліцеї, військові інститути, там намагаються вже запроваджувати там, той же самий Маріуполь.
1: Для того, щоб у них,
0: да, для того, щоб у них був ресурс.
1: Ваша батьківщина в окупації мала?
0: Ну, є такі.
1: Згадуєте?
0: Ну, звичайно, згадую. Як не згадати.
1: Ви мрієте про те, щоб повернутися?
0: Я думаю, я не мрію, ми туди повернемося. Ми повернемося туди обов'язково.
1: Для вас це важливо, можливо, саме вам Бердянськ звільнити?
0: Для мене суттєво, щоб вся Україна повернулася в той простір, в якому вона була, по тим кордонам. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, ну, всі міста, які... Ну, зрозуміло, що там, де якби я, ну, народився і... Зростав, зрозуміло, це твоя батьківщина, хочеться туди повернутися, приїхати, подивитися там ті поля, по яким ти їздив, в річках, яких ти купався, на те там море походити ножками, да? Вийти там,
1: місце,
0: бичків половити.
1: Є улюблене місце, яке згадуєте, знаєте, місце сили. Куди ви прийдете от перше?
0: Каларовський, є там Каларовка, такий населений пункт, це село, і там є кар'єр, це таке улюблене місце.
1: Красиво там?
0: Так, да, дуже гарно. Ну і безпосередньо в Бердянській половить бичків.
1: І дефіцит снарядів.
0: Артилерії, на жаль, не вистачає високоточних боєприпасів. Артилерія в більшості випадків вона використовує некеровані боєприпаси. Тобто це боєприпаси, які ізначально по таблицям стрільби, коли складались там, да, зробили цю гармату, на неї розробили там багато видів боєприпасів. Там М107, 795, касетні для мінування. І ізначально це некерований боєприпас. Тобто, да, він наводиться в куті вертикальному, в куті горизонтальному, куди він має полетіти, відповідно до того порохового заряду, який на нього закладений. Але в будь-якому випадку, дивлячись від метеоумов, які впливають, дивлячись від температури, яка буде впливати на той заряд, чим буде більший він там, да, або зимою там менше, це буде все впливати на точку падіння цього боєприпасу. Тобто він може не долетіти, перелетіти, вправо лягти, вліво. І це все передбачено уже ізначально закладно, бо це не керована зброя. Але для них, да, для всіх гармат, є керовані боєприпаси. Тобто снаряди, які мають ефективність, високоточний боєприпас. І от артилерія в нинішніх умовах, про неї забувати ні в якому випадку не можна. Тому що це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова. Вночі йде сніг, падає дощ, дуже сильний вітер. Да? Коли там оптоволокно... Не можемо ефективно застосувати, бо сильний вітер розкручується катушка, да, запуталась все, обрив. Йому ж нічого не мішає. Постріл, польот на 43. Все, приземлився, наніс ураження. Коректуру ввів, все, далі продовжив там ефективно наносити вогневе ураження. З появою і інтеграцією великим об'ємом високоточних боєприпасів, відповідно, ефективність артилерії зросте. Любе обмеження має призвести тебе до якоїсь результативності. Ти не маєш скласти руки, що все, у мене залишилось два снаряди, що я зроблю тої цілі? Та ні, ну ти маєш подумати, собратися і провести всі розрахунки так, щоб нанести ураження в будь-якому випадку. Дефіцит розвиває мислення, як зробити краще, як покращити, як досягти того результату, який можна було досягти ресурсами великими, а тепер треба досягти ресурсами маленькими. нашими можливостями можна зробити любу гармату автоматичною. Але ми маємо розуміти, що має бути автоматика і має бути механіка. Тобто має бути основний спосіб застосування чогось і має бути завжди запасний, альтернатива.
1: Що наступне? За рік артилерія, як вона трансформується?
0: Артилерія буде йти в розвитку своєму в плані розвитку автоматичності і боєприпасів, і запровадження високотехнологічної складової. Це саме основне. От високі технології, вони зараз присутні всюди. Що в БПСній складовій, що в артилерії. Тобто, якщо ми її автоматизуємо, ми забезпечуємо хорошим там бронезахистом, проводимо максимальну автоматизацію. Це що робить? Це скорочує кількість залучення людей безпосередньо для того, щоб з неї виконувати вогневі завдання. І друге, це пришвидшує час роботи, набагато швидше стає. Коли ти приїхав, просто кнопку нажав, і вона сама все зробила. В другу кнопку нажав, вона сама взяла боєприпас, зарядила, здійснила постріл. Ти її ввів коректуру, вона взяла другий, зарядила, уразила, все, поїхала. Тобто, ну, по суті, одна людина, ну, і другий за компанію, щоб скучно не було, да? можуть управляти гарматою. Є такі види, там, наприклад, завдань на заборону дій, коли немає спостереження. Коли погода не дозволяє вести розвідку, ну, буває таке, да? Дощ, там, туман. От, і ми знаємо, там, наприклад, по перехопленню, що противник буде висуватись. І гармата там наносить туди ураження без спостереження.
1: Так.
0: Тобто туди FPV не може долетіти, бомбер не може. А артилерійські боєприпаси туди долітають і наносять ураження. В район цілі або навіть по цілі. І наносять противнику таким чином, якби, ураження.
1: Ми без артилерії не можемо.
0: Та не можемо ми без артилерії. Ну, це ж наша стара подружка, розумієте?
1: Ви з нею стріляли особисто?
0: Так, ну, звичайно.
1: Ви з кожної гармати, яка от вам надійшла на озброєння, стріляли особисто? Ви камбріг.
0: Я командир бригади, ну, як я можу не навести, наприклад, її, не зробити з неї постріл, ну...
1: На бойових?
0: Ну, і на полігоні, і на бойових. Сама основна робота любого командира – це практична робота в підрозділах.
1: Ви повний кавалер Богдана Хмельницького, правильно?
0: Ну, є таке, да.
1: Які відчуття від цього щодо нагороди цієї?
0: Ну, значить, я щось зробив вагоме для держави, і вона мене, ну, оцінила, якщо вона мені дала такі нагороди. Ну, я так вважаю.
1: А тягар відповідальності? Тому що ордени і медалі, вони ж не тільки про винагороду. Вони зобов'язують.
0: Ну, в будь-якому випадку, я командир тої формації. Ну, знаєте, я буду до, як кажуть, ну, до перемоги. Або до стабілізації, або там, я не знаю, до якогось визначеного моменту, коли от все. Стоп, ну тоді там, да, можна там думати про щось інше. А так, загалом, ну тільки в Збройних силах України, в артилерії. Ми ж навчилися безпосередньо тою малою кількістю людей, але стримувати, ну, підемо до слова, вернемося, ордуцю, да? Орків. Ну, ми ж їх стримуємо. Да, ми не можемо виставити таку кількість там особового складу на позиції для того, щоб вони там як по старинці з кулеметів, автоматів їх там розстрілювали.
1: Щоб інфільтрації не могло бути.
0: Але ми ж за рахунок того, що ми розвинули БПСну складову, за те, що у нас збільшилась кількість артилерії, що з'явилися НРК, ефективне їхнє застосування велике на полі бою. За рахунок цього ми їх стримуємо і не даємо в реальності зробити ті плани, які вони собі поставили, да? Тому що, ну, за день, коли там в перехваті той чи командир взвода, чи командир роти противника доповідає, що все, роти нет, ну це ж говорить про що? Це говорить про результативність безпосередньо тої бригади, чи того батальйону, чи того корпусу, який на полі бою стримує от це все тими засобами, які у нього є. У нас зовсім інше мислення. Ми не жертвуємо людьми.
1: Як вирішити питання мобілізації?
0: Ну, карати, знаєте, це таке питання.
1: Та карати... Вас що мотивує? От ваші підрозділі людей, що мотивувало? Лишатися, не втомлюватися?
0: Та мотивація одна, це, ну, наша земля, на нашу землю прийшов ворог. Яка може бути демотивація? Ну, скажіть, я людина, яка більшість, скажімо так, свого життя в Збройних силах України, безпосередньо в артилерії, да? Яка пройшла там посади від командира взвода до командира бригади, яка може в мене бути демотивація, якщо я розумію, якщо не я, то хто? Да, наприклад, ну, якщо я буду казати, що я там щось не можу зробити, у мене там не получиться, у мене не получиться бригаду сформувати, бо обмежений ресурс там ще щось. Да ні, ну як я так можу навіть подумати? Моя задача зробити, вийти і знищувати противника на полі бою.
1: Мирноград, Покровськ. Вони їхні плани. Так, ще в жовтні, в листопаді, в них була задача захопити ці міста. Зараз ми з вами спілкуємося, кінець квітня. Все одно вони просувалися, це зрозуміло, тому що така, ну, угруповання найбільше. Вони таким угрупованням йшли на початку війни на по всьому кордону. Тактично, ці міста, як ви оцінюєте, наскільки вдалося все ж таки їх стримати, загальмувати наступ? Якщо порівнювати навіть з тими операціями, які ви згадали, коли вони намагалися сунути і так масштабно сунули.
0: Ну, вони ще на ці міста сунули масштабно. Саме головне завдання, на мою думку, воно було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували їх і наносили їм максимальних втрат для того, щоб не відбулось просування за ці міста масштабне і виходу на Дніпропетровщину безпосередньо. Да? Ну, якщо розібратися, ну, там, що Мирноград, Покровськ – це... Ну, крайні такі великі агломерації перед кордоном, ну, перед стелею, да, от безпосередньо там уже Дніпропетровська область. І в будь-якому випадку всі їхні намагання, вони були стерті. Ну, як не крути. Нам можна віддати там, ну, да, втратили там 5 кілометрів землі, питань немає. Але ефективність цієї втрати досягнута, що противника дуже багато знищено, і плани його, ну, вони знівечені на нівець. Тобто йому тепер треба, ну, розуміти, скільки часу, щоб продовжити такі наступальні дії масштабні. І зараз вони це не можуть зробити. Тобто у них був дедлайн, там Дніпропетровська область, і не можуть вони це зробити. І вони зараз діють, ну, переходом ці свою тактику, малі піхотні групи, інфільтрація.
1: В статуті десантника написано, що в нього має бути риса креативності. От, і я б хотіла спитати об артилерії, чи можна проявити креативність, і чи були унікальні, такі вражаючі, випадки ураження ворожих цілей?
0: Ну, артилерія сама по собі креативна, а тим паче артилерія ДШВ, це сама креативність. От тому були випадки. Якщо, наприклад, взяти з Богдан, був випадок, коли противник намагався заходити безпосередньо в Покровськ, засобами, ну, квадроцикли, мотоцикли і типу пікапу машини. От, то на ходу з Богдани під час ведення швидкого вогню було нанесено ураження, і прямо на ходу там було знищено 2 квадроцикла і 1 пікап, грубо кажучи, їхній. А з Цезаря безпосередньо була теж, ну, не то, щоб там унікальна, це, ну, звичайне, якби вогневе ураження. Піхота противника в складі там 7 чоловік, група, висувалася по лісосмузі. І, відповідно, з першого пострілу гармата нанесла по ним ураження, вони всі були знищені з першого пострілу. І це, ну, не керованими боєприпасами було.
1: Це хай-левел влучання?
0: Ну, це левел, так. Да.
1: Це знаєте що? Це оце господарництво, що коли економія породжує, що влучність, як ви казали.
0: Ефективність, ну, да. Однозначно, да, ефективність.
1: Коли ти знаєш, тому, що в тебе є...
0: Ну, таких багато, якби, що влучань, що там, коли
1: висувають. А у вас було на вдачу, коли ви навіть не сподівалися, що ви влучите, а влучили?
0: Так, да, був такий випадок, ну, в попередній бригаді, де я служив. Значить, їхав з району Мандрикінського лісу в напрямку Максимілянівки, там, ну, по трасі, їхав танк. Ну, там постійно їхали через Мар'їнський блокпост, так називаємо.
1: Так.
0: І їхав танк, і на гарматі на Д-30 була осечка. Ну, тобто, гільза не спрацювала. От. І потім там камгар виходить по міту, каже, перезарядив, дозвольте розрядити гармату. Все, розряджайте. Постріл, польотне там, 42. Ну, і танк їде-їде, і прям проїжджаючи блокпост, снаряд попадає в цей танк.
1: Круто.
0: Круто, так. Я теж, коли дивився, то був трохи шокований. Але, так, да, круто виглядало. Був такий ще випадок. Їде танк по населеному пункту і летить FPV. І фіксує, як в цей танк залітає артилерійський снаряд. Попадає. Ну, тобто попадає, танк стає, починає палати, ну, і FPV-шка вже добила його.
1: У що ви вірите?
0: Та вірю в Бога. В Бога 155-й калібр.
1: А тому... мрія яка?
0: Мрія? Ну, вже здійснилась, командиром бригади став. Далі...
1: Наступна.
0: Ну, ще не думав.
1: Я вам дякую.
0: Я вам дякую. Дуже приємно було.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Понеділок, 18 травня. Ви дивитеся новини. 18 травня – це день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 1944 року, близько 5-ї ранку радянська влада розпочала операцію з виселення кримських татар з Кримського півострова. Людям переважно це не пояснювали, що відбувається і куди саме їх везуть, а на збори давали до 15 хвилин. 20 травня влада відзвітувала в Москву про так зване повне очищення Криму. Загалом було депортовано 193 865 осіб. Зокрема, понад 92 тисячі дітей до 16 років. Кримських татар вивозили у переповнених товарних вагонах без доступу до їжі, питної води, медичної допомоги. Уже під час транспортування, за різними оцінками, загинуло до 8 тисяч осіб через спрагу, хвороби, виснаження та нелюдські умови. 2015 року Україна визнала злочин примусової депортації актом геноциду кримсько-татарського народу. Згодом таке саме рішення ухвалили Латвія, Литва і Канада. Росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Актуальну мапу тривог ви бачите зараз на своїх екранах. Без упину ворог атакує безпілотниками, зокрема, місто Дніпро. Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у місті. Просимо вас реагувати на сигнали небезпеки і перебувати в укриттях. І вже є поранені через дронову атаку з Запорізького району. За повідомленням обласної адміністрації, постраждали 28-річна жінка та 27-річний чоловік. Пошкоджено автівку. Удар припав на дорогу на виїзді з одного з населених пунктів. Дніпро і область росіяни атакували і в неділю ввечері. Як повідомляє ОВА, у Сурсько-Литовській громаді поранено 76-річну жінку. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджено приватний будинок, зруйнована літня кухня. У Дніпрі понівечені релігійна установа і авто. Протягом дня росіяни вбили в області двох людей. П'ятьох поранили, таке повідомляє ДСНС. Загиблі жителі Покровської громади. Там армія РФ знищила будинок садового товариства. Тіла загиблих витягли з-під завалів зруйнованої оселі. У Марганці внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей. Безпілотником військові РФ атакували Синельниківський район. Як наслідок поранено чоловіка. У Криворізькому Розі у Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру. Двоє людей загинули на Сумщині через детонацію вибухонебезпечного предмета. Як повідомили в ОВА, трагедія сталася у Путивльській громаді області. Чоловіки 45 і 47 років виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один із фрагментів здетонував. Обласні адміністрації вкотре закликали не чіпати підозрілих і невідомих предметів і одразу повідомляти про них надзвичайників чи поліцію. Один зі світових гігантів з виробництва штучних сапфірів – російська компанія «Монокристал» – офіційно оголошує банкрутство. Завод, який ще 3 роки тому контролював третину глобального ринку, опинився в глибокій борговій ямі через санкції, втрату європейських клієнтів і успішні атаки українських дронів. За інформацією The Moscow Times, керівництво підприємства вже повідомило кредиторів про намір звернутися до арбітражного суду Ставропольського краю. Продукція «Монокристалу» є критично важливою для ВПК-агресора. Синтетичні сапфіри використовують в оптико-електронних системах наведення російських ракет, супутників та безпілотників. Проте на кінець минулого року борги компанії перевищили її активи на понад 50 мільйонів доларів, а загальні зобов'язання перевалили за 129 мільйонів. Іран погрожує світу цифровою катастрофою. Тегеран націлився на підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці. Спираючись на успіх морської блокади, іранська влада тепер вимагає грошей від найбільших технологічних гігантів Кремнієвої долини і погрожує повністю перебити трафік між Європою та Азією у разі відмови платити. За інформацією CNN, у Тегерані вже розробили план примусу для таких компаній, як Google, Meta, Microsoft та Amazon. Офіційний представник іранської армії Ебрахім Зулфагарі відкрито заявив про запровадження ліцензійних зборів за транзит даних через їхні територіальні води. Крім того, влада країни вимагає передати права на ремонт і обслуговування магістралей тільки місцевим підрядникам. У Німеччині близько 30 тисяч людей були змушені евакуюватися через нерозірвану бомбу часів Другої світової. Двотонний снаряд виявили у місті Форцхайм під час звичайних будівельних робіт. Це змусило владу повністю перекрити центр і заблокувати рух транспорту. За даними агенції DPA та місцевої поліції, авіабомбу HC-4000 знайшли у східній частині міста неподалік Штутгарта. Експерти встановили зону обмеженого доступу радіусом у 1.5 кілометра, адже знахідка містить понад тонну вибухівки. Попри те, що безпосередньої загрози детонації немає, рятувальники та сапери ретельно перевіряють кожен будинок перед початком знешкодження, щоб уникнути трагедії в разі позаштатної ситуації. І я нагадую, що росіяни атакують ударними дронами українські області. Актуальну мапу тривог ви зараз знову бачите на своїх екранах. Вибухи лунають у місті Дніпро, місто підмасовано атакою дронів. Тож, будь ласка, реагуйте на сигнали небезпеки і будьте в укриттях. Ну а наступний випуск новин о 6-й ранку. Його проведе для вас Лілія Налягака. Безпечної вам ночі. До зустрічі.
2: За країну рівних можливостей.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
6: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Євген Межевікін, полковник ЗСУ, заступник командира 1-ї окремої танкової бригади. Під час одного зі штурмів Євген, виконуючи обов'язки командира 4-ї батальйонної тактичної групи 93-ї бригади, незважаючи на контузію і пошкодження ребра, продовжив управління підпорядкованими підрозділами та забезпечив успішне виконання бойових завдань. В зоні АТО організував допідготовку танкових екіпажів, передаючи їм свій бойовий досвід. Отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка».
1: Позивний Адам. Вже стільки років війни, що можна дійсно казати, історія давня. На початку війни в 2014 році в складі зведеного механізованої роти на БТРах Уболі на Донецький напрямок. Виконували задачі шляхом виставлення блокпостів, блокування доріг, напрямків основних. Коли дійшли до Покровська, вже більш активно противник почав діяти диверсійними групами, застосовувати техніку, танки, БМ-21. Постійно знаходився з особовим складом, жодної ночі тоді не спав на протязі декількох місяців. Навчав їх, як правильно організовувати оборону, як діяти в тій чи іншій ситуації. На кожен виїзд знаходився на першій машині і на одній з нарад хлопці запропонували, давай позивний буде Адам. Я говорю, чому? Ну, тому що постійно попереду перший, заходиш на позиції перший, на виїзди перший. І так потихоньку Адам прижився цей позивний, і ну, він і досі зі мною. Після першої спроби звільнення населеного пункту Піски, командир танкового батальйону нашого отримав поранення, командир роти першої загинув. Нема було кому очолювати підрозділ. І мене повернули до складу танкового батальйону зі зведеної роти. Очолювши танковий батальйон, отримав від командира бригади задачу провести звільнення населеного пункту Піски і його утримання. Зайшли в населений пункт, провели за собою провели піхоту, знищили опорники противника, його вогневі засоби. Я з двома танками БМП і хлопці з Дніпро-1. Ми дійшли до перехрестя і повернули в напрямку Донецьку. Це один із самих перших таких важких боїв. На вулиці було неймовірно спекотно. Бій продовжився на протязі цілого дня. Коли ми завершили зачистку і повернулися на закріплення, встали на околицях населеного пункту, дав команду екіпажу, тобто піхота почала закріплятися, дав команду екіпажу залишити машину в готовності до бою і готувати окопи. Коли почали облаштовувати окоп, противник розпочав спробу штурму, дав команду до бою, запрыгнули на машину, і одна з мін розірвалась поруч з машиною. Впав на броню, потім на ґрунт і ударився тілом, ударив внутрішні органи. Перші пару хвилин не міг дихати, поповз до танку ближче. Хлопці побачили, що, ну, що зі мною сталося. Позвали госпітальєрів, тоді з нами були. Вони мені підхопили під руки, закинули в машину. І ми поїхали на евакуацію. Так як був дуже сильний артилерійський обстріл, зупинилися при виїзді з Пісок біля ферми. Госпітальєр вирішили перечекати там. Побачив там піхоту. Піхота була скупчена. Піхоти запитав, ну, що за підрозділ, чому тут знаходитись ну, скупчена. Вони сказали, що на позиціях нікого, командира нема. Отримав поранення, його вивезли, а попереднього ще раніше вивезли. Я запитав, сержанти є? Говорять, да, є. Два сержанта там, по-моєму, було, якщо я не помиляюсь. Ви розумієте? Я говорю, ви блокуєте з напрямку Донецька і Донецького аеропорту частину Пісок. Якщо противник сюди зараз зайде, то вони відріжуть всіх, хто зайшов в піски, і вони будуть в оточенні. Хлопці там один визвався, я одягнув бронежилет, каску, з трудом піднявся. Подальше там було ошиб внутрішніх органів, гематома величезна і зламані ребра. Дуже боліло тіло. Ми пішли через ферму, обрав ділянку, сказав, один дивиться, второй на підхваті. Потім взяв іще пару добровольців, вийшли, встали на іншій частині цієї ферми. Після цього вийшов по радіостанції на командира і сказав, що я повертаюсь до підрозділу, тому що у танкісти більше не залишалося жодного командира. Провели ще розвідку боєм до Авдіївки, дійшли до Авдіївки, закріпились на підступах до Авдіївки, провели розвідку боєм. І після цього вже командир бригади дав команду. Мене силком забрали, завантажили там в БТР і вивезли до медицини нашої.
2: Хотів почути відзнаки головнокомандувача.
1: Дякую.
3: Служу українському народу.
2: Противник поніс дуже великі втрати.
1: Хлопці почали дзвонити, писати, вітати. Я ще не розумів, говорю, з чим вітання. Як з чим? І скидують скріншот наказу президента України. З присвоєнням звання Герой України. Не повірив, перепитав, заліз в інтернет, подивився. Був дуже задоволений тим, що відзначили. Тому що особисто і складом підрозділу виконували дуже великий об'єм роботи і дуже багато життів ми врятували.

коли розпочалось повномасштабне вторгнення. По великому рахунку, ми очікували, що воно буде, але я не очікував, що воно буде саме зараз. Цього ранку ми всі чули вибухи ракет, пожежі бачили і паніку, яка починалася серед місцевого населення. У мене вже, в принципі, все було готово. Я дістав сумку зібрану, перевірив бронежилет, каску, необхідні речі, які були в мене підготовлені, все уклав в одну велику сумку, сів в машину і поїхав на місце служби. Ну, це університет, тобто навчався до університету. Хлопці так само приїхали вже з речами. Кожен вже був готовий бути в визначений йому підрозділ. Ми отримали зброю, боєприпаси. Але все рівно сказали чекати. Ми були обурені. Я кажу, я знаю, що тут на території університету є навчальна техніка. Там є танки. Я впевнений в одному, що він точно заводиться, тому що я його заводив колись. Там є БМП, там є, ну, тобто там багато чого. Говорю, пішли подивимось і, може, якусь техніку ми відновимо, запропонуємо, зберемо екіпажі із добровольців, хто навчається так само, як ми. І будемо, ну, як мінімум, хоча б можемо маленькою групою виконувати якісь обмежені завдання, якщо нас нікуди не направляють. За 3 доби ми відремонтували машини. Я дав кліч, сказав, бажаючи, я створюю групу, ну, знайшов танки, створюю групу. Мені нужні добровольці, хто буде в екіпажі. Навідником, командиром, механіком. Знайшлись добровольці, повністю заповнили ми вакантні посади, скажімо так. Підійшов до начальника університету. І начальнику університету кажу, що машини готові, групи готові. Тобто ми готові виїхати на будь-яку точку і працювати. Нам дали добро, нас передали в підпорядкування генералу Сирському. І ми убили в район виконання завдань в смугу оборони 72-ї бригади. І задача була – це дії на рубежах Мощун і Ірпінь. А в подальшому прийняли участь в звільненні і зачистці від ворога населеного пункту Ірпінь. Хочеться дуже багато зробити, хочеться стикнути максимально, бути ефективним в цій війні і максимально ефективним бути в суспільстві. Зараз і в подальшому, коли закінчиться війна, бо дуже багато роботи у нас ще по завершенню війни. В цьому всьому не встигаєш жити своє життя і знаходитись поруч з родиною. Оце головне, що не встигаєш.

0: Іван Чорний, старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». У жовтні 2023 року самостійно прийняв бій проти 4 російських окупантів, які десантувалися з БМП. Озброєний автоматом і гранатою, він зробив вогневий спротив та знищив усю десантну групу, після чого захопив та зайняв ворожі укріплення та знищив ворогів.
1: Мені 26 років. Нещодавно виповнилося. Це вік для того, щоб відчувати життя наповну, подорожувати, займатися улюбленою справою, ходити на дискотеки. Але у нас такий час, така ситуація, і важливо приймати виклик долі і приймати цей виклик гідно.
2: Це було з 19 на 20 жовтня. Ну і 19, і 20, два дні. Я тоді взагалі на той момент більше займався аеророзвідкою в складі інженерної роти. Була задача зайти на годину орієнтовно і відновити мінну полосу перед посадкою. Бо вони вже побачили, де міни, почали бити артою. Танчик стралом заїхав, розгорнув колію, зробив. Вони знаходились за технікою, за цим БТРом. І виходить, Віталій пішов з однієї сторони, я зайшов з іншої, вони не помітили і вдалося їх знищити. Там було троє, вони намагалися чинити опір, але вони не помітили і вдалося їх знищити. Ми поклали там міни і почали рухатись далі. Ми прийшли, я товариша залишив у траві, там був такий невеличкий шматок на полі трави. І сам почав рухатись в бік техніки і ворога, а побратим мене прикривав. І не дійшовши навіть до укриття, до якогось, по мені почали вести вогонь. Я впав в воронку, потім одразу майже знищив з відстані буквально 2 кроків одного з ворогів і почав вести бій з тим, хто мене першим помітив. І потім виявилося, що їх там набагато більше, ніж один чи двоє. Я заховався за техніку і побратимові дав наказ, щоб він відходив назад, він повернувся в посадку. І так боковим зором помітив рух, я розвернувся і, виходить, росіян з воронки припіднявся і так з відстані метрів 15 вистрілив мене, але не вдалося попасти. І потім за якісь хвилин 5 я вже за техніки визначив.
3: Ти з цукром п'єш?
4: Два.
3: Да? Один?
4: Два.
3: Два? Не прогодуєш його.
4: ЗСУшний цукор. Найкращий.

0: Пішли каву пити.
1: Ну, це як в крові заложено, типу. Може людина робити пару речей різних. Може і штурмувати, може плюс літати, може міну закидати. Це залежить від самої людини, яке в нього хотіння є до цього. От йому, бачу, це подобається. Ще й дуже подобається. Він аж прям... Аж любо дивитися, коли в нього все виходить. Нога в одну сторону полетіла, рука в другу. Це прикольно.
0: Ну, от як я зараз працюю, я на бомбері на Lucky Strike працюю, то ми з одного бліндажа, хлопці на мавіках працюють на виявлення, вони знаходять ціль, і я потім з бомбочками вже іншим дроном вилітаю.
1: Тільки він заїхав сюди, мене мій командирот з ним познайомив, казав, друже, це, типу, де твій напарник, ти будеш його напарником, будете разом працювати, виконувати одну роботу.
0: Зимою тут, чесно кажучи, все сіре таке. Влітку набагато краще, все зелененьке, так мальовниче. Але це наша Україна, і тут не гарно бути не може. Тому це частинка України, і вона прекрасна. Я не знищив їх усіх, тому що їх було набагато більше. Мене хлопці прикрили, я повернувся в посадку. Ми перечекали потім на це завдання. Моє завдання взагалі було відновити мінну полосу. Всього лише не штурмувати взагалі. Ми вже вели з ними бій, я орієнтовно знав, де вони знаходяться. І ідея полягала в тому, щоб відволікти їх дроном, бо на дрон звертають на фронті увагу всі. І попросив хлопців зараз розвідки, вони залетіли з протилежної сторони, опустились максимально низько. І я в цей момент просто вибіг з посадки і забіг.

живий, і я його забрав в полон. Це був перший полонений, ми його ввели в посадку, отримали від нього інформацію про те, що в техніці є ще один його товариш, він готовий здатись. Прийняли рішення спробувати забрати той БТР, бо він виглядав цілим. Ми йому розв'язали руки цьому полоненому, і він йшов з нами на штурм теж. Ми підійшли, я прикладом по БТРу ударив і кажу, там за інформацією, там Ромов був росіян, кажу, вилазь. І вони починають переговорюватись між собою. Я розумію, що їх взагалі набагато більше, ніж він казав. І нас двоє, ще один полонений. Ми посеред поля, метрів 200 від своїх нульових позицій. І одразу, не знаю, прийшла в голову ідея придумати, що нас по кількості більше за них. І я почав говорити, там, заходимо зліва, справа, оточуємо. І вони були в замкнутому просторі, вони не розуміли, скільки нас, де ми, яке в нас озброєння. І кажу, щоб вони вилазили, викидали зброю. Вони там спершу не хотіли, але я сказав, якщо не вилазять, за 10 секунд закинемо гранату всередину, і вони будуть всі знищені. Вони викинули зброю, вилізли. В чотирьох, їх чотири було. І один з них так дивиться на нас і каже, ви от це окружили нас вдвоєм, я тут в трусах. Я кажу, ну так, я кажу, хорош. Теж цікава історія була, вивезли на івак, це ще івак у нас був біля Прогреса. Вивезли їх, у них зав'язані очі були, я кажу, все, десант, вилазимо. Вони починають кричати, типу, не вбивайте нас, ми ж все розкажемо. Я кажу, та вас ніхто не буде вбивати, ми там допомогу вам надамо, бо там когось черкануло десь рикошетом. І вони там взагалі в шоці були з того, що їм медичну допомогу не дадуть. Підемо на полігон, трішки попрацюємо, покажемо, як ми працюємо з побратимом, поспілкуємось. Це тут неподалік, трішки ближче в сторону ворога. Це дуже важливо, тому що як є час вільний, скажімо так, на відпочинок, ми стараємось приділяти увагу тренуванням, відпрацьовувати якісь елементи. Дрібниць на війні не буває, тому потрібно постійно працювати, удосконалювати свої навики, свої вміння.

Зараз навіть працюємо свої навички, потренуємось, доведемо до автоматизму і трішки постріляємо. Попрацюємо стрільба навскидку вдвох. Дивись, стань трохи ззаді, аби на тебе гільзи не летіли.

0: Так, зараз справа швидкого перезаряджання магазину. Займаємо відповідне положення. Зброя догори. Перезарядились і працюємо. На запобіжник.
1: 8 червня, це був перший день моєї відпустки. Теж командир, до речі, мені повідомив, бо він моніторив це все. І на сайті у президента з'явився указ про присвоєння мені звання Героя України. І він мені зранку подзвонив, каже: вітаю, все, ти герой. А я кажу: мене ще ж не нагороджували, нічого немає. Він каже: все, вже є рішення президента, указ, скинув мені посилання, я прочитав, теж скинув там рідним, так трішки пораділи. Для себе я якось трішки по-іншому це все сприймаю, тому що там друзі загинули за той час, і дуже такі важкі події були. І радості, як такої, там дуже немає. І через нагороду, скажімо, і себе там вважати краще когось теж абсолютно не можу.

Я рахую, що цивільним потрібно, як мінімум, це підтримувати військо, донатити. Зараз у нас дуже багато поранених, потрібно допомагати медикам. І взагалі хочу закликати приєднуватись і здавати кров для хлопців, тому що зараз це теж дуже важливо, надзвичайно важливо. І потрібно думати про те, що потрібно долучатись до лав Збройних сил України, йти на якісь курси, навчатись і ставати чомусь професіоналом, щоб потім приєднуватись до нас і разом продовжувати цю боротьбу.

Дмитро Тодоров, капітан ЗСУ 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2019 року офіцер-десантник командував взводом та зі своїми підлеглими боронив станицю Луганську, Щастя та Авдіївку. Підрозділ Дмитра знищив БМП, значну частину піхоти та зупинив просування військ агресора. На особистому рахунку героя знищений російський Т-72.

0: Чим ти глибше зариєшся, ще лісою підготуєш лисі нори, тим ти довше потягнеш. Не риєш, так на штик зарився, навіть звичайна міна 82-120 прилетіла, тебе осколками посіпло. Ти виїхав 300, і це то в кращому випадку.
1: Донеччина – це все одно є наша рідна земля. Люди тут добрі, дякувати вам. Хати нам для обігрівів предоставляють.
0: В основному співпраця з головами селищних рад. Так і так. Потрібні будинки покинуті. Давно нікого вже ніхто не живе. Приїхали, розчистили, порядки понаводили за собою. Зробили умови для нормальні для проживання. Перевозимо особовий склад, населюємо. Мене нагородили званням Героя України за те, що вже збився з рахунку, скільки було штурмів. Один зі штурмів це було допомогти групам запасної роти вийти майже з котла заточення. На виїзді населеного пункту Новобахмутівка, подорожі населеного пункту Новотроїцьке, противник зайняв старий блокпост. Я знаходився в резерві вже командира 2-го парашутного батальйону, у кого був поселенні. Мені приходить задача брати з собою 10 чоловік та МТЛБ «Кашалот». Висунутися на блокпост, захопити блокпост, відбити його. Ми почали під'їжджати «Кашалотом», а асфальтна дорога прикривалася двома лісосмугами. Почали рух до блокпоста. Виявилося, що противник нас трохи вів в оману. За іншого, з правого, виходить, з правого флангу, відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемету та АГС. У мене пішло 3-300 з 10 чоловік. Хто ще могли тримати зброю в руках, разом з ПКМчиком виставляють для вогневого прикриття. Беру з собою ще 3 чоловік, щоб обійти блокпост з лівого флангу. Ділаємо ривок через поле. Оббігаємо блокпост з лівого флангу, заскочуємо на невеличкий яр. Поки вогнева група відволікає противника з блокпоста, ми підкрадаємося до самого блокпоста. Ми відібралися на дистанцію метання гранати, на дистанцію 25 метрів. Закидаємо гранатами блокпост, залітаємо, зачистюємо. Подальшому, коли по нам почав працювати крупнокаліберний кулемет АГС, я тоді перший раз зрозумів, що БК багато не буває. У мене за 20 хвилин бою вистріляних було 30 магазинів з автомата Калашникова, це одиночний вогнем. Їхав до нас МТЛБ, підвезти боєприпас, забрати 300. Нічого не вийшло, подбили. Коли в мене вже закінчили боєприпаси, поки ще нам їх не піднесли, там лишилося на резерві декілька магазинів, я вже почав, ах ви, прийшли би в гості, накормили, напоїли, спати положили, наутро дали би собою додому відправили. Та ні, автомат в руки, тра-та-та, війна. Вийшов, куп. 2 години їм так на нерви давив, давив, кричав, кричав. У одного кулеметника зіграли нерви. І вже має вийшло вичислити, де засів розрахунок крупнокаліберного кулемета. Передаю по радіостанції координати через кропиву мапу. Мені виявляє 120-й міномет. Коректирую вогонь. 120-й прямо по будинку. І утьо затих. При цьому штурмі втрати ворога орієнтовно до 15, може і більше. Може 15-20 чоловік.
2: АГС-17 – це розробка ще радянського виробництва. Стрільба починається з 50 метрів, і максимальна дальність – 1700 метрів. Застосовується він проти живої сили противника, боєзапас у нього 30 пострілів. Працюємо в закритих позиціях, в основному, щоб противник нас не бачив. Дуже ефективно проти живої сили противника, якщо дають цілі, там скупчення якоїсь, або група формірується для штурмових дій, або просто передвигається і зразу накриваємо. Він має ефективність тим, що він шахматним порядком накриває ціль.
0: На гранатометному напрямку макет БМП, дистанція 700 метрів. Відпрацювання на точність для стрільби з ГС-17. Зараз розрахунок споряджає улітку вогами. В основному деколи вже буває і на глаз вміють працювати. Глазоміри вже натренувані. Навіть буває, як вже варений на позиції. Голова не соображає, вказівку отримав, а руки працюють на мишечній, на тренуванні до мишечній пам'яті. Плюс. Фокс, броні каска. Лапи виставляються так, щоб гранатомет горизонтально рівно був. Заряджаємося. Давай, скіф, треки дай. Таких штурмів мене було ледь не кожен день, це вже після повернення з посилення 2-го батальйону. Я вибирав завжди штурми вночі. З тепловізорами Арчер, та в мене був ПВС-14. Я йду першим з ПВС-ом, проглядаю місцевість, бо завжди задачі прилітали різко, що в мене буквально люди не встигали більш-менш ознайомитися з місцевістю. Собака Жужа. Жужа! Стісняється. Бойова собака. Дуже дружелюбна. Ці, хто по формі, вона приймає. Цивільних – ні. Виїжджала ще з підрозділом з населеного пункту Терни. Контузії має. Своїх всіх знає чудово. Чужих ніколи не підпускає. Це якраз можна сказати мій останній бій квітні місяці 22-го року. Виїжджали на прорив, відбиття прориву, вже є командував резервом командира батальйону на БМП-2 і Т-64. І за того, що в нас техніка, то є наш час, радянська була, нас чути було. Виїхали на рубіж, нас почали буквально дуже кріпити ствольною артилерією. Можна сказати, підключили все. АГ-17, міномет 82 мм, міномет 120 мм. Ствольна артилерія 122-152 мм. І чисто взяли вже квадрат, де ми виїхали. Я був виїжджав командиром бойової машини на БМП-2. Тільки встиг замітити, як біля мого механіка-водія під гусеницею зірвалася 82-га міна. Слава Богу, механік-водій цілий, але шок. Командир танку і навідник танку. 300. Танку не підбили, прицільно почали розбирати мене. Він відпрацював по БМП так. Він побив тичні приціли на башні БМП-2. У мене вже є правило яке, я не бачу, не стріляю. БМП-2 виведена з бойової готовності. В'їжджаю в посадку, прикриваючись густою лісосмугою. Куди сам загружаю 300-х танкістів, загрузили ще пару поранених піхотинців. Мене буквально по п'ятках наступали 152 міліметри. Маневрами їхав до КСП-роти. Скинув поранених, БМП відігнали подалі в капонір, замаскували. Екіпажу сказав своєму укриття. Якраз командир ротного опорного пункту, мій друг, поки час був, по одній сигареті скурили. Потім щось душа потребувала ще одну закурити. Закурив другу сигарету. Обвал пам'яті на 4 суток. Прокинувся, прийшов в себе, бачу, приді мною сидить мій шкільний друг. Мені ще кліпаю. Стіни, я лежу. «Я де?» – питаю другого. «В Дніпрі. А яке число?» «25 квітня». Друг, стій, а що ти пам'ятаєш? Ти ж тільки в Новоселівці. Вийшов покурити. Кажу, угу, я поняв. А що зі мною? Так ти ж 300. Відкрита черепно-мозгова 3-го ступеня. Травмування глаза. Осколочне в шию. Осколочне по лицю. Осколочне в тіло. В ноги. Угу. Покурив. Був випадок, що на салоні прориви йшли нашу бригаду на батальйон. З такої ж, як говориться, на народі шайтан-труба СПГ-9. Наш СПГ-шник знищив 2 БТРа. Під час на дистанції кілометр, коли під'їхав противник з 2 БТРами і почав осадювати під посадкою піхоту. Командир розрахунку вчасно виявив і відкрив вогонь на ураження.
3: Було дуже багато техніки російської. Ну, коли ми побачили її вже напряму, відкрили вогонь. 5-7 пострілів приблизно. Ціль була знищена, ворог почав тікати. Це саме мощне оружие, що може працювати як напряму, так і закритих позицій. Працює він дуже просто, зручно, немає нічого того сложного. Беремо, зводимо пусковий механізм, дивимося в приціл, підводимося, куди нам потрібно. Все, бачимо ціль. Вижидаємо удобний момент і робимо спуск. Все.
0: Ми 29 квітня евакуювали з Мечникова, з Дніпра, в Кропивницький. Мені треба було ще раз прооперувати правий глаз. Операція длилася около 4,5 годин. 3 травня я ще відходив від операції. Толком, як говориться, не встиг зібрати раму. Дзвонять, вітають. Друг такий каже: дивись вечірнє звернення президента. Та ж, яке звернення? Ти взагалі про що? Я його ні разу не бачу. На тобі силочку, подивись тобі. В кінці, така-то хвилина.
4: Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність в боях проти окупантів в Донецькій області.
0: Думаю, слава Богу, хоч живим в руках потримаю.

0: Сергій Пономаренко, майор ЗСУ, заступник командира батальйону 3-ї ОТБР. В 2022 році при спробі штурму захопленого ворогом села Топольського рота Сергія виявила близько двох десятків ретельно замаскованих танків противника. Під час бою візуально було підтверджено знищення 9 ворожих танків, БМП та до 20 солдатів противника.
1: Танк – це не просто велика там броньована машина. Танк – це крупнокаліберна снайперська гвинтівка, тому що це досить точна зброя, влучна зброя, яка ще й захищає екіпаж.
2: Взагалі в мене дві війни. Перше, я потрапив в зону бойових дій 14-15 рік. Це був 3-й окремий танковий батальйон «Звіробій». Там я був командиром танкового взводу. Другий мій заход на війну вже стався в 22-му році в 3-ю танкову окрему бригаду. Спочатку я був командиром танкової роти, потім заступником командира батальйону.
1: Потрібна була допомога 95-й бригаді в штурмі відбитті населеного пункту Кам'янка, але воно було зруйновано. Цілу ніч ми практично вели планування операції, домовлялися і приймали рішення, як це краще зробити. Але коли вже дійшло діло до світанку і виїхали всі на бойові позиції, то з'ясувалося, що ворог пішов в перший в наступ. Зайняли вогневі позиції. Мені пощастило правильно і влучно розставити свої бойові машини. Знищили 3 танки в бою і пішли на перезарядку. І я своїм екіпажем вилітали на поле, щоб зайняти їхні позиції і втримувати, допоки вони дозарядяться. Але в цей розрив, коли хлопці вже відійшли, так як вистрілили весь боєкомплект, а ми ще не стали на рубіж, 3 ворожих танки зайняли дуже класну позицію за дорогою, де були видно тільки їхні башні, і очікували нас. Ми ніби потрапили в засідку. І ще нас трошки підвела наша бойова машина. Так і не встигли вистрілити, як по нас прилетів танковий снаряд. Це дуже цікаве і дивне відчуття. Час стає дуже тягучим. Таке враження, ніби секунда тягнеться годинами. Я чітко спостерігав польот цього снаряду від вильоту з танкової гармати і аж до того моменту, коли він влучив нас. Відразу ж після пострілу ти розумієш, що це той, який по тобі влучить, бо він летить прямо тобі в обличчя. Дистанція була десь 1.5 кілометра, то там польоту снаряду було 2 секунди, не більше. Але за цей час ти багато чого встигаєш передумати. І в останню секунду, що я згадав, що в нас зачинені люки над головою, і якщо зараз проб'є броню, і люки будуть зачинені, то здетонує боєкомплект, ну і шансів у нас не буде. І в останню мить я встиг підняти руку і відкрити замок на люку. Ну, а вже тоді вибуховою хвилею його відкрили, і за рахунок цього не було надмірної температури і тиску, і БК не здетонувало. Взагалі в мене іноді складається таке враження, що ну, після того, що було, і що я лишився, що наді мною хтось так руки тримав. Можливо, мамина молитва, а можливо, десь по долі прописано щось, що я ще не зробив, і тому Всесвіт, галактика, Бог, по-різному це можна назвати, але щось мене вберегло для чогось.
3: Скільки було вражено танків, складно порахувати, тому що є підтверджені і є непідтверджені. Непідтверджені, що це має на увазі? Це коли ми стріляли з закритих вогневих позицій, або коли ти бачиш розрив по техніці і далі змінюєш позицію, і ти вже не розумієш, чи вона там і лишилася, вигоріла, чи вона поїхала далі, чи її евакуювали там і відремонтували. Стосовно трофейних танків, то 4 танки безпосередньо було витягнуто за моєї участі. І один – це ми допомагали 95-й бригаді, а 3 танки – це ті, які витягалися прямо і лишалися в нашому підрозділі.
2: Мій позивний 34. Ще з 14-го року я їздив на танку, бортовий номер якого був 334. У той час було дуже багато різних позивних, а цифрові використовували тільки кодування для якихось сигналів, для передачі сигналів. І тому 34 – це якщо прослуховується рація і ворог чує, про що ми говоримо, то до кода, який з часом ворог розуміє, про що йде мова, ще додавалося число 34. І це трішки з пантелику збивало ворога, і вони не могли зрозуміти, що це відбувається і що за код передається. Проїхавши стільки бойових епізодів на машині з цим позивним і лишившись живим, напевно, це фартує.
4: Ви уявіть собі найкрутішого з Марвел, найкрутішого з DC. А Сергій ще крутіший. Сергій для мене це супергерой. Це те, що я йому пишу кожного разу, коли ми не поруч засинаємо. Добраніч, мій супергерой.
5: Привіт!
6: Привіт!
3: Що у нас?
6: У нас є на вибір чорний і чорний, але різниця в запахах.
3: Класний.
6: А з них класніший який?
3: Давай, напевно, з цього почнемо.
6: Давай.
3: Як я скучив за цим чаєм.
6: Як?
3: Сильно. В мого бойового побратима Паші йому подарували набір для чайної церемонії. І от в нас була прям така, ну це подія, коли вдавалося сісти ввечері, заварити, і ми могли годину-дві сидіти, заливати проливним методом чай, заварювати, не спіша пити, смакувати і обговорювати те, що відбувається, аналізувати те, що ми прожили, і планувати, як буде все далі. Каву не п'ю, не знаю чогось, ну як п'ю, але не часто, тому що це не мій напій. А чай – це смак, чай – це спокій, чай – це про подумати. Багато хто думає, що танки наразі вже втратили свою актуальність, хоча я з цим дуже сильно не погоджуюсь. Просто потрібно переглянути специфіку їх використання. Багато хто з командирів, на жаль, думають, що танк – це груба сила, яка там, ну, тяжка броня, яка проламає, виїхали нахрапом і нічого не бояться. Так, можливо, коли не було стільки протитанкових засобів, можливо, це так і було. Але наразі з наявністю великою кількістю дронів, FPV-шок і протитанкових засобів, танк потрібно навчитися використовувати більш ювелірно. Топольське – це населений пункт, який був захоплений ворогом, і вони там намагались створити плацдарм для подальшого наступу на Барвінкове. І потрібно було провести операцію по захопленню цього населеного пункту. Мене переконували, що там немає ворожої техніки, що там лише піхота. Я в це не вірив. І я всіх переконував, що це 100% пастка, це 100% засідка. Наступ планувався з двох боків. Під 90 градусів ми мали заходити в населений пункт. Я кажу, добре, але дайте мені трошки часу перед тим, як ми будемо штурмувати. І ми виїжджаємо танком своїм. Населений пункт був ніби трішки в долині, і щоб до нього виїхати, треба було на горку піднятися, а потім з горки спуститися. Ми виїжджаємо танком на цю горку, робимо кілька пострілів, де перед цим стояла ворожа техніка. А там тиша, ну по нас ніхто не стріляє. Я повертаюся до своїх, кажу, хлопці, хто поки мій танк дозаряджається, хто ще зробить так само, ну ви бачили, як ми робили, так само, тільки проїдьте буквально метрів 15 далі, стріляйте, відразу розвертайтеся і назад. І виїжджає саме екіпаж того Лиса Миколи, який загинув. Вони роблять кілька пострілів, і коли ворог бачить, що ми танк просунувся трохи далі, по ньому відкривають вогонь. Всі в той день лишилися живі, але ворог себе проявив і проявив вогневі позиції. Вони з самого населеного пункту вийшли, але стали в посадці, яка трошки вище населеного пункту, щоб чітко прострілювати дорогу. Якби я в той момент послухав, і ми так, як мені говорили, просто колоною йшли в населений пункт, то було б те, що наші військові робили там з росіянами, я не знаю, під Броварами, наприклад, як посеред дороги розстрілювали просто колону. Техніка і у ворогів, і у нас однакова. Єдиний нюанс тільки, що наша військовий комплекс не розвивався і особливо не удосконалювалися старі танки. І от ті Т-64, ті Т-72, які діставали з консервації, вони були в тому стані, в якому їх тільки випустили і законсервували, без будь-яких там додаткових опцій. І танк росіян, який проти нас виїжджав, це був Т-72Б3, який вже йде з тепловізором і з прицілом, який бере поправку на вітер і значно влучніший. Тому на початку було значно важче. Наразі в росіян техніки все менше і менше, і вони знімають з консервації і приганяють з парадів. Тому я думаю, що ситуація вирівнялася і значно стало легше і простіше. Після бою під Топольським
2: Я, як звичайно, щоранку приїхав на нараду в штаб, щоб розуміти, ну, що буде відбуватися і що робити далі. А мені кажуть, тебе і Чеха подаємо на Героя України. Я тоді посміхнувся, кажу, хорошо, а робити ми що далі буде? Ну, що в нас, яка обстановка? І я в це не повірив. Мені здавалося, що це, ну, зроблять подання, воно піде, його, як зазвичай, відхилять. Пройшло, напевно, місяця два. І мені дзвонить командир батальйону, з яким я воював 14-15 рік. Він каже, Сергій, я тебе вітаю. Кажу, з чим? А наказ уже є про присвоєння звання. І кидає мені посилання. Я подивився посилання, думаю, нічого собі, яке співпадіння, ну, повний Теска прям. Вже, напевно, навіть восени 22-го року, вже пройшло 2 чи 3 місяці, і коли ми спілкувалися, ну, з друзями, з побратимами, мені хлопці кажуть, що Сергій, ти уявляєш, це ж Герой України. Так, ну і ладно, ну... Війна дуже сильно заставляє переоцінити всі сенси життя і цінності життя. Те, що ми в звичайному житті не помічаємо, є дуже важливим і приносить неймовірне задоволення і щастя в складні моменти. От ніхто з людей не задумується, що вода настільки важлива і може принести таке велике задоволення, якщо ти кілька годин, а то й добу не можеш попити, бо її просто немає. А потім тобі потрапляє пляшка з водою замерзла повністю в льод. І ти починаєш її розрізати, дробити цей лід і розжовувати, щоб хоч трохи вгамувати спрагу. Тоді ти розумієш цінність води. І от такі моменти заставляють задуматися, а чи правильно ми живемо і чи правильні ми орієнтири і цінності собі ставимо.

пам'ятаю ті часи, коли люди взагалі не розмовляли українською мовою. Шоу-бізнес як політика. Я довший час не міг зрозуміти, що я в армії. Це в мене тільки пісні ліричні, я взагалі не ліричний. До річниці створення 115-ї бригади ми зробили гімн «Народжені вогнем». На передку бувають такі речі, що співати не хочеться. Що буде з мільйоном людей, які служать? Що з ними буде далі? У мене позивний самий простий артист. Це може бути людина, яка співає позивний артист. Творчий шлях ще давно, ще з 90-х років він починався. От коли я співав, ще не було такого, як от зараз, що всі їздять з синьо-жовтими прапорами, з червоно-чорними, всі таки стали націоналісти. Я пам'ятаю ті часи, коли ми приїжджали там Дніпропетровськ, схід України особливо, коли люди взагалі не розмовляли українською мовою. Я от тоді я говорив принципово українською мовою, і керівництво там в різних областях старалось теж говорити зі мною українською. Але ви ж самі розумієте, як це в кінець 90-х, початок 2000-х, як це було. Але українська пісня, я вважаю, що це одна з наймелодійніших, з найкращих мов. Вона дійсно мелодійна, милозвучна. Мене деколи нервує навіть зараз, якщо деякі люди не переходять. Багато людей перейшло на українську мову, діти переходять на українську мову, а деякі люди чомусь не вважають, що це не потрібно. Я не розумію, чому. Кожна держава має мати свою мову, і навіть якщо ти нею не говориш, я розумію, східні області їм важко, тому що в них постійно була російська, вони навіть думають російською. І їм це важко, людям. Але старатися треба, тому що свою мову треба знати. Якось до повномасштабки я вже давно не співав, якось щось не хотілося мені співати. Шоу-бізнес як політика. Тонко все.

Тобто я знав, що буде, в принципі, війна. Я всім передзвонив до війни, сказав, щоб зібрані були такі дежурні чемоданчики. У мене ще дитина маленька родилася у вересні, а їй там було... Скільки там, 4 місяці. Я не чув, що в 5-й годині полетіли ракети. Я зрозумів, що війна почалась в 7-й ранку. Я встав, все гудить, дзвоню своїм дітям, хто де був. У мене син служив на таможні в Сумській області. От він, правда, Сум не встиг виїхати, ну виїхав в Вічню. Я говорю, ти мудріше нічого не міг зробити, в Вічню приїхати, де вже вся техніка йшла з одної, з правої. Він там місяць, слава Богу, просидів. Потім якось ми його звідти забрали за місяць. Коридорчик получився, я його звідти забрав. Я перше пішов в воєнкомат. От. Я пробув в воєнкоматі декілька місяців в Черкаському. В роті охорони, а після того в листопаді я йшов 115-ту бригаду. Я довший час не міг зрозуміти, що я в армії, знаєте. Я так собі як в армії, так і як жив до армії, так і в армії. Але ну, я не розумів, що таке команди. Мені хтось дає отаку команду, другу. Я це все якось, навіть як офіцери говорили, я йому казав, слухай, ти підійди до мене, легенько мені скажи на вушко, не треба на всіх, я реагую по-іншому. Я тільки зараз починаю розуміти, що таке армія. Більш, ну вже так, вже скільки років пройшло, і ти доходиш до тебе, що ти в армії. І я вирішив піти навіть, відкрию секрет, на офіцера. Ми зараз недавно закінчили курси лідерства. Я отримав молодшого сержанта, отримав офіцера і вирішив продовжувати військову кар'єру. От коли почалась повномасштабна війна, не знаю, я щось так захотів заспівати пісню, що мені колись бабуся ще з дитинства співала на слова Шевченка, пісня «Розрита могила». От мені захотілося її щось заспівати, ніколи в мене не було такого бажання, тут щось мені, от я приїхав на студію, я її заспівав. А потім уже служба туди-сюди, комбат каже, ну давай може гімн, у нас нема гімну бригади. Якраз до річниці створення 115-ї бригади ми зробили гімн «Народжені вогнем». От. Підключили там, хто писав, поетесу, композитора. По тезисах, по різних подвигах, по гаслах зробили такі слова, наклали музику. Я заспівав, ніби нічого, картинка вийшла непогана.

0: В рядку бувають такі речі, що співати не хочеться, бо бувають і приходять і приходимо з таких, бувало, завдань, що не хочеться, хочеться просто поспати. Повара знали, хто є, вони знайшли всі відео, пісні, от вони під, хто, коли ми чергували, все під мої наряди чистились картопля, морква і от все інше, ну таке якось під пісні. Воно веселіше. Ну, це в мене тільки пісні ліричні, я взагалі не ліричний. Я такий, знаєте, я ніби всебічно розвинута людина, а пісня, передаття пісні, мені більше подобається лірика, я люблю її передавати. Я вважаю, що коли лірика і трагедія, ти більше розкриваєшся, більше можеш, ну, це більше думають, коли ти виконуєш лірику і якусь трагедію в пісні, чи лірику, чи любов розкриваєш. Це все-таки пісня, коли ти сидиш і думаєш. А «Любіть Україну» в мене так якось склалося, я і не знав, що в мене сусід мій, це пергаміщик, той, хто робив сам ідею герба, сам його робив і встановлював, скульптор. І він каже: «Віктор, от я роблю такий проєкт, от зараз закінчую, а що якби ми її оживили?» «Кажу, що ти робиш?» Він каже: «Ну, я роблю отут. Ну, давай оживимо. Давай зробимо пісню, напишемо її. Заспіваємо». Отак вона і вийшла. І ніби непогано вийшла пісня.
1: «Любіть Україну».

місто Київ, мені здається, взагалі не міняється, якщо бути чесним. Ви знаєте, от так, як коли в 14-му у нас почалося було, то помінялося. Я просто мав можливість послідкувати, як було початок війни, життя, нічого не працювало, ресторан, коли стояли навкруг Києва. Тоді нічого взагалі не відбувалося, так би всі на іжогі. Тільки куди відступили, відійшли, вигнали, і почалося в Києві. І вони вже забули, що там іде війна. Я не можу сказати, що всі люди, але більшість, вони на це, робимо вигляд, що ми ніби у нас війна. Але, повірте мені, то, що твориться в соцсетях, коли подивитися, як люди гуляють, зрівняти, то в них нічого не міняється, нічого не помінялося в житті. Я завжди собі думаю, задаю думку, що буде після того, як всі закінчиться, ми виграємо війну, і що робити з мільйоном людей, які служать, що з ними буде далі. І це дуже таке, вже над цим треба давно думати. Тому що більшість людей, які на війні, прийшли на війну, тільки коли почалося все, це люди, які прийшли з гаслом патріотизму. Мені взагалі дуже складно думати. Бо це вже зараз треба робити, щоб тих людей кудись їх дівати, давати їм роботи. Але над цим потрібно думати вже. Ще того року.

0: Мінімальна температура в країні після Міндіджгейту, мобілізація без брехні, розмова з Зеленським та участь у майбутніх виборах. Мій сьогоднішній ньюзмейкер Сергій Притула. Ви як засновник одного з найбільших благодійних фондів України найбільше, певно, відчуваєте реальну температуру в країні. Наскільки вона змінилася після Міндіджгейту? І чи відчули ви, що люди стали менше донатити не через те, що немає коштів, а через образу?
1: Мені видається, що Міндіджгейти не впливають на бажання людей донатити чи не донатити. А як ви справедливо підмітили, вони впливають на таку температуру в суспільстві, яка визначається критеріями образи, відчуття несправедливості, місцями розпачу. Але ось цей гнів, він спрямовується конструктивно, і у відповідь від держави суспільство очікує, що ця несправедливість буде подолана. І зараз, ну, з приємністю спостерігаємо за якимись речами, коли українська антикорупційна інфраструктура все-таки показує результат. Мені здається, що глобальне ядро людей, які розуміють, що треба підтримувати своє військо всупереч різним міндічам, воно вже давно викристалізувалося.
0: Донати від публічних осіб – тема така контроверсійна, бо багато хто засуджує, якщо публічні люди не публікують, що вони донатять. Інша частина засуджує, коли вони публікують, що донатять, і, мовляв, вони піаряться на війні. Ви публікуєте, що донатите, навіть пишете пости, от я задонатив стільки-то, там, від якоїсь найменшої суми до найбільшої. Чому обрали таку позицію? Яка ваша думка з цього приводу?
1: Люди, які хейтять тих, хто робить благодійність публічно, на мою думку, це категорія людей, яка в такий спосіб намагається знецінити, знівелювати і заставити робити благодійність тихо і непублічно. Найшкідливіша картинка, яку я бачив в своєму житті, це картинка з дописом «Добрі справи робляться тихо». Все решта там піар, театр і тому подібне. Ні, дідько, забирай. В Україні, яка є досить молодою країною, в якій відчувався довший час ще ось цей такий пострадянський фльор, не висовуйся, не показуй ініціативу, ініціатива наказуєма. Я подібної фрази не чув в жодній країні, окрім Радянського Союзу, в якому я встиг народитися. Тому публічна благодійність – це вкрай необхідна справа. І я зараз дуже тішуся, що у нас весь бізнес в Україні зараз займається благодійністю. Соціальна відповідальність стала нормою. Ба більше, якщо ти не показуєш цього, ти якась біла ворона. Я знаю, там, як молоді люди в супермаркеті, обираючи з-поміж 3-4 товарів в одній лінійці, обирають тих, хто соціально відповідальний, хто там донатить на ЗСУ чи підтримує якісь гуманітарні проекти. Тому подібні речі треба культивувати.
0: У вас досить багато хейту в соцмережах. Я навіть так почитала, вибрала найбільші благодійні фонди. Найбільше у вас чомусь хейту. Як ви гадаєте, чому? Це через ваше телевізійне минуле, через ваш гумористичний образ? Люди не можуть вас асоціювати як такого благородного волонтера?
1: Я дуже люблю критику, насправді. Тому що аргументована критика робить мене кращим і сильнішим. Я в своєму житті виправляв дуже багато якихось моментів, саме тому, що хтось міг мені звернути увагу на те, що я роблю, можливо, десь не так, чи не в повній мірі, чи помилково. Проте, зазвичай, я прислухаюся до порад, критики, рекомендацій людей, які щось петрають в тому, про що говорять. В Україні, відверто, не так багато людей, які спромоглися створити таку інфраструктуру в контексті благодійності, як це зробила наша команда фонду «Притули». І тому я з задоволенням комунікую, спілкуюся, раджуся з людьми, які мають або подібні результати роботи, або ще кращі. Тому що це цех. Ну, тобто, я ж не приходжу до нейрохірурга і не розказую йому, як він має проводити операції, бо я в цьому не петрую. Людина та чи інша, вона може там критикувати, хейтити і так далі. Але тут питання інше, опираючись на що. Тому я завжди кажу, давайте до конкретики. Притула краде, кажуть вони?
0: Наприклад.
1: В кого конкретно?
0: Ну, це ви відповідаєте їм.
1: Ні, я їм взагалі не відповідаю, я їх тупо баню.
0: Інколи відповідаєте.
1: Інколи відповідаю.
0: Я ваші відповіді знайшла.
1: Коли я маю час і натхнення.
0: Інколи ви серйозно відповідаєте, інколи з гумором. Там, наприклад, коли там вас якось непоганим словом назвали, я від вас відпишусь, а ви сказали, не відпишешся, бо ти любиш страждати.
1: Так.
0: Це було навіть дуже весело. Але на деякі коментарі ви прям пояснюєте свою позицію. Це бажання донести свою позицію, чи вас вони емоційно зачіпають, от ця відповідь, от таким от недалеким коментарям?
1: Ні, дивіться, часом хочеться просто розважитися, випустити пар, тому що я так само жива людина, яка десь, ну, має те чи інше емоційне тло кожного дня, і під настрій я можу або ігнорувати, або відповідати, будь-який інший спосіб комунікації. Іноді є там люди, коли ти бачиш, це жива людина, яка там веде свою сторінку, що це не квіточка на аватарці з закритим профілем. І якщо цій людині дійсно цікаво, я вступаю в діалог і пояснюю. Тому що якщо людина не розуміє, їй треба пояснити.
0: Ви маєте ідею з приводу благодійного фонду як агента. Чому законодавчо поки що немає такої ініціативи? Ну і в чому вона полягає?
1: Ініціатива, яку ми почали просовувати з минулого року, це питання використання благодійних фондів в якості закупівельних агентів з нульовою маржою, а це дуже важливе уточнення, в інтересах військових частин. Українське законодавство дуже обмежує можливості військових частин в сенсі закупівель. Насамперед, військові не можуть проводити зовнішню економічну діяльність людською мовою, вони не можуть купити собі щось за кордоном. А за кордоном та чи інша номенклатура, пікапи, рації, щось інше, воно коштує дешевше, ніж в Україні. З очевидних причин. Розмитнення, там комерційна націнка комерційних структур і так далі. Фонди, якби їм дозволили розпоряджатися коштами під чітким державним контролем, могли би проводити ці закупівельні процедури в інтересах військових, завозячи необхідне майно з нульовим розмитненням, тому що ми завозимо благодійну допомогу, бо ми благодійні фонди. І друге, ми не прибуткові громадські організації, тому у нас по закону зеро, нуль якого-небудь там навару, маржі і тому подібне. Тому ми звернулися до парламенту розглянути можливість внести правки до законодавства для того, щоб благодійні фонди могли ефективніше розпоряджатися коштами, які можуть довірити військові. Військові в цьому страшенно зацікавлені. Тобто перш ніж пхатися з якимись ініціативами, потрібно дослідити, чи це потрібно. Якщо військовий розуміє, що за ті самі гроші благодійний фонд може їм закупити більше і швидше, ну вони двома руками за. Відповідно, я проговорив цю ініціативу з президентом, він дав зелене світло, після цього ми перейшли на рівень комунікації з Кабінетом міністрів і на зустрічі з пані Юлією Свириденко, з прем'єром, я пояснив, в чому ця важливість, тому що це не тільки закупівлі за кордоном, це закупівлі некодифікованої продукції, яка виробляється в Україні. Є дуже багато якісних зразків, які поки отримають сертифікацію з боку держави, втрачається час, а воно якісне і може працювати на фронті вже і зараз. Виділені є люди від Кабміну, є виділені люди з боку Верховної Ради, є виділені люди з боку кількох благодійних фондів. Зараз ми ще долучаємо спеціалістів з такої структури, як БІРДІО, які, в принципі, фахово займаються реформами і напрацюваннями нормативки. Тому я маю надію, що, дай Боже, цього року цей ровер поїде.
0: Ви зустрічалися з президентом, він, в принципі, останнім часом досить активно проводить зустрічі із політиками, із очільниками благодійних фондів. Багатьом пропонує посади. Чи пропонував вам президент якусь посаду? Можливо, в реформуванні Міністерства оборони, яке зараз активно ведеться паном Федоровим, особливо в плані закупівель, в нього є ініціативи. Можливо, вам пропонували або посаду, або консультувати, наприклад?
1: Знаєте, в міру тої експертизи, якою володіємо ми у фонді, ми і так досить непогано комунікуємо з різними середовищами. Якщо про парламент, Кабмін я вже згадав, то з Міністерством оборони у нас постійний зв'язок, і ми там свої пропозиції подаємо. Вчора я зустрічався з заступником командувача повітряних сил України з Павлом Лазар, якого багато хто знає як засновника Лазар Груп. Це один з найефективніших підрозділів в контексті роботи дронами. І зараз у нього відповідальності питання якраз дронового ППО. А це те, де наш фонд працює дуже глибинно і під ключ. Тобто в вересні минулого року ми відкрили навчальний центр, сертифікований Міністерством оборони. Наш фонд готує екіпажі, які збивають шахеди. І, зрештою, ми займаємося тим, чим держава не займається. Ми займаємося переобладнанням транспортних засобів під потреби екіпажів. І тому в цьому контексті робота ведеться на постійній основі. Тому є певні рівні комунікації, де є можливим якась постійна історія. А є ситуативні речі, як, наприклад, там зустріч з президентом. У мене в графіку немає там середа кожного місяця зустрітися з президентом. Підозрюю, що в нього так само. Коли ми зустрічаємося, я показую якісь речі, які є там в межах того часу, який в мене є для зустрічі, широкими мазками важливі там візійно, скажімо, речі. Далі вони спускаються на там рівень виконавців. Президент каже: ти або ти, займається далі, тут є цікава ініціатива. Ніяких посад не було запропоновано. І я, відверто кажучи, навіть зараз не зовсім розумію, в якій системі координат вони могли б бути запропоновані. От Михайло Федоров – це дуже круте, класне, вчасне призначення на посаду міністра оборони. Зовсім небагато часу він на цій посаді, але позитивні зрушення в тому, що він робить, я бачу вже, спілкуючись з військовими, які насамперед відчувають, що відбувається в їхній системі координат. Тому Михайлу, його команді величезна підтримка, побажання успіху. Але якщо ви вже трошки зачіпаєте цю історію, то я хотів би підсвітити один момент, про який ніхто не говорить, і який не є дуже популярним для обговорення. Ти не можеш сподіватися на перемогу, не можеш сподіватися на повернення української землі, опираючись тільки на мілітарну складову життя українського суспільства. Нас стало менше, дуже набагато менше. І там закриті зустрічі, на яких я часом буваю, де обговорюється демографічна ситуація в країні. Оптимізму мені не вселяють від слова взагалі. А те, що буде відбуватися через 15-20 років, це взагалі інша тема для розмови. Тому що неуспіх росіян в цій війні, а я не вважаю, що те, що в них зараз є, це успіх, попри те, що у нас є окуповані території, але ми як держава вистояли. У нас працюють державні інститути, і ми сильні. У нас вікова категорія чоловіків 40-50 років кількісно найбільша в демографічному графіку нашої держави. Ті, кому зараз 15-20, їх найменше. Відповідно, коли пройде якийсь час, у нас буде фізично мало людей, які будуть здатні захистити Україну від можливого наступного вторгнення, яке може трапитися після того, як ця війна затихне. Тому на тих чи інших майданчиках я намагаюся докричатися, що якщо ви хочете, щоб Україна існувала, то, будь ласка, зробіть так, щоб там після війни ми не просто відбудували школи, а зробили так, щоб з цих шкіл виходили дуже розумні діти, які виростуть фахівцями, які зможуть продовжувати там невпинний розвиток того самого мілтеку, які зроблять так, щоб країна заробляла багато грошей, а багато грошей – це ключик до безпеки, це ключик до того, щоб бути сильними, це ключик до того, щоб бути привабливими, це ключик до того, щоб захищати тебе було цікаво. Сполучені Штати Америки не напрягаються зараз з цією адміністрацією в контексті допомоги Україні виключно з одної банальної причини. В них немає тут жодного інтересу. Був би, була б зовсім інша справа. Якщо вони знають, що вони критично залежні від чіпів, які виробляють у Тайвані, то вони будуть давати китайцям щегля по носі дуже довго, тому що це їхнє, дуже важливе. Вони це будуть захищати. А у нас...
0: Під час розмови з президентом, що ви відчули? Чи відчули ви дефіцит зв'язку зворотнього знизу нагору?
1: То треба в нього питатися? Я не питався у нього.
0: Ну, ви з ним спілкувалися, ну, розуміли хід його думок.
1: Ну, ви розумієте, що ти ж не сідаєш там, Володимир Олександрович, як ти з зворотнім зв'язком від суспільства? От, ти
0: як
1: в потьомкінських деревнях живеш, чи трошечки приземленіше? В моєму випадку не було там якоїсь проблеми з зворотнім зв'язком, тому що в мене є можливість щось проговорити. Я приходжу, там, описую якісь речі без прикрас, якщо є там можливість. Я підозрюю, що в цивільному секторі в Україні це менша проблема, ніж у військовому секторі. У військових є одна дуже страшна річ, яку з часом вже почали виковирювати, але ще вона не подолана. Це страх сказати правду вищому командуванню про реальний стан справ на полі бою.

0: Давайте зважимо, наприклад, на дружин військовослужбовців, які воюють вже 4 роки, які запитуються, тобі не вистачило 4 роки для того, щоб там оновити свої документи, пройти ВЛК і так далі, і так далі. Чому ти призвів до того, що тебе зараз мають ловити на вулиці? Тому обговорення цієї теми є справою, яка потребує погляду на неї одразу з кількох боків. Немає якогось одного правильного чи справедливого погляду. Є констатація того, що було свого часу упущено один важливий момент. В 2022 році до лав Сил оборони пішов величезний потік добровольців. Це були сотні тисяч людей, без перебільшення. І, на жаль, у високих кабінетах люди з великими погонами на плечах чомусь вирішили, подумали, що так буде завжди. І тому адекватної розмови держави з суспільством не було розпочато, а вона розпочалася вже в той момент, коли було пізно. Коли ті чи інші випадки зловживань ТЦК не були перекриті комунікацією з боку держави по інших позитивних моментах. Був вакуум, який заповнився тільки цим конфліктом між інституцією і суспільством. І держава втратила момент, коли вона мала сказати людям, що армія – це фахове середовище, в якому ти можеш зростати, стати кращим, успішним і стати елітою. В мене є дуже багато друзів, які мобілізувалися, які починали з якихось низів. Це, наприклад, там, мій товариш, який після мобілізації, він був помічником техніка обслуговування БПЛА в аеророзвідці. Зараз він командує екіпажами. Він каже, що найкраще, що могло з ним трапитися, це потрапити в Сили оборони України, де він виріс, фахово виріс. Ще один мій товариш, він мені розказував історію про свого бійця. Молодий хлопець, мобілізувався, він не є з якоїсь такої багатої родини, скромна родина з сільської місцини. І цей хлопець, він там не зловживає алкоголем, не курить, не грає в онлайн-казино. Держава дає йому їсти, дах над головою, форму. Він дуже досить ощадливий з коштами, називаємо це так. Ось. І він послужив, і коли йому дали першу відпустку, він на заощаджені кошти купив собі BMW. Так, це не з салону, не в целофані, але це беха. І от він такий красивий, високий, в формі, з нагородою, приїжджає до себе в село на бесі, і це певний ріст в очах людей, з якими ти зростав. А з цієї відпустки він повернувся в підрозділ ще з двома парубками з цього села, які побачили у військовій службі перспективу. Держава, яка не показала народу, що армія – це перспектива, дуже сильно втратила. І зараз треба докладати в 20 разів більше зусиль для того, щоб вирівняти ситуацію. І кінцево фінансова складова, вона є надважливою. Дуже багато критики на адресу уряду, на адресу Верховної Ради за фінансову історію супроводу військової служби. Ті кошти, які платяться зараз, їх мало для того, щоб людина мала бажання сказати, так, гаразд, я там хочу пов'язати життя з військовою службою. Їх має бути набагато більше.
1: Ви давали інтерв'ю «Українській правді», я зачитаю вашу цитату. «Сьогодні я, дивлячись на останні 6 років, розумію, що, мабуть, я би втратив дуже багато, якби був у парламенті цього скликання, тому що він один із найгірших за історію України». Чому?
0: Тому що там сидять люди, які призвели до того, що український парламент втратив суб'єктність. Ну, чи є серед них притомні люди? Очевидно, що так. Я з ними з радістю комунікую. Знайомством з деким я пишаюсь. Тому що, я повторюся, страшенно не люблю, коли ми огульно говоримо. Будь-яка проблема має прізвище, ім'я по батькові і посаду. Коли мені кажуть, там, а вон депутати всі такі-сякі.

0: В мене є знайомий Роман Лозинський, депутат з фракції «Голосу». Це людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення відклала костюм депутата Верховної Ради, одягла уніформу воїна 73-го морцентру Сил спеціальних операцій і пішов воювати. І коли я спілкувався з його командиром, який теж депутат Верховної Ради, Роман Костенко, полковник ЦСО АСБУ, який теж взяв автомат і поїхав захищати Миколаївщину. І коли він мені каже, Лозинський, це, типу, що з чимось, я кажу, в сенсі. Він каже, ну, я формую задачу бойову, що треба зробити. І каже, в мене, ну, такі бійці з досвідом, ну, тобто багато років в ЦСОА, це справжні рекси. Він каже, і мої рекси так трошечки, так, аж відводять очі від плану задачі. А Роман каже, йду. І тобто на там кілька висадок на Кінбурзьку косу в складі диверсійно-розвідувальної групи, ну це ж було, і це ж не вигадки.
1: Ви плануєте повертатися у політику або на міжвоєнні вибори, якщо вони будуть, або вже на вибори після війни?
0: Головне питання, яке мене зараз турбує, це не витрачати жодного кілоджоуля енергії, розмовляючи про те, що може бути після війни, тому що всю енергію треба скеровувати на те, що зробити для того, щоб вона закінчилася. І дозвольте, я буду от ще в цьому таборі, а не перестрибувати до тих людей, в яких є більш пріоритетні теми для розмов.
1: А модель лідерства для України ви вже якось бачите майбутню? Після цих вже 4 років війни, після 5-6, скільки б не було, ми вже змінилися?
0: Ну, ми дуже сильно змінилися. І як суспільство, яке позбулося певної інфантильності, але ще не до кінця. Цікаво спостерігати за еволюцією деяких людей на високих посадах, які теж змінилися. Чи це там модель лідерства, як я її бачу оптимальною? Радше ще ні, ніж так. Тому що мені, як громадянину, бракує дорослої розмови. З суспільством всі ці роки, попри весь жах викликів, які ми маємо, все одно говорять, як з якимись неповнолітніми дітьми. Тих, хто намагається говорити нормально, як з дорослими, їх беруть на кпини і трохи не люблять. Ну, у мене була чітка історія. Березень 22-го року виходить цей клоун Арістович і каже, ще 2-3 неділі, і, типу, бойовий потенціал русських упаде. Виходжу я в паблік і кажу, народ, ми контрактуємо БПЛА на 4 місяці вперед, тому що це буде довга історія. Я в свій бік вислухав, що я зрадофіл, пеньок, некомпетентний і так далі. Але, повторюсь, час розставляє крапки над «і». Тому мені здається, що лідерство, по-перше, має полягати в усвідомленні служіння громаді. Вибачте, що я такими, може, трохи високопарними зараз словами говорю, але це служіння – це один з таких засадничих моментів Українського католицького університету, в якому я свого часу навчався. І я дуже зважаю на це слово. Це, мабуть, найвища цінність, до якої ти можеш дорости.
1: У нас є кілька запитань від користувачів соцмереж. Я зачитаю їх. Ви говорили, що інвестували в облігації внутрішньої державної позики. Чи дійсно на цьому можна добре заробити і скільки отримуєте ви?
0: Ну, дивіться, порівняно з ким? Якщо порівняно з людиною, яка там отримує середню зарплату, то це, звичайно, набагато більші гроші. Якщо порівнювати з власником якої-небудь компанії, яка продає державі мільйон FPV-дронів в рік, то це ні про що. В жовтні 2021 року моя сім'я вклалась в облігації внутрішньої державної позики у гривні і у валюті. В гривні це було, по-моєму, 12,9% річних, що було набагато симпатичніше, ніж банківський депозит. У валюті це було близько 4%, що теж було десь раза в півтора більше, ніж там в середньому по банківській системі. Чи дивіденди повністю покривають витрати моєї родини впродовж року? Ні. але є суттєвими для того, щоб, ну, як мінімум, закривати питання освіти моїх дітей.
1: Наступне запитання. З ким із колишніх колег Нового каналу ви підтримуєте зв'язок? Хто донатить із них вашому фонду? Чи є серед них Ольга Фреймут, можливо, Варнава? Ось таке спитав.
0: Вже забувся, як ви... хто така Варнава, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, в мене ще в пам'яті були якісь там наші робочі стосунки, і я, ну, писав, що не можна бути осторонь, і що треба щось робити, і ваша країна нас атакує, вбиває. Ви маєте щось робити, люди, на яких дивляться мільйони росіян. На відповіді зворотні я не отримав, тому, в принципі, таких людей я викреслюю з життя тут і зразу. Пані Фреймут я не бачив вже дуже давно, і, в принципі, я не знаю, чим вона займається, і відверто мені байдуже. З новоканальців основна маса людей, з якими я підтримую зв'язок і стосунки, вони є людьми не медійними, але, ну, мені близькими. Колишня продюсерка «Підйому», моя дружина хрестила її сина. І тому ми спілкуємося вже не просто як колишні колеги по роботі, а це вже така кумівська історія. Ось, є люди, які стояли, от як у вас козаки зараз стоять за камерами, оператори. З більш медійних людей ми на тісному контакті з Машою Фарсиніною, тому що в неї є дуже велика і важлива справа психологічної реабілітації жінок, дівчат, які потерпали від сексуального насильства з боку окупантів. Це дуже складна справа, і Марія за неї взялася, і, на мою скромну думку, не отримує від суспільства належної оцінки позитивної того, що вона робить. З Сашою Педаном в ряди годи ми бачимося, і з Лесою Іванівною Нікітюк, з якою десь так перманентно то є зв'язок, то нема зв'язку. Зараз з'явився новий трек, по якому ми спілкуємося, тому що в неї синочок минулого року народився, в мене синочок минулого року народився, у них кілька місяців різниця у віці, але це там додаткова можливість просто без причини набрати колишню колегу, сказати: «Що ти, мама? Що ти, батько?» Ну так, перекинемося кількома словами. Насправді, я в цьому бачу таку певну віддушину. Це абсолютно не ностальгія за колишнім життям, за колишньою медійністю, за цими софітами, за знімальними майданчиками. Взагалі, жодного разу не було бажання якось типу: «А, гори воно все вогнем, розбереться, я собі піду назад там робити якісь телевізійні проекти». Я бачу, що робить фонд, я бачу, як ми розрослись, як ми працюємо в інтересах військових, цивільних, як ми зараз в Америці розкрутилися класно, і звідти кошти витягуємо для проєктів в Україні. Тому все, що треба було там зробити, я для себе зробив.
1: Ще одне останнє запитання із соцмереж. Як ви відреагували на скандал із госпітальєрами? Чи вірите ви його засновниці? Як гадаєте, чому у своєму коментарі журналістам вона згадала інші фонди, зокрема і ваш? Я глядачам поясню, як ситуація склалася. Тобто блогерка чи користувачка соцмереж опублікувала інформацію, що фонд «Госпітальєри» збирає кошти на дві різні рахунки. Один із них належить його засновниці Яні Зінкевич, інший фонду. І там виникли якісь питання до звітності. І, власне, такий гучний скандал розгорнувся. Ви коли про нього почули? Ваші думки якими були?
0: Дивіться, на справу, на цей скандал з госпітальєрами я відреагував ніяк. І зараз справу госпітальєрів ми з вами обговорювати не будемо. Виключно з одної простої причини. Коли українське суспільство, а це я зараз опираюсь на дослідження, чує, що десь хтось з волонтерів, благодійників, хто збирає публічно кошти, підозрюється у нецільовому використанні, розтратах, махінаціях, зловживаннях і так далі, то 10% людей, до яких ця інформація прийшла, припиняють донатити взагалі. 18% критично зменшують розмір свого донату. Ми зараз говоримо сукупно про 28% людей, які так чи інакше відмінусовуються з категорії активних донорів. Тому чим більше розмов про подібні речі, тим шкідливіше не для конкретно взятої організації, яка потрапила в халепу, це шкодить всьому цеху. Ідіоти з різних організацій, які наближені, неважливо до кого, які почали розносити цю історію, думаючи, що ага, оцих зараз загнобимо, то їхні донори почнуть нести гроші нам, вони не мають мізків. Це не бізнес. Коли от є три компанії, одна зашкварилася, клієнти перейшли і стали клієнтами двох інших компаній. Тут ніхто не переходить, тут зникають з горизонту. Госпітальєри мають проблему, хай її вирішують. Але я зараз хочу підкреслити один дуже важливий момент. Я дуже прошу залишити це в інтерв'ю. Проблема взаємовідносин українського суспільства як донора з українськими благодійними організаціями лежить не в благодійних фондах і не в людях, які з них питають, а в регуляторі. Підніміть закон України про благодійні фонди і благодійну діяльність. Я розумію, що це там з того, що я зараз кажу, 0,5% полізе читати, про що мова. Там стаття 17, якщо я не помиляюсь, вона вказує, як має виглядати звітність благодійних фондів. Там чітко прописано, що це там фінансова звітність, яка подається в податкову. Окей. Тобто держава нас контролить, нашу роботу. У нас дебети, кредити, все має сходитися, накладні, видаткові акти прийому передачі. Якщо фонд не подасть цю декларацію, і якщо вона не буде чиста, чесна, держава тебе просто спопелить. Вона це любить, тому що це каральний орган насамперед. А далі це вже добра воля. Тобто, хочеш, ще щось робиш, умовно, в публічній звітності. Не хочеш, не робиш. Тому відсутність чітко прописаних правил публічної звітності, затверджених законом, призводить до відсутності чіткого запиту з боку донорів до того, як має виглядати публічна звітність. Той каже, покажіть мені всі чеки. Той каже, покажіть мені акти прийому передач. Та каже, я хочу, щоб військові вийшли і сказали, що цей фонд на таку-то суму нам передав такого-то майна. Той каже, мені взагалі нічого не треба. Той каже, я хочу бачити рух моїх коштів в режимі онлайн, як мої 20 гривень перетворюються на тепловізор. У всіх є різні запити, тому що немає чітких правил гри. Хтось каже, а ось дивіться, ось є там фонд «Притули». Яна, коли давала інтерв'ю, я більш ніж переконаний, що вона не хотіла там нікому нашкодити. Просто вона опиралася на досвід певних фондів, у яких є там давня історія публічної звітності, яку можна подивитися на сайтах, в різний спосіб ми комунікуємо з нашими донорами. Проте, не кожен фонд може дозволити собі звітність на тому рівні, яка є в фонду «Притули», чи в фонду «Повернись живим», чи в деяких інших великих фондів. Тому що для такої публічної звітності потрібно мати операційну спроможність. В мене на фонді на публічну звітність працює одразу кілька департаментів. У мене кожна передача військовим, яка відбувається, вона фіксується. Кожна платіжечка відкладається, оцифровується. Департамент фінансовий, бухгалтерія, юристи, проджект-менеджери, закупівельники – це все єдине ціле, бо ми величезний фонд. Ми за 4 роки 12 мільярдів гривень акумулювали і допомогли армії і цивільним. Так, ми маємо певні операційні спроможності, але це не означає, що фонд, в якому є директор, бухгалтер, логіст і, ідейний натхненник, що вони мають можливість звітувати на такому ж рівні. Ні, це не так. І таких фондів 99,99%.
1: Ви багато говорили про дітей. Я гадаю, кожен українець, хто воює, донатить, робить це для того, аби не воювали наші діти. Вашому старшому сину, якщо я не помиляюся, 17 років.
0: Так.
1: Якщо в 25 років вашому сину доведеться піти на фронт, чи вважатимете ви це своєю поразкою?
0: Ну, зараз йому 17, восени буде 18, тобто ми говоримо там про якусь дистанцію в 7 років, за умови, якщо він не вирішить в певний спосіб бути долученим до оборони країни раніше. Мені би не хотілося, щоб війна так довго тривала, і я думаю, що ніхто в Україні не хоче, щоб це тривало не то, що там 7, 5, 3, рік. Але ну, реалії такі вже як є. В мене немає ніякого упередження, там, чи вірніше, якогось там розуміння, що там син притули може бути якийсь такий чи не такий. Минулого року, в квітні, здається, місяці, та я пішов з сином в ТЦК. Ми стали на облік, ми пройшли військово-лікарську комісію. Ми, знаєте, як тати, мами, ми пройшли. Ну, він пройшов. Тому що там була чітка норма, я не знаю, чи вона виконалась чи ні, але я пам'ятаю, що була історія, що треба було, здається, до 31 липня чи 31 серпня стати на облік, пройти ВЛК, тому що якщо ти цього не зробиш, то там мали бути якісь штрафні санкції. Я Бог його знає, були чи ні, але те, що держава сказала зробити, ми зробили. Станом на сьогодні син навчається, якщо в нього будуть якісь успіхи в цьому там науковому середовищі, слава Богу, але закон є рівний для всіх, тому я кажу, що єдине там, що не хочеться, щоб українські діти от так багато років, незалежно від їхніх прізвищ, це все переживали. Я просто нещодавно сидів, знаєте, в мене ну, от малому 17, малому. Він пішов в школу 1 вересня 2014 року. Закінчив школу в червні 2025 року. Він провчився на паралельному курсі з війною. З 14-го, вже 26-й вона триває. Тобто от його шкільні роки – це роки, коли він проходив разом зі мною, разом з країною якісь речі. І я з якимось ну, жахом просто уявляю, якщо там мої доньки підростуть і будуть ще глибше усвідомлювати той жах війни, який зараз є. Не те, що вони зараз цього не усвідомлюють. Моїй дитині 4 роки, і вона все більше і більше запитується про війну. Вона все більше і більше запитується про те, чому росіяни хочуть нас вбити. Вона боїться ракетних атак, ми в підвалі сидимо, і я ну, ненавиджу росіян просто до кісткового мозку, тому що діти мають жити нормальне дитинство. Я розказував в одному з інтерв'ю про те, як я в якийсь момент, коли мені діти дещо сказали, я не усвідомив всього жаху. Аж потім, коли я в Америці, я спілкувався з одною впливовою пані, яка дала нам багато грошей на антишахедні дрони, і ми з нею обговорили про ментальне здоров'я. І я казав, що українці всі дуже сильно ментально вражені, тому що 4 роки великої війни не можуть не відбитися на емоційному, психологічному стані всіх без винятку. І кажу, та навіть от на прикладі моєї родини, уявіть, кажу, кажу, я приїжджаю додому десь з відрядження чи після роботи, зима, і в мене доньки ну, 8 і 4 роки, і вони такі, тато, йди, ми тобі щось покажемо. І ми підходимо, і там така, вони з снігу зліпили таку халабуду, така хата, і там такі дверки є, і там вони там напхали таких ліжечок якихось дитячих, ну там меблі такі, ну лялькове все. І вони мені кажуть, дивись, це будинок, ми побудували будиночок для фей. І кажуть, а отут в них бомбосховище. І я якось так ну, буденно це розказав цій жінці, бо це ну, рутина нашого життя. А вона розплакалась. І тільки після того, як я побачив ну, її реакцію, я тільки тоді зрозумів, бляха, я буденно реагую на такі речі, пов'язані з дітьми, що це страшно, так не можна, бо ну, феї не повинні жити в будиночках з бомбосховищами. І ну ось такі речі. Тому ми всі маємо ну, якось докластися максимально до того, щоб наші діти припинили жити з цим жахом. І щоб вирісши, вони, можливо, менше асоціювали себе з словосполученням «діти війни».

0: Максим Дубовик, 39 років, старший солдат, ветеран-артилерист, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 30 місяців провів у російському полоні, звільнений за обміном. Нині військовослужбовець Житомирського ТЦК та СП.
1: Підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія. І це ж поступово якби затягувалось.
0: Максим – уродженець Приазов'я. Пішов на фронт у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Не маючи змоги прорватися до Азову, вступив до Маріупольської тероборони. Стримував ворога на західних підступах до міста, поки не отримав поранення.
1: У мене такий в організмі больовий порог дуже великий. Тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить.
0: Після наказу про вихід із Азовсталі Максим потрапив у полон. Він пережив теракт в Волинівці, тортури у Горлівській колонії та 2,5 роки невизначеності. Повернувся під час обміну з другою групою інвалідності, але відмовився від демобілізації.
1: Чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави.
2: Хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих...
1: Поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию, або піду постріляю, тільки зможу.
0: Максим – один із тих, хто має моральне право говорити з суспільством про найскладніші питання мобілізації, пізнавши ціну свободи на власному досвіді.
1: Першочергово я долучився це до Збройних сил, але я вже підтримував Азовсталь. Хлопці, коли вмотивовані і знають дійсно правду, зовсім по-іншому себе поводять. Виконують різні задачі, вже знаючи, що поруч побратим, який його не бросить. Не так, як відбувається у рашистів, що вони йдуть всі в одну сторону і знають, що повертатися їм нема куди, бо їх там теж пристрелять. А у нас зовсім інші методи і застосування цього всього морально-патріотичного складу дуже впливає безпосередньо на суспільство. Готувався до цього всього найбільше і так от більше сприйняв цей весь момент, це полк Азов. І я просто не встиг до хлопців в Юрівку. Мене ніяк не було змоги ні забрати, ні доїхати, ні під'їхати. Просто вони стояли в такому місці. І я ото через дорогу перейшов, там у нас якраз був центр комплектації. І я пішов в ТРО. А потім уже з підрозділами полку я зустрічався вже безпосередньо, як би сказати. Ну, були моменти, які виконували задачі разом. Це було до того, як нас взяли в оточення. Ну, звісно, і на комбінаті ми теж виконували багато задач. З наших 500 там, чи 400 з чим-то чоловік, 480, всього-навсього було 4 атошника. Ну, це абсурд був, коли там люди приходять, вони проявляють своє бажання, але вони не навчені зовсім нічого. Хтось там на себе гранати цепляє, хтось іще щось. Ну, от такий от хаос. В цілому в городі дуже великий хаос був. Окопи швидко накопали. І то просто було багато тих людей, які кажуть, типу, зараз сучасна війна, і окоп не треба. Я дуже матюкався на деяких, кажу, треба копати, чим глибше, тим краще, тому що при будь-якому масовому обстрілі він тебе в будь-якому випадку виручить, тому що ну, весь зрив він компенсує, тобто земля порівнює. І потім оце ж виходить траса ця запорозька, яка йде вже безпосередньо на Маріуполь, і вони почали з західної сторони заходити, а південна сторона, там такі бої йшли, що там уже підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія, вертольоти, авіація. І оце все кучу. Сутками просто. Все рівнялось.
2: Чим там все закінчилося?
1: Після Старого Криму, коли я тянув вже свою групу, командир знову дає задачу. Це Нікольський блокпост. Я стояв на похоронному дворі. Помимо того, що ми приймали з пацанами з
3: цивільних, які після обстрілу, бабушки, дідушки, у когось серце стало там ще, або десь поруч щось прилетіло, когось осколками. Ми ще, ну, будемо так казати, 200-х перегружали з цивільних машин в мішках, бо не йдеш морги, нічого вже не приймалось, бо ми вже все в кільці були. І кільце ж поступово якби затягувалось. І з цього блокпоста мене за 300-го, у мене, виходить, ще в 17-му році правий колінний суглоб був розірваний, теж при бойовій участі. А цей раз, виходить, міна 120-та прилетіла, якраз трошки дощик був. Розірвала, виходить, мені колінний сустав, нога сложилась і контузія. Якраз були репортери Мирослав Чернов. Нас окружають три танки.
4: Лично видим візуально возле второй больницы, напротив церкви, там, де стоять автобуси, танки зайшли з надписью Z.
3: І виходить, вони в цивільному, а я в формі. І я не пам'ятаю, чи безпосередньо я Мирослава просив, чи його напарника. І з-за того, що у них круті фотоапарати, зеркалки, я кажу, підніміться на сьомий поверх, сфоткайте мені, откуда заїжджають танки, щоб я мог вийти на штаб до своїх, щоб нас витягнули відсюди. Бо, кажу, повна больниця 300-х, якщо сюди будуть рашисти заходять, всіх дострелять. І там от є відеоролик, коли танк їде і автобус товкає. Оце якраз вони заходили на другу обласну больницю, і пацани стояли по периметру. Я кажу, не здумайте з автомата стріляти по танку. А виходить, це друга обласна больниця, одна із топових була в місті. І всередині двору там стоять балони з кислородом. Наверно, штук 40. Просто один постріл танка, і отой би мікрорайон просто би знесло.

0: тобто така от, короче, паніка получається. І тут журналісти, і тут, короче, це ж получається з третього роддома, коли авіація, рашисти, як вони казали, знищили ця
1: базу Азова.
0: Матвієнка, чи як її, вона казала, типа, спецоперація по нацистам, а ми приймали Параділь на другу обласну, те, що ближче було. Жінки з грудничками розірвані в хлам просто. Я перший раз тоді прослізився. Воно ж тільки от народилось час назад і тут. Ну і все, а вже після того знову на виручку прийшов наш славно звісний полк Азов. Дві групи зайшло. Вони трохи зачистили периметр. І ото ми змогли вночі трошки відтягнутися, тому що хлопці вже приїхали безпосередньо своїх 300-х позабирати тяжелих. Ну і все, і вже поступово почали на чому можна, там на машинах, пішком, ползком, коротше, перелазити на Азовсталь.
1: А як же ви з вашою ногою пораненою?
0: Я ще 12 днів бігав так. Ага. На другій обласній у мене викачали просто жидкість, бо я вже не міг, я вже сознання теряв просто із-за того, що я звик уже, я, навірно, до болю. І ще плюс у мене такий в організмі больовий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почув, що воно болить. Тільки в основному спостереження, тому що, ну, якими вже ніякими засобами було їх зупиняти. У нас же ж теж є 300-200, і нам же ж нічим було їх поповнювати. Ми в трьох кільцях були.
1: Ну і, звісно ж, гарнізон, який перебував в такій блозі, почав відчувати проблеми з водою, з харчами. Ну, так?
0: Да. Харчів зовсім практично не було. Вони зразу вичислили наші склади з провізії. Ну, це я так кажу, це готувався полк Азов. Всі інші, ото запас, який в них був, сухпая, поїли і все. Прісної води зовсім не було, і вона закінчувалась дуже. Тому що, ну, якби 300-й, да, там температура або ще щось, людині ж хочеться води там. Але я виріс в селі, смикалка працює. Ми, виходить, були просто в підвалі, не на бункері, там, де була бочка. Бочка з кипяченою водою. Це була стара баня. Ну, і я такий, кажу, та зараз я полізу, попробую. Коротше, знайшов дирку, протягнув шлангу туди. Соснув, будемо так казати. Хопа, вода потекла. Попробував, кипячено, кажу, все. А там, виходить, як бойлерно. І все. І ми почали себе відчувати. Але нікому не казали більше, тільки в підвалі. Ми всі знали, що у нас є вода. Стаканчик півлітровий цей пивний. Ми отак от, раз в день. Кашу. Це дякуючи нашому. Всі на нього сварились, але я йому казав, старий, кажу, правильно робиш, бо ми, кажу, зіжрали б це все за один день, і все, і потім голодні остались. А він був начальником столової, і деякі люди казали, ага, він більше з'їв там, чи він більше вкрав, чи ще щось. Ну, такі от були баталії, але він красава тим, що він організував так, що ми могли хоч трошки якось перекусити. Бо в інших підрозділах було таке, що взагалі вже нічого не було.
1: Скажіть, будь ласка, а як ви сприйняли ту звістку про те, що командування віддало наказ здатися в полон?
0: По-перше, на той момент я був дуже щасливий тим, що все-таки командування всього гарнізону перейшло в керування «Редіс» Дениса Прокопенка.
2: На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.
0: Не було наказу від нього. Було від нього запропоновано. Хто хоче, хто не хоче, може залишити і дати останній бой. У нас, наприклад, в підвалі навіть жінки казали, пацани, ну, якщо що, ми теж з вами в останній бій. Все.
1: Зрозуміло. 18 травня гарнізон вийшов. Куди вас потім повезли?
0: Смішно те, що ми змогли такою маленькою кількістю дати їм по шапку. але вони нас везли як якихось преступників, як от в фільмах показують. Це їде 4 автобуса. Над автобусом постійно кружляє К-52, один, другий, третій. Літають Су-25, 24, 35. Ну, коротше, це все. Спереду їде убойна група, ззаду, коротше говоря, везде. На кожному повороті. Це так смішно було, от реально смішно. Хоча ми отакі вже висохші були від голоду, від цього.

0: перебував безпосередньо там. Це дуже було плачевно тим, що в мене там троюрідний брат загинув. Ми разом виросли в селі. І він був командиром автороти полку «Азов» на позивний «Броня». Я чув два зриви, або подвійні, отак от було це все. Получається, що закладений, скоріш за все, був фугас, бо пацани там прям вгорались в кроваті. Їх потім з цих пружин нас ще заставляли потім деякі бараки йти чистити ці кроваті, бо воно все було в крові. Фашисти вони, а не ми. Тобто ставлення було реально як до собак. В Оленівці це була тухла куриця, якою кормили, тухла риба, це був фураж, дерть, вода була просто зі ставка якогось, там де головастики плавали, а за медицину там і мови не йшло.
1: Яка вага у вас була до того, як ви потрапили на Азовсталь і вже після полону, скільки ви важили?
0: Потрапив десь, я був кілограм 80-85, а по виходу з полону я був 61 чи 62 кілограми. Назавжди запам'ятається дорога до першого пункту нашого призначення, коли ми їхали через села, бабусі, діти стояли на колінах з прапорами. Мене це дуже так розчулило, я плакав всю дорогу, ну це так приємно було.
2: Слава Україні! Героям слава! Вітаємо на рідній землі!
1: Після того ви знову повернулися на службу?
0: Я дуже чекав цієї посади. Це цивільна військова співробітниця в місцевому територіальному центрі комплектації. І я вам так скажу, багато таких от моментів, які сталися після вже реабілітації. Я там пробував себе в цивільному житті, і чомусь я от все рівно мені от більш комфортніше знаходиться в той середі, в якої я до цього був, тобто військовий.
1: Максима, ну ви ж, вочевидь, слідкуєте за новинами, бачите, що відбувається зараз в українському суспільстві, зокрема, от в розрізі ставлення до працівників ТЦК.
0: Якби самі місцеві територіальні центри комплектації проводили більше як з суспільством коннекту правильного, тобто донесене, що в територіальних центрах комплектації є і інші, і посади, і методи, і в цілому якби будова, що це не окремий орган якийсь, який безпосередньо вилавлює, там бігає за людьми. А це все відноситься до Збройних сил України, які виконують задачі для того, щоб люди в тилу, в цивільному житті мали шанс на життя. Наприклад, зупиняють людину, перевірка документів. Що тут не зрозуміло? 12-й рік війни. У нас військовий стан. Тобто люди якимось чином самі собі внушають те, що вони мають право документи не давати для перевірки. Яким це чином? Значить, ну, в суспільстві немає розуміння ні до влади, ні до військових. Конституція України, стаття 65, там вказано чорному по білому, що чоловіче населення зобов'язане захищати територіальну цілісність держави. Які питання?
1: В певних колах частини суспільства нашого побутує, ну, такий наратив, коли кажуть, та нехай співробітники ТЦК йдуть на передову, воюють, чому я маю йти там, наприклад. Розкажіть, хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих колег, людей.
0: 100% там нема, всі там в бойові, але багато людей, які вже пройшли, будемо так казати, пекло, і вони, ну, дійсно теж заслуговують якоїсь там, не те, що там, як ото, ну, кажуть, типу там в лакшері умов. А от, наприклад, я кажу по собі, я нічого не шукав. Я навіть зі своєю групою інвалідності другої, поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию або піду постріляю, тільки зможу. І хлопці, які безпосередньо проходять службу, вони на таких посадах. Є певна задача. Якщо ти військовослужбовець, ти її якось повинен виконувати.
1: Болюча тема, звісно. Як ви сприймаєте оці всі повідомлення про те, що там скоїли напад на працівників ТЦК, там скоїли напад?
0: Ці всі моменти треба передивлятись колектив. І дивитись, що от реально спровокувало то або інший випадок. Я вважаю, що ти повинен бути в усій амуніції, яка існує у нас зараз в Україні, тобто бронежилет, каска, і ти їздиш, патрулюєш, і навіть розносиш ті там повістки, але ти в засобах, в яких ти можеш себе захистити. І ти маєш на це повне право. Мобілізація, війна.
1: Мається на увазі зброю і застосування зброї?
0: Так. Якщо б вона була...
1: При виконанні.
0: Це не перевищення повноважень Збройних сил. В ніякому разі. А чому? Я захищаюсь.
1: Наостанок, Максиме, несподіване, можливо, для вас запитання, але усе ж. Як вас поміняла війна?
0: Напевно, мене не війна трошки поміняла, а, скоріш за все, полон. Я просто після полону став більш стриманий і трошки бачити людей по-іншому. Тому що до цього я якось не звертав на деяких увагу, потім почав звертати увагу безпосередньо на якісь їхні висловлювання, поведінку.
1: Дякую за вашу службу, за те, що ви її продовжуєте, попри те, що у вас є всі підстави зараз, скажімо так, залишатися десь у мирному цивільному побуті, але ви продовжуєте нести цю службу непросту.
0: І я вам щиро вдячний за те, що теж приділили увагу. І для всіх, просто хочу сказати, потрібно щось робити. Не треба сидіти і когось чекати. Бо якщо буде ворог стояти біля твоїх воріт, ти вже нічого не зможеш зробити.
1: Це точно. Дякую вам.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Ти нас ведеш, як вів колись давно до перемог, скоривши час і далі, коли серця мільйонів злить в одно, твоє це серце буде, рідний Сталін.
5: Що ви бачите на цих картинах? На багатьох його роботах зображена радянська промислова буденність. Така епоха, такі виклики. Публічно відомі картини Івана Липківського середини 20-х – це про радянську добу індустріалізації, труби заводів, працівники.
6: А ще це прояви націонал-фашистської терористичної організації, так заявили в НКВС. А художник, вочевидь, малюючи ці картини, планував замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова. Іван Липківський – художник, представник школи бойчукістів, а ще – терорист.
5: Це розсекречені матеріали справи Липківського. Документи – це факти змови проти української культури. Змови, масштаб якої складно осягнути та підрахувати. Хіба що роками. Спочатку червоного терору, потім сталінських репресій та зрештою сфабрикованих справ КДБ. І ми їх вивчили.

0: дозволена українська культура по-радянськи. З яскравими козаками в шароварах, з героями-поетами, що боролись проти царського режиму.
1: 150-річчя з дня народження славного сина українського народу.
0: А ще з хитрими і водночас простими українцями.
2: А ви скажем, how do you denki були?
0: Головне, щоб все зрозуміло було. Можна навіть українською.
3: Простіть на українському.
0: Культура дозволу. Та в СРСР була ще одна.
4: Найгустіша українська діаспора в Росії. Соловки.
0: Культура заборони, репресій. І не тільки проти митців.
3: Це від поетів, завершуючи інженерами, медики, освітяни.
0: Еліта, інтелігенція. Як проти неї боролась радянська влада? І чому?
5: Українець, який про себе вільно сказав, що він є українець, це знак дорівнює ворог радянської системи.
6: Ось це ті двері, де на протязі 18 місяців у 72-73 році моя жінка носила мені передачі.
7: Вирок суду розстріляти.
0: Як часто його чула українська інтелігенція? Кому з митців інкримінували замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова? І чому режисеру Параджанову так і не змогли інкримінувати український націоналізм?
8: Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском Союзе были очень, очень популярными хиты на украинском языке.
9: Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума з розуму звела.
0: Українські пісні, вірші, навіть танці – все за класикою. Репертуар невеликий – від «Несе Галя воду» до «Ти ж мене підманула». Українська культура у Путіна і у росіян загалом асоціюється з народними піснями-штампами та гопаком. Не більше. А от про українське кіно, театр, скульптуру, малярство у Кремлі не говорять. Бо незручно. Його ж знищили. Тож слухати класику набагато простіше. Ще й алібі додає. Бо на державних каналах РФ звучить українська. Офіційно російська влада не виступає проти цього, а навпаки, заохочує. Чому? Бо влада у Кремлі змінюється, хоч і рідко. А от методи роботи – ні.

0: Для українського суспільства один з головних соціальних інститутів. На початку ХХ століття під час визвольних змагань духовенство поступово набирає ознак самостійності. 5 травня 1920-го проголошено автокефалію. А вже за рік, у жовтні 21-го, у Софіївському соборі відкривається Всеукраїнський православний церковний собор.
1: В 1920-х роках вже навіть часи так званої УССР. Саме тоді місцеві парафії абсолютно спокійно створюються, обирають своїх священників, по суті створюється навіть ця от не тільки спадковість апостольська, але й створюється ієрархія.
2: Рішення Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ. Три основні засади Української автокефальної церкви. Автокефалія, тобто незалежність Української церкви від будь-якої чужої церковної влади. Соборноправність, тобто участь усіх вірних у розв'язуванні справ церкви через своїх представників на соборах – парафіяльних, єпархіяльних і всеукраїнському, імпонувала всім, хто стояв на засадах боротьби з більшовицько-комуністичною диктатурою. Українізація сприймалася всіма, хто визнавав право на життя української культури, рідної мови, рідної пісні, рідних звичаїв і обрядів. 30 жовтня 1921 рік.
3: А що ж Червона Москва? А вона мовчить. Попри офіційну заборону церкви, у Києві проводять собори і навіть приймають рішення про українізацію. А Кремль і далі мовчить. Мовчить, бо вичікує.
1: Під кінець 2020-х років всі старости були вже переписані, всі активні парафіяни переписані, священники всі знайдені, віднайдені, єпископат весь відомий. Нате, тримайте, розвивайтеся, створюйте списки парафіяльні, через кілька років ми прийдемо. Поки грайтеся в Україну і в свою незалежну церкву.
2: З закритого засідання ЦК КПП України. Пропозиції комісії з питання про церковні справи. Схвалити намічені комісією репресії щодо керманичів автокефальної церкви Потієнка, Ярещенка і Шараєвського, висвітливши у пресі їхню контрреволюційну роботу. Доручити комісії вести подальшу роботу щодо розкладання автокефалії та розкладання автокефальної церкви. 25 лютого 1926 рік.

0: початку 30-х років, такий український мистецтвознавець вирушив в експедицію. Звали його Стефан Тринушенко. Він зумів описати, сфотографувати ті собори на території Лівобережжя, на території Харківщини. І, власне, якщо так порахувати з тих соборів, які він сфотографував для там своєї власної збірки, то близько 70% цих соборів вони були знищені і не відбудовані.
1: Цю відбудували. Воскресенська церква в Лебедині, найстаріший храм Слобожанщини, єдиний на Лівобережжі побудований з дерева без жодного цвяха. В 1937-39 роках половину церкви розібрали, а матеріал використали на спорудження свинарника в місцевому колгоспі імені Сталін. Старожили стверджують, церква частково збереглася тільки тому, що під час руйнування чоловік, котрий збив Христа з центральної бані, привселюдно упав і вбився.
2: Знищити духовність – це не тільки про церкви. Релігія, в першу чергу, це постаті, а українська незалежна та автокефальна церква – це він, Андрей Шептицький.
0: Родина Андрея Шептицького, вона страждає від совєтського тоталітарного режиму і в часи Другої світової війни від нацистського тоталітарного режиму. Наприклад, в 1939 році наймолодшого брата Андрея Шептицького, його звали Леон, його розстрілюють совєти в Прилбичах. Це були совєтські розстрільні трійки, я так розумію. Вони інкримінували знову такі там буржуазійні прояви, український націоналізм. Це були стандартні статті, за якими зазвичай просто розстрілювали українську інтелігенцію в СРСР на загал в Україні.
1: Вичекати, придивитися до всіх небайдужих і тоді атакувати, щоб ліквідувати і явище загалом, і особистостей, які його підтримували. Подібну тактику радянська каральна машина застосовувала не тільки проти української церкви. ЧК, НКВС, МДБ, а потім і

0: назвати і в українському варіанті. Совєтський Союз – це не Радянський Союз, бо між словом «Рада» і «Совєт» є дві величезні різниці. По суті, це для більшовиків був крок назад, для того, щоб своєю титанічною мускулінною потугою створити два кроки вперед, а саме вичистити всіх, хто йшов до українізації, і знищити.
1: Впровадження українізації в 1928 році і, як наслідок, згодом ті, хто себе виявили активними українцями, так би мовити, їх знищують вже в 30-ті роки.
2: Хліб був тільки обіцян, а зрелище вже предлагались. Не так давно гріміло шахтинське діло, тепер діло промпартії.
3: Все це дійсно видовище. Показові слухання справ, гарячі промови про віру і любов до партії та особисто до товариша Сталіна. Спочатку справа про шкідництво на підприємствах. На лаві підсудних інженери та науковці. А далі НКВС підшиває ще одну статтю – націоналізм.
4: Встановити капіталістично-буржуазний стрій. За матеріалами слідства Спілка визволення України, а до неї входили в основному представники наукової та церковної інтелігенції, мала на меті розвалити країну рад. Судили всіх показово, та й місце обрали інтелігенції відповідне – оперний театр Харкова, а серед глядачів вистави – пролетаріат міста.
1: Це абсолютно сфабрикована справа, яка робилася показово в театрі, фактично, і на неї могли прийти кожен охочий побачити тих 474 підсудних, побачити їх особисто, і найважливіше те, що їм інкримінують ось цей український націоналізм. Це так цікаво. Статті по українському націоналізму, вони не були такими масовими. Буржуазний український націоналізм, його починають фактично на цій справі активно виголошувати. Ваші вчорашні викладачі, ваші вчорашні лікарі, ваші сьогоднішні, не знаю, там художники, письменники, на яких ви виставки ходили або читали їхні книжки, вони виявляються є зрадниками.
0: Цих людей, направляючи в табори, їх же потім знову використовували. Так звані шарашкіні контори, закриті науково-дослідні інститути, де розроблялися програми для створення літаків, танків. Зрештою, Корольова з такої шарашкіної контори і висмикнули, щоб він запустив людину в космос.

0: Його звели літерою «С» і назвали «Слово». У 20-х роках минулого століття кооператив літераторів побудував житловий будинок. А вже в 30-х для його мешканців з цієї літери «С» починатиметься інше слово – смерть. Майже всіх вб'є НКВС – письменники розстріляного відродження.
1: Будинок «Слово» – це прототип оцих всіх спілок, які виникнуть пізніше. Спілка письменників, спілка художників. Будинок «Слово», в принципі, це та перша спроба створити оцю от закриту ком'юніті, щоб кожен бачив один одного. Щоб за кожним можна було слідкувати. Запустити кілька пацюків, які будуть про всіх розповідати і в тому числі компроментувати.
2: Тим самим вони все робили для того, щоб виявити ось цю українську інтелігенцію, виявити таких діячів, як той же Хвильовий, як Сосюра, як Паво Тичина. Їх всіх селять в Харкові, дають квартири, і все нібито життя налажується, і нібито влада непогано ставиться до української інтелігенції.
3: Творчість і повсякденне життя настільки переплетені, що навіть тут, на відпочинку, березільці продовжують роботу, читають нову п'єсу Куліша. Недарма присвятивши березільцям вірш, Тичина назвав його «Живемо комуною».
0: Вони теж розстріляне відродження. Театр «Березіль». На початках радянська влада колектив цілком підтримувала за однієї умови. Трупа його головний

0: Режисер Лесь Курбас мають працювати у відповідності до вимог партії. І працюють. Вистави ставлять українською, використовують народний фольклор. Але українське колектив трактує не по-радянськи, а це проблема.
1: З своїм театром вони показували правдивість, правдивість життя. І це дуже сильно глядач це бачив, зрозуміло. І це дуже сильно било по іміджу партії. Це дуже сильно відзначалося по їхньому, так би мовити, его. І це совєтська влада вирішила припинити.
2: З розсекречених архівів КДБ. Зі свідчень у справі Леся Курбаса. Навколо Курбаса об'єдналась тісно згуртована група націоналістів. Ця група являла собою осередок української військової організації, що впродовж усього існування Березіля використовувала його підмостки для легального ведення націоналістичної пропаганди, впроваджуючи в радянську громадськість національні ідеї. 1933 рік.

0: останню виставу він поставив на Соловках.
1: Курбаса відправили в заслання. За офіційною версією радянських силовиків, український режисер помер від крововиливу в мозок у 1942 році. Але це брехня. За офіційними, вже розсекреченими даними архівів КДБ, Курбаса вбили.
2: Вирок трійки щодо засудженого Курбаса, виконаний 3 листопада 1937 року, складений відповідний акт. Капітан Держбезпеки Матвієв, 1937 рік.
3: Є документальне свідчення, що соловецькі чекісти обійшлися з Курбасом без пострілу. Разом з групою українських письменників і культурних діячів його посадили на стару баржу «Клара», буксиром оттягнули в море і затопили.
4: І все робилося для того, щоб все українське викоренити. Починаючи від українського комуніста-письменника, який себе називав той ж самий Хвильовий, він писав, що я є український комуніст. Але знову-таки бере і пише ось цю свою геть від Москви орієнтація на Європу. Совєтська влада інкримінувала різні статті до української інтелігенції, часом дуже-дуже абсурдні. Називаючи іноземними шпигунами, працював на розвідку Японії і так далі.

0: шпигунство, заснування націоналістичних угрупувань та навіть замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова. І все це за картини. Бойчукісти – плеяда малярів-монументалістів, учнів і послідовників Михайла Бойчука. Представники красного мистецтва і красної культури 20-х.
1: Бойчукісти не малювали плакати «Давай зерно стране». Бойчукісти створювали той стиль і підтримували, який, по суті, був одним з нових стилей в українському малярстві. В 30-х роках вони стали ворогами народу.
2: На диспуті про виставку етюдів України та Молдавії. З обуренням говорили художники про Бойчука, Седляра, Падалку, які в своїх роботах спотворювали нашу радянську дійсність і всіляко гальмували розвиток українського радянського образотворчого мистецтва. Газета «Вісті», ЦВК УРСР, номер 74, 30 березня 1937 рік.
3: На той час важливий був соцреалізм для Сталіна, який, так би мовити, показував вищість влади і нищість народу. А бойчукісти, навпаки, ж казали, дивіться, ми є вільними, ми є рівними, свобода творчості і так далі.
1: Не може совєтська російська влада утримувати людей через те, що їх добре знають за кордоном. Але це ж може і зв'язок з закордоном. І зрозуміло, що стали інкримінуватися справи, пов'язані з шпигунством на користь. І там, починаючи від Англії до Японії, з вбивством або спробою терактів проти Сталіна, Єжова, Кірова.
0: На додачу можна інкримінувати ще й націоналізм. В кінці 30-х він в моді слідчих НКВС.
2: Судовим розслідуванням встановлена провина Литківського, що з 1934 року він був активним членом націонал-фашистської терористичної організації, пов'язаної з Троцькійсько-Зінов'євською терористичною організацією, що скоїла вбивство товариша Кірова. 13 липня 1937 рік. Вирок про розстріл Липківського приведений у виконання у місті Києві 13 липня 1937 року. Лейтенант Держбезпеки Шевельов.
0: Як виявилось, за класичними, тобто вигаданими звинуваченнями. Це навіть в КДБ потім визнали. Справу закрили у 58-му за відсутність складу злочину. Пізніше в одному з останніх інтерв'ю режисер Параджанов визнає розстріл бойчукістів однією з найбільших трагедій української культури. В нас зберігся унікальний аудіозапис. Тоді Параджанов відмовився говорити на камеру.
4: Есть поколение, понимаете, которое вот обошлось и живет без бойчукистов. Институт эстетики не преподает бойчукистов как трагедию советского несостоятельности, уничтожить целую группу людей, превратить их в трупов, увезти на плоту, расстрелять и вернуть их обратно.

0: не просто кіно. Це ми. В стрічці наше життя і наша душа. «Тіні забутих предків» – культовий фільм. І мова не тільки про сценарій, атмосферу, режисера чи акторів. 4 вересня 1965-го. Прем'єра. Кінотеатр «Україна». Напередодні КДБ арештовує одразу декілька українських митців. Тож перед показом слово бере Іван Дзюба. Заявляє про арешти. Далі виступ В'ячеслава Чорновола.
1: Закликаю всіх, хто ходить, протестує проти того, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги на хвилину. Піднімається майже весь зал, хоч публіка була дуже різна. Василь був людина великої совісті. В нас це був сценарій, була попередня заготовка, так би мовити, наших дій. Василь схоплюється в першому ряду і заявляє, всі повинні протестувати, бо сьогодні беруть українців, завтра будуть брати євреїв, післязавтра росіян.
2: Василь – це Стус. Поет і дисидент. За участь у цій акції його відраховують з аспірантури. З моменту виступу в кінотеатрі за ним стежать агенти КДБ. І про все звітують в центр. Стус, як і решта дисидентів, на гачку радянських спецслужб.
3: Я говорив з обуренням про те, що підозріливо приховувані арешти виявляють якусь гнітючу атмосферу, яка створилася в Києві, особливо ж щодо молодих митців.
4: Дисиденти – це наслідок, власне, того, тих дій, так би мовити, тієї відлиги, яка була за Хрущова. Це лише була омана для того, щоб знову-таки виявити нових прихильників української ідеї, побачити і підняти, так би мовити, серед української інтелігенції таке явище, як шістидесятництво. Адже це ті люди, які отримували реальні терміни за українські, за українську позицію.

0: Новий рік – свято культове для радянської людини, бо сила селена обрядів і традицій. Ялинка, святковий стіл з олів'є і, звісно, Дід Мороз. Дисиденти теж святкують Новий рік. Щоправда, більш традиційно для України. Збираються колядувати у Києві одразу в декількох точках. Для КДБ це виклик.
1: Націоналістично налаштовані особи мають намір організувати з числа студентів Київського державного університету, політехнічного інституту та творчої інтелігенції групи для проведення колядок на Русанівці, Дарниці, Святошині, Академмістечку, а також у центрі міста Києва. 31 грудня 1971 рік.
2: Це українське Різдво. Це українська традиція, та ще ба більше в серці, вибачте, України, в

0: подведена солидная база основополагающих принципов.
1: 1972 рік. У Фінляндії генсек Брежнєв підписує Гельсінські угоди з прав людини. В той же час в СРСР продовжуються арешти. Затримують цілу плеяду українських дисидентів. Серед затриманих – Стус, Чорновіл, Лук'яненко. Інкримінують націоналізм і підривну діяльність.
2: Молодий юрист Левко Лук'яненко організує у 1959 році Українську робітничо-селянську спілку. Він вже написав і проект програми. Мета спілки – вихід України із складу Радянського Союзу, що мав бути здійснений мирними конституційними засобами.
1: За дотримання Конституції і посадили, бо Лук'яненко та Чорновіл її не порушували. В Конституції СРСР прямо йдеться про можливість виходу республіки зі складу Радянського Союзу. Стаття 14. Українська Радянська Соціалістична Республіка зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А ще у всіх фігурантів справи знаходять сам видави. Інтернаціоналізм чи русифікація Дзюби в першу чергу.
3: Це, вибачте, основа основ. Без сам видаву ми не можемо говорити про розвиток дисидентського руху. Якщо ви візьмете кожного дисидента, ви знайдете в нього сам видав інтернаціоналізм чи русифікацію. От просто візьмете будь-яку справу, побачите, що при затриманні було знайдено Дзюби, інтернаціоналізм чи русифікацію.
4: Ось це ті двері, де на протязі 18 місяців у 72-73 році моя жінка носила мені передачі. Бо мене тримали, як правило, або самого, або з провокатором. Так ось, де нас було двоє, лежало 50 або й більше осіб, і по команді поверталися з боку на бік.
5: Оце третя камера. Тут скінчилося життя Василя Стуса. Отут.

0: У 1980-му він знову сяде. Його визнають небезпечним рецидивістом. Країна РАД навіть захист надасть. Адвоката Віктора Медведчука. Того самого кума Путіна в майбутньому. Тож Стус піде по етапу. І не повернеться.
1: Кожен день становилося холодніше і холодніше. І загалом таке, знаєте, коли постійно холодно, то лягаєш на ті голі нари, полежиш з годину, заснув, потім встаєш і бігаєш по камері, трошки розігрівся, знову ліг. Заснув, але через годину знову проснувся від того холоду, починаєш трястися. Тоді знову походив, знову ліг. І ось так, значить, через якийсь період наступає таке, що і вдень, і вночі людина знаходиться в напів такому якомусь зачумленому стані.

0: його перепоховали. Все зробили за канонами, відспівали в церкві, тоді вже можна було, і багатотисячною ходою провели в останню путь. Її маршрут проліг через Володимирську, там головне управління КДБ УРСР.
1: Він був такою людиною, яка завжди все говорила в очі, як є. І навіть якщо ми прочитаємо його вірші, то ось це відчуття чесності, воно, мені здається, в ньому переважало.

0: фільм, з якого і почалась вся публічна історія дисидентства, заборонили до показу. А його режисера Сергія Параджанова теж ув'язнили. Щоправда, не за український націоналізм. Його так і не змогли пришити. Параджанов сів за гомосексуальні стосунки. В Кримінальному кодексі СРСР була і така стаття. Хоча слідкувати за режисером почали тільки після прем'єри кіно.
1: Якщо ви снімете чисто емоціональний фільм, в 1938 году вас розстріляли би. Буде 2038 год. Що ви думаєте, це не повториться? Що це будущее?
2: Зараз в Російській Федерації ідуть ті самі процеси, про які ми з вами говоримо в контексті 20-30-х років. Так званий неугодний до їхньої влади письменники, діячі культури, які виїжджають звідти. Так, власне, журналісти, які є іноагентами.
0: Картини Липківського нині доступні лише в цифрі. Кажуть, що історія рухається по спіралі. Мовляв, усі події вже колись відбувались. Але у випадку Росії історія просто стоїть на місці. А рухатися їй немає куди.
3: Хорошо, куди ж нам плити?
1: Стойте на місці. Найдіть болото і стойте. Це ближче до нам по состоянию.

0: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є. І план візиту від Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями. Тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував переміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолети, ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особисте секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Кашпатель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це «Correspondents Dinner» – традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів «Білого дому». І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки. Охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів?
1: Так, їх прибирають, коли всі гости вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню. Це частина плану.
0: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
1: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
0: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
3: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
0: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після, дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
3: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
0: Якщо все начебто так, і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами: «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го, нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
1: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
0: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі, тихий хлопець із сусіднього містечка.
1: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
0: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац.